0: 054-8380-01-01 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום גילי, בן שלי בן 16, עבר תאונה קשה בגן משחקים במרץ 2025. הוא קיבל נכות 235%.
0: אוי ואבוי, קודם כל בריאות והרבה הרבה הרבה כוחות, הרבה, המון.
1: תודה. אז רציתי לשאול מה הזכויות, מה מגיע לו?
0: לא, לא הבנתי, זאת אומרת, מעבר לקצבה של 235%?
1: כן.
0: הוא מקבל גם ניידות?
1: כן, הוא מקבל ניידות, ומביטוח לאומי. רציתי לשאול כאילו, משרד החינוך, רווחה. מה?
0: אוקיי, אז רגע. מבחינת חינוך הוא מקבל, הוא לומד בחינוך מיוחד או בחינוך רגיל? יש לו בית ספר בבית?
1: הוא היה רגיל, הוא היה רגיל, חינוך רגיל. ויש... עכשיו הוא מדצמבר בבית.
0: למה? כי לא מצ... מה, אין הסעות?
1: אני לא יודעת, זכויות, ועכשיו כאילו אני יצאתי לאיזשהו בן אדם, אז היא עוזרת לי להגיש, ואנחנו כבר מצאנו את הבית ספר, כי לא ידעתי, אמרו שהוא צריך להיות בבית ספר רגיל, וזה מספיק. ואחר כך אמרו שלא, שלקבל את הטיפולים, הוא צריך להיות בבית ספר מאוחד. כי את יודעת, זה לאט לאט הולך ומתקדם.
0: אבל נגיד מבחינת התפקוד הלימודי והקוגניטיבי?
1: לא.
0: יש פגיעה?
1: פגיעה מאוד קשה.
0: הבנתי. ועשו ועדת אפיון ובדקו לאיזה... זאת אומרת, היה לכם שיבוץ לבית ספר חינוך מיוחד או שזה עוד לא קרה?
1: כן, הלכתי לבית ספר ואנחנו צריכים הנה עכשיו ללכת ברביעי, ביום רביעי. להיפגש עם כל הצוות.
0: ואז הוא אמור בעצם להתחיל ללמוד. למה זה לקח כל כך הרבה זמן אבל? זה לא שאלה כלפה, אחת הקורבן באירוע הזה, אני שואלת למה הם לקחו את הזמן.
1: אני לא מכירה את הדברים, את יודעת, אני מאוד צריכה, הוא זקוק מאוד בפיזיותרפיה, ריפוי ועיסוק, קלינאי תקשורת, ומקופת חולים זה לא מגיע, ואני לא יודעת, אז רציתי לשאול מה...
0: את יודעת שיש מצבים שאפשר לקבל גם וגם. אז אני אסביר רגע, קודם כל יש עמותות שמתמחות בסיוע במיצוי זכויות. בדרך כלל זה לפי תחומי בעיה. אבל פה אפשר לבדוק, הייתי מתייעצת, אגב, בתור התחלה, הייתי מתקשרת לעמותה שנקראת יד לילד המיוחד, מי שמנהלת את מרכז מיצוי הזכויות שלהם, זה בחינם, בסדר? אני בכוונה מדגישה. מי שמנהלת את המרכז מיצוי של זכויות שלהם, זו ענבל שוקרון דמרי, שהיא עצמה אימא לילד מיוחד, והיא בולדוזר בכל מה שנוגע לזכויות, גם כדי לראות את כל המעטפת, לוודא שמבחינת הזכויות והמעטפת, גם הכלכלית, זאת אומרת, גם מבחינת כל מה שמסביב, הרכב, הדברים, הקצבאות וכולי, אבל גם כדי לראות מה קורה, הרבה פעמים יש זכויות כפולות ולא יודעים את זה. זאת אומרת, אם יש צורך, וזה חשוב לי להדגיש, אם יש צורך טיפולי עכשיו, שהוא לא מספק... המענה שניתן בחינוך המיוחד לא מספק, אפשר לקבל גם מקופת החולים. הקופות לא מספרות את זה, וגם לא מנגישות את זה, ולכן המחשבה הראשונה שלי הייתה, שהרבה פעמים כשיש רגע איזה חוסר ודאות על מה מגיע ואיך מגיע, דרך טובה נורא בעיניי לקבל איזושהי בדיקה יותר מקיפה, היא דרך אחת העמותות הספציפיות. הרבה פעמים יש עמותות לפי, נגיד, אופי הבעיה, או המוגבלות, ויש עמותות שהן יותר רחבות, שמתעסקות באמת במנעד רחב של נחויות אצל ילדים. אז לכן כן הייתי מתחילה להרים טלפון ליד לילד המיוחד, ויש להם מחלקת מיצוי זכויות, ושווה, אני אתן לך את הטלפון אחרי, אבל את גם יכולה להתקשר אליהם ל-073. עכשיו, אני רגע אגיד, אני אגיד את המספר, גם לך וגם למאזיננו. אם אחרי זה לא מצליחים לזכור, או מתבלבלים, או יש איזו התלבטות, אפשר להאזין לתוכנית עוד פעם בהאזנה נדחית באפליקציה, באתר, בסדר?
1: אוקיי,
0: אז 4581 זה מספר הטלפון.
1: 4581.
0: ויש גם את הטלפון הישיר של המרכז מיצוי זכויות שלהם, שזה 073-379-7077. בסדר?
1: כן.
0: ולהשאיר שם הודעה, להגיד גם שדיברת איתי ברדיו, חשוב, ושאת ככה בתוך אירוע שיותר מוקף, וגם ידעו לחבר אותך, יש גם את קואליציית הורים לילדים עם מוגבלויות, ורויטל לן כהן, שהרבה פעמים עוזרים בהשגת זכויות ממשרד החינוך, שגם אין לצערי, במקום שהכל יהיה הרבה יותר נגיש למשפחות עם ילדים עם נחות מורכבת, הכל הופך להיות הרבה יותר קשה, וזה כל כך מתסכל.
1: נכון.
0: כי זה באמת צריך להיות הרבה יותר פשוט. גם יש לך זכויות בקרן הפנסיה, בכל מה שנוגע לתדעת, להנחות במס, ובמידת הצורך גם רכישה של דירה בפטור ממס הכנסה, בטח בפטור ממס רכישה, בטח בנחות כזו משמעותית. הרבה פעמים רוצים לשנות את הבית, או להתאים אותו לצרכים של הילד שרתוק לכיסא גלגלים.
1: את
0: יודעת, אני חושבת על זה שבת של חברה, למשל, גרה בדירה מאוד מרווחת, אבל היא מאוד רצתה שלילדה יהיה דשא, כדי שהיא תוכל לשכב על הדשא, ושיהיה לה קצת, את יודעת, חשיפה לטבע, אז היה לה מאוד חשוב להחליף למשל לבית עם קצת גינה. והטבות האלה במס הן נורא משמעותיות, ובנחויות הקשות האלה זה גם קלי קלות. למשל, זאת זכות שדווקא לא קשה לקבל אותה.
1: אבל זה לוקח זמן, נכון?
0: לא הרבה, ממש לא הרבה. חלק, תראי, תיאורטית זה אמור להיות אוטומטית. במקרים של 235% לדעתי זה גם אמור להיות אוטומטית ולהיות מועבר אוטומטית.
1: אומרים שזה ילד, בגלל שהוא ילד, אז זה יותר קשה, זה לא...
0: נכון, אבל זה יותר קשה בנחויות הנמוכות יותר, כי למשל, בהרבה מהנחויות, האחוזים הם יותר נמוכים. ב-235% אני יכולה להגיד לך שליוויתי הרבה מאוד מקרים כאלה, ונגיד, בנחויות הקשות... בחלק מהמקרים זה היה כמעט אוטומטי, זאת אומרת, כבר הייתה רשימה במס הכנסה שעברה על ידי ביטוח לאומי, כי ביטוח לאומי באמת עשה איזשהו שינוי, וכן התחיל להעביר עדכונים על ילדים עם נחויות קשות ברמה של 235%. ובחלק מהמקרים היה צריך לשלוח ולהגיש את זה, אבל זה באמת לא היה מסובך. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה כמה פניות שביקשתי מהם להגיש, אנחנו רק ליווינו מאחורי הקלעים, וזה לקח כלום, שבועיים, שלושה. אז אני אומרת, יש דברים שכן עוברים, אני גם, לכם, זו עוד נקודה, בנוסף, כל ההנחות בחשמל וכולי. בגלל שאני לא רוצה שתרוץ עם מלא מקומות, הדרך הכי פרקטית בעיניי זה באמת להסתייע בעמותות. בסדר? אז אני אומרת, יש דברים שהם יותר פשוטים, כי בנחויות המורכבות לא צריך להגיש למשל את הטופס וכולי, בדרך כלל זה אמור להיות די פשוט, ואם יש איזושהי בעיה או את לא מסתדרת, תעדכני אותנו ונסייע, אבל אני גם יודעת שאם את תצרי קשר עם יד לילד מיוחד, אני רגועה מאוד, כי תהיה בידיים טובות, ממש.
1: כן, אני אתקשר, אני אפנה
0: להם. בסדר, בואי נתחיל משם, אני רק אגיד, את עובדת כרגע במקביל? את מצליחה לעבוד?
1: לא, אני התפטרתי מהעבודה מרגע שזה קרה איתי.
0: הבנתי. לא פשוט.
1: אני איתו.
0: תראה, אני מקווה ש... אני כן אגיד רגע משהו, אני מקווה שדווקא המסגרת של החינוך המיוחד, עם יום לימודים ארוך והסעות, תיתן לך רגע לנשום.
1: כן.
0: וזה אחד הדברים... הכי טובים שקורים, כי זה גם נותן הרבה יותר כוחות לסייע לילד, וגם נותן רגע טיפה עצמאות בחלק מהסיטואציות. אני אומרת, בסיטואציות שבהם יש יכולת ליהנות מזה, זה יוצר גם טיפה רגע עצמאות ונפרדות, ואני יודעת שחלק מהילדים מאוד אוהבים את הדבר, את הרגע הזה לצאת החוצה, ואחת הבעיות היא שבחינוך הרגיל, זה הרבה יותר מאמיס על ההורה מאשר בחינוך המיוחד, לצערי, הלוואי וגם מסלולי השילוב היו מתנהגים אותו דבר. אבל לפחות בחינוך המיוחד באמת יש יותר יכולת, גם מבחינת הסעות, גם מבחינת המסגרות בבית ספר, גם מבחינת שעת החזרה הביתה, זה כן רגע, לפעמים נקודת האור הראשונה ואפשרות לנשום אוויר טיפה.
1: כן, וזה צריך להתרגל, את יודעת.
0: נכון.
1: זה צריך להתרגל למצב הזה ולכל מה שקורה.
0: נכון. אבל תשמעי, אני באמת אומרת, את יודעת, כאימא, הדבר הכי קשה בעולם זה כשזה הילד. אתה תמיד אומר, הלוואי וזה הייתי אני ולא הילד. אבל זה...
1: נכון.
0: אבל אני בעיקר אומרת לך, כאילו בעיקר שולחת חיבוק גדול והרבה כוחות. ואם תסכימי, אני גם אעביר את הטלפון שלך. העמותה. בסדר?
1: כן. מעולה. תודה רבה. באמת, תודה רבה לך.
0: הרבה כוחות, הרבה הרבה הרבה כוחות. אני מקווה לטוב. תודה. להתראות.
1: יום נעים.
0: גם לך, ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו לכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101, זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
3: אשתי עושה מילואים מאז למעשה מאז השביעי לאוקטובר בצורה רציפה. כמה ימים, מספר ימים בחודש. באוקטובר 25 היא עברה למעסיק חדש, אך בגלל ש... לא היו 60 ימי הפסקה בין מעסיק למעסיק, כן. ביטוח לאומי לא עושה את החישוב מחדש, אלא הוא מתבסס על דיווחי טופס 100 החודשיים של המעסיק.
0: גם אחרי 1 במאי 25 לא עשו לחישוב מחדש?
3: מאז היא עברה בראשון לאוקטובר 25.
0: הבנתי, ב-1 באוקטובר 25, אוקיי.
3: כן. כן, ואז למעשה ביטוח לאומי משלם למעסיק את המינימום. אם עד אז הוא שלם לו במעסיק הקודם,
0: כן,
3: 1,221 שקלים ליום, עכשיו היא מקבלת 450 שקלים, שזה בעצם התשלום מינימום. המעסיק מוריד לה את ימי המילואים ומחזיר לה את מה שביטוח לאומי נותן.
0: כן, אבל זה צריך לתקן את ההפרש הזה מן הסתם.
3: אז פנינו לביטוח לאומי מספר פעמים. מה שנאמר לנו זה שעל המעסיק לפנות למוקד התביעות המיוחדות.
0: נכון.
3: אבל ביטוח לאומי לא עונה.
0: אוקיי. אתה רוצה שאני אסביר לך איך עושים את זה?
3: פעמים.
0: אפילו עשינו את זה פה למאבטח בתאגיד לפני כמה ימים.
3: טוב לדעת.
0: כן, כן, לא, תשמע, אני, אתה יודע, מומחית מיצוי זכויות, עושה מיצוי זכויות בכל מקום שאני הולכת אליו, אז יש לי כבר אלפי משרתי מילואים שלימדנו אותם איך לעשות את זה מאז 1 במאי 25. אני אסביר. מה שאמורים לעשות זה בעצם שתי תביעות. עד היום המעסיק הגיש תביעה אחת. וזה מה שהוא הכיר וזה מה שהוא ידע. הוא הכיר, הגיש את התביעה של התגמולי מילואים. אבל בגלל החוק ב-1 במאי, אוטומטית ברגע שאין בסיס חישוב אחר, עברו לתשלום מינימום. מה שעושים במצב כזה זה המעסיק, ואגב, רק המעסיק יכול להגיש את זה עכשיו. עד 1 במאי 25, גם משרת מילואים, אם עלה לו השכר מעל 20%, יכול היה להגיש תביעה אישית. מאז 1 במאי...
3: לא דווקא עלה. זה פשוט, זה נשאר יחסית אותו דבר, פשוט יצא מעסיק חדש.
0: אם תגמולי המילואים שלה לא נפגעו, אז אין בעיה.
3: תגמולי המילואים שלה מחושבים לפי 450 שקלים.
0: היא מרוויחה גם היום 450 שקלים?
3: לא, לא, לא, היא לא ירדה ממה שהיא הרוויחה בעבר.
0: היא עלתה, אדוני?
3: במקצת.
0: יופי, המקצת הזה בעולם שלי, אם הוא כסף, אז כל מה שצריך לעשות, וגם ככה אני מניחה שהיא רוצה את החישוב המחודש, אז
3: ברור.
0: מה שצריך לעשות, צריך להסביר למעסיק איך עושים את זה, ואני אתן לך את הטיפ ששווה את במקצת שהיא תעלה. בסדר, הייתי אומר מיליון דולר, אבל הוא בעיקר שווה את ההפרש. המעסיק מגיש שתי תביעות, אחת זה תביעה לתגמולים, והשנייה היא תביעת הפרשים. הוא לא צריך לתפוס אותם עכשיו בטלפון. הוא יכול להגיש את זה. וכדי שהתביעה הזאת תתקבל, בגלל... לה יש בעיה יותר קשה. בגלל שהיא עושה כל חודש מספר ימי מילואים, נגיד בעלי הוא קבן, והוא עושה כל חודש מספר ימי מילואים, אז לא היו לו בחיים 3 חודשים נקיים ממילואים. במצב כזה, גם אם המעסיק יגיש את התביעה, ביטוח לאומי לא ידע איך לחשב. ולכן, כדי למנוע את הצרה הזאת מראש, הטריק או הפתרון שגם ביטוח לאומי אגב הציע אותו בוועדות הכנסת שנכחתי בהן, היה להגיש במקביל את חוזה העבודה שלה, שמפרט הרי את כל הזכויות, ימי עבודה ושכר, ולבקש מהנהלת חשבונות שיעשו סימולציית שכר בלי מילואים ויצרפו את זה לתביעה. מניסיון של אלפי משרתי מילואים, ברגע שמצרפים גם את חוזה העסקה וגם את סימולציית השכר ומגישים את שתי התביעות, היא תקבל את הכסף וגם את התיקון רטרואקטיבית. בסדר? זה הפתרון שעובד בוודאות. עכשיו, אם יש לה את זה כבר מהתקופה שהיא התקבלה לעבודה, זה קלי קלות. אם אין לה את זה, היא פשוט מבקשת מהמעסיק שיעשה את זה, ואומר לו, תקשיב, זה יחסוך לך ולי פניות חוזרות ונשנות לביטוח לאומי. ואת אופס התביעה אפשר למצוא בשנייה באינטרנט, אפילו לא צריך את המוקד.
3: רק המעסיק יכול,
0: זה השינוי בחוק שעבר. בסדר, אבל זה ממש פשוט. once הוא יעשה את זה פעם אחת, הם יראו שזה לא מסובך. החלק המסובך היה להגיע ללהבין איך עושים את זה נכון, ואיך מצרפים כשאין שלושה חודשים רצופים ללא שירות מילואים. ולכן מה שעושים בסיטואציה הזאת, ועוד יותר קל כי היא עברה לעבודה חדשה, זה מצרפים את חוזה העבודה וסימולציית שכר בלי המילואים.
3: סימולציית שכר זה שלושה חודשים לפני? כלומר עוד לפני
0: שהיא עבדה? לא, היא קיבלה, כשאדם לפני שהוא נכנס לעבודה, הוא מקבל הרי הסכם עבודה או חוזה עבודה, וגם בדרך כלל נותנים איזושהי סימולציית שכר. בגין העבודה, בכך ארבעה ימים, תקבל X, Y ו-Z. סימולציית השכר הזאת זה משהו או משאבי אנוש, או הנהלת חשבונות, יודעים לעשות בשנייה. זה בסיסי.
3: כן.
0: אוקיי? ומבקשים מהם שיצרפו את סימולציית השכר ואת החוזה לשתי התביעות האלה, ונגמר הסיפור. שתדע לך שזה, מהרגע שעושים את זה, זה ממש, באמת אני אומר מניסיון. אני גם אומרת למה זה עינינו, אם נתקלתם במצבים שגם אחרי שעשיתם את זה, לא הצליחו לפתור את הבעיה, תגידו לי. אבל באמת, אלפי תביעות שהגשנו ככה מאז 1 במאי, הסתדרו באורח פלא. בסדר?
3: תודה רבה.
0: בהצלחה. אגב, היה לה רכב בעבודה?
3: לא.
0: אוקיי, סבבה. טוב, בהצלחה, ושתשמור על עצמה ועלינו. להתראות.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב ומבורך.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: ככה, יש לי בת, אמא לחמש ילדים, שהייתה בהיריון, בשבוע 20 הודיעו לה שאין דופק לעובר.
0: אוי ואבוי.
4: כן, היא הלכה, היא תזמנה גרידה, כי לא היה בבית חולים מקום לגרידות שהן מן המניין, הייתה צריכה להזמין משהו פרטי. היא לקחה רופאה פרטית, וכשהגיעה לבית חולים, אחרי, זאת אומרת, היא עשתה את הגרידה, ביצעה את הגרידה, משהו שלכאורה היה אמור להסתיים אחרי שעתיים, הדופק שלה הפסיק לפעול, של האמא, של האמא.
0: אוי ואבוי.
4: כן.
0: זה רק משתפר, את אומרת.
4: כן, היא עשתה את הדופק, ומיד עשו להחייה. תודה להשם, הדופק חזר אחרי 4 דקות.
0: כן.
4: ומיד התחיל הדימום מהרחם, משהו רציני.
0: מה, היה לה תסחיף? מה היה שם?
4: היה לה תסחיף, הודיעו שיש לה תסחיף. הם לא כל כך בטוחים ב-100% שזה זה, כי אין כל כך את הסימפטומים של תסחיף, אבל הם לא יודעים למצוא משהו אחר.
0: תשמעי, זה באמת נס גדול.
4: כן, ממש. ושאלו לו את שאר הדברים, ופשוט הם הגיעו לזה שזה תסחיף, ובלי לדעת בוודאות שזה זה. אחרי הדימום, ברוך השם, גם נתנו לה מנות דם, איזה 8 מנות דם, וקיבלה איזה בנק דם שלם.
0: וואו.
4: ברוך השם, עיצבו את המצב שלה אחרי 4 שעות, היא הייתה בטיפול נמרץ משהו כמו שבועיים, מורדמת, מונשמת, משהו כמו 2-3 יומים. ברוך השם, לאט לאט התחילו להעיר אותה, ואז היא לא דיברה במשך שבועיים. תודה לאל, באמת, לאט לאט המצב השתפר, כל יום היה יותר טוב מקודמו, והיא הייתה, זאת אומרת, הייתה מאושפזת במחלקה גם עוד איזה שבועיים, ואחרי חודש התחיל השיקום.
0: יופי.
4: זה קרה לפני 5 שנה, עד היום היא בשיקום, שיקום יומי. היא הייתה בשיקום בהתחלה, שיקום לילה.
0: בהתחלה זה בשיקום פנימייתי, ועכשיו זה שיקום יום.
4: בדיוק, שיקום יום, היום היא בשיקום של 2 פעמים בשבוע. לכאורה היא בעצם עצמאית, והיא הפסיקה לעבוד, היא קיבלה 100% נכות עד סוף שנה זו.
0: כן.
4: זאת אומרת, עד סוף דצמבר.
0: וקרן הפנסיה שלה גם נותנת לה אובדן כושר עבודה?
4: קרן הפנסיה נותנת לה אובדן כושר עבודה, כן.
0: של 75% מהשכר המבוטח.
4: כן, כן.
0: והיא מקבלת גם שירותים מיוחדים עכשיו, כשהיא לא בשיקום פנימייתי?
4: לא.
0: הגשתם או שלא אמרו לכם בכלל?
4: הגשתם...
0: שירותים מיוחדים?
4: שירותים מיוחדים.
0: אז זה...
4: שירותים מיוחדים. לא מקדמים, אבל הגשתם.
0: אז...
4: לא ידוע לנו שהיה אפשר להגיש.
0: אז הנה, כל עוד היא הייתה במקום של הנימבו, במוסד שבעצם כל הוצאות החזקתה הם על המדינה, אז ברוב המקרים שירותים מיוחדים לא רלוונטי, אבל ברגע שעוברים לשיקום יום בקהילה, ויש צורך עדיין בעזרה בפעולות היום, אני בכוונה אומרת כי גם אנשים... שהם כבר נהיים יותר עצמאים, עדיין הם צריכים עזרה בפעולות היום-יום.
4: נכון.
0: ו...
4: אז למי מגישים את זה?
0: לביטוח לאומי.
4: אוקיי.
0: אם יש, מה שחשוב רגע זה להיעזר במחלקה, במחלקת השיקום, לבקש עזרה מהעובדת הסוציאלית ומהאחות. אגב, גם הרופא יכול למלא את זה. הם יודעים למלא את זה. ולבקש מהם להגיש, לבקש את עזרתם, לקבל להם מכתב, אפילו איזה עומדן ביניים כזה, או איזשהו עדכון על זה ש... על הצורך שלה בעזרה, בפעולות היומיום, ועל היעדים שעוד צריך להשיג, אם יש גם איזשהו צורך בהשגחה, אני לא יודעת, שוב, את יודעת, לא יודעת.
4: לא, ברוך השם, היום, אנחנו כבר חצי שנה אחרי, היא כבר התחילה לחזור לעבודה, פעם בשבוע.
0: לא בטוח שזה יהיה רלוונטי, תתייעצי עם הצוות במחלקה, בסדר?
4: אוקיי.
0: תתייעצי עם הצוות במחלקה לגבי שירותים מיוחדים. יש איזושהי פגיעה בגפיים התחתונות, או שאין בכלל?
4: לא, לא, ברוך השם, אין אמונה, הם אומרים שזה אירוע מוחי, הם טוענים שהיא קיבלה אירוע מוחי, אבל אין לה פגיעה, ברוך השם. יש לה דברים אחרים, כמו למשל אובדן קצת הזיכרון, למשל היא קצת קושי, יש לה כאילו מתעייפת מאוד מאוד מהר, יש לה בעיות פיזיות, חולשה פיזית כללית, קצת בעיות בדיבור. הדיבור שלה היה ברצף, הוא קצת נתקעת בדיבור.
0: לכן אני אומרת, התייעצי איתם. אני חושבת שהיה שווה רגע לנסות ולראות אם כן יש שם משהו שיכול להיות, ולפעמים גם בתוך תקופות שיקום כאלה, הרופאים בוועדות האלה נוטים להיות קצת יותר נדיבים. הקריטריונים של השרם הם נוראים, אבל באופן כללי, נגיד בתקופות שיקום, וכשעדיין יש צורך בשיקום, ופעמיים בשבוע זה שיקום.
4: הבנתי. עכשיו, היא למעשה חזרה לפעם בשבוע. השאלה שלנו שאנחנו שואלים, האם היא יכולה לשלב את העבודה וקצבה בלי לאבד את הזכויות? זאת אומרת...
0: תלוי איפה, בביטוח לאומי התשובה היא כן. בביטוח לאומי, ברגע שהיא מקבלת את קצבת הנחות, אז היא יכולה להרוויח שם הדיסריגרד הוא 7,000 משהו שקלים, זאת אומרת, לא נראה לי שזו סוגיה שצריכה להטריד מישהו.
4: אוקיי.
0: הסכום הכנסה מהעבודה שמתעלמים ממנו. הסיפור המורכב יותר יכול להיות עם קרן הפנסיה. ושם צריך לוודא, והם יבדקו כמה שעות היא עובדת. ופה צריך לראות, שווה להתייעץ, אם יש לכם סוכן או סוכנת ביטוח, או מי שמלווה אתכם, אז הייתי מתייעצת איתם.
4: אוקיי, ואם אחר כך היא רואה אחרי שהיא חזרה לעבודה שהיא קשה לה, זאת אומרת היא רואה שהיא לא, שזה לא ישים, היא לא מצליחה לשלב בין בית עבודה, כי זה אחד הקשיים, היום אחד הדברים...
0: אין שום בעיה, היא יכולה לחזור ולהפסיק לעבוד. זאת אומרת, להפך... לא, להפך, זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים לצערי זה מחזק יותר את הקושי, כי כשבן אדם עוד מנסה לחזור, בלי שאף אחד הכריח אותו, בלי שיפסיקו לו את הקצבה, מנסה, עושה את ההשתדלות שהוא יכול לעשות, ועדיין מתקשה או רוצה להוריד, או לעבור לחמש שעות, בסדר? לא ליום שלם. גם שם זה בעיקר מראה על מוטיבציה ועל דברים, אני מוצאת שבוועדות זה מגייס הרבה יותר אמפתיה.
4: אוקיי. אז באמת זה, צריך לבדוק את זה, באמת יותר לעומק.
0: בהיבט של קרן הפנסיה, אני פחות דואגת.
4: בהיבט של קרן, כן, כן, כי את אומרת שביטוח לאומי זה לא אמור לפגוע.
0: לא.
4: עכשיו, האם יש קשר או קיזוז בין קצבת נכות מביטוח לאומי, לבין הכנסות מפנסיה או ביטוח עבודה עם כושר עבודה?
0: לא, זה לא נחשב הכנסה מעבודה, ולכן אין בזה מגבלה. החיסרון היחיד זה שאם יש ילדים או בן זוג...
4: כן, יש.
0: אז פה צריך לראות את ההכנסות. תסתכלי אחר כך בגוגל ותחפשי תוספת תלויים.
4: Okay.
0: לעניין תוספת תלויים, זה מצב למשל שאני רואה מלא חובות שנצברים לחבר'ה צעירים עם ילדים. במשפחה שעוברים איזשהו אירוע, שמוביל לזה שהם מקבלים גם אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, וגם נחות מביטוח לאומי, שהיא בדרך כלל נחות גבוהה, תעת כמו אירועים מוחיים וכו'. אבל הם לא יודעים הרבה פעמים להבחין כמה הם מקבלים, והאם הם מקבלים יותר או פחות, והרבה פעמים משולמת להם תוספת התלויים, ורק אחרי שנה ביטוח לאומי מגלה, כשהוא מקבל את 106 מהעבודה, ששולם ביתר כי ההכנסות היו גבוהות יותר. ואז יש חוב. ולכן זה משהו שאני תמיד אומרת ששווה לבדוק אותו, כי אמנם קצבת הנחות לא מושפעת בשום דרך מהפנסיה, אבל תוספת התלויים כן. וגם מההכנסות של בן הזוג. בסדר? אז לראות, יהיה רשום באתר שביטוח לאומי, הכי קל זה להסתכל באזור האישי של ביטוח לאומי, או לחילופין פשוט, אני אומרת לך, אם מקבלת יותר מ-4,250 שקלים,
4: יותר מ-4,000, כן.
0: ללכת ולבדוק על מה מקבלים ולראות מה ההכנסות, תעשי בגוגל תוספת תלויים ותראי מה רף ההכנסה. בסדר? ואם את רואה ש... מסתכלים על כל רף ההכנסה, אז אם את רואה שזה גבוה יותר, חשוב ליצור קשר מהר עם ביטוח לאומי, כדי שלא ייצבר חוב, לא לחכות עד שהם יקבלו את ה-106 במרץ שנה הבאה.
4: וואו, זה חשוב. בסדר? עוד שאלה אחת ברשותך, כן. האירוע המוחי למעשה הוא קרה לה בבית חולים. זאת אומרת, האירוע המוחי, לא אתה צריך לקרוא לזה צחיס,
0: כן.
4: אבל היא הייתה תוך כדי עבודה, היא עבדה מרחוק, היא עבדה עם המחשב, היא הייתה באמצע להרים איזה פרויקט, היא עובדת בהייטק.
0: אני הייתי מתייעצת עם עורך דין בעניין הזה. כי זה ממש שאלה משפטית ספציפית, או עם רופא מומחה שיגיד, או עם שניהם.
4: אוקיי.
0: בסדר? כי כדי לקבוע אם זה תאונת עבודה, יש שם ממש מבחנים ספציפיים משפטיים. ולכן שווה היה להתייעץ ולקבל ייעוץ משפטי. או ייעוץ רפואי, זאת אומרת, מספיק שגם רופא יכתוב לה את זה, וזה כבר סיפור אחר, אבל כן להתייעץ עם איש מקצוע. בגלל שזה מורכב יותר.
4: בסדר גמור.
0: בסדר?
4: אני מאוד מאוד מודה לך.
0: אני אאחל רק בריאות.
4: אמן, אמן.
0: ושמהר מאוד יהיו עוד ילדים ובבשורות טובות.
4: אמן, בעזרת השם.
0: בסדר, והרבה כוחות והחלמה מהירה. להתראות.
4: תודה לך, ישר כוח, תודה.
0: גם לך, תודה, ביי ביי. טוב, שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב, מדברת.
0: בלי שמות, בלי שמות, הכל טוב. ספרי לי איך אפשר לעזור.
5: אני מדברת.
0: אני מדברת, בדיוק. ספרי לי איך אפשר לעזור.
5: אוקיי, אני עומדת היום ממש לפני פרישה ליציאה לפנסיה. ומכיוון שעבדתי בעוד מקומות עבודה לפני מקום עבודה הנוכחי שלי, אז אני מנסה עכשיו לעשות, לגבש ולצרף את כל הזכויות שלי לפנסיה. לפנסיה שאיתה אני אצא בעצם מהעבודה.
0: כן.
5: העניין הוא שאני עבדתי במשך 3 שנים בתור מורה.
0: כן.
5: הייתי מורה. ואחר כ3 שנים בעצם פניתי לאפיק אחר לחלוטין.
0: אוקיי.
5: ממנו בעצם אני...
0: ממנו את פורשת.
5: ממנו פורשת, אני מסיימת אחרי 26 שנה.
0: וזה פנסיה תקציבית מן הסתם.
5: נכון.
0: וכמה אחוזים של הפנסיה כבר יש לך?
5: אני כבר על 67.
0: קרוב.
5: כן.
0: ולכן, והתקופה כמורה נספרה?
5: התקופה כמורה, אם עדיין זה בחישובים, כבר שנה אחת נספרה. שנה אחת עדיין מחשבים אותה, היא גם לא הייתה שנה מלאה, היא הייתה 70% משרה. אז את יודעת, יש את החישובים הזה, זה לא יוצא בדיוק... עוד אחוז, עוד 2% מלאים, אבל בסדר, את יודעת, חלקיות וחלקיות בסוף נהיה,
0: כן,
5: נהיה משהו טוב. מה שבעצם אני מתקשרת זה שעל השנתיים הראשונות שעבדתי דרך משרד החינוך, אכן לא הייתה בעיה. וכמו שאני אומרת, אחת נכנסה חופשי ואחת אני...
0: כן. אחת אתם עושים עוד חישוב, זאת אומרת, אין לי הסכמה עליה.
5: כן, כי אחת, לא, יש הסכמה, אחת פשוט הפרישו לי לקרן פנסיה, והשנייה הפרישו לי לקרן מבטחים, לא לקרן פנסיה, לפנסיה, והשנייה הפרישו לי לקרן פנסיה מבטחים בזמנו, וזה עכשיו בתהליך הרכישה.
0: אוקיי.
5: אוקיי? אבל זה יסתדר. הבעיה זה בשנה השלישית. השנה השלישית זה שנה שעבדתי, עברתי ממחוז ירושלים למחוז תל אביב, והוא עסק שם בבית ספר מקצועי, שלימים עכשיו מתברר לי שבעצם הוא מוכר על ידי משרד החינוך, אבל הוא כנראה לא שייך למשרד החינוך. משרד החינוך נתן לי אישור העסקה בבית הספר הזה, שאומר שלמשרד החינוך אין התנגדות להעסקתך כעובדת חינוך במוסד המדובר.
0: הבנתי, אוקיי.
5: עכשיו... הבעיה היא שבית הספר נסגר ב-2012, ואני ברוב תמימותי הייתי בטוחה שהכל תקין ומסודר. אני באה למשרד החינוך ואומרים לי, לא קיים, לא קיים רישום של בית הספר. אני אומרת להם, אבל תראו, יש לי תלוש משכורת שקיבלתי.
0: זה גם מופיע באתר של ביטוח לאומי, אגב.
5: וזה מופיע באתר של ביטוח לאומי, ומופיע כן. גם שילמתי מס הכנסה. אורי לי, בכל זאת, אנחנו לא יודעים מזה שום דבר, אנחנו, אין לנו שום אחריות על בית הספר, אנחנו רק מאשרים את ההעסקה, בית הספר הוא עצמאי לחלוטין. זה משהו שלא ידעתי, למרות ש...
0: כן,
5: את
0: כן, כן.
5: יודעת, כתוב בית ספר תיכון, וכתוב...
0: כן, אבל יש העסקות שהן בעצם דרך בית הספר ישירות, כן. ולא דרך משרד החינוך, כן.
5: יפה. אז אני מסתכלת על התלוש משכורת, ופתאום אני מגלה שלא רשום לי הפרשה לפנסיה בשום כיף, בשום צורה.
0: כן.
5: לא בצורה המקובלת, ולא בצורה של, של קרן מבטחים.
0: כן.
5: ומה שאני בעצם רוצה לשאול אותך, האם השנה הזאת היא עבודה מבחינתי, מבחינת מימוש הזכויות שלי? כי פתאום חבר אמר לי, טוב, את יודעת, כשמישהו מעסיק שנה ראשונה, אז הוא לא משלם פנסיה. אמרתי לו, אוקיי, אבל כתוב שיש לי ותק של שנתיים. הם רשמו בתלוש משכורת שלהם.
0: נכון, והוותק נשמע, השאלה אם הוותק נשמע או לא. תשמעי, הייתי עושה שני דברים. אחד, הייתי פונה, אני מניחה שאת בתוך תהליך בדין הדברים, אבל יש גם כל מיני מסלולים מקיפים, למשל, אם הם היו מגדירים את זה כחלט, האם אז הייתי יכולה לשלם עליה ולקבל אותה, למשל, רק כדי להשלים את השנה הזאת, כי בטווח ארוך זה ישתלם מאוד. אוקיי? Mm-hmm. סתם למשל. שזה איזשהו פתרון שיכול להיות שהוא פתרון עקום, אבל הוא פתרון. במקביל...
5: מי זאת אומרת אם יגדירו, אם משרד החינוך יגדיר?
0: לא, עכשיו? הייתי מנסה למצוא... תשמעי, בעיניי את צריכה להתייעץ. אם היית עכשיו מורה שפורשת, הייתי אומרת לך, לכי להסתדרות המורים או לארגון המורים, אחד מארגוני העובדים, ותתייעצי okay. איתם. אגב, אני לא הייתי פוסלת להתייעץ גם עכשיו. כי בסוף,
5: כן, כן, אני...
0: זה
5: נכון.
0: מה שהייתי עושה ושואלת אותם,
5: ותשאלי
0: אותם, מולי, אז תשאלי אותם גם על האופציה של רכישת זכויות בפנסיה תקציבית בדיעבד, על תקופות שהן חלט. כי אם לא הפרישו לך לפנסיה, אולי אפשר להגדיר את זה כחלט ולרכוש את השנה הזאת. בלונגרן זה יכול להשתלם. בסדר, כן. זה מה שהייתי עושה. הייתי נאבקת על זה, כי אחרת יהיה מאוד קשה להוציא את זה. היעדר תקופות וכו'. תתחילי להתייעץ עם ארגוני העובדים של המורים. אני בטוחה שמשם יבוא הפתרון. בסדר?
5: בסדר. זה מבחינתך ולדעתך האופציה היחידה?
0: אני לא רואה אפשרות אחרת, אבל אני בטוחה שאם יחשבו על עוד רעיון אולי הם יגידו. הייתי אומרת לך מנהלת הגמלאות, אבל לא בטוח שזה יעזור. הייתי דווקא מתחילה עם ארגוני העובדים, הם בטח פתרו את זה בכמה דרכים, ותבדקי גם את הרעיון שהצעתי. בסדר?
5: אני חייבת לך שאלה.
0: אנחנו חייבים לסיים את התוכנית לצערי, נגמר לנו הזמן.
5: זה השאלה של כן ולא.
0: אז מה?
5: כעובדת עירייה. אני לא רשאית לגרור את זה לפנסיה
0: שוב, צריך לראות וצריך להגיש הסכמה. לכן אמרתי, שתפני אליהם, תשאלי אותם גם את השאלה הזאת, צריך גם הסכמה שמעסיק. ולא בכל תחום אפשר. הרבה הרבה בריאות, להתראות, תודה רבה.
5: תודה רבה, תודה, כל טוב.
0: תודה לחגית אלחייני בהפקה ולרמי פליקס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
5: ערב טוב.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש, המותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ופינוי כל פעיליו מדרום לליטני. כך נמסר בהודעה משותפת בתום סבב שיחות בין שגרירי המדינות במשרד החוץ בוושינגטון. הצדדים סיכמו להקים אזורי פיילוט שיועברו לשליטה בלעדית של צבא לבנון, במטרה להרחיק מהשטח גורמים חמושים שאינם כפופים למדינה. בהודעה מצוינת גם מחויבות לפירוק ארגונים חמושים מנשקם ומניעת התחמשותם מחדש. ישראל ולבנון הבהירו כי אין להן כוונות עוינות הדדיות וגינו את התוקפנות האיראנית באזור. המסע ומתן בין המשלחות יתחדש בעוד כשבועיים וחצי במאמץ להגיע להסכם מקיף. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אמר לכאן חדשות כי אף שיתכנו מעט עליות ומורדות, ישראל ולבנון נחושות ליישם את ההסכם והביע תקווה כי הדבר ייעשה במהרה.
2: יש הפסקת אש בין שתי המדינות, אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. ברור לחלוטין לציבור בישראל, לציבור פה בארצות הברית והציבור בלבנון שאין מקום בלבנון שהוא חסין מפני תגובה ישראלית אילו חיזבאללה נחושה להפר את הפסקת אש, הם יבינו שהם לא יוכלו להפר את הפסקת האש.
1: השגריר לייטר אמר לכתבנו נתן גוטמן כי המחבלים של חיזבאללה חייבים לנו הצפונה, ואזור דרום לבנון צריך להיות נקי מההשפעה של חיזבאללה ושל איראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ ישקול לסיים את הפסקת האש עם טהרן, אם איראן תהרוג חיילים אמריקנים. גורמים אמריקנים רשמיים אמרו לעיתון כי טראמפ אמר את הדברים בפרטיות לעוזריו. על פי הדיווח, טראמפ מעדיף לעת עתה להימנע מהסלמה רחבה, אך ההתקפות החוזרות ונשנות מצד טהרן הגבירו את הלחץ על הנשיא האמריקני ומעלות ספק בנוגע לעתידה ארוך הטווח של ההפוגה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אלון פרוכטר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית תרבותניקים.

לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי קצת אחרי 10, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. לקראת עליית המחזמר צ'יקיטיטס בתיאטרון טומיקס, במלאת 30 שנה לעליית הטלנובלה קטנטנות, אדבר עם כוכבת המחזמר, השחקנית והזמרת עמית פרקש. גם הזמרת והיוצרת יובל גיגי תהיה כאן עם בשבילי נברא העולם מתוך אלבום הבכורה שלה שבדרך. וגם לקראת חודש הגאווה, אתמול עלתה בגלריה החברתית בדיזינגוף סנטר בתל אביב, התערוכה החדשה גאווה גברית. גילי סיוון, עוצרת התערוכה, תהיה כאן יחד עם עומר אוחנה, בן זוגו

0: במלאת 30 שנה לעליית הטלנובלה המצליחה קטנטנות, תיאטרון טומיקס באקספו תל אביב יעלה בחודש אוגוסט הקרוב את המחזמר צ'יקיטיטס. לילה טוב לכוכבת המחזמר עמית פרקש.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, מתרגשת מאוד.
0: מה זה בעצם המחזמר צ'יקיטיטס?
1: תשמע, זה בגדול מבוסס על הסדרה שכולנו היינו אובססיביים אליה ברמות לפני 20 שנה.
0: כן, הייתי ילדת קטנטנות?
1: הייתי קטנטנות, הייתי גם המורדים, הייתי ככה מחכה לחזור מהר מהר בבית ספר ולראות את הפרק, כמו כולנו, ואני בעיקר נזכרת מכל מה שקורה סביבי עכשיו, מכמה שאנשים מחוברים וגדלו על הסדרה הזאת ואוהבים אותה. אני תמיד אומרת שבלן זה כזה, הרפרנס לבלן היה סוג שנראה לי מריה מצלילי המוזיקה, זה כזה מישהי שבאה והיא האמא המחבקת והתומכת והמאמצת של הילדים, וזה באמת תפקיד מדהים. ואני זכיתי לקחת חלק בהפקה הזו, ואני מקווה שזה יהיה מדהים.
0: נזכיר למי שלא צפה או לא זוכר, בלן מנהלת בית היתומים, רחמניה ורחומה כזו, שכל הילדים נסו אליה עיניים כמו אל דמות אם. איך זה בעצם להיכנס לנעליים כאלה שבעבר, אם אני לא טועה, גילמה ליאת אחירון, שגם משחקת איתך שוב בהפקה הזאת?
1: נכון. האמת שזה מאוד מאוד מרגש. זה באמת הפקה נורא נוסטלגית, שאני גם רואה את התגובה.

0: חברות סביבה, אז זה עוד יותר ככה מחזק ואת כל האהבה, ושאנשים ככה מחכים לזה בטירוף. וליאת החירון מדהימה, וכמובן שגם אני גדלתי על ליאת החירון, ופתאום לשחק איתה באותה הבמה, זה גם עבורי, בשביל עמית פרקש הקטנה, התגשמו את החלומות. אני זוכרת שאימא שלי לקחה אותי ואת אחותי הקטנה לראות את המחזמר, שקפטן ביים, אחר כך שנים עבדתי גם עם קפטן, מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל כזו, זה נורא נורא מרגש.
1: עמית, את כבר כמעט 20 שנה על הבמה, בקולנוע, בטלוויזיה, לילדים, למבוגרים, חתיכת דרך. עדיין מתרגשים לפני פרויקט חדש, תפקיד חדש, או שאם הניסיון מגיע כזה ביטחון מסוים?
0: תמיד מתרגשים. אחרת אין מה לעשות במקצוע הזה, לדעתי. מה שנקרא כל הקלישאות נכונות. בטח שמתרגשים, והרבה זמן גם לא עשיתי במה מתוך בחירה. ועכשיו שהציעו לי לעשות את המחזמר הזה, נורא נורא נורא שמחתי, והרגשתי שזה מדויק לי, ושזה מגיע בול בזמן, וגם עבור הילדים שלי שיזכו לראות אותי, אז אני מגיעה מאוד בשלה ומרוגשת, ובאמת אחרי הפסקה שלקחתי מהבמה קצת, אז עם הרבה אנרגיות, וזה אף פעם לא מעייף, זה נורא כיף, הקריירה שלי מאוד מגוונת ורחבה, ואני במקום היום שאני גם ככה יודעת להתאים לעצמי את מה שנכון לי ומה שעושה לי טוב. וזה בהחלט חוויה חדשה ומרגשת מאוד.
1: אפרופו האימהות, שככה אני מניח קצת קשורה להפסקה הזאת באופן טבעי, כבר מצליחים לפענח עם הכישרון של אימא עבר בגנים?
0: אני מאוד מקווה שלא.
1: תסבירי.
0: לא. כאילו, מה זה? בסוף, מה שהילדים שלי ירצו להיות, זה מה שהם יהיו, והם יקבלו את כל התמיכה שבעולם. אבל זה תחום שאני חושבת שהוא מורכב. גם אני היום עושה המון דברים נוספים. אני המון ברשת, אני יוצרת תוכן ומשפיענית, ויש לי כל מיני חלומות לעשות עוד ועוד דברים, והיה לי עסק משל עצמי. כלומר, אתה תמיד כאומן מנסה עוד ועוד להתפתח. אבל אני חושבת שזה מקצוע שעדיין הוא יכול להיות מאוד מאתגר, וצריך גם להיות ביזנסמן, לא רק, או ביזנס וומן, ולא רק האומן היום. אני חושבת שהעולם מתפתח למקום הזה קצת אחרת ממשהו כשהיינו קטנים.
1: לא יכול שלא להזכיר שבחודש הבא ימלאו 20 שנה לנפילתו של אחיך, סרן תום פרקש, את פרצת לחיינו עם השיר מיליון כוכבים שיפתח קרזנר כתב והלחין לזכרו. שיר שלצערנו קיבל משמעות חדשה מאז מדי יום הזיכרון, בטח במלחמה הנוכחית. את חשבת שהשיר הזה האישי שלך, של המשפחה שלך, יקבל מאז חיים משלו?
0: ממש לא. אני חושבת כשאיפתי כתב את השיר ואחר כך הקלטנו אותו והשמענו אותו בהלוויה, לא חשבנו שזה יגיע כל כך רחוק, גם לא הייתה כוונה. זה היה משהו מאוד משפחתי ואינטימי, ומה שקרה עם השיר זה מטורף. אני חושבת היום כשאני אימא, מסתכלת ככה 20 שנה אחורה, אני באמת לפעמים צריכה ככה לשפשף את העיניים ולראות שבאמת מה שקרה עם השיר הזה זה באמת לא נורמלי. ואני חושבת שכנראה זה לא סתם, כאילו החיים יותר חזקים, וכנראה שהשיר הזה נועד לגעת בכל כך הרבה אנשים, ולתת להם איזה מקום של הזדהות וחיבוק, וגם להנציח את אח שלי בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות. ואני מאוד שמחה על זה, זו זכות גדולה. אני שמחה על זה, קשה להגיד שאני שמחה על זה, אבל אני מאוד מרגישה גאווה.
1: ויש על מה.
0: בצורה כזו. ושאחרי 20 שנה עדיין השיר הזה הוא אחד השירים הכי מושמעים במדינת ישראל.
1: מה נאחל לך לסיום?
0: וואו, מה תאחלו לי? שאני אמשיך ליהנות מהחיים ולעשות את מה שאני אוהבת, ושייצא לנו מחזמר הכי יפה שבעולם, ושתבואו לראות אותנו, ושיהיה כיף.
1: בהחלט.
0: מה נשאר לנו? מי שיהיה לנו כיף.
1: חד משמעית, אני אצטרף לאיחול הזה ואזכיר למאזינים שלנו. צ'יקיטיטס, המחזמר המקורי מארגנטינה, החל מ-12 באוגוסט בתיאטרון טומיקס באקספו תל אביב. עמית פרקש, תענוג גדול לשוחח איתך.
0: תודה, גם לי. תודה רבה.
1: תודה רבה לך. לילה טוב.

0: Vai, Tom.
1: כחלק מאורי חודש הגאווה, אמש הושקע בגלריה החברתית בדיזינגוף סנטר בתל אביב, גאווה גברית, ארוחה חדשה, שעצרו יואב מאיר וגילי סיוון. לילה טוב, גילי.
2: לילה טוב.
1: ולילה טוב לעומר אוחנה, שמשתתף בתערוכה.
3: לילה טוב, תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: ברצון, קודם כל ברכות לשניכם. גילי, נתחיל איתך, מה זה בעצם גאווה גברית?
2: אז גאווה גברית זו תערוכה שבעצם היא התערוכה השביעית שהשותף שלי יואב מאיר ואני עוצרים ויוצרים. כל שנה במסגרת חודש הגאווה אנחנו רוצים להביא את הקול של הקהילה באופן אחר למרחב הציבורי. והפעם אנחנו מציגים דברים מהקהילה. אנחנו מציגים אותם דרך אופנה ודרך צילום ודרך הסיפור האישי שלהם. דרך הסיפור האישי של מתי הם יצאו מהארון, ואיך הם יצאו מהארון. ואני חייבת להגיד שבאמת כל סיפור הוא עולם ומלואו. וזה מדהים ומרגש בו זמנית.
1: מי משתתפים בתערוכה?
2: וואו, יש לנו קבוצה, אז עומר, שאיתנו כמובן המדהים, ונועם חורב, ושחר תבוך, ומושי גלמין, ונדב פורשטיין, תן אהרוני, שמעון שירזי, תום שנייד, אופק יפרח אזולאי, דידי אי שלום, ניקי גולשטיין, רוי אופנה, יואב מאיר, מיכאל בן דוד, עידו גרינברג, דרום קונטנטו, ותוך כאילו שאני אומרת את השמות האלה, אני מתרגשת שהצלחנו לכנס את כולם תחת פורת גג אחת.
1: עומר. בתחילת השבוע הבא, נמלאו 2 ו-8 חודשים לנפילתו של בן הזוג שלך, רב סרן שגי גולן, שנפל בקרב על קיבוץ בארי בתחילת המלחמה. ספר לי על שגי שלך.
3: שגי היה בן אדם מדהים, אופטימיסט, חסר תקנה. ממש קשה להאמין שעבר כל כך הרבה זמן בלי שגי. שגי בעצם... הוא גיבור, והוא גיבור גם של הקהילה, ומייצג, ואני שמח לייצג את הסיפור ואת הגוון של סגי במרחב הציבורי, בתערוכה הנפלאה הזאת, לצד כל האנשים המטורפים שמשפיעים על החברה הישראלית.
1: זה יהיה חודש הגאווה השלישי שלך, בלי סגי מאז שהוא נפל, שתף בתחושות שלך בימים האלה?
3: מצד אחד... הגעגוע לסגי הוא בלתי נסבל, מאוד מאוד מאוד חסר לצעוד עם סגי במצעדים, זה היה זמן שבו היינו מבלים ביחד ונהנים, ומצד שני אני מתרגש מאוד, ועל הבוקר ממש פרצתי בבכי כשראיתי את הדגלים עם השם של סגי מתנופפים גם בירושלים ובעוד 173 רשויות בישראל.
1: וואו.
3: והתערוכה הזאת כל כך חשובה דווקא השנה, כשאנחנו רואים את גל הלהט"פוביה ואת כמות המקרים במרחב הציבורי, אז לתת את הייצוג הזה במרחב הציבורי זה מאוד מאוד מאוד חשוב עבור הקהילה, ואני מקווה ששנה הבאה יהיה שוויון בישראל.
1: כולנו מקווים, אפרופו שוויון, מאז שסגי נפל, יזמת לזכרו את תוכנית סגי לקידום מיזמים חינוכיים בקהילה הגאה, ואתה גם מעורב בחוקי סגי לשוויון. אחד מאותם תיקונים לחוק עבר חודש לאחר 7 באוקטובר, תיקון חוק משפחות שכולות שמכיר בבני זוג של נופלים מהקהילה הגאה כאלמני צה"ל. מאיפה הכוחות האלה להתגייס לכל כך הרבה פרויקטים, גם אם להנצחה וגם למען הקהילה כולה?
3: סגי היה בן אדם של ערכים. הערך שהוא הכי האמין בו הוא היה שוויון. ואני חושב שההנצחה של סגי תהיה הכי מכובדת והכי מתאימה עבורו, ככל שהיא תתעסק בערכים שבהם הוא האמין. בשישי בנובמבר עבר תיקון לחוק משפחות שכולות באמת, והמילים גבר ואישה נשואים ברבנות הוחלפו במילים ידועים בציבור. ואומנם זה גרם לי להיות האלמן ההומו הראשון שמוכר מתוקף החוק, אבל זה מראה בעצם איך הכוח של הקהילה הגאה בישראל מביא את התיקון הליברלי והשוויוני לכלל אזרחי מדינת ישראל.
1: תיקון היסטורי.
3: והכוחות מגיעים מהאנשים. אתה יודע, יש 174 רשויות שתולים את הדגלים, ואני פניתי אליהם ולא קיבלתי, ברובם לא ענו לי. אבל כשפרסמתי את הדברים, האנשים, התושבים, הרשויות עצמם, פנו לראשי הרשויות שלהם, ורק בזכות הקהילה המטורפת שלנו, שדואגת להוביל את המתינה הזאת למקום של אור, רק בזכות האנשים האלה, יש את הכוחות להמשיך הלאה ולהמשיך להנציח ולדאוג שיהיה כאן שוויון.
1: גילי, איך נוצר החיבור בינך לבין עומר?
2: את האמת שתוך כדי המלחמה בעצם נוצר חיבור, ואת התערוכה שלנו לפני שנתיים, שקראנו לה גאווה במדים, וצילמנו בעצם חיילים וחיילות להט"בים מהקהילה, ויצרנו מדים ביחד עם דגל הגאווה, וגם הייתה אמירה מדהימה, וזה היה לזכר סגי גולן. וככה בעצם התחלנו והכרנו. ומאז באמת עומר עושה דברים מדהימים עבור הקהילה, ותוך כדי שאני שומעת אותך עומר, אני רוצה להגיד לך תודה, כי זה באמת לא מובן מאליו, הדרך הזאת שאתה פורץ עבור הרבה מאוד אנשים להמשך. ואני אגיד שבכלל המטרה שלנו זה באמת שנצליח בכמה שיותר מרחבים ציבוריים, בדיזינגוף סנטר הוא באמת מרחב מדהים שכל פעם נותן לנו את הבמה, פשוט לעורך את השיח הזה על החופש ועל הביטוי האישי, באמת לכל אחד מגיע להיות באהבה וקבלה עצמית, ופשוט לחגוג את החיים. זה ממש אנחנו ממש בעיצומו של פתיחת חודש הגאווה, וזה המסר שאנחנו רוצים להעביר עם התערוכה הזאת. פשוט תהיו מי שאתם, וכל יום בבוקר תקומו ותחגגו את החיים, ושאף אחד לא יגיד לכם משהו אחר.
1: עומר, במסגרת אותה הנצחה ואותה מיזמים שאתה עושה לזכר סגי, משהו מתוכנן במהלך החודש הקרוב?
3: כבר מחר אנחנו צועדים עם חוקי סגי לכנסת במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. שינו את מסלול הצעידה כך שאנחנו, מי שצועדים, נוכל לשאת את חוקי סגי, וכל אחד יהיה לו שלט הישר אל משכן הכנסת בדרישה לשוויון. אני אשתתף באירועי הגאווה ברשויות נוספות. ואני ממש מחכה כל יום לראות רשות נוספת תומכת בחוקי סגי לשוויון בחיים ותולה את דגלי השוויון בחיים. ואתה יודע, החיבור עם גילי ויואב הוא חיבור ארוך. אנחנו באמת משתפים פעולה עכשיו בתערוכה, והם הפיקו שם ממש, זה מטורף, הצילומים והכל. וכל הדבר הזה נעשה ברגישות מטורפת ובאוזן קשבת ובכבוד. ואלה האזרחים, מדינת ישראל שייכת לעם, ותראה מה, איזה דברים מטורפים אנשים טובים בישראל עושים.
1: תגיד, יוצא לך לחשוב מה סגי היה אומר על כל הפרויקטים והיוזמות שאתה והמשפחה שלו עשיתם ועושים מאז שהוא נפל?
3: כל יום מחדש אני שואל את עצמי מה המבט של סגי כשהוא מסתכל עלינו אי שם מלמעלה. ואתמול נסעתי לקבר של סגי. כל פעם שאני צריך תקווה אני נוסע לשם. וחשבתי על הזמן שעבר ועל איזה נער שראה לפני שנתיים וחצי את הכתבה על סגי, והיום הוא חייל, ואיך זה השפיע עליו, וכמה שזה לא משנה את מי הוא אוהב ליד החברים שלו לנשק. ואני מדמיין את סגי מחייך מלמעלה בגאווה, והוא גאה בכולנו.
1: אני בטוח. סליחה, אני קצת עם דמעות בעיניים גם. מה נאחל לשניכם לסיום? גילי, נתחיל איתך.
2: קודם כל אני רוצה לנצל את הבמה ולהזמין את כולם להגיע לתערוכה. התערוכה פתוחה לקהל הרחב ונמצאת בגלריה החברתית בקומה מינוס אחת בדיזינגוף סנטר, והיא פתוחה עד ה-30 לשישי. התערוכה שבאמת תנדוד ותגיע לעוד הרבה מקומות. ואני מאחלת לכולנו פשוט באמת לזכור שהחיים הם קצרי מועד, וכל יום שאנחנו כאן לנצל ולעשות טוב ולפזר טוב ולפזר אהבה.
1: עומר, מה נאחל לך?
3: מחזק את הברכות של גילי, ואני הייתי שמח לקבל דבר אחד, וזה את חוקי סגי, לקבל שוויון בחיים, ושישראל תהיה שווה בשביל כולנו.
1: חד משמעית, זה מה שאנחנו מאחלים, לא רק לך, לכולנו. אז נזכיר למאזינים שלנו, גאווה גברית, תערוכה חדשה עכשיו בגלריה החברתית בדיזינגוף סנטר בתל אביב. עומר אוחנה, גילי סיוון, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
1: לילה טוב.
3: לילה טוב.
2: חודש גאווה שמח.

הזמר והיוצר המצליח פר טסי הוציא היום את ילדי השטח, אלבום הילדים החדש והראשון שלו. הנה אחד השירים שבתוכו, ילד יהלום.

להכיר בערך עצמו, שהוא ייחודי בעולם, שלא היה ולא יהיה ואין כמוהו בשום מקום אחר. לפיכך חייב אדם לומר

0: שמעתם עכשיו את בשבילי נברא העולם, סינגל חדש של הזמרת והיוצרת יובל גיגי, מתוך אלבום בכורה שבדרך. לילה טוב יובל.
1: לילה טוב אלון, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: מעולה.
0: ברכות על הסינגל החדש.
1: תודה רבה, איזה מרגש.
0: שתפי בתחושות.
1: כל סינגל מחדש זה מרגש, ועכשיו זה גם ממש לפני האלבום, אז בדישים שהאלבום קרב, אז זה עוד יותר. וזהו, ואני שמחה שהשיר הזה יצא.
0: אז מה זה בעצם בשבילי נברא העולם?
1: בשבילי נברא העולם מבחינתי, קודם כל אני אגיד שהשיר הזה ממש נכתב בספונטניות, כי באלבום המקורי הוא לא היה אמור להיות. ואז ממש לקראת הסוף פתאום ממש כמו הקלישה נחתה להשראה והוא נכתב. אני חושבת שזה הרגע הזה שלכל אחד יש, שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כמיוחדים ולדאוג שהחיים ממש, שנוכל לחיות אותם כמו שבאמת אנחנו אמורים ושזה לא יעבור לידינו.
0: השיר הזה כבר כמה ימים בחוץ, איך התגובות?
1: מאוד מאוד מאוד טובות. אני מרגישה שכשתמיד עושים שירים שהם עם מסר משמעותי, אז גם יש איזושהי תחושת התרגשות גם לקהל שמאזין. זה ממש כיף.
0: לטובת מי שלא מכיר אותך עדיין, יובל, ספרי לנו קצת על עצמך, בת כמה את, מאיפה?
1: אז אני בת 28, במקור מרחובות, היום גרה בראשון. זמרת, שחקנית. בעיקר משתדלת לשמור על המוזיקה והמשחק ולעשות דברים, להיות בעשייה מתמדת, ונקווה ונלך לראות מה יהיה עם האלבום, נקווה שזה יהיה שם משהו באמת מייעדים ורוצים.
0: מתי הבנת שתחום הבמה, המוזיקה, המשחק זה הכיוון שלך, זאת המשיכה שלך?
1: מגיל צעיר מאוד, הייתי כאלה בחוגים וביקשתי להיות על הבמות ולעשות הופעות ולשיר. ואני חושבת שיש איזשהו שלב שאתה מתחיל לגדול ולהבין שאתה רוצה לעשות את זה באופן רציני. אז אחרי הצבא התחלתי מה שנקרא יותר להניע את הנושא. ועכשיו כשאתה כבר נמצא בתוך זה, אז מאוד מאוד קשה לשחרר את זה. כי גם אני ממש מרגישה שזה מה שאני אמורה לעשות. זה על אחת כמה וכמה.
0: את בת 28, זה לא מובן מאליו. קודם כל גם לכתוב וגם להלחין, אבל גם לכתוב שיר על נושא כל כך, אני אגיד, עוצמתי, שמדבר לכולם, לא רק לנשים בפרט, אלא בכלל, התחושה העצמה כזאת. מאיפה זה מגיע? מאיפה זה נחת עלייך? הייתה איזו חוויה שהשפיעה על זה?
1: אני חושבת שזה בא ממקום שלי, שבסוף אנחנו קמים כל בוקר לאיזושהי שגרה וחיים את החיים שלנו, ולפעמים אני מרגישה שאני חוויתי את זה על עצמי, שאנחנו קצת מפספסים את הדברים הקטנים, שהם בעצם גם גדולים, כאילו לקום בבוקר, לראות נוף יפה, להיות עם אנשים שאנחנו אוהבים, זה דברים שהם מבחינתי לא מובנים אליהם, והם דורשים התייחסות. אז ברגע שאדם קם בבוקר ואומר בשבילי נברא העולם, אז זה כמו תזכורת קטנה, לחיות את החיים האלה באמת מתוך זה ש... בשבילנו זה נברא, ולהיות אנשים טובים, ולהיות אחד לשני, ולהיות עם האנשים שאנחנו אוהבים. וממש אני מרגישה שזכיתי, כמו שאמרתי בהתחלה, שההשראה הזאת נפלה עליי, לכתוב על נושא כזה.
0: את השיר החדש מלווה גם קליפ מאוד מיוחד, שעבדת עליו עם מישהי שאת מכירה מאוד מקרוב.
1: נכון.
0: ספרי לנו.
1: נוי אחותי צלמת. והיה הכי התחבר לי שלשיר כזה, אז יהיו בעצם האנשים הכי קרובים אליי, שזה המשפחה שלי וההורים שלי והאחים שלי והבן זוג שלי והכלב שלי. אז ממש התחבר שהיא תצלם את הקליפ, ועשינו מין כזה יום צילומים של הכל, והיה ממש ממש כיף. ובכללי ממש כיף לעבוד, נקרא לזה בתעשייה או מבחינה מקצועית, עם אנשים שמכירים אותך ממש טוב, כי זה תמיד יוצא הרבה יותר טוב.
0: מה אפשר לספר על אלבום הבכורה שבדרך?
1: לאלבום הבכורה יקראו בא לי לדבר קצת עליי. כן, ויהיו בו 9 שירים. וממש נתחיל את האלבום מתחיל עם איזשהו שיר פתיחה כזה מיוחד, ואז ממש עובר בשלבים על איזשהו מסע כזה, שאני עוברת, ואני חושבת שבתור גם אומנית בתחילת דרכה, זה הכי כיף בעולם, כי זה אלבום יגרום למי שיאזין לו ממש להבין, קצת להבין, אפשר להגיד מי אני ומאיפה אני באה, ועל מה אני כותבת ומה מעניין אותי. אז אני מאוד מחכה לרגע שהוא יצא.
0: יש שאלה שאני נוהג לשאול מרואיינים שמתארחים בתוכנית שלנו בפעם הראשונה. מה השאיפה או החלום המקצועי הגדול שלך?
1: וואו, זו שאלה מעולה. קודם כל, הייתי רוצה להופיע עם המוזיקה שלי, ולהתפרנס מהעשייה שלי, ולהמשיך ליצור, ושבעיקר, בעיקר, בעיקר המוזיקה באמת הגיע לטווח אנשים הרבה יותר רחב, שיוכלו להזין ולהיות חלק מהדבר הזה, ואני גם בטוחה שזה יקרה. אתה תהיה הראשון ששמע את זה, ובסוף תוכל להעיד.
0: וגם הנה זה הוקלט, כל המאזינים שלנו שמעו את זה ברשת בית.
1: מעולה.
0: מה נאחל לך לסיום?
1: רק בהצלחה, ושכולנו נמשיך לחיות את החיים, כאילו בשבילנו נברא העולם, זה הכי חשוב.
0: חד משמעית, אז נזכיר למאזינים שלנו, בשבילי נברא העולם, סינגל חדש של יובל גיגי, עכשיו, בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם. יובל, תענוג לשוחח איתך.
1: גם לי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: נסעתי רחוק

אוסף את הדברים ובורח גם אוהב את הכללים אבל שובר אותם לא מגיע עם פרחים אני שונאת אותם גם מסתכל לי בעיניים הוא שוקע שם כמעט לא רלוונטי הוא חושב

0: כאן, זה מה שחשוב שעכשיו אני כאן.
1: לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור חיים זקן. אנחנו ניפרד עם באותו הנתיב, סינגל חדש על הזמרת והשחקנית ענת עצמון, אותו כתבה והלחינה, את השיר הפיק מוזיקלית בנה ליאם תורג'מן. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה, שיהיה לילה טוב ובעיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 5. ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש המותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ופינוי כל פעיליו מדרום לליטני. כך נמסר בהודעה משותפת בתום סבב שיחות בין שגרירי המדינות במשרד החוץ בוושינגטון. הצדדים סיכמו להקים אזורי פיילוט שיעוברו לשליטה בלעדית של צבא לבנון במטרה להרחיק מהשטח גורמים חמושים שאינם כפופים למדינה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המסע ומתן בין המשלחות התחדש בעוד כשבועיים וחצי במאמץ להגיע להסכם מקיף. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אמר לכאן חדשות כי ישראל ולבנון נחושות ליישם את ההסכם, והביע תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ורמז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, אמר טראמפ כי מדובר בהסכם חזק וטוב, וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי הפסקת המלחמה של ישראל בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. הוא הוסיף כי וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. מדבריו הביא כתבנו מואב ורדי. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ ישקול לסיים את הפסקת האש עם טהרן, אם איראן תהרוג חיילים אמריקנים. גורמים אמריקנים רשמיים אמרו לעיתון כי טראמפ אמר את הדברים בפרטיות לעוזריו. על פי הדיווח, טראמפ מעדיף לעת עתה להימנע מהסלמה רחבה, אך ההתקפות החוזרות ונשנות מצד טהרן הגבירו את הלחץ על הנשיא האמריקני ומעלות ספק בנוגע לעתידה ארוך הטווח של ההפוגה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהשחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ביישוב אלון שבות. אמש התפרעו במקום עשרות חרדים המתנגדים לגיוס, ניפצו את חלונות הבית ואת שמשת הרכב המשפחתי, שברו עציצים ועקרו צמחים. חקירת האירוע הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז שומרון ויהודה, ומפכ"ל המשטרה הנחה למצות את הדין עם הפורעים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג וגינה בתוקף את ההתפרעות האלימה. גינויים נשמעו גם משרים וחברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית. הנשיא הרצוג הזהיר כי מדובר בחצייה מסוכנת של קו אדום ובפגיעה ביסודות הדמוקרטיה הישראלית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 4 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מביאים לכם את החדשות, את העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, גם ביום האחרון של סוף השבוע, יום חמישי היום, י"ט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026. הלל רוט מאחורי הזכוכית, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עד השעה 6, מביאים לכם את כל העדכונים כאמור, גם אלה מאתרי האינטרנט, גם מהעיתונים המודפסים, גם בקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, הקבוצה הכי שווה בעיר, מה שנקרא. אז אנחנו גם שם נהיה. הידיעה המרכזית הבוקר שאיתה אנחנו פותחים היא הידיעה המרכזית של אתר כאן חדשות שלנו. נתן גוטמן מספר לנו שארצות הברית יוצאת בהודעה דרמטית. בתום סבב השיחות, ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הפסקת אש. לפי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, כחלק מההסכם, חיזבאללה ינצור את האש ויסוג מהאזור שמדרום לנהר הליטני, ויוקמו אזורי פיילוט שממנה ייסוגו הכוחות, ובהם ישלוט צבא לבנון, תוך הרחקת כל גורם שאינו מדינתי. זה המינוח, זה הציטוט. הרחקת כל גורם שאינו מדינתי. לא רצו כנראה להסתבך שם עם הכנסת השם חיזבאללה, אז הרחקת כל גורם שאינו מדינתי כנראה היה מאוד מאוד נוח ללבנון. בתום סבב השיחות הזה בין ישראל ולבנון בוושינגטון, מחלקת המדינה הודיעה שיש הסכמה על יישום הפסקת אש, בתנאי שחיזבאללה ינצור את האש ויסוג מהאזור שמדרום לנהר הליטני כאמור. בהודעת ארצות הברית, שמעתם את קרין גרודן ברור, בהודעה נכתב שישראל ולבנון אישרו כי אין להן כוונות עוינות זו כלפי זו, והתחייבו להמשיך במסע ומתן הישיר כדי לבנות אמון, לפתור את כל הסוגיות הפתוחות ולפעול לקראת הסכם מקיף בין שתי המדינות. בנוסף נכתב שלבנון וישראל ישובו לשולחן המסע ומתן במהלך השבוע של ה-22 ביוני במטרה להגיע להסכם עקיף. אז זהו, זה הסיפור. יחיה לייטר אמר לכאן חדשות שאנחנו מלאי תקווה שהפסקת האש הזו בין שתי המדינות שהושגה, לא, הוא אמר יש הפסקת אש בין שתי המדינות ואנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. לייטר, לא כזאת הפסקת אש אנחנו רוצים שתחזיק מעמד, אבל לבנו את הכוונה שלך. דרום לבנון, הוא אומר, חייב להיות נקי מהשפעת חיזבאללה ואיראן. זהו, זה הידיעה המרכזית שלנו בכאן חדשות. אם כן, יש הסכם על הפסקת אש בלבנון, כך בתום סבב השיחות בין ישראל ולבנון, וכך לפי הודעה דרמטית של ארצות הברית. דרמטית? זה דרמטי נחשב? דרמטי. נקרא לזה דרמטי. טראמפ אומר לכאן חדשות, אחרי שיחת הצעקות, כמו שאוהבים לכנות אותה בתקשורת, הוא אומר, נתניהו ואני מסכימים על לבנון, יש לנו יחסים טובים, זה בלעדי לנתן גוטמן שלנו, אחרי הסערה שעוררה השיחה בין השניים, שיחת הטלפון שבה נאמר כי דונלד טראמפ צעק על בנימין נתניהו. אז טראמפ אמר לכאן חדשות לנתן גוטמן שלנו שהוא ונתניהו נמצאים בהסכמה בכל הנוגע ללבנון. יש לי מערכת יחסים טובה איתו, הוא אדם טוב. זהו, זה הסיפור. אנחנו נשארים עם טראמפ, ויש כאן ידיעה על כך שטראמפ אומר שאיראן קרובה לחתימה על הסכם, על הדרישה של לבנון תהיה חלק ממנו. אנחנו על הדרישה של לבנון תהיה חלק ממנו, הוא אומר, אנחנו מנסים להפריד בין השניים. כך בתום סבב שיחות, ארצות הברית הודיעה כי ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הפסקת אש. יש דיווח בוול סטריט ג'ורנל שטראמפ ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן אם יהרגו חיילים אמריקניים. בטהרן טוענים שחיל הים האיראני תקף את מרכז הפיקוד והשליטה של
צבא ארצות הברית. יש כאן ידיעה על חרדים שהשחיתו את ביתו של שופט העליון סולברג, 50 נעצרו. זו ידיעה של ורד פלמן תמר, אלמוג גילי כהן ושליטה פיירו. חציית קו אדום, כך אומרים על האירוע הזה, מפגינים נגד מעצר עריקים, הגיעו לבית השופט ביישוב אלון שבות, גרמו לנזק בביתו וניפצו את שמשת רכבו. נתניהו גינה ואמר, גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. בואי נכנס לידיעה, נראה אם יש עוד משהו. נשיא המדינה יצחק הרצוג סיפר שהוא שוחח עם סולברג לאחר המקרה. הרצוג אמר שההסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל אינה מחאה, הם חציית קו אדום מסוכנת. כך אמר נשיא המדינה, מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. מחלוקת עמוקה ככל שתהיה, אמר נשיא המדינה יצחק הרצוג, אינה יכולה להפוך לאלימות ולהפחדה. גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר המשפטים יריב לוין גינו את המקרה. זו אינה דרכה של תורה, אמר בן גביר, וזו אינה דרכה של מדינה דמוקרטית. מחאה כן, אלימות בשום פנים ואופן לא, כך אמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. ואיך הרשות השופטת הגיבה לאירוע הזה? מדובר באירוע חמור. למי שמצטרף אלינו עכשיו, מה האירוע אתם שואלים? עשרות חרדים השחיתו את ביתו של שופט העליון סולברג, הגיעו לביתו, השחיתו. יש כאן תמונה ששימשתו, שימשת רכבו של סולברג נופצה כאן בתוך החנייה, ממש בתוך הבית שלו, בתוך חנייה מקורה, חנייה תת-קרקעית כזו, ממש מתחת לבית. אז הרשות השופטת הגיבה ואמרה, מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, שחורג מגבולות המחאה הלגיטימית. ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. בהחלט חציית קווים אדומים, בהחלט זו לא מחאה. כלכלת הבחירות של נתניהו, הוא מקדם את הורדת המע"מ ל-17%. אוקיי, ליאל קייזר מספרת לנו בפרסום ראשון שבסביבת ראש הממשלה בוחנים הורדה של המע"מ בשבועות הקרובים, ובתוך כך נתניהו ויועצו הכלכלי שוחחו עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. גורמים פוליטיים ביקרו את המהלך, ראש הממשלה, כך הם אמרו, ראש הממשלה רוצה לחלק מתנות לציבור, ומצד שני מבטיח תוספות עתק לביטחון. הוא אומר כן לכל, זו כלכלת בחירות לפי הספר. כך אומרים לפחות גורמים פוליטיים שביקרו את המהלך הזה. עכשיו אני מסתכלת על מה שאנחנו קראנו אתמול, ואני מסתכלת על הידיעה הזו, ואני אומרת, למה לעבוד קשה? כי אתמול אנחנו קראנו שמשרד האוצר החליט להוריד את גובה העלות של חבילות שעליהם נקבע מכס. אתם זוכרים? מע"מ, מע"מ. שלוקחים עליהם, מה זה היה? מכס? מע"מ? אילן, מה זה היה? אז עכשיו חבילה מעל 75 דולר, אם לא הייתם איתנו אתמול, אז חבילה מעל 75 דולר, מעכשיו תצטרכו לשלם עליה מכס. אגב, אם קניתם לפני אתמול את החבילה הזו, והיא בדרך ועוד לא הגיעה לארץ לישראל, צפו לתוספת השלום, כי זה נכנס כבר לתוקף. אז קניתם את זה במחיר מסוים, ותצטרכו לשלם על זה קצת יותר ממה שחשבתם. אממה, מצד אחד, משרד האוצר מוריד ונותן לנו מכה כזו של החבילות, כי כולנו מזמינים חבילות, אין מה לעשות. אילן, נכון? מתי הזמנת חבילה בפעם האחרונה? יד על הלב, מתי? נו? הוא לא עונה לי.
אתמול, הנה, בבקשה, וידעת שאלו, וידעת שעכשיו יש גובה חדש שהורידו את הרף, ידע. ידע והזמין בכל זאת, יופי. אז מה זה אומר? שזו גזרה נורא נורא רצינית, ההורדה הזו של החבילות, ושאנחנו צריכים עכשיו לשלם יותר מכס. ומצד שני, ראש הממשלה בא ואומר כאן שהוא רוצה לקדם את הורדת המע"מ ל-17%, אז מה יותר שווה? מה היית מעדיף? לשלם עוד 1% מע"מ, או שלא ייגעו לך בחבילות, אה? שאלה טובה, שיעזבו את זה, שישאירו את החבילות איך שהם, שישאירו את המעב, איך שהוא, הכל מתכזז. אבל זו האידאה. טוב, סתם עשיתי היקש בין השניים, זה היה מתבקש. טוב, ההיקש המתבקש. דיווח, טוב, זה היה לנו. יש כאן דיווח בסמוך לשעה 22:00 על עצמות אדם שאותרו בכפר עזה. אביו של נראל זיני שנרצח בשבעה באוקטובר אומר, אנחנו מקווים שהשרידים האלה שלו. אין לי עוד תוספת של ידיעה, זה רק משפט אחד בתוך המבזקים של אתר כאן חדשות. מעניין לעקוב אחרי הסיפור הזה. אנחנו עכשיו עם N12, כאן הכותרת, כ-50 עצורים, אשתו של סולברג בדמעות, נקודותיים, מה זה? ליל הבדולח. האמת שכך זה נראה, רואים את השמשה גם כאן, רואים את השמשה של מכוניתם, מכוניתו של סולברג, שהיא נמצאת, שוב, זה לא, היא לא במקום פתוח, היא ממש מתחת לבית, זה נמצא בתוך סוג של איזה חניה גרש, שזה מקורה במבנה, אפילו לא פרגולה. ויש כאן תמונה... אני רואה כאן תמונה עם איזושהי מדבקה, סמל של כאילו דגל ישראל, אבל במקום, אוי זה נורא, במקום מגן דוד יש שם את הסמל צלב קרס. זה נורא. צוות מדע הגיע לביתו של השופט סולברג, הוא לא חש בטוב, יש כאן את תיעודי ההרס בזירה. בואו ניכנס לתוך הידיעה הזו, אני רוצה לראות מה קרה כאן. עשרות מפגינים נגד גיוס עריקים פשטו אתמול על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, באלון שבות הוא גר. הרשות השופטת אומרת בתגובה שזה אירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, וניסיונות הפחדה לא ישפיעו על שופטים. רעייתו של סולברג בחצר הרוסה הייתה עם הנכד על הידיים ואמרה, אנחנו ילדים של ניצולי שואה, איך יהודים פוגעים ככה אחד בשני? ש"ס ויהדות התורה אומרים שעל הימין לגנות גם את הרדיפה כלפי לומדי תורה. זה לא קשור, אגב, זה לא קשור, זה בצד ובזה בצד, זה לא קשור אחד לשני, ככה לא מתנהגים. מדובר במחאת הפלגים הקיצוניים במגזר החרדי נגד גיוס בני הישיבות ומעצר העריקים, שרושמת אתמול שיא חדש ומדאיג. הם התחילו להשחית את החצר, ניפצו הציצים, עקרו עצים והותירו אחריהם הרס רב. שוטרי מחוז שי שהוזעקו ליישוב לאלון שבות בעקבות הפרת הסדר החמורה, השתלטו על האירוע, עיכבו עשרות חשודים במעורבות במעשי הוונדליזם. זה לא קשור, זה לא מחאה, זה פשע. זה פשע להיכנס לבית של בן אדם פרטי, לא משנה מה מעמדו, ולעשות את מה שהם עשו, זה פשע, זה לא מחאה. אם בש"ס ויהדות התורה מבקשים מהימין לגנות את הרדיפה כלפי לומדי התורה, אפשר לבקש. יש רדיפה כלפי לומדי תורה מאוד מאוד קשה שהתפשטה להיות סוג של שנאה מאוד מאוד גדולה, שגם על זה צריך לגנות אותה. אבל אין שום קשר בין השניים, זה לא מחאה, זה פשע. טוב, אנחנו עוברים לידיעה אחרת. יש כאן פרסום ראשון של N12, אני רואה תחת הכותרת, הוסט כלי טייס מלבנון, זעם בצהל על חבר הכנסת. במה מדובר? יש כאן את התמונה של חבר הכנסת צבי סוכות,
הרמטכ"ל במכתב חריף, סיור פוליטי בחסות ביטחונית במלחמה. בוא נראה במה מדובר. חבר הכנסת סוכות, יושב ראש ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון. אוקיי, כאן כתוב שהוא טען שהוא רוצה לערוך סיור מקצועי וביטחוני בקבר יוסף. בצהל הבינו בהמשך כי מהות הביקור הייתה אישית ופוליטית לאור הסיכון שבכניסה לקבר יוסף לאור יום, הוא טס כלי טייס מאויש מרחוק ממרחב לבנון, כך אמר הרמטכ"ל. יש כאן את הסיפור הזה, כל הפרטים שלו בתוך הידיעה הזאת, תיכנסו ותקראו, אנחנו לא ניכנס, נתפלפל פנימה. אבל זה פרסום ראשון של N12 בעניין הזה. דיברנו על אותם שרידי העצמות שנמצאו בשכונה בקיבוץ בכפר עזה. בואו ניכנס לידיעה הזו כאן, כי כאן אני רואה שזו ידיעה מפורטת. מדובר בעצמות שנמצאו בשכונת דור צעיר בכפר עזה בקיבוץ, והועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית. החשד המרכזי שנבדק כשמדובר בשרידיו של סרן נראל זיני, זכרו לברכה, הוא קצין גבעתי שנרצח בממד לצד בת זוגו ניב רביב, ומאז לא אותר חלק מגופתו. החוקרים בודקים כעת את הערכה שהשרידים האלה שייכים לנראל זיני, שהוא היה תושב השכונה, דור צעיר וקצין בסיירת גבעתי, נרצח באותו בוקר כאמור עם בת זוגו. ראשו של נראל נערף על ידי המחבלים במהלך המתקפה האכזרית, ומאז ועד היום לא הותר החלק הזה מגופתו. בשורה קשה, אבל אני מניחה שמציאת העצמות הזו עשויה להביא לסגירת מעגל כואבת מנסו למשפחתו, שקיבלה את הבשורה הקשה על הרצח רק ימים ארוכים לאחר שהוא הוגדר כנעדר. נראל זיני, זכרו לברכה. אנחנו עכשיו עם ויינט, כאן הכותרת מספרת ששוב הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הפסקת אש במרכאות כפולות כבר, זה המצב שאליו הגענו, שהפסקת האש היא במרכאות כפולות. שוב הפסקת אש בין ישראל ללבנון, יהיו אזורי פיילוט ללא חיזבאללה והתנאי. זו הכותרת של ויינט. עכשיו נכנסים לכותרת המשנה. מחלקת המדינה הכריזה כי הצדדים הסכימו שוב ליישם הפסקת אש, כך כותב דניאל אדלסון מניו יורק, בתנאי שחיזבאללה ינצור את האש ויסוג מהאזור שמדרום לליטני. ארגון הטרור, שכלל אגב לא מכיר בשיחות, בינתיים שותק. החיזבאללה בינתיים שותקים. לפי ההסכם שמדבר על פירוק ארגונים חמושים, צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית בשטח ללא נוכחות גורמים שאינם מדינתיים. זו ההגדרה. סיפרנו לכם כבר קודם שזו הגדרה שמאוד נוחה לממשלת לבנון. שבמקום להגיד שליטה בלעדית בשטח ללא נוכחות חיזבאללה, נוח להם להגיד ללא נוכחות גורמים שאינם מדינתיים. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, כאן שואלים האם זו ההתחלה של הסוף. הפסקת אש מותנית בין ישראל ללבנון תלויה בפריסת חיזבאללה מדרום לליטני. גם כאן מדברים על ההודעה המשותפת של ישראל ולבנון שמסמנת את כניסתו של הסכם הפסקת אש מותנה בתיווך אמריקני שכולל דרישה לנסיגת חיזבאללה מדרום לליטני. מה עוד? אנחנו בוואלה עכשיו, כאן בוואלה חדשות. אנחנו רואים תמונה מזווית אחרת של מכוניתו של סולברג. ההרס, המעצרים והתגובות הציניות לפריצה לבית השופט סולברג. עשרות מפגינים חרדים התפרעו ושברו חלונות, שס ודגל התורה גינו לא לפני שהשימו והזדעזעו ממסכת הרדיפה של לומדי התורה. שוב אמרנו, זה לא קשור. זה גם אם יש מסכת רדיפה שלא מוצאת חן בעיניכם, מכל זווית כזו או אחרת, לא מתנהגים ככה. למצוא מדבקה שמדמה את דגל ישראל ובמקום מגן דוד יש שם הצלב קרס, זה לא מחאה.
זה פשע. ככה לא מתנהגים. יש כאן תמונות נרחבות מתוך ההרס הזה של הבית של השופט סולברג, שופט בית המשפט העליון. אוקיי, אנחנו מסיימים את הקטע שלנו כאן, את מסע הדילוגים. מסע הדילוגים בין אתרי האינטרנט. רגע, יש לנו, אני רוצה לראות מה קורה ב... קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, האם, או דובי שלנו, דובי תמיד ער בשעות האלה, דובי גלהר, ושולח ידיעות, אבל בוא נראה אם זה רלוונטי לנו, מה הוא שלח. רגע, רגע, רגע. בבירת אלבניה, כותב דובי גלהר, בבירת אלבניה נמשיכה גם אמש המחאה נגד הפרויקט של איוונקה טראמפ וג'רד קושנר, זה האיש של איוונקה. זה פרויקט שמבקש להפוך את אי לחופי המדינה למיזם תיירות ענק בין למעלה מ-10,000 חדרי מלון, 4 מיליארד דולר מושקעים בפרויקט הזה. בקיצור, יש שם המחאה העממית גם נגד הממשלה שאישרה את הפרויקט, אבל גם נגד האופוזיציה שתומכת בו. טוענים שם לשחיתות בשל האופן הדיסקרטי שאושר המיזם. בקיצור, שחיתות יש כנראה בכל מקום. יש כאן ממש הפגנות עם מכתזיות שהופעלו נגד המפגינים. אתם רואים? לא רק בישראל. דובי גילר מספר על הערב הרביעי ברציפות של מחאות בבירת אלבניה נגד הפרויקט של איוונקה טראמפ, מה שנקרא האי של איוונקה. טוב, מה זה, ידיעה מאוד מאוד חשובה, דובי, בשביל להיות ער בשעה כזאת ולשלוח לנו, אבל תודה. אנחנו עכשיו עם קצת מוזיקה. נפתלי אלתר נולד אתמול. אתמול לנפתלי הייתה יום הולדת. אחד המלחינים, הוא גם פזמונאי, הוא גם זמר, מפיק, הוא גם שחקן. ידעתם שהוא שיחק את השין גימל במה זה, הגבעת החלפון אינה עונה? הוא גם תסריטאי במאי קולנוע ישראלי, האיש מוכשר, ויש לו היום יום הולדת. אחד השירים היפהפיים שנפתלי אלתר הלחין זה השיר הזה של אושיק לוי. נפתלי הוא חברו הטוב של אושיק, גם שר איתו כמה שירים. תתענגו.

0: נפתלי אלתר, אתמול יום הולדת 79, ורותי אלמגור כבר מתקנת אותי, אומרת לי, היה לו יום הולדת, לא הייתה לו יום הולדת, כמובן, והיא אומרת תמיד יותר בטוח להגיד יש לו יום הולדת. רותי, תודה רבה, כשיהיה לך יום הולדת, תעדכני אותי, אנחנו נמסור לך גם מפה איזה בוקר טוב כיפי. ואגב, למי שלא יודע, נפתלי אלתר הוא אביה של רוני אלתר, הזמרת המוכשרת, ואנחנו נשמע אותו בהמשך לקראת סוף השעה. אז שוב, מזל טוב. אנחנו עכשיו רוצים, אני רוצה להשמיע לכם שיחה שהייתה אתמול ביומן הלילה עם זוהר פרחי. זוהר פרחי היא לקויית ראייה וגם מנהלת מעון אליה, שזה מעון יום שיקומי בירושלים, וביום שבת אנחנו נציין את 6 ביוני, מה שאוהבים להגיד בעממית, רותי, אל תקשיבי למה שאני אומרת עכשיו, השישי לשישי. השישי לשישי, כמובן, זה לא העברית צחה, אבל בשישי לשישי ושש, זה יום לקויי, שמציינים בו את, זה נקרא יום העברים, יום לקויי הראייה. על שם השש הזה, שעשו כאן איזה משחק יפה, ומציינים את היום הזה בשישה ביוני, בשישי לשישי, כמו שאומרים. ולקראת היום הזה, חן ביאר שוחח עם זוהר פרחי, אותה מנהלת מעון שיקומי של ילדים בירושלים, והיא סיפרה לו על הקשיים של כבדי ראייה פעם, מה שהיא חוותה, והיום, והמענה שניתן היום לילדים האלה.
1: אני תמיד מספרת שלהשבות ילדי אליה, אני גדלתי כמו תרסם בטבע. אני גדלתי לפני 43 שנה בארגנטינה, להורים במעמד כלכלי מאוד נמוך. לא היה AI שהיה יכול לתת הסבר ארוך ומעמיק על מה ההבחנה שלי נולדת עם טוקסופלסמה, שזה בעצם מחלה של חתולים שפגע בי בשתי העיניים. זאת מחלה שבדרך כלל גורמת לעובר או לא להתפתח, או שנולדים תינוקות עם פגיעה מוחי הרבה יותר קשה, אז באיזשהו מקום שחיתי. אבל נולדתי בתקופה שהמידע לא הייתה בטווח היד, וההורים שלי לא ממש ידעו איך להתמודד עם זה, ושלב מאוחר יותר אבא שלי שהייתי בת 9 נפטר, ואמא שלי הייתה בתוך ההישרדות הכלכלי, אז כאילו בכלל לא הייתה שמה כדי לתווך את עולמי. ואז מערכת החינוך, אם היום אנחנו כל הזמן מרגישים שנלחמים כדי שיהיה באמת עולם הרבה יותר מונגש בכללי בכל מיני סיטואציות שונות, אז בכלל, כאילו, הכירו מה זה עיוורון, אבל להיות כבדת ראייה זה מוצר שלא קיים.
2: איך ילדה חובה את זה? זה נשמע לתסכול נוראי.
1: אז לא פשוט. אני תמיד גם משתפת שאחד מהדברים שהחברים שלי ביסודי הכירו זה רק הגב שלי, כי אני כאילו שישבתי בכיסא במרחק של לוח לא ראיתי שום דבר. וכדי להיות חלק, הייתי לוקחת את המחברת שלי, הייתי מניחה את המחברת שלי על הלוח, והייתי הולכת אחרי המחנכת ומנסה להעתיק מה שהיא כותבת. ובשלבים הרבה יותר מאוחרים, בתיכון, כאילו, היה להם ממש ממש קשה לקבל אותי. המערכת החינוך לא רצה אותי שם, וכל הזמן, כאילו, המורים, כאילו, היו שואלים, למה את לא בחינוך המיוחד? עכשיו, לא שהייתי צריכה איזשהו הנגשה או איזשהו עשרה, כאילו, הסתדרתי בכוחותיי, אבל הם לא רצו שמישהו שונה ישב שם, שמישהו שונה יהיה בין כל התלמידים. ובאז שאני סיימתי את התיכון, באמת אמרתי לעצמי, אני חייבת ללמוד חינוך ולהראות שזה כן אפשרי. ולמדתי 3 שנים חינוך, וכשהייתי בזמן העבודה מעשית, אמרו לי, תוותרי, כי אף אחד לא ייתן לך כיתה, אף אחד לא ייתן לכבדת ראייה לנהל כיתה. ובאיזשהו שלב, אחרי כל כך הרבה מלחמות, אחרי כל כך הרבה, כאילו, השקעה נפשית, כאילו אמרתי, די, די, אני לא יכולה שכל יום זה מלחמה, ובאיזשהו שלב, וגיל קצת מאוחר יותר, אני הייתי, גדלתי בתוך קהילת יהודית, ולמדתי בבית ספר יסודי, כאילו יהודי, אז כאילו כן ידעתי עברית, וכן הייתי מאוד ציוניסטית, אז כאילו אמרתי, אני אבוא לישראל, אני אבוא להתנדב בחינוך מיוחד, ובאותה תקופה שהגעתי לפה, לא הבנתי שמדובר על ילדים לקויי ראייה ועיוורים, כאילו הבנתי שזה חינוך מיוחד, ופתאום הגעתי לאליה ואמרתי, מה זה הדבר הנפלא הזה? כאילו, מה זה? כאילו, והתחלתי בתור מתנדבת, ובאמת, אחרי 6 חודשים המנהלת אומרת לי, את מוכנה להוציא אישור עבודה ולהיצמד לילדה עיוורת שהיוות 6 חודשים, ואז כאילו כמובן אני ישר עשיתי את זה, ומסתבר, כאילו אחרי פרק זמן גיליתי שזאת הייתה נינה של הרב עובדיה יוסף, ששנים ווא. לאחר מכן היא הייתה שושבינה שלי בחתונה, כאילו תחשבו, ילדה מתוך משפחה חרדית לאישה חילונית. ושמאוד, יש לה המון אמונה, אבל סיפור מדהים.
0: אכן סיפור מדהים, וזאת כאמור זוהר פרחי, לקויית ראייה, הוא מנהלת מעון אליה, מעון יום שיקומי בירושלים, ששוחחה אתמול עם חן ביאר שלנו ביומן הבוקר. הלילה, לא הבוקר, אנחנו הבוקר. 36 דקות אחרי 5...
3: אהבתי פעם נערה במשקפיים.

איזה שיר חמוד, ואחרי השיחה הזאת עם זוהר פרחי אפשר יותר להבין. וביום שבת יצוין בישראל יום העיוור, כמובן וכאמור מדי שנה בשישה ביוני, בשישי לשישי, שזה בעצם שתאריך שמסלמים את ההגדרה הרפואית לראייה תקינה, 6-6. עשיתי AI, ובעצם הוא מספר לי כאן, ה-AI, שזה לא יום התרמה, זה יום הזדהות וחינוך תחת הסלוגן, תעצמו את העיניים ותראו. זה קורה בשבת, פעילויות, אירועים, ארגונים חברתיות, בעצם מטרה להראות שגם לראייה פיזית אפשר לחשוב בצבע ולהיות שווים בכל תחומי החיים. אנחנו עכשיו עם העיתונים, עיתוני הבוקר, כותרות, אתה מוכן לזה, הלל? כותרת הארץ, בליכוד לחצו על חברי כנסת ופרקליטו של נתניהו נבחר למבקר המדינה. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. הוא נבחר בסבב ההצבעה, רבילו נבחר בסבב ההצבעה השני, לאחר שבליכוד הורו לחברי הכנסת לתעד את הצבעתם. גידי וייץ כותב בעניין הזה שלטון יחיד, יוסי ורטר כותב בעניין הזה מחריב המדינה, שניהם בפרשנות מלאה בעמוד 3. התמונה המרכזית הבוקר הזה היא של רכבו של סולברג ששמשותיו נופצו אמש. מה זה פולל הבדולח, קראה רעייתו של השופט. האמת, אני חייבת להגיד לכם, עיתון הארץ, לקחתם תמונה לא מוצלחת של השבר הזה, של ה... רכב של סולברג, לא רואים שם ממש את הנזק כמו שרואים את זה בתמונות אחרות שנמצאות באתרי האינטרנט, אבל הרעיון היה ברור ומובן. עשרות חרדים ניסו לפרוץ לביתו של השופט סולברג, ניר חסון, יהושע, ג'וש בריינר ואהרון רבינוביץ' מדווחים כאן בעיתון הארץ. הם ניסו לפרוץ לביתו, הוא המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג, הוא גר בהתנחלות אלון שבות בגוש עציון, וזאת בעצם במחאה על מעצר הריקים חרדים שמפגינים, עשו שם, איך אומרים פעם, היו אומרים עושים שמות, אתה מכיר את הביטוי הזה? עשו שמות שם. השחיתו את מבואת הבית, ראיתי סרטונים הבוקר של כל מה שעשו, שברו את העציצים, שברו חלונות, ניפצו את שמשת המכונית שלו כאמור. הם היו בבית, סולברג ואשתו, בזמן ההתפרעות. המשטרה עקבה כאמור עשרות חשודים, הביאו אותם לתחנת גוש עציון. מאירה, אשתו של סולברג, של השופט, גינתה את התוקפים. היא אמרה, אנחנו ילדים של ניצולי שואה, יהודים פוגעים ככה אחד בשני, איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, מה זה פולל על בדולח? והרשות השופטת הוציאה הודעה ומסרה שניסיונות להפחיד שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. צבי בראל כותב בעמוד 4 על התקיפות האיראניות במפרץ שנועדו לחלץ מטראמפ עוד כמה ויתורים בעבור ההסכם. זוכרים שסיפרנו לכם אתמול על זה? שאיראן לא יכולה על ארצות הברית, אז היא לוחצת ושולחת לבחרן את הטילים שלה. אז זה בעניין הזה. בגץ בעמוד 8 חנה מענית על כך שהמדיניות האוסרת לבקר אסירים ביטחוניים היא לא חוקית ודינה להתבטל. כך טוען בגץ, המדיניות האוסרת לבקר אסירים ביטחוניים היא לא חוקית ודינה להתבטל. זה נאמר כששופטי בגץ בעצם קיבלו אתמול פה אחד את העתירה שהוגשה נגד המדינה, סליחה, נגד המדיניות שגורפת, מדיניות גורפת בעצם, שאוסרת על ביקורים של ארגון הצלב האדום הבינלאומי אצל אסירים ביטחוניים המוחזקים במתקני שבק וצהל, וקבעו כי היא לא חוקית וכדינה להתבטל. השופטת דפנה ברק ארז הסבירה בפסק הדין כי הממשלה לא הציגה תשתית משפטית התומכת במדיניות הזו שהונהגה לאחר הטבח ב-7 באוקטובר ונמשכה מאז, גם לאחר חזרתם של כל החטופים שהוחזקו ברצועת עזה. זה מעניין, עם כל העובדה שאולי זה מקומם אותנו, שמה פתאום הם מקבלים או מבקשים להתיר להם ביקור של הצלב האדום, כשלחטופים שלנו אז בזמנו לא התירו את הצלב, את הביקורים של הצלב האדום, אבל יש את המשפט הבינלאומי שעל פיו כנראה מתיישר בית המשפט העליון בעניין הזה, עם כל
כעס שיכול להיות לנו בעניין הזה. הידיעה מלאה בעמוד 8. המשטרה פועלת לגייס ליחידת הר הבית דתיים ופעילים שמעודדים עלייה למתחם. זה יהושע בריינר וניר חסון מדווחים בעמוד 6 בעיתון הארץ. ויש כאן ידיעה של אמנון הררי בעמוד 5. הכותרת היא כזו, מעולם לא היה פער כזה בין סקרי הבחירות, איך זה ייתכן? בארבעה השנים האחרונות נהפכו, סקרי המנדטים נהפכו, למה נהפכו? למה לא הפכו? הנה רותי על הקו, תכף תהיה. רותי, אפשר להגיד נהפכו? זה כמו... לא יודעת, זה מרגיש לי כמו להיאבד ברוח, ובסוף כן מותר לומר להיאבד. ולא ללכת לאיבוד, לא יודעת. רותי, שלחי לי הודעה, מעניין אותי אם סוף כן מותר לומר להיאבד ולא ללכת לאיבוד.

0: איך אני אשמח לקבל הסבר, הנה, רותי מקלידה, תכף נקבל הסבר, למה? נכון שנהפכו נשמע לך כמו טעות, הלל, נכון? זה נשמע כמו טעות בעברית. היא אומרת שזה מהתנך, לא מהאקדמיה, אופה, מעניין. תדעו לכם כלל, כל מה שכתוב בתנך, האקדמיה נשענת על התנך. אם אתם רוצים איזה טיפ בכללים של למה אומרים ככה ולמה אפשר או לא, זה כל מה שכתוב בתנך, זה עברית לפי, האקדמיה לא סוטה מזה, אז כנראה המילה הזאת נכתבה בתנך, נהפכו. הנה רותי ממשיכה להקליד, וואו, זה מעניין. טוב, אנחנו בענייני עיתונים, והנה אנחנו גולשים לענייני אקדמיה ללשון העברית. ובקניה, הגרדיאן בעמוד 8 כותב מצוטט על כך שבקניה מתנגדים לכוונה לבודד באמריקאים שחלו באבולה. טוב, זה בעיתון הארץ. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות. כאן הכותרת. עשרות מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לביתו של השופט סולברג והשחיתו רכוש. זו הכותרת, אשתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מצוטטת כמי שאמרה, מה זה פה? ליל הבדולח. נחצו כל הקווים. יש כאן תמונה של המבואה בחצר ביתו אל תוך ביתו של סולברג, שבה רואים את כל העציצים שבורים ממש בכניסה לביתו. זאת במחאה על הפטור מגיוס. הפורעים הגיעו לבית של השופט העליון, שברו חלונות, שברו קדים, ניפצו את שמשות מכוני, את שמשת מכוניתו. סולברג חש ברע ונבדק על ידי צוות מגן דוד אדום. 70 חרדים, כאן כתוב, במקום אחר זה 50, פה כתוב בידיעות אחרונות, 70 חרדים נעצרו לפני שהספיקו להימלט באוטובוס. הגינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית. לירן תמרי בעניין הזה בעמוד 6. טוב, לפני שאני ממשיכה לידיעות הנוספות בעמוד הכותרת בידיעות אחרון, רק נסגור את העניין הזה של האקדמיה. רותי כותבת שלא רק מה שכתוב בתנך זה האורים והתומים של האקדמיה, גם כל מה שכתוב במשנה, כל מה שכתוב בתלמוד ובמדרשים הכתובים, כן? זה אסמכתה מלאה בעבור האקדמיה לנכונות כתיבה והידברות בעברית. מעניין מאוד. שתדעו, סתם שתדעו. אם זה כתוב בתנך, אם זה כתוב במשנה, במדרשים, זה נכון. זאת אומרת, על כך מסתמכת האקדמיה. טוב, אנחנו עם הבחירה והסערה בתום מהפך דרמטי בסבב ההצבעות השני לאחד התפקידים הרגישים במדינה. עורך הדין מיכאל רבילו, פרקליטו של נתניהו שהתמודד מול השופט בדימוס אלרון, הוא נבחר למבקר המדינה. אמיר אטינגר בעניין הזה בעמוד 8, מרב בטיטו כותבת בעניין הזה, סיציליה זה כאן, יובל קרני כותב הפרומו לוועדת החקירה, ויובל אלבשן כותב בעניין הזה, צריך לבחור שוב. לצד הידיעה הזו בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, אין שום הפסקת אש, אמא. זה כיתוב וציטוט של איתי וקנין, בן 11 מקריית שמונה, שנראה כאן חבוק עם אמו בתמונה, צילום של אביהו שפירה. הוא חזר אחרי שבועיים לכיתה רק כדי לשמוע שוב את האזעקות. אמו מרים, שלא תשלח אותו הבוקר לבית הספר, כך כותבים בידיעות אחרונות, שוקלת לעזוב את העיר לאחר עיכובים רבים. היא אומרת, הממשלה אישרה את התוכנית לשיקום הצפון. טוב. ידיעות אחרונות, זו הכותרת. מה במעריב הבוקר, לא, ישראל היום, בוא נלך לישראל היום קודם. כאן הכותרת, מנפצים את שלטון החוק. זו הכותרת, בלתי נתפס, יש כאן תמונה מרכזית, רכבו של סולברג, ובצילום הקטן רואים את חלונות ביתו של סולברג, או נכנס לפה עם העיתונים. רן בנימיני, שלום לך, תוך כדי פורץ מה שנקרא פנימה. אני לא מפריע לעצמי, אבל אני רק אגיד לך מזל טוב, כי מהיום אתה מתחיל, אין לך יום הולדת, אבל מהיום אתה מתחיל לקרוא את יוהנה בוקר, מקדים אותו ליום חמישי במקום לימי שישי, נכון? רגע, אילן, תפתח לו את המיקרופון.
1: שלום וערב, בוקר טוב.
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: נו, איך זה לקום ביום חמישי?
1: החלטות בעיצומן, כמו שאומרים.
0: כן, אני רואה כאן תכונה חגיגית מאחורי
1: התכונה, לא יודע אם היא חגיגית, כי המציאות לא כל כך חגיגית.
0: נכון.
1: את מקריאה עכשיו את כל מה שקורה, אנחנו כמובן נטפל בזה בהרחבה, אבל כן.

0: כל חמישי בבוקר.
1: אפרופו, מי יש לכם בעניין הזה של כל הפרעות בביתו של סולברג? אתם מן הסתם תטפלו גם בעניין הזה, נכון?
0: כמובן, נהיה שם, ביישוב של השופט סולברג.
1: באלון שבות.
0: באלון שבות, עם מי שישחזר בעבורנו את מה שהיה שם, דבר עם חבר כנסת מהליכוד. כן, גם על זה, גם על ההצבעה בכנסת, על מבקר המדינה שהוא מכל האנשים פרקליטו האישי של ראש הממשלה, גם על זה כמובן.
1: יש,
0: הרבה עניינים הבוקר, ורד, לא משעמם לנו.
1: לא משעמם, אתם תתכוננו בינתיים, אני אמשיך לקרוא מהעיתונים.
0: בהצלחה.
1: מצעד הבושה, זו אפרופו החרפה בבחירות למבקר המדינה, כך בישראל היום, בתחתית עמוד הכותרת, אחרי שמועמד האופוזיציה יוסף אלרון זכה בסיבוב הראשון, חברי הכנסת מהליכוד, נדרשו לצלם את הצבעתם החשאית, ופרקליטו של נתניהו הוא זה שנבחר, והפרשה מן הסתם בדרך לבגץ, בעמוד 8, מרחיבים על כך. שי גולדן כותב בעמוד 3, איפה הבוגדים כשחברי הכנסת של הליכוד נראו כאחברים מבוהלים? זה בעמוד 3, אתם מוזמנים לקרוא. ומגלים את אמריקה, הכישרונות שיכולים לפרוץ והנבחרות שיאבקו על התואר, ואלה שרק ירצו לצלוח את הטורניר עם מינימום נזק. יש כאן מוסף מונדיאל חגיגי בישראל היום שמביאים אותו כאן עם הפרומו לפני. עיתון מעריב הבוקר הזה, הכותרת, ביזו את מוסד המבקר ששערה בכנסת, פרקליטו של ראש הממשלה, עורך דין מיכאל רבילו, נכון? כך אומרים, עם בית דגושה?
2: רבלו?
1: אוקיי, הנה רבלו, בשביל זה, רן בנימיני נכנס לפה, רק בשביל זה היה שווה שנכנסת. מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה בהצבעה חשאית, במרכאות כפולות. המועמד של נתניהו הפסיד בסיבוב הראשון לשופט העליון בדימוס יוסף אלרון, אבל ניצח בסיבוב השני, לאחר שחברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בקלפי. באופוזיציה הודיעו שיעתרו לבגץ ההתנהלות של ארגון פשיעה, כך אומרים באופוזיציה. ומתקפה על שלטון החוק, זו הכותרת שמדברת על הפרעות בביתו של השופט סולברג, שורה של גינויים מהקואליציה ומהאופוזיציה לאחר התפרעות של חרדים קיצוניים בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר, יצרו לפני שיהיה אסון, והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגנה גם הוא ואומר, מדובר באנרכיה, זה בעמוד 8 במעריב. מאבדים את הצפון בתחתית עמוד הכותרת, למרות הפסקת האש, חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות וכתבמים לעבר שטח ישראל. טראמפ מאשר את שיחת הצעקות עם נתניהו ואומר, אמרתי לו שהוא משוגע. ואני ראיתי באחד הסרטונים שהוא אומר למראיינת, אבל לא כעסתי עליו, אמרתי לו שהוא משוגע. מה קורה? מחדל הדולר, יהודה שרוני בעמוד 14 מספר לנו על הזנחה וההתעלמות של נגיד בנק ישראל מהחלשות המטבע האמריקאי, שמחייבות את התערבות מבקר המדינה. כדי ליצור שינוי אמיתי חייבים להפחית דרמטית את הריבית באחוז, חצי אחוז עד אחוז. וגם כאן מספרים לנו בעמוד 6 על שרידים מטבח 7 באוקטובר, על עצמות אדם שאותרו בהריסות בקיבוץ בכפר עזה. בוא נראה מה כתוב הבוקר ביתד נאמן, כאן מספרים בכותרת על השגרה שלו חוזרת, על השיגורים בצפון, אבל אין כאן מילה על, על, על כל המאומות והפרעות בביתו של השופט סולברג. אנחנו מסיימים, כמו שאתם שומעים את הציפורים, אומרים תודה רבה להילל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין שולחת אתכם לשבת שלום, אנחנו ניפגש ביום ראשון הקרוב בעזרת השם, רן בנימיני מתחיל את יומן הבוקר מיד אחרינו, והוא ימשיך גם בכל בוקר בימי חמישי להיות כאן. מסיימים עם קרן פלס ורוני אלתר, אמרנו לכם ביתו של נפתלי אלתר שחגג אתמול יום הולדת 79. תהיו טובים, בשורות טובות, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש בתום סבב שיחות בוושינגטון. עם זאת, לפני זמן קצר נשמעה התראה בגליל המערבי ובערב אל-ערמשה על חדירת כתבם. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של עשרות חשודים במעורבות בהתפרעות אמש ליד ביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג. טראמפ אומר כי השיחות עם איראן מתקדמות היטב ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם בסוף השבוע. התחזית התחממות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום חמישי, י"ט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026. כאן דן אופרי, השעה 6. לפני זמן קצר נשמעה התראה על חדירת כלי טיס עוין בערב אל-ערמשה שבגליל המערבי ובאצבע הגליל. לפי שעה אין עוד פרטים. ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש המותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ופינוי כל פעיליו מדרום לליטני. כך נמסר בהודעה משותפת בתום סבב שיחות בין שגרירי המדינות במשרד החוץ בוושינגטון. הצדדים סיכמו להקים אזורי פיילוט שיועברו לשליטה בלעדית של צבא לבנון במטרה להרחיק מהשטח גורמים חמושים שאינם כפופים למדינה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המסע ומתן בין המשלחות יתחדש בעוד כשבועיים וחצי במאמץ להגיע להסכם מקיף. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אמר לכאן חדשות כי ישראל ולבנון נחושות ליישם את ההסכם, והביע תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים במעורבות בהשחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ביישוב אלון שבות. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס התפרעו אמש במקום, ניפצו את חלונות הבית ואת שמשת הרכב המשפחתי, שברו עציצים ועקרו צמחים. חקירת האירוע הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז שומרון ויהודה, ומפכ"ל המשטרה הנחה למצות את הדין עם הפורעים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג וגינה בתוקף את ההתפרעות האלימה. גינויים נשמעו גם משרים וחברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית. הנשיא הרצוג הזהיר כי מדובר בחצייה מסוכנת של קו אדום ובפגיעה ביסודות הדמוקרטיה הישראלית. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ורמז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי מדובר בהסכם חזק וטוב וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי הפסקת מלחמה של ישראל בלבנון, השיב טראמפ, אנחנו מנסים להפריד בין השניים. מדבריו אבי כתבנו מואב ורדי. בתוך כך, הוול סטריט ג'רנל דיווח כי הנשיא טראמפ אמר ליועציו שישקול לסיים את הפסקת האש עם טהרן אם איראן תהרוג חיילים אמריקנים. הדיווח נסמך על גורמים אמריקנים רשמיים. על פי הידיעה, טראמפ מעדיף להימנע לפי שעה מהסלמה רחבה, אך ההתקפות החוזרות ונשנות מצד טהרן הגבירו את הלחץ על הנשיא האמריקני ומעלות ספק בנוגע לעתידה ארוך הטווח של ההפוגה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. פיקוד המרכז של ארצות הברית הכחיש אמש טענה של איראן כי תקפה משחטת של הצי האמריקני במפרץ אומן. סנטקום הכחיש גם טענות איראניות שנמל התעופה בקווייט נפגע בלילה שעבר מטיל יירוט אמריקני. בהודעה נאמר כי איראן היא זו שתקפה בכתבאמים נמל תעופה אזרחי, תקיפה מכוונת ומחושבת ובלתי מוצדקת. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
2: למה שרה פתחה אינסטגרם?
3: למה?
2: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירידה קלה במידות החום, ובשבת התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 6:05 דקות, בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו בבוקר הזה, הבוקר הזה, יומן, הבוקר של יום חמישי, יוטט בסיוון, תו שין פי וו, 4 ביוני 2026. אנחנו בשעתיים הקרובות עם כל החדשות של הבוקר הזה, פותחים בכותרות. כ-60 חרדים עוקבו אמש לחקירה לאחר שעל פי החשד התפרעו בביתו של השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון. פותחים בדיווח של ורד פלמן, כתבתנו.
1: עשרות רבות של חרדים הגיעו אמש בסביבות השעה 8 בערב לביתו של השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון. המפגינים ניצו חלונות ואת שמשת רכב המשפחה, שברו עציצים ועקרו צמחים. השופט ורעייתו שעו באותו הזמן בבית, וכך נשמע מאיר סולברג בשיחה עמנו.
2: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס. אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות. זה עצוב לנו, זה עצוב לנו, אנחנו לא מפחדים, זה עצוב לנו.
1: המפגינים פיזרו כרזות נגד השופט ודפים שעליהם הודפס דגל ישראל עם צלב קרס. השכנים ששמעו את העמולה בחוץ יצאו מהבתים וחלקם התעמתו עם אפרי הסדר. המשטרה עקבה אוטובוס ועליו כ-60 חרדים שעברו לחקירה בתחנת המשטרה. גינויים מקיר לקיר נשמעו בעקבות התקרית, בין היתר על ידי ראש הממשלה, ששוחח אמש עם סולברג, הנשיא ושר המשפטים לוין, שגינה את המעשים, אך הטיל את האחריות על היועצת המשפטית לממשלה.
0: עוד נעסוק בזה בהרחבה בהמשך. פרקליטו האישי של ראש הממשלה, עורך הדין מיכאל רבלו, הוא מבקר המדינה הבא, כך לאחר שני סבבים של הצבעות. אתמול במליאת הכנסת, ההצבעה הייתה אמורה להיות חשאית, אבל חברי כנסת בליכוד צילמו את עצמם מצביעים, כדי להוכיח שלא תמכו במועמד של האופוזיציה. הנה כתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
3: בסבב הראשון של הבחירות למבקר המדינה אתמול, אף אחד מהמועמדים לא השיג רוב של 61 קולות. אבל השופט בדימוס אלרון הוביל ברוב של 60 מול 57 קולות, מול עורך הדין מיכאל רבלו, המקורב לנתניהו, מי שהיה עורך דינו האישי. בעקבות כך נקראו חברי כנסת שנחשד כי לא הצביעו לרבלו, לשיחה עם ראש הממשלה. במליאה אף התלקחה שערה לאחר שהתברר כי חברי כנסת מהליכוד, התבקשו לתעד עצמם מצביעים כדי לוודא כי הצביעו למועמד של ראש הממשלה. אולם מנהלת סיעת הליכוד, אליזה בראשי, הכישה כי ביקשה מהח"כים לעשות זאת, ובליכוד אמרו כי זאת הייתה יוזמה של חברי הכנסת. כך או כך, שורה של חברי כנסת דאגו לתעד את הצבעתם, ובסופו של דבר ההצבעה התהפכה, ועורך הדין מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה הבא של ישראל. באופוזיציה תקפו את נתניהו ואמרו, כי לא די בכך שהעמיד את עורך דינו לתפקיד מבקר המדינה, אלא גם פגע בתואר הבחירות, והזהירו שזה רק פרומו לבחירות הכלליות. ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי בכוונתו לעתור לבגץ, בשל הפגיעה לדבריו בחשאיות ההצבעה. גם בכחול לבן ובתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ נגד המינוי.
0: רק נאמר שלפני כמה דקות, למרות ההסכמה על הפסקת אש בין ישראל ללבנון, היו אזעקות לפני כמה דקות בערב אל-ערמשה ובכפר יובל. פיקוד העורף מודיע שהאירוע הסתיים, החשד היה חדירת כטב"ם, לא דווח לפי שעה על נפגעים באירוע הזה. אנחנו ממשיכים אחרי סערת שיחת הצעקות, אומר נשיא ארצות הברית טראמפ לכאן חדשות, כי הוא ונתניהו מתואמים בעניין לבנון, וכי מערכת היחסים ביניהם טובה. במהלך הלילה השיגו צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון, כאמור הסכמה עקרונית על הפסקת אש, והתחלת יישומה באזורי מבחן קטנים, זאת בתנאי שחיזבאללה ישיג את כוחותיו צפונה, מנהר הליטני. הנה הדיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
4: הנשיא טראמפ מקווה להגיע להסדר עם איראן כבר בשבוע הקרוב, ולצורך כך התמקד בימים האחרונים בהרגעת הרוחות בלבנון, כדי שהמתיחות שם לא תשבש את המסע ומתן. טראמפ הודע אתמול שניהל בנושא זה שיחה קשה וטעונה עם ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי הבהיר לו שישראל נלחמת יותר מדי בלבנון וכי עליה להפסיק. אתמול, בשיחת טלפון עם כאן חדשות, הדגיש הנשיא טראמפ כי כעת הוא ונתניהו מסכימים לחלוטין בעניין לבנון. מערכת היחסים שלי עם נתניהו היא מצוינת, הוא אדם טוב, הוסיף טראמפ בשיחה עמנו. כעת משהוסר החשש לתקיפה ישראלית בביירות, טראמפ סבור שאפשר להפריד בין שאלת לבנון לנושא האיראני.
5: It's a very different kind of a thing. I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate.
4: אנחנו מנסים להפריד בין הדברים, זה דבר אחר לגמרי. אני רוצה להפריד את זה כי אלה הם דברים נפרדים, אמר טראמפ. אמש נרשמה התקדמות בנושא כאשר משלחות של ישראל ולבנון שנפגשו בוושינגטון הסכימו על מתווה משותף שכולל הפסקת אש ברגע שחיזבאללה ישיג את כוחותיו צפון המנהר הליטני. הפסקת האש תתחיל באזורי פיילוט קטנים שבהם יתפרס צבא לבנון ושישמשו אזורי מבחן לתוכנית. כך שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר שעמד בראש הצוות הישראלי.
6: יש הפסקת אש בין שתי המדינות. אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד.
4: נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כאמור, לפני כמה דקות אזעקות בכפר יובל ובערב אל-ערם, שאירוע שהסתיים מבלי שדווח על נפגעים. עכשיו 6:10 הבוקר הזה ברשת ב', 6:11 ליתר דיוק. אנחנו עם כותרות העיתונים של הבוקר הזה. הנה ידיעות אחרונות, עשרות מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לביתו של השופט סולברג והשחיתו רכוש. אשתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון שאלה, מה זה פה? ליל בדולח? ויש כאן תמונה בשער ידיעות אחרונות עם הכניסה לביתו של השופט סולברג, עם הציצים שהושחתו. גם ראינו תמונות של המכונית של כבוד השופט ששימשותיה נופצו. 70 חרדים נעצרו לפני שהספיקו להימלט באוטובוס, גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית. עוד בשער ידיעות, הבחירה והסערה. בתום ההפך דרמטי בסבב ההצבעות השני, לאחד התפקידים הרגישים במדינה, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של נתניהו, שהתמודד מול השופט בדימוס אלרון, נבחר למבקר המדינה. ויש כאן הפניות לכמה תורים בידיעות אחרונות. מרב בטיטו אומרת, סיציליה זה כאן. יובל קרני אומר, זה הפרומו לוועדת החקירה. ויובל אלבשן, פרופסור אלבשן עמיתנו, אומר, צריך לבחור שוב, כלומר לנהל שוב את הבחירות למבקר המדינה בעקבות מה שראינו אתמול. בישראל היום, אני עובר לעיתון הזה, מנפצים את שלטון החוק. זו הכותרת עם תמונה גדולה, מכוניתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג, מכוניתו נופצה על ידי חרדים. בלתי נתפס, חרדים הגיעו לביתו של המשנה ויושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, שברו הציצים ואת שימשת רכבו. הסיבה היא מחאה על מעצר עריקים. המשטרה אומרת, עיכבנו עשרות. השאלה הגדולה, כך כתוב כאן בישראל היום, האם תדע לשים קץ לפרעות המתרחבות? האם המשטרה תדע לשים קץ לפרעות המתרחבות? כך בישראל היום. מצעד הבושה, זו עוד כותרת בעיתון, חרפה בבחירות למבקר המדינה. אחרי שמועמד האופוזיציה יוסף אלרון זכה בסיבוב הראשון, חברי כנסת מהליכוד נדרשו לצלם את הצבעתם החשאית ופרקליטו של נתניהו. מיכאל רבלו נבחר, הפרשה בדרך לבגץ. נעבור להארץ, בליכוד לחצו על חברי כנסת ופרקליטו של נתניהו נבחר למבקר המדינה, זו הכותרת הראשית. גידי וייץ כותב בהארץ, שלטון יחיד, זו הפניה לפרשנות המלאה בעמוד 3, התמצית בשער. המינוי של רבלו, כך כותב גידי וייץ, למבקר המדינה, המינוי הזה מסמן שלב נוסף בדהירת נתניהו לעבר שלטון יחיד. זה גם המינוי המושחת ביותר של נתניהו עד היום, והוכחה ניצחת לכך שהוא שולט בחברי ארגון הפשע גם מאחורי הפרגוד. השיטות המלוכלכות שהובילו לניצחון המפוקפק הן פרומו למה שצפוי כאן בבחירות הכלליות. זה גם אות הזהרה צורב למתנגדי השלטון על כך שהחבורה העומדת מולם מוכנה לחצות את כל הקווים האדומים כדי לשמר את הכוח. כך גידי וייץ בהארץ. כמובן תמונה ממה שקרה אתמול ליד ביתו של השופט סולברג, הרכב שלו שהשמשות שלו נופצו, וגם כאן מצוטטת הקריאה של רעייתו של השופט, מה זה פה? ליל בדולח. התקיפות האיראניות במפרץ נועדו לחלץ מטראמפ עוד כמה ויתורים בעבור הסכם, כותב צבי בראל בהארץ. נעבור לעיתון מעריב, ביזו את מוסד המבקר, זו כותרת כאן, ציטוט מפי גורם כלשהו על מה שקרה אתמול בכנסת, הסערה, פרקליטו של ראש הממשלה עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר כאמור לתפקיד מבקר המדינה בהצבעה חשאית, יש כאן מרכאות במעריב. המועמד של נתניהו הפסיד בסיבוב הראשון לשופט העליון בדימוס יוסף אלרון, אבל ניצח בסיבוב השני, לאחר שחברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בקלפי. באופוזיציה הודיעו שיעתרו לבגץ ואומרים התנהלות של ארגון פשיעה. עוד במעריב מאבדים את הצפון, למרות הפסקת האש, חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות וכתבמים לעבר שטח ישראל. טראמפ מאשר את שיחת הצעקות עם נתניהו, אומר אמרתי לו, לנתניהו שהוא משוגע. עוד במעריב מחדל הדולר, ההזנחה וההתעלמות של נגיד בנק ישראל מהחלשות המטבע האמריקני מחייבות את התערבות מבקר המדינה, כותב יהודה שרוני עם הפנייה לכתבה המלאה בעמוד 14. הוא כותב שכדי לייצר שינוי אמיתי חייבים להפחית דרמטית את הריבית בחצי אחוז עד אחוז. נעבור לעיתונות החרדית, כאן גם בזכוכית מגדלת לא תמצאו ולו בדל ידיעה בעמודי השער על מה שקרה אתמול בביתו של השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות, התפרעות אלימה מאוד של אסחות חרדים מול ביתו של השופט יתד נאמן ועיתון המבשר שמונחים כאן בשולחן. על השולחן לא אי אפשר למצוא שום ידיעה. הכותרת הראשית ביתד נאמן: בישראל שוקלים תגובה בביירות, חיזבאללה מאיים ברחבת הירי. ובעיתון המבשר, לאחר יממה של שקט, חיזבאללה חידש את הירי לצפון. זה על קצה המזלג, הכותרות הראשיות בעיתונים, עיתוני הבוקר הזה. 6:16, אנחנו ממשיכים עוד מעט עם תרבות, החזית ועוד חדשות. הפסקה קצרה, 2:50, ואנחנו כאן.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
15: לא אוהבים רובוטים, זה יופי,
16: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
19: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
18: ואין להם פרות קדושות.
20: למה שרה פתחה אינסטגרם?
21: למה?
20: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
18: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
0: חזרנו שש...
7: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: הנה, עכשיו חזרנו. זה עוד פינת התרבות. אומרים שלום לך, דורית אסרף מזרחי. שלום דורית, בוקר טוב.
22: שלום רן, נתחיל עם גאווה מבית. פסטיבל דוק אביב, הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי, הסתיים אמש. תאגיד השידור הישראלי זכה במספר פרסים, כשבהם פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר לסרטה של עמנואל מאייר, האישה בלבן, שזכה גם בפרס התחקיר. הסרט זכאי להגיש מועמדות לאוסקר. שלום, סרטה של מיטל צביאלי, זכה בפרס חבר השופטים וגם בפרס הצילום. הסרטים ישודרו בקרוב, בכאן 11. עוד נספר שסרטו של הבמאי שקד גורן, אסתר, על אסתר ופרים, זכה בפרס הבימוי ובפרס העריכה. רשימת הפרסים המלאה באתר כאן חדשות, ברכות לכולם. לכבוד חודש הגאווה ייפתח היום פסטיבל דרמה קווין, פסטיבל האומנות הגאה הגדול בישראל של תיאטרון המשולש והמרכז הגאה של עיריית תל אביב. נמרוד דנישמן ממנהלי התיאטרון מספר מה מחכה לכם.
1: זה הולך להיות שבוע שלם של יצירה להטאבית מקורית, חיה ועכשווית על כל מה שאנחנו רוצות להגיד לו שלום ועל השלום שאנחנו חייבות להילחם עליו. הצגות חדשות ומקוריות, מופעי פרפורמנס, תערוכה קווירית, קולנוע ישראלי גאה, אירועים מקוריים כמו שלום ולא להתראות, וגם הוויגסטוק, מופע הדרג הגדול בישראל, ומסיבת הנשים הרשמית של חודש הגאווה. הפסטיבל ייגמר במצעד הגאווה של תל אביב, שהשנה יותר מתמיד חשוב לצעוד בו ולהצביע ברגליים.
22: פסטיבל דרמה קווין. פסטיבל נוסף, פסטיבל ניו אורלינס הבינלאומי, ייפתח היום במוזיאון תל אביב לאומנות. זיו בן, המנהל האומנותי, מספר.
2: בין יתר התוכניות נעלה את המחווה ללוי אמסטרונג עם החצוצרן הנפלא האמריקאי אנטואן דריי, הג'אז הצרפתי של כל הזמנים עם הזמרת הצרפתייה מלאני, נעשה את Three Ladies of Blues, מחווה לזמרות הבלוז הגדולות, בסי סמית ומה רייני, וגם לצעירים וגם למבוגרים, רכבת הדיסקו של שנות ה-70 עם חבר'ה צעירים ומדליקים על הבמה, נעשה את הנשים הגדולות של הג'אז, עם עמיקם קימרמן, דון וטסון ונגנים נפלאים, פסגת הקלרינטים עם נגנים מכל העולם שהשתתפו בחגיגה הגדולה של הג'אז של ניו אורלינס, ולא רק ג'אז.
22: זה במוזיאון תל אביב לאומנות. וכמו בכל יום חמישי, המלצה לסרט לסוף השבוע של מבקר הקולנוע רון פוגל. בוקר טוב רון.
21: בוקר טוב דורית, סרט חדש ומומלץ מאיטליה, החסד, לגרציה. סרטו החדש של אחד מגדולי במאי איטליה הפעילים כיום, פאולו סורנטינו, שזכור לנו בין היתר מסרטו יפה לנצח, שזכה באוסקר לסרט הזר הטוב ביותר לפני כמה שנים. וכאן אנחנו פוגשים את גדול שחקני איטליה כיום, טוני סרביליו. הוא מגלם את נשיא איטליה בחודשי כהונתו האחרונים, והוא מתלבט בכמה נושאים שנמצאים על שולחנו, האם לאשר חוק שמאפשר המתת חסד, האם לחון שני פושים שביקשו חנינה ממנו, ואנחנו רואים עוד סרט עם הוויזואליה המהממת והידועה של סורנטינו, עוד דרמה מתוחכמת מבית היוצר שלו, עם גדול שחקני איטליה, לא צריך יותר, החסד חדש ומומלץ בקולנוע.
22: תודה רון. נסיים במוזיקה. אני לא יודעת רן אם היית בהופעה בקו רקיע, אם לא היית, אני אגיד לך שתלך, כי זה המקום היפה ביותר בארץ להופעות. מדובר במתחם המופעים בפארק אריאל שרון. הערב תיפתח שם עונת ההופעות, כשעל הקולינריה מושיק רוט ועל המוזיקה ישי ריבו. בהמשך יופיעו שם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, אברהם טל ומוש בן ארי, ריקי גל, התקווה 6, דנה ברגר ועוד רבים וטובים. זה באמת המקום לבקר בו הקיץ. אנחנו נסיים בשיר הבוקר יעלה של ישי ריבו, בתקווה שבסוף באמת הכל יסתדר. עד כאן תרבות להבוקר, שיהיה יום טוב ושקט רן.
0: אמן, תודה דורית.

0: כן, השמש כבר זרחה, והלוואי, הלוואי שהמילים הללו של, מהשיר של ישי ריבו התגשמו שלנו בוקר טוב ויום טוב. השאלה היא מה מזג האוויר? שרון וקסלר חזיתנו. שלום שרון, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו מדברים על עוד יום שהוא חם מהרגיל העונה, טמפרטורות גבוהות מהרגיל. הבשורה המשמחת היא שהן גבוהות ב-2-3 מעלות מעל הרגיל העונה. ומחר אפילו צפויה ירידה קלה. בתחילת השבוע היה נראה שיום שישי עתיד להיות היום החם ביותר. היום כבר ברור לנו שמחר תהיה ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, שוב התחממות בשבת, שוב ירידה בטמפרטורות ביום ראשון. אז אנחנו, למרות שאנחנו כבר כמעט בקיץ, אנחנו עדיין בתוך הזיגזג הזה של עלייה וירידה, אבל די מתון. גם העליות הן מתונות יותר, גם הירידות הן מתונות יותר. אז היום אנחנו עם 30 מעלות בערים, הממוצע לתקופה הזאת 27 מעלות, לאורך מישור החוף, 2 מעלות מעל הממוצע, 29 מעלות בשפלה, 32 מעלות בצפון הנגב, 34 מעלות אילת עם 40 מעלות, כך שאנחנו מדברים על יום שהוא מאוד חם בכל האזורים. הטמפרטורה הצוננת ביותר, מצחיק לומר עליה הצוננת, היא בתל אביב, שם יש 29 מעלות, כן? אבל לפחות אין את הלחות של הקיץ, אז הטמפרטורות גבוהות, אבל מזג האוויר יחסית יבש. אז היום אמרנו עלייה קלה בטמפרטורות, חם מהרגיל. מחר, הבשורה משמחת, ירידה קלה בטמפרטורות, שוב התחממות קלה ביום ראשון, ושוב ירידה קלה בטמפרטורות ביום ראשון. יום ראשון בעצם נחזור לטמפרטורות הרגילות לעונה, עד אז אנחנו קצת מזגזגים, עולים ויורדים, עולים ויורדים. נכון להיום, חם מהרגיל.
0: כן, חם מהרגיל, ואחר כך יהיה חמת צונן יחסית ליוני, כן? כל עוד אין לחוט. תודה, שרון. הבוקר הזה ברשת ב' 6:26, אנחנו ממשיכים בדיווחים. יותר משנתיים וחצי, מאז טבח 7 באוקטובר, ובקיבוץ כבר עזה התגלו ככל הנראה שרידי עצמות. מי שמצא אותם הוא אחיו של נראל זיני, זיכרונו לברכה, שנרצח בטבח. כתבנו אסף פוזיילוב עם הפרטים.
2: קשה מאוד להכיל ולהקל את הסיפור הזה. לשנתיים ותשעה חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, התגלו מה שנראה כמו שרידי עצמות אדם בזירת הטבח בשכונת דור צעיר בכפר עזה. מי שגילה את השרידים הוא אח של נראל זיני, שנפל לאחר שהוא יצא ללחם במחבלים, ולאחר שהם הרגו אותו, הראש שלו נחרט. מאז בני המשפחה, ממש מדי שבוע, האבא והאחים נוסעים לכפר עזה, לשכונה בין הבתים השרופים והרוסים, ומנסים לחפש בעצמם את הראש. באמת עובדה שאי אפשר לעכל או להבין אותה. אף אחד אחר לא עושה את זה, והם נאלצים כבר 2 ו-9 חודשים לעשות את זה בעצמם. נראל זיני היה קצין בגבעתי, הוא גר בשכונת דור צעיר עם בת הזוג שלו ניב רביב, גם היא נרצחה. והוא יצא להילחם במחבלים כמעט בידיים חשופות עם סכין מהמטבח, ניסה להגן על בת הזוג שלו, וכאמור שניהם נרצחו. אחרי המציאה של השרידים הם נשלחו לזיהוי במכון לרפואה משפטית.
3: אני ראיינתי את האבא אמיר אצלנו בכאן רשת ב' לפני כמה חודשים, וזה פשוט לא היה נתפס לשמוע את המילים האלה שאבא מספר בישראל, שהוא מחפש אחר הראש של הבן שלו. אתמול נמסר מוקדם יותר ממשפחות נרצחי הטבח, מועצת אוקטובר, לגבי מינוי עורך הדין לשעבר של נתניהו למבקר המדינה. זו הודעה שממשלת ישראל לא מחפשת ביקורת, לא מחפשת חקירה או אמת, ולא מתכוונת לאפשר לאף גורם שלא נשלט להתקרב לשאלות הקשות של 7 באוקטובר.
0: נורא. שנתיים וחצי, יותר משנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר, השבת השחורה ההיא. 6:29 בדיוק, הבוקר הזה ברשת ב', יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים, נהיה עם כותרות הבוקר הזה.
4: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה, בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: שש וחצי הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת בית רדיו, ובכאן 11 טלוויזיה. אנחנו איתכם ביום חמישי יומן הבוקר, ובכל דרך שתבחרו כמובן, גם ביישומון האפליקציה של כאן. אנחנו עם כותרות הבוקר. תחילה, פוגרום הלילי בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג. עשרות חרדים קיצוניים תקפו והשחיתו וגרמו נזק בביתו של השופט. אין נפגעים. הנה מאירה סולברג, רעייתו של השופט.
1: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס. אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות. זה עצוב לנו, זה עצוב לנו. אנחנו לא מפחדים, זה עצוב לנו.
0: ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש שמותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל הפעילים של חיזבאללה מדרום לליטני, כך נמסר בהודעה משותפת. בתום סבב שיחות אתמול בין שגרירי המדינות במשרד החוץ בוושינגטון, הנה שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר.
2: יש הפסקת אש בין שתי המדינות. אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. ברור לחלוטין לציבור בישראל, לציבור פה בארצות הברית, לציבור בלבנון, שאין מקום בלבנון שהוא חסין מפני תגובה ישראלית, אילו חיזבאללה נחושה להפר את הפסקת האש, הם יבינו שהם לא יוכלו להפר את הפסקת האש.
0: כן, ואחרי לילה שקט, אחרי הדברים האלה, חיזבאללה ממשיך לשגר, ונשמעו אזעקות בכפר יובל לפני זמן קצר, התראה על חדירת כלי טייס עוין במרחב. זו עתה מטרה אווירית חשודה, אומרים בדובר צהל. האירוע הזה הסתיים בלי נפגעים. במקביל היו התראות גם על חדירת כלי טייס במרחב ערה בלרמשה, אבל במקרה הזה מדובר בזיהוי שווא. בחירת מבקר המדינה בכנסת הוא פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו, נבחר לאחר שני סבבים מתוחים, ולאחר שההצבעה החשאית במרכאות, הצבעה שהייתה אמורה להיות חשאית, הופרה על ידי חברי כנסת מהליכוד שצילמו את עצמם מאחורי הפרגוד כדי להוכיח שלא הצביעו בעד המועמד השני. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מסר אתמול הצהרה לתקשורת.
3: מה שראינו הכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, המינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
0: כך נפתלי בנט, וכאמור יש כבר כוונות לעתור לבגץ. אנחנו נרחיב על זה גם בהמשך. עד כאן כותרות הבוקר. אנחנו ממשיכים בחדשות בדיווחים. מחקר חדש של ה-ICA, המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש, מצא שהכיתוב החברתי והחשש מהתפוררות החברה הישראלית מעלים את מפלס החרדה והדיכאון באוכלוסייה ומגבירים סיכון להתמכרויות, למשל לאלכוהול, קנאביס והימורים. הנה הדיווח של קטי דור, ראש תחום הבריאות.
4: לפי נתונים חדשים של ICA, המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש, הכיתוב הפוליטי והשסע החברתי בישראל מוביל לעלייה במצוקה נפשית ובעקבותיה עלייה בהתמכרויות. לפי הנתונים, ככל שאנשים חווים יותר חרדה לגבי עתיד המדינה, פחד מהכיתוב החברתי ותחושה של התפרקות המנהיגות והתמוטטות החברה הישראלית, הם מדווחים על רמות גבוהות יותר של דיכאון וחרדה, לצד שימוש גבוה יותר בתרופות הרגעה, שינה, שימוש גבוה יותר באלכוהול וקנאביס. זה מצטרף לנתוני משרד הבריאות שפורסמו השבוע על ידי האגף לבריאות הנפש, שיש עלייה של 13-17% בשימוש בתרופות הרגעה ודיכאון בשלוש השנים האחרונות. לפי המחקר החדש, אומרת ענבל דוד קרבל, מנכלית ICA, המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש, גם לשסע החברתי והפוליטי בישראל יש מחיר.
5: בשנים האחרונות החברה הישראלית מתמודדת עם כיתוב פוליטי וחברתי הולך ומעמיק. הנתונים שלנו מראים שהמחיר של התהליך הזה אינו נשאר רק בזירה הפוליטית, אלא מחלחל לחיים אישיים ומשפיע על בריאות נפשית של דפוסי ההתמודדות אצל רבים. אנחנו רואים יותר תסמיני חרדה ודיכאון, לצד עלייה בשימוש בחומרים והתנהגויות ממכרות, במטרה לעתים לספק הקלה רגעית מול המצוקה המתמשכת.
4: על פי הנתונים, מתוך מי שדיווחו על חרדה לעתיד המדינה ועל חוסר אמון והידרדרות מוסרית בחברה, עולה הסיכון לשימוש מוגבר באלכוהול פי 1.5. מי שדיווחו על חרדה לעתיד המדינה ותחושת התפרקות המנהיגות, בעלי סיכון של פי 1.5 יותר לשימוש מוגבר בקנאביס, או פי 2 סיכון מוגבר להימורים. המשמעות של הנתונים הללו היא שיש מחיר לכך שכמעט על כל נושא יש מחלוקת בישראל, והמחיר של הפילוג החברתי והפוליטי הוא מחיר נפשי גבוה לאזרחים בארץ, ללא קשר לדעה פוליטית או חברתית.
0: הבוקר הזה 6:36, ואיתנו עכשיו חבר הכנסת עורך הדין משה סעדה מהליכוד, שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: ראשית משה, ההתייחסות שלך להתקפה על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, אמש עשרות חרדים קיצוניים מגיעים עד הבית, משחיתים רכוש, מנפצים את השמשות במכוניתו.
6: אני חושב שזה מזכיר את תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. בני המשפחה של סולברג אמרו זה מזכיר את בליל הבדולח, ממש ככה. אני לא כך מצליח להבין איך משטרת ישראל, כאילו אחרי שמי שהשם זה חרדים, שהם לא הבנו נכון, הם אשמים וזו התנהלות נוראית חמורה, אבל אני מצפה גם משטרת ישראל גם למנוע וגם לנקוט יד קשה. אני מצפה שאחרי אירוע כזה, כל מי שהשתתף בהפגנה הזאת, הלא חוקית הזאת, כל מי שהשתתף בלין שזה, חייב לייצר, חייב שיוגש נגדו כתב אישום מהיר ומעצרים עד תום ההליכים. אבל ממה שאני שומע, כי זה הרי זה לא האירוע הראשון. זה לא האירוע הראשון. רק השבוע, עשו דברים דומים מול ביתו של ראש התן, אגף תנועה במשטרת ישראל, ולא שמעתי שהיו מעצרים עד תום ההליכים וכתבי אישום מהירים. זאת הדרך היחידה כדי למנוע את התופעה הנוראית הזאת, ולהעביר מסר של יד קשה מאוד, לחריגה מאוד, מול אותם פורעים.
0: מול אותם פורעים, אבל הוא גם מי ששלח אותם. יכול להיות שצריך, משה סעדה, להתחיל לטפל גם ברבנים ששולחים את אותם מפגינים מתפרעים?
6: בדין הפלילי, אם אתה מבצע משהו, מישהו שלח אותך, הדין הוא זה, אם לא יותר חמור למי ששלח. מי ששולח, מי שחולל, מי שמחולל את הפרעות, את הלינצ'ים, הלינצ'ים הללו הוא שותף מלא, אם לא מעבר, וגם כלפי אותם אנשים. אין הבדל מבחינתי.
0: אז צריך לעצור גם את הרבנים ששולחים אותם.
6: אמרתי, כל מי ששותף.
0: אוקיי.
6: לכך שאנשים מבצעים לינצ'ים, לינץ' ופורים בשופטים, באנשי ציבור, באנשי צבא, אחת דינו. מעצרים עד תום ההליכים, כתבי אישום מהירים, וזה מה שאני מצפה עכשיו. כמובן, גם כשאתה אומר רבנים, אני מניח שלא, אני לא יודע להגיד שרב מסוים שלח אותם לבצע פרעות כאלה. תכף לדלג בין מישהו אומר להם, תצאו להפגין, שההפגנה היא לגיטימית, אבל מי ששלח אותם לבצע פרעות, אחד דינו.
0: הדברים ברורים. בוא נעבור לבחירתו של מבקר המדינה אתמול בכנסת. פרקליטו האישי של ראש הממשלה, עורך הדין מיכאל רבלו, נבחר לתפקיד הבכיר והרגיש הזה. ראשית, אתה בחרת בו ברבלו וגם צילמת את עצמך כמו כמה מחבריך?
6: אני בחרתי ברבלו שהוא עומד ראוי מאוד, משפטן מובהק. אני שמעתי עליו רבות, גם פגשתי אותו. אני חושב שגם השופט אלרון איש ראוי מאוד, אני אפילו, אופן אישי, חתמתי לו שהוא הגיש את המועמדות, וגם סירבתי להסיר את החתימה שלי, שאמרו לי אחרי שיש את רבלו, לא הסרתי את החתימה, כי אני חושב שהוא גם איש ראוי.
0: צילמת את עצמך מאחורי הפרגוד?
6: אני חושב שלתעד מאחורי הפרגוד בעיניי, בעולם שלי, ואמרתי את זה בזמן אמת, זה לא מוסרי, זה דבר לא מוסרי, לא ערכי, ולכן לא עשיתי. מצד שני, אני חייב גם להגיד שזה חוקי. הייעוץ המשפטי של הכנסת, כי הרי הפסיקו את ההצבעה, אישר את הדבר הזה, לכן אני לא יכול לבוא בביקורת לאף חבר כנסת שעשה את זה. כמו שהייתי במחש...
0: לא, היועץ המשפטי לא אישר, היועץ המשפטי המליץ לא להכניס מצלמות, אבל יושב-ראש הכנסת אישר שכן.
6: לא, ממש, אני הייתי שם, ממש לא נכון. ההצבעה נעצרה, הייתה התייעצות עם הייעוץ המשפטי, ואחרי שההתייעצות הם חזרו ואמרו, על דעת הייעוץ המשפטי, שאפשר לתעד. אני מזכיר, זה גם נעשה בעבר. משהו שבעיניי הוא לא מוסרי ולא רגיל ופוגע בחשאיות. אבל ברגע שיש ייעוץ משפטי של הכנסת, שהיה שם במקום, שנכח במקום, ולא הפסיק וגיבה את התהליך הזה, אז אני כמו במחש.
0: זה לא מזהם את התהליך, אבל בעיניך, אתה אומר, לא מוסרי. יכול להיות שמשפטית, זה עוד איך שהוא עובר. אבל ציבורית, חבר הכנסת סעדה, ציבורית, זה לא מזהם את התהליך?
6: כשאני הייתי ממלא מקום ראש מחש, לא חקרתי אנשים על פי עמוד המוסר שלי, אלא על פי הם עברו על החוק או לא עברו על החוק. עכשיו, אתה שואל אותי ברמה המוסרית שלי, ברור שזה מזהם את התהליך, ולכן לא תיעדתי את עצמי, ולא חשבתי לתעד את עצמי בכלל.
0: למה בכלל תיעדו? הייתה הנחיה כזו?
6: לא.
0: מישהו ביקש?
6: לא.
0: אז באופן ספונטני, בסיבוב הראשון אף אחד לא תיעד, ובסיבוב השני כולם מתעדים ככה ספונטני?
6: לא, זה לא ספונטני. כל אחד רצה להוכיח, כל אחד רצה להוכיח שהוא הצביע על פי החלטת הסיעה. כל אחד מיוזמתו רצה, מי שהרגיש שחושדים בו כנראה, אז הוא רצה להוכיח את ההפך.
0: נו, וזה עזר בסוף. ההצבעה התהפכה.
6: תראה, אני לא יודע, אין לי מושג, אולי לך יש מושג, מי הצביע כך, מי הצביע אחרת, אין לי באמת מושג מי עשה את השינוי ומי עשה את המעבר.
0: אבל אתה יודע שלא הייתה הנחיה? שאף אחד לא הנחה?
6: אני לא הייתי שם בכל מקום, אני באתי להצביע והלכתי, אבל אני אומר ממה שאני יודע, שזה היה על דעת הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי לא...
0: לא, אבל מבחינת זה שבהתחלה הפחדו תיעד ואחר כך כולם מתעדים, זה בגלל שהייתה הנחיה או לחץ או משהו בעל פה או וואטסאפ, משהו כלשהו, שמעת, ראית?
6: אני, מה שאני שמעתי זה חקים מדברים ביניהם שהם הולכים לתעד, ואני אמרתי מיד את דעתי, אמרתי, אני חושב שזה לא מוסרי, אמרתי את זה גם בתקשורת לפני ההצבעה השנייה, ששמעתי את זה, אמרתי ששמעתי שאמרו, ואמרתי זה לא מוסרי, בעיניי זה פוגע בחשאיות.
0: אוקיי, אבל אמרת, מדובר בשאלה האחרונה, אמרת, הוא אדם מוכשר, עורך הדין רבלו, אבל עם כל הכישרון, לך לא נראה בעייתי, שפרקליטו האישי, מוכשר ככל שיהיה, של ראש הממשלה, יהיה מבקר המדינה, שאמור לבדוק גם את ראש הממשלה.
6: היום במדינת ישראל, השופט כשר מן הסתם בעליון, אתה מכיר. אתה יודע שמישהו כל יום שולח את האנשים מטעמה להופיע אצלו, הקשר ביניהם הוא קשר שהם היו שותפים באותו משרה, זאת אומרת, לא קשר של עורך דין, אלא קשר של שותפים, גם אישיים וגם כלכלי, היועצת המשפטית גלי ברב מערה מול השופט כשר, ועל פי מה שנקבע, אין בזה בעייתיות, כי יש חיץ בין מה שהם עשו בעבר למה שקורה היום, אז אם אין בעייתיות בקשר של שותפות עסקית, וחברית של שנים, זה אפשרי, אז אני לא רואה בעיה בקשר שהוא לא של שנים, אלא אחת לכמה זמן כמייצג בלבד, לכן אם זה מותר, אז זה מותר.
0: עורך הדין חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
0: שש 43 הבוקר הזה לעניין הבא, אחר הצהריים יערך מצעד הגאווה ה-24 בירושלים. הפעם הצועדים יגיעו לכנסת במחאה על האפליה ועל האלימות הגוברת כלפי הקהילה הגאה. ורד פלמן, כתבתנו עם הפרטים.
7: מאות שוטרים יאבטחו את אירוע מצעד הגאווה בירושלים, שהשנה בפעם הראשונה יתקיים בסמוך לבית המשפט העליון ויגיע לכנסת ישראל. המטרה של המארגנים, הבית הפתוח בירושלים, הוא למחות נגד המצב המסלים ביחס לאוכלוסייה הלהט"בית. אנשי הקהילה מצביעים על אפליה הולכת וגוברת, יוזמות חקיקה מפלות, אלימות כלפי בני הקהילה ועוד. ההתכנסות למצעד תהיה בגן סאקר החל מסביבות השעה 4 אחר הצהריים, במת הפתיחה לקראת השעה 6, שם יישאו דברים חברי כנסת, ובהם יאיר לפיד ונעמה לזימי, וצפויה לדבר גם שגרירת הולנד בישראל. משם תצא הצעדה לכנסת דרך מנהרת יצחק רבין, הסינמה סיטי, בית המשפט העליון ועד לגן הורדים, סמוך לכנסת, שם צפויה במת ההתכנסות. הרחובות של ציר הצעדה והמובילים אליהם כגון בן צבי רבין, בצלאל רופין בחלקו, קפלן והנשיא השישי, יסגרו לתנועה החל מהשעה 3:30 אחר הצהריים. קווי אוטובוס יוסטו ועל תחנות האוטובוסים כבר ניתלו שלטים על השינויים בהסדרי התנועה. אך בשונה מביום ירושלים, אז נכתב כי התחנה לא תהיה פעילה בשל מצד הדגלים ויום ירושלים, במודעות שניתלו בימים אלה לא מוזכר מצד הגאווה, ואנשי הבית הפתוח הביאו תרעומת על כך. פנינו לצוות אב תחבורה בירושלים, אך מהם לא נמסרה תגובה. סגן ניצב רן חבשוש, קצין אגף המבצעים של מרחב ציון במשטרת מחוז ירושלים, מספר עוד על ההיערכות.
8: מחוז ירושלים ישלים את היערכותו המבצעית לקראת מצעד הגאווה שיתקיים מחר כאן בעיר. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים, יתפרסו החל משעות הצהריים לאורך מסלול הצעידה במתחם הכינוס בגן סאקר ובמתחם הסיום על מנת לשמור על ביטחון המשתתפים ולאפשר לאירוע לעבור בצורה תקינה ובטוחה. חשוב לי להדגיש, אנו נגלה אפס סבלנות כלפי כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי, לשבש את המצעד או לפגוע בביטחון הציבור והמשתתפים. צפויים עומסים בעקבות סגירות כבישים בסביבת קיום המצעד. אני מבקש מכולם להתאזר בסבלנות

0: אתם שנצעד לכנסת באמירה שאנחנו דורשים את שוויון הזכויות שמגיע לנו כמו לכל אזרח אחר.
1: בירושלים יש תמיד מתיחות סביב המצעד, וראינו לפני 11 שנים את הרצח של שירה בנקי זיכרונה לברכה. את חוששת השנה?
0: אני לא חוששת יותר מבכל שנה, אבל החשש הזה ודאי תמיד קיים. אנחנו רואים אלימות ברחובות שהולכת ומתגברת בשנה שנתיים האחרונות. רק השבוע הייתה תקרית אלימה בתל אביב גם. זה לא דבר שלא קורה, ואנחנו בגלל זה גם כמובן משתדלים להיערך לכל דבר שעלול לקרות.
1: כן, זו שנת בחירות, ממש עוד 3-4 חודשים בחירות. יהיו גם פוליטיקאים הערב במצעד?
0: כן. כמו בכל שנה יהיו פוליטיקאים גם שיגיעו לסעוד איתנו וגם שידברו בבמת הפתיחה.
1: מישהו מהקואליציה, ממפלגת השלטון אולי?
0: לצערי לא.
1: אמיר אוחנה גם לא יושב ראש הכנסת?
0: לא, הוא לא... יכול להיות שהוא מגיע, אבל הוא לא מדבר.
1: אוקיי. לא, אבל לא יצרתם איתו קשר.
0: לא.
1: במה שונה המצעד בירושלים מהמצעד שיהיה בשבוע הבא בתל אביב, עדס?
0: אני חושבת שההבדל המרכזי הוא שהמצעד בירושלים תמיד היה, וכנראה שגם תמיד יהיה באופיו, הפגנה, מחאה. הציבור שמגיע אליו הוא באמת הציבור הירושלמי גם על כל גווניו, וממש לא רק להט"בים משתתפים בו, כי הוא באמת באיזשהו מקום גם סמל לפלורליזם בתוך העיר ירושלים, והוא באמת אירוע חשוב וממש לא רק עבור הקהילה בירושלים.
1: כן, ומי שעומד בראש המשרד שאחראי על המשטרה, השר בן גביר, בעברו ארגן והשתתף בהפגנות נגד המצעד. איך שיתוף הפעולה עם המשטרה בימים אלה?
0: הדרג המקצועי מאוד מאוד מקפיד לעשות כבכל שנה. ברור שיש מורכבויות עם זה. לא מבחינת הדרג המקצועי.
1: מה זה אומר מורכבויות? מה זה אומר?
0: שבאופן טבעי, אם מי שעומד בראש המשרד במקור התנגד לקיומו של המצעד, זה דבר שמעלה חששות.
1: כן, אבל לא מקשים עליכם במשטרה.
0: לא, ממש לא.
1: הדס בלומנדל, יושבת ראש הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות, עם מצד הגאווה שיצא לדרך היום בירושלים, דגלי הגאווה כבר נטלו בעיר הבירה. בהצלחה, הדס.
0: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו עם פינת הפרשנות היומית, שמואל רוזנר, עורך אתר המדד, שלום שמואל.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שמע, אני אגיד לך את האמת, מכל האירועים שיש, אני לא יודע במה להתחיל איתך.
2: תבחר ותתחיל.
1: שמע, מה שקרה הלילה אמש מול ביתו של השופט סולברג, יש מי שאומר, השיח הפוליטי, נקרא לזה בעדינות הנוקב, במערכת מול בגץ והמערכת המשפטית, תרם את חלקו לעניין. אתה מסכים עם טענה כזו?
2: כן, אין ספק שזו טענה נכונה. תראה, אנחנו נמצאים בימים מאוד מתוחים, שילכו ויעשו מתוחים עוד יותר ככל שנתקרב למועד הבחירות, וככל שהכנסת תהפוך לכנסת, איך נאמר, עוד יותר מתוחה ועוד יותר פרועה. בעיניי, במידה מסוימת, מה שקרה אתמול בכנסת עם ההצבעה לבחירת מבקר המדינה, ומה שקרה אתמול בלילה בהתפרעות מול ביתו של סולברג, אלה דברים שיש ביניהם קשר, במובן זה שאנחנו רואים ניסיון לכפות בסוג של איומים ואלימות, כבושה וגלויה, ניסיון לכפות על נבחרים ועל שופטים, לא לעשות את עבודתם על פי צו מצפונם ועל פי יכולתה המקצועית, אלא להיכנע לסוג של לחצים שהם לחצים חיצוניים.
1: תסביר את הקשר להצבעה על מבקר המדינה.
2: תראה, ברגע ש אנשים נדרשים, שוב, במשתמע או באופן ישיר, להכניס מצלמה לתוך, אל מאחורי הפרגוד, כדי לצלם את הצבעתם, כדי שיהיה ברור שהם עושים מה שנאמר להם לעשות, זה סוג של אלימות פוליטית. כאשר באים מפגינים מול ביתו של שופט, מנפצים את חלונותיו בתקווה שבפעם הבאה יפסוק לטובתם או לא יפסוק נגדם, גם זה סוג של אלימות פוליטית. ואני חושב שבישראל אנחנו רואים עכשיו את המתח מאוד עולה לקראת הבחירות, ויש אווירה, שוב, אני לא רוצה להגזים בזה, אני לא רוצה לומר שאנחנו חלילה על סף איזו התפרצות של אלימות דרמטית, אבל יש איזו תחושה של אלימות כבושה שמלווה את כל המערכת הפוליטית שלנו כבר כמה זמן.

0: זמן, ואני חושש שזה ילך ויתגבר לקראת הבחירות.
1: זהו, באופוזיציה אמרו אתמול שמה שהיה אתמול בכנסת, עם הבחירה של הפרקליט האישי של ראש הממשלה, וכל הסגה שהייתה בתוך הפרגוד עם הצילומים והכל, שזה קדימון, פרומו לקראת הבחירות הכלליות. זה נכון או מוגזם?
0: תראה, אני מאוד מקווה שלא נגיע חלילה למצב שבו הבחירות הכלליות יצולמו מאחורי פרגודים. אני גם לא חושב שנגיע לזה, אבל אני חושב שרע מספיק מה שקרה אתמול גם אם לא נגיע לזה. כלומר, לא צריך להסתכל על כל צעד כצעד מקדים לצעד הבא. לפעמים הצעד עצמו הוא חמור מספיק. העובדה ש-120 חברי כנסת, או במקרה הזה לא כל ה-120, אבל חלק מחברי הכנסת, למעשה לא יכולים לבצע את תפקידם, ותפקידם במקרה הזה הוא להצביע על פי צו מצפונם מאחורי פרגוד.
1: כן. ואמרו לנו שיש הפרדת רשויות, זה לא נראה אתמול שיש הפרדת רשויות. ראש הממשלה מחליט, הכנסת מתייצבת ומועמדו נבחר.
0: נכון, וזאת בעיה קשה מאוד. שמעתי אתמול כמה מחברי הליכוד כבר מסבירים שטוב, בקונגרס האמריקאי בכלל אין הצבעות חשאיות, מה שאכן נכון, אבל בקונגרס האמריקאי חברי הקונגרס נבחרים ישירות על ידי בוחרים במחוזות שלהם, ולכן חייבים דין וחשבון לבוחרים במחוזות שלהם ולא לראש המפלגה. ולכן כמה רפובליקנים הלילה החליטו להצביע בניגוד לעמדתו של הנשיא נגד המלחמה באיראן. אצלנו, כאשר חברי הכנסת כל כך מחויבים להנהגת המפלגה ולמנהיג המפלגה, הפעמים הבודדות שבהם הם נדרשים להצביע מאחורי פרגוד כדי שלא יהיו מחויבים את המחויבות הזאת, את הדבר הזה צריך לשמור בצורה, הייתי אומר, כמעט מקודשת.
1: ושמואל, אתה כמי שבודק, כמי שנמצא מיד על הדופק של דעת הקהל הישראלית, אתה גם ודאי קורא תגובות בימין נגד המהלך הזה, נגד מה שקרה אתמול בכנסת. ראיתי כמה ציטוטים של אנשים שממש חשים בושה, והם תומכים בממשלה הזאת. יש איזשהו שינוי זרמים תת-קרקעיים שאתה מזהה?
0: תראה, השאלה אם האירוע הבודד הזה ישפיע על הצבעה עוד מוקדם מדי לקבוע, אבל אני מסכים איתך, גם אני התעודדתי אתמול לראות שהיו לא מעט אנשים בימין, אנשים שבאופן יומיומי תומכים בממשלה ובמדיניות שלה, מביאים אתמול סוג של מבוכה ואפילו שעת נפש ממה שהתחולל בכנסת. במובן הזה צריך לזכור, זה העובדה שחברי הכנסת לא מרגישים בושה ולא חשים צורך להימנע מביזיון, זה לא אומר שכלל תומכי הימין או כלל תומכי הממשלה נמצאים באותה פוזיציה.
1: כמו יש לנו חצי דקה, מה היית מצפה מהמבקר החדש לעשות? יש מי שאומר לו כדאי לפרוש, אם ככה נבחרת.
0: תראה, אני חושב שהוא מלכתחילה לא היה צריך להציג מועמדות, אז קל לי לומר שהוא צריך לפרוש. נדמה לי שהמינימום שנדרש עכשיו זה שבית המשפט יאותת לכנסת שצריך לחזור להצבעה נוספת, ושהמבקר הנבחר יביע תמיכה בהצעה הזאת ויאמר כן, גם אני מעדיף שתהיה הצבעה נוספת כדי להיבחר באופן תקין. אני מניח שהוא ייבחר באופן תקין, אבל את המינימום הזה צריך לעשות.
1: יש לקוות שהפעם זה יקרה בלי מצלמות בתוך הקלפי. שמואל רוזנר, עורך אתר המדע, תודה רבה שמואל, יום טוב.
0: יום טוב.
1: אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שעתיים. גיא קוטב עורך, המפיקות אופל חיות וחגית אלחייני, הטכנאי יוסי תנורי, כאן רן בנימיני, פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן לשעה השנייה.
2: אנחנו כאן.
3: טלי מורנו,
4: כאן.
3: שאול אמסטרדמסקי,
5: כאן.
3: אליאור לוי,
6: כאן.
3: גילי כהן,
7: כאן.
3: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל חינם זה כאן.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
13: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם.
14: ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
13: כן, כן, רק 10 שקלים.
14: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות.
15: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
16: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
17: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: כפוף לתקנון.
19: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
20: בקיצור, השם שלי, תאהב
19: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
21: הרבה יותר מאוכל.
19: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
22: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
19: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
23: לך תוכל
19: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
24: סושרד, תדהים אותה.
19: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
25: הישג אדיר לישראל.
19: אנחנו כאן.
26: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים. בערב אל רמשה הופעלה אזעקת שווא. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של עשרות חרדים שנעצרו אמש בהתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. טראמפ אומר כי ייתכן שהסכם עם איראן ייחתם בסוף השבוע. התחזית התחממות. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. האירועים בצפון, לפני כשעה זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל. האירוע הסתיים בלי נפגעים. בד בבד הופעלה במרחב ערב אל הרמשה התראה מפני חדירת כתבם. דובר צהל מוסר כי מדובר בזיהוי שגוי. התפרעות החרדים אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים. עשרות חרדים המוחים על מעצר עריקים התפרעו מחוץ לבית משפחת סולברג באלון שבות. המתפרעים ניפצו את זוגיות החלונות בביתו של השופט ואת שמשת המכונית, שברו עציצים ועקרו צמחים בגינה. רעייתו של סולברג מאירה נשמעה צועקת, מה זה פה, ליל הבדולח? היא שוחחה עם כתבתנו ורד פלמן ואמרה כי בעלה והיא אינם מפחדים, אך חשים עצב.
0: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס. אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות, זה עצוב לנו.
27: מפכ"ל המשטרה דני לוי הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מחוז שי והורה למצות את הדין עם המתפרעים. ראשי המדינה מגנים בחריפות את ההתפרעות מחוץ לבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון. הנשיא הרצוג הזהיר כי מדובר בחצייה מסוכנת של קו אדום ובפגיעה ביסודות הדמוקרטיה הישראלית. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג והביע גינוי נחרץ למעשה. גינויים נשמעו גם מפיהם של שרים וחברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית. חבר הכנסת ינון אזולאי משס מדגיש כי הפגנה ומחאה מותרות, אך אלימות אינה חלק מכללי המשחק הדמוקרטי.
1: להגיע לבית של שופט, של כל עובד ציבור, אתה רוצה להפגין, תגיע. אל תתקרב למשפחה שלו, אל תתקרב לבית שלו. אני ראיתי את הפוגרום שעשו שם. זו לא דרכה של תורה.
27: בדברים שנשא בכנסת ציין אזולאי כי שס חשה כאב עמוק בשל הפגיעה בבני התורה ופועלת בלי הרף להסדיר את מעמדם, אך אין דבר המצדיק התנהגות אלימה מכל סוג שהוא. מדבריו הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ומציין כי ייתכן שיחתם הסכם כבר בימים הקרובים.
2: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
3: Mr. President,
2: it could happen, if it happens, and it might not happen, you know, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
27: אולי זה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, זה עשוי לקרות בסוף השבוע, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. הוא שב והבהיר כי כל הסכם יהיה חזק וטוב, ויבטיח שאיראן לא תוכל לעולם להניח ידה על נשק גרעיני. הנשיא האמריקני נשאל אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי להפסיק את מלחמתה של ישראל בחיזבאללה, והעריך שהדבר אפשרי.
2: I think it worked. We're trying to separate it. I mean, you know, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever.
27: טראמפ ציין כי ממשלו קיים בפעם הראשונה מגעים עם ארגון חיזבאללה. את הידיעה העביר כתבנו מואב ורדי.

0: התחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: השעה בחסות.
2: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: תעשו כבוד לחג.
1: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שבע וחמש דקות, אתם על כאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב לכם מירושלים, תודה שאתם איתנו. מיד, בהרחבה, על המתקפה של חרדים קיצוניים על ביתו של השופט נועם סולברג. האם מה שהתחיל בנמות ולא נתגייס, עלול חס וחלילה, להגיע לפגיעה בחיים. נדבר הבוקר גם על מבקר המדינה החדש שנבחר בכנסת בתום סאגה מביכה, פרקליטו האישי של ראש הממשלה, האם בג"ץ התערב? וגם ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש, בפועל אזעקות בצפון נשמעו גם הבוקר. אנחנו ממשיכים עד שמונה, גם ברדיו שלכם, גם בטלוויזיה, בכאן 11. מתחילים. פותחים כאמור בהתפרעות האלימה בביתו של השופט נועם סולברג אמש. כ-60 חרדים עוקבו לחקירה לאחר שעל פי החשד התפרעו בביתו של השופט ביישוב אלון שבות שבגוש עציון. הנה הדיווח של כתבתנו ורד פלמן.
1: פוגרום, זה מה שקרה אמש בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון, כאשר עשרות חרדים מבית שמש הגיעו למקום במחאה נגד מעצרי עריקים וגיוס חרדים. בני הזוג נועם ומאירה סולברג היו בבית כאשר הגיע המון, ניצץ את חלונות הבית ואת שמשת הרכב המשפחתי, שבר הציצים ועקר צמחים. מאירה סולברג סיפרה לנו על התחושות.
2: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס. אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות. זה עצוב לנו, אנחנו לא מפחדים, זה עצוב לנו.
1: השכנים ששמעו את ההמולה יצאו מבתיהם וקצתם התעמתו עם מפרי הסדר שהשליחו במקום דפים שעליהם הודפס דגל ישראל עם צלף קרס וכרזות נגד השופט. הדר חדידה שגרה בסמיכות סיפרה על מה שהתרחש.
3: הם הסתובבו פה, זה אני, מלא. הם הדביקו לנו על כל המכוניות שלטים, הם פיזרו לנו מלא שלטים, היה פה באמת מלא. אחרי זה הם גם הפילו את הפח, שברו את הפח. אמרנו להם, יש כאן משפחות שקולות, זה לא בסדר. והם באו אלינו ואמרו לנו שיקצה, ואתם היטלר והיטלר והיטלר.
1: שכנים אחרים לקו בתדהמה, הם לא שיערו כי דבר כזה יגיע עד אליהם. פנינה פגודה, פעילה למען גיוס שווה ותושבת המקום.
4: זה לא רק שהוא שופט, הוא שכן שלנו. איש יקר, אשתו אישה יקרה, אני בהלם, זעזוע ופחד, להגיד את האמת, פחד. בגלל שאנחנו אנשים רודפי שלום, אוהבים את השכנים שלנו, אוהבים את תושבי מדינת ישראל. גם אני שנאבקת כבר שנתיים במסגרת שותפות לשירות, שזה קבוצה של נשים דתיות שפועלות למען גיוס חרדים. שנתיים אנחנו נאבקים, ועם כל מה שאנחנו מתמודדים, תמיד עושים את זה בכבוד ובצורה לא אלימה, תמיד בניסיון לקרב.
1: המשטרה עצרה כ-60 חרדים שהיו על אוטובוס ביישוב. במחוז שי אומרים כי לא יאפשרו פגיעה בשלומו וביטחונו של הציבור.
0: ומי ששלח אותם עדיין לא עוקב או נעצר לחקירה. פוגרום, כך אמש בביתו של השופט נועם סולברג. ואנחנו עכשיו עם שכנו הקרוב של השופט, הדוקטור בני גזונהייד. שלום לך.
5: בוקר טוב ומבורך לך לכל המאזינים.
0: אתם ממש בית ליד בית?
5: אנחנו בית ליד בית, משפחת סולברג במספר 6, מגדל עדר על המשבות, ואני מספר 4, צמוד.
0: בוא נתחיל מההתחלה, ספר לנו בני, מה אתה ראית, מה שמעת אמש?
5: קודם כל מההתחלה אני מכיר את נועם ומאירה, זה חצי יובל כשכנים, לפני כן עוד אדם אציל, אדם רגיש, אדם ישר, אדם צנוע, אדם שעוסק ביושרה, בצדק, במוסר, והתברכנו בשכן, וזה בניגוד טוטלית לרעש ששמענו. לא ידענו מה זה, אשתי והבת שלנו פחדו פחד מוות, שזה איזה אירוע של מחבלים, ירדו לממד. אני יצאתי החוצה, ראיתי חרדים, ומיד יצאתי החוצה. הבנתי שזה נגד שכנינו היקר, והתקרבתי בתוך קבוצה גדולה מאוד של אנשים, לפחות 100 אנשים, שצעקו וצרחו, בוז, ואמרתי לפני הבית שלהם כדי לגרש אותם, ראיתי שנאה בעיניים שלהם, בצעקות שלהם, צעקתי בקול, חילול השם, תעופו מפה, תתרחקו, תלכו מפה. ואני מדבר איתם יידיש, ושאלתי אותם, איפה הלימוד תורה שלכם? מה אתם עושים פה? כמה שנאת ישראל יש לכם? מה קרה לכם? והצלחתי לגרש אותם, הם כבר שיפצו את הבית, ממש פוגרום, שיפצו את החלומות של הבית, את המכונית, והם היו עם כאלה פליירים, אדון סולברג, סלט ידיך, מגדיפת היהדות החרדית. זה שערוריה. ברחוב הקטן שלנו, יש משפחה שכונה שאיבדה את בן, את המל צילברג, השם מקום דמו, יש לנו שני, ממש סמוך הרב מידן, שהבן שלו נפצע קשות, איבד שתי רגליו, אלישע מידן, ועוד משפחה טרגן, שהבן שלהם נועם, איזה פוגרום לאנשים ערכים.
0: באותם רגעים, בני, אתה חושש לחייו של השופט סולברג? אתה חושב שאתה חושש שאירוע כזה עלול להסתיים עם נפגעים בגוף חס וחלילה?
5: אני משאיר את זה לשיפוט של אנשי המשטרה ששומרים עליהם. הם אנשים אלימים. אנשים אלימים ירקו עליי, והחברת ירקו עליי, אמרתי להם, חילול השם, חילול השם, ואחריכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה. ירקו עליי לפנים וקראו לי, צעירים, קראו לי היטלר. היטלר. ואני כואב לא על, לא על החלונות ועל הרוע של אתמול, אני כואב על שנאת ישראל, שנועם בדרכי נועם, וראוי כוח חברה שלנו, ללמוד מנועם כמה דרכי נועם הוא עושה כדי שדרכי הדרכי נועם בכל נתיבתי השלום. אני שואל איפה המנהיגים שלהם? איפה המחנכים שלהם? איפה חברי כנסת שלהם? איפה ההנהגה של הרב למדה או של הרב הירש? מה גרמתם? חכמים יזהרו בדבריכם.
0: בני, דיברת אחרי האירוע הזה עם שכנך השופט סולברג, הבנו שהוא חש ברע.
5: כן, נכנסתי אליו, נועם הוא אדם מציל, ואתם תדברו איתו מה שהוא רוצה להגיד, ועם אשתו היקרה, נעילה.
0: אבל איך הוא נראה לך כשנכנסת? מה...
5: כן, הוא בסדר, כואב לו עמוק. השנאה אין לה גבול. השנאה אין גבול. אז זה אירוע של אנשים פרועים. זה הראשון שאנשים פרעים, הנועם יהיה בסדר, אני מקווה.
0: הוא היה נסער, מן הסתם, אני מניח.
5: היה נסער, אני רוצה בכל לשון של בקשה לחזק את ידיו ואת כל אלה שעוסקים באחדות, ביופרה ובצדק, ונועם הוא דוגמה. דוגמה למופת לכולם.
0: אבל היה פחד שהם ייכנסו אליו הביתה, שיפגעו בו חס וחלילה? זה היה ממש פחד כזה בתוך הבית?
5: זה ציבור פרוע, אני לא הייתי אי פעם בהפגנה כזאת, פרועה, עם צעקות של היטלר, עם צעקות של היטלר.
0: זה נשמע שאתה עדיין מתקשה להירגע ממה שקרה.
5: המצב שלו מאתמול בערב, זה לא של אתמול בערב, זה קרע עמוק בעם, וזה חינוך, זה חינוך של המון צעירים שם, המון צעירים. והם לא מבינים האם יש אפשרות לחברה הישראלית לחבר ביניהם, לחנך אותם, האם יש דרך של שנאת אחים, לא תשנא את אחיך בלבדיך.
0: דוקטור בני,
5: איפה הנגע?
0: זאת שאלה מצוינת. נסיים עם סימן השאלה המהדהד הזה. דוקטור בני גזון הייץ, שכנו הקרוב של השופט נועם סולברג, תודה רבה שדיברת איתנו, שהחזרת את מה שקרה ואמרת את הדברים החשובים הללו. תודה רבה, בני.
5: תודה רבה, הרבה
0: אהבת ישראל,
5: בבקשה.
0: עכשיו אנחנו אל הכנסת. עורך הדין מיכאל רבלו הוא מבקר המדינה הבא. הוא גם פרקליטו הקרוב והאישי של ראש הממשלה. הבחירה ברבלו הייתה אתמול בכנסת לאחר שתי הצבעות, ולאחר שחברי כנסת מהליכוד צילמו את עצמם בהצבעה שהייתה אמורה להיות חשאית, צילמו כדי להוכיח למנהיג שלא הצביעו בעבור המועמד שמזוהה עם האופוזיציה, השופט בדימוס אלרון. מיד אדבר כאן עם עורכת הדין נורית אלשטיין, שהייתה היועצת המשפטית של הכנסת, על כל המשמעויות והאם יש סיכוי שעניין כזה ייפסל בבגץ. קודם הדיווח של כתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
6: עורך הדין מיכאל רבלו הוא מבקר המדינה הבא של ישראל. רבלו, המקורב לנתניהו, מי שהיה עורך דינו האישי, אמנם זכה אתמול בבחירות, אבל רק אחרי דרמה גדולה שהתרחשה בכנסת. בסבב הראשון של ההצבעה, אף אחד מהמועמדים לא השיג רוב של 61 קולות. אבל השופט בדימוס אלרון הוביל ברוב של 60 מול 57 קולות. משמעות הדבר היא שתשעה חברי כנסת מהקואליציה לפחות הצביעו נגד המועמד של נתניהו. בעקבות כך נקראו חברי כנסת שנחשד כי לא הצביעו לרבלו, לשיחה עם ראש הממשלה. במליאה אף התלקחה שערה לאחר שהתברר כי חברי כנסת מהליכוד התבקשו לתעד עצמם מצביעים, כדי לוודא כי הצביעו לרבלו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר כי לא מנהל את השיעה עליזה בראשי ביקשה מהח"כים להביע נאמנות, אלא שזאת הייתה יוזמה של חברי הכנסת.
7: מי שהצביע לא שאל את עצמו מי הכי נכון, אלא איך הוא סוגר חשבון. וזה בעיניי, זה בעיניי הצבעה לא נכונה. יש פה המון פייק. אף אחד, לא, אף אחד מזכירת השיעה, כי אמרו את השם עליזה, לא ביקשה מאיתנו, לא פנתה אף אחד, זה שקר. לשים את זה, זה שקר.
6: כך או כך, שורה של חברי כנסת מהליכוד דאגו לתעד את הצבעתם. ובסופו של דבר, ההצבעה התהפכה ורבלו נבחר.
8: מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך, נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
6: באופוזיציה תקפו את נתניהו ואמרו כי לא די בכך שהעמיד את עורך דינו לתפקיד מבקר המדינה, אלא גם פגע בתואר הבחירות, והזהירו שזה רק פרומו לבחירות הכלליות. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר, אלה לא היו הצבעות חופשיות, אלא סחיטה באיומים של ח"כים מהליכוד.
9: ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
6: הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמר כי רבלו נבחר בשיטה דיקטטורית, שקרא תיגר לדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי בכוונתו לעתור לבגץ, בשל הפגיעה לדבריו בחשאיות ההצבעה. גם בכחול לבן ובתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ נגד המינוי.
0: ואיתנו עורכת הדין נורית אלשטיין, לשעבר היועצת המשפטית של הכנסת. שלום נורית, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
0: זכור לך מקרה כזה בעברך?
10: לא.
0: לא היה. אין תקדים.
10: לא זוכרת שבחירות נעשו בדרך הזאת. הבחירות החשאיות לבחירת המבקר, כמו אגב לנשיא המדינה, גם שם זה מנגנון דומה, נועדו להשיג את התכלית של תואר הבחירה של נושא תפקיד רם וחשוב, שהוא לא תפקיד פוליטי, ולנסות להגן על הבחירה מפני ניסיון להטות את התוצאה, למשל באמצעות הפחדה. אנחנו לא יודעים, יש הרבה ערפל סביב העניין. ככלל ההצבעות בכנסת חייבות להיות גלויות. חוק יסוד הכנסת קובע, הכנסת תשב בפומבי. כאן בחר המחוקק להרכיב על ההצבעות בכנסת את המנגנון של הבחירות הכלליות, של החשאיות, אגב, כדי להשיג אותה תוצאה ואותה תכלית. לכן זה כל כך מפחיד, כי מה שקרה כאן באמת מעוטט, למעשה עלול להשתבש בבחירות הכלליות, כשאנחנו רואים שאין שום נורמה, שאין דרך לרמוס אותה.
0: אז רגע, עכשיו יש פה שני עניינים. מי שנבחר, פרקליטו האישי של ראש הממשלה, והדרך שבה הוא נבחר. כלומר,
10: נכון.
0: מה שנטען שזיהום תהליך הבחירה שאמורות להיות, כפי שאת אומרת, חשאיות. אז בואי נתחיל רגע בזה. החשאיות היא זכות של חבר כנסת. הוא רשאי לוותר עליה, או שמדובר בעיקרון שנועד להגן על תואר ההליך, ולכן אי אפשר פשוט לוותר עליו. אם חבר כנסת רוצה לצלם את עצמו, למה אסור לו?
10: כי הפגם כאן איננו בעצם הצילום, אלא במה שהוא מייצג, זאת אומרת, בחשש הסביר שהצילום נועד לעיני הראש כראיה לנאמנות וצייתנות. זאת אומרת, הצילום יכול להצביע על מסע הפחדה שקדם להצבעה, וזה מפחיד.
0: מותר להכניס טלפונים לפרגוד בכלל?
10: אין איסור, אבל תראה. לא כל דבר שאסור, גם לא כתוב בשום מקום שאסור לחבר הכנסת להגיע מאחורי הפרגוד ולצעוק, היי, אני מצביע אלרון, נכון? לא כתוב. אז מה? אז כל מה שכתוב הוא קדוש, ומה שלא כתוב הוא לא קיים. אנחנו מכירים את זה, רוב המשפט הציבורי לא כתוב בשום מקום. אלו נורמות, נורמות שאנחנו אימצנו, בצדק אגב. אוקיי. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים נגד עינינו, שיש כאן איזשהו מסע, נכון? הייתה הצבעה, היא הופסקה, היו כינוסים, חזרו להצבעה והצביעו אחרת. אז יש כאן בעיה.
0: בעיה שהרי אנחנו כבר שומעים גם את העתירות לבגץ, את ההבטחות באופוזיציה להגיש עתירות לבגץ. הבעיה הזאת שאת מתארת כאן, עורכת הדין אלשטיין, היית היועצת המשפטית של הכנסת, מה הסיכויים של עתירות כאלה להתקבל?
10: זה טוטו שאני אף פעם לא עוסקת בו, אבל אני אומר לך משהו. התשובה לשאלה אם הדרך לטפל באירוע היא בהגשת עתירה, היא לא פשוטה כל עיקר. בית המשפט איננו מתערב כאשר מדובר בפעולות פנימיות של הכנסת, בייחוד כאשר מדובר בהצבעה של...
0: גם הצבעה כזאת שזוהמה, שנעשתה לכאורה בדרך לא תקינה?
10: תראה, הפגם שנטען תוקף את הליך ההצבעה בטענה שהיא לא נעשתה מתוך רצון חופשי, אלא מתוך הטלת טרור, נכון? עכשיו, השכל הישר זועק שאין מצב שיתפכו היוצרות סתם, הייתה הפסקה כמו שאמרנו וכו', ופתאום התוצאה, אבל הצילום יכול להוות סוג של ראייה שאולי החשד הטבעי שיש לנו הוא נכון, אבל לא מעבר לזה.
0: אוקיי, עד עכשיו דיברנו על הליך הבחירה, נורית, אני רוצה עוד כמה מילים על האיש שנבחר. האם העובדה שמי שנבחר לתפקיד מבקר המדינה, הוא מי שנושא בתפקיד פרקליטו האישי של ראש הממשלה, מי שהיה היועץ המשפטי של מפלגת השלטון, זה חוקי? עובדה שכן, הוא עמד לבחירה.
10: אז בוא אני אומר לך, בראייתי המשפטית, מי שהיה אמור למנוע את הבחירה של מיכאל רבלו, ומיכאל רבלו בעצמו. המשפט הוא לא איזה מין קפריזה שנועדה למלא מאוויים של בעלי הכוח תוך ניצול מעמדם. המשפט נועד להסדיר מערכות חברתיות לטובת הכלל בראייה מוסרית. כשאדם עומד לבחירה לתפקיד מבקר המדינה, על ראשו מונחים שני כובעים. הכובע הפרטי, שקוראים לו מיכאל רבלו, והכובע הציבורי של מבקר המדינה. עליו לשאול, הוא הראשון שצריך לשאול את עצמו, האם ראוי שעורך דינו הפרטי והמוצלח אגב, של ראש הממשלה זה שנים, האם ראוי שהוא ייבחר לתפקיד שבעיקרו נועד לבקר את התנהלות הממשלה ופעולותיה.
0: כן, אגב, זאת לא... אז הוא לא שאל ונבחר בסוף, עכשיו... לא הוא יוכל לעסוק בכלל בעניינים שנוגעים לראש הממשלה, נורית?
10: אז בוא אני אומר לך משהו. כשאני מדברת על שני הכובעים, זאת לא פעולה פשוטה. לחשוב תחת הכובע הציבורי ולהניח את הכובע הפרטי שלך בצד, הרי צריך לזכור שהמבקר אמור להוביל לתיקונים, הכוח שלו הוא מוגבל, ההצלחה שלו היא תלויה לא מעט באמון הציבור, ובייחוד באמון שהמבוקרים רוחשים לו ומוכנים לספק לו הצצה פנימה. לכן אגב, החוק קובע סוג של חסינות, שאין לעשות שימוש בהליך משפטי, בשום הליך משפטי, אני לא מדברת על פלילי, בחומרים שהמבקר מביא בדוחות שלו.
0: אוקיי, נורית אלשן, אנחנו נעצור בנקודה הזאת, ודאי עוד יהיו זמנויות להרחיב.
10: אני רוצה עוד מילה, המבקר הוא גם נתץ, הוא גם מוסמך להוציא צו הגנה על חושפי שחיתויות. מי שהיה כל כך קרוב לראש הממשלה, יכול באמת למלא את התפקיד? אנשים, הבני אדם הם לא מלאכים, ואין להעמיד אותם במבחנים.
0: זה כנראה מאוד נכון, ואנחנו רואים לא רק במקרה הזה. נורית אלשטיין, עורכת הדין לשעבר, היועצת המשפטית לכנסת, תודה רבה. נורית,
10: תודה רבה, כל טוב.
0: הבוקר הזה 7:24, אחרי סערת שיחת הצעקות, אומר הנשיא טראמפ לכאן חדשות, כי הוא וראש הממשלה נתניהו מתואמים בעניין לבנון, וכי מערכת היחסים ביניהם טובה. במהלך הלילה השיגו צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון הסכמה עקרונית על הפסקת אש, והתחלת יישומה באזורי מבחן קטנים, זאת בתנאי שחיזבאללה ישיג את כוחותיו צפונה מנהר הליטני. מוושינגטון מדווח, כתבנו שם נתן גוטמן.
11: המלחמה בלבנון תפסה בימים האחרונים את עיקר תשומת ליבה של ארצות הברית. הנשיא טראמפ ראה בדאגה כיצד התרחבות ההתקפות הישראליות מסכנת את המסע ומתן שלו עם איראן, והחליט להתערב. אתמול הוא אישר כי אכן ניהל שיחה קשה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא זה. לא הייתי כועס, הייתי מוטרד מכך שהוא נלחם בלבנון בלי הפסקה. אמרתי לו, ביבי, אתה צריך להפסיק את זה, אמר טראמפ. אתמול בשיחת טלפון עם כאן חדשות, הדגיש הנשיא טראמפ כי נתניהו והוא מסכימים כעת לחלוטין בעניין לבנון. מערכת היחסים שלי עם נתניהו היא מצוינת, הוא אדם טוב, הוסיף טראמפ בשיחה עמנו. הנשיא האמריקני מאמין שכעת עניין לבנון הולך ונפטר, ושהמתיחות שם לא תשפיע על המסע ומתן עם איראן.
12: We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing. I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate.
11: אנחנו מנסים להפריד בין הדברים. זה דבר אחר לגמרי. אני רוצה להפריד את זה כי אלה הם דברים נפרדים, אמר טראמפ. אמש, אחרי שעות ארוכות של מסע ומתן במשרד החוץ האמריקני, נעשה עוד צעד לקראת הרגעת ארוחות בלבנון. משלחות ישראל ולבנון בתיווכה של ארצות הברית הסכימו על מתווה ליישום הפסקת האש. כך שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר שעמד בראש המשלחת הישראלית.
13: יש הפסקת אש בין שתי המדינות. אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. המחבלים של חיזבאללה חייבים לנוע צפונה. דרום לבנון צריך להיות נקי מההשפעה של חיזבאללה ושל איראן, ואנחנו ביחד נחושים לדאוג לכך.
11: לפי ההצהרה המשותפת, הפסקת האש תיכנס לתוקף כאשר חיזבאללה ייסוג צפונה מנהר הליטני. ישראל תקציב לכך זמן מוגבל. בנוסף, הסכימו הצדדים להתחיל את היישום באזורים מוגבלים, המכונים אזורי פיילוט, שבהם יתפרס צבא לבנון, וידאג להוציא משם את כוחות חיזבאללה. ההצהרה המשותפת פותחת את הדלת לנורמליזציה עתידית ולהסכמים ארוכי טווח, אבל תלויה לחלוטין בהתנהלות חיזבאללה, אשר אינו צד להסכם. הסבב הבא של השיחות בין ישראל ללבנון יתקיים ב-22 ביוני. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כן, וחיזבאללה אינו צד להסכם. אנחנו אומרים עכשיו שלום לשי גולני מקיבוץ מלכיה. שלום שי.
14: בוקר טוב.
0: אז ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש, אבל ראינו עד עכשיו שהייתה יותר אש מהפסקה. איך התחושות בבוקר הזה?
14: אני אחלה, האמת היא. אני מרגיש טוב. אני לא תולה הרבה תקוות בהסכמים כאילו עם הצד הלבנוני, כי הם באמת לא שולטים על מה שקורה שם, אבל מצד שני אני כן סומך על חיילי צהל והמפקדים שלו. ואני חושב שיהיה טוב.
0: איך היית מתאר את המציאות בקיבוץ מלכיה בימים האלה, שי?
14: אנחנו, ברגע שהמועצות שחררו את החינוך עוד פעם, אז אנחנו באמת חזרנו לעבודה רגילה. גם החבר'ה אצלנו שעובדים ויש להם ילדים קטנים חזרו לעבודה רגילה. אני עכשיו נמצא 100 מטר מהגדר, במטה תפוח מדהים ומקסים, והחיים יפים.
0: כן, החיים יפים, כן, גם הבוקר הזה, וזו גישה טובה. השאלה אם אתה משכנע את עצמך, סליחה על השאלה, או שזו באמת המציאות שם?
14: תראה, אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של 150 שנה. היה לנו את מלחמת לבנון השנייה, שאפילו לא הצלחנו להזיז שערה לחיזבאללה, אפילו ששיתחנו את הדחיה, והמחבלים יום אחרי זה חזרו לבנות את מלחמת לבנון השלישית, ואת הפשיטות ואת הכל. לפחות עכשיו יש לנו, אנחנו מפוקחים, החיילים שלנו מפוקחים, המפקדים של הצבא מפוקחים.
0: אבל גם אתה מפוקח ואתה אומר קודם, אמרת לי, אני לא תולה תקוות. תסביר את המשפט הזה.
14: אני חושב שנכנסנו מרגע שבאמת היה את השביעי באוקטובר והכל, נכנסנו למהלך אחר, שהיישובים על הגדר צריכים לדאוג לביטחון של עצמם, הם צריכים להיות חלק אינטגרלי מהמאבק על הגבולות. יכול להיות שחמישה מחבלים יצליחו לעבור את כוח צהל מחרתיים, אבל הם יתקלו באנשים כמונו שנמצאים חמושים במטעים, בשדות, והם יתקלו בנו, ואנחנו מאומנים, ואנחנו מיומנים, וצהל עבד המון המון כדי להחזיר לנו את הקשירות לימים עברו, לתקופות שהיינו יותר צעירים, ואנחנו מחכים להם בסוף, אנחנו מחכים להם, ואם הם יבואו, הם יתקלו באנשים לא פחות נחושים מהם.
0: כן, אמרת חמושים ונחושים, וחמושים גם באידיאולוגיה ובחוסן, זה משותף לכלל התושבים במלכיה? כולם חזרו, כולם מדברים גם מהם בכל הזה?
14: תראה, כל מי שחי היום במלכיה לא עזב במערכה האחרונה. מי שחזר למלכיה אחרי ה-15 חודש, הוא נמצא פה. הוא מי יותר, מי פחות, מי יותר מפחד, מי פחות. אני לא יודע, אני לא עושה סקר יומיומי מה קורה, אבל אני רואה שאנשים בסך הכל, בחג שבועות היה פה, לפני שבועיים היה פה מלא, מפוצץ באנשים, וזה היה באמת, באמת כאילו, סי הבומים והרעשי רקע והכל, ואני... בסוף אני אומר באמת, אני לא כל היום מדבר עם אנשים לידי, מה הם מרגישים, מה הם חושבים. אני אומר, אני כיושב ראש במלכיה, אני כחקלאי פה, אני לוקח צעד קדימה, ואני אומר, זו המציאות ל-50 שנה. שיש פה חיזבאללה שמנסה לזנב בצהל, שיש צהל שמנסה לשמור עלינו, ושיש אותנו בתווך, שאנחנו שומרים על הקהילות שלנו ועל האוכלוסייה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות את זה הכי טוב, הכי טוב שיש.
0: בוא נסיים בתפוחים. איך התפוחים? הם מושפעו מהמלחמה, איך הטעם?
14: קודם כל זה קצת מוקדם, יש לנו עוד 3-4 חודשים לקטיף.
0: איזה זן אתה מגדל?
14: אנחנו מגדלים מפינק ליידי, דרך גלה, זהוב, גרני סמית, הכל גדל פה. הולכת להיות עונה טובה, אנחנו מפוקסים, אנחנו בסך הכל יש לנו את היכולת להפריד בין מה שקורה על הגדר ומעבר לגדר לעצים, ויהיה טוב, ניתן בראש.
0: שמור על הרוח הטובה, שי גולני, יושב ראש קיבוץ מלכיה, תודה רבה שי.
14: להתראות, ביי ביי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים 3 דקות, ואנחנו חוזרים לעוד דיווחים, בין היתר כלכלת הבחירות והורדת המע"מ, עוד מעט.
15: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
17: השף, דקל קמילה.
18: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
22: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
23: מתי? 12 ביוני?
22: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
24: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
25: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
26: כל המדינות שעשינו איתם בהסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
25: ואין להם פרות קדושות.
27: למה שרה פתחה אינסטגרם?
28: למה?
27: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
25: מה שתגידו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: 90 שנה.
25: לשידור הציבורי.
2: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
1: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
3: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
4: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
5: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
1: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
7: ערב טוב ושלום רב, נכון, מהערב אנחנו בצבע.
1: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
8: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
1: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
27: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
8: שלום לכם וערב טוב.
25: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, יומן הבוקר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה, 7:37 בדיוק עכשיו לעניין הבא. בלי יותר מדי רעש, הקשרים הביטחוניים בין ישראל לבין סומלילנד שבקרן אפריקה מתהדקים. ונראה שבישראל החלו גם להכשיר את כוחות הביטחון שם. הנה ראש תחום העולם הערבי, רואי קייס, עם הפרטים.
28: ברור לכל ששיתוף הפעולה הביטחוני הוא אחד הנדבכים המרכזיים בכינון היחסים בין ישראל לבין סומלילנד שבקרן אפריקה, יחסים שממשיכים להתפתח בלי יותר מדי רעש. בזמנו דובר לא אחת על הנוכחות הצבאית האפשרית של ישראל בסומלילנד, שנמצאת במיקום אסטרטגי לחופי ים סוף ומרחק נגיעה מתימן של החוסים. אבל בימים האחרונים מתברר שזה לא מסתכם בכך. לפי הטלגרף הבריטי, 50 מאנשי הכוחות המיוחדים של הישות בקרן אפריקה חזרו לאחרונה לארצם אחרי שקיבלו הכשרות ואימונים בישראל, לא פחות. בשיחה עם כאן חדשות, גורם רשמי בסומלילנד לא מכחיש את הדיווח ואומר לי כי הכשרת כוחות הביטחון של ארצו על ידי ישראל היא לא ביג די, לא עניין גדול, אחרי שהוכרזו יחסים רשמיים בין ישראל לבין סומלילנד ושיתוף הפעולה בין הצדדים מתקיים בשלל התחומים. אותו גורם רשמי בארגרייס, הבירת סומלילנד, מוסיף בשיחה איתי כי הרבה דברים נעשים מאחורי הקלעים, כיוון שלישראל ולסומלילנד יש הרבה מאוד אויבים משותפים. גם בישראל לא מכחישים את עניין הכשרת כוחות הביטחון של סומלילנד ומעדיפים שלא להתייחס. יש לציין כי בחודש מרס האחרון היה אמור נשיא סומלילנד לבקר בישראל הראשונה באופן פומבי, אך הביקור נדחה בעקבות המלחמה עם איראן, ועדיין לא נקבע תאריך חדש לביקור. במקביל לאחרונה, שגרירה הראשון של סומלילנד בישראל הגיש את כתב האמנה לנשיא המדינה הרצוג והחל בתפקידו, ממש ביום שבו סומלילנד ציינה את יום עצמאותה ויומה הלאומי, מה שברור שהיחסים בין הצדדים מתהדקים גם במישור המדיני, אבל לא פחות במישור הביטחוני.
0: ובחזרה אלינו ולשאלה מה קורה ברכבת ישראל. מאות אלפי הנוסעים בקרונות מדי יום לא יודעים על שורה של מחדלים בטיחותיים קשים שעלולים לסכן את חייהם. תחקיר מיוחד של יפעת גליק חושף עדויות, מסמכים והתכתבויות פנימיות של עובדי רכבת ישראל וגם מינויים שבהם הייתה מעורבת לכאורה שרת התחבורה מירי רגב. הנה התחקיר של יפעת גליק.
29: יסמין אשכנזי הייתה מנהלת הסיכונים הראשית של רכבת ישראל כמעט עשור, עד לפני חודשיים. בשלב מסוים הניחה את המפתחות כשגילתה שהיא מרימה דגלים אדומים, הליקויים בטיחותיים אפשריים, אבל המנהלים הבכירים פשוט מתעלמים מהם.
30: לא קל לך להיות פה.
31: לא, ממש לא קל לי להיות פה. הייתי מעליפה שלו. הגעתי לפה כי אכפת לי מהרכבת. וזה מבעבע.
29: בתחקיר כאן חדשות אנחנו חושפים שורה של ליקויי בטיחות שהראו באופן כמעט יומיומי. כבלים שנקראו, מחברים שהתנתקו, תחזוקה גרועה וגם נהגי קטר שעוברים באור אדום, פרוצים מחסומים ואת המסות. עובדים בכירים ברכבת ישראל מכנים את מה שמתרחש אצל אחד מקבלני התחזוקה רשלנות פושעת.
6: יש לך מערכת שהיא מערכת איתות, זאת אומרת, זה כאילו מערכת הרמזורים של הרכבת. המערכת הזאת, משנות ה-70-80, בסטנדרט העולמי, היא בכלל יצאה כבר מהלופ הבטיחותי התקין.
29: אלא שגם בגזרת מי שאמורים לפקח על מינויים יש בעיות, עובדים בכירים ברכבת מספרים על שינמוך תנאי סף. התכתבויות פנימיות של בכירים חושפות מעורבות לכאורה של השרה מירי רגב במינויים שאמורים להיות מקצועיים. כך למשל, באחד ה-SMS'ים מתבקש עובד לבדוק מה קורה עם מועמד. היועץ האישי של השרה והכי קרוב אליה פנה וביקש עזרה לשון הוואטסאפ. ב-SMS נוסף נכתב, שבוע טוב, מה קורה עם הבחור שהשרה שלחה לנו ברביעי בבוקר? אז מה היה לנו כאן? בעיות בטיחות וליקויים ברכבת ישראל הפכו שכיחים בשנים האחרונות. חלק מהחברות הקבלניות שעובדות עם הרכבת משאירות כאוס תפעולי, הידע הארגוני נדרס, לבחירים מתמנים עובדים שחלקם

0: לא מיומנים ולא מתאימים לתפקיד. מאות אלפי נוסעים יש ברכבת ישראל מדי יום, והתקלות נמשכות. מרכבת ישראל ומעשרה מירי רגב נמסר כי הטענות משוללות כל יסוד וכי המינויים הם מקצועיים.
1: כן, רכבת התקלות, התחקיר של יפעת גליק, או רכבת ההפתעות לרעה. כלכלה עכשיו, תאריך מדויק לבחירות עדיין אין, אבל כלכלת הבחירות כבר כאן. בסביבת ראש הממשלה מקדמים את הורדת המע"מ כבר בשבועות הקרובים. זה פרסום ראשון שלך, ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי. שלום ליאל.
2: שלום רן, בוקר טוב. כן, כמו שאתה אומר, כלכלת בחירות זה אנדרסטייטמנט. כלכלת בחירות לפי הספר, אומרים לנו גורמים כלכליים בכירים. כשבסביבת ראש הממשלה מקדמים את הורדת המע"מ מ-18% ל-17% בניסיון להקל על הציבור אחרי קדנציה שלמה שבה גם בסביבת ראש הממשלה אומרים נושא יוקר המחיה הופקר לחלוטין, ולעשות את המהלך הזה כבר בשבועות הקרובים, חודשים ספורים לפני שהציבור הישראלי לי הולך לקלפי לכל המאוחר, לפחות כרגע ב-27 באוקטובר. בימים האחרונים יש שיחות בעניין הזה בין ראש הממשלה לשר האוצר סמוטריץ', ליועצו הכלכלי של ראש הממשלה נתניהו, פרופסור אבי שמחון, שנחשב לרוח החיה מאחורי המהלך הזה. המטרה כאמור להוריד את המע"מ באחוז אחד, כשהמקור התקציבי לצעד הזה הוא לכאורה העובדה שהכנסות המדינה ממיסים גבוהות בשלב הזה של השנה מכפי שהעריכו בתחזית המקורית, כלומר התפנה תקציב שממנו אפשר להקל על הציבור, לוותר על הכנסות של אחוז מע"מ, ולפצות על כך בהכנסות שכבר התקבלו בגביית המיסים.
1: וזה קרה ממש עכשיו מבחינת התזמון, כמה חודשים לפני הבחירות, כל הטוב הזה שנוחת עלינו ככה, תזמון מקרי שכזה, כן.
2: ממש ככה, ואתה יודע, גורמים כלכליים בכירים אומרים לנו, זה נכון שתחזיות גביית המיסים, או שגביית המיסים הפתיע לטובה ביחס לתחזית, אבל מהצד השני, ראש הממשלה נתניהו הבטיח תוספת עתק למערכת הביטחון, מחלק תקציבים, הם אומרים לנו, מכל עבר. נתניהו אומר כן לכל דבר כרגע, זו כלכלת בחירות לפי הספר, אומרים לנו הגורמים הכלכליים הבכירים, לא סתם, גם במשרד האוצר, גם בבנק ישראל, מתנגדים לצעד הזה. זה נשמע מאוד שובה לב לנו האזרחים, שבסך הכל רוצים לשלם פחות. הנה, יורידו לנו אחוז, מי יודע, אולי אפילו ההוזלה הזאת תתגלגל אלינו הצרכנים, אלא שבסוף בסוף, אומרים לנו הגורמים הכלכליים הבכירים, אנחנו נשלם על זה בריבית דריבית, אם תרצה,
1: כן,
2: שיהיה צורך להעלות מיסים אחרי הבחירות.
1: כן, אבל אחרי הבחירות, אחרינו המבול, יאל.
2: בדיוק, אבל לפחות נלך לקלפי מבסוטים, אנחנו כמובן נעקוב, זה שיש רצון וניסיון, לא אומר שזה באמת יצא לפועל.
1: זה גם נכון. הכיסים נבטחים לקראת הבחירות. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי, תודה רבה ליאל.
2: תודה רן.
1: הפסקה קצרה, תכף ספורט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מדי. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
3: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: אנחנו עכשיו עם פינת הספורט, 7:48 בדיוק, והכדור אליך, ליאן וילדאו. שלום ליאן, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: כדורסל, סדרת גמר ה-NBA.
2: כן, יצא לדרך הבוקר, והניו יורק ניקס עולה ליתרון 1-0 באותה סדרת גמר מול סן אנטוניו ספרס. הניקס מנצחים הבוקר בחוץ, 105-95, כשג'יילן ברונסון מוביל עם 30 נקודות. בספרס קלה ויקטור ומבניאמה 26 נקודות, גם קלט 12 כדורים חוזרים, אבל כאמור זה 1-0 לניקס. הנה מייק בראון, מאמן המנצחת.
3: It's a good win by our guys. We felt we didn't play well. I'm sure San Antonio felt that they didn't play well too. You know, especially when you didn't feel like you played well. It's good to learn from a win.
2: אז אומר בראון, מאמן הניקס, זה היה ניצחון טוב עבור החבר'ה שלנו, למרות שלא שיחקנו טוב. אני בטוח שגם סן אנטוניו משוכנעים שהם לא שיחקו טוב, אז מבחינתנו זה טוב ללמוד כשמנצחים. 1-0 לניקס, והמשחק השני בסדרה, בשיטת הטובה משבעה משחקים, יערך בסן אנטוניו בלילה בין שישי לשבת. בפלייאוף אצלנו, מכבי תל אביב והפועל חולון הפילו אמש לסדרת חצי הגמר, הן התמודדו זו מול זו, מצטרפות להפועל ירושלים, שתמתין למנצחת היום במשחק השלישי בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון, שם 1-1 בסדרה. אמש מכבי תל אביב גברה בחוץ על הפועל באר שבע דימונה 108-83, השלימה בכך ניצחון 2-0 בסדרת רבע הגמר. ג'לן הורד עם 19 נקודות הוביל את קלעי מכבי, רומן סורקין הוסיף 18 נקודות גם כן. הנה מאמנם עודד קטש.
4: סך הכל אני מאוד מרוצה, אפילו אני יכול להגיד שהמשחק הזה הרבה יותר מאשר המשחק הראשון, באנו יותר מרוכזים, יותר ביצענו את מה שאנחנו רוצים, לקח לנו איזה 13-14 דקות הגנתיות, קצת להדק את העניינים ולעשות, וקצת להקשות עליהם, שיחקנו בדרך הנכונה והשתמשנו ביתרונות שלנו.
2: והפועל חולון הביסה אתמול בבית את בני הרצליה 99-84 וניצחה גם היא 2-0 בסדרת רבע הגמר, תשחק כאמור נגד מכבי תל אביב בסדרת חצי הגמר, שאגב תהיה הטובה מחמישה משחקים. אדם סנוגו קלה 26 נקודות לחולון, הנה ליאור קררה שהוסיף 9 נקודות.
5: וואו, קודם כל משחק מדהים שלנו, אני חושב. התחיל קצת מקרטע, גם רבע שלישי היה שם איזושהי נפילת מתח, אבל אני חושב שכמו הרבה משחקים בתקופה האחרונה, ידענו לשמור על הסנטר שלנו, ידענו ללכת לדברים שעובדים לנו, שזה הגנה קשוחה, זה משחק ריצה, הרבה סבלנות בהתקפה היום, ובכללי פשוט אנרגיה מדהימה הייתה פה וחוויה לי באופן אישי פעם ראשונה שאני חווה עוצמות כאלה של קהל, של טירוף, של באמת אנרגיה שהיא קצת חוץ גופית. שמח ממש.
2: כן, אז קררה מתלהם מהקהל של חולון, שיפגוש את הקהל של מכבי תל אביב. משחק בהחלט מרתק בסדרת חצי הגמר. עכשיו כדורגל, נבחרת ישראל גברה אמש על אלבניה 1-0 במשחק ידידות בטירנה. זה לא היה כל כך ידידותי, כי אוסקר גלוך אמנם כבש את שער הניצחון בדקה 73 במבצע אישיני, אבל אחר כך גם חולל שערה במגרש וביציעים. הוא סימן תנועת השתקה לקהל, ובסיום הוא הסביר שהוא לא יכול היה להבליג על הבוז שאותו קהל שרק בהמנון הישראלי. זה היה משחק הכנה האחרון לקראת ליגת האומות שתיפתח בחודש ספטמבר, והנבחרת שלנו הייתה שם בטירנה ללא המאמן רן בן שמעון, שנותר בארץ עקב פציעת הראש שספג באותו משחק פאדל, לא הורשע לטוס. עוזרו גל כהן היה על הקווים, הנה הסיכום של כהן לניצחון 1-0 על אלבניה.
6: חצי ראשון היה חצי שאחר הלכת לכאן ולכאן, מאוד מאוד קשה לראה משחק עם 11 חילופים, גם החילופים שנכנסו בחצי השני וגם כמה פגשים טקטיים שנתנו, עשו את ההבדל בחצי השני, התחלנו גם לצאת למשחק קצת יותר, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים על הניצחון הזה, שגם לא ספגנו שער, זה מאוד מאוד חשוב גם בישראל.
2: אז כך בנבחרת ישראל בכדורגל. עכשיו, לאיפה שאיכן, שאותי הנבחרת

0: ישראל, אבל בהחלט יהיו נבחרות מרתקות אחרות. מונדיאל 2026. בעוד שבוע הוא ייפתח, כל הנבחרות כבר פרסמו את הסגלים שלהם, אבל ייתכן שיהיו גם שינויים רן. בקנדה היא בטירוף מונדיאל כאחת המערכות. הכוכב הגדול אלפונסו דייוויס מביירן מינכן מתאושש מפציעה בספק רב למשחק הפתיחה מול בוסניה ב-12 ביוני. הנה דייוויס שכל קנדה מחכה לו.
1: I feel good. Feeling better than, no, obviously before. We understand where, how important the first game is. But I understand, like, you know, recovery is always an important thing.
0: אומר דייביס, אני מרגיש טוב, הרבה יותר טוב מקודם. כולם מבינים כמה חשוב המשחק הראשון, אבל גם חשובה ההתאוששות. אם אני אצליח בשיקום, נראה. אם לא, אמשיך בשיקום. אני אשם עם החבר'ה ב-12 ביוני. אם לא על המגרש, גם מחוצה לו, אתן להם את העידוד שצריך. כך אלפונסו דייביס. נזכיר שכל משחקי המונדיאל ישודרו בכאן ובחינם.
2: ונזכיר שאתה תהיה שם ליאן, שליחנו למונדיאל.
0: בהחלט, ונשדר עבורכם משחקים, גם בטלוויזיה וגם ברדיו. לסיום, נהיה עם טניס מהרולאן גארוס, גם שם יש דרמות והפתעות בטורניר הנשים. אמש, דיאנה שניידר, שמדורגת 25 בעולם, הדימה את סגנית האלופה והמדורגת מספר 1 בעולם, ארינה סבלנקה הבלרוסית, ניצחה אותה 2-1 במערכות בשלב רבע הגמר של אליפות צרפת הפתוחה. הרוסיה הזו בת 22, היא חזרה מפיגור של מערכה ושבירה כפולה, ובחצי הגמר היא תפגוש את הפולניה מאיה צ'ואלינסקה, ולא סתם אנחנו ככה פחות עם השמות, כי בחצי הגמר יהיו פשוט שחקניות שלא היו שם בעבר. סבלנקה אגב נותרה די המומה עם ההפסד הזה בסיום. הנה.
3: No thoughts, no emotions, just wanna quit tennis right now, but we'll see in a few days, hopefully I'll get back on track mentally. I don't know when was the last time that happened to me that
0: כן, הסבלנקה, שאפשר לשמוע גם בקול שלה, פשוט מאוכזבת, אומרת, אין מחשבות, אין רגשות, אני רק רוצה לעזוב את הטניס כרגע, כך היא אומרת, אבל מסייגת בתקווה שבתוך כמה ימים אחזור לעצמי מנטלית. אני לא זוכרת את הפעם האחרונה שבה הפסעתי 10 משחקונים ברציפות, אבל כנראה מנטלית נכנסתי לחור עמוק ושחור, ולא הצלחתי לחזור למסלול, ככה מדורגת מספר אחת, שהודחה בשלב רבע הגמר ברולאן גארוס.
2: איך קוראים לה שוב?
0: תהיה לנו אלופה חדשה. שלמי, לסבלנקה או לדיאנה שניידר? זו שהדימה את
2: האלופה. לא, עם השם הקשה, שרציתי שתשבור את השיניים שוב.
0: צ'ואלינסקה, היא תהיה בחצי הגמר הפולניה.
2: ליאן וילדאו, תודה רבה על פינת הספורט, יום טוב.
0: תודה, עוד ספורט גם ב-4, בכאן ספורט.
2: זה נכון, 7:54, הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב', סיימנו. ערך אותנו גיא קוטב, הפיקו אופל חיות וחגית אל חייני, הטכנאי יוסי תנורי, בדיגיטל מיה אורן, אחרינו ליאל קייזר וחן ליברמן. אני רן בנימיני, איתכם בכל חמישי בבוקר. תודה על ההזנה, המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. שלום שלום.

0: אנחנו כאן. בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. מחר ב-11 בבוקר.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
2: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
10: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
11: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך תוכל תיטי.
11: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושארד, תדהים אותה.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
18: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של כ-60 חרדים שהתפרעו אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. שכנו של השופט שיצא אל המתפרעים אומר כי הם היו שטופי שנאה. שגריר ישראל בוושינגטון אומר כי ישראל ולבנון יעשו כל מאמץ לשמור על ההסכם להפסקת האש שגובש אמש. התחזית, התחממות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. התפרעות החרדים אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של כ-65 חשודים. עשרות חרדים המוחים על מעצר עריקים התפרעו מחוץ לבית משפחת סולברג באלון שבות.
5: נגד!
19: המתפרעים ניפצו את זוגיות החלונות בביתו של השופט ואת שמשת המכונית. הם שברו עציצים ועקרו צמחים בגינה. רעייתו של סולברג מאירה נשמעה צועקת, מה זה פה, לילה בדולח? היא שוחחה עם כתבתנו ורד פלמן ואמרה כי בעלה והיא אינם מפחדים, אך חשים עצב.
15: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס. אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות, זה עצוב לנו.
19: שכנו של השופט סולברג, בני גזונטייט, היה עד לאירוע ואף התעמת מילולית עם החרדים המתפרעים.
20: קבוצה גדולה מאוד של אנשים, לפחות 100 אנשים, שצעקו וצרחו, ראיתי שנאה בעיניים שלהם, הצעקות שלהם, צעקתי בקול, חילול השם, תעופו מפה, תתרחקו, תלכו מפה. ואני מדבר איתם יידיש, ושאלתי אותם, איפה הלימוד תורה שלכם? מה אתם עושים פה? כמה שנאת ישראל יש לכם? והם היו כאלה פליירים, אדון סולברג, סלף ידיך מגדיפת היהדות החרדית.
19: שכנה של משפחת סולברג שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר במשדר כי יש לנהוג במלוא חומרת הדין עם המתפרעים החרדים.
21: אני חושב שזה מזכיר את תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. מי שהשם זה החרדים, שהם לא הבנו נכון, הם אשמים, וזו התנהלות נוראית חמורה. אבל אני מצפה גם משטרת ישראל גם למנוע וגם לנקוט יד קשה. אני מצפה שאחרי אירוע כזה, כל מי שישתתף בהפגנה הזאת, הלא חוקית הזאת, כל מי שישתתף בלינץ' הזה, חייב להיעצר, חייב שיוגש נגדו כתב אישום מהיר ומעצרים עד תום ההליכים.
19: ההסכם להפסקת אש בין ישראל ללבנון. השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר אומר כי אף שיתכנו עליות ומורדות, הצדדים נחושים ליישם את ההסכם שהושג אמש, ומקווה שהדבר יקרה במהרה.
22: יש הפסקת אש בין שני המדינות. אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. ברור לחלוטין, לציבור בישראל, לציבור פה בארצות הברית, לציבור בלבנון, שאין מקום בלבנון שהוא חסין מפני תגובה ישראלית, אילו חיזבאללה נחושה להפר את הפסקת האש, הם יבינו שהם לא יוכלו להפר את הפסקת האש.
19: בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן, הבהיר השגריר לייטר כי הוסכם שמחבלי חיזבאללה בדרום לבנון ייסוגו צפונה, ושדרום המדינה יהיה נקי מהשפעתם של ארגוני הטרור ושל איראן. לייטר הדגיש שישראל ולבנון נחושות לפעול כדי לממש את היעד הזה. הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל. הופעלה הזעקה וכעבור זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים. בלבנון מדווחים כי לפני זמן קצר הותקפה מכונית ממערב לנבטיה שבדרום לבנון.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
24: למה שרה פתחה אינסטגרם?
25: למה?
24: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
23: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: התחזית בחסות
27: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
28: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אני שוב צריכה להתנצל בפני הצופים שלנו בכאן 11, כי הם רואים אותי כל בוקר בשמונה בבוקר ממש רוקדת עם השיר הזה, ואני חייבת להתאפק קצת.
1: כל בוקר?
0: ליאל, תזכירי לי, פעם באה קצת למתן.
1: לא, אבל כן, בואי, יש לנו כל כך מעט סיבות
0: לרקוד
1: כאן הבוקר.
0: תודה רבה לך.
1: שצריך, את יודעת, טיפה.
0: אוקיי, אז ליאל קייזר,
1: חן ליברמן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תגידי, את מכירה את הקטע הזה שאת עומדת בחוץ, יש גשם, ואז את פותחת את התחזית בטלפון שלך, ואת רואה שלפי התחזית אין גשם?
1: ברור, ברור, קרה לי. היה את היום הזה לפני שבועיים לדעתי, שפתאום היה
0: גשם, נכון, ואף אחד לא התריע.
1: באמצע המאי בתל אביב, כאילו מה זה, אוקיי.
0: אז אני חושבת שזה קצת דומה ללהיות תושב הצפון, לקרוא שיש הפסקת אש, בזמן שיש כתבם מרחף גם הבוקר בגליל המערבי, אבל באמת למי שמתעורר עכשיו ושומע אותנו, ישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש, בתנאי שיהיו אזורי פיילוט ללא חיזבאללה, ואנחנו נבין קצת יותר, ננסה להבין קצת יותר עם השר זאב אלקין.
1: אני אתן לך את ההופכי, לפעמים יש ימים כאלה שאני באה לצאת מהבית ואני לא יודעת מה ללבוש ומה המזג אוויר, ואז אני גם מסתכלת באפליקציה, וכדי לגבות את זה אני גם מסמסת למישהו מהחברים שלי, איך בחוץ יצאת כבר, וזה לא משנה את זה שאני יצאתי על הבוקר למרפסת להשקוט את, את הבזיליקום המסכן, זה לא משנה, כאילו את יודעת, אולי...
0: אהבתי שאת עדיין בתחזית.
1: אולי אם אומרים לך שיש הפסקת אש, אז לכי תדעי, אולי מישהו מרגיש יותר טוב, גם כי כאילו, הפסקת אש בתוך ההפסקת אש, לא הבנתי את הדבר הזה לגמרי, אבל...
0: אבל זהו, כאמור, השר זאב אלקין, חבר הקבינט כן יהיה איתנו ממש עוד מעט, וינסה לתת תשובות. כשבסדר, ברור לנו שזאת החלטה שהתקבלה אצל הנשיא טראמפ, אבל בכל זאת אני חושבת שחשוב שאזרחי ישראל ישמעו את זה מחברי הממשלה.
1: נכון, וכמה טוב שהם יגיעו לדבר איתנו הבוקר.
0: כן, ועכשיו אנחנו נדבר על מה שקרה אמש, כשעשרות חרדים השחיתו את את האזור שמחוץ לביתו של שופט העליון.
1: לא, לא, השחיתו לו את הבית.
0: סולברג.
1: הסרטונים המשיכו להגיע. נגיד, זה בית פרטי ביישוב אלון שבות, מה שעשוי להיות... עשוי להיות מכונה וילה, ואת רואה שבגלל שזה בית קרקע, אז מי שלא ראה את התמונות נתאר, יש פשוט חלונות, והפורעים האלה, אני לא חושבת שאפשר לקרוא להם מפגינים, הקיפו את הבית, ואת רואה איך כל החלונות פשוט מנופצים, במטבח, במקלחת, את יודעת, בהתחלה אמרו, אוקיי, שברו הציצים, שזה היום ונורא בעיניי, כל הדבר... מתואב מלכתחילה, אבל זה לא את סביבת הבית. פירקו לבן אדם את הבית.
0: אז עכשיו
1: חלונות
0: איתנו...
1: חלונות ביתו מרוסקים.
0: איתנו בעניין הזה השופטת בדימוס, דורית בייניש, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. בוקר לא כל כך טוב, אבל נקווה שיהיה טוב.
0: זהו, את יודעת, הסתה נגד מערכת המשפט זה דבר שאנחנו מכירות לא מהיום, לא מהבוקר. ובכל זאת, האירוע הזה אתמול אצל סולברג, אני תוהה, מה ההתרחשות שזה מייצר בינך לבין חברייך למערכת המשפט? איך אתם רואים את האירוע הזה אמש?
2: תראי, אין לי מה לדבר בשם חבריי, אבל כי הדברים מדברים בעד עצמם. משום מה הסתפקו כולם בדימוי של חציית קו אדום. זה הרבה יותר גרוע מחציית קו אדום. כאן יש שלב חמור בהידרדרות של המשטר הדמוקרטי. הפיכה של ישראל למדינה שבה אלימות, בריונות, ביטול העקרונות של שלטון חוק, זה חלק מהנורמה בחיינו. אירועים כל כך קשים קורים. הצפון, הבעיות והבריונות והאלימות נמשכת תוך התעלמות מכל הבעיות הקשות שנמצאות כאן וכואבות כל כך. זה אירוע שמכוון לפגיעה אלימה בבית ששופט, זאת עוד ירידת מדרגה, לא הייתי קוראת לזה עליית מדרגה. כן. והיא בהחלט תוצאה של מסע הסתה מתמשך נגד מערכת המשפט, נגד אוכפי החוק, שלב נוסף בתהליך.
1: אני תוהה, גברתי, מה עבר לך בראש כשראית את התמונות האלה, ואם, את יודעת, ושמעתי את ההזהרות שלך ממה שעלול לקרות כאן לאורך השנים האחרונות, אני תוהה האם בכל זאת אפילו את הופתעת כשראית את התמונות האלה.
2: הגדרת נכון. צפיתי כל הזמן את ההידרדרות, אבל כל פעם מחדש יש גם תדימה עד לאן אנחנו יכולים להגיע. במדינות, אין דבר כזה במדינות דמוקרטיות של להתפל באלימות לשופט, רק במקומות שאני לא רוצה להזכיר אפילו איזה ארגונים שולטים שיכולים לאיים על שופט, על ביתו, משפחתו וחייו. זה פשוט שלב מזעזע בתהליכים האלה.
0: יצרת קשר עם השופט סולברג?
2: לא, אני חושב, הנחתי שרבים עשו את זה, ואני רואה בזה דבר כה חמור, לא רק בעיה אישית כמובן לשופט, למשפחתו, אבל באמת שלב מבהיל, מבהיל מבחינת איפה אנחנו חיים.
0: ובגלל שאת אומרת, הרי זה דבר שנכון שזו מתקפה שכוונה אתמול אישית והגיעה לביתו הפרטי של השופט, אבל זו מתקפה על כל מערכת המשפט. ובגלל זה אני שואלת אם את וחברייך כן דנים ביניכם לגבי לאן הדבר הזה מתפתח ומה אפשר לעשות מול זה.
2: לא מפסיקים לחשוב, מוטרדים מאוד מהתהליכים שקורים כאן. אבל זה, השופט זה חלק מהעניין, זה כל מה שמסמל משטר. יום קודם ראינו ניסיון להפוך מכונית של הרופאה של המשטרה, שהיא אם שכולה, ולסכן את חייה. זה תהליכים, כמובן.
0: וכמה שעות קודם ראינו בכנסת את הליך ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה.
2: אין לי ספק שגם זה שלב נוסף באותה הדרדרות, בכל המובנים של כיבוד חוק. ואין להתפלא כאשר יכול שר בממשלה להודיע שהחלטת בית המשפט הגבוה לצדק היא אינה חוקית והוא לא יקיים אותה. אז אם אי אפשר, אם לא צריך לקיים את המשפט, את החוק, כן. אז מותר הכל הפקר, וזאת האווירה שאנחנו חיים בה, מסכנת את כולם, ודאי את עצמאות השיפוט, אין מה לדבר, זה נועד להרתיע שופטים כל המסע ההסתה הזה, מלקבל החלטות בהתאם למיטב השיפוט, המצפון והמקצועיות שלהם.
1: את מכוונת לאותה הודעה של שר המשפטים יריב לוין, אחרי הפסיקה שהורתה לו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, הוא אמר, זו החלטה לא חוקית, ואני רוצה להקריא לך את מה שהוא כתב, בתגובה למפגן אלימות הזה אתמול מחוץ לביתו של השופט סולברג. הוא פותח וכותב בהודעה שהוא מפיץ, האלימות הקשה בביתו של המשנה לנשיא חמורה וראויה לכל גינוי, אבל אז הוא ממשיך וכותב, מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת. וכאן הוא שוב מפנה אצבע מאשימה ליועצת המשפטית לממשלה, כאילו שהיא אחראית למה שקרה.
2: אמרת כאילו, למרבה הצער, אין היום תופעה פסולה וקשה בחברה שמעודדת ומקבלת עידוד לצערי מהממשלה עצמה, שלא יחסו אותה מיד ליועצת המשפטית. מה זה קשור? איזו השוואה זו בין הפגנה שהיא לא נוחה תמיד לציבור כשציבור גדול מפגין, לבין מופע האלימות הבריוני הזה? מה הקשר? אבל חלק ממסע הסתה זה להפיל את כל חולי המדינה היום על היועצת המשפטית. זה חלק מאותו תהליך. מה לה ולזה? הפגנות, מחאות אינן אסורות, אבל זאת איננה הפגנה. זה מסע של בריונות אלימה שנועדה לפגוע, להרתיע, ובאמת בדרך נס זה לא יתפתח ליותר מזה, אבל הסכנה היא סכנה ממשית לשופטים, גם לחיי שופטים, לנושאי משרה במערכת אכיפת החוק, כחלק מהתהליך שאנחנו עוברים.
1: את חוששת שזה יגיע באמת לפגיעה בחיים של מי מהגורמים במערכת אכיפת החוק?
2: ודאי שיש חשש, ודאי שיש חשש. אתמול נפתחו החדשות בבוקר עם הודעה שהיו כתובות נעצה על קירות בתים בתל אביב נגד נשיא בית המשפט העליון ונגד היועצת המשפטית לממשלה. מה יכול להיות? זה תהליך של הסתה הולך וגובר, ויש מי שמממש את הדברים האלה. ודאי שיש חשש. לא רק
0: ברמה אישית, את גם חוששת?
2: לא, אני לא חוששת, אני לא. אבל זה לא עניין אישי שלי, זה עניין מערכתי, זה עניין של נושא המשרה. אנחנו רואים שפשוט חבלה מתמשכת בתפקוד, בדיבור. אנשים שכבר סיימו את תפקידם, אנשים שעדיין בתפקיד, המהלכים הם מהלכים חמורים, חמורים מעין כמוהם. אנחנו בהידרדרות חמורה.
1: מה היית מצפה, נגיד?
2: ולא עוסקים בכלל, במה אנחנו עוסקים? מדינה שמדממת, משפחות שקולות, אנשים כואבים, ופה העגלה נוסעת הלאה בכיוון של הבריונות, האלימות, בכל פינה. זה מאוד מדהיג, מאוד.
1: מה היית מצפה, נאמר, מראש הממשלה נתניהו, לצורך העניין, שהרים אמש טלפון למשנה לנשיא סולברג, איך היית מצפה שהוא יעשה שימוש בכוח שלו כראש המדינה אל מול אירועים כאלה?
2: אני לא נותנת היצורת, אינני נותנת היצורת לראש הממשלה מה עליו לעשות. אבל החלק שלו ושל חבריו כולם, בהסתה נגד המערכת, זאת הסתה מתמשכת, הוא יכול, באמת יפה שהוא צלצל, הוא היה חייב לצלצל, אבל לא זה העניין. ברור שזה חלק מהתהליכים שעוררו אותם חברי הממשלה עצמה. את הזכרת, אמרת, השר שהודיע על ההחלטה הלא חוקית כביכול של בית המשפט, הוא גם לא השר היחיד בכיוון הזה. אנחנו כל פעם שומעים שאת פרשנות החוק יכולים השרים לתת, לא בית המשפט. זה אבן אחרי אבן שמיידים במערכת בכוונה תחילה, וקשה להניח למה זה עלול להגיע מכל בחינה, מכל
0: בחינה. עכשיו תראי, חברי הממשלה יכולים להגיד שמה שראינו אתמול זה קומץ של פורעים, ושהם מגנים את ההתנהלות הזאת. נכון שיריב לוין, שר המשפטים, חייב להאשים את זה, להפיל את זה על היועמ"שית. הייתי מאוד מופתעת אם הוא לא היה עושה את זה. אבל בואי נדבר רגע שוב על מה שראינו אתמול בכנסת, בהצבעה שאמורה הייתה להיות חשאית על תפקיד מבקר המדינה. עכשיו אנחנו יודעות שיש עתירה לבגץ בנושא הזה. איך את חושבת שבגץ יכריע בעניין?
2: אני לא מתנבט אף פעם, ולא, ודאי לא, על מה שעתירה תלויה ועומדת.
0: אבל מבחינת הפרשנות המשפטית שלך.
2: אבל אני חושבת שמה שקרה אתמול, גם שם, זה חלק, נדבך נוסף, באותו תהליך של פגיעה בדמוקרטיה. החוק קבע בנושא הזה הצבעה חשאית. זה ברור לגמרי. למה? זה עניין שכל חבר כנסת, על פי מצפונו, האיש הנבחר לתפקיד מבקר המדינה, לא יוכל להיות לא חייב, לא אסיר תודה, אלא עצמאי, ונבחר בדרך עניינית, ובאמת זה הבחירה היחידה שהיא חשאית מלבד הבחירות הכלליות.
0: יגידו שהחשאיות היא זכות, אבל אם מישהו מוותר מרצונו
2: לא, לא,
0: על החשאיות,
2: זה איננו הזכות.
0: אז זו זכותו.
2: לא. אינני חושבת כך.
0: אז תסבירי.
2: אני חושבת שהחשאיות נועדה להבטיח הצבעה עניינית נקייה מכל פניות, מכל לחץ ומכל לחצים.
1: כלומר, מה שאת אומרת בתוצאה... שהחיסיון שייך לציבור הישראלי או למי שהיה רוצה שמבקר המדינה יעשה את עבודתו נאמנה, ולא לאותו חבר כנסת שהעניין הפרסונלי שלו על הפרק.
2: המבקר חייב להיות עצמאי, כמו שדיברנו על כך שהשופט חייב להיות עצמאי, זה תנאי בסיסי. נקי מפניות, נקי מלחצים, ומה שקרה אתמול, במושגים משפטיים, אפשר לומר שיש כאן ראיות נסיבתיות, ראיות לכך שהופעל לחץ על חברי כנסת, כדי לשנות מהצבעתם, כדי להיות נאמנים לא לעניין, לא לתפקיד, אלא למי שעומד בראש המערכת שלהם.
0: אז האם בגץ אמור לפסול את המינוי של עורך דין רבלו?
2: אני שוב אומרת, אני לא יכולה, אני בעיניי זה מינוי פסול מכל בחינה, אבל אני לא אתן לבגץ היצעות איך לפעול בעניין. בכל אופן, שני דברים קרו כאן, באמת, הלחץ הזה על אנשים, ואי אפשר לומר, היום אנחנו שומעים, לא היה לחץ, הם מרצונם צילמו את ההצבעה שלהם, זכותו של כל אחד להצטלם. על מה אנחנו מדברים? מחר יש בחירות כלליות, על מה אנחנו מדברים? איך אפשר שיש שינוי כפי שהיה עם צילומים להוכחת נאמנות ולומר שזה לא היה לחץ ולא הייתה השפעה?
1: את חוששת לתואר הבחירות? את אומרת, מחר יש בחירות, לפחות כרגע כן. ב-27 באוקטובר, את חוששת שמישהו או משהו ינסה באמת לפגוע בהתנהלות התקינה של הבחירות?
2: אני חושבת שההתנהגות והמגמה שראינו אתמול בכנסת משקפת גישה לפיה הכל פרוץ. אפשר לפגוע בחשאיות של בחירות, אפשר להפעיל לחץ על בוחרים, ולאן זה מוביל, בהחלט יש חשש גם במישור הבחירות. אני מקווה שכאן המסורת שלנו תעמוד בלחץ הזה והבחירות יהיו תקינות כראוי. אבל באמת זה מעורר דאגה, אין ספק.
0: אבל אני שאל לסיום, מבקר מדינה שנאמן לראש הממשלה, איך הוא יכול לפעול אם אחרי הבחירות הממשלה הזאת תתחלף?
2: אני לא יודעת איך הוא יכול לפעול כשהממשלה הזאת תתקיים. זאת השאלה, לא כשהיא תתחלף. משום שזה מבקר מדינה שיצטרך לבדוק גם את הצרות ההון, את החשבונות האישיים של ראש הממשלה, שדאג למנות אותו בצורה הלוחצת הזאת, שמכיר את כל ענייניו האישיים, הוא יכול לדון אחר כך בדברים האלה, הוא יכול לבקר אותם, הרי תפקידו לבקר.
0: כן, אבל מה הוא יכול לעשות למשל מול ועדת הבחירות, אחרי הבחירות?
2: זאת אומרת מה הוא יכול לעשות. אני לא רוצה להיכנס לנבואות שחורות. אפשר בהחלט לעשות הרבה. וזה קשור בהחלט לתפקידו של מבקר המדינה, וכבר היו דברים מעולם, יש ביקורת גם על ועדת הבחירות, והתרת הרסן, מצד אחד לפגוע בשופט מכהן, שופט שעומד בראש ועדת הבחירות, שופט שהוא משנה לנשיא בית המשפט העליון, לנשיא בכלל הם לא מכירים בו, זה דברים שלא יאמנו. עם כל החששות שהבאתי במשך השנים, תמונה קשה כזאת, לא היינו יכולים לדמיין. וזה נראה, עגלה מדרדרת במורד לתהום. זה מפחיד מאוד, בהחלט מדאיג, ובהחלט צריך לנקוט בכל האמצעים, אכיפת חוק סלקטיבית. כל הדברים שראינו בימים האחרונים עם התפרעויות ובריונות עד אתמול שהגיעה המשטרה, לא הייתה אכיפת חוק. כן. לא הייתה.
0: נשיאת בית המשפט העליון
2: שלגביהם אכפו את החוק ביעילות מוגזמת. אז ככה זה נראה.
0: אכיפה בררנית, כן. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, דורית בייניש, תודה רבה לך.
2: נקווה לימים טובים, אנחנו רואים לזה.
1: אמן.
0: בהחלט. הפסקה קצרה? כבר חוזרות. סליחה, עכשיו אנחנו עם אסף זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. שלום, בוקר טוב לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו כבר נדבר על הפסקת האש, עליה אנחנו קוראות מדיווחים בארצות הברית, אבל קודם, אם תרצה להתייחס לדברים שראינו אתמול בביתו של השופט סולברג.
3: אני חושב שזה אירוע מזעזע, ואני מצפה מאוד ממשטרה ולמערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם כל הפורעים שנעצרו שם, נחצו שם כל הקווים האדומים. אני בכלל חושב שכל האופנה הזאת של הפגנה ליד הבתים של לא משנה מי, שופטים, פוליטיקאים, כל אחד אין לה מקום, כי זה מערב את המשפחה, יש בשביל זה מקומות עבודה שם, יותר נכון להפגין שם, אבל בטח מה שהיה שם זה לא הייתה הפגנה, זה הייתה התפרות, פגיעה ברכוש. השופט סולברג, שאני אגב מכיר אותו היטב, אלון שבות, זה יישוב שגרתי בו 17 שנה, ומכיר את משפחת סולברג מצוין, ובאמת לא מגיע להם דבר כזה, ואני חושב שהיה גינוי, אני חושב שמכל קצות הקשת הפוליטית, וטוב שכך, כולל ממנהיגי המפלגות החרדיות, אבל אני מצפה ממשטרה לא להשאיר את זה כך, אלא באמת למצות את הדין.
1: אתה שותף, אדוני, אבל לאמירה, למשל, של חברך למפלגה, שר יריב לוין, שאמר מי שאחראית לאלימות המשתוללת היא לשיטתו היועצת המשפטית לממשלה?
3: אני חושב שצודק השר לוין בביקורת הזאת על היועצת המשפטית לממשלה, כי היא במשך תקופה ארוכה נקטה בגישה שאירועים מהסוג כזה, כן, שהם
0: הפרעה לסדר הציבורי. כן, דברים שהיא לא בדיוק אמרה, אבל גם יש הבדל בין הפרעה לסדר הציבורי לבין השחתה.
1: של חלונות ביתו של אדם, למשל.
3: אמרה שאין זכות הפגנה בלי הפרעה.
0: אמרה, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, אבל יש הבדל בין חסימות כבישים, שגם חרדים עושים, וגם קפלניסטים, וגם כל מי שאתה רוצה, לבין לבוא לביתו הפרטי של שופט ולהשחית אותו.
3: בוודאי שכן, אבל גם הייתה שתיקה וחוסר מעש מול ההפגנות, מול הבתים של פוליטיקאים. אגב, מהצד הזה ומהצד הזה, זה מחלה שתוקפת אותנו מכל הצדדים.
0: אבל אני לא מבינה, מותר להפגין מחוץ לבתים של פוליטיקאים, במרחק מסוים, החוק מתיר את זה, מדובר באנשי ציבור, גם השופט הוא איש ציבור, אבל לבוא ולהשחית, אתה מכיר אירוע כזה?
3: אני רוצה להזכיר לך שריפות צמיגים ליד הבית של יריב
1: ליד, לא...
3: בניסיונות לטלטל את הרכב, מותר לשרוף צמיגים ליד הבית של...
1: לא, אבל אדוני, האם אין בעיניך פער, למשל, בין הפגנה לא נעימה ככל שתהיה עם מגפון מחוץ לביתו של שר, לעומת שבירת חלונות ביתו? אין פער בשני הדברים?
3: בוודאי שיש פער, והיו ניסיונות פריצה גם לבתים של השרים, ומה רק לא היה, והיה טלטול לרכבי השרים כשהם היו בתוכם. היינו בכל מיני מקרים שחצו קו אדום.
1: אז היועצת המשפטית לממשלה שמה בזה?
3: היועצת המשפטית לממשלה מופקדת על מערכת האכיפה, ואני חושב שהסלחנות לאירוע מהסוג הזה, זה כל פעם מעלה את הרף, אבל זה לא מצדיק את האירוע הזה. האירוע הזה ראוי לא רק לגינוי, כמו שאמרתי, אלא למיצוי דין.
0: אבל תראה, איך אנחנו נוכל לצפות מהאזרחים, אותם אזרחים שאתמול הגיעו לביתו של השופט סולברג, איך אפשר לצפות מהאזרחים לכבד את החוק, כשראינו שחברי הכנסת אתמול שמצביעים על מינוי מבקר המדינה, גם לא מכבדים את החוק?
3: זה לא נכון. זה למשל טענה של אין לה שום בסיס. יש, צריכים להבין מה המשמעות של הצבעה חשאית. הצבעה חשאית זה זכות, זה לא חובה. בן אדם שנמצא מאחרי הפרגות, אגב זה נכון גם על כל מיני סוגי בחירות אחרות, אם הוא רוצה, אסור להכריח אותו, אסור לתת לו הנחיה לצלם את עצמו, אבל אם הוא רוצה מרצונו החופשי...
0: אבל זה נכון, הכנסת אחד עושה את זה, זה מסמן לשאר חברי הכנסת.
3: הרי מותר למשל לך, אחרי שאת מצביעה למפלגה כלשהי או באיזשהו תהליך בחירות, להכריז למי הצבעת, כן? אין חובת חשאיות, זה הזכות שלך. את יכולה להגיד, יש לי זכות חשאיות, אני לא אגיד למי הצבעת.
1: אז זה היה מרצייה חופשית לחלוטין, כי שמענו למשל הקלטות של השרה סילמן מברכת את מזכירת או רכזת הליכוד על המהלך הזה. זה לא נראה ונשמע כאילו חברי הכנסת ממש בחרו באופן עצמוני.
0: עובדתית, הצביעו 60 לאלרון בהצבעה הראשונה, וברגע שזה נהיה לא חשאי, אז הצביעו לו פחות. עובדתית, זה מה שקרה.
3: זה לא נהיה לא חשאי, כל מי שרצה הצביע חשאי. הנה, את מדברת איתי, אני היום שר שחלק מסיעת הליכוד, נמצא באותה קבוצה אגב, של חברי סיעת הליכוד, אף אחד לא ביקש ממני להסריט את עצמי, לא עשיתי את זה, והיו חברי כנסת שבאופן הפגנתי, כדי להראות שהם מאוד תומכים במועמד מסוים, עשו את זה.
1: אגב, איך הציבור יוכל לסמוך על ביקורת שמגיעה ממבקר, שבסופו של דבר כולם יודעים מה הוא חייב למי, כי הנה חברי הכנסת התכבדו וצילמו את עצמם מצביעים.
3: אני רק מקווה שאתם תיתנו לי להשלים. אני זוכר שבבחירת המבקר הקודם, דווקא נציגי סיעת יש עתיד הסריטו את עצמם, תומכים במועמד שבסוף לא נבחר. ולכן תופעות מהסוג הזה תמיד היו, זה מותר אם בן אדם עושה את זה מרצונו החופשי, זה לא מנוגד לחוק. עכשיו, לגבי הביקורת, בסוף כל המבקרים נבחרים על ידי חברי הכנסת, כן, זה החוק. ויש חברי כנסת שתומכים בהם, ויש חברי כנסת שלא תומכים בהם, לאורך כל הדרות, תמיד היה יותר ממועמד אחד, ותמיד המבקר ידע שיש חברי כנסת שתמכו בו, ויש שלו חזקה על מועמד לתפקיד מבקר המדינה, שהוא ידע להתעלם מהעובדה הזאת, ולעשות תפקידו נאמנה. אגב, לפני 7 שנים, היו צעקות שבר על המבקר הנוכחי, מתניהו אנגלמן, ואמרו, הוא איש אמונו של נתניהו וכולי, ומאז הוא הוציא דוחות עם ביקורת על נתניהו, ובסוף כולם ראו שלא כצעקתה, ואין לזה שום בסיס. מועמד שנבחר הוא מועמד טוב מאוד. אני למשל תמכתי בו בלב שלם, בלי שום קשר לזיקה בינו לבין ראש הממשלה. אני מכיר אותו, אני חושב שהוא מועמד מצוין לתפקיד, ואני מאוד שמח שהוא נבחר.
0: אתה אומר, שמחו עלינו. עכשיו בוא תספר לנו מה קורה בצפון, האם יש הפסקת אש בין ישראל ולבנון?
3: יש הסכם של הפסקת אש. האם יש הפסקת אש, זה יהיה תלוי ביישום מצד החיזבאללה. זה נאמר מפורשות בהסכם הזה, הרי חיזבאללה כופר במסע ומתן הזה הישיר שמתקיים בין ממשלת לבנון למדינת ישראל, ולכן לא בטוח שהוא יקבל את הסיכומים שהיו שם. הסיכומים האלה דורשים ממנו לנצור את האש, דורשים ממנו להשיג את המחבלים למעשה צפונה מנהר ליטני, לנקות לגמרי מהנוכחות שלו את כל השטח הדרומי, את כל רצועת הביטחון שיצרנו. אנחנו נמתין ונראה אם חיזבאללה יקיים את זה, כי בסופו של דבר, בזה זה תלוי, כן? לא יהיה הפסקת אש.
0: מה עם אזורי הפיילוט? מה הכוונה אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון פועל?
3: בסוף הדרישה שלנו מממשלת לבנון, לפרק את חיזבאללה מנשקו, ולייצר מצב שבלבנון יש רק נשק אחד, צבא אחד, וחיזבאללה מפסיק להיות מיליציה חמושה שמאיימת על מדינת ישראל, בגלל שהיא מופעלת בכלל לא על ידי לבנון, היא הרי עובדת אצל איראן, כן. מתוצבת מאיראן ומקבלת פקודות מאיראן.
1: אבל מה נשתנה, עכשיו, אדוני? הרי הייתה הסכם הפסקת אש שהחזיק בערך 18 חודשים או משהו כזה, שגם בו לכאורה ממשלת לבנון הייתה אמורה לפרז את חיזבאללה, ראינו כמה טוב זה עבד.
3: אז אני בדיוק אומר מה נשתנה, בגלל שראינו כמה טוב זה עבד, ובגלל שהחיזבאללה פתח עלינו באש כי הוא קיבל פקודה מאיראן, בזמן המלחמה באיראן הוא התערב במלחמה הזאת לטובת איראן, כי בסוף איראן היא בעל הבית. מדינת ישראל נכנסה לתוך שטח לבנון, יצרה רצועת ביטחון שאנחנו אפילו כבר חצינו בסרט הימים האחרונים צפון המיליטני, כן, והשתלטנו הכל רפץ הבופור, ומדינת ישראל בעצמה, במו ידיה, כי היא לא סומכת יותר בהקשר הזה על צבא לבנון, מפרזת את תשתיות חיזבאללה שנמצאים בתוך רצועת הביטחון הזאת בצורה שיטתית, כפר אחרי כפר, מורידים כל מה שקשור לתשתיות חיזבאללה. זה אגב הפעולה הכי חשובה שמתבצעת כבר תקופה ממושכת והיא קריטית באופן אסטרטגי לטווח ארוך לביטחונם של תושבי הצפון. ולכן זה מה שאנחנו מצפים שיהיה בלבנון, שיהיו שטחים, וכדי שבעתיד זה יכיל את כל לבנון למעשה, שבשטחים האלה אין מיליציה של חיזבאללה, אין תשתיות צבאיות, הם פוזרו, הם נעלמו. אגב, כמו שאנחנו עושים אותו דבר בעזה, באותם 60% של השטח שאנחנו שולטים בעזה, אנחנו למעשה כבר מסיימים לפרק כמעט את כל המנהרות שהיו שם. אף אחד זוכר לא עושה את זה, אנחנו עושים את זה.
1: מה אתה אומר לתושבי הצפון, שכל פעם, כולל השבוע כמה פעמים, קיבלו הבטחה שהדחיה תרעד, כי הם נמצאים תחת הזקות ושיגורים, וכל פעם מחדש מגלים שההבטחות האלה כפופות להסכמתו של נשיא ארצות הברית, והוא מכופף את היד לממשלת ישראל.
3: נשיא ארצות הברית לא מכופף את היד. יש לנו מערכת שותפות במלחמה הזאת. יצאנו אליה ביחד, כן, לדרך. לשותפות תמיד יש מחירים. יש יתרונות גדולים, כי אנחנו הצלחנו לפגוע באיראן בצורה מאוד משמעותית בזכות השותפות הזאת, והירי אלינו ירד בצורה דרמטית בגלל השותפות הזאת, כן, כי קיבלנו סיוע בהגנה על אזרחינו מאמריקאים, וגם חצי מהירי בכלל היה לכיוון מדינות המפרץ וארצות הברית, בגלל שארצות הברית הייתה מעורבת במלחמה. לשותפות יש לא רק יתרונות, יש גם מחירים. אני חושב שראש הממשלה כבר ציטט את האמירה המפורסמת של צ'רצ'יל, שהיא מאוד נכונה, שיש כסרונות לשותפות, ויותר גרוע מלהילחם עם שותפים, זה להילחם בלי שותפים. ולכן זה חלק מהמחיר. יחד עם זה, במשך כל השבועות של הפסקת אש כביכול עד עכשיו, נראה מה יהיה הלאה, כן? אבל כל התקופה הזאת, מדינת ישראל פעלה בצורה מאוד עצימה בלבנון, גם בהרחבה של רצועת הביטחון לאזורים אסטרטגיים, וגם מה שהזכרתי קודם, שזה בעיניי הרבה יותר חשוב אגב מלהפציץ בדחיה. זה פשוט להוריד את הבתים האלה, שזה כמעט כל בית בקו הגבול, ששימשו כתשתיות של חיזבאללה, כדי שלא יהיה למחבלי חיזבאללה לאן לחזור, כדי שהם לא יוכלו להשתמש בתשתיות,
0: כן,
3: האלה.
0: כן,
3: אבל
0: ברגע שניסוג הם חוזרים, ואז בונים את התשתיות האלה מחדש.
3: לא, צהל עושה פעולה שהוא אף פעם לא עשה, בצורה שיטתית ורחבה, לא יהיה לאן לחזור. אני אומר לך, יש הרבה מקומות שכבר אין לאן לחזור, ולכן אגב חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, לכן הוא ניסה לעצור אותנו דרך הגברת הירי, קיווה שזה מה שיגרום לנו לסגת אחורה, כן. ולהפסיק את הפעולה הזאת, ובמקום זה גילה שאנחנו במקום לסגת אחורה, הלכנו קדימה וכבשנו את רכס הבופור.
0: עכשיו אני רואה ציוץ שלך מלפני כמה שעות על ההצבעה בכנסת על חוק הטבות מס ביישובים מאוימים ביהודה ושומרון. אתה מדבר שם על שתי סיעות שתרחו להגיע כמעט בהרכב מלא באמצע הלילה כדי להתנגד לחוק הזה, יש עתיד והעבודה. עכשיו, אני מספיק זקנה כדי לזכור שהממשלה שהיית חבר בממשלת השינוי נפלה בגלל שהאופוזיציה אז, שהיום היא קואליציה שאתה חבר בה, לא הצביעה בעד תקנות יהודה ושומרון.
3: הקשור לתקנות יהודה ושומרון להטבות מס. הייתה אתמול
0: הצבעה. תקנות יהודה ושומרון הן עוד יותר חשובות לתושבי יהודה ושומרון.
3: הן לא קשורות למס, הן קשורות בכלל
0: למס. הן לא קשורות למס, אבל הן מאוד מאוד חשובות, והקואליציה שאתה חבר בה הצביעה נגדן, בשביל להפיל את הממשלה הקודמת. אז אין כאבי בטן, לא פה ולא שם.
3: אני באופן עקבי הצבעתי בעד גם אז וגם עכשיו. אבל מה שהיה אתמול, למה אני זעקתי מול המחזה הזה המוזר שהיה אתמול?
0: אז הצבעת בעד כי היית חלק מממשלת השינוי, רק נזכיר.
3: לא, הצבעתי בעד כי אני בעד יהודה ושומרון. בכל ההצבעות שהצבעתי אי פעם, אני מתנחל גאה, אני גר ביהודה ושומרון, אני פועל לטובת התיישבות ביהודה ושומרון, לא מתבייש בזה, ותמיד, תמיד, בכל תפקיד שהייתי, קידמתי נושאים של יהודה ושומרון.
0: אוקיי.
3: אבל אתמול, אפילו נציגי מפלגות ערביות לא באו, כן? בא נציג אחד מ10 ח"כים ערבים, ולראות סיעת יש עתיד נוהרת כולה, חוץ כמובן יאיר לפיד, כי מאוחר בלילה זה לא בשבילו, אז הוא שולח את הח"כים, נוהרת כולה, תוקפת בשצף קצף בדיון את החוק הזה, ומצביעה נגדו, כי אילו מתיישבי יהודה ושומרון זה האויב הכי גדול שיש, זה היה מאוד עצוב.
0: אוקיי.
3: אגב, את יודעת מה משעשע? שכשיאיר לפיד היה שר אוצר ב-2013-2014, הוא הציע להכליל בדיוק את היישובים האלה בתוך מפת עדיפות לאומית.
1: השר אלקין, אני רוצה להציע משהו.
3: גם אני... כנראה שלפיד גרסת 26.
1: אני אגיד למען הגילוי הנאות, גם אני מתנחלת מבטן ומלידה, אפילו אמש הייתי בבית הוריי ביהודה ושומרון, אבל אני רוצה להציע תזה אחרת. ולצטט לך מחוות הדעת של היועצת המשפטית של ועדת הכספים של הכנסת. והיא כותבת ככה על ההצעה הזאת. הנוסח המוצע... אין בו קריטריונים ברורים, גלויים, מייצר מודל שרירותי, מסמן מראש את היישובים שיחול עליהם, דבר שמייצר שרירותיות בחלוקת משאבי הציבור, וחזרה למודל של סימון יישובים באמצעות התאמת קריטריון ביטחוני באזור ספציפי, שעשוי לפגוע ביישובים אחרים שבהם רמת איום ביטחוני, שהקריטריון לא חל עליהם. אז אולי חברי הכנסת מיש עתיד שהגיעו להצביע נגד, לא עשו את זה בגלל איזה תיעוב של מתיישבי יהודה ושומרון, אלא מתוך רצון לשמור על משאבי הציבור, ולוודא שלא תופרים הטבות ספציפיות לציבור ספציפי מטעמים אלקטורליים, בזמן שלצורך העניין תושבי הצפון סובלים מאיום ביטחוני היום ונורא, ואנשים גם במקומות אחרים סובלים מאיומים כאלה, והם לא נכללים בהטבות האלה.
3: אז בואי נעשה סדר.
1: כן, אדוני.
3: האפיון של היישובים מהסוג הזה לא נולד בוועדת הכספים בשנה הזאת, הוא נולד בשנת 2014, קודם על ידי מספר אנשים, כמובן תמך בזה גם ראש ממשלה שהיה אז בנימין נתניהו, אבל שני אנשים שמאוד תמכו בזה וקידמו את זה, היו שר האוצר יאיר לפיד, ומה לעשות, שר הכלכלה דאז נפתלי בנט.
1: ומה לעשות שמאז המצב הביטחוני בישראל השתנה.
3: רגע, שנייה. אני לא חושב שמצב הביטחוני ביהודה ושומרון הוא מצוין, ולא חושב שאין שם איומים. אם אין שם איומים, אז למה ביישובים מסוימים מאפשרים לילדים לנסוע רק בהסעות ממוגנות ירי? אז כנראה שיש איומים. עכשיו, לגבי
1: אגב, ביישובי הצפון אין את הקריטריון הזה, ונסכים שיש איומים
3: רגע,
1: על ידי הצפון.
3: לגבי הצפון, דווקא כשר שמופקד על הנושא הזה, אני נלחמתי למען הטבות מס לתושבי הצפון, וניצחתי, ובישיבת ממשלה שהייתה שלשום, אישרה הממשלה הקצאה של 300 מיליון שקל לטובת הגברת הטבות מס לכל תושבי קו האימות, בכל קו של 9 קילומטר. אגב, גם ביישובים שלשם אין הסעות ממוגנות ירי כמו שביהודה ושומרון. הקריטריונים שהופעלו ביהודה ושומרון הרבה יותר מחמירים ממה שהולכים להיות מופעלים בצפון, כי צפון יש לו איום אחר, יש לו איום של ירי רקטי, איום של ירי כתבאמים, של הרחפנים, ולכן קיבלנו החלטה. זה נכון שזה היה לא פשוט, הייתה התנגדות של דרגי מקצוע במשרד האוצר, אבל בסוף קיבלנו החלטה שהנושא הזה של הטבות מס נכנס לתוך החלטת ממשלה, הקצינו לזה 300 מיליון שקל, עכשיו צריך לחוקק את זה בכנסת, וזה ייכנס לתוקף. לכן גם המחלוקת הזאת, כן הטבות מס לתושבי צפון או לא, הוכרע לטובת מתן הטבות מס, ואני שמח שניצחתי בקרב הזה.
0: אוקיי, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו?
4: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
13: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
14: אופרייט. כפוף לתקנון.
15: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: אמינך להתעורר לנגד חדשות.
18: חדש והמנח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
17: המנח, להתעורר
19: לנגד חדשות. הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
20: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
19: ואין להם פרות קדושות.
21: למה שרה פתחה אינסטגרם?
22: למה?
21: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
19: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
24: פתוח!
25: אנחנו נשארים במפה, לא רק
26: בספורט, כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
27: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
26: נו.
28: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
29: ישראל, נוספה.
30: Thank you, Europe! עם ישראל!
31: את לא.
30: אני נינה.
31: סיימת?
30: כן.
32: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן.
1: אני נינה.
0: אני נינה. אני רציתי, אני נינה.
1: לא, אני נינה.
0: זה לעולם לא התיישן. אתה נינה, אתה ניר, עורך הדין ניר חפץ, לשעבר דוברו של בנימין נתניהו. בוקר טוב.
33: בוקר טוב.
0: אז קודם כל תספר לנו, כמי שהיה שם, עורך הדין מיכאל רבלו, איך אתה מדמיין שמערכת היחסים בינו לבין נתניהו יכולה להתרגם עכשיו לעבודתו כמבקר המדינה?
33: היא לא יכולה. אם אנחנו מדברים על מדינה תקינה, היא פשוט לא יכולה משום ש...
0: לא, עזוב, אנחנו כבר לא במדינה תקינה. אני מדברת איתך עכשיו בפרקטיקה, כן.
33: אז בפרקטיקה... אני אסביר לכם בדיוק מה ההבדל, למשל, בין עורך הדין בועז בן צור, שהיה סנגור של נתניהו בפרשה 4000, והיה מאוד קרוב אליו, ופרש ככל הנראה על רקע פרוץ המהפכה המשטרית שלא הייתה מקובלת אליו, ואפילו מה ההבדל בין, אפילו עמית חדד, שהרבה יותר קרוב אליו מאשר מאשר בועז בן צור אל נתניהו, לבין מיכאל רבלו. ההבדל הוא, ואני מדבר איתכם על בסיס מאות שעות עם, עם, עם, עם רבלו ועם חדד ועם מי שאתם לא רוצים, נתניהו הוא הלקוח של עמית חדד ושל בן צור. הם כמובן במסגרת יחסי עורך דין לקוח יעשו כמעט את כל מה שהוא מבקש. רבלו, נתניהו הבוס שלו. זה הבדל מאוד גדול. נתניהו לא היה מעולם הבוס של בועז בן צור ולא של עמית חדד. הוא הבוס המוחלט, כמו עובד שכיר של מיכאל רבלו. מיכאל רבלו הוא גם אדם באופי שלו יחסית רך, הוא לא רוצה להגיד קנוע, אבל אין, ראיתי במו עיניי את ביבי הרבה מאוד פעמים גורם לו לעשות דברים שמיכאל לא רצה. עכשיו, לא דברים שהם חס חלילה, לא חוקים או משהו כזה, אבל דברים שהוא התנגד אליהם. זה החל מי אפילו, הוא בתחילה, אני עבדתי איתו בשנים 2015, תחילת 15 עד 2018. הוא למשל היה מאוד מאוד מאוד נמנע מכל מגע עם תקשורת, לא רצה להתרחק, הוא חושש מאוד מתקשורת, הוא לא, זה לא בא לו טבעי. אבל כשנתניהו לוחץ, הוא נכנע בסוף, הוא נכנע, הוא עושה מה שהוא צריך. היחסים שם הם יחסים באמת הכי קרובים שיש, ולכן לחשוב שהוא יוכל לבקר את משרד ראש הממשלה או את ראש הממשלה, או למעשה לשלוט בפועל בוועדת המתנות שמאשרת סיגרים ושמפניות ווואטאבר לראש הממשלה לקבל ולרעייתו, זה אפילו לא בדיחה, זה עצוב.
1: אז איך אתה מדמיין, נגיד, מגיע מבקר החדש, נכנס למשרדו, ולצורך העניין, מחליט לנהל ביקורת על תהליך קבלת ההחלטות של משרד ראש הממשלה, נגיד, בניהול המערכה בצפון עכשיו?
33: אני אגיד לכם את האמת, אני לא רואה את זה קורה, כי יש עוד הרבה מכשולים בדרך לעבור, לא רק בגץ, תהיה פה הרבה ביקורת, בוא נראה אם הוא יחזיק מעמד עם כל הביקורת הזאת. עכשיו, כדי לעשות את מה שאת אמרת עכשיו, צריך להיכנס אדם, למשל כמו זיני, או למשל כמו רומן גופמן, שניהלו מערכות גדולות, מה שאת אמרת עכשיו, צריך להיכנס אדם, למשל כמו זיני, או למשל כמו רומן גופמן,

0: מוגבל, יהיה לו גם הסכם ניגוד עניינים דרקוני, אבל גם יהיה לו קשה מאוד להשתלט על המערכת.
1: כלומר, אתה אומר את זה מתוך ההיכרות שלך איתו, אתה חושב שאין לו את מה שצריך כדי לספוג את החום הזה?
0: כן, זה מה שאני חושב, ואני באמת מכיר אותו טוב, אני לא חושב שיש עוד בן אדם היום שמדבר בתקשורת באופן חופשי, באמת, מה שהוא חושב בלי שום ניסיון, את יודעת, לייצג מישהו שמכיר את מיכאל רבלו חוץ ממני, ואני מכיר אותו ממש ממש טוב.
1: כן, שמעתי מאנשים שאומרים שהוא בן אדם מאוד הגון, נעים הליכות, אבל אם אני מבינה ממך, זה לא בדיוק קווי האופי, כלומר זה קווי האופי שגורמים לו להיות קצת שפוט של נתניהו, זה לא אומר שהוא לא יעשה את מה שנתניהו מבקש ממנו. שוב, אני מנסה רגע לדייק את מה שאתה אומר.
0: תשמעי, קודם כל אני מאשר לך לגמרי, הוא אדם הגון, הוא טוב לב, הוא נעים הליכות, הוא ג'נטלמן, כולם אוהבים אותו. הוא באמת בן אדם נהדר. אני נפלתי מהכיסא שהוא הסכים ללכת על הדבר הזה. אולי הוא לא הבין מה מחכה בקצה הדרך, והיום כבר קשה להשתרע. אני, אם הייתם מחייבות אותי לאמר,
2: כן.
0: אני הייתי מאמר שאם מאפשרים לו ולמשפחתו, הם בורחים עכשיו מהסיטואציה הזאת, אבל הוא כבר בפנים, הוא קשה, אבל בואו נראה מה יהיה. אז
2: אמרת
0: כן, כן.
2: שנתניהו היה הבוס שלו, ושזה מה שהופך את המינוי הזה לחמור הרבה יותר, גם אם זה היה לעומת, נגיד, עורכי דין אחרים שייצגו את ראש הממשלה, ושהוא לא היה הבוס שלהם. בואו נזכיר עוד שם, אביחי מנדלבליט, שאני לא יודעת איך אתה מתאר את זה, לי זה נראה שנתניהו היה הבוס שלו כמזכיר הממשלה, והמינוי הזה ליועמ"ש בזמן אמת ספג המון ביקורת, ובסוף הוא הפך להיות אחד האנשים שנחשבים כרגע הכי לעומתיים לנתניהו. אתה מדמיין סיטואציה אבל, שזה יקרה עם רבל?
0: אבל בואי נזכור את הדבר הבא. ההגדרה החוקית, וככה זה צריך להיות, שהבוס של מזכיר הממשלה, זה היה התפקיד של אביחי מנדלבליט, הוא ראש הממשלה. אבל הבוס של מבקר המדינה, זה לא ראש הממשלה, זה המבוקר שלו. ולכן, כאשר אביחי מנדלבליט היה מזכיר הממשלה, הוא לגמרי התנהג לנתניהו, והוא היה אכן הבוס שלו, והוא התנהג בהתאם. אבל מרגע שהוא הפך ליועץ המשפטי לממשלה, הוא לבש כובע חדש, כי אביחי מנדלבליט הוא ככל הנראה אדם ממלכתי, והוא הפסיק להיות הבוס שלו.
1: טוב, אנחנו חייבות לסיים.
0: זה לא מה שהולך לקרות אצל מיכאל רבלו, אני יכול להבטיח לכם. זה לא מה שהולך לקרות אצל מיכאל רבלו, כי גם עוצמת הקשר והקרבה הם אחרים. המשרד, שמרון, מולכו, שהיום למעשה רבלו הוא השותף הבכיר שם, משום שמולכו ושמרון הם כבר מעל גיל 70, הם פחות, בוא נגיד, פעילים מאשר בעבר. אז למעשה המשרד הזה, במשך משהו לפחות 30 שנה, להערכתי יותר, מטפל בכל העניינים האישיים של משפחת נתניהו. נכסים, עניינים, הכל, הכל, הכל.
1: אוקיי.
0: הם יודעים את כל... אז איך הוא מחר פתאום ישנה את מערכת היחסים הזאת, שהיא כל כך קרובה ואישית, עם כל בני המשפחה?
2: כן.
1: טוב, עורך הדין ניר חפץ, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: הפסקה כבר חוזרות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900.

0: שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
2: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שימרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה כאן באמריקה.
7: הללויה, איזה גול!
6: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
7: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו מסיימות,
2: אבל אנחנו והולכות. אנחנו כאן, אנחנו לא כאן.
1: את יודעת מה היה חסר לי אתמול בסערה בכנסת סביב מינוי מבקר המדינה?
2: סנדוויצ'ים.
1: סנדוויצ'ים וסלפי של חבר הכנסת ניסים וטורי. למה הוא לא צילם סלפי? אנחנו אולי נשאל אותו בשעה הבאה.
2: אנחנו בטוח נשאל אותו בשעה הבאה. עוד מלא דברים מעניינים אחרים. חוזרות מהצד השני של החדשות?
1: חוזרות, כן, אנחנו נהיה כאן.
2: בוא נרים את המוזיקה, יש לנו איזה 3 שניות שתרקדי.
0: אנחנו כאן. בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה וכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר.
3: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: החדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים, כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
0: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
11: בקיצור, השם שלי, תאהב
10: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך כוכל טיטי.
10: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושארד, תדהים אותה.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: הישג אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
17: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, דורית ביימיש, אומרת כי ההתפרעות אמש מחוץ לביתו של השופט סולברג מבטאת התדרדרות בדמוקרטיה הישראלית. פחות מיממה לאחר חתימתו של ההסכם בין ישראל ללבנון, דיווחים על סדרת תקיפות של צהל בדרום המדינה. התקשורת בעזה מדווחת על 9 הרוגים בתקיפות חיל האוויר. התחזית, התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. ההתפרעות של המון חרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, דורית ביימיש, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להמעיט בחומרת האירוע.
19: משום מה הסתפקו כולם בדימוי של חציית קו אדום. זה הרבה יותר גרוע מחציית קו אדום. כאן יש שלב חמור בהידרדרות של המשטר הדמוקרטי. הפיכה של ישראל למדינה שבה אלימות, בריונות, ביטול העקרונות של שלטון חוק, זה חלק מהנורמה בחיינו.
18: נשיאת בית המשפט העליון בדימוס התראיינה לחן ליברמן וליאל קייזר. שכנו של השופט סולברג, בני גזונטהייט, היה עד לאירוע ואף התעמת מילולית עם החרדים המתפרעים.
12: קבוצה גדולה מאוד של אנשים, לפחות 100 אנשים, שצעקו וצרחו, ראיתי שנאה בעיניים שלהם, בצעקות שלהם, צעקתי בקול, חילול השם, תעופו מפה, תתרחקו, תלכו מפה. ואני מדבר איתם יידיש, ושאלתי אותם, איפה הלימוד תורה שלכם? מה אתם עושים פה? כמה שנאת ישראל יש לכם? והם היו עם כאלה פליירים, אדון סולברג, סלף ידיך מרדיפת היהדות החרדית.
18: שכנה של משפחת סולברג שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חרדים שנעצרו אמש במהלך ההתפרעות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי בשל חומרת המעשה על המשטרה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. שעות לאחר שישראל ולבנון חתמו בוושינגטון על הסכם להפסקת האש, דיווחים בלבנון על 3 תקיפות של חיל האוויר במרחב נבטיה בדרום לבנון. עוד דווח על ירי תותחים של צהל לעבר 2 כפרים במרחב אחר בדרום המדינה. לפני כ3 שעות זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאמצע אצבע הגליל. הופעלה אזעקה וכעבור זמן קצר הוכרז על סיום האירוע. בתוך כך, הודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון מאשרת את הפרסום בכאן חדשות. ארצות הברית תסייע לצבא לבנון ליישם את סעיפי ההסכם. כתתנו גילי כהן מוסרת כי הצדדים גם הסכימו שארצות הברית היא שתהיה האחראית למגעים בין ישראל ללבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי העיתון הלבנוני נידה אל וואטן מדווח שבמסגרת ההסכם הציעה המשלחת הלבנונית שבינת ג'בל תהיה האזור הראשון שבו תיבחן פעילותו של צבא לבנון, אך ישראל טרם הגיבה על כך. לאחר חתימת ההסכם אמש בוושינגטון אמר השגריר יחיאל לייטר לכאן חדשות כי אף שיתכנו עליות ומועדות, הצדדים נחושים ליישם אותו.
14: יש הפסקת אש בין שני המדינות, אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. ברור לחלוטין לציבור בישראל, לציבור פה בארצות הברית, לציבור בלבנון, שאין מקום בלבנון שהוא חסין מפני תגובה ישראלית אילו חיזבאללה נחושה להפר את הפסקת האש, הם יבינו שהם לא יוכלו להפר את הפסקת האש.
18: בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן, הבהיר השגריר לייטר כי הוסכם שמחבלי חיזבאללה בדרום לבנון ייסוגו צפונה, ושדרום המדינה יהיה נקי מהשפעתם של ארגון הטרור ושל איראן. פעילות צהל ברצועה, התקשורת הפלסטינית מדווחת הבוקר כי 9 בני אדם נהרגו ו-15 נפצעו בתקיפות אוויריות על 4 דירות במגורים בעיר עזה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בדיווחים צוין שבהרוגים 5 בני משפחה אחת.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
21: למה שרה פתחה אינסטגרם?
22: למה?
21: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
20: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
17: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 9:05 דקות, ליאל קייזר, את עדיין כאן. את הבטחת שתהיה כאן אחרי חדשות וקיימת.
1: מישהו, צריך לקיים הבטחות בחיים האלה, חן ליברמן. זה המעט שאני יכולה לעשות בבוקר הזה.
0: תודה רבה לך. אז תראי, רק לפני שבוע אנחנו ישבנו כאן ופתחנו את הבוקר עם בשורות כל כך כואבות על מותה של סמלת רותם ינאי, זכרה לברכה, מפגיעת רחפן. והבוקר הזה אנחנו רוצות לדבר עם הילית, אמא של רותם. שלום.
2: שלום.
0: קודם כל, אני אודה לך על זה שאת מצטרפת אלינו. אני בטוחה שזאת החלטה לא פשוטה לקום ולדבר, ובגלל זה אני אשאל אותך קודם כל עם מה את רוצה להתחיל, מה לך חשוב להגיד בבוקר הזה.
2: את דיברת על החלטות לא פשוטות. כל השבוע הזה היו החלטות שאתה, כאילו, לקחתי החלטות שמעולם לא דמיינתי שאצטרך לקחת, כמו איפה לקבור אותה, המון המון החלטות קשות מאוד. ואחת ההחלטות שאתמול בלילה, כאילו חשבתי כאילו דיברתי עם עצמי וחשבתי על זה שלקחתי החלטה אפילו מבלי לדעת, לקחתי החלטה שהיא מאוד חשובה בעיניי, לא לכעוס. ביום הראשון כשדפקו לי בדלת, שאלתי למה דווקא את, איך זה קרה לי, איך זה יכול להיות. ואתמול כשנפרדתי ממנה בקימה מהשבעה, אז כתבתי שזה היה שבוע של תהיות, של שאלות, של מחשבות שלעולם יהיו תלויות באוויר ולא תהיה להן תשובה. והחלטתי לשים אותם בצד, כי הן בעצם מביאות לכעס וגורמות לכעס, ועם כעס קשה לחיות בשלום עם עצמך ועם העולם. וזאת החלטה שלקחתי, והיא החלטה בעיניי ממש חשובה בחיים. הייתה החלטה לבחור בחיים ולהמשיך את הדרך של רותם, שבאמת הייתה דרך של שמחה, אהבה. לקחתי אפילו בלי לדעת, מה זה בלי לדעת? כאילו בלי להבין את המשמעות על הקבר שלה. הבטחתי לעצמי ולילדים שלי שנותרו, הבטחתי להמשיך לחיות, שלא ממש הבנתי מה זה אומר. אבל היה חשוב לי להבטיח את זה. ואתמול, אני חייבת לספר שהיו כאן חברים של רותם שהם ילדים, כן? בני 20, אבל הם מלך הארץ. והם פשוט ישבו איתי, שרנו שירים, שמנו קריוקי, שמנו את השירים שהיא אוהבת, רקדנו, אפילו רקדנו, כאילו, ממש, כאילו, עשו לי סרטונים, כאילו,
0: היא אהבה קריוקי? לזה,
2: בקריוקי, רקדנו טכנו, הם היו במסיבת ג'נסיס לפני שבוע וחצי, זה היה בערך שבועיים, ופשוט שמו שירים מדהימים, הם הקליטו, כאילו, הקליטו את ה... זה כאילו שיר שהם שיבצו בו את רותם, כול הלב, כול הלב, אנחנו רוקדים, אנחנו שמחים, וזה היה ערב כל כך מרומם, כאילו, והיה שם אחד הבנים שלי, הקטן, שממש אימצו אותו, הוא כבר קורא להם האחים והאחיות שלו, והוא היה בתחילת הערב עצוב, ראית את זה על הפנים שלו, אבל הוא קם ושמח, וזה היה כל כך חשוב.
3: אילית, את מצליחה להבין בכלל את השבוע המטורלל הזה, את יודעת, זה, קמתם אתמול מהשבעה, וזה, אני מניחה שזה סוג של הרף עין ונצח.
2: אני אגיד לך משהו, באמת, אני חושבת שזה דבר ממש חכם, כאילו, מהיועדות. קודם כל, הדבר הכי חכם שקיבלתי באותו יום, היה ספר, זיכרונות כזה, זיכרונות מילים מהלב לרותם, שכתבו עליו בכותרת שלו, מי שחי בלבבות שהותיר אחריו לא מת. וכל מי שהיה פה כתב, לא כל מי, אבל כאילו המון אנשים כתבו, בעיקר חברים וחברות, וכל אנשים שליוו אותה מהרגע שהיא התגייסה, מהרגע שהייתה בטירונות, אחר כך בסטטימן, ואחר כך חפש שהיא נהרגה. וזה מאוד מאוד חשוב. וכאילו השבעה, בשבעה הזאת מצאתי המון המון טיפות של אור. אומרים שטיפה של אור תגרש הרבה מן החושך, ומצאתי המון טיפות של אור, אם זה בחיבוק חם, אם זה במשפטים שנחרטו בליבי, שאמרו לי ונחרטו בליבי, והייתי צריכה אפילו לכתוב אותם כדי שאני לא אשכח. אם זה בידיעה שבאמת יש לי חברות אמת, וקהילה תומכת, אני לא מדמיינת את החיים שלי, בשבוע הזה, דאג, אלפה,
3: זה חשוב, גם רוצה להגיד משהו, רותם. את יודעת, אילית, את אמרת, וזה כל כך חזק כשאת אומרת שאת לא רוצה לתת לכעס לשלוט, ואני חושבת שזאת קטונתי, אבל נשמע שזו החלטה שטועי.
2: זה החלטה שלא לקחתי, אבל היא קיימת. אני אתמול איבדתי את זה עם עצמי, והבנתי שלקחתי אותה. והיום אמרתי לבן שלי, כאילו, הבן שלי מאוד מאוד כועס, הגדול. מאז שהוא נפצע, לשביעי באוקטובר, הוא ילד כועס, כועס על החיים, כועס על העולם.
3: וכמה הוא?
2: ו-24. ואת ראית את זה שבוע וואי, היה פה בני גנז, היו פה המון, אבל הוא, תדעת, כי הוא דיבר, ורגשתי טיפשה לידו כשהוא דיבר, ואת רואה את הכעס שלו. ואני, כאילו, חשוב לי להגיד לו ש... כעס לא עושה טוב לאף אחד, הוא גם לא יחזיר אף אחד.
1: אני מניחה ש... שקל לכעוס בנסיבות האלה, כשרותם, שהכיתה שהייתה מוצבת איפה שהיא מוצבת, וכשהיו עזרות של הורים קודם על הבחירה לא לדלל כוחות שם.
3: אני אגיד שאני וליאל קצת כעסנו בשמכם, ואולי זה לא היה ממקומנו לכעוס, אבל כשדיווחנו על משה כיתה לפי תפיסתנו לא הייתה חייבת להיות שם, אז כן, גם זה עורר כעס, אבל תגידי את, אולי אנחנו לא, אולי זה לא במקום מצדנו.
2: תראי, כעס זה בחירה, אוקיי? ורותם בחרה, היא בחרה להיות בגדוד, היא רצתה להיות בגדוד, ולהיות רותם בגדוד, רותם זה בכלל הייתה לה גאווה ענקית, שמעתי אתמול את המורה שלה, היא שלחה לה הודעה, אני מעולה, אני בגדוד רותם, אני בגבעתי, כאילו, את הרעל, שמעתי את בקול שלה. היא בחרה להיות שמה. וזה גורל, כאילו, זה יכול להיות היה לכל אחד אחר. אפשר למות בכביש הרבה יותר בקלות מאשר במקום הזה. ועם את העמות גיבורים, כאילו, קדושים, אני כאילו, קחת את זה, אני בוחרת לראות את זה. אני לא בוחרת לכעוס, אפילו חברה שלה נפצעה, חברה הכי טובה שלה שכאילו הייתה בגדוד שם לפני חודש, נפצעה גם מרחפה נפט. כאילו, היא לא נפצעה פיזית, אבל השמיעה שלה, זה קרה ממש לידה, והאוזן של השמיעה שלה נפגעה. ומדברים, הם היו פה אתמול בערב, צחקנו, שרנו, והם גם דיברו על העניין הזה שהם כמו ברווזים במטווח, שהם ביקשו, כאילו לפחות שהם מגנו להם, שימו להם רשתות... דייג, רשתות ציונים מעל המגורים, והיו פה בנות מהנפש שהייתה, חיילות, ושתיים מהם סיפרו לי שהן ממש מפחדות, ואמרתי להם, בואו נדבר עם משה, המפקד שלכם. אמרו לי, לא צריך, אנחנו נדבר. והם סיפרו לי אחר כך, ביום אחרי שהם הגיעו, שהם באמת כרגע לא חוזרות לבסיס, שהם ביום ראשון תהיה להם שיחה. היום, באיזה יום? היום אני כבר לא יודעת.
3: היום יום חמישי.
2: אוקיי, שביום ראשון תהיה שיחה. ואני מניחה שאני מקווה, לפחות שהצבא ידע לתת את המענה למי שפוחדת להיות שם.
3: אבל מבחינת רותם, את אומרת, היא לא...
2: רותם לא פחדה בכלל. אתמול הקריא לי חבר שלה, כאילו, אני לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל היא ממש לא פחדה. היא לא פחדה לרגע. וגם אני לא פחדתי. כאילו, היא לא נתנה, היא נתנה לי תחושה שכל בסדר, שאף פעם היא לא... היא לא, כאילו נתנה לי לדאוג, אני לא הייתי אני מחרדתית בשום צורה. לא האמנתי שזה יבוא אליי עד הבית, הגיע אליי לדלת, אבל זה הגיע. אנחנו נתמודד. אין ברך, חייבים להמשיך דרך שלה.
3: את יודעת, אנחנו רואות את התמונות של רותם עכשיו גם על המסך, עם החיוך שלה.
1: ראינו את הווידאו, אם אני נתקעתי על החיקוי שהיא חיכתה במסיבת סיום תיכון, ממש לפני רגע, נכון? היא נתנה שם השואו.
2: היא הייתה, היא נחתה עם עוד חברים שלה את הטקס, כן? היא הייתה מנהיגה כזאת.
0: איזה שיר היא הכי אהבה לשיר בקריוקי? אולי עוד נספיק מתישהו.
2: השיר, אתמול שרנו אותו, גם בלוויה היה עקיבא, והוא שר אל תעזבי ידיים, זה השיר שליווה אותה הרבה זמן, היה לה חבר שנפטר בתיכון, מחיידק צורף, קראו לו אלון ביכמן, כאילו זה התחיל עוד לפני הזה, אבל השיר הזה היה מחזק אותה. היא אהבה המון שירים, הייתה גם קצת ארסית כזאת. אבל השיר הזה ליבה אותה, והיא חרתה אותו, היא קייצה אותו על היד שלה, אל תעזבי ידיים, ווואי, הוא כל כך מלא משמעות, ואתמול הביאו לנו המפקדות שלה, צמיד לכל אחד מאיתנו, ההורים שלה, האחים שלה, צמיד שמסד אחד חרות עליו שיח הרותם, כאילו ציור, ומהצד שאני כתובה על תעזבי ידיים. והשיר הזה נתן לי כל כך הרבה כוח ולוויה, כאילו המון, המון.
0: הנה, אנחנו שומעות אותו ברקע.
2: כן.
0: אילית, וואו, תודה, תודה לך. יש לך כוחות לרפא במילים שלך, וחיבוק לך ולמשפחה.
2: תודה רבה.
3: ועכשיו גם אנחנו נחשוב על רותם כשנשמע את השיר הזה.
2: תודה.
0: תודה.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
3: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi-trade.co.il. יואבים
8: רובוטים, זה יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
11: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
10: ואין להם פרות קדושות.
12: למה שרה פתחה אינסטגרם?
13: למה?
12: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
10: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
14: אנחנו כאן.
15: כן.
14: אחרי השיחה עם אמא של רותם, שהשאירה לנו...
15: היינו צריכות את הרגע הזה.
14: כן.
15: כן. ועכשיו נחזור לענייננו.
14: לסחלה?
15: כן, אבל לא, חלילה, עורך הדין רז נזרי,
14: לא, לא, לא הפרסונה, חס וחלילה.
15: ממש לא, סחלה. לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, וכיום ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון. בוקר טוב.
16: בוקר טוב, חן וליאל, ליאל.
15: אז אתה רואה את מה שקרה אתמול בכנסת עם המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. מה אתה חושב, מה לדעתך הסיכוי שהמינוי הזה יעבור את בגץ?
16: תגור כאן, אני רוצה לומר, אני לא מכיר אישית יותר מדי את עורך הדין רבלו, אני חושב שהוא משפטן מצוין, אדם ערכי. אבל אני חשבתי ואני חושב שהשופט אלרון היה מתאים יותר לתפקיד הספציפי הזה. גם מבחינת הניסיון, גם מבחינת הרקע שלו, ואגיד עוד דבר, כלומר, העובדה שבסופו של דבר, אי אפשר להתעלם מכך שעורך דין שבעצם היה עורך דין אישי במובנים רבים של ראש הממשלה, לדעתי זה לפחות פוגע במראית עין של התפקיד הזה, בהפרדת הרשויות שנדרשת, מבקר המדינה זה רשות נפרדת ועצמאית אמורה להיות, אבל לא אני נבחרתי לבחור, יש 120 חברי כנסת, זה מה שהחוק אומר,
15: ובהיבט הזה... אבל החוק גם אומר שזה צריך להיות חשאי.
16: נכון, אז זהו, אז באמת, אז קודם כל, אז בואו נעבור לשאלה הזאת. זאת אומרת, שאלתם התערבות של בג"ץ, כן או לא. מה שאמרתי קודם, שמה שאני חושב, זה לא עילה להתערבות של בג"ץ. זה היה ידוע מראש, וזה באמת לא, בעיניי חבל שזה כך נעשה, אבל זה מה שנעשה, ונאחל עורך דין רובל לו הצלחה.
14: סליחה שאני קוטעת אותך, אני רק רוצה לוודא שהבנתי, כי דיברנו בשעה הקודמת עם ניר חפץ, שהיה יועצו של ראש הממשלה, והוא אמר, רבלו לא סתם היה עורך דין של נתניהו, נתניהו ממש היה הבוס שלו. זה, ברמה המהותית, לא הופך את, את המינוי הזה לפסול, ובעצם אם יש עילה להתערבות משפטית, זה העניין הפרוצדורלי של הפגיעה בחשאיות?
16: אני אשיב לי, אני לא, לי אין את המידע, כי מי היה בוס של מי וכו'.
14: כן.
16: אני אמרתי שמה שאני יודע לפחות ברמה הציבורית, הוא ייצג ראש הממשלה בלא מעט עניינים, במסגרת הליכים בגץ, וגם הוא עשה הסכמים פוליטיים וכולי, שזה מעורר של עצמו קושי בהקשר של דווקא לתפקיד מבקר המדינה, שזה מאוד רשות נפרד ועצמאית, אבל זה אני חושב לא יכול להיות עילה להתערבות של בגץ. בסוף הכנסת בוחרת, כל הדברים היו ידועים, הכנסת בחרה, אגב גם אף אחד לא בא ואתר לבגץ לפני כן בהקשר הזה, שאפילו לא יהיה מועמד, גם זה כמר בעייתי אפילו בהיבט הדיוני. לגבי התערבות עכשיו, אז אם יש בסיס להתערבות, זה יכול רק על דברים שמה שציינתם קודם, אני חושב שבחירות חשאיות. בחירות חשאיות יש איזה רציונל. זה בעצם נועד, ולא במרבית המעצבות בכנסת, הבחירות לא חשאיות כידוע. יש שקיפות, וזה חלק מעיני, זה פרלמנט, זה בית נבחרים של העם, ודווקא הציבור רשאי לדעת, וכדאי שידע מה נבחרה והצביעו באיזה נושא וכו'.
14: כן.
16: בנושאים הללו, אגב, כמו נשיא המדינה, וגם בנושא שבקר המדינה, זו הצבעה חשאית, ולא בכדי זו הצבעה חשאית, זה נועד בעצם למנוע לחצים פוליטיים, בהקשר הזה, על חברי הכנסת. עכשיו, לגבי השאלה, מה קורה כשיש תיעוד או אין תיעוד, הבחירות החשאיות, ודאי שזה צריך להיות. וזה בעצם מה שהחוק אומר.
15: אמר לנו השר זאב אלקין בשעה הקודמת, תראו, החשאיות היא זכות, היא לא חובה, ואם הם מוותרים, אותם חברי כנסת מוותרים מרצונם על החשאיות, זו זכותם, זה בסדר.
16: פה זה נקודה שצריך לשים עליה. מצד אחד זה נכון. כלומר, זה ודאי שהזכות היא בעצם של זה, והוא בעצם יכל להגיד, אני מצביע והצבעתי, והנה זה לצלם. וזה בסדר. השאלה היא, האם באמת הייתה דרישה, או הייתה אמירה, או הייתה בקשה, לתעד, שאז הבעיה היא מגיעה מכיוון אחר, היא מגיעה מאחר שיש בקשה, אז מי שלכאורה לא נענה לבקשה הזאת, אז זה כן באופן עקיף יש לחץ עליו. מי שצילם, צילם, אבל אם יש בקשה כזאת, ואתה בעצם לא נענה לכך, או חושש מלענות לכך, חושש מלהראות שאתה לא נענה לכך, אז אולי יש לך מה להסתיר. ופה יכול להיות שיש פגיעה באלמנט הזה של זה. עכשיו, תראי, זה בעיקר,
15: אז צריך יהיה להוכיח שהייתה בקשה.
16: זהו, כלומר, צריך יהיה קודם כל לראות שבאמת הייתה דרישה. ובקשה כזאת היא שאז זה יוצר לחץ עקיף, גם מי שלא נענה, מי שמעצמו עושה, עושה מה שרוצה, אבל מי שברגע שיש דרישה כזאת, אז עצם המציאות שבה יש דרישה ואחרים לא נענים, זה יוצר בעיה, אבל צריך עוד פעם, זה מאוד תלוי בעובדות הפרטניות, ומאוד תלוי גם, אני לא ברור לי עד הסוף, לפי הפרסומים, מה היועץ המשפטי לכנסת אמר, אם כן הוא ינחה שיאפשרו את זה, לא יאפשרו את זה, גם זה משליך. אני חושב בכל מקרה צריך לומר שזה...
15: אני חושב שהיועץ המשפטי ינחה שלא יאפשרו את זה, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כן השאיר את זה.
16: אני לא ברור, שוב, בדיווח מסוים שראיתי, לא ברור עד הסוף מה הייתה ההנחיה, אם לא יאפשר בכלל או זה, גם זה צריך להיבחן, אבל כן צריך לומר ביושר שבסופו של דבר התערבות בגץ בדברים כאלה של הכנסת ככלל היא חריגה, בטח בהצבעות. שיש להם מרכיב פוליטי בהגדרה, ואני חושב שיהיה קשה לאתגר את זה בבגץ, אלא אם כן, באמת יהיה, כמו שאמרתי קודם, הוכחות מובהקות לדרישות מהסוג הזה.
15: כן, אבל בגלל שלא תהיה פה עכשיו חקירה לתוך הנושא, הרי לא תהיה חקירה, ואפשר בקלות למחוק את ההודעות, אם זה היה באיזושהי קבוצת וואטסאפ.
14: והליך בגץ הוא גם ככה לא הליך דיוני הוכחתי.
16: הליך בגץ זה הליך מנהלי, צריך להיות מנהליות, אבל אני אומר, זה יהיה קשה מאוד לאתגר כזה דבר. בגץ, אמרתי, באיזה תנאים אפשר בכלל לבחון את זה בהיבט הזה, זה עדיין יהיה קשה. ובוא נזכור בעיקר מה שאנחנו צריכים מדי פעם שוכחים.
14: כן.
16: בגץ הוא לא המזור לכל חולי החברה ולכל הבעיות של המערכת הפוליטית. בגץ, כלומר, צריך, חשוב שיהיה בגץ עצמאי, וטוב שבגץ מפעיל ביקורת שיפוטית, ששוב, בעיניי צריכה להיות מרוסנת ומאוזנת בהרבה המקרים, אבל בגץ הוא לא מזור לכל חולינו. יש בהקשר הפוליטי יש בחירות, בהקשר הזה אפילו זה בחירות קרובות יהיו, והציבור רשאי ואולי צריך לומר את דעתו על מה שנעשה בהקשרים האלו גם בקלפי.
15: אז בהקשר של מה שאמרת עכשיו, שבגץ הוא לא מזור לכל בעיותינו, אתה חושב שזה משהו שהיועמ"שית הייתה צריכה לקחת בחשבון כשהתנגדה למינוי גופמן, ובסופו של דבר בגץ החליט, הכריע אחרת?
16: לא, שם אני חושב שזה מגיע למקום אחר. זאת אומרת, ליועץ המשפטי לממשלה, ליועץ המשפטי יש תפקיד לסייע לממשלה שממש בדיניותה בגבולות הדין. צריך לדעת, קודם כל, נקודת המוצא היא שאתה לא שופט, אתה לא מחליט מצלך מה אתה רוצה. יש נקודת המוצא שלך, יש לך בעצם לקוח, זה לא לקוח רגיל, זה ממשלה. אבל אתה גם לא עורך דין פרטי כשאתה יועץ המשפטי לממשלה. אתה כן צריך להציב קווים אדומים. ובעיניי, במקרה של גורפמן, שוב, אמרתי את הדברים האלה גם בזמן אמת, עוד לפני אחרת בגץ, וגם במקרים קודמים, אני חושב שהיועצת בעצם נקטה בגישה, לא רוצה להגיד גישה מחמירה, כי בעיניי זה גישה לא נכונה. זאת אומרת, בסופו של דבר, עצם זה שבסופו של דבר, בלא מעט מקרים, היועצת אומרת שאי אפשר לייצג את עמדת הממשלה, וכשגם לפי הפסיקה, וגם לפי דוח שמגר ומקרה, וכל מה שעוסק בהקשרים האלה יודע, שלא לייצג עמדת ממשלה זה מקרה חריג. זה יכול לקרות, זה בוודאי יכול לקרות בממשלה כזאת, ואני אומר ביושר, גם אני כבעל גישה שמרנית יותר מול הממשלה הנוכחית, שיש לה לא מעט שיגיונות ושיגונות, בלא מעט מקרים הייתי מציב קו אדום, והייתי אומר שאי אפשר לעשות את זה, ואם היו מתקשים, אז הייתי חושב שאי אפשר לייצג. ולא מעט מקרים טוב עשתו היועצת ואנשיה שלא הגנו, אבל היו יותר מדי מקרים לצערי, שהקו האדום הזה הוצב בצורה לא נכונה, לא מדויקת. אפשר להתווכח מקצועית על מקרה כזה או אחר, אבל זה שהיא הסתברות של מקרים כאלו, ובעצם זה שבגץ בעצמו בא ובעצם מקבל עמדת הממשלה נגד היועצת, זה דורש לדעתי חשבון נפש משמעותי, גם בייעוץ המשפטי לממשלה. אני, במערכת הפוליטית צריך לעשות חשבון נפש, אבל מה שתקרא בהקשר הזה, אין כל כך ציפיות. מערכת הפוליטית, הם אנשים פוליטיים, זה הציבור יבחר בזה, ואני חושב, חשבתי וחושב שהשרים האלה הפעם, והממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, מאתגרת את, מה שנקרא, מלכת על סיפו של שלטון החוק פעם, לא פעם ולא פעמיים, והרבה פעמים נסה לעבור אותו, וטוב שעושים אותם. אבל זה לא אומר שהיועץ המשפטי לא צריך שנייה, זה לא אומר שהיועץ המשפטי צריך להתנהג בגישה לאומתית אוטומטית, וזה מה שקורה לפעמים בעיניי בחלק מהמקרים.
15: אבל שישה אירועים כזאת, ההצטברות הזאת, מתוך מאות החלטות, זה מבחינתך סטטיסטיקה שמצביע על בעייתיות מבחינת היועצת המשפטית?
16: הסטטיסטיקה הזאת לא נכונה, היא מתה. קודם כל, מה זאת אומרת שישה אירועים מתוך מאות? יש לא מאות, יש אלפי החלטות.
14: אוקיי. אבל ברוב האירועים הייעוץ המשפטי לממשלה מייצג את הממשלה, מסייע בידה לקבל החלטות.
16: אבל אני אגיד לכם, אין פה עניין של רוב אמינות, אבל אני אמרתי ואומר שוב, אני חושב שבאמת, בוא ניקח את מקרי הקצה, שאת ה-X אירועים האלו, לעשרות מקרים, או ב, לא יודע מה, 40-50 מקרים, נגיד היו בקדנציה הזאת, או ספרתי בדיוק, והייתי מחקר אחרון לפני תקופה של 30 פלוס, של מקרים בהם היה בסופו של דבר עמדת קצה, שהייעוץ המשפטי אמר, אי אפשר להגן, הממשלה רצתה בכל זאת, ואז הלכו לבג"ץ, זו הסטטיסטיקה הרלוונטית. במרבית המקרים האלה, באמת בג"ץ קיבל עמדת היועצת, ואני חושב שבמרביתם, גם אני חושב שכמו שאמרתי קודם, אי אפשר לקבל. אבל זה שיש, תזכרו, לא היה בעבר אפילו מקרה אחד כזה. בכל עשרות השנים, אני אומר כל הזמן, הייתי מערכת 22 שנים, גם לפני זה לא זוכר מקרה, וגם בדקתי זה לא זכור לי מקרה, שבו הממשלה, היועצת בעצם, היועצת לא הגן לממשלה.
15: כן, כי גם לא הייתה ממשלה כזו.
16: אז אמר, לא, לכן אמרתי, ברבית המקרים זה, אבל אני, אבל כן, החיים זה לא או-או. החיים זה לא שחור לבן, העולם הוא לא בינארי. בהקשר הזה, כמו שאמרתי, כן, לממשלה יש אחריות עיקרית, אבל אסור לנו, אני אומר לנו, כמי שאני רואה את עצמי כחלק מאזרחים שבעד בשלטון החוק, וכמי שעדיין נזדהה עם המערכת של שלטון החוק, הייתי בא לו מעט שנים, אתה יכול לעזב את שירות המדינה, המדינה לא עוזבת אותך. אסור לנו להתבלבל, ואסור לנו לפעול בצורה אוטומטית, ובעצם זה שקרה יותר מפעם אחת, יותר מפעמיים, וגם יותר מחמישה מקרים שבהם הממשלה, בעצם בג"ץ קיבל עמדת הממשלה, זה בא ואומר, רבותיי, היו אנשי היועץ המשפטי לממשלה, תבדקו את עצמכם, יכול להיות שאתם פועלים בגלל הגישה הלאומתית של, שנובעת מהממשלה במקור, אבל אתם מחזירים בגישה לאומתית, פועלים בגישה אוטומטית, אותה תודעה של, אני קורא לזה ילד ההולנדי עם האצבע לסכר, שהיא נכונה בבסיסה, אבל היא מתאה גם, היא מתאה גם, אתם לא אמורים להיות בגישה מלחמתית לממשלה, אתם אולי לא רוצה להגיד לבחור קרבות, כי זה נראה כאילו שמקרים אחרים זה לא נכון, אבל כן אני חושב שפעם אחר פעם שזה קורה, בכל מקרה כזה ראוי שיעשה תחקיר פנימי, גם באנשי הייעוץ ויפיקו לקחים, ולצערי זה לא נעשה, לצערי גם מהצד השני, הממשלה הבאה, ראיתי על שרים שמדברים על ללכת לגיהנום ולדבר על עבריינים, זה חלק מהבעיה.
14: זהו, אז רז, אתה חושב שיש משהו במה שכתב אתמול שר המשפטים לוין אחרי אותו מופע פרעות בבית של השופט סולברג, כשהוא כותב, מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי, נתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת באחריות לאלימות המשתוללת, כשהוא מפנה אצבע ליועמ"שית ביחס למה שקרה אתמול אצל השופט סולברג?
16: קודם כל, גם המובן מאליו צריך להיאמר. מה שקרה את השופט סולברג זה דבר מחפיר, מביש ושיא נוסף שאנחנו מגיעים אליו בהסתה של ציבור שבעצם מזהה שופט, שוב, לא משנה שום, שאסור כלפי שום שופט לעשות דברים כאלה, ואני מניח זה על רקע פסיקותיו בהקשר של הגיוס חרדים וכרצה באלה, זה דבר מחפיר, מסוכן, עוד קו אדום שנחצה, ואני מקווה שתהיה יד כל כך קשה שאנשים מהציבור הזה ומהציבור אחרים לא יעזו לעלות לדעתם לעשות פעולות כאלה, לפגוע באנשי שלטון החוק, למשל שופטים, יועצים ובכלל, אלימות בכלל. בהקשר הכללי, זה קשור בדיוק למה שאמרתי קודם. שיש פוליטיקאים שבאים, והביקורת שלהם על הייעוץ המשפטי לממשלה ועל בג"ץ היא ביקורת, היא לא ביקורת עניינית, ולא ביקורת, אגב, עניינית זה לא אומר שהיא לא נוקבת. אני חושב שאני משמיע פה ביקורת נוקבת, אבל עניינית. היא ביקורת שמדברים על השופטים ועל היועצים כעבריינים, כעל מאפיה. שמדברים על היועצת, שמעתי אחד השרים, שבקרום שמור בגיהנום. שמדברים בשיח כזה, אז קודם כל זה מופרך ומסוכן של עצמו. זה דבר שהוא לא ראוי, והרבה יותר מלא ראוי של עצמו. דבר ראשון. דבר שני, מסוכן, כי זה, רואים לי איפה זה מגיע. דבר שלישי, זה יוצר עוד בעיה גם לשיטתה. מה קורה? אי אפשר לנהל ביקורת עניינית, כי כשיש ביקורת כזאת, אז הצד השני, אני קורא לזה לא יודע מה, העיתונאים או אנשים פוליטיקאים, הצד השני, מה הם עושים? הם מגינים באופן אוטומטי על המערכת המשפטית, וגם זה לא טוב. כי אין, ואז יוצא שאין שום ביקורת עניינית שאפשר להתמודד איתה, ואז המערכת המשפטית שמקבלת את ההגנה שלה, מהצד השני מול הפרעות והתפרעויות מצד הזה, אין לה, היא לא בוחנת עצמה, כי שוב,
15: מהצד השני זה... מצטערות שאנחנו קוטעות אותך, פשוט יש אירוע בתל אביב שאנחנו חייבות לדווח עליו, עורך הדין רז נזרי לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה. תודה רבה.
16: תודה לכם, יום טוב.
15: ועכשיו אנחנו אליי, חדס גרינברג, על פיצוץ רכב בנתיבי איילון. איזה עוד פרטים את יכולה להוסיף לנו?
13: כן, אנחנו מדברים על ככל הנראה ניסיון חיסול, תכף אני אסביר למה אני אומרת ככל הנראה. כן. כביש 20 סמוך למחלף חולון, רכב שמתפוצץ ממש באמצע נסיעה בכביש, בירידה מהמחלף. אנחנו מדברים על גבר אחד, שאנחנו מדווחים כרגע במצב אנוש, כאמור, עם צוותי רפואה וצוותי המשטרה שעושים את דרכם למקום. אני אומרת, ככל הנראה ניסיון חיסול, לאור העובדה, גם שאנחנו עדיין מדווחים, כמובן, על קביעת מותו של אותו אדם במצב אנוש, אבל בלב בראש ובראשונה, על כך שאנחנו עדיין לא יודעים אם מדובר פה באיזושהי תאונת עבודה של מטען, או לחילופין משהו מכוון, או נמשיך לאסוף פרטים ונעדכן.
15: והדס, נגיד, זה קורה בנתיבי איילון, אני מניחה שיש תנועה בכביש בזמן הזה, אנחנו יודעות מה קורה לרכבים שנוסעים שם בסמיכות?
13: לפחות לפי תיעודים שאני קיבלתי במיקום שאני רואה בו את הרכב, זה איזושהי ירידה ממחלף שבשלב, ככל הנראה שהרכב עבר, לא היו יותר מדי רכבים ליד, אבל כן, אנחנו מדברים עדיין על כביש 20, עמוס ברכבים, כמעט 24, 7. באותו הרגע אנחנו, בפיצוץ הזה, אנחנו לא מדווחים על נפגעים אחרים שהיו בסביבה. זאת תמונת המצב נכון לכרגע, אבל בהחלט כאמור, אירוע חמור מאוד של פיצוץ רכב בנתיבי איילון.
15: אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, וכמובן את תחזרי לעדכן אם יהיו לך עוד פרטים. תודה, דס.
13: בוודאי.
0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
17: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
19: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
18: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
20: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
21: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
22: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
22: כפוף לתקנון.
24: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
25: מהייזום ועד הביצוע.
24: זה בסת.
25: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
24: זה בסת וזה בסת.
25: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את הצטדיון סמי אופר.
26: זה בסת וזה בסת.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
4: הללויה! איזה גול!
3: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות. אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
3: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, אני מתרגשת לקראת המונדיאל, את יודעת למה? כי אף פעם לא באמת הייתי חלק מזה, אבל עכשיו יש לי בן קטן שאוהב כדורגל.
2: אוקיי, ומה הנבחרת שלו?
1: אין לו מושג, הוא בחר בגדים של ארגנטינה, והוא לובש את זה עם גרביים של גרמניה, הוא לא סגור עצמו.
2: את מבינה? זה מה שיפה, לדעתי.
1: הוא לובש האמת את ליברפול וחושב שזה הפועל, הכל שם נורא מבולבן.
2: אז הוא הולך בכל מקרה לנצח במונדיאל. אני חושבת שזה האירוע. אני מתרגשת מהמונדיאל. טוב, גם זה משנה לי קצת את הלוז, לוח השידורים, או כמו שאני קוראת לו, לוח החופשות שלי. וגם כדורגל, בסיטואציה הזאת זה כיף. אני רק חושבת שאולי...
1: מה הכוונה בסיטואציה הזאת?
2: לא, כדורגל, כאילו, כדורגל אמיתי. כדורגל של... סלחו לי, אמיתי, חבריי, אוהדי הכדורגל הישראלי, שחקני הכדורגל הישראלי, וכל מן דווי, כאילו, את יודעת, יש איזה משהו בגודל הזה, בהתרגשות הזאת, כזה, זה משהו אחר.
1: אהבתי. החמת ועקצת. כדורגל אמיתי. נבו כהן, מנהל קמפיינים בישראל ובעולם, ויורם מרציאנו, יור סיעת העבודה בכנסת לשעבר, ומשנה לראש עיריית לוד. בוקר טוב לשניכם.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב ליאל, בוקר טוב נבו.
2: נראה לי שאנחנו חייבים לפתוח את השיחה הזאת רק באישור קו, מי עם איזו נבחרת.
1: נכון.
2: אם כבר פתחנו במונדיאל.
3: כן, אני חושב שהבן שלך בעצם מייצג את מה שקורה במדינת ישראל, בלבול מוחלט, גרביים כאלה וחוצה כזו, ובעצם את יודעת, היטבת לתאר את מה שקורה במדינה, אבל הנבחרת שלי לדעתי, זה נבחרת צרפת, היא הולכת להניף את הגביע, היא הטובה ביותר, היא נבחרת מצוינת.
1: נבו?
4: טוב, אני ארבב טיפה ביזנס ופלז'ר, אני טס בשבוע הבא לעשות קמפיין בדרום אמריקה, אני לא יכול להגיד לאן, אבל אותה מדינה שאני טס, אני אהיה חייב בתקופת המונדיאל להוריד אותם.
2: לא, אתה לא בן אדם, עכשיו סינדלת אותנו, היית אומרת מי אתה אוהד, ואז עכשיו אתה לא יכול להגיד, טוב. חן, בינתיים תעשי גוגל על הרשימה של הנבחרות ונעשה אלימינציה כזה. מדרום אמריקאית.
3: הוא הולך לא לאירופה, הוא הולך לדרום אמריקה, זה הנבחרות שלו.
1: מה רע?
3: מצוין, אני רק חושב שצרפת תהיה פייבוריטית והיא תיקח את הגביר.
1: אוקיי, טוב, אז עכשיו בואו נעתיק את השיחה הזאת לפוליטיקה המקומית שלנו. רצינו שתסכמו לנו שבוע, אבל יש מספיק מהיממה האחרונה.
2: תסכמו יממה, כן.
3: נבוא, אני אתן לך את הכבוד.
4: לא, לא, בבקשה, בבקשה,
3: יורם. בבקשה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאחד הביזיונות הגדולים שקרו בכנסת ישראל מאז ומעולם, ואני מכיר את הכנסת, זה היה אירוע מביך של אתמול. אתה רואה פעם אחת 60, 57, ואחר כך אתה רואה איך בעצם הכל משתנה. עכשיו, אתה רואה אנשים שנכנסים, הם לא עשו את זה בסיבוב הראשון, הם עושים את זה בסיבוב שני. חברי כנסת במדינת ישראל שמצלמים את עצמם, לא יודע אם אמרו להם או לא אמרו, הם מצלמים את עצמם, אתה רואה את התמונות האלה באמריקה, אתה רואה את זה בכל מקום, ועד התוצאה משתנה. אין ספק שבסיבוב הראשון, הקואליציה נחלה מפלה, המועמד לא של נתניהו, הגיע ל-60 קולות. אגב, זה מזכיר לי, אם נבוא זוכר, אולי הוא צעיר ממני, את ההתמודדות של פרץ וקצב. סיבוב ראשון, פרץ לקח 60 וקצב 57, ובסיבוב השני, קצב ניצח את שמעון פרץ.
2: והשאר היסטוריה.
3: כן, זו ההיסטוריה.
2: חתיכת פה... אנלוגיה הבאת, יורם.
1: כן.
3: אבל זה היה 60 לפרץ 57,
1: אבל אז לא היה סלפי.
3: ואז לא היה סלפי, ואז לא היו איומים, ואז ראשי הציות לא הגיעו לחברי הכנסת ואמרו, נו, נו, נו, אבל מה שקרה אתמול הוא בושה לכנסת ישראל.
1: נבו.
4: טוב, אתמול ראינו למעשה שתי קואליציות. בסיבוב הראשון ראינו את הקואליציה שהיא קואליציית הנאמנות לביבי. זה מי שהולך אחרי נתניהו, אפשר לקרוא להם ביביסטים, אפשר לכנות אותם בשמות אחרים, זה מסתכם ב-57. מה שראינו בסיבוב השני, זה קואליציית הפחדנות. זה אלה שלא נאמנים לנתניהו, אבל הם כל כך מפחדים מהפריימריז ומהעונש שהם יקבלו מנתניהו, שזה הצליח להטות אותם עד 61. אני רק רוצה להזכיר לכולנו, שבקואליציה כרגע בכנסת יש 68 מנדטים. Mm-hmm. זאת אומרת, אפילו קואליציית הנאמנות לא חוצה את ה-60. אפילו קואליציית הפחדנות לא מגיעה למיצוי כוחה.
2: אז נבוא, בוא ניקח את זה אבל רגע קדימה.
1: או שאתם תגיד שמות, על מי אתה מדבר, מי הם הפחדנים?
4: לא, אני לא עושה אאוטינג, אני גם לא יודע, נגיד האמת.
3: כל מי שצילם בסלפי הוא פחדן.
1: זהו, כשאתה מדבר על קארי, אתה מדבר על מאי גולן, קטי שיטרית, מלביצקי, הם אלה שהצטלמו. מה זה אומר עליהם?
4: לא, דווקא אלה שהצטלמו הם לאו דווקא אלה שהם הכי פחדנים. יש כאלה שמצטלמים דווקא מתוך נאמנות ולא מתוך פחדנות. לא, זה לאו דווקא.
2: כן, לא נראה לי שמישהו חשד דווקא באנשים האלה שהם הלכו נגד ראש הממשלה.
1: זהו, אז בגלל זה אני מנסה רגע לדייק את מה שאתה אומר.
4: אני אומר במובן הכללי, אני לא מדבר לך במובן הפרסונלי.
1: אוקיי.
4: אני אומר מה שראינו אתמול, שקואליציית נתניהו, זה לא היה מפגן כוח של ביבי. הפוך. ביבי בבעיה בתוך הליכוד עצמו. אם מתוך קואליציה של 68, 57 נאמנים, זו בעיה. ואם בסוף אתה מגיע רק ל-61, זו גם בעיה. קחו את הקואליציה הזאת, ורוצו איתה עכשיו לבחירות, אוקיי? ששם אף אחד כרגע עדיין לא מצטלם ועושה סייפים בתוך הקלפי. אז יש לו בעיה?
3: יורם? אני רוצה להגיד משהו, ואני בטוח שנבו יסכים איתי. אתמול הקואליציה נחלה מפלה. אני חושב שבעצם, מעבר למה שקרה לבחירה הלא מחמיאה של מי שהיה פרקליט אישי של ראש ממשלה, אני לא נכנס לעניין הזה, הוא נבחר, איך אומרים, דינה דמלכות, דינה, הבן אדם נבחר, אני בן אדם, אני דמוקרט. ברגע שבן אדם נבחר, אני מאחל לו הצלחה. לא מסכים, לא מקבל, אבל קרה גם משהו אתמול נוראי. אתמול נתניהו לא ישן בלילה. משום שקואליציית ה-68 מנדטים הבטוחה שלו, אתמול קרסה. בעצם אתמול הוא רך שאין גוש של 68 מנדטים, וזו הכותרת של מה שקרה אתמול, ואני בטוח שנבוא שמלווה קמפיינים, מכיר את כנסת ישראל, לא פחות טוב ממני, מכיר את חברי הכנסת באופן אישי, מבין שאתמול התחולל איזשהו תרחיש שהולך לפגוע בגוש הזה של מה שנקרא נתניהו. אין 68 מנדטים.
2: אז בוא ניקח את זה רגע קדימה, כי רצינו שצקמו לנו שבוע, אבל גם שיתנו לנו פרומו לשבוע הבא. הרי השבועות קרובים ככה הם יראו, מהסלמה פוליטית להסלמה פוליטית, עד בחירות שעדיין לא ברור מתי הם יהיו. אז מה אפשר ללמוד מהאירוע הזה על איך שיראה בליץ חקיקה עד שהכנסת תתפזר, ועל איך שיראה קמפיין בחירות?
4: אני אפתח יורם ברשותך.
1: אני מאוד אוהבת את תרבות הדיון בין שניכם, הלוואי שנוכל לראות אותה גם בכנסת הבאה.
4: יורם מתורבת ואני מנסה לחכות אותו.
1: נבוא.
4: אני חושב את הדבר הבא. מה שראינו אתמול זה בעצם, נתניהו שלף איזה סוג של נשק לא קונבנציונלי. ובסדר, זה הצליח לו. אוקיי, אחלה. אבל נתניהו שלף איזה סוג של נשק לא קונבנציונלי. ובסדר, זה הצליח.

0: ספציפית מי, בנשק לא קונבנציונלי בתוך הפרלמנט. בסדר, עבד להם, אחלה. אני אומר, לא בכל מרחב אפשר, יש לך נשק לא קונבנציונלי, ושתיים, יותר חמור מזה, כשכולם רואים שהמפלט האחרון שלך זה לעשות באמת דברים מטורפים, לא קונבנציונליים ברמה המוסרית, אפילו אולי המשפטית, זה אומר שאתה בקצה היכולות שלך, זה נגמר, זהו. מי שמשתמש בנשק יום הדין, זה אומר ששאר הכלים שעומדים לרשותו, הוא לא יכול להשתמש בהם יותר. וכשעם זה אתה הולך לבחירות, שאתה מראה לכולם שנגמרים לך הכלים, והקוסם כבר לא יודע לשלוף שפנים מהכובע, אלא בעיקר איומים, אז הוא מגיע למערכת בחירות מאוד בעייתית, כי באיזושהי נקודה, תבינו, הליכוד בפנים, יש שם שני וקטורים שעובדים. אחד, יש שם רכב מאוד גדול, ושתיים, יש שם תסיסה מאוד גדולה שכבר רוצים שהוא ילך הביתה.
1: אבל אני מרגישה שאנחנו שומעים את זה שנים, שבליכוד כבר רוצים שהוא ילך הביתה, וחושבים על היום שאחרי, תם עידן נתניהו, אבל זה לא...
2: אף אחד לא מעז לקרוא תיגר, כולם אומרים, אני אתמודד אחרי שהוא יחליט שהוא מיצה.
0: לא אמרתי תם עידן נתניהו. מילה אחת, לא אמרתי תם עידן נתניהו. אבל שני הווקטורים האלה של הריקבון והתסיסה, מה לעשות? בסוף מגיע תאריך תפוגה, וכנראה שהוא מתקרב.
1: יורם?
3: כן, וליאל, אני רוצה להגיד משהו. הרבה פעמים אני מסכים עם כל משפט וכל מילה של נבו, הוא היטיב לנתח את זה. אבל אני רוצה לומר עוד משהו. מחירת סוף עונה התחילה. כל המרבה במחיר, הרי זה משובר. הפריימריז בליכוד ייתן את אותותיו, כולם עובדים על הפן של המתפקדים, להביא כמה שיותר קולות, ולמצוא חן אצל הממלכה, מה שנקרא, אצל נתניהו, שרה, יאיר, והם יעשו הכל לרצות את המלך. ככה זה עובד בתוך הליכוד, משום שבאמת לנתניהו יש השפעה על מתפקדי הליכוד, כולם יעבדו שם כדי לרצות את המלך. וזה בדיוק מה שקורה. אתם יודעים מתי אנחנו נתחיל לראות את הסדקים בתוך הליכוד, והיום שאחרי הפריימריז, משום שבאמת יש שם מלחמה אמיתית על המקומות, יש שם 12 שרים, שמתמודדים על מקומות ריאליים, וכפי הנראה יהיו שרים שישארו בחוץ, חברי כנסת בולטים, שעדיין מתנדנדים שם לא בטוח אם ייכנסו, אלה שנבחרו במחוזות שהסיכוי שלהם להיכנס לכנסת הוא קלוש ביותר, ויום למחרת אנחנו נראה את כל שליפת הסכינים ואת כל את כל הגועל יוצא במלוא עוצמתו. ככה איפה שאנחנו נצטרך להתאפק עוד חודש וחצי עד הפריימרי של הליכוד, ואז יתחיל הקרב האמיתי בתוך הליכוד, ואני חושב שהליכוד נמצא בתקופה מאוד מאוד קשה, והמלך נמצא במצב קשה. צריך לזכור עוד משהו. לא אמרתם מילה, אולי דיברתם על זה לפני, קרה משהו אתמול במדינת ישראל. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, מגיעים אליו הביתה, איפה השרים של הליכוד, איפה חברי הכנסת, שיושב ראש הכנסת, רואה את נשיא בית המשפט, במליאת הכנסת, ולא מזכיר את שמו, ומתעלם ממנו, אלה התוצאות.
1: שאלה אם זה אירוע שיכול גם לשנות משהו, דיברנו מאוד על חברי הכנסת, אבל בסוף יש את העם שיצטרך ללכת לקלפי ולבחור. אירוע אתמול, מחוץ לבית של סולברג.
3: נבו יודע, אני הייתי חבר כנסת.
1: לא, אבל בגלל זה אני שואלת אם יכולה להיות לזה השפעה בין גושית, לאירוע כמו אתמול.
3: תראי, פוחדים לדבר, משום שזה החרדים, אז הם משומרים עליהם, זה ברור. הלו?
1: כן, כן, אנחנו איתך. מילה רגע על טראמפ והדברים שהוא אומר לברק רביד, על השיחה שהייתה ביניהם, הוא לא אמר את זה באופן רשמי, אבל אחרי זה הוא מאשר שהוא מאוד מאוד כועס על נתניהו. נראה לי שזה גם טוב לקהל בארצות הברית, מבחינת טראמפ, להראות שהוא עכשיו נגד נתניהו, שהוא לא זורם איתו על כל דבר, בגלל שהוא מבין שנתניהו מותג רעיל כרגע בארצות הברית. איך זה יכול להשפיע על הציבור פה בישראל? אני שואלת בעצם, האם הציבור בישראל יותר אוהב... תומכי מנתניהו, אני מתכוונת. יותר אוהב את נתניהו או את טראמפ?
2: או שאולי הספין הזה בכלל משרת את שניהם. אני כבר התחלתי לשמוע את... הנה, אנחנו רואים שנתניהו מנהיג חזק. אפילו עם טראמפ הוא מוכן לריב ולשמוע את האפוורד בשיחה. הכל בשביל ביטחון תושבי הצפון.
1: זה יצירתי, כן.
3: נבוא, אני יכול להתחיל? אותי בתאים דבר אחר. אני שמעתי בעצם ציוץ של טראמפ שאומר... שהוא ייכנס באיראן וייכנס בלבנון ברגע שיהרגו שם החיילים האמריקאים. ומה קורה עם החיילים שלנו שנהרגים כל יום בגבול לבנון? בסופו של דבר, יש פה ראש ממשלה שעזבו, לא אומר לא לנשיא ארצות הברית. אנחנו ברצותו הוא אומר תפתח, וברצונו הוא אומר תסגור, והפכנו להיות יסמנים של האמריקאים, ואני מאוד מעריך ומכבד את הנשיא טראמפ. אך יחד עם זאת, אני חושב שהנשיא טראמפ היום, בציבור הקהל הישראלי, מאבד נקודות, כשהוא בעצם מנסה להרוויח אותם בקהל האמריקאי. עכשיו גם צריך לזכור עוד דבר. בשבוע הבא המונדיאל, התחלנו בזה. טראמפ רוצה לשמור על שקט, כרגע לא מתאים לו לפגוע במה שיקרה במונדיאל. הכל זה עניינים פנים אמריקאים, אין בזה שום.

0: דבר שהוא לטובת מדינת ישראל, אזרחי הצפון מופצצים, מופגזים, אנשים שם מאבדים את העסקים שלהם, ולצערי הרב, זה לא המדינה שאני הייתי רוצה לראות שמישהו מנהל אותי עם שלט מרחוק. בגין אמר לריגן, כשהלך להפציץ את הכור, אמר לו, אתה אל תתערב. אתה לא תגיד לי מה זה שואה.
1: יורם, הג'נטלמניות עכשיו מחייבת אותך לתת לנבו את משפט הסיום, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר.
0: בבקשה.
2: אני אגיד את זה בקצרה. כשהנפט מייקר כמעט כל דבר לצרכן האמריקאי, אז לדונלד טראמפ אין שום בעיה לשלם בדם של ישראלים, כדי שלאמריקאים יהיה יותר זול בסופר.
3: טוב, זה השותף שלנו.
1: אבל אין שותף אחר. אומרים שיותר טוב עם שותפים מאשר בלעדיהם. זו המציאות כרגע. נבו כהן, יורם מרציאנו, היה לנו לעונג.
3: תודה רבה לכם.
0: גבלה לכם.
1: נבוא צומס לנו, אבל מי הנבחרת שלך?
3: הסכמתם יותר מדי אחד עם השני, בכל זאת. תראה אני.
0: תודה רבה. סוף שבוע נעים, שבת שלום.
1: שבת שלום.
3: זהו, ליאל, אנחנו מתקרבות לסיום.
1: אנחנו מתקרבות לסוף השבוע.
3: היה לי ממש נחמד.
1: שיהיה שקט, שתהיה שבת שלום.
3: יהיה שקט, אימור שלך.
1: למה לבאס?
3: כן, אני לא מאלה שאוהבות להמר.
1: לא, לא, אוהבת להמר. פשוט האימורים שלי הם אף פעם לא מהצד החיובי. נגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת. חשוב, כמעט שכחתי. רבית לוי דמסקי ערכה אותנו.
3: לילה אופר ורחלי לוי הפיקו. שרון לרנר על הביצוע הטכני. נגיד עכשיו שנשיא עליון עמית הגיב לתקיפה של הבית של סולברג ואמר שמעשי האלימות שכוונו לסולברג הם התקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק בישראל. ובזה נסיים, שיהיה יום טוב, גואטה והסיניים אחרינו.
1: שבת שלום.
4: אנחנו כאן.
5: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
9: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
8: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
10: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
11: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
12: לך תאכל
8: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
13: סושרד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: עסק אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
15: אחרי החדשות, גל רואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחולון נהרג אדם בפיצוץ רכב, הרקע פלילי. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש אומרת כי לראש הממשלה נתניהו אחריות בהסתה המתמשכת כלפי מערכת המשפט. פחות מיממה לאחר חתימתו של ההסכם בין ישראל ללבנון, דיווחים על סדרת תקיפות של צהל בדרום המדינה. השר וחבר הקבינט אלקין אומר כי הפסקת האש תלויה בחיזבאללה. התחזית התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה 10. פלילים. בפיצוץ רכב במחלף חולון נהרג אדם. צוות מדע קבע את מותו בזירת האירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. ההתפרעות של המון חרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ואלון שבוט. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להמעיט בחומרת האירוע.
17: משום מה הסתפקו כולם בדימוי של חציית קו אדום. זה הרבה יותר גרוע מחציית קו אדום. כאן יש שלב חמור בהידרדרות של המשטר הדמוקרטי. הפיכה של ישראל למדינה שבה אלימות, בריונות, ביטול העקרונות של שלטון חוק, זה חלק מהנורמה בחיינו.
10: ברעיון לחן ליברמן וליאל קייזר ציינה נשיאת בית המשפט העליון בדימוס כי השיחה שקיים ראש הממשלה עם השופט סולברג לאחר ההתפרעות אינה פותרת את נתניהו מאחריותו.
17: החלק שלו ושל חבריו כולם בהסתה נגד המערכת, זאת הסתה מתמשכת. הוא יכול באמת יפה שהוא צלצל, הוא היה חייב לצלצל, אבל לא זה העניין. ברור שזה חלק מהתהליכים שעוררו אותם חברי הממשלה עצמה.
10: לפני זמן קצר פרסם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודעת גינוי חריפה להתפרעות אמש מחוץ לבית המשנה שלו. השופט עמית מדגיש כי מעשי האלימות החמורים שכוונו אל משפחת סולברג הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. כך מוסרת כתתנו שלי טפיירו. הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר כי מבחנו של ההסכם יהיה בשטח.
12: יש הסכם של הפסקת האש. האם יש הפסקת האש? זה יהיה תלוי ביישום מצד החיזבאללה. הסיכומים האלה דורשים ממנו לנצור את האש, דורשים ממנו להשיג את המחבלים למעשה צפונה מנהר ליטני, לנקות לגמרי מהנוכחות שלו את כל השטח הדרומי, את כל רצועת הביטחון שיצרנו. אנחנו נמתין ונראה אם חיזבאללה יקיים את זה.
10: ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' הבהיר השר אלקין כי גם לאחר חתימת ההסכם תמשיך ישראל להרוס את תשתיות הטרור בדרום לבנון.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
18: למה שרה פתחה אינסטגרם?
19: למה?
18: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
7: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן ביישומות.
15: עכשיו גל גואטה ועמרי אסנהיים, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, כאן רשת ב', גואטה ואסנאים. גואטה, את האסנאים או ואסנאים? איך קוראים לתוכנית?
1: זה באמת מעניין אותך?
0: לא.
1: גואטה, את האסנאים.
0: תגיד, כשהיית...
1: שמה, זה כבר חברה, זה קופרטיב.
0: כן. תגיד רגע, כשהיית חבר כנסת, צילמת את עצמך מאחורי הפרגוד בהצבעות?
1: כשהייתי חבר כנסת, לא צילמתי את עצמי לעולם, מעולם, מאחורי הפרגוד, וגם לא הייתי חייב לאף אחד כלום. יכול להיות שבגלל זה אני לא שם, אבל אף פעם לא, אני לא נתתי שיגידו לי מה לעשות.
0: אבל עכשיו את האמת, זו שאלה שבאמת עלתה לי עכשיו, היא באמת מעניינת. הייתה פעם אחת שהייתה, אני יודע שאתם, את האיש חובש כיפה, ואתם לא נוהגים לשקר, זה אחד מעשרת הדיברות והכל, אבל הייתה פעם אחת שהצבעת מאחורי הפרגוד כחבר כנסת, שאלו אותך מה הצבעת ונאלצת לשקר?
1: לא, אבל הצבעתי בפרצוף נגד.
0: תן לי דוגמה.
1: שכר מינימום לנכים, הצבעתי עם אילן גילון נגד הקואליציה.
0: לא, אבל זה כולם ראו.
1: אמרתי בפנים, אין אצלי שום דבר מאחורי הפרגוד.
0: לא, אבל יש גם הצבעות מאחורי הפרגוד
1: שאני מחייבים לזה. הכל אומר, הכל אני אומר, אין דבר כזה בחיים שאמרו לי משהו ושיקרתי.
0: הצבעת למשל לנשיא המדינה?
1: לא. לא הייתה לי הזכות, לא הייתה לי הזכות.
0: וואו, איזה...
1: ואני אומר לך שאם אני הייתי שם, הייתי מצביע למרים פרץ.
0: באמת?
1: כן.
0: זאת אומרת, נגד הכל.
1: אי אפשר כל היום לבלבל את המוח, שס, מזרחים, מזרחים, מזרחים, וזה מגיע למיריה פרץ, זה נתקע. זה מגיע לרון, זה נתקע. אז איפה אתם בכלל?
0: נכון.
1: אלרון, תשמע, זה...
0: אגב, מה שמדהים שאלרון...
1: פאר והדר של העולם הספרדי המזרחי, בן אדם שעשה מסע, מדהים. איך פספסתם את זה, שס? איך?
0: מה שמדהים בסיפור של יוסף אלרון, זה שמדובר, אתה יודע, באחד מארבעת המינויים של הילד שקד וכשרת המשפטים, שהאופוזיציה התנגדה למינוי הזה, אפי נווה והילד שקד, זה המינוי שלהם.
1: נכון.
0: ואתה יודע, הוא הופך להיות נציג האופוזיציה, והפסד שלו נתפס אתה יודע, כי הכל עניין יחסי בחיים.
1: כן, אבל באמת, באמת, אתה יודע, זה... לי כואב הלב באופן אישי. בסדר, שס, תעשה מה שהיא רוצה, זה לא מעניין אותי.
0: תגיד רגע, אבל מה אתה רוצה לדבר?
1: הבן אדם עשה באמת מסלול יפה, ובא מעיראק, נדמה לי, ועשה... הגיע בית משפט עליון. כמעט היה נשיא.
0: אתה יודע, הוא בא מחיפה, יכול להיות שנתניהו פחד ממבקר מדינה שמגיע מחיפה, כי האחרון שהגיע לינדנשטראוס עשה את החיים קשים מאוד לאהוד אולמרט כראש
1: הממשלה. כן, גם לא כל כך הגענו על חיפה במלחמה הזאת. כן. על מה אני רוצה לדבר? האמת, אתה הכנסת אותי בכוח לסיפור הזה של המבקר, ואני לא רציתי בכלל לדבר על זה. תראה, מה שאני רוצה לדבר בדרך כלל זה על הצפון, כי אני לא מצליח להירגע לרגע ממה שעובר על הצפון, אבל בשביל קצת לשחרר את האווירה, שלא יגידו שאנחנו כל הזמן עושים לא טוב, בוא נדבר קצת על המונדיאל.
0: וואו. תקשיב, דווקא עכשיו עליתי במעלית עם מנהל הפרומו פה בכאן 11, הוא אמר לי שהוא מאוד אוהב כדורגל, אבל שהוא מבואס מכל מה שקורה, כי מדובר במונדיאל מאוד מאוד ארוך, שלב מוקדמות מטורף. הייתי אצל איזה חבר שנוסע למונדיאל, אני לא נוסע לצערי השנה, הייתי איזה חבר שנוסע, והוא מנסה להיפטר בכוח מכרטיסים לצרפת נגד עיראק. יש לו צרפת נגד עיראק. הוא אומר, מה אני הולך לראות צרפת נגד עיראק?
1: נו, אז מה, אבל יכול פתאום להיות הפתעה.
0: מה, עיראק תנצח?
1: כן, למה לא? קרו דברים כאלה במונדיאל, לא?
0: אתה אבל חשובים לך שני דברים במונדיאל, נכון?
1: כן.
0: מה?
1: אחד שהוא מילדות, כל החברים שלי בבית ספר ביסודי כל הזמן אמרו, העיקר שגרמניה תפסיד.
0: כי הם נאצים.
1: כי הם נאצים. ולימים הוספנו גם את צרפת, כי הייתה שם אנטישמיות ועניינים וזה וזה, אמרנו, לא רוצים, היה פעם שוער, קראו לו... ברטז?
0: ברטז, הקרח,
1: כן,
0: בטח.
1: כן, היה כזה גורילה כזה, חבל על
0: כן,
1: הזמן.
0: כן, כן, שיחק במנצ'סטר יונייטד.
1: לא אהבנו אותו בכלל, לא סבלנו אותו. הוא היה שוער של נבחרת צרפת.
0: במונדיאל ב-98, שאותו היא לקחה.
1: בבקשה, אני לא כזה מומחה כמוך, אבל ממש ממש היינו בצער גדול. כן.
0: אתה זוכר שברזיל הפסידה שם 3-0, שרונלדו השמן קרס.
1: רונלדו, כן, כן, כן. למה? מסכן, כל הזמן קוראים לו רונלדו השמן.
0: כי יש את רונלדו הרזה.
1: כן, כן. אבל באמת הוא הגיע לשם שמן. והיה תקוות על הבן אדם הזה, משהו מטורף.
0: ואז ב-2002 הוא עשה בית ספר לכולם ולקח את המונדיאל עם ברזיל בקוריאה ויפן.
1: אבל מסכן, מסכן. תשמע, באותה שנה שהוא פשוט... לא תפקד, לא תפקד, כן, וואו.
0: אז הנה, כל הטירוף הזה מתחיל מחדש בחמישי הבא, וזה ישודר כאן, בכאן 11.
1: מי השחקן הכי טוב לפי דעתך במונדיאל הקרוב?
0: הקרוב?
1: כן.
0: וואו, יש הרבה.
1: אמר, באחד אני אומר לך הכי טוב, אתה אומר לי הרבה? מי הסטאר שלך?
0: אני אחשוב על זה. אני אחשוב על זה, לא עולה לי בראש, אבל...
1: תחשוב.
0: יש שחקן אחד בגיאורגיה, אני לא יודע אם הפילו למונדיאל, קרבצליה הזה שמשחק בפריס סן ז'רמן, הוא גדול. אבל בוא נראה.
1: פריס סן ז'רמן זה שוב פעם קטר, לא?
0: כן.
1: וואלה. מה שאתה לא עושה, אתה מגיע לקטרה.
0: עוד פעם לקחו ליגת האלופות.
1: לא יאומן, כן.
0: אבל גם לאצטדיון של ארסנל ששיחקו מולם, קוראים אצטדיון האמירויות. אתה יודע, כולם, הכל מתרכז שם. בוקר טוב לעידו נתניהו.
2: כן, בוקר טוב לכם.
1: רגע, עם מי אתה במונדיאל?
2: האמת היא שתן לי לחשוב על זה, ואני אתן לך את ההחלטה שלי בעוד כמה ימים, אין לי מושג.
0: אתה צופה אבל? אתה צופה?
2: אני מניעה פה ושם, כן, צופה. אני אוהב לראות כדורגל פה ושם. אני לא חסיד של איזה קבוצה או משהו, לא מעורב.
0: לא מאלה שהתעוררו בשעון ארצות הברית בארבע בבוקר לראות...
2: לא, לא, לא. גם הייתי, גם בתור ילד, הייתי שחקן כדורגל גרוע.
0: גרוע, באמת?
2: אכזבה מהמשחק הזה, כן.
1: אבל היית שחקן, זה כבר משהו.
2: לא, לא ממש, לא. ניסיתי לשחק.
0: אז עידו נתניהו, רופא, מחזאי, גם אחיו של ראש הממשלה.
1: וגם אחד שניסה לשחק כדורגל.
0: ולא הצליח, עד הסוף. אפשר להתחיל איתך בהומור דק, רק אם אתה זורם.
2: אני יודע, נראה אם זה באמת הומוריסטי.
1: כן, אתם העיתונאים, ההומור הדק שלכם מפחיד לפעמים.
0: לא, לא, מה אתה אומר? זה באמת הומור דק. תקשיב, אני במקומך הייתי נעלב. אם כבר ראש ממשלה ממנה מישהו מקורב לתפקיד מבקר המדינה את עורך הדין שלו, למה הוא כבר לא ממנה את אח שלו? מה, לא מגיע?
2: אני לא עורך דין.
1: הוא לא עומד בגלל הסף.
2: קנדי, הנשיא קנדי מינה את אחיו להיות היועץ המשפטי לממשלה, או איך שבאמריקה זה נקרא, Attorney General. זאת אומרת, האיש מספר אחד במערכת המשפט האמריקאית. אף אחד לא אמר על זה שום דבר, כולם חשבו שזה בסדר, כי הוא היה על יכולות מסוימות. ככה זה מינויים שכמובן משפיעים, זה בסדר גמור. לא, אתה... גם רבלו הוא אדם...
1: אז זהו, אתה מכיר אותו באופן אישי?
2: אני מכיר אותו, והוא אדם סופר יושר, מוכשר ביותר, איש אגון ביותר. זה בחירה מצוינת, רבלו ממש בחירה מצוינת.
1: אתה לא חושב סתם באמת שאלה... בלי להקנית חס ושלום, אדם שהוא ישר, כמו שאתה אומר, היה בדרך כלל אומר, לא רוצה להיכנס לפולמוס הזה, שימו אותי בצד, עזבו אותי.
2: לא, יש לו משימה לאומית. יש לו ערכים, יש לו משימה לאומית. הוא קיבל את התפקיד הזה.
1: כן, אבל למה להיכנס למשהו שהוא ממש במחלוקת, ויכול להיות שהוא בכלל לא יהיה בסוף?
2: זה עסק שלו, אם הוא רוצה להיכנס או לא, זה החלטה, זה כמובן החלטה לא פשוטה, אבל אני שמח שהוא קיבל את ההחלטה הזאת בחיוב, כי הוא אדם מצוין לתפקיד. לא ישחק משחקים ולא ינסה להאשים שלו לצורך ולא ינסה להגן שלו לצורך. הוא אדם מצוין.
0: אז התכנסנו לדבר איתך גם על אמריקה, המקום שאתה מכיר היטב וגדלתם בו כמשפחה. אתה מסתכל, עידו נתניהו, על היחסים שלנו עם המעצמה הגדולה בעולם היום. מה אתה יותר חושש, מתבייש?
1: למה להתבייש?
0: כי אנחנו בעצם קצת מדינת חסות של אמריקה, הפכנו להיות.
1: אין לנו מה להתבייש, אבל טוב שהוא יענה, סליחה.
2: לא, לא, אני שומע אתכם, דווקא אתה עונה בצורה נכונה לגבי.
1: לא, לחשוש אני מבין, אבל להתבייש, מה אני יכול לעשות?
2: אני לא מבין את המילה הזאת, להתבייש. לא, היחסים עם אמריקה, סליחה, אחרי הצטננות. היחסים עם אמריקה הם תמיד מורכבים, זאת אומרת, זה מעצמה מספר אחת בעולם. זה מאז, עוד לפני קום המדינה, כשאמריקה בזמן מלחמת עצמות הטילה עליהם אמברגו נשק, כמו שלפני זה היא זו שתמכה בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל, כי היא הראשונה שהכירה מדינת ישראל, אבל בו בזמן הטילה עלינו גם אמברגו. זה היחסים עם אמריקה, הם תמיד משולבים עם כל מיני אינטרסים, כמובן אמריקאים, זה בראש וראשונה, יש להם את האינטרסים שלהם, אבל אין ספק שבשנים האחרונות, או בשנה וחצי האחרונה, אמריקה התייצבה לצידנו בצורה חזקה ביותר, משמעותית. זה לא אומר שאין חילוקי דעות.
0: וזה קשור, וזה קשור כמובן למי שעומד בראש המעצמה הזאת, דונלד טראמפ. אגב, אתה מכיר אישית את טראמפ?
2: לא, לא, לא. יש לו ראיית עולם, מי שלא, שהיא שונה לגמרי בזו של מהאדם שהוא החליף אותו, ולנו זה טוב, שיש לו ראיית עולם אחרת.
1: כמה אבל בכל זאת יש חשש שזה יכול להתהפך עלינו, אתה יודע, כבר מה שקרה השבוע עם ראש הממשלה זה כבר היה מלחיץ.
0: צריך להגיד אתמול, אני רק אזכיר למאזינים.
2: מה קרה? תגידו לי מה קרה.
0: אז אתמול טראמפ מודה שהוא קרא לראש הממשלה לאחיך פאקינג קרייזי, סליחה על הביטוי.
2: תשמע, כשמתווכחים ויש ויכוח ואמריקה אומרים, what are you fucking crazy? זה כמו להגיד, מה אתה השתגעת? זה חלק מתהליך של שיחה.
1: אתה אומר, זה לא נורא. וזה שהוא אומר לו, אני...
2: יש עימות ביניהם, ויש ויכוחים ביניהם, וזה צורת ההתבטאות של טראמפ. וככה זה, נו, זה לא צריך...
1: וזה שהוא אומר לו, אני הצלתי לך את האחוריים, בלעדיי אתה היית בכלא, זה גם סגנון?
2: אם הוא אמר את זה ככה, זה דרך ההתבטאות שלו, זה כמובן גם כן, זה לא נכון כמובן, אם הוא אמר את זה. אני יכול להיות שהוא אמר את זה, יכול להיות שלא, אבל יש לו אמירות כאלה שאנחנו כולנו מכירים אותם, שהן מוגזמות.
1: אתה אומר, זה הסגנון שלו.
2: מה שחשוב זה הדברים שאמריקה עושה, ומה שחשוב, מה שחשוב זה ההתייצבות שלה לצידנו, וזה מה שחשוב זה ההבנה שלה שאיראן, איראן מהווה סכנה גדולה מאוד לאמריקה ולמערב בכלל, והוא החליט שהוא צריך לטפל בבעיה הזאת. זה כל העניין.
1: אבל השאלה היא...
2: איך מטפלים בזה בדיוק? מה הצעדים שעושים? האם מנסים להגיע להסכם או לא להגיע להסכם? באיזה מידה? האם אנחנו תוקפים בבירות או לא תוקפים בבירות? אלה דברים כמעט משניים, הייתי אומר, למטרה הגדולה מאוד, והיא ריסוק היכולת של איראן להמשיך בפרויקט הגרעין. זה הדבר החשוב שאנחנו צריכים להתרכז בו.
1: אבל השאלה, עד כמה אנחנו יכולים להרשות לטראמפ לקבול את ידינו לצד ההתייצבות לצידנו? עד אחד, איפה הקו האדום?
2: אם הקבילה שלנו היא מוחלטת, כמובן שאנחנו לא יכולים להרשות את זה, אבל בינתיים מדובר על דברים, הייתי אומר, כמעט מינוריים. ואם אתה צריך פה ושם גם לוותר בדברים מסוימים, אז אתה עושה את זה, כמו שבימי עשה בזמנו של ביידן, ויתר פה ושם, אבל כשזה הגיע לדברים החשובים, כמו הכניסה לרפיח, כמו השתתות הציר פילדלפי, הוא לא ויתר, הוא עושה מה שהיה צריך. ככה זה...
1: אבל אתה נגע ברגע שהילדים בקריית שמונה מטווחים בלי הפסקה, ואנחנו לא באמת יכולים לתקוף בבירות כדי לנסות לעצור את זה, זה מינורי בעיניך?
2: זה לא בא מבירות, זה בא ממקומות אחרים בלבנון. כמובן שאם זה יבוא מבירות, אנחנו נתקוף בבירות.
0: צריך להגיד את
2: זה. אבל אנחנו מטפלים בדבר הזה, אנחנו באמת שפועלים בצורה נמרצת ביותר ממה שאני מבין בדרום לבנון, וגם מעבר לדרום לבנון, זה בסדר גמור.
0: צריך להגיד, אתה תושב הצפון, אמנם לא הצפון הרחוק, אבל בכל זאת צפון. אתה, הבוקר אנחנו מתבשרים שישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש. אתה מאמין בהפסקת האש הזאת?
2: לא, בסדר, זה מין הצעה כזאת. כמובן שהפסקת האש היא תלויה בחיזבאללה, וזה לא יקרה מכיוון שחיזבאללה יש לו את האינטרסים שלו. ובאיזה מידה השיחות האלה מלבנון יגיעו לידי איזושהי... יגיעו למימוש של הסדר מסוים, אמיתי, זה אני לא יודע. הכל תלוי בהחלשה המוחלטת של חיזבאללה והוצאת חיזבאללה מהמשוואה הזאת. אם אפשר להוציא אותה מהמשוואה, אז כמובן, ההסדרים האלה הם טובים, ונקווה שהם יקוימו. כל זמן שחיזבאללה עדיין פעיל, כל זמן שחיזבאללה עדיין חושב שאיראן תוכל לחזק אותו ולתמוך בו, אז יש כאן כמובן, הם ימשיכו. ימשיכו מכיוון שראיית העולם שלהם היא לחסל את ישראל, זה מה שהם רוצים, כמו שזה מה שאיראן רוצה.
1: ואיך אתה רואה את זה מסתיים?
2: מסתיים.
1: אם בכלל.
2: מה מסתיים?
1: כן. אני יודע, מדברים כל הזמן, הניצחון, המוחלט, הסופי, כל מיני דברים, אבל...
0: מדברים, זה ראש הממשלה נתניהו מדבר על הניצחון המוחלט.
2: יש השאלה עם מה זה הגדרה של מוחלט. אנחנו רואים במזרח התיכון, יש לנו אויבים שלא רוצים אותנו, לא רוצו אותנו כבר יותר מ-100 שנים, מתנגדים לכך שאנחנו נקים פה ישות עצמאית יהודית במה שמחשבים כחלק מעולם הערבי, וכל זמן שהם חושבים ככה זה ימשיך. אם האסלאם יעבור איזשהו שינוי מהפכני, זה לא ימשיך, אבל זה יקרה אולי בימות המשיח, לא לפני זה, אני מעריך.
0: צריך להגיד שאתה מחזה, אתה עובד על מחזה חדש?
2: אני כן, אני עובד על מחזה חדש, אבל לא יכול לדבר על זה.
0: כי זה סודי עדיין. אז בוא נגיד ש אם היית כותב מחזה על יחסי טראמפ נתניהו, מה הייתה סצנת הפתיחה?
2: אני, תשמע,
1: אתה נותן לו רעיונות.
2: אני לא, זה לא הולך ככה. אני כותב מחזה, אני חושב עליו הרבה מאוד זמן. סצנת הפתיחה זה אחד הדברים הקשים ביותר בכלל בחזרות, שאתה רוצה, האם לעשות את זה בצורה דרגתית, רוצה לתת משוק כזה.
1: לפעמים בכלל עושים אותה בסוף?
2: אתה יכול, אפשר לשחק עם כל מיני דרכים עם מחזרות, אבל אני לא עובד כך. לא מהשבול מוציא סצנת פתיחה. אבל אני לא מאמין שנכתוב מחזה כזה, שמישהו אחר יכתוב.
0: למה? אתה יש לך עדות מיד ראשונה, אתה יכול...
2: א', אין לי עדות מיד ראשונה, כיוון שאני לא... לא מנסה אפילו לקבל פרטים על שיחות...
1: מה, אתה לא מדבר עם ראש הממשלה על היחסים שלו עם טראמפ?
2: אני מדבר, אבל לא בצורה פרטנית מהסוג הזה. ודאי שלא. אבל כן, מדברים, ודאי שמדברים. אבל למה אני לא אכתוב מחזה על זה? אני לא חושב שאני אכתוב מחזה על ביבי. זה לא בתחום הדברים שחשבתי להם.
0: זה מעניין, כי זה יכול להיות, אתה יודע, גם היה לך first hand, וגם זה מחזה מאוד מעניין, וגם אתה מכיר את הילדות, אתה מכיר את כל, אתה יודע, את כל, כל מחוזות החיים השונות.
2: תשמע, אני
0: מסתכל
2: בזה שכתבתי את הספר הקרב האחרון של יוני, שמדבר על המבצע באנטבה, מבצע נתן, ועל כמובן יש שם ויניוטות בקשר ליוני עצמו, בפרקי ביניים.
0: אז צריך להגיד שגם אתה וגם...
2: אני מסתפק.
0: אז צריך להגיד שאתה בן אדם עם תודעה היסטורית, וגם אבא שלכם הוא היסטוריון, ועסקת הרבה בהנצחת דמותו של אחיך יוני, זכרו לברכה. איך אחיך בנימין נתניהו ייזכר בהיסטוריה, נוכח השנים האחרונות?
2: הנצחת דמותו של יוני, אני לא יודע למה אני מתכוון. אני כתבתי ספר, את הספר הקרב האחרון של יוני.
0: נכון.
2: לא יודע דברים מעבר לזה. כמובן, הוצאנו את מכתבי יוני, אפשר להגיד גם כאן זה סוג של הנצחה. אני לא מכיר בדברים אחרים שקשורים להנצחה, במחורות.
0: ואיך ביבי יזכר בהיסטוריה?
2: תשמע, הוא הגיע להישגים אדירים. עשה דברים גדולים מאוד, דברים שחשובים מאוד.
1: הישגים כבירים, נוהג לומר ראש הממשלה, כבירים.
2: אבל, יכול להיות. אבל איך הוא יזכר, זה תלוי בהיסטוריונים, אבל אני, לטווח ארוך, אני בטוח...
1: מה זאת אומרת, היסטוריונים יכולים לשנות את המציאות?
2: יכולים, האינטרפטציה היא זו שקודם כל ההיסטוריונים הפיקטיביים האלה שכותבים דברים לא נכונים, משנים את המציאות, יכולה להיקבע למשך הרבה מאוד שנים. אבל אבא שלי למשל עסק בחקר הסיבות לאינקוויזיציה, והוא צריך להתגבר על מה שההיסטוריונים כתבו במשך יותר מ-400 שנה. אתה מבין את המלאכה הזאת של לחקור ולשכנע, זה לא פשוט, אבל יש דברים שלא נכונים, שמתקבים, זה נכון. במקרה הזה אני חושב שאין כאן, יש פה תיעוד מספיק, ההישגים של ביבי, ואני חושב שבלטווח ארוך הוא יזכר כאחד המנהיגים הגדולים של מדינת ישראל.
0: ומה לפי דעתך? גם נוכח 7 באוקטובר, האסון הכי גדול שקרה לעם היהודי מאז השואה?
2: גם נוכח, כן, כן, כי יש את השאלה מה אתה עושה לאחר 7 באוקטובר, איך הוא פועל אחר כך. זה נכון שהיה פה כמובן האסון. אבל תשמע, גם רוזוולט, הוא לא זוכרים אותו בגלל הכישלון של ההתקפה היפנית בפרל הרבר. השאלה מה הוא עושה אחר כך, איך הוא נהג אחר כך. וגם צ'ימברלין. גם עם כל מה שהוא עשה, עם ההסכם מינכן וכל זה, הסיבה שהוא הפסיד השלטון, זה היה כי הוא פשוט לא פעל בצורה נכונה, לאחר שנפתחה מלחמה, ולכן רצו להיפטר ממנו. לא בגלל ההסכמים הלא נכונים שעשה לפני זה.
1: משהו בכל זאת שאתה חושב, אפילו לעצמך, שראש הממשלה טעה בו בצורה משמעותית?
2: כן, אבל זה לא לשיחה הזאת. Okay. אני חושב שהטעות הגדולה ביותר זה שהוא לא הבין את הבעייתיות של מערכת המשפט, של מה שאהרון ברק עשה במשך כל השנים. את זה הוא לא הבין. הייתי אומר, הוא הבין, היה מודע לזה, אבל לא הבין את עוצמת השינוי ואת ההשלכות השליליות של זה על המדינה.
0: זאת אומרת, אתה אומר שלמעשה מבחינתך המהפכה המשפטית הגיעה מאוחר מדי?
2: היה צריך לנסות לעצור את זה, עוד כשזה היה קטן, הייתי אומר, כשזה היה צעיר מאוד, לגדוע את זה באיבו, ולא לחכות כל כך הרבה זמן. היו כמובן ניסיונות כלשהם, היו דיבורים, אבל באמת לא הבנו עד שזה כבר היה קשה מאוד ללחם על זה, כמעט בלתי אפשרי, ראיתם
0: מה זה. כי מה זה לא הבנו? להפך, היית הכי חיה לצד מערכת המשפט כל השנים, בגלל זה המהפך שלו כל כך ברור.
2: זה לא מהפך, הוא היה לצד והוא הביא מצד אחד, אתה לא רוצה לרסק את מערכת המשפט, זה לא, אבל מצד שני, הוא לא היה בעד השינויים שקרו, זה לא. הוא רצה, הוא אמר, אני מגן על מערכת המשפט, אבל זה לא, הוא היה נגד השינויים שקרו, אבל לא הבין את עוצמת, הייתי אומר, את ההשלכות שיהיו לה שינויים האלה לאורך שנים.
0: אז מה, רק ש...
2: בסוף הוא הבין.
0: אז מה, רק ש...
2: גם במהלך הדבר הזה הוא הבין, אבל השאלה אם יש לך כוח פוליטי להתנגד לזה, וכמו שראינו, גם שהיה רוב בכנסת, כדי להתנגד לזה, ראינו שזה לא צלח.
0: אז מה, רק שהחרב... ניסיון
2: להתנגד.
0: רק שהחרב הייתה מונחת על צווארו, פתאום נסגר לטפל במערכת המשפט?
2: לא, לא, א', הוא לא נזכר. גם מי שעמד בראש המאבק במערכת המשפט כבר שנים, על גבי שנים, זה היה יריב לוין.
0: כן.
2: דיבר על זה, וגם אחרים דיברו על זה.
0: כן.
2: זה לא שהוא נזכר, זה משהו שהיה קיים.
1: כן, אבל בתקופה האחרונה הוא נתן לו דרור לעשות מה שהוא רוצה.
2: כשהוא מגלה מה הפרקליטות עשתה בקשר אליו, בקשר לעדים, וכל ה... הייתי אומר, השקרים שהם מפיצים, וכל המעשים הלא חוקיים שלהם. גם הוא גילה את זה, כמו שכולנו גילינו את זה. אז אתה מבין שיש בו בעיה מאוד מאוד קשה שצריך לטפל בה.
1: כן, אבל הוא גילה את זה כשזה קרה לאחרים, או רק כשזה קרה...
2: אף אחד לא גילה את זה כשזה קרה לאחרים, כי אנחנו לא ידענו מזה. אנחנו נודע לכולנו מזה כשזה... עכשיו אנחנו יודעים מה הם עושים. אנחנו לא ידענו את זה לפני זה, לא בדרגה הזאת, לא ידענו.
1: מה בסוף בכל זאת? תראה, אין ספק שכל אחד, אני חושב שישאלו אותו, רוצה להיות אח של ראש הממשלה. אבל יש גם תקופות קשות שזה די מביך. היה איזה רגע שבאמת היה לך קשה, אמרת, וואלה, זה לא משתלם להיות אח של ראש הממשלה.
2: נעזוב את זה לשיחה אחרת.
1: טוב. בוא תגיד לנו, אתה יודע מה? אני מבקש סליחה, היינו צריכים לפתוח את השיחה בזה. מה שלמה?
2: מיכה בריאותית.
1: בריאותית, ודאי, ודאי.
0: כן, רופא, דוני תנאו.
1: כן,
2: הכל בסדר, הכל טוב.
1: הכל תקין, הכל קשורה.
2: כן, כן, לגמרי. גיא, תשמע, הכל תקין. אצלך הכל תקין, אבל זה בן כמה.
1: לא, לא. אני שותה כדורים ללחץ דם ולסוכר ולכולסטרול.
2: יפה, יפה, יפה. גם אני, אותו דבר.
0: אה, באמת? רק אני לא?
2: לחץ דם וכולסטרול. כן.
0: אולי גם אני
1: צריך... לא, ברוך השם, אנחנו שמחים שהוא בריא.
2: אתה רוצה עיר מדי. אז זה יקרה גם לך, עומרי.
0: כן, כן, לכולם זה מגיע בסוף.
2: כן.
0: דוקטור עידו נתניהו, מחזאי, רופא, אחיו של ראש הממשלה, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם, נתראה.
0: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
6: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות.
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
14: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד. כפוף לתקנון.
18: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
19: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
18: ואין להם פרות קדושות.
20: למה שרה פתחה אינסטגרם?
21: למה?
20: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
18: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: וחוזרים, מה חשבת על עידו נתניהו? זה רעיון ראשון שלך איתו. אני כבר...
1: שמע, אתה הלחצת אותי לפני הרעיון.
0: למה?
1: אמרת לי שהוא קצת, אין לו כל כך חושב, הוא נחמד מאוד, בחיי שהוא נחמד.
0: לא, הוא רגיש מאוד.
1: לא, כאילו, תהיה בזהירות, כי אני, אתה יודע, אני בתחן כזה, כל הזמן, אז ככה הלחצת אותי.
0: לא, אז הנה סליחה.
1: לא, בסדר גמור, היה רעיון מקסים.
0: נכון. יפה, אז בוא נלך לעוד רעיון מקסים.
1: תשמע, זה לא, אתה לא היית רוצה להיות בתקופה הזאת אח של ראש הממשלה, נכון? מה, עוצרים אותך בכל מקום, שגים אותך וזה. אתה יודע, כשיש שקט סביב ראש הממשלה...
0: אין דבר כזה שקט סביב ראש הממשלה בישראל, לדעתי.
1: אין דבר כזה?
0: לא נראה לי שזה
1: קיים. בוא ננסה לבדוק.
0: מי היה ראש הממשלה שקט? בנט לא היה שקט.
1: בגין?
0: בגין לא היה שקט.
1: לא היה שקט. אריאל שרון?
0: לא, אחרי זה היה שמיר, אחרי זה היה שמיר ופרס. גם כן, לא.
1: שמיר גם היה, כן.
0: לא, היה בלגן.
1: שרון?
0: רבין, דבר קטן, היה כל כך לא שקט עד שהוא נרצח.
1: פרס לא היה שקט.
0: פרס ממש לא שקט. אחרי זה היה ביבי קדנציה ראשונה.
1: כן.
0: אחרי זה אריק שרון.
1: אריק שרון, אולמרט.
0: חטף שבץ.
1: כן.
0: אולמרט.
1: חטף בפנים.
0: חטף בצוהר.
1: כן.
0: מה עוד אחרי זה היה?
1: אז מה אמרה לשם?
0: אהוד ברק, שלא נדבר באמצע בתווך השנה וחצי הזאת.
1: כן, ב-99.
0: עם היציאה מלבנון, אתה יודע, סדר יום אזרחי חדש, שלום מפלסטינים, שלום עם סורים.
1: בקיצור, אח שלי, זה על הפנים להיות ראש ממשלה.
0: זה לא, זה, בוא נגיד ככה, יש...
1: מה, מה יש בזה באמת?
0: יש תפקידים יותר נחמדים בחיים.
1: כן, אבל אתה יודע... בינינו, גם המשכורת שלו לא משהו, זה פדיחה, זה צחוק, זה 50 אלף ברוטו.
0: תלוי מה הפוטנציאל, לא, נראה לי יותר, לא?
1: לא, זה מה שזה, 50 משהו ברוטו, לא משנה, בכל מקרה זה גרושים, זה ראש ממשלה, אח שלי, אין לו לא יום ולא לילה, אחריות מטורפת על הכתפיים שלך.
0: מטורף.
1: כל היום תוקפים אותך, לא משנה מאיזה צד אתה תוקפים אותך.
0: אז למה נתניהו לא כל כך נהנה כבר 30 שנה לעשות את זה?
1: הוא לפי דעתי העניין של השליטה, זה משהו שחזק ממנו.
0: ברור, מה זה, זה מטורף.
1: עכשיו, הבן אדם הזה, שמעתי שמציעים לו הרצאות בחול מיליון שקל להרצאה.
0: ברור.
1: מיליון שקל להרצאה.
0: אחרי שבעה באוקטובר קרנו הרדתי פעם, אבל אני חושב...
1: אז יתנו לו 800 אלף. אח שלי, מה? לך, תהיה מלך. תגור במיאמי ביץ' ותהיה כל היום בשיזופים.
0: כמו הבן שלך.
1: לא, לא, לא.
0: אני אומר כמו הבן של נתניהו, שגר במיאמי.
1: לא, לא, לא כמו הבן שלו. הבן שלו בעיקרון לא עושה כלום.
0: כן.
1: הוא איש מס.
0: יכול לעשות.
1: אין לי ספק שהלוז שלו יהיה מפוצץ.
0: טוב, בוא נראה.
1: קח את האישה, קח את זה, לך תהנה לך שמה בכיף. מה אתה צריך את כל זה? מה? באמת, לא מצליח להבין את זה.
0: והמון שנים, 30 שנה.
1: כן, זה מטורף.
0: תחשוב, זה אנשים שאין להם, ומשפטים, ועניינים, וזה, וכתבי אישום.
1: כן, ומלחמות, שמע, זה צריך להיות באמת עשוי מחומר מיוחד.
0: הוא מאוד לאהוב את זה.
1: כמה אפשר לאהוב סבל?
0: אנחנו נשמח לראיין לא רק את אח של נתניהו, גם את נתניהו עצמו, אז
1: אגב,
0: אנחנו קוראים
1: לך. אגב, תדע לך שאנחנו יכולים, תעשינו טעות, אנחנו יכולים להגיד שזה נתניהו בעצמו.
0: נכון, איזה קול יש להם,
1: כן,
0: מה דומה?
1: כן, ממש, ממש, אותו דבר.
0: אותו דבר.
1: מדהים.
0: מדהים. אנחנו אומרים בוקר טוב לאמנון בזק.
2: בוקר טוב.
0: אתה חבר ילדות של מבקר המדינה החדש, אתה יודע, אנחנו צפויים לבגצי ועניינים.
1: מיכאל רבלו.
0: מיכאל רבלו, כן.
2: רבלו.
0: רבלו, הנה, אז תגיד לנו, בוא, תן לנו פעם אחת את השם.
1: וואלה, כבר שבע פעמים שאלתי מהבוקר מדויק מה השם שלו.
0: רבלו, עם בית גושה.
2: משפחה איטלקית, רבת שורשים באיטליה, ואבא שלו פרופסור מרדכי אלפרדו רבלו, מחשובי המשפטנים בדור הקודם.
0: אז עכשיו אני מבין את הכותרת של המאמר בידיעות אחרונות, סיציליה זה כאן. כנראה שהם התכוונו לבחירתו של מיכאל רבלו. מה?
2: פחות איטליה זה כאן.
0: מה אתה אומר?
1: ספר לנו על הילד.
2: הילד, אז ככה, באמת אני לא אובייקטיבי, כי אנחנו חברים מילדות, עברנו ביחד 8 שנים ביסודי, 4 שנים בישיבה תיכונית, 5 שנים בישיבה...
1: רגע, מה זה, ממש מכיתה א'?
2: ממש מכיתה א',
1: וואלה.
2: 17 שנים רצוף שלמדנו ביחד, כולל 5 שנים בישיבת הר עציון, במסגרת ההסדר, ובאמת אני מאוד אוהב אותו, כי הוא איש מאוד מאוד נעים הליכות, יקר וצנוע בצורה בלתי רגילה. אנשים שרואים אותו, אף אחד לא היה מעלה על דעתו שהוא עורך דין בכיר בישראל, והיום גם מבקר המדינה.
1: למה? כי בתור תלמיד הוא לא היה כזה מוצלח או מה?
2: הוא תלמיד מאוד מוצלח, אבל הוא מאוד מאוד חברותי, ידידותי, ובלי, אני אגיד ככה, אפס גינוני התנשאות של מישהו במעמד בכיר.
1: אז תגיד לי באמת, כבוד הרב, שאלה שנייה, אם הוא היה בא אליך ומתייעץ איתך לפני זה, או אם כן זה כן קרה, אתה בכל זאת רב בישראל, ולא היית אומר לו, תשמע, אח שלי, חבר שלי, אהוב שלי, אל תלך למקום שהוא לא בהסכמה, אל תלך למקום שאין קונסנזוס, אל תלך למקום שיעשה כאלה מחלוקות.
2: תראה, אכן כך אמרתי לו. ואני באמת חושב שגם אמרתי לו בשביל מה לך את זה, באמת זה רק יתפוס, יחסו את זה צורה מאוד מאוד שלילית ובעייתית. הוא חשב אחרת, ואני מעריך את עמדתו, כי אני חושב שהוא מעל הכל הוא איש ישר ומקצועי מאוד. הוא חשב אחרת, אני לא אכנס בכלל לשיחה שהייתה לנו. אני מקבל את החלטתו, כמו שכל אחד מאיתנו מקבל החלטות של חבר קרוב שלו.
1: למה באמת הוא לא קיבל את דעתך, כבוד הרב?
2: אני חושב שזה כבר כדאי לשאול אותו.
1: לא, הוא לא אמר לך, אמר לך, אני מבין.
2: הוא חושב שהוא יכול לעשות את זה בתמורה מקצועית וישרה. ואני, באמת של הדברים אני מאמין לו. אני מאמין שהוא איש מאוד מאוד יושרה והגינות ומקצועיות. הבעיה יותר היא איך שזה נראה מאשר לגופו שעניין. בסופו של דבר הכל תלוי באדם עצמו, איך הוא יהיה. ואני כן מאמין, גם אחרי שאמרתי דעתי, אבל אני כן מאמין שצריך לתת לו לפחות את ההזדמנות להוכיח את יושרתו ולא לפסול אותו מראש.
0: לא רק איך זה יראה, גם איך זה יעשה. תחשוב לעצמך, נגיד, שהוא צריך לבקר את בנימין נתניהו. הרי הוא היה עורך הדין של משפחת נתניהו בתיקים הכי אינטימיים של המשפחה, כל העניינים של שרה נתניהו וכל מה שקרה שם. יש לו היכרות באמת אינטימית וקרובה עם האנשים האלה ברגעים הכי קשים והכי רגישים שלהם. איך הוא יוכל לעשות ביקורת על משהו שקשור למישהו שהוא, לא אגיד חבר שלו, אבל מישהו שהוא בן אדם שהגן עליו, הוא הגן עליו בחירוף נפש בעבר?
2: תראה, בשיחה המוקדמת אני התניתי את ההסכמה שלי להתראיין רק בכך שאני אספר עליו ושאני לא אתייחס לכל ההיבטים האלה, כי זה חבר טוב וזה לא הוגן.
1: מקובל, זה מקובל, בסדר גמור.
0: אז תן לנו סיפור אחד עליו שיוכל להמחיש מי הוא. סיפור אחד.
2: סיפור אחד, הבת שלו שגרה ביישוב שלי באלון שבות, היא עכשיו בהתמחות כרופאה, והוא בכל שבת שלישית, כשיש לה תורניות גם בשבת, הוא ואשתו מגיעים לשבת כדי לעזור לחתן שלה עם הילדים הקטנים, ומי שיבוא לאלון שבות בשבת יראה את מבקר המדינה מתרוצץ אחרי הנכדים שלו בנדנדות ובמתקני השעשועים, ואני חושב שזה אומר הרבה.
0: אולי הוא ימצא שם ליקויים.
2: בהחלט, אני חושב שיש גם.
1: יפה, יפה מאוד. זה לראות את המבקר המדינה מתרוצץ עם הנכדים, זה דבר מדהים, זה דבר יפה
2: ורצתי
1: מאוד.
2: ורצתי איתם אחר כך להתפלל למנחה ולשבת איתם בתפילות, גם זה.
0: תגיד, אחד הדברים, אחד מתכונות האופי שציינת בהתחלה, שהכי תפסו את תשומת הלב שלי, זה שהוא נעים הליכות. הרי מבקר המדינה זה צריך להיות אדם נשכן, אדם שמבקר, אדם שנכנס בליקויים ומנסה לשפרם, ולפעמים כותב בשפה קשה, הוא מסוגל להיות גם כזה? כלומר, יש לו גם את הדבר הזה בתכונות האופי?
2: זה שאלה נכונה, אני מאמין שכן, כי הוא גם איש מאוד מאוד ישר ומקצועי, ואני חושב ש...
0: לא, אבל הוא גם יודע
1: לנשוך.
0: לנשוך?
2: כן, כן, הוא יודע לעשות את זה, אבל אני יותר התכוונתי ברמת ההתנהלות היומיומית, האנושית, הפשוטה. חברותי ביותר, נעים הליכות, כולם אוהבים אותה, אני חושב שגם אלה שאתמול הצביעו נגדו, הם יותר הצביעו בגלל הסיבות שאתם הזכרתם.
1: לא, אני חושב שלא הצביעו נגדו, הצביעו בעד אלרון, כן.
2: כן, כן, ברמה האישית אני לא חושב שתשמעו אנשים שמדברים עליו רע, אז אני חושב שמה שאמרתי זה כל מי שמכיר אותו יודע עד כמה הוא איש כזה חביב ונעים, וגם בהופעות שלו מי שרואה אותו בבית משפט, הוא מדבר תמיד בכבוד, אף פעם לא יוצא מהכלים,
1: ולא מבזה את האנשים שמולו.
2: נכון, בדיוק.
0: איזה תלמיד הוא היה?
2: הוא תמיד מצטיין.
0: זאת אומרת, אפשר היה להבין שמשהו יצא ממנו?
2: לגמרי, לגמרי. מה שבמושגים שלנו היום קצת חנון.
1: איך הוא היה בכדורגל? עוד מעט יש מונדיאל.
2: כן, בכדורגל הוא לא היה כוכב גדול.
0: זה לוק של בלם, הוא גבוה כזה, אתה יודע.
2: כן, כן. אבל אני כן אגיד שגם ביסודי וגם בתיכון, כשהייתה הצגה של סוף היסודי ובהצגה של פורים, אז הוא היה כוכב גדול דווקא.
0: באמת? פתאום יצא ממנו משהו אחר?
2: כן, יש לו גם את הפן הזה. יש לו הומור משובח, הוא מאוד מצחיק גם.
0: נשארתם בקשר הרבה מאוד שנים, אה?
2: נכון, הרבה מאוד שנים. גם הנשים שלנו גם חברות ילדות, אז בכלל מוצלח. אבל זה אדם שפשוט אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית. אני יכול להגיד את זה, זכיתי בחבר טוב.
1: כן.
0: תגיד, אגב, אמרת לו שאתה הולך להתראיין אותו? אמרת לו שאתה הולך להתראיין הבוקר? מעניין אותי.
2: לא, לא, לא רציתי לבלבל לו את המוח עם זה.
0: ודיברת איתו אחרי שהוא נבחר?
2: התכתבנו, כן.
0: מה כתבת לו?
2: שכתבתי לו וכתבתי עליו, הוא גם ראה את מה שכתבתי עליו, בפוסט שגם פורסם.
0: אבל מה כתבת לו? לא אישית.
2: כתבתי לו שאני מאחל לו שבעזרת השם יקוים בו הפסוק לא תגורו מפני איש.
1: לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול, תשמעו, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא.
2: נכון.
1: נכון, זה פסוק מדהים.
0: ומה התכוונת בדברים שלך לאדם שהוא לא דתי כמוני?
1: שהוא לא יקשר.
2: שלא תצא תקלה מתחת ידו. לא יעשה חשבון לאף אחד, אלא רק כלפי אלה שבמרומים, וזה החשבון היחיד שצריך לעשות, ולא כלפי שום בן אדם, גם אם זה נתניהו או כל אדם אחר, שיעשה את המשימה שלו ביושר ולא יפחד מאף אחד.
1: תראה, אנחנו לא נותר לנו אלא להתפלל שבמידה והמינוי יעבור כמו שצריך, באמת שלא תצא תקלה מתחת ידו, כי בסוף בסוף בסוף זה הכל עניינים שלנו, של הציבור, של המדינה הזאת. אבל ברמה הכלכלית, לפי מה שאני עברתי בחיי והבנתי, זה לא משהו כזה, זה לא גליק גדול, זה לא מציאה גדולה. אתה עורך דין פרטי, אתה בשעה אתה עושה את מה שאתה צריך פה, חודש ימים, יום ולילה לעבוד. זה לא מעניין אותו?
2: נכון, אני חושב שהוא קצת מיצה את השלב הזה בחיים. קצת הרצון כן להגיע גם לתחום הציבורי. זה הוא כן אמר לי. הוא עשה את מה שנקרא, עשה לביתו. ולפעמים אדם רוצה גם מעבר. ואני באמת בטוח שהוא יעשה את מלאכתו נאמנה. בוא נגיד, בסופו של דבר, מבקר המדינה זה לא רק מול ראש הממשלה, זה מול משרדים ומול גופים ציבוריים.
1: כן, הרבה דברים שהאזרח נפגע מהם.
2: נכון, נכון. כן. ואני חושב שהוא
1: הרי מקובעו השני לעבור. הוא נציב תלונות הציבור גם.
2: נכון.
1: כן, נכון. כן. אתה אומר, בקיצור, אתם תראו ש... ש, ש... יצא ממנו דברים טובים בעזרת השם.
2: אני מאמין מאוד, כן.
0: הרב אמנון בזק, חבר ילדות של מבקר המדינה החדש, מיכאל רבלו, נכון? רבלו.
2: נכון, נכון.
0: תודה רבה לך ובוקר.
2: תודה לכם. שלום, שלום.
0: אתה יודע, מה שאיגל, הרבה פעמים, המינויים האלה, שבהתחלה נראים כמו מינוי של מקורב, או מישהו שעדה, בסוף הם נופלים, מתהפכים על הממנים. תן לך דוגמה, אביחי מנדלבליט, היה מזכיר הממשלה, והאיש אחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה, והוא זה שבסופו של דבר מחליט על כתבי האישום.
1: כן, אבל הוא גם מחליט, אבל הוא גם מחליט לסגור את תיק הצוללות.
0: נכון, למרות שתראה, גם מני מזוז סגר בתור היועץ המשפטי לממשלה, את תיק היוודי לגלעד שרון, והוא לא מונה על ידי אריק שרון.
1: שמע, אני לא מקנה בהם, כשהם צריכים לקבל
0: החלטות כאלה. גם על הרמטכ"ל אייל זמיר, אני מזכיר לך, כשהוא מונה, אמרו שהוא יהיה יסמן של נתניהו, ושהוא יעשה כל מה שנתניהו.
1: תשמע, יש אמירה כזאת עכשיו שראש המוסד יהיה יסמן וראש השבק יהיה יסמן וכולם יהיו יסמנים בסוף.
0: תראה, המינויים, חלק מהמינויים באמת,
1: זה מה שטוענים, כן?
0: חלק מהמינויים, ואנחנו נדבר על זה גם אחר כך, המינויים שמריחים לא טוב, והמינוי הזה הוא באמת שובר את כל השיאים. עורך דינו של נתניהו הופך להיות מבקר המדינה.
1: זה משהו מאוד אישי.
0: של המשפחה, זה באמת דבר, אבל אני חושב שבסופו של דבר, האנשים האלה, אם הם אנשים ישרים והם אנשים טובים, כשהם מגיעים לכיסא הזה, והם רואים את הסמל של מדינת ישראל מאחוריהם, בסוף הם מבינים שהנאמנות שלהם, מי שישר, בסוף הם מבין שהנאמנות שלו הוא למדינת ישראל, ולא לשליט שלה.
1: גם, למה נלך אחורה? גם המבקר עכשיו שפורש, הרי גם שפכו עליו כיתונות של ביקורת, שהוא יסמן ויסמן ויסמן ויסמן. בביקורות האחרונות שלו לא כל כך ראינו שהוא יסמן.
0: נכון, אבל דווקא, אני חושב שדווקא מתניהו אנגלמן, המבקר היוצא, אני חושב שיש פגיעה ממשית במוסד מבקר המדינה. זה נכון שהוא...
1: מה אתה חושב? לא שמעתי, צעקו לי באוזניים.
0: שיש פגיעה ממשית במוסד מבקר המדינה מאז מינויו, כן? פרסומות.
5: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת בית.
21: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
22: מתי? 12 ביוני?
21: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
23: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: כפוף לתקנון.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: UMI, יאי, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל הקאפ רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: הרקם קור, הקור, הקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק המקור, המקור, המקור.
26: כפוף לתקנון.
27: תכירו את הגיבור שלנו.
28: שבכל פעם שצריך,
27: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
28: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
27: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
28: אוהבים אתכם וגאים בכם.
29: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
30: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
31: הללויה, איזה גול!
30: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
31: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
30: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
32: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: ודיברנו קצת פוליטיקה בהפסקת הפרסומות.
2: תדע לך שאני כל הזמן אומר שיכלו לעשות תוכניות נפלאות
1: רק מהפרקים.
2: ממה שמדברים רק בהפסקות.
1: ברור, זה יכול להיות הכי מעניין בעולם. אבל מעניין גם מעניין גם בתוכנית עצמה. בוקר טוב, דוקטור מיטל פינטו.
3: בוקר טוב.
1: את מומחית למשפט ציבורי, דיקנית בית הספר למשפטים באקדמיה צפת, ובשיחה הזאת אנחנו לא נדבר בכלל על דעות ועל מה אנחנו חושבים על כל דבר, רק על פרקטיקה, בסדר?
2: כן.
1: סיכמנו?
2: כן. נפתלי בנט אמר שהוא, כשהוא יהיה ראש הממשלה, הוא יחליף את האנשים והוא ישנה את החוקים. השאלה מה בכלל אפשרי? מה בכלל מותר, מה אסור?
1: ואנחנו נעבור, ואנחנו ננסה לעבור דבר דבר. בואי נדבר רגע על מינויים שנויים במחלוקת.
3: אוקיי.
1: מבלי להתייחס להם, אנחנו בעד המינוי או נגד המינוי. המינויים שהיו שנויים במחלוקת. למשל, דוד זיני ראש שבק, וראש המוסד הנכנס רומן גופמן. זה דבר שיוכל מישהו שאם וכאשר יבחר לראשות הממשלה במקום נתניהו, יוכל לשנות?
3: זה דבר שיהיה מאוד קשה לשנות, כן? למשל, ראש המוסד זה תפקיד שנבחר לחמש שנים. אז יהיה קשה לשנות אותו.
1: באיזה נסיבות כן אפשר?
2: אלא אם כן יחפשו אותו. בציציות, מה שנקרא, ואז ימצאו לו משהו.
3: יכול להיות, כן? אבל שוב, מבחינת החוק, המשפט, המוסדות הפורמליים, יהיה קשה מאוד לפטר אותו.
1: שבק?
3: אותו דבר.
1: זאת אומרת, ראש הבק וראש מוסד, את אומרת, תהיה קשה. מפכ"ל המשטרה, דני לוי?
3: שאלה טובה, לא חשבתי עליה.
1: זאת אומרת, זה דבר, אבל זה יותר, זה יהיה להם יותר קל מאשר ראש הבק וראש מוסד להערכתך?
3: אני פחות מכירה את, אני אומרת האמת, פחות מכירה את החקיקה ואת הפסיקה בנושא הזה.
1: מבקר המדינה.
2: רגע, אבל השאלה באמת, רגע, אבל שנייה, אני רוצה רק לשאול אותך אם זה בכלל, החוק פה השתנה, כי אני זוכר בזמנו, אתה זוכר את יוסף בורג?
1: בוודאי.
2: שפתחו את תיק הפרסק, הוא בא לכנס, בא למליאה, ופיטר את המפכ"ל במקום.
1: נכון, תיק הפרסק שהוא בו היה חשוד בשחיתות.
3: בגלל זה, אני גם זוכרת את זה, ובגלל זה אני אומרת, זה לא משהו שאני, זה לא חומר שאני מכירה, אז אני לא רוצה...
2: אוקיי.
1: והנושא הכי חם בעולם זה מבקר המדינה שהנבחר מאתמול, מיכאל רבלו.
3: יפה, אז...
2: אוקיי.
1: והנושא הכי חם בעולם זה מבקר המדינה שהנבחר מאתמול.

0: מבקר המדינה, לפחות הפוליטיקאים והשרים, שהיא בוחרת מבקר מדינה, אגב, על פי רוב שהוא רוב יכול להיות מאוד מאוד דחוק, שיהיה מבקר מדינה מטעמה, הרי זה עלול באמת, פה אנחנו ראינו דוגמה שזה באמת קורה, אבל זה עלול באמת לשחוק את המעמד.
1: אבל זה בדיוק העניין, שגם לגבי, למשל, אם תיקח את תפקיד נשיא המדינה, אוקיי? גם לגבי נשיא המדינה, גם לגבי תפקיד מבקר המדינה, אלה הם תפקידים שאמורים להיות על-פוליטיים, כלומר, הם אמורים להיות חוצים, חוצים את הפוליטיקה, מוסכמים על כולם, ולכן נקבע גם בחוק יסוד נשיא המדינה, גם בחוק יסוד מבקר המדינה, שההצבעה בכנסת תהיה חשאית. זה לא סתם, זה לא איזה סעיף שרירותי. יש מאחוריו רציונל מאוד חשוב, שאומר, אנחנו עכשיו הולכים לבחור אדם שיהיה מעל המחנות הפוליטיים.
2: וכמו שאמר יושב ראש הכנסת אוחנה, אם חבר כנסת מחליט לעצמו שהוא רוצה לצלם את זה, אז כאילו כן מותר לו. זה נכון?
1: לא.
2: לא?
1: לא, זה לא נכון, מכיוון שכאשר בודקים הסכמה, כן, הרי יש תהליכים של הסכמה. יש גם לחץ חברתי, ואנחנו מכירים אותו, ויש גם לחץ פוליטי. כל הרעיון היה שהבחירה תהיה בלי לחצים קואליציוניים, כדי שזה יהיה באמת אדם שהוא מעל המחנות הפוליטיים.
2: זאת אומרת, זה לא משנה אם נתנו הוראה לעשות את זה, או לא נתנו הוראה לעשות את זה?
1: בעיניי ממש לא משנה, כי ברגע שחברי כנסת שנחשבים מקורבים, כן, לראש הממשלה, או נחשבים חזקים ומקורבים, מעלים תמונה כזו, אז אתה יודע, אז כל האחרים גם מעלים תמונה כזו. וזה סוג של כן, לחץ, גם... שהוא לחץ, אפילו לא הייתי קוראת לו עקיף, זה לחץ ישיר.
2: כן, מצד שני, למשל, נגיד שיש מחר איזה סיפור עם מבקר המדינה על אחד מחברי הכנסת שצילם את עצמו שהוא מצביע לו. באופן אוטומטי זה קצת מפריע, לא?
1: לי זה מאוד מפריע. שוב,
0: את חושבת שבגץ צפוי להתערב במינוי הזה?
1: אני מאוד מקווה שכן. אני מאוד מקווה שכן.
0: לא, אני מדבר מבחינה משפטית. תקוות ואמונות ו...
1: כן, ברור. מבחינה משפטית, יש פה קייס משפטי מאוד חזק. אבל בוא נדבר שוב על הפרקטיקה. אוקיי? כי הפרקטיקה היא בעצם שאם תוגש עתירה לבגץ, וכמובן שתוגש עתירה לבגץ, אז בגץ עוד פעם יראה, ושוב, הסעד שצריך להיות כאן הוא ביטול, ביטול בעצם התוצאות של ההצבעה בכנסת. אז ברגע שיהיה פסק דין כזה, אז עוד פעם בגץ יחטוף את כל האש שהוא חוטף בדרך כלל, ולכן אני חושבת ש... שוב, מבחינה משפטית, זה הדבר היחידי שאפשר לעשות, לעתור לבגץ.
2: כן, אבל בגץ חוטף במילא, אף אחד לא ימחא לו כפיים אם הוא יחליט אחרת.
1: אז אני מסכימה איתך.
2: עכשיו, כמה משמעות באמת יש מבחינה משפטית לזה שבהצבעה הראשונה אף אחד לא צילם, ופתאום שהם ראו שהם הולכים להפסיד, פתאום התחילו לצלם.
1: זה בדיוק המשמעות המשפטית הכבדה. מכיוון שאם... בוא נגיד, אם ההצבעה הראשונה לא הייתה בעייתית, אז המשמעות הייתה פחותה, אבל ברגע שברור שלא היה רוב לרבלו, אז כן, אז יש לך, אז המשמעות של השאלה אם הם עשו את זה בהסכמה או לא בהסכמה, היא...
2: נשאר לנו, דוקטור מיטל פינטו, נשאר לנו זמן קצר, בוא נדבר קצת על חוקים, מה כן אפשר לשנות, מה אי אפשר לשנות.
0: החוק למשל לפיצול היועמ"ש, תפקיד היועמ"ש.
1: כן. יהיה קשה מאוד לשנות אותו גם.
0: באמת? למה? תסבירי.
1: כן. תראה, קודם כל אני אסביר כזה דבר. החוק לפיצול היועמ"ש למעשה הופך את כל התפקיד של היועמ"ש וגם של היועמ"שים של המשרדים לסוג של תפקיד שהוא תפקיד פוליטי מובהק, לא תפקיד מקצועי. אוקיי? עכשיו, גם אם תעלה לצורך העניין ממשלה חדשה, כן? כמו שבנט מבטיח, לאף ממשלה חדשה, לא משנה מאיזה בכלל כיוון היא תעלה, לא בהכרח יהיה אינטרס לשנות את זה. מכיוון...
2: גם לממשלה שעומדת עכשיו באופוזיציה וצורחת שזה לא תקין?
0: את אומרת שהם בסך הכל נהנים מהסיטואציה הזאת, כי זה ישרת במחאות כפולות גם אותם.
1: כן, זאת אומרת, אני אישית מאוד מאוד ספקנית, ויש הרבה פוליטיקאים שאני אוהבת, זה פוליטיקאיות, אבל שוב, אני אישית מאוד ספקנית לגבי פוליטיקאים באופן כללי. ולכן אני חושבת שלתת כל כך הרבה סמכויות לפוליטיקאים, גם בנושא של ייעוץ משפטי, שצריך להיות נקי ומקצועי, למה שהממשלה, תחליף אותו?
0: אז איך בהונגריה?
2: מה זה למה? כי זה דבר לא נכון, זה לא אתי, זה לא תקין.

0: זה לא שום דבר שהיועץ המשפטי שלך יהיה פוליטי.
1: אני מסכימה איתך.
2: אתמול הם עשו את זה למבקר המדינה, אותו דבר.
1: נכון, זה אותו דבר. אבל שוב, הסכנה כאן, כן, שמטריעים עליה כל הזמן, על אובדן הדמוקרטיה, היא לא סכנה בגלל בהכרח שדווקא בגלל שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה. הסכנה היא סכנה לשחיתות כללית, לאובדן דמוקרטי כללי, לא משנה בכלל מי יעלה.
2: תגידי, וממש בקצרה, כי יש לנו 50 שניות, איך זה שבהונגריה, בעקבות המהפך, כן מצליחים לעשות פריש-מיש בכל המערכת?
1: אז תראה.
2: ממש בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
1: אני חושבת שמה שהיה בהונגריה, שוב, גם אצלנו כל הדברים האלה הם מקפצה, אבל מה שהיה בהונגריה גם גרם לקריסה כלכלית היסטרית. זאת אומרת, השלטון נחשב כמושחת, כדיקטטורי, ובסופו של דבר...
0: הרעיון הזה מרתק אס עיניים, אבל נשארו לנו 20 שניות.
2: נכון, אז...
1: אז כשאנחנו נגיע לבריפי פחת, אנחנו גם... אצלנו זה גם...
0: אנחנו נצטרך לקבוע איתך עוד שיחה.
2: נקבע איתך עוד שיחה. דוקטור מיטל פינטו, מומחית למשפט ציבורי, דיקנית בית הספר למשפטים באקדמית בצפת. תודה רבה רבה רבה. אנחנו נהיה כאן, גואטה, גם בשעה השנייה, עם נושאים מרתקים, מרתקים, מרתקים, גם על גוגויים, גם על מישמישים. תישארו.
0: ביי.
3: אנחנו כאן.
4: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. מחר ב-11 בבוקר.
5: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות. חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינח,
2: להתעורר לעיניים חדשות. על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים, מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
11: בקיצור, השם שלי,
10: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך תוכל
10: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושרד, תדהים אותה.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: הישג אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
17: אחרי החדשות, גל רואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחולון נהרגה אישה בפיצוץ רכב, הרקע פלילי. נשיא בית המשפט העליון עמית מגנה את ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה שלו סולברג, ואומר כי היא מתקפה על מערכת המשפט ועל שלטון החוק. עידו נתניהו, אחיו של ראש הממשלה, אומר כי ראש הממשלה הבין באיחור את הכורח ברפורמה במערכת המשפט. התחזית, התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פלילים, בפיצוץ רכב במחלף חולון נהרגה אישה. צוות מדה קבע את מותה בזירת האירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. ההתפרעות אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מגנה בחריפות את המעשה ואומר כי מעשי האלימות החמורים שכוונו אל סולברג ואל משפחתו הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ההתפרעות חמורה יותר מהדימוי של חציית קו אדום ומבטאת הידרדרות במשטר הדמוקרטי בישראל. ברעיון לחן ליברמן וליאל קייזר ציינה בייניש כי השיחה שקיים ראש הממשלה עם השופט סולברג בעקבות האירוע אינה פותרת את נתניהו מאחריותו.
11: החלק שלו ושל חבריו כולם בהסתה נגד המערכת, זאת הסתה מתמשכת. הוא יכול, באמת יפה שהוא צלצל, הוא היה חייב לצלצל, אבל לא זה העניין. ברור שזה חלק מהתהליכים שעוררו אותם חברי הממשלה עצמה.
18: אחיו של ראש הממשלה, עידו נתניהו, אומר כי ראש הממשלה הבין באיחור את הנחוצות ברפורמה במערכת המשפט.
12: אמר, אני מגן על מערכת המשפט, אבל זה לא, הוא היה נגד השינויים שקרו, אבל לא הבין את עוצמת את ההשלכות שיהיו לשינויים האלה לאורך שנים.
14: אז מה, רק
12: שעכשיו? בסוף הוא הבין.
14: אז מה, רק שעכשיו?
12: גם במהלך הדבר הזה הוא הבין, אבל השאלה אם יש לך כוח פוליטי להתנגד לזה, וכמו שראינו, גם שהיה רוב בכנסת, כדי להתנגד לזה, ראינו שזה לא צלח.
18: אחיו של ראש הממשלה התראיין בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. סמלת רותם ינאי, משקית תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה מפגיעת רחפן נפץ בבסיס צהל במרחב שומרה שבגליל המערבי. בתום ימי השבעה, אמה הילית אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא בוחרת שלא לאפשר לכעס לשלוט בה.
19: הייתה לה גאווה ענקית, שמעתי אתמול את המורה שלה, היא שלחה לו הודעה. אני בגדוד רותם, אני בגבעתי, כאילו את הרעל, שמעתי את בקול שלה. היא בחרה להיות שמה, וזה גורל, זה יכול להיות היה לכל אחד אחר. אפשר למות בכביש הרבה יותר בקלות מאשר במקום הזה. ובאמת המות גיבורים, כאילו, קדושים, אני לוקחת את זה, אני בוחרת לראות את זה.
18: אמא של סמלת רותם ינאי, זכרה לברכה, שוחחה עם חן ליברמן ועם ליאל קייזר.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
21: למה שרה פתחה אינסטגרם?
22: למה?
21: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
20: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
25: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: תעשו כבוד לחג.
17: עכשיו, גל גואטה ועומרי אסנהיים. כאן חדשות.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של גואטה והסיניים, ככה התבשרנו במהדורת החדשות.
1: זה לא גואטה את הסיניים?
0: לא, לא, זה לא, זה לא שם של חברה ואין בעם.
1: שלחתי את זה לרשם החברות.
0: תצטרך לשנות.
1: שום חברה.
0: אתם מצטרפים אלינו לשעה השנייה, ואנחנו אומרים ממהרים, כמו שאומרים בשירים ושערים, אתה יודע, תמיד היו שחוזרים מהחדשות, אם היה גול, הם אמרו, אנחנו ממהרים
1: לאצטדיון בשכונת התקווה.
0: כן, לא, אז אנחנו ממהרים לצפון, לכתבנו רובי אמר, שלגן על רובי.
2: שלום, שלום, אל תמהרו, הכל בסדר, אני פה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
0: קדימה.
2: איפה אתם הייתם היום בשש בבוקר, ומי מכם יודע מה קרה היום בשש בבוקר?
0: אני הייתי בשש בבוקר, שתיתי קפה.
1: אני הייתי בתפילה.
0: בתפילה.
2: טוב.
0: ואצלכם פרץ השלום, לא? פרץ השלום, לא?
2: זהו, שפחות. היום בשש בבוקר נשמעו אזעקות בכפר יובל ובער אבל הרמשה שבגליל המערבי בשל חדירות כטב"מים. אחד מהם מתברר בתור זיהוי שווא. אבל כמה אנשים בישראל היום מודעים לזה שיש פה אחת לכמה שעות טפטוף של איזושהי אזעקה, איזשהו כטב"ם, בעצם...
1: בקיצור, מה זה משנה טפטוף, לא טפטוף? אין הפסקת אש.
2: אין הפסקת אש,
1: הפסקה זה הפסקה.
2: לא, אבל מה שאני מנסה לומר זה שבעצם חזרנו, אנחנו הכי שישה באוקטובר שיכול להיות. למה? כי בעצם יש כאן בקטנה כזה, אזעקות בלי נפגעים בגוף, אתמול היו אזעקה אחת בקריית שמונה, עוד אחת באזור משגב עם, ולא שמים לב לזה כבר, וזה חומק מתחת לרדאר, לא רק של אזרחי מדינת ישראל שאין לי כלפיהם שום טענה, אלא גם מבחינת המדינאים, חזרנו להכלה. ראש הממשלה ושר הביטחון מאמינים שלא יהיה מצב שבו אזרחי ישראל מותקפים והצד השני נינוח ושקט. זה בדיוק מה שקורה. עכשיו, זה מה שהיה כאן עד 7 באוקטובר, כאשר חיזבאללה התעצם על הגבול. אנחנו חזרנו להכיל את זה, והתושבים פה, אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד, אבל אתה רואה יותר ויותר אנשים עם עיניים כבויות, לא רק מחוסר שעות שינה, אלא פשוט עם חוסר מוטיבציה וחוסר תקווה, וזה מאוד מאוד מייאש. תחשבו על ילדים בבתי הספר שחזרו אתמול סוף סוף למסגרות, אחרי ימים ארוכים שהם ישבו בבית בגלל הנחיות פיקוד העורף שהוחמרו. אתמול הם סוף סוף חזרו, ואז תפסו אותם אזעקות, ושוב חזרנו למראות הבאמת נוראים האלה של ילדים שמנסים למצוא מחסה מתחת לשולחן, או רוצים למרחב מוגן, ולאף אחד אין תשובות. אגב, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמור היום לבקר כאן בצפון, לפגוש ראשי רשויות. זה קורה אחרי חודשים ארוכים שהוא לא מרים אפילו טלפון, לא הוא ולא השרים שלו, לאף אחד מראשי הרשויות. הם לא באים לכאן, לא סופרים את האזור הזה.
0: אתה תסקר את הביקור הזה?
2: מה פתאום? נראה לך שזה יהיה פתוח לתקשורת. גם הביקור הזה מגיע אחרי שעברה אתמול, שלשום בלילה, החלטת הממשלה בנוכחות 3 שרים על חיזוק הצפון, אז זה ככה קצת מרקח את הביקורת נגדו, וככה זה יותר קל להחליק את זה בגרון. אני יודע על ראש רשות אחד, לפחות שלא מתכוון לכבד את המעמד הזה. אבל לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בליל שישי האחרון נפלה רקטה במרכז קריית שמונה, פירקה שם את כל מרכז רסקו שיגאל מכיר. בדרך כלל, בעבר, היינו רואים עלייה לרגל של מנהיגים וקצינים שבאים...
1: כן, זה כבר לא מעניין אותם, אתם לא אלקטורליים.
2: כדי להביע איזושהי אמפתיה אל התושבים, להיות איתם, זה לא קורה.
1: רגע, בלוז מופיע פגישה עם ראש עיריית קריית שמונה סוף סוף, או רק עם זעפרני?
2: לא, הוא נפגש היום, אמור להיפגש עם ראשי הרשויות ולבוא, ו... אתם יכולים לתאר לעצמכם.
1: כן, שלא יצא מזה כלום.
0: תגיד,
1: אתה ספרת פעם כמה החלטות ממשלה היו בקשר לקריית שמונה שלא התקיימו?
2: בקשר למיגון הצפון, אתה יודע כמה החלטות כאלה יש? כן, סבבה.
1: מטורף.
0: איך הוא מבטיח אגב לצנן או לסנן ביקורת בפגישה כזאת? זאת אומרת, יש שם אנשים שהוא לא דיבר איתם הרבה זמן, מעבר לעניין שזה לא נעים, אני מבין שחוסר הנעימות זה לא דבר שלוקחים אותו בחשבון, אבל איך באמת...
1: אני יכול לענות?
0: כן.
1: או שהוא קוטל אותם, איך שהם מתחילים לדבר, או שהוא מלטף אותם ואז הוא מוציא להם את העוקץ.
0: אבל הוא בא מוכן לזה, הוא יודע...
1: תשמע, בזה הוא אלוף. עובדה, 20 שנה הוא עושה את זה.
2: אתם יודעים, פגישה כזאת מתקיימת בלי טלפונים, הטלפונים נשארים בחוץ, בלי התקשורת, אז מה כבר יצא משם? מקסימום מישהו יאמר משהו לא במקום? לך תוכיח שהוא באמת אמר את זה.
0: הבנתי, זאת אומרת הריטואל הולך להיות קבוע. איפה אגב הם נפגשים?
2: אני לא יודע אם מותר לומר, זה מטעמי צנזורה, זה אל תפיל אותי פה, בצפון.
0: בצפון.
1: תקרב עוד קצת.
2: צפון.
0: אנחנו לא רוצים שבגללנו החיזבאללה יירט את החלילה.
1: לא, לא אחרי הליטני.
0: חס וחלילה את הפגישה.
2: זה לא יקרה שבגללי הפגישה הזאת לא יצאת אל הפועל, כן?
1: נגידו, הנה, אתה רואה? אתה דפקת את הצפון.
0: בדיוק.
1: אתה והיועמ"שית.
0: מתי זה קורה, אגב, הדבר הזה?
2: בשעות הקרובות. שוב, גם זה, אני לא בטוח.
1: אי אפשר להגיד את השעה.
2: לא מקום ולא שעה, אבל בשעות הקרובות.
1: צפון צפון בשעות הקרובות. אחלה יופי. גם אני יכול להיות כתב, תדע לך. תודה. עמר שלג, אנחנו שמחים שקצת קצת אתה מחייך, אפילו שאתה עדיין לא רגוע לגמרי, אבל באמת ראיתי אותך בשבועות האחרונים, וממש ליבי נחמר, ממש. כן, קשה, קשה שם. בשורות טובות.
2: כן, תודה.
0: תודה רבה, רובי עמר שלג, כתבנו בצפון, שיהיה שקט. ואנחנו קצת פוליטיקה, איגל. אתה אוהב?
1: אני אוהב פוליטיקה, כן.
0: אבא אוהב נאוראי? אתה מכיר? אתה רואה את הפודקאסט של, פוסקאסט של נאוראי ואבא שלו?
1: לא, אבל הילד שלי הראה לי פעם קטע, וזה היה ממש...
0: מה, מה חשבת?
1: היה קשה לי לראות את זה.
0: למה?
1: כי זה, כי זה, כי לא ראיתי בחיים אבא שעושה צחוק על הילד שלו.
0: אבל גם הילד, גם הילד התחיל לעשות צחוק מאבא. הילד משיב.
1: לא יודע, לא יודע, בוא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא החינוך שקיבלנו בבית. לא אבא על הילד ולא הילד על האבא.
0: זה נכון.
1: בשביל פודקאסט, פוסקאסט,
0: פוסקאסט, לך אין פוסקאסט, נכון?
1: לי אין כלום. אין לי שום דבר, לא פייסבוק, לא טוויטר, לא... כלום אין לי.
0: למרות שאתה והבן שלך או אתה והבת שלך יכול היה להיות אחלה פוסקאסט.
1: כן, היא משגעת אותי כל הזמן על זה.
0: מי שמחה?
1: כן.
0: למה, מה רוצה?
1: שנעשה משהו ביחד, שאני אפתח טוויטר, שאני אפתח טיק טוק, שאני... אמרתי לה, תזבי אותי, נו.
0: למה?
1: כי אין לי כוח לשטויות האלה, נו, אין לי זה להעביר לנשום. תשמע, כבר לא נעים לי, אפילו יש, אתה יודע. הדבר היחיד שיש לי פה זה קבוצה של המשפחה שלי. לא שלי הקרובה, שלי הקרובה זה בסדר גמור, ילדים ואישה, אבל המורחבת. זה כבר אחים ואחיינים וסיפורים. אתה עוד לא פותח את הבוקר, יש שם 9,432 הודעות. עכשיו, אם אתה לא מגיב, אומרים, תשמע, אתה סנוב. ואם אין לי כוח להתחיל, אם אתה מגיב, אז מגיבים על התגובה, ואתה צריך להגיב על התגובה, גם הלך היום.
0: אז מה אתה עושה?
1: לא, לא פותח.
0: לא פותח את הקבוצה.
1: לא.
0: אבל אם אתה לא פותח, גם כן אומרים מה, הוא עושה את עצמו כאילו אין לו זמן.
1: לא, אני אומר באמת, סלחו לי, אין לי זמן, אין לי זמן לזה.
0: אתה יודע, אבל מה היתרון שלך?
1: מחילה.
0: היתרון שלך זה השיש שבת, בלי הפלאפון.
1: לא, אני יכול, יש לי יתרון גם ביום חול. אני לא מסתכל על זה ולא פותח את זה.
0: יפה, צריך ללמוד ממך. בוקר טוב ליואב קרקובסקי.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, עומרי ויגאל, בוקר טוב.
0: פרשן הפוליטי שלנו, וגם בוקר טוב גם ליועצת הפוליטית, מיכל אהרוני.
4: בוקר טוב.
0: אהלן, אז אנחנו מכנסים אתכם מפעם לפעם כדי לדבר פוליטיקה, והיום פריימריז בליכוד, אבל אנחנו הולכים על A-ליסטים, לא על מזדנבי הרשימות ומתמודדים במחוז חוף, לא יודע איזה. על באמת האנשים החזקים שבעצם מתמודדים בימים האלה, נמצאים בכל חתונה ובכל ברית מילה, 25 אירועים בלילה, כדי להיבחר.
3: שלא לדבר על העובדה שהם מעדיפים ברי מצווה ובנות מצווה על ישיבות ממשלה.
0: כן, זה גם קורה.
4: שלא לדבר על העובדה של האורייטם הקודם שלכם, מסתבר שהם גם מעדיפים את כל האירועים, לא בצפון.
0: כן, בהחלט. במרכז. אגב, זה אפשר להבין אותם.
1: אבל זה לא מדרדר אותם בפריימריז.
0: אז בוא נלך...
3: אנחנו עוד לא יודעים.
0: בוא נלך על ה-A-ליסטים של הליכוד. אז נתניהו כמובן הוא לא אמור לדאוג, הכל בסדר. יריב לוין...
1: מה זה? רגע, רגע, למה, למה, למה?
0: הוא ראש התנועה, מה זאת אומרת?
1: כן, אבל הוא אמור לדאוג
3: אבל היה כבר פריימריז.
1: כן, רגע, אבל רגע.
3: היה כבר פריימריז.
1: אבל קרקובסקי, שנייה. אבל הוא אמור לדאוג מי האנשים שכן השתלבו בסוף. נכון. יכול להיות שזה אנשים שדעתו לא נוחה מהם.
0: נכון.
4: אבל איגל, תראה, לא נראה לי שהוא דאג עד היום, וזה לא משנה לו בכלל אם זה כן גוטליב, לא גוטליב, כן זה, לא זה, בסוף בשורה התחתונה. אנשים מצביעים ביבי, הם לא מצביעים לרשימת הליכוד יותר. מצביעים נתניה.
1: כן, אבל הוא צריך לעבוד עם אנשים.
0: כן, אבל אם אנשים יראו שהרשימה היא רשימה קיצונית מדי.
3: מה שראינו אתמול...
0: רגע, אחד אחד.
3: מה שראינו אתמול זה למעשה הוכחה שאחד, בנימין נתניהו לא סומך על הרשימה שלו, ולכן... אני לא אומר שזאת הייתה אליזה בראשי, כי היא טוענת שזאת לא היא, וגם אני קיבלתי עדויות שלא היא זאת שעבדה אצל חברי הכנסת ותעדו את עצמכם.
1: כן, אבל סביר להניח שמישהו אמר את זה, נו.
3: אמרו את זה, חברי כנסת ועוזרים פוליטיים אחרים, לא היא, אמרו להם, תתעדו את עצמכם. ולמה זה בעצם? זה בעצם מלמד עד כמה בנימין נתניהו באמת לא מאמין ברשימה שלו. ומי שתיעדו את עצמם אתמול, הם בראש ובראשונה אלה כן. שחוששים למקומם. זאת אומרת, אתם מדברים על האייליסטים, האייליסטים לא צריכים לתעד את עצמם ברשימה.
0: אבל אנחנו רוצים, בוא נלך אחד אחד וננסה
1: עצות.
0: נגיד, בוא נלך ליואב קיש, מיכל, בוא נשאל אותך. יואב קיש, שר החינוך, כל אחד מאזרחי מדינת ישראל מושפע מהחינוך, כל אחד רואה את הישגיו של קיש כך או אחרת, מה הוא צריך לעשות?
4: רגע, אני רוצה להתעכב על המשפט, כל אחד רואה את הישגיו של קיש?
0: הישגיו זה יכול להיות גם הישגים נמוכים.
4: לא, הישג זה הצלחה.
0: אוקיי. אז אני אראית, כן, הישגיו או כישלונותיו של קיש?
4: כן, אני לא חושבת שיש אחד, גם אנשים של הליכוד, שחושבים שיואב קיש הוא שר חינוך מצוין. אני חושבת שהיום תיכנס לכל מקום, באמת במדינת ישראל, וזה לא משנה אם זה תומכי ליכוד, או תומכי הדמוקרטים, או תומכי בנט, ותשאל האם הילדים שלך מקבלים את החינוך הכי טוב שהם יכולים לקבל, בספק רב אם מישהו גם מתומכי הליכוד יאמר שיואב קיש הוא שר החינוך מהחלומות. אבל זה לא משנה, מפני שבפריימריז בליכוד, בסופו של יום, אנשים לא מצביעים על ההישגים, של האנשים שהם שלחו בתחומי משרדם. זה לא הסיפור.
0: אבל אני חייב לעצור אותך כאן ברגע. היה לי לפני כמה שבועות ארוחת צהריים עם חבר ליכוד בכיר, הייתי אומר אפילו שר בכיר, והוא אמר לי, תקשיב, בליכוד אתה יכול להיות הכל, אתה יכול, יגידו שאתה לא מספיק ימני, יגידו שאתה לא מספיק קיצוני, יגידו שאתה מתחנף לשמאל, דבר אחד, אל תרשה לעצמך להיות שר שנתפס ככושל. אם אתה נחשב, אם אתה נתפס ככישלון, בתחומים שנוגעים לאזרח, תחבורה, חינוך, בריאות, אז אתה צריך לדאוג, אז מצבך באמת גרוע.
3: אני לא לגמרי מסכים איתך. אני לא לגמרי מסכים עם האמירה
1: הזאת. אתם יכולים לדבר רק שניים, שניים.
4: אני אכבד את קרקובסקי עד יומי האחרון, יאללה, קרקובסקי, שוט.
3: זה הדדי.
1: זה לא בגלל שאתה בכיר, זה בגלל שאתה קשיש.
3: בוא נדבר על גילי, זה באמת עניין בעייתי. אבל בוא, נעשה כך. אני לגמרי לא מסכים עם הקביעה הזאת שאתה שמעת, עומרי. אני חושב שמה שקובע בליכוד של היום, מה שאתה אמרת זה נכון, לאפילו לקדנציה השנייה של בנימין נתניהו כראש הממשלה, ואפילו השלישית, ואולי אפילו הרביעית. בקדנציה הנוכחית זה כבר אחרת לגמרי.
1: אבל קרקובסקי, רגע, אנחנו קצת סוטים מהנושא. הנושא, אנחנו רוצים לייעץ באופן אישי לשרים. אני רק, אתה יודע מה אני רוצה שמית.
3: זה בדיוק מה שאני רוצה. יואב קיש פועל נכון. יואב קיש פועל מאוד נכון.
1: אוקיי, אבל בליכודיאדה הוא קיבל מקום 20, עם השקלול הוא במקום 30. אז זה לא בטוח שהוא פועל נכון. אבל מירי רגב, מה היא צריכה לעשות?
4: אבל אני אגיד לך משהו, יגאל. יואב, הסיפור של קיש זה שהוא לא ניצל מספיק את המשרד שלו כדי לתת בראש לשמאלנים. הרעיון הוא לקחת את המשרד שלך, לא לעסוק בכלל ביום, היום יום הוא מטרד. אלא לראות איך בתוך הדבר הזה, משרד התרבות, איך אני מיקי זוהר, אני לוקח מהשמאלנים, לוקח מהקרנות, לוקח מהזה, עוצר את פרס אופיר, מדברים נגדנו, אני אראה לכם מה זה.
3: למרות שיואב קיש עשה מאמצים מאוד גדולים בכל מה שקשור למרצים באוניברסיטאות, לגבי העניין של פגיעה באקדמיה.
1: אז רגע, אז מה שעשתה גילה גמליאל, מה שעשתה גילה גמליאל לפי התחקיר, זה משהו שאמור לעזור לה?
0: התחקיר של יוסי מזרחי בחדשות 12. או תחקיר הכוכבים של רביב דרוקר ב-13. זה עוזר להם?
3: חד משמעית. זה עוזר להם מאוד. אתם רואים גם את התוצאות שהיו גם בליכודיאדה, ואתם רואים את רמת הפופולריות.
1: אז בוא נסתכל רגע על הצד השני.
3: מה שאנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על העובדה שבעצם, וזה אולי אחת המסקנות הגדולות ביותר, שגם נפתלי בנט כראש ממשלה, שהיה בסך הכל רק שנה, ולא עסק בפוליטיקה, לא פנים מפלגתית, ואפילו לא קואליציונית, היום אם תשאלו אותו בשיחות סגורות, הוא יגיד, פעם הבאה אני אעסוק בפוליטיקה יותר, כי פוליטיקה היא דרך שאי אפשר לוותר עליה כדי לשמר על יציבות פוליטית. בנימין נתניהו, לעומת זאת, עובד 150% פוליטיקה. אותו דבר גם רבים משרי הליכוד, בוודאי הבכירים. הם עובדים 150% פוליטיקה, הדבר הזה נועד כדי לשמר את מעמדם, לכאורה כדי להשפיע להלאה, אבל בעצם זה כדי לשרוד. השרידות הפוליטית היא מטרה.
0: מה עם יולי אדלשטיין?
4: השיח הזה הוא נורא ציני, וזה נורא מתסכל. עזבו את זה שהוא מספק לנו בסופו של יום עבודה ורעיונות. זה שיח סופר ציני כשאני יושבת פה כיועצת פוליטית, ואני יודעת שלו הייתי היום יועצת של אחד מהשרים בליכוד, לא הייתי אומרת לו השקה בילדי ישראל, השקה בצפון, השקה בדברים החשובים באמת, אלא הייתי אומרת לו רגע, רגע, רגע, רגע, בוא נראה איך אנחנו דולים מתוך מה שקיבלנו את האפשרות להראות כמה אנחנו ימנים וכמה אנחנו נאמנים. והדבר הזה הוא מתסכל ברמות, אנחנו יכולים לשבת פה ולנהל את השיח הזה עד מחרתיים, וכולנו נצקצק ונהנהן, אבל בתכלס, זו פגיעה אמיתית במה שמתרחש במדינה הזאת, וזה עצוב נורא, שאם אתה, קרקובסקי אומר עכשיו שבנט אומר שהוא, בשיחות סגורות אומר שהוא יעשה פוליטיקה, זה דווקא משמח, כי באמת הבן אדם לא עשה שום דבר שקשור בפוליטיקה. אבל...
3: בטח לא בשבור קואליציה.
1: אז אני בכל זאת רוצה לשאול אתכם שאלה...
4: זה ממש מתסכל ועצוב.
1: מיכל, בכל זאת, יש לנו מישהי שכנראה הולכת להיות תגלית הפריימריז, אין לה משרד, היא לא הולכת למסיבות ולא לבר מצוות של חברי מרכז, ולא כלום.
0: לא מתפקדים, מתפקדים.
1: לא מתפקדים ולא שום דבר. וטלי גוטליב, במדגם שהיה באילת, מקום שני בפריימריז.
0: כן, וגם בסקרים פנימיים.
3: אבל היא עושה דבר מאוד נכון.
4: אבל זה כשהיא עומדת, זה שהיא הולכת לעמוד לדין.
0: בסדר, זה עניין של, זה עניין של העת האחרונה, כן.
3: לא, אבל זה חלק מהסיפור.
4: אבל תחשוב על זה.
0: היא הייתה חזקה עוד לפני שהיא עמדה לדין.
4: נכון, אבל לא, אבל כמה שהדבר הזה לא פוגע ולא נוגע, העובדה שמדובר פה בביטחון המדינה גם, לא מדובר במשהו שהוא על הדרך, היא לא חצתה באור אדום ותפסת שוטר.
1: כן, מי זוכר את זה בכלל אבל מהמצביעים שלה?
4: יפה.
0: אבל תגידו, מה יעשה?
1: אז איך, אז איך?
3: לא רגע, אני מילה אחת, אתה טלי גוטליב.
1: שנייה, קרקובסקי, איך היא פיצחה את הנוסחה? תסבירו לנו.
3: דבר מאוד פשוט. נאמנות למנהיג. ללכת לבית המשפט, נאמנות למנהיג, נאמנות לדרך, נאמנות ליריב לוין.
0: אגב, היא לא תמיד נאמנה, אבל עד הסוף למנהיג.
1: זה לא נכון, היא עשתה לה ביקורת גם.
0: היא לא נאמנה עד הסוף
3: למנהיג. היא מתחה ביקורת מצד אחד, אבל מצד שני, היא הולכת, היא מבטאת את העמדות שהבייס מאוד רוצה לשמוע.
0: היא יודעת, כן.
3: זאת אומרת, היא יודעת לדבר אל הסנטימנט שהבייס מחפש, וזה להתקוף את האליטות האלה של בית המשפט העליון, של היועצת המשפטית לממשלה. וכן, מדי פעם, גם בנימין נתניהו חורג מהקו, ולכן היא באה ליישר אותו לשם. זה לא שלמתפקדי הליכוד אין ביקורת על נתניהו.
1: מיכל, אני רוצה לשאול את מיכל עכשיו.
4: היא עשתה את הדבר הכי חכם שמישהו יכול היה לעשות. היא פשוט באה להכניס. היא לא מעניין אותה, אין, אתה יודע, אומרים להוריד את הכפפות, היא בכלל לא באה איתן מהבית.
1: אבל היא מדברת ללב של הבוחרים שם.
4: נכון, וזה נוגע לסנטימנט. ואם אתה, אתה יודע, אני עבדתי בתחילת דרכי, אצל מוטי מורל עליו השלום. הייתי אולי בת 22, 3, תמימה ומלאת, ושפעת שיער טלטלים. בלי קמת.
1: כן.
3: הרוב נשאר.
4: הוא אמר לי, תודה, קרקוף שרק על זה אפשר לגמור את הרעיון. והוא אמר את המשפט, ישב איתי ונאמר לי, תנתחי, ואני ניתחתי, אתם יודעים, כשאתה צעיר, אתה נותן ניתוחים עמוקים, המבוססים על... ואז הוא אמר לי, אוקיי, סיימת? אמרתי לו, כן. ואז הוא אמר לי, אנשים מצביעים מהבטן. תודה.
1: יופי, אז רגע. בהמשך לזה, איך את עכשיו הולכת... קוראים לך לייעץ למירי רגב, שמבחינתה האסון הכי גדול זה שטלי גוטליב עוברת אותה.
4: טלי גוטליב, כן.
1: מה את מייעצת עכשיו למירי רגב?
4: אנחנו כבר באיחור אופנתי, כי הפריימרי זה היום. אבל מירי רגב, זה נורא להגיד את זה, אבל העצה הכי טובה שלי אליה הייתה יכולה... בדרך כלל אתה אומר, אל תהיה כמו. אוקיי, תהיה אחר, תקצה לך את הנישה שלך.
0: פה את אומרת, תהיי כמו טלי גוטליב?
4: לא רק תהיי.
0: תעברי אותה.
4: בדיוק, תגבירי ותעלי.
3: אבל הבעיה עם מירי רגב זה שהיא עשתה הכל לדעתה נכון, מתחקיר הכוכבים של רביב דרוקר, דרך גיוס טקסים ממלכתיים, כמו טקס המסעות למשפחת נתניהו, ועדיין טלי גוטליב עוברת אותה. משהו כנראה לא מספיק
0: קודם כל צריך להגיד שאיפת גליק משלנו בכאן 11 פרסמה אתמול תחקיר חזק שנוגע
3: שגם בו יש דיווחים על מינויים פוליטיים מאוד מאוד קשים. אגב, גם יצא לשוחח עם גורם בכיר שהיה ברכבת ישראל בשנים האחרונות ומדווח על כך שבאמת בתקופתה, למרות התגובה שהוציאה לשכתה של מירי רגב לגבי המינויים הפוליטיים ברכבת ישראל, בוא נגיד, זה אירוע שחייב להיבדק ולהיחקר קצת יותר.
4: כן. אני אגיד לכם מה הבעיה, אבל טלי גוטליב עשתה את זה 24/7 בארץ. מירי רגב לא הייתה יכולה לוותר על החופשות. ולכן בערך 50% מהזמן הוסבז.
1: בוא נלך.
0: אגב, יכול להיות שהיא גם צעצוע שכבר ישן, שכבר נמאס ממנו קצת, ויש צעצוע חדש, אז הוא יותר...
1: למה צעצוע אבל? למה צעצוע?
0: לא, אני אומר.
1: תגידו לי רגע, עידית סילמן צריכה להתאמץ, או שזה חבל על הזמן שהיא הולכת הביתה?
3: עידית סילמן עשתה גם כן כמעט את כל מה שאפשר, היא קיבלה שריון, ההידבקות שלה לבני משפחת נתניהו תשרת אותה. אני חושב שאחד הדברים שהיא השקיעה בו בעיקר, זה יחסים עם שרה נתניהו ועם יאיר נתניהו במהלך
1: הקדנציה האחרונה. מה היא צריכה לעשות כדי להתקדם בפריימריז?
3: היא צריכה להמשיך לעשות את זה על מנת שכשיגיע רגע הבחירות שהוא יהיה כנראה ב-27 ביולי...
1: אם עד עכשיו זה לא עבד כדי לשים אותה בלמעלה, זה לא יעבוד.
4: אני חושבת ש...
3: תראה, אי אפשר לדעת, כי אנחנו בסוף הליכודיאדה זה היה קבוצה מאוד מצומצמת. במתפקדים מדובר על יותר מ-100,000 מצביעים. זאת אומרת, ויש קבוצות תמיכה שיכולות עוד לדחוף אותה קדימה, וצריך לזכור שלנשים זה יותר קל במידה מסוימת. הן צריכות פחות קולות, כי יש להם מקומות משוריינים בעשירייה הראשונה.
1: כן, מיכל אהרוני, משפט על סילמן.
4: אני חושבת שסילמן עוד לא אמרה את המילה האחרונה, סלש עוד לא ליקקה את הליקוק האחרון.
1: אדלשטיין.
3: אדלשטיין אבוד בפריימריז בליקוק.
4: אדלשטיין.
3: אני אגיד יותר מזה, זה אדלשטיין וקאץ. ישראל קאץ שהוא שר ביטחון די שקוף, ישראל קאץ שהוא שר ביטחון די שקוף, מקפיד בכל הודעה שלו להגיד נתניהו ואני. עכשיו, ישראל קאץ נדחק למקום ה-12 בפריימריז הקודמים, יולי אדלשטיין למקום ה-18. יולי אדלשטיין כבר אבוד לחלוטין, הוא גם מחפש את דרכו החוצה מעצם העובדה שכבר פורסמו המגעים. אני אומר, אין טעם בהתמודדות שלו בתוך הליכוד בכלל, כי הליכוד של היום זה בדיוק, הוא לא ייכנס
1: אוקיי, רגע, שנייה, קרקובסקי, מיכל, את גם חושבת אדלשטיין גמור?
4: לא, אדלשטיין אמרתי, אדלשטיין בחוץ, אבל אדלשטיין בחוץ לא מהיום, לא מהפריימרי זה היום, אדלשטיין בחוץ כבר תקופה ארוכה.
1: מאז שהוא אמר שהוא מתמודד.
0: אבל אין אנשים בתוך הליכוד...
4: הוא גם סוגל לשחק את המשחק הזה, הוא לא הבן אדם. יש איזה רגע שכנראה, אני לא יודעת,
0: אבל אם הייתם צריכים לתת לו עצה, והוא בכל זאת רוצה לרוץ בליכוד, כי הליכוד זה התנועה שלו והכל, אם הייתם צריכים לתת לו עצה, הייתם מחזקים את הסנטימנט הלעומתי שלו לראש הממשלה, או שהייתם אומרים לו, תקשיב, אם אתה חייב לרוץ בליכוד, תנסה כמה שיותר מעכשיו בזמן שאין לך להתקרב לראש הממשלה ולהגיד שאתה מתנצל?
3: לא, זה לא יעבוד, זה לא אותנטי. לא אותנטי. אתה לא יכול בחודש וחצי לפני פריימריז פתאום להתחיל להתקרב לראש הממשלה, וראש הממשלה גם לא יקרב אותו אליו.
1: ושאלה אחרונה שמפתיעה אותי.
3: אז לכן זה לא מתאים.
4: אבל מצד שני גם לחזק את האלמנט הלאומתי, זאת לא התנועה.
3: כן, זה לא
1: יעבוד. פעם כן,
3: פעם כן, היום לא.
1: נגמר לנו תכף הזמן. מה הסיפור של אמיר אוחנה? לא יודע, לא הבנתי בדיוק מה הוא עושה, אלא אם כן הוא עושה דברים שאני לא יודע.
4: אמיר אוחנה לדעתי בעצמו לא מבין מה הוא עושה.
1: אז איך הוא עושה בפריימריז?
3: אמיר אוחנה, אני חושב, מביע, קודם כל, כשאתה נמצא בתפקיד שהוא סמל, כמו יושב ראש הכנסת, גם יולי אדלשטיין, כשהיה יושב ראש כנסת, היה מאוד גבוה. זה תפקיד שנתפס כממלכתי, חוץ מזה שזה סמל שלטון. אני חושב שהוא ממלא את התפקיד הזה בדיוק כפי שמצופה ממנו. הוא לא יושב ראש של 120 חברי כנסת, אלא הוא יושב ראש הקואליציה. הוא לכאורה מדרגה אחת מעל אופיר קץ, שהוא יושב ראש הקואליציה בפועל, אבל יושב ראש הכנסת הנוכחי מתפקד מאוד כמי
1: שמנהל את קואליציה.
4: וגם אוחנה עשה את הדבר הנכון. הוא אמר, אני קודם כל ליכודניק, אחר כך אני כל השאר. והדבר הזה של להיות גיי מוצהר ונשוי ועם ילדים, והדבר הזה זה לא הפרונט שלו. הוא יכול היה לקחת את המקום הזה ולהגיד, זה אני בא פה כדי לקדם ולתת מקום לזכויות של מיעוטים במדינת ישראל, של אנשים שהם בכל זאת במצב פחות מוצלח. אבל הוא לא עשה את זה מבחינתו.
3: אבל מיכל, זה אפילו יותר מזה. הוא מנהל חיים משפחתיים לא בזכות חקיקה, אלא בזכות פסיקות של בגץ. הם אלה שמאפשרות למשפחות חד מיניות לאמץ ולגדל ילדים משלהם
0: אנחנו מוכרחים,
3: אבל זה לא משנה את העובדה שהוא תוקף את אותו בגץ שנתן לו את האפשרות לחיות.
1: חברים יקרים, אנחנו נגמר לנו הזמן.
4: לא הייתה בעייתית. צביעות זה כלי.
1: מיכל אהרוני, יואב קרקובסקי, תודה רבה לכם.
3: תודה רבה לכם.
0: פרסומות.
5: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת בית.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
11: רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
15: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
14: ואין להם פרות קדושות.
16: למה שרה פתחה אינסטגרם?
17: למה?
16: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
14: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: גואטה, אם היית צריך להצביע על הדבר שהכי השפיע עליך מאז המלחמה, כלומר, מאז 7 באוקטובר, במה השתנית? מה...
1: אני אגיד לך את האמת, אני השתניתי, שני דברים השתנו בעצם, המלחמה, וזה שנולדו לי נכדים תוך כדי המלחמה, ואני דואג עליהם בצורה חרדתית.
0: אחרת מאשר מה שהיית דואג לפני 7 באוקטובר?
1: אחרת מעל עצמי, כן, חד משמעית. דואג עליהם בצורה ממש חרדתית, אני מרגיש שאני בחרדות מהם, כשהיו אזעקות, כשהיו טילים וכו'. כן,
0: ובמובן ממש. ובמובן האישי, איזה ריסטארט אתה עשית?
1: תשמע, כואב לי מאוד מאוד על הצפון. אני כל היום מדבר עם חברים שלי, חברי ילדות. תשמע, הם עוברים שם דברים מטורפים שהשכל לא יכול לתאר. וזה עוד יותר משגע אותי, וזה עוד יותר מלחיץ אותי שההנהגה לא מבינה את המשמעות. כאילו באמת, ילדים מתרסקים שם. אתה יודע, כל פעם שאומרים, אין נפגעים בגוף, אני אומר, וואלה, זה משפט נכון, אבל בנפש הם נפגעים דקה אחר דקה.
0: אתה שומע מהחברים שלך?
1: חד משמעית, חד משמעית. אתה אתמול ראיינו פה גם אשת חבר מהצפון, מקריית שמונה, שהיא בנטל, גברת אלוני. תשמע, היא מספרת דברים מזעזעים.
0: אנחנו לא מודעים אליהם.
1: כן.
0: אז בנושא הזה בדיוק אנחנו קראנו לכאן את פרופסור חגי לוין.
1: עכשיו על בריאות הגוף.
0: לא, לא, גם הנפש. גם
1: הנפש וגם הגוף.
0: יושב ראש ארגון...
1: כי לפי דעתי, אדם שסובל סתם, דוגמה, מסקרת, והוא בלחץ, בשניות זה מקפיץ לו את הסקרת.
0: חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, מי שהתנדב גם כרופא משפחות החטופים מתחילת המלחמה ועד החזרת החטוף האחרון, בוקר טוב לך.
17: שלום, אסנאים וגואטה.
0: איך המלחמה הזאת השפיעה עלינו?
17: אנחנו עוד לא יודעים, כי המלחמה עדיין לא הסתיימה, אבל ברור שיש פגיעה מאוד מאוד קשה בבריאות הגוף והנפש של החברה הישראלית, בדרכים שאנחנו עדיין לא מבינים אותם, והשפעות תהיינה מאוד ארוכות טווח. זה בידיים שלנו כחברה, מה אנחנו נעשה כדי לתקן ולשקם את בריאות הציבור בישראל.
0: אז בוא אחרי הכותרת הזאת, בוא נלך לדברים שאתה מזהה ואתה רואה. אפילו אם יש לך איזשהו סיפור שדרכו אנחנו נוכל להבין במה מדובר. איך, מה הדבר שאולי הכי חזק שהמלחמה שינתה אצלנו, שינתה אצל אנשים שאתה פוגש, אצל אנשים שאתה מדבר איתם, שאתה מטפל בהם?
17: קודם כל, היום שאתם מדברים איתי, אני קודם כל רואה לנגד עיניי, ממש ברגעים אלה, את סרן דוקטור אורי סילבסטר יוסף, שהייתה לי הזכות ללמד אותו לפני מספר שנים אצלנו באוניברסיטה העברית, כשהוא היה בשנה חמישית, ואני זוכר אותו קסם של בחור, ונפל עכשיו מהרחפן בלבנון.
0: כן, רופא של גדוד שקט בגבעתי, נדמה לי.
17: זה, קודם כל, פשוט זה מה שעכשיו מול עיניי, אבל הנקודה היא שהפגיעה היא כל כך קשה, ובכל מקום, שמעתי איך התחלתם את התוכנית, כולנו בתחושה, עוד זה מדבר, וזה בא. כלומר, הערעור הוא בעצם ערעור של תחושת הביטחון הבסיסית, שגואטה עכשיו ביטא אותה בדאגה לנכדים שלו, ואני חייב להגיד, זה במעגלים כל כך רחבים. יש את האנשים הפגועים הישירות, חוויתי את זה עם משפחות החטופים בשורדי השבי, יש את המשפחות השקולות, את הפצועים, את העקורים, את המפונים, אנשים סובלים ממחלות קשות, יש כל כך הרבה סבל, אבל גם יש פגיעה משפחתית, קהילתית, לאומית. הפגיעה היא כל כך רחבה, זה לא שאנחנו משווים לשואה, אבל יש כאן טראומה קולקטיבית. ועכשיו שאנחנו הולכים, אני אומר לבחירות, במובן של התיקון, אנחנו צריכים הנהגה שמציעה איזשהו תהליך תיקון, שמציעה איזשהו אופק, אומרת גם המלחמה, איך אנחנו מסיימים אותה, ואיך אנחנו מייצבים את המצב, מחזרים את תחושת הביטחון, וגם מבחינת הבריאות, איך אנחנו מטפלים בכל כך הרבה אנשים פצועים, אנשים שיצאו מאיזון, כי באמת אנשים עם מחלות כרוניות כמו סוכרת או מחלות אחרות, אנחנו רואים את זה במחלקות ובתי החולים בקהילה, יוצאים מאיזון. אנשים, שלחתי לכם גם נתונים שעשו במחקר באוניברסיטה העברית, שיש הפרעות בשינה, ויש ירידה בפעילות גופנית, ויש תזונה לא בריאה, ויש עלייה באישון.
1: לחץ דם.
17: נכון, אז הכל משובש. אנחנו חיים בתקופה משובשת, והדברים הם לא סימטריים. לשבש מאוד קל, לתקן חזרה הרבה יותר קשה. אז אני יכול להגיד, בסוף, בסוף, בסוף, זה בעצם מעבר לעניין הבריאות. בסוף זה עניין של משמעות. האם אנחנו יודעים לצקת משמעות לתקופה הזאת שאנחנו חווים, ולראות איזה אופק קדימה? כי כמו שנאמר על ידי פרנקל ועל ידי ניטשה, וגם על ידי ירש גולדברג פולין, אם יש בשביל מה, אפשר לשאת כל איך. אז אם החברה הישראלית תדע שכל ההקרבה הזאת בסוף הובילה לשיפור מצבנו, ובסוף אנחנו חוזרים לסולידריות לחברה
1: שהייתה... שבינתיים עושה רק הפוך, כן? שסע מטורף בחברה שמביא אותנו, כן?
0: איך יוצקים משמעות?
17: אני ממשיך להיות אופטימי.
0: איך יוצקים משמעות?
17: אני רואה יום-יום את ההתנדבות האזרחית יוצאת הדופן, אני חייב להגיד, בתוך מערכת הבריאות. אנחנו רואים איך אנשים ממשיכים לתת מעצמם גם מקצועית וגם אנושית כדי לעזור לאחר, כדי לטפל, והרוח הזאת באמת יוצא דופן, ואני מתרגש שאני מספר לכם על זה, היא עדיין איתנו. אז אני באמת חושב, ראינו באמת אתמול גם את הבחירה הזאת בכנסת, כמובן אני לא אכנס לזה, כן, אבל איך כל הנורמות מופרות. אני עדיין מאמין בחברה הישראלית שהיא זאת שתדע לעשות תיקון, ואני גם אומר לכל השומעים שלנו, תשמרו על הבריאות שלכם, כי הבריאות היא לא הפיכה. מי שעכשיו נפגע, אני לא בטוח שנוכל להחזיר אותו חזרה, ולכן דווקא בתוך הקושי והמשבר, כמו שאמרתי למשפחות, יום-יום בימים הקשים של הדאגה המתמדת, צריך להמשיך לדאוג לכולם.
1: אתה יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, ובוא תגיד לנו באמת, מה היה קורה אילולי כל הגופים המתנדבים האלה, כמו נטל וכל זה, איך המערכת הייתה עומדת בזה?
17: אני חושב שאנחנו פשוט במציאות של אי-ספיקה. אנשים פשוט לא מקבלים מענה מהמערכת הסטנדרטית. אני שוב, אני יכול לספר מהרמה האישית, גם עד היום אני מקבל אנשים שנופלים בין הסדקים ואין להם מענה לדברים ממש בסיסיים מצילי חיים, ובזכות החברה האזרחית שיודעת לתמוך ולכוון, ואני כן רוצה להגיד, קופות החולים, בתי החולים עושים עבודה מדהימה, אבל הם...
1: כן, אבל הם גם מתוחים עד קצה גבול היכולת כבר.
17: זה לצערי, אני אמרתי שאני אופטימי, אבל זה לחלוטין במצב של אי-ספיקה שיכול להתפרק. הסטודנטים לרפואה והרופאים הצעירים שאני מלמד, אני אומר בכאב לב, רבים מהם עוזבים את הארץ.
1: יכול להיות שהוא כבר מפורק, אתה אומר, יכול להתפרק. תראה, אני שומע שהמערכות כבר באמת באמת קורסות, כן. מערכת הבריאות, אתה זוכר, הייתה מורעבת עוד לפני הקורונה שדיברו עליה, שהיא מורעבת, ואחרי זה אמרו חייבים לעשות משהו, אבל לא באמת עשו כלום, והיא שוב פעם מורעבת.
17: גואטה, שלא יהיה ספק, לא רק בסבל, הישראלים סובלים ומתים, אנחנו חיים בחברה חולה, חברה שהחיים שם, החיים אצלנו הפכו להיות זולים יותר, רואים את זה ברצח ובאלימות בלתי נתפסים, אנחנו רואים את זה גם בלצערי, אני צופה שתהיה ירידה בתוחלת החיים בישראל בשנים הקרובות, בגלל כל מה שחווינו, אני אומר, זה עדיין בידיים שלנו להתחיל את תהליך התיקון, אבל בינתיים אנחנו עדיין בדרך למטה, ואותם צוותים רפואיים שעבדו מתחת לאדמה, עכשיו אומרים להם בצפון, בנהריה ובצפת, שעוד בנהריה מינו, עצרו את הקליטה לבית החולים, עכשיו עושים להם תהליך של חשב מלווה וכל מיני בעיות כלכליות. בית חולים שהעובדים שלו מתפקדים מתחת לאדמה, זה בסוף גורם נזק בריאותי למטפלים, למטופלים, לכולנו, ואני חייב להגיד בצער, אני גם לא רואה שזה סדר היום הציבורי, אז הנה אתם באמת קשובים לעניין ומעלים את זה, אבל אנחנו לא רואים שבסדר היום הציבורי, בהבטחות הבחירות אפילו של המפלגות, אין בכלל התייחסות לנושא הבריאות, לא במצע, לא במועמדים, מי יתקן אם אפילו לא חושבים שזה חשוב, אם חושבים שהבריאות שלנו ממשיכה להיות משעממת, אז אני אומר, אני מאמין בחברה הישראלית, אבל אנחנו צריכים גם הנהגה שתבין שהחיים עצמם, הבריאות שלנו, היא חשובה לא פחות מכל דבר אחר, וזה חלק מהביטחון והחוסן.
1: וחייבים תגיד... לעשות איזושהי אפליה מתקנת כבר בבסיס לכל הבתי חולים בצפון, איך שמתייחסים אליהם.
0: תגיד, פרופסור לוין, מה השינוי הכי גדול שאתה עברת מאז 7 באוקטובר? מה עבר עליך? איך אתה השתנית?
17: אני עדיין מעכל. אני קיוויתי להיות עכשיו בתקופת התאוששות אחרי ה... גם באופן אישי... אני לא רוצה לשים את עצמי במרכז, אבל אני...
0: לא, אני שאלתי, זה לא אתה שמת את עצמך.
17: לא, אני אומר, החיבור לסבל, הוא אי אפשר לשים מחיצות, אין מחיצות. אני חווה את זה בעצמי, אני באמת אמרתי שאני אופטימי, אבל אני לפעמים מאבד את האופטימיות הזאת. לפעמים אני באמת תוהה איזה עתיד יש לה... נכדים של גואטה ולילדים שלי כשהדברים הולכים ומתפרקים, כן. ואני מחבר מחדש, יש לי תפקיד ולכולם יש תפקיד, כן. אבל אני באמת אומר, אנחנו צריכים הנהגה ששמה את עצמנו במרכז.
1: בהחלט, אני, פרופסור חגי לוין.
17: אני אומר, אני רוצה שיהיה לי במי להאמין, זאת הנקודה, שיהיה ראש, על מי להסתכל.
0: פרופסור חגי לוין, תודה רבה על השיחה.
1: יושב ראש איגוד רופא בריאות הציבור, תודה רבה.
0: תודה רבה.
17: תודה לכם, רק בריאות.
0: תודה. ואנחנו פרסומות, כן. זה יכול להיכנס בוויש כזה פרסומות.
18: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות ברשת ב'.
19: UMI, יאי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
24: איזה שגיאה נוראה.
23: ככה מעולם לא ראינו אותו.
25: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
26: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
27: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: כפוף לתקנון.
29: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
30: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
31: הללויה, איזה גול!
30: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
32: אולי עכשיו זה יגיע?
30: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
33: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
0: אנחנו חוזרים אל פרשניתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה, עם דיווח מטריד. רחפן ששוגר לעבר רכבו של אלוף פיקוד צפון רפי מילו.
34: אני יודע שפרסם איתי בלומנטל, רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ברכבו של מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו כשירד מרכבו בדרום לבנון. אנחנו מדברים על רחפן נפץ של חיזבאללה.
0: צריך להגיד שאין נפגעים באירוע הזה, נכון?
34: כן, זה אירוע שהיה לא לפני כמה שבועות, שוגר לעבר סיור שטח מפקד פיקוד הצפון, הוא ביקר מפקדים ולוחמים בדרום לבנון, הוא יצא עם רכבו זמן קצר לפני שהרחפן פגע ברכב, באירוע הזה לא היו נפגעים, לא רק אלוף מפקד פיקוד הצפון מסתובבים שם קצינים בכירים, מסתובב ברמטכ"ל, לא ברור אם הם הבינו שמדובר במפקד פיקוד הצפון, אבל בהחלט אירוע שמטריד והטריד וצריך להטריד. אלוף פיקוד הצפון חייב חשובים לא פחות מחייהם של חיילים, אבל זה בהחלט אירוע שיכול היה, אם היה חלילה נפגע, הייתה לו משמעות הרבה יותר רחבה. אבל אלה הפרטים שנותרו לפי...
1: כרמלה, צריך לומר שכל זה תחת הכותרת הפסקת אש, נכון?
34: כן, הכל החודש וחצי האחרונים זה הפסקת אש.
1: לא, אבל מאתמול יש עוד הפסקת אש, לא?
34: חשוב להדגיש שזה לא היה היום, אבל שוב, אנחנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים, הם משגרים רחפני נפץ בכמויות, והם רואים לאן הם משגרים, הם יודעים לאן הם משגרים, הם, למרות שהם מדובר ממרחק רב של כמה קילומטרים,
0: כן.
34: יש להם מצלמות והם יודעים בדיוק לאן הם משגרים, השאלה באמת אם זה היה מכוון אליו או שהיה מכוון כל הזמן.
0: כן.
34: רחפני נפץ.
1: כרמלה מנשה.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, צריך להגיד רחפן, לרכבו של אלוף פיקוד צפון, אין נפגעים. אבל אירוע מטריד מאוד. ומה, אתם רוצים להכיר לי מאירוע צבא, צריך להגיד רחפן, לרכבו של אלוף פיקוד צפון, אין נפגעים. אבל אירוע מטריד מאוד.

0: איך? כולם יודעים.
1: כולם יודעים איפה אסן נהרגה?
2: אוי, זה...
1: הנה, החיזבאללה עכשיו עם הרחפנים.
2: אנחנו שומרים פה על הביקור של נתניהו בצפון, לא אומרים איפה זה ובאיזה שעה, ואתה אומר ככה, כולם יודעים איפה אתה גר. זה יכול גם להישמע, אם מישהו מאיים אומר את זה, זה נשמע לא טוב.
1: אנחנו יודעים איפה
3: אתה גר. איזה מאיים, איזה מאיים.
1: איזה מאיים, שלף הוא רק דברים טובים.
2: למה, איפה אתה גר שלף מאיים מעבדות?
0: אני גר ברחובות והמעבדה בגבעת ברנר.
2: אה, אז אנחנו ממש קרובים, ממש קרובים.
0: מעניין, מעניין.
1: זה באמת מעניין.
2: גם אחותי היא האחות הראשית של גבעת ברנר. אז אם אתה, פעם יש לך איזה ציפורן חודרנית וזה, אז אתה צריך למרפאה, תדע שזה אחותי שם.
1: דרך אגב, אם אתה רוצה, הוא יודע לגדל גם ציפורן חודרנית. עודד יפה.
0: אני אגיד לכם מה אני עושה היום. אני אגיד לכם מה אני עושה היום.
1: נו, נו, נו.
0: אני נמצא באשדוד, ואנחנו מעתיקים את שקמה בל 1,000 שנה.
2: אוי, הוא ניתק לנו.
1: נפל לנו מה...
2: רצינו לדבר על זה, על כל מה שקורה לטלפונים, לניתוקים של הטלפונים. אנחנו ננסה לעלות אותו שוב על הקו, אבל גם איך היה הצרות אתמול עם הטלפון?
1: כן.
2: מה קרה? הוא פתאום?
1: לא מצליח להוציא שיחות, לא מצליח לקבל שיחות, שמתי אותו בצד, דייל לי כוח.
2: זה יותר טוב, אתה אומר.
1: כן, אתה סתם משגע את עצמך, ומה יקרה? שיפור. ולא יתפסו אותי, כן יתפסו אותי, ומי מחפש אותי, לא יחפש אותי, די, חלאס, אי אפשר עם זה יותר.
2: החיים משתפרים.
1: כן, נשים אותו בצד, ברגע שאמרו לי שיש תקלה, הבנתי, זה על בית.
2: כן. עידית, אנחנו מעלים אותו? לא, נפל לנו מהקו.
1: אנחנו נמצא אותו, נמצא אותו, אנחנו הולכים לדבר איתו
2: על גוגויים.
1: המשמישים, לא, הגוגויים זה הפועל היוצא.
2: תגיד, אבל הבעיה עם
1: המשמישים... אתה שיחקת גוגויים בילדות?
2: לא.
1: מה לא?
2: לא, אספנו, אני זוכר שאספנו גוגויים באיזושהי תקופה קצרה בילדות, אבל לא שיחקנו איתם. זה משחק הזה שצריך לפגוע בהם, נכון?
1: לא, יש כמה משחקים. יש משחק אחד שזה, עושים אותו אפילו בתוך הבית, מי הכי קרוב לקיר. אתה זורק את הגוגו.
2: אה, וואה, נחמד.
1: כן. ואתה צריך להיות הכי קרוב לקיר, ממש, והיינו...
2: אוקיי, זה אחד.
1: ממש מקפידים שזה יהיה על קו אפס עם הקיר. אחרי זה יש משחק של גוגויים שצריך לפגוע, כמו גולות, אבל עם גוגויים. והיינו מתחננים לאמא שתקנה מישמישים, שאתה יודע, הפרוטה לא הייתה כל כך מצויה בכיס, אבל לא בגלל המישמישים, מי יכלה רצה מישמיש.
2: הבעיה עם הפרי הזה שהוא מרכיב
1: די מהר. רצינו אותו בשביל הגוגויים.
2: אז הנה, אנחנו חוזרים לעודד יפה שלף מעבדות. כן, קדימה.
1: אז אתה עכשיו
2: נמצא באשדוד, מעתיקים את שקמה עתיק, ו?
0: מעתיקים את שקמה עתיק בין בערך 1,000 שנה. חושפים עכשיו את השורשים שלו, והשורשים שלו כנראה...
1: רגע, עודד יפה שנייה. מה זה הוא בין 1,000 שנה? באותו מקום?
0: באותו מקום.
1: 1,000 שנה לא הוציאו אותו?
0: כן, הוא חי. הייתה שדרת עצי שקמה בין עזה לאכזיב. נטו אותם, מי שנטע אותם, 1,000-1,500 שנה. כן. חלק מהאקזמפלרים נמצאים באשדוד, אשקלון, על יד משמר השבעה, בהרצליה, באכזיב, בנתניה, וזה עצים שהם מיוחדים, ענקיים, והם מספרים סיפור, ומתחת לעצים בכמה מקומות בארץ יש...
1: ולאן אתם מעתיקים אותו?
0: כאן בכיכר, בכביש חדש, בשכונה חדשה.
1: מדהים. בוא תספר לנו קצת על המשמישים
2: והגוגויים.
0: כן. אני שומע.
1: בוא תספר לנו קצת על המשמישים והגוגויים.
0: המשמישים עכשיו יקרים. ושאנחנו היינו קטנים, אז מהגוגויים האלה אמרו לנו שאם אנחנו מלקקים אותם, אז יהיה לנו מסטיק. אתם זוכרים? צריכים לחפש אבל את המשמישים היותר קטנים, היותר טעימים והיותר זולים.
1: אז זהו, רוב המסטיקים, רוב המשמישים שקונים היום, טעם שלו כבר חצי בוסר כזה חמוץ. פעם המשמישים בקריית שמונה היה כזה, היית אוכל כמו ריבה אתה אוכל.
0: נכון.
1: איפה זה המשמישים האלה?
0: הזנים האלה, הזנים הבלדי היום, אין. היום מחפשים את הזנים שיהיה להם יבול גבוה, וחיי מדף ארוכים, וגם טעם. יש להם טעם מישמיש, אבל קוצים אותם קצת מוקדם.
1: אגב, אני אגלה לך סוד. אבא שלי היה עושה מהגרעין שבתוך הגוגו, היה עושה מזה משהו. אתה יודע מה עושים עם זה?
0: משרוקית.
1: זה בעצם, לא מהגוגוים.
2: אתה דופק על הגוגו ואז בתוכו?
1: דופק את הגוגו, יש בפנים שקד. שקד מר.
0: נכון.
1: ואבא שלי, כשהיה עושה רוזטה, שזה מיץ שקדים, הוא היה שם 80% שקדים רגילים ו-20% שקדים מרים.
2: למה?
1: בשביל לתת לזה טעם מר, קצת טוויסט כזה שיהיה למשקה, וה-20% היה מהגוגויים האלה.
2: והיה טעים?
1: לא יאומן.
2: אתה

0: בטח, רוזת תא זה משקה הכי טעים.
1: אין, המישמיש היה פעם, באמת, באמת, יש דברים שאני אומר, גם היום יש דברים טעימים. המישמיש היה פעם קטן, בלדי, רך כזה וטעים מאוד. היום הוא צריך, החקלאים צריכים להתפרנס.
2: היום הוא כמו שזיף, כמו שזיף היום.
0: וגם בגוגויים לא משחקים.
2: יפה.
1: נכון, מי משחק בגוגויים?
0: עודד יפה של אלף מעבדות,
2: תודה רבה רבה רבה, תודה, נחזור אליך והתאהבתי. טוב, ערכה אותנו יום עידית בן יאיר, מפיקות רונית גור אריאש ושילת מחלוף, ביצוע טכני אמיר שמואלי, בדיגיטל רוני טבקוף, מיד אחרינו, בחצי היום עם ליאת רגב, יגאל גואטה, המון המון תודה.
0: תודה, עומרי הסיניים, כיף איתך תמיד.
2: גם איתך, ביי ביי, נתראה בשבוע הבא. משחק הפתיחה של המונדיאל בשבוע הבא.
3: אנחנו כאן. שלוש בנות אנחנו,
4: ילדנה. בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר. השוקולד. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד, כפוף לתקנון.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו, לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד, כפוף לתקנון.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאהב
9: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תאכל טיטי.
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, רחפן נפץ פגע במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון של צה"ל זמן קצר לאחר שיצא ממנה. הקבינט יכונס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש בלבנון. בשעות הבוקר ביזע צה"ל סדרת תקיפות בדרום לבנון. פלילים, אישה בת 35 נהרגה בפיצוץ מכונית במחלף חולון. התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת התחממות קלה.
18: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. פרסום ראשון, רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ישירות במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, זמן קצר לאחר שיצא ממנה. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הדבר היה במהלך סיור שטח שערך האלוף מילו בדרום לבנון. כתבנו מציין כי אף שמדובר באירוע נקודתי, אילו נפגע הקצין הבכיר, היה נגרם לישראל נזק כבד גם בהיבט התודעתי. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון. חרף ההסכם, ביצע צהל משעות הבוקר סדרת תקיפות בדרום לבנון. קודם לכן, זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל. פלילים, בפיצוץ רכב במחלף חולון נהרגה אישה בת 35. צוות מד"א קבע את מותה בזירת האירוע. האישה אינה מוכרת למשטרה. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג ויואב בורוביץ'. התפרעות ההמון החרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות.
17: המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של יותר מ-60 מתפרעים. ברשות העצורים נמצאו רחפנים ומצלמות גו-פרו, ונראה כי הם תכננו להפיץ תיעוד של האירוע. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית גינה בחריפות את ההתפרעות וציין כי גם ילדיהם ונכדיהם של בני הזוג סולברג שהו בבית באותה עת. השופט עמית הדגיש כי האלימות החמורה שכוונה אל סולברג ואל משפחתו היא למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. באיגרת שהפיץ בקרב עובדי מערכת המשפט, הבהיר נשיא בית המשפט העליון כי שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור. את הידיעה העבירו כתבנו רועי ינובסקי ושלי טפיירו. אחיו של ראש הממשלה, עידו נתניהו, דוחה את הטענה שראש הממשלה יזם רפורמה במערכת המשפט בתגובה על ההחלטה להעמידו לדין. ברעיון בתוכניתנו גואטה ואסנהיים ציין עידו נתניהו כי אחיו התנגד לשינויים שהנהיג נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, אך הבין רק באיחור שהם מחייבים רפורמה.
13: אמר, אני מגן על מערכת המשפט, אבל זה לא, הוא היה נגד השינויים שקרו, אבל לא הבין את עוצמת, הייתי אומר, את ההשלכות שיהיו לשינויים האלה לאורך שנים.
19: אז מה, רק
13: ש... בסוף הוא הבין. גם במהלך הדבר הזה הוא הבין, אבל השאלה אם יש לך כוח פוליטי להתנגד לזה, וכמו שראינו, גם שהיה רוב בכנסת כדי להתנגד לזה, ראינו שזה לא צלח.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
21: למה שרה פתחה אינסטגרם?
22: למה?
21: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
20: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות?
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום אחרי הפריצה לאזור ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, אנחנו נהיה עם דודי בן ציון, סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, קרוב משפחתו של השופט. ואחרי הבחירה של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שחברי כנסת מהליכוד צילמו את הצבעתם שהייתה אמורה להיות חשאית, לדבר עם שר המשפטים לשעבר פרופסור דניאל פרידמן ועם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. היום מציינים בישיבת ההסדר קריית שמונה 44 שנים למלחמת לבנון הראשונה. אז היו שש ישיבות הסדר, כולם שרתו בפלוגה אחת בחיל השריון, פלוגת אלון. בישיבה בקריית שמונה נפלו שישה תלמידים בטנק אחד, דבר שהביא לשילוב ההסדר בכלל צה"ל ולא רק בשריון. מיד אחרי חדשות השעה אחת נדבר עם ראש הישיבה, הרב ישראל קירשטיין, שהיה כבר אז לפני 44 שנים ראש הישיבה. לקראת שבוע הספר נדבר עם הסופרת דורית רביניאן, יהיה כמובן גם עם חדשות הספורט. אנחנו פותחים עם ההודעה שהותרה לפרסום ממש בשעה האחרונה, לפי הרחפן נפץ פגע ברכבו של מפקד פיקוד הצפון אחרי שהוא יצא מהרכב. אנחנו איתך, פרשניתנו לצבא וביטחון, קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום. כפי שאמרת, הותר לפרסום וזה הנוסח של הודעת דובר צה"ל באחד הסיורים המבצעיים שקיים מפקד פיקוד צפון האלוף רפי מילוא בקרב הכוחות הפועלים במרחב הלחימה בלבנון. הרחפן נפץ שוגר אל עבר המקום שבו הוא שעה, לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. האירוע התרחש בשבועות האחרונים, אין ספק מדובר באירוע שהסתיים ללא נפגעים, ממחיש פעם נוספת גם לאחר חודשים ארוכים סוגיית הרחפנים נותרה אחד האתגרים המרכזיים של צה"ל, ואולי הגורם המשפיע ביותר על חופש הפעולה של הכוחות בשטח. בצה"ל רואים באירוע הזה בהחלט אירוע חמור. אירוע איום הרחפנים הפך בחודשים האחרונים לאחד האיומים המרכזיים על הכוחות בשטח. רחפנים מסוגלים לאתר מטרות בזמן אמת, לשהות באוויר פרקי זמן ארוכים, לפגוע בדיוק יחסי במטרות צבאיות. מדובר באמת ברחפן נפץ שפגע ברכבו של אלוף צפון זמן קצר מאוד אחרי שאלוף יצא מהרכב. ואולי להזכיר את מה שכתבו החוקרים אחרון עמית, שבמסגרת אסטרטגיית צד המפקדים של חיזבאללה דווח על ניסיונות תקיפה נגד משגר של מערכת כיפת ברזל, כלי רכב שיוחס למפקד חטיבה 300, וביצוע מתקפות משולבות וניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע ביכולות השליטה של צה"ל, לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערכי ההגנה האווירית בגבול הצפון.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שממשיך להיות לא שקט, ואנחנו איתך, כתבנו בצפון רובי אמרשלג. שלום רובי.
2: שלום, סמוך לשעה 6 בבוקר נשמעו אזעקות בערב אל-ערם שבגליל המערבי ובכפר יובל שבגליל העליון בשל חדירות של כטב"מים. אני בספק כמה אנשים במדינה עצרו את הנשימה או מודעים לזה. זה מחזיר אותנו למדיניות של טפטופים או איזושהי הכלה. יש כאן לפחות פעם ביום אזעקה או אירוע כלשהו, והחיים כאן במדינת ישראל נמשכים, אין תקיפות מעבר לגבול, ואנחנו לכאורה בתוך הפסקת אש. רק נציין שגם היום הילדים הלכו לבתי הספר ולגנים, זאת לאחר שהם היו כמה ימים בבית בשל החמרה בהנחיות פיקוד העורף, ואתמול כשהם סוף סוף חזרו למסגרות, אז היו אזעקות וראינו שוב את המראות הקשים של ילדים שרצים למרחבים המוגנים או מחפשים מחסה מתחת לשולחנות. וליאת, היום סוף סוף ייפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראשי הרשויות מהצפון. זה קורה אחרי ששלשום בלילה עברה סוף סוף ההחלטה להעביר תקציב לחיזוק הצפון. אז את יודעת, הפגישה הזאת ככה קצת מרוקחת, וזו הזדמנות טובה לפוטופ, והכל מן הסתם יהיה הרבה יותר נינוח, אחרי שבמשך חודשים ארוכים הוא לא הגיע, לא הרים טלפון, וכך גם שרי הממשלה.
0: תודה רבה רובי. כוחות יוניפיל הודיעו לפני זמן קצר כי חייל בכוח נהרג ושניים לעבר מפגיעה לעבר עמדה של הכוח ליד מרג'יון בדרום לבנון. שלום לכתבתנו אנסטסיה סטוקנוב.
3: שלום ליאת.
0: אנסטסיה, למרות הפסקת האש, הלחימה בדרום לבנון נמשכת.
3: נכון מאוד, אנחנו רואות המשך של התקיפות, גם התקיפות הישראליות כמובן, וגם חיזבאללה מקבל הודעה רשמית שבאו למעשה מקבל אחריות על ירי לאזור כוחות צהל, בדומה להודעות שראינו בימים האחרונים. אותה הודעה של כוח יוניפיל, למעשה הודעה שאנחנו עדיין לא יודעות האם אכן מדובר בתקיפה של צהל או משהו אחר, אבל אלה הפרטים הראשונים שלי, גם דברים שאנחנו יודעות שקורים הרבה פעמים בלחימה, שלצערנו גם כוחות יוניפיל נפגעים מהדבר הזה. ונגיד שעכשיו ממש בדקות האחרונות יוצאת הודעה תדרוך של כלי תקשורת לבנונים, שנשיא לבנון ג'וזף אאון אמר לעיתונאים מקומיים כי המסע ומתן מול ישראל אתמול היה מאוד קשה והתחדש רק לאחר התערבות של שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, וזאת לאחר שהמסע ומתן הושהה מצידה של המשלחת הלבנונית. וזה מה שאנחנו מבינות שקורה בשיחות אתמול, השיחות שהיו ביומיים שלושה האחרונים בארצות הברית, שאנחנו מבינות שלא הייתה התקרבות משמעותית. זאת אומרת, כן דיברו שם על אפשרות לפיילוט שצבא לבנון יסלוט באזורים מסוימים ויפרק שם את חיזבאללה מלשקוע, אזורים שמהם כוחות צהל יסוגו מדרום לבנון. הם הציעו ממה שאנחנו מבינות מכלי תקשורת לבנונים את בינצ'בל ככפר שהוא אופציונלי לפיילוט הזה, אבל זה דבר שישראל לא הסכימה לו. ונגיד שעדיין מוקדם לדבר על כל הדבר הזה, כי בסוף, את יודעת, ראינו בכל השנה האחרונה איך צבא לבנון לא הצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, לא הצליח להביא להתקדמות משמעותית בנושא הזה, וגם ממשלת לבנון, למרות הרצונות והכוונות הטובות, ולמרות ששוב זה אכן חסר תקדים שיש את השיחות הישירות בארצות הברית, אבל זה עדיין לצערנו לא מספיק. וכרגע התראה שלמרות ההכרזה על הפסקת אש, הלחימה שם נמשכת, ונקווה כמובן שהיא לא תזלוק ליישובי הצפון כמו שהיה בימים האחרונים.
0: תודה רבה, אנסטסיה. אנחנו כאמור נחזור לקריית שמונה ולסיפורה של ישיבת ההסדר בקריית שמונה אחרי חדשות השעה אחת. עכשיו אנחנו להתפרעות הבלתי נתפסת מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג. מיד מיד נהיה עם דודי בן ציון, סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, שהוא קרוב משפחתו של השופט, אבל קודם אנחנו איתך ורד פלמן. אני מבינה שיש הערכת מעצר למי שנעצר אתמול באירוע?
4: כן, נכון. אז צריך לומר, המשטרה עצרה אתמול 65 חרדים שניסו לעלות על אוטובוס סמוך לביתו של השופט סולברג ביישוב אלון שבות בגוש עציון. הייתי שם אתמול גם, כל היישוב היה נסער מאוד, הגיעו סמוך לבית, לא האמינו בכלל שדבר כזה יכול לקרות ליד. באמת תחושה גם קשה מבחינת התושבים של חוסר ביטחון כאשר הדבר הזה מגיע ממש לפתח ביתם, וחשש גדול מאיזושהי הסלמה אולי בפעילות של אותם מפגינים גם בתוך היישוב הזה, על אף מה שקרה כבר. ואם נחזור לאותם מפגינים, כוחות משטרה מגיעים ראשונים, מקבלים את הדיווח בשעה 8:19 דקות, תוך מספר דקות מצומצם הם מגיעים למקום, שני שוטרים פשוט דוחפים את אותם החרדים לתוך האוטובוס. אוטובוס אחד כבר עזב את המקום, הם הגיעו בשני אוטובוסים, ומעכבים את אותם 65 חרדים שתועדו גם הולכים ברגל מהבית לכיוון האוטובוס. הם עשו את הלילה במעצר, הם חלקם מסרבים להזדהות, אין עליהם תעודות זהות, אחרים שיש להם תעודות זהות פשוט מחליפים תעודות עם אחרים, מקשים על השוטרים.
0: מה הם יעשו בבחירות? גם לא יהיו להם תעודות זהות?
4: בבחירות זה כבר עניין אחר, את יודעת. אבל מכל מקום, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם. זה מסה מאוד גדולה שמגיעה לבית משפט השלום בירושלים. להארכת מעצר, בית המשפט כאמור נערך להגעה של מספר גדול ומשמעותי של הצורים שהמשטרה, ימר שי, מביא בבקשה להארכת מעצר. שאלה גדולה, אילו ראיות יש בידי המשטרה, האם מערכת המשפט, השופטים כאן השתכנעו שיש, נכון, אבל השאלה יותר, כשבוחנים מעצר של אדם, אז בוחנים לגופו של כל אדם. והשאלה היא גדולה, באמת,
0: מהצורים האלה מופיעים בתמונות, כן.
4: נכון, נכון, הם מופיעים במקום. שאלה גדולה, אם השופטים השתכנעו שיש צורך בהמשך מעצרם או לא, גם לאור אבל צריך גם להתחשב בעובדה שהם לא מזדהים גם בפני השוטרים, לפחות חלקם, ובתוך כך, נשיא בית המשפט העליון עמית פרסם הבוקר איגרת לשופטים וכתב כי מדובר בחציית קו אדום. מעשה האלימות שכוונו למשנה לנשיא ולמשפחתו הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. הרשות השופטת לא תאסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בשיתוף גורמי האכיפה והביטחון כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של השופטים ואנשי הרשות השופטת, כך כותב השופט עמית. ולפני זמן קצר מודיעים לנו בדוברות דוברות הנהלת בתי המשפט על כך שהתקיימה ישיבת חירום של נציגות השופטים, ובישיבה הזאת, מעבר למסרים כאמור, שמדובר באירוע חמור מאוד, נקבעו אספות הסברה ביום ראשון הקרוב בין השעה 10 ל-11 בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, מה שאומר שמערכת המשפט לא תפעל למשך שעה בכל רחבי הארץ, וליאת, יש לכך גם מעבר למשמעות ההצהרתית, יש לכך משמעות מעשית
5: נכון.
4: מאוד מאוד נרחבת, כאשר אנחנו מדברים על כלל בתי המשפט, מערכת המשפט במדינת ישראל.
5: כן, שגם ככה סובלת ממצוקה נכון. קשה, ואנשים עוברים עינוי דין הרבה פעמים בגלל שאין מספיק שופטים, ואין בחירה של שופטים, ועכשיו משביטים בצדק גדול מבחינתם, בגלל אירועים נכון. מהסוג הזה. שזה ישפיע על המון אזרחים במדינת ישראל, שלא אשמים, אבל אפשר גם להבין בהחלט השופטים באירוע הזה. ורד, תודה רבה לך.
4: תודה, ליאת. תמשיכי
5: ותעדכני בהמשך. שלום לדודי בן ציון.
6: שלום, ליאת. צהריים טובים.
5: קרוב משפחתו של השופט סולברג, אני מבינה שהוא דוד של אשתך?
6: נכון. האמת שנועם הוא דוד של הילד אשתי, נועם ומאירה. אנשים מאוד יקרים, מאוד אהובים. קודם כל ברמה המשפחתית כמובן, אנחנו מעריצים אותם. ושנית, אני חושב, התרומה הלאומית שלהם, אנשים שכל כולם תרומה למדינת ישראל, לא מהיום, עשרות שנים, הם וילדיהם, כל חתניהם קצינים קרביים, משרתים במילואים כבר מאות ימים, מאז השביל אוקטובר, באמת מלח הארץ, האנשים הכי טובים שיש למדינת ישראל, והמדינה חייבת להם המון.
5: רק נגיד שאתה גם סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, אבל עכשיו אנחנו מדברים איתך כרגע כקרוב משפחתו של השופט סולברג. דודי, תאר לי את הרגע שבו אתה רואה את התמונות. איך נודע לך על האירוע? מתמונות, מטלפון של מישהו מהמשפחה? איך זה נודע לכם?
6: האמת שחברים שלחו לי את הקישור מידיעה שהתפרסמה בתקשורת. העברתי את זה מיד בקבוצה המשפחתית ונוכחתי לראות כמה שהאירוע הזה הוא באמת אירוע מחריד ומזעזע. כמובן שכולם בקבוצה המשפחתית סערו וגעשו סביב העניין הזה. שיש פה תחושה של חדירה לפרטיות, חדירה למרחב מוגן, שזה ממש ביטחון אישי שיש לבן אדם בביתו, ביישובו, סביב הקהילה שלו, ופתאום מגיעים אליו ממש עד לדלת. שתיים, זה אירוע אלים מאוד. אין פה מחאה, צריך לומר את האמת, לא הייתה פה איזושהי מחאה דמוקרטית, שגם עליה אפשר לדון, אבל אפילו את זה לא היה פה, היה פה ממש אירוע של פוגרום בריוני, של אנרכיסטים, אני אפילו לא קורא להם חרדים, אני חושב שזה שאדם לובש שהוא בגד לא מעיד תמיד על האופי שלו, חרדי אמיתי לא היה מסוגל לעשות פעולה כזאת, זה אנשים שלובשים בגדים של חרדים, ולא מייצגים את החברה החרדית, ומתנהגים בצורה שהיא מתחת, לא אפילו ביקורת, זה לא מילה נכונה, זה עבריינות אלימה ברמה המסוכנת יותר למדינת ישראל. אין לי ספק שגם נועם וגם מאירה, שהם אנשים מאוד חזקים וחסונים בנפשם, אין לי ספק שהם יתקדמו הלאה והמשיכו, אבל אני מסתכל עלינו כחברה, עלינו כמדינה, עלינו כעם, לאיזה מקומות הגענו, וברור שאגב האלימות, גם כשהיא מהצד השני, פסולה ומגונה, זאת אומרת, לשום צד ולשום דרך יש קווים
5: שעשו עשות. מי זה הצד השני של האירוע הזה?
6: אני אומר, גם כשמגיעים נניח למכון קהלת, פורום קהלת, ושורפים משהו, גם זה דבר שהוא אלים, וגם למחאה הזאת יש גבולות, והשיח ברשתות החברתיות וברחוב, ושיח של פוליטיקאים ואנשי תקשורת שמלהיטים את האווירה, מייצר מתיחות מאוד מאוד גבוהה, שהסוף שלה זה מה שראינו אתמול.
5: דודי,
6: חדירה לביתו של נועם סולברג, שזה מבחינתי חצה של כל הקווים האדומים, ואלה שעשו את זה ראויים לעונש. אני אתמול כתבתי גם ברגע של עידנה דריתך, אבל אני חושב שמה שכתבתי הוא נכון. מבחינתי אלה שעשו את זה, ההתנהלות המשטרתית מולם הייתה צריכה להיות ממש כמו למחבלים, שזורקים אבנים על כביש יהודי ביהודה ושומרון. ממש זו ההתנהגות. בסוף זה אירוע שיכול לעלות בחיי אדם.
5: שוחחת עם השופט סולברג או עם אשתו?
6: התכתבנו בקבוצה, אז אנחנו כמובן מתכתבים איתם.
5: התכתבתם איתם גם סמוך לאירוע?
6: רק לאחר האירוע, אם זה הכוונה, לא לפני האירוע.
5: אתה יכול לשתף אותנו בתחושתם?
6: תראה, אני חושב שההלם, ראינו את זה גם אתמול בסרטון, ההלם על פניהם ניכר, וגם השערה, שערה רגשית. אתם בטח לא יודעים, אולי חלקכם כן, אבל נועם הוא בנם של יהודית ושאול סולברג.
5: ספר.
6: סבתא של אשתי. שהם ניצולי שואה. הסבתא היהודית הייתה בברגן בלזן, בתור ילדה. ממש ניצולת שואה שהייתה, איבדה קרובי משפחה שמה, ושרדה את אימי השואה יחד עם אחותה, ועלתה לארץ. ואחד הדגלים שאיתו הגיעו לביתו של נועם אתמול היה דגל ישראל עם צלב קרס. אני חושב שלהיות בן של ניצולת שואה, ששרדה את אימי השואה הנוראיים ביותר, שחוותה על בשרה מה זה צלב קרס ומה זה היטלר, ולראות בבית של הבן, או לראות אצל בנה את הדגל הזה, אני חושב שזה אירוע שקשה לתאר אותו במילים, עד כמה הוא מחריד ומזעזע. לא אמנו שיהודים במדינת ישראל יוכלו לעשות מעשה כזה.
5: הוא התייחס לזה? הוא או אשתו כשהתכתבתם?
6: אשתו, כן, אשתו. אם נעמוד עוד לא דיברנו. אם נעמוד עוד לא דיברנו, אנחנו כמובן, האמת שיש לנו גם אשתי וגם אני רוצים להגיע להם היום אחר הצהריים, אנחנו נחזק אותם ולהביא להם עוגת שמרים לכבוד שבת ופרחים. לא שהם צריכים את העוגה הזאת, אבל בהחלט חיבוק זה חשוב, מבני משפחה. ושוב, אני חושב שכמו שאני אומר,
5: אבל מה היא אמרה לכם אשתו?
6: תודה על החיזוק, תודה על החיבוק, וכתבה לי אשתי שהיא מתוקה, שזה כמובן נכון, אשתי באמת מתוקה.
5: אבל אין לי ספק בזה. אבל היא יצאה בעצמה, אנחנו ראינו את הסרטון שלה, יוצאת החוצה לעיתונאים, וזועקת, ולא מאמינה שזה יהודים, ושואלת, מה זה פולל הבדולח?
6: נכון.
5: מאיפה הגיעה אליה לדעתך האסוציאציה הזו?
6: אז אני אומר, ההקשר שלדעתי מאיר אמרה את הדברים הזה, האלו זה בדיוק, לנגד עיניה עמדו ההורים של נועם, שאול ויהודית, שהם שרדו את השואה, עברו את כל אימי אותם ימים, סבא שאול כילד בהולנד, והסבתא היהודית כתורדת המחנה הזה, ברגן בלזן, המחנה היום הזה, ואנחנו מאוד חיים את הסיפור הזה, את משפחת טובר, ואני הצטרפתי אליהם כשהתחתנתי עם אשתי לפני 17 שנה, וזכיתי בכך, אבל הצטרפתי לסיפור המשפחתי, שהוא סיפור שמאוד מאוד נוכח, הסבתא היהודית הדליקה לפני שנתיים ביד ושם, בטקס יום השואה, הדליקה משואה ביד ושם. לידה ישב נועם, הגאווה הגדולה שיש לסבתא ולסבא, שעברו את הדברים הללו, והם עכשיו בארץ ישראל, ובנם הוא שופט, שופט במערכת המשפט הישראלית, שופט בית המשפט העליון, הגאווה הזאת היא גאווה גדולה והיא נוכחת מאוד. ההקשר המשפחתי הזה וההיסטוריה הזה נוכח מאוד, וזה הסיפור הכל כך מיוחד של המדינה שלנו, שאנשים מגיעים מהמשברים הגדולים ומהמצוקות הגדולות האלו של השואה והאסון, הימים הקשים השחורים הללו, וצומחים לתוך מדינת ישראל. ולכן לבוא דווקא לבית של נועם, למרחב הפרטי, עם אותו דגל ארור, אני חושב שזה מעלה קונוטציות מאוד מאוד של שואה, ומזכיר ימים מאוד אפלים, ובאמת חציית קווים שהיא מסוכנת. היא מסוכנת, והיא כפסע מלעלות בחיי אדם. זאת אומרת, אם לא נעשה כאן עכשיו את ההרמת אנדריקס הזאת, את העצור, את הבלם הזה הציבורי,
5: איך עושים את זה? איך עושים את זה?
6: מנהיגי הציבור, ראשית ובראשונה, מנהיגי הציבור פוליטיקאים, ובלי ווטגוטיזם, בלי לכתוב כן, אבל האמירה לא יכולה להיות, אני שונא, ואני נחרד מהודעות שמצדיקות, ואומרות, כן, נכון, עשו, אנחנו מגנים אלימות, אבל מה שעושים לחרדים ברחובות, ומה שעושים, חברים, קודם כל פוליטיקה בצד, חוק ה תום הגיוס וכולי, גם אני אישית יוצא עכשיו למאה ימי מילואים בסבב החמישי או השישי שלנו, מי יודע כבר כמה, לא ניכנס לחוק גיוס. אבל מנהיגי הציבור חייבים לגנות בפה מלא, בלי כוכביות ובלי נון בית למטה.
5: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ומסור בבקשה לשופט סולברג ולרעייתו, שאנחנו איתם ומחזקים אותם וליבנו איתם. תודה רבה לך, דודי בן ציון, תודה רבה. הפסקה? ועוד מה אנחנו נמשיך בסוגיות המשפטיות, כולל הבחירה של מבקר המדינה אתמול, עם מי שהיה שר המשפטים, פרופסור דניאל פרידמן.
7: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
21: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
20: ואין להם פרות קדושות.
22: למה שרה פתחה אינסטגרם?
23: למה?
22: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
20: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן
25: 90 שנה לשידור הציבורי.
26: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
27: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
26: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
27: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
28: נו לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת לעטוף את הנאצי.
27: לכל אורך שנות המלחמה.
29: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
27: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
29: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
27: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
29: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
27: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
30: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: יממה, ביממה שלאחר בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו, המערכת הפוליטית עדיין סוערת. שלום לכתבתנו בכנסת, תקלה אהרון שפרן, לתפקיד מבקר המדינה כמובן, כן.
31: שלום ליה, תראי, רבלו, המקורב לנתניהו, נזכיר, מי שהיה עורך דינו האישי, אמנם זכה אתמול בבחירות, אבל זה קרה רק אחרי דרמה מאוד גדולה שהתרחשה בכנסת. בסבב הראשון של הבחירות, אף אחד מהמועמדים לא השיג רוב של 61 קולות, והשופט בדימוס אלרון הוביל אפילו ברוב של 60 מול 57 קולות. אבל ליאת, אני יכולה לספר לך בתור מי שהייתה שם, בעקבות כך נקראו חברי כנסת שנחשד במרכאות, כי הם לא הצביעו לרבלו לשיחה עם נתניהו. היה מכבש לחצי מאוד מאוד אינטנסיבי שהופעל עליהם, ולאחר מכן במליאה אנחנו רואים חברי כנסת מהליכוד שתיעדו את עצמם מצביעים מאחורי הקלפי, נזכיר, ההצבעה היא חשאית, כדי להוכיח לנתניהו ולחברי מהקואליציה כי הם הצביעו לרבלו, ובסופו של דבר ההצבעה אכן התהפכה ורבלו נבחר למבקר המדינה הבא של ישראל ברוב של 61 קולות. דיברנו ככה לפני כן ליאלת על השאלה למה בעצם הם תיעדו את עצמם, מכיוון שאתמול דובר על כך שביקשו מהם לצלם את עצמם כדי להוכיח שהם הצביעו אכן למועמד של נתניהו. אני יכולה לספר לך שליזה בראשי, מרכזת סיעת הליכוד, התעקשה ואמרה, אני לא אמרתי כלום לאף אחד, לא ביקשתי מאף אחד מחברי הכנסת לצלם, וגורמים בליכוד אמרו לי, זה חברי הכנסת בעצמם שהתחילו לצלם כדי להראות, זה לא אני שבעצם הפר כאן את השורה. צריך להסביר שבעצם מהסבב הראשון של הבחירות שהיה אתמול אפשר להבין שתשעה חברי קואליציה לא הצביעו עם המועמד של נתניהו. זה השתנה כמובן בסבב השני. כן. אני יכולה להגיד לך שגם באופוזיציה כמובן תקפו את ראש הממשלה ואמרו שלא די בכך שהוא העמיד את עורך דינו לתפקיד מבקר המדינה, הוא גם פגע בתואר הבחירות והזהירו שם שזה עשוי להיות פרומו לבחירות הכלליות. גם בקואליציה נשמעו קולות נגד המראות שהיו אתמול בכנסת. הנה הדברים שאמרה לנו לפני זמן קצר סגנית שר החוץ שרן השכל.
1: ציניות הפוליטית זה מה שמחרב אותנו בסוף מבפנים. לנשבר שדוחפים נושאים ערכיים לתבניות של מחנות. כן ביבי, לא ביבי. אני וגם הציבור סווה מהפילוג. מגיע לנו מבקר מדינה מקצועי, כשמנסים למסגר כל נושא בכוח בתוך מחנה פוליטי, חשאיות זה הדבר היחיד שיכול להבטיח החלטה עניינית. בדיוק בגלל זה נקבע בחוק כי ההצבעה תהיה הצבעה חשאית. זאת הדרך לנטרל את כל הלחצים, להשאיר דילים בחוץ, ולאפשר לחברי כנסת להקשיב למצפן שלהם, לבחור נטו בטובת המדינה.
31: כן, ליאת, ונאמר, לסיכום השבוע הזה גם, ביום שני המליאה אישרה את חוק פיזור הכנסת בקריאה הראשונה, אבל כדי שהכנסת תתפזר סופית, צריך לאשר אותו בקריאה השנייה ושלישית. ההחלטה הזאת לגבי התזמון נתונה בידי הקואליציה, ושם מעוניינים לאשר עוד כמה חוקים לפני הפיזור. השבוע אושרה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית בקריאה הראשונה. בשבוע הבא צפויה לעלות לאישור סופי הצעת חוק מח"ש. בש"ס וביהדות התורה מעוניינים מאוד לקדם בינתיים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד תורה בתמורה לקידום של חוקים נוספים וגם לקיום הבחירות בחודש אוקטובר.
2: תודה רבה. תודה רבה, דקלן.
31: תודה.
2: שלום למי שהיה שר המשפטים, פרופסור דניאל פרידמן.
3: שלום לך ולכל המאזינים.
2: אני אשאל אותך קודם את השאלה המשפטית הראשונה. האם העובדה שחברי הכנסת צילמו את עצמם במהלך הצבעה שאמורה להיות חשאית, והראו בעצם למי הם הצביעו, האם היא עילה מספקת לדעתך לפסול את המינוי של רבלו לתפקיד מבקר המדינה?
3: קודם כל אני אומר, מה שנעשה זה דבר לא מתקבל על הדעת, וקשה היה אי פעם לעלות על הדעת שדבר כזה יקרה בתוך הכנסת, שלמעשה חברי כנסת מתוך מפלגת השלטון מפרים בעצם את חקיקה של הכנסת. אם החקיקה קובעת שזה יהיה חשאי, אז הם אומרים אנחנו לא מסכימים שזה יהיה חשאי, אנחנו נעשה את זה גלוי. כעת, בעיניי הדבר הזה פוסל קודם כל את הקולות שלהם. זאת אומרת, תתעורר בכלל שאלה כמה אנשים עשו את זה, ומה משמעות הדבר. לדעתי, ברגע שההצבעה של אדם פלוני היא לא חשאית, אז אי אפשר לספור אותו, או לא צריך לספור אותו במניין הקולות. יש לנו דוגמאות לכך מהבחירות לכנסת. בבחירות לכנסת היו כל מיני תרגילים וניסיונות שאנחנו נדע מי הצביע עבור מי. והחוק קובע במפורש מה זה קולות פסולים. אם יש למשל פתק הצבעה שאנחנו, יש עליו סימן שלפיו אנחנו יכולים לזהות מי הצביע למפלגה פלונית, אז הפתק פסול. עכשיו אותו דבר, אם במקום צילום, היו חותמים על הפתק, הוא היה שם את הפתק, אני תומך בזה או תומך בזה, וחותם, ואז היינו יודעים מי הצביע. אבל ברור שפתק הזה צריך להיפסל, ואני חושב שאם האדם מכריז שהוא שמכריז בצורה ומספק הוכחה ומראה שבעצם הבחירה שהוא עשה לא הייתה חשאית, אני חושב שהכל הזה צריך להיפסל, ואז צריך לראות לפי זה, אני יודע כמה אנשים עשו את זה.
2: רגע, אז אני אשאל אותך ככה, נאמר שזה מגיע לבגץ, ואני מניחה שזה יגיע לבגץ. אני יודעת שחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים כבר קרא לחקור את העניין הזה. אם זה מגיע, והתירה לאיכות השלטון כבר הודיעה שהיא תגיש בגץ. אם זה מגיע לבגץ, אני שואל אותך עכשיו מבחינה משפטית, בגץ להערכתך יכול לקבוע שכל הקולות האלה פסולים, ולכן המניין הסופי של הבחירה של המבקר תהיה מה שהיה, פחות, הרי זה יש תיעוד, זה לא בא לראות, מי שצילם מצולם, פחות ארבעה, חמישה שצולמו, ולהחליט שהתוצאה הסופית היא כך וכך, פחות אותה חמישה, יכול להיות שזה יהפוך את הקערה על פיה, וזה יגרום לבחירה של אלרון.
3: בעיניי זו אחת האפשרויות. אני לא יכול לומר לבגץ, לא קל להעריך מראש מה תהיה ההחלטה של בגץ.
2: לא, אבל זה דבר משפטי שהוא סביר בעיניך?
3: בעיניי זו אחת האפשרויות. אפשרות אחרת, כמובן, זה לפסול את ההצבעה כולה, אבל ישנה בעיה. זאת אומרת, מחזירים את זה לכנסת פעם שנייה, ויש לנו חברי כנסת שנחושים להצביע באופן גלוי, למרות שהחוק קובע שיצביעו באופן חשאי, אז זה לא פשוט לקיים הצבעה כזאת. יש לי גם שאלה אם דבר כזה לא מעורר שאלה, האם אין כאן הפרה של כללי האתיקה, אבל כמובן ועדת האתיקה נמצאת בשליטת הקואליציה, אז רגע, לא אבל מניח שיקרה משהו.
2: אבל אם זה היה מגיע לוועדת האתיקה, איך לדעתך היה צריך להתנהל מול חברי הכנסת האלה שעשו את זה?
3: טוב, ועדת האתיקה יש לה שאלה, האם יש מקום, האם זו הייתה, האם הם עברו עבירה אתית וזהו, ומה היה הסנקציה שיכולה הוועדה להטיל עליהם, וזה לשיקולה. אבל זה כאמור, זה עניין צדדי. העניין המרכזי הוא שההצבעה בכנסת בגלוי ובבוטות הפרה את ההוראות של הפרה את ההוראות של החוק, וזה הייתי אומר יותר נוסף לעניין הזה עצמו. זה כמובן מעורר שאלה של בסיס הדמוקרטיה של מדינת ישראל. הרי אם עשו את זה בצורה כזו בוטה ובצורה גלויה, משמעות הדבר שבעצם אומרים, דמוקרטיה מבוססת על בחירות, ועל בחירות חשאיות וחופשיות. וככה זה גם הבחירות הכלליות. והיא מבוססת על עניין נוסף, שאלה שהם בשלטון, כאשר מקיימים את כללי הבחירות, הם מקבלים ומשלימים עם התוצאה. מה שכאן בעצם אמרו אחרי הסיבוב הראשון, כאשר קיימנו את הבחירות על פי הכללים, התוצאה היא לא טובה. ובמילים אחרות, אנחנו לא מוכנים להשלים עם תוצאה של בחירות שנעשו על פי הכללים. ולכן, אם אין ברירה, אז נפר את הכללים. אז אם הולכים בגישה הזאת מכאן עוד צעד אחד לבחירות הכלליות, אז ברור שזה ערעור של כל הבסיס של השיטה הדמוקרטית. וזה דבר שמבחינה זו זה חורג בהרבה ממה שקרה בכנסת עצמה, ופה עשתה את זה, הייתי אומר, קבוצת מנהיגות. אלה הם האנשים שנמצאים בקואליציה, במפלגה השלטת. כך שזה נראה לי דבר מאוד מאוד מדאיג. וכמובן זה יגיע לבגץ, אני העליתי את אחת האפשרויות, יש לה כמובן אפשרות שהבחירה עצמה תיפסל, אבל
2: אני מנסה עכשיו, אם זה כמו בבחירות, שאתה אומר שזה כמו, שאפשר להקיש מפתקים פסולים בבחירות למה שהיה כאן, אז גם בבחירות שיש פתקים פסולים, זה לא שעושים את כל הבחירות מחדש, פשוט פוסלים את הפתקים האלה, והתוצאות נקבעות לפי הפתקים האלה.
3: זה יכול להיות, כן, ברור שזאת היא אחת האפשרויות. שוב אני אומר, האם בית המשפט ילך באנלוגיה הזאת, או זה, אני לא במצב להכתיב או לומר את זה בוודאות, אבל זה בהחלט נראה לי צעד נכון, זה נראה לי שהקולות האלה, נכון הוא שיש כאן קושי מסוים, שבבחירות לכנסת תמיד צפו שיראו את הפסילה בקולות עצמם, ופה ראו את העניין הזה של בעיניי פה עושה את הקולות האלה כמה רגעים אחרי זה, ולא בפתק עצמו.
2: אבל זאת השאלה, כשיש הצבעות חשאיות, מותר לאדם לתעד את עצמו ולהראות מה הוא, אם זה בחירה שלו, מותר לו לתעד את עצמו?
3: זו בעיניי הפרה החוק, נגיד ככה, בכל הנוגע לבחירות לכנסת, אז ישנן הרבה הוראות. אני לא חושב שבזמן שניסחו את זה חשבו בדיוק על מצלמות, אבל יש ברשימה של עבירות שהן נקראות הפרעה לבחירות ודברים כאלה. ברור שזה לא חל כאן. כאן אין, כאן לכל היותר מדובר בעבירה אתית. אבל זה לכל היותר. אבל ברור שיש כאן הפרה של כלל החשאיות, ובעיניי הקולות האלה צריכים להיפסל. האפשרות האחרת היא כמובן לפסול את הבחירות עצמן, והאפשרות הזו גם קיימת.
2: פרופסור פרידמן, אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי הגוף שבחרו בו בדרך הזו. מבקר המדינה, מבקר המדינה שאמור להיות נטול פניות, אובייקטיבי לחלוטין, האדם הכי אובייקטיבי שאפשר, שיכול לבקר כל אירוע שקורה במדינת ישראל. האם לדעתך האירוע הזה מטיל כתם גדול על הבחירה הזו?
3: תראי, בסופו של דבר, אילו הבחירות היו מתנהלות כראוי, אז כמובן זה היה צורם, זה ברור שזה צורם, אבל זה כשלעצמו אולי לא היה פוסל את זה, אם כי כמובן שהאדם שנבחר, הרי הוא יצטרך להיות מוגבל בנושאים שהם בניגוד עניינים.
2: למשל, אני מנסה להבין מה לא יוכל לחקור מבקר המדינה הבא של מדינת ישראל, שאני מזכירה שהיה עורך הדין של נתניהו. מה הוא לא יוכל לחקור לדעתך?
3: כל העניינים שנתניהו מעורב בהם אישית. הרי המבקר גם בודק את הצהרות ההון של כל הנבחרים. הוא בודק כמובן מעשים של נבחרים. יכול מאוד להיות, המבקר הקודם התחיל לטפל בנושאים של השבעה באוקטובר, של טבח השבעה באוקטובר. ומילא זה מעורר שאלה, מה היא אחריות ראש הממשלה? אז ברור שהמבקר החדש לא יוכל לעסוק בנושאים האלה.
2: אני מנסה לי מה אתה אומר לי, פרופסור פרידמן, שהמבקר הבא של מדינת ישראל לא יוכל לעסוק בכל דבר שראש ממשלת ישראל קשור אליו באופן ישיר, אם זה הצהרות הון, אם זה מעונות, אם זה התנהלות כזו, התנהלות אחרות, כל דבר שראש ממשלה נוגע בו, מבקר המדינה הבא יהיה בניגוד עניינים לגביו. אז בשביל מה יש את הגוף הזה אם אפשר לבקר את האיש הכי חשוב במדינת ישראל בסיטואציה כזו?
3: טוב, זה נכון, שהדבר הזה, הקרבה הזאת, יוצרת קושי לא מבוסל בעניין הזה. יוצרת קושי גדול, ונגיד ככה, גם כאשר מקיימים את הכללים, אז צריך לראות שלקיים אותם בצורה כזאת שלא לא מרוקנים אותם מתוכן. ובדבר הזה יש פגיעה לא קלה. בעצם ברעיון היסוד של מבקר המדינה. אבל כמו שאמרתי, הצילומים האלה שנעשו כאן פוגעים ברעיון היסוד של הדמוקרטיה, לא רק של הזה. זה דבר מאוד מאוד בסיסי, לפחות בעיניי.
2: פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
3: טוב, צהריים טובים לך ולכל המאזינים, נקווה שהימים יהיו טובים יותר.
2: תודה רבה לך, פרופסור פרידמן, תודה. תכף אנחנו נדבר עם חבר הכנסת מהליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
30: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
9: איזה שגיאה נוראה.
8: ככה מעולם לא ראינו אותו.
30: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
13: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
15: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
32: הללויה, איזה גול!
24: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
33: אולי עכשיו זה יגיע?
24: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
2: שלום ליאת לך ולמאזינים, שלום.
1: צילמת?
2: ראית תיעוד?
1: לא.
2: אז כנראה שלא.
1: ומה אתה חושב על אלה שצילמו?
2: תראי, השאלה נשאלת היא משפטית, האם אדם יכול להפר את זכותו לבחירות חשאיות או לא, לבחירה חשאית או לא. וכפי שאני שומע, הזכות לבחירה חשאית היא זכות פרטית, ואפשר להפקיע, לוותר על הזכות הזו. אדם יכול לוותר על הזכות.
1: הרגע דיברנו עם פרופסור למשפטים שהיה שר המשפטים, והוא אומר שזה בחירות חשאיות, זה חוק של הכנסת, והרעיון הוא שכשזה בחירה כל כך רגישה, צריך לשמור על עיקרון החשאיות.
2: אלא אם כן, אדם מוותר על הזכות
1: הזו. למה? אבל למה? תסבירי לי למה חברים שלך מהליכוד מוותרים על הזכות, למה זה חשוב להם? למי הם רוצים להראות, למי הם הצביעו?
2: אני אסביר למה. קודם כל רוצים להראות לציבור שהם נאמנים לקואליציה. עכשיו, יש פה ערך נוסף שלא מדברים עליו, וזה ערך המשמעת הקואליציונית, ואני חושב שזה ערך. איפה אני פוגש את זה ברמה האישית? תראי, אני הבאתי תמיכה במועמדותו של אלרון, כשלא היה מועמד לקואליציה. ואפילו חתמתי לו על מועמדותו, כיוון שאני חושב שהוא אדם ראוי, משכמו ומעלה, איש נשוא פנים, מקצוען, שופט בית משפט עליון בדימוס. וחשבתי שיכול לעשות עבודה טובה, ולבטא גם את להיות קשוב לרחשי לב הציבור. אבל משעה שרצי הקואליציה החליטו שיש מועמד אחר לקואליציה, התקשרתי לשופט אלרון, התנצלתי בפניו, והראיתי בפניו את רחשי ליבי ואת מחויבותי לקואליציה, והוא הבין את זה. ופה יש ערך, זה ערך, זה לא סתם.
1: חבר הכנסת בוארון, מי יותר, אני אשאל אותך עכשיו ככה ישירות, ברמה המקצועית, מי מתאים לי יותר להיות מבקר המדינה של מדינת ישראל, השופט אלרון, עורך הדין רבלו שהיה עורך דין של ראש ממשלת ישראל?
2: אז לפני שאני הולך על השאלה הזאת, אני רק אסיים ואומר, צריך לחדד גם את הערך של לא רוצה להגיד נאמנות לקואליציה, אבל כן, באת בשם קואליציה, בשם קבוצה, כן. לשרת אוכלוסייה בכנסת ישראל, ואתה מחויב לאותה קבוצה, לאותה אוכלוסייה, ולמשמעת הקואליציונית. זה עניין ערכי, אלה שני ערכים שמתגשים בהקשר הזה, אני חושב שהערך הזה גובר. עכשיו, לשאלת מי יותר מתאים, תראי, גם השופט אלרון, כמו שאמרתי, וגם עורך דין מיכאל רבלו, עורך דין מיכאל רבלו, איש מקצוע עשרות בשנים, משפטן מובהק, אדם מעורך גם על ידי חבריי באופוזיציה.
1: זה לא קשור, אבל זה לא הנקודה, אתה יודע מה הנקודה.
2: הנקודה היא שהוא היה עורך דין של ראש הממשלה, אבל תשמעי.
1: ועכשיו, אתה יודע, דיבר פה פרופסור דני פרידמן, שר המשפטים, אי אפשר לחשוד בו שהוא מאנשי האופוזיציה, נכון? הוא עצמו דיבר על רפורמה במשרד המשפטים, סליחה, במערכת המשפטית, עוד לפני שיריב לוין בכלל דיבר בעניין הזה. הוא אומר שמבקר המדינה הזה, שהיה כל כך צמוד לראש הממשלה, ממש עד לאחרונה, יהיה מנוע מלחקור דברים שראש ממשלת ישראל קשור אליהם. אז אתה מדבר על מחויבות לקואליציה. מה עם המחויבות שלך לציבור שרוצה שמבקר המדינה שלו יוכל לחקור הכל?
2: שאלת שאלה מצוינת, ותני לנו את התשובה. אני מקווה שהיא תהיה טובה. בסופו של דבר, עורך דין רבלו, חוץ מזה שמאפשר, שאלת שאלה מצוינת, ותני לנו את התשובה. אני מקווה שהיא תהיה טובה.

0: רק שמתי את הקשר הזה בקונטקסט הנכון, זה לא כל מה שהוא עשה בחיים. חוץ מלהיות עורך הדין של ראש הממשלה, הוא היה עורך דין של עוד רבים רבים. רגע, אז קודם כל נשים את זה בקונטקסט הנכון. עכשיו, מעבר לזה, כמו שיש שופט בית משפט עליון, שבא מהמגזר הפרטי, לדוגמה, ממש לדוגמה, השופט כשר, בא ממשרד פרטי, ישר למעמד של שופט בית משפט עליון, יש הסכם ניגוד עניינים, הוא חתום על הסכם ניגוד עניינים, הוא לא נוגע בתיקים שהיו קשורים למשרדו בעבר, או לעניינים שהוא עסק בהם בעבר, זאת הפרקטיקה הנהוגה. אני מעריך שגם עורך דין מיכאל רבלו, גליך שיתמנה למשרד מבקר המדינה, וזה מה שיקרה, כן. הוא יחתום על הסכם ניגוד עניינים, כן. ולא יוכל לטפל, אני מעריך, בנושאים שקשורים ברמה האישית לראש הממשלה.
1: אז מי הגוף שיחקור דברים שקשורים ברמה אישית לראש ממשלת ישראל עכשיו?
0: עוד פעם, אז יש מבקר המדינה, זה לא אדם, אלא זה מוסד. המוסד כולו חוקר את כל רשויות המדינה, הוא אפילו לא חוקר ברמה הפרסונלית, דעת יש איזושהי אגדת עם, שהמבקר חוקר אנשים פרטיים, הוא לא חוקר אנשים פרטיים כפרסונות, הוא חוקר את המוסד, את רשויות המדינה, את הרשות המבצעת, כולל את משרד ראש הממשלה,
1: חבר הכנסת בוארון, האזרחי מדינת ישראל רוצים לדעת שהמוסד הזה הוא מנותק מקשרים פרסונות, פוליטיים, ושאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. עכשיו, רגע, שנייה אחת, לא, אתה יכול להגיד לי הרבה דברים, אבל אנחנו לא יודעים מה נכון, שבראש המוסד הזה עומד אדם שעד לפני חודש עוד ייצג את ראש הממשלה בבגץ, ואתה אומר לי, הוא לא ייגע בדברים האלה, אבל אנשים שמתחתיו יחקרו והוא ייתן להם חופש פעולה מלא. למה אתה חושב שיאמינו לאירוע הזה? ואני אשאל לך עוד שאלה. אם השופט אלרון היה מספיק טוב בשבילכם כדי לשבור בשבילו את שיטת הסניורית ולמנות אותו לנשיא בית המשפט העליון, תסביר לי איך פתאום הוא לא מקובל על הקואליציה לתפקיד מבקר המדינה, ועורך הדין של ראש הממשלה יותר מקובל.
0: בואי נענה לאחרון ראשון. השופט אלרון, כמו שאמרתי, אדם רציני ביותר, גם עורך דין מיכאל רבלו, אדם רציני ביותר. בסופו של דבר, ראשי הקואליציה החליטו שהוא זה שיתמנה למבקר המדינה. אין בכך שום פסול. כמו שאין פסול בשופט אלרון, אין פסול בעורך דין מיכאל רבלו. הוא עומד בסטנדרט המקצועי. אגב, החוק פשוט, כל אזרח יכול להתמנות למשרד מבקר המדינה, כל אזרח בישראל. כך שלא נבחר פה מישהו שהוא אין לו את הכישורים המתאימים, או הוא לא יכול לשמש
1: כמבקר. אתה לא חושב שראש הממשלה היה צריך לנהוג לפנים משורת הדין, ובכלל לא להציע אדם כזה כמועמד? אביחי, אתה אדם ישר, אני שואלת אותך ביושר.
0: אז אני עונה לך, אני מתיישר לשורת הדין והחוק, והחוק מאפשר למנות כל אדם, גם כזה שהיה קשור לראש הממשלה בתיקים ספציפיים, כשמסכת עברו המקצועי היא עשירה ורלוונטית לתפקיד. עכשיו, את יכולה לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ליאת, באמת, וכל הכבוד, לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, שזה לא נראה טוב, שזה מסריח, שזה...
1: אתה לא מסכים
0: בסוף,
1: איתי?
0: בסוף, לא, אני לא מסכים איתך, לא? כי אני אומר לך, כי אני אומר לך, את לא יכולה לפסול אדם מקצוען, רציני, ברכי, בגלל שהוא היה גם קשור לראש הממשלה.
1: הוא לא היה גם קשור, הוא היה מאוד קשור,
0: הוא היה מאוד קשור.
1: כל אזרחי ישראל ראו אותו בבגץ, מייצג אותו שוב ושוב בבית המשפט.
0: הוא עשה עוד הרבה, נכון, אבל הוא עשה עוד הרבה דברים בחייו המקצועיים, זה לא אומר שהוא לא יכול לכהן כמבקר המדינה. החוק מאפשר לו לכהן כמבקר המדינה, ובואי נצמד לשורת החוק. את יודעת, יש פה איזשהו תופעה רווחת בשנים האחרונות בחברה הישראלית, שמה שנראה לנו זה העניין. זה לא רק מה שנראה לנו. יש פה חוק, יש פה דין, יש פה הלכה, ולא כל הזמן משנים לפי השבשבת את החלטותינו.
1: לא, אבל יכול להיות שיש ציפייה אזרחית, אבל יש ציפייה, דיברת על החובה של המשמעת הקואליציונית, שזה משהו שמחייב אתכם. יכול להיות שהחובה שלכם כלפי האזרחים זה לדקדק, בגלל שאתם נבחרי ציבור, יותר מהחוק. לדקדק הרבה, הרבה, הרבה יותר מהחוק. היה לכם נבחר שכולכם עמד אתם מאחוריו, כשמדובר על נשיא בית המשפט העליון. אז הוא לא מספיק טוב בשביל להיות מבקר המדינה?
0: אני לא אמרתי שהוא מספיק טוב או לא מספיק טוב. אמרתי שהוא מספיק טוב, אמרתי שהוא טוב, אפילו טוב מאוד. אבל אמרתי שזה לא פוסל את רבלו מלהיות מבקר מדינה טוב, ואני חושב שהוא רציני, והגון, ואיש נקי כפיים, ולא דבק בו רבב בכוח זה שהוא היה קשור לתיקים של ראש הממשלה. ועד רבה, כמו שופט שמתמנה לבית המשפט העליון, שמגיע מהפרקטיקה הפרטית, גם פה יהיה הסכם ניגוד עניינים, והוא יוכל למלא את תפקידו בצורה טובה, לטובת אזרחי ישראל.
1: כן.
0: בעזרת השם.
1: תודה רבה, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. תודה רבה.
0: שלום, שלום.
2: אנחנו כאן.

0: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. מחר ב-11 בבוקר. השוקולד.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
1: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
1: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאהב
9: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תאכל
9: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: עסק אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הותר לפרסם כי רחפן נפץ פגע במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון של צה"ל זמן קצר לאחר שיצא ממנה. צה"ל ממשיך לתקוף בדרום לבנון חרף החתימה על ההסכם אמש בוושינגטון. שר המשפטים לשעבר פרידמן סבור כי הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש אינו מתקבל על הדעת. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת התחממות קלה.
2: חדשות ברשת ב'

0: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ישירות במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, זמן קצר לאחר שיצא ממנה. הדבר היה לפני כמה שבועות, במהלך סיור שטח שערך האלוף מילו בדרום לבנון. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי אף שמדובר באירוע נקודתי, אילו נפגע מפקד פיקוד הצפון, היה נגרם לישראל נזק כבד גם בהיבט התודעתי. ועוד בנושא הלבנוני, ערוץ אל-חדת דיווח לפני זמן קצר כי צהל החל להשיג את כוחותיו מאזור העיירה דבין שבדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי דבין שוכנת במחוז נבטיה. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש מיכאל רבלו. שר המשפטים לשעבר, הפרופסור דניאל פרידמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הליך הבחירה אתמול בכנסת אינו מתקבל על הדעת.
1: לדעתי, ברגע שההצבעה של אדם פלוני היא לא חשאית, לא צריך לספור אותו במניין הקולות. יש לנו דוגמאות לכך מהבחירות לכנסת. אם יש למשל פתק הצבעה שאנחנו יש עליו סימן שלפיו אנחנו יכולים לזהות מי הצביע למפלגה פלונית, אז הפתק פסול.
0: שר המשפטים לשעבר פרידמן התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא המדינה יצחק הרצוג שב ומגנה את התפרעות ההמון החרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות.
2: רק לפני שבוע דיברתי כאן על ההתבעמות שמאיירת על חיינו, והנה עוד דוגמה לכך. הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין. ואיש הישר בעיניו יעשה.
0: הנשיא הרצוג מזהיר כי התופעות האלה מאיימות להטביע את כולנו ומחייבות אותנו להתאחד במאבק בהן. נציגות שופטי ישראל התכנסה לישיבה דחופה ובסיומה הודיעה כי היא רואה בחומרה רבה את הפגיעה בביתו וברכושו של שופט בשל תפקידו השיפוטי. נציגות השופטים מציינת כי מדובר בניסיון פסול להטיל מורה על שופטים ולפגוע בעצמאותה של הרשות השופטת, עצמאות שהיא אחד מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי נציגות שופטי ישראל החליטה פה אחד לקיים ביום ראשון הקרוב אספות הסברה בכל בתי המשפט ברחבי הארץ בין השעות 10-11.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
4: למה שרה פתחה אינסטגרם?
5: למה?
4: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת שוב התחממות קלה, ביום ראשון התקררות והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
6: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05. עוד מעט נהיה עם הרב ישראל קירשטיין, ראש ישיבת ההסדר בקריית שמונה. כבר 44 שנים הרב קירשטיין הוא ראש ישיבת ההסדר, והיום מציינים שם 44 שנים למלחמת לבנון הראשונה, שבה נפלו 6 תלמידים מהישיבה בטנק אחד, דבר שהביא לשילוב ההסדר בכלל צהל ולא רק בשריון. והוא גם יושב בקריית שמונה, עיר שנמצאת שוב ושוב בחזית הלחימה. אנחנו מיד נהיה איתו, אנחנו לקראת שבוע הספר, נדבר כאן עם הסופרת דורית רביניאן, נהיה כמובן גם עם חדשות הספורט ועוד עניינים בהמשך, אבל אנחנו פותחים איתך, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום. אתה מספר לנו על 2 כתבי אישום שהוגשו היום. קודם כל נתחיל עם כתב האישום למחבל שהחזיק את גופתו של אורון שאול במשך 10 שנים. הוא מואשם כעת בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. שלום אסף.
1: נכון, 12 שנה אחרי צוק איתן, אחרי שנפל הלוחם סמל ראשון אורון שאול, לוחם גולני בעזה בסג'איה, ממש לפני כחצי שעה הוגש כתב אישום נגד המחבל שהחזיק את גופתו של אורון שאול יותר מעשור במקרר בשר אצלו בעסק. שמו של המחבל, חבר הזרוע הצבאית של החמאס, אברהים חילו, בן 46, והוא בעצם מואשם שהוא קיבל טלפון ממחבל בחמאס שאמר לו שיש לו פיקדון שהוא מעוניין שהוא ישמור לו עליו. הוא הבין שמדובר בגופה של חייל צהל, הוא הבין שמדובר פה בקלף מיקוח, הוא יחסן את גופתו של אורון שאול בתוך המקרר הגדול של הבשר בעסק שלו, נעל אותו עם מנעול שקיבל מאותו פעיל חמאס, אחר כך העביר אותו למקרר אחר, וכתב האישום הזה מייחס לו גם סיוע לאויב, גם חברות בארגון טרור, גם פעולה בנשק למטרות טרור. הסנגור שלו לא היה מעוניין להתייחס. כאמור, כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ונזכיר שכמו במלחמה האחרונה בעזה, שעדיין נמשכת אחרי הטבח של 7 באוקטובר, שהתגלו בו מחדלים רבים וגדולים, כולל הרחפנים, מחדל הרחפנים שהיה התחיל גם בעזה, גם בצוק איתן היו לא מעט מחדלים שהביאו למותם של חיילים. בין היתר, אורון שאול ו6 מחבריו נכנסו לעזה בנגמש תקול, ישן ולא ממוגן. זה בעצם מה שהביא למותו, למותם של 6 מחבריו ולחטיפתו כחלל.
0: תודה רבה אסף, תודה רבה. שלום לרב ישראל קירשטיין.
2: שלום וברכה.
0: ראש ישיבת ההסדר בקריית שמונה.
2: כן.
0: מה שלומך היום? להיום.
2: כן, היום זה 44 שנים לנפילתם של 6 מטובי תלמידינו. 4 נפלו, 5 נפלו בקרב בדמור ליד כפר סיל, ו1 נפל בסולטן יעקב.
0: והיום אתם מציינים 44 שנים למלחמה, והיו אז, לפני 44 שנים, 6 ישיבות הסדר, וכולם שירתו בפלוגה אחת בחיל השריון, פלוגת אלון?
2: לא כולם היו. שירתו בשריון, הקרבים שירתו בשריון. החבר שלנו היו ב-188, חטיבה 188, וגדוד 53, פלוגת אלון, אבל היו גם בגדודים אחרים, וגם היו חלק קטן בחטיבה 7. ושבות ההסדר היו בעיקרון בשריון, היו גם הרבה בשבע, והיו ב-401.
0: אחרי האירוע הזה הקשה, כן. ההסדר שולב בכלל צהל?
2: אז התחילו שילבו אותנו שוב אחרי זה בצנחנים גם כן. זאת אומרת, מי שהיה לו פרופיל גבוה יותר שולב בצנחנים, זה היה בפעם הראשונה, ואחרי זה עברו כבר גולני, גבעתי. יותר מאוחר השתלבו קצת בתותחנים ובהנדסה קרבית.
0: הרב קירשטיין, מה זה היום הזה בשבילך? 6 תלמידים?
2: 6 תלמידים משיעור, 5 משיעור אחד, ואני ראש ישיבה צעיר, ואז בן 34, ומקבל את ההודעות אחת אחרי השנייה, וזה היה נורא. שמנצו.
0: הם נהרגו כולם?
2: בבקשה?
0: איך הם נהרגו?
2: הם נהרגו בקרב ששעטו לקראת הגבעות ששולטות על שדה התעופה בבירות. כוח שלפניהם נסוג, לא הצליח לחדור, והם בשילוב עם גדוד 12 של גולני הצליחו, אבל זה אחרי שהם נקלעו לקרב קשה מאוד, נקלעו למערב סורי שירה עליהם טילי סאגר, ומזה נהרגו.
0: שישה בטנק אחד?
2: לא, היו ארבעה בטנק אחד, ששלושה מהם היו שלנו, והשאר היו טנקים אחרים. זהו, הקרב הזה, המ"פ נפצע, והסמך מ"פ קיבל אותה גבורה על הקרב הזה, מישה גרביץ. כן, זה הקרב קשה מאוד, והקשר הוא מפליא. עד היום הקשר הוא הדוק בצורה יוצאת מן הכלל, שבין כל חברי הפלוגה נפגשים עוד. לפני ארבע שנים הייתה הכנסת ספר תורה ברמת צבי, באזור על יד עין חרוד, ומפקד הפלוגה במשך השנים בעקבות הקשר עם החבר'ה חזר בתשובה וגר ברמת צבי, הכניס שם ספר תורה, והיום יש שם בית הכנסת פעיל שעובד, וכל כל המושב היה זה מושב שהוקם ב-1934 על ידי מפאי. כל המושב השתתף בהכנסת ספר תורה, היה מעמד מרומם ממש.
0: מה היה בשביל השישה? הם הגיעו מכל מיני מקומות, סיפורי חיים שונים, שי צור מכפר הס, דוד מליק מבת ים, אוריאל שרבי ואבישי גזי מרחובות, אליהו בן עמי מאשדוד, דוד ברוך קקון מקריית שמונה. מה זה היה בשבילם לבוא ללמוד בישיבת ההסדר בקריית שמונה?
2: זאת הייתה חליציות אמיתית, הישיבה הייתה בחיתוליה, הם המחזור השלישי של הישיבה, ובאמת באו בזמנים מאוד מאוד קשים. שנת 81 הייתה השנה הקשה ביותר, בכל אופן ב-47 שנים שאני כאן לא הייתה שנה קשה מזאת. הקטיושות עפו מכל עבר בלי שום התראה מוקדמת, גם ללא סיבה. יותר מאוחר, אם היה קרה משהו אז הבינו שתהיה תגובה, אז איכשהו התגוננו קצת, לא הסתובבו ברחובות, בלי שום הודעה מוקדמת מתח קטיושות, ולפעמים היו מתחים גם מהקטיושות הישנות של 40 בבת אחת. ובשנת 81 הייתה תקופה של כמעט שבועיים שהיינו במקלטים, זאת אומרת ישנו שם, אכלנו שם, למדנו שם, ו היה מאוד מאוד לא פשוט. בעקבות ההתנהלות הזאת פרצה מלחמת שלום הגליל הראשונה. כן, אבל זה קשר את החבר'ה למקום, ובסייעת הדשמאי הישיבה באמת התחילה לפרוח ולגדול. היום ברוך השם אנחנו לא יכולים לדבר על עצמנו, אבל הישיבה ברוך השם במצב מצוין, מיטב הבחורים באים לכאן ועובדים טוב.
0: אבל הרעיון הזה של קריית שמונה ולבוא וללמוד בקריית שמונה, דווקא שם, דווקא על הגבול, דווקא בעיר הזו שספגה כל כך הרבה כל השנים, ובטח בשלוש השנים האחרונות, אתה רואה את המוטיבציה לבוא ללמוד דווקא אצלכם?
2: הרישום רק הולך וגדל. כמות הנרשמים, ואנחנו מוגבלים גם בקבלה, השנה קיבלנו יחסית מחזור גדול של 60 חבר'ה, ו בדרך כלל המחזורים הם 50, 45, היום הלחץ הוא גדול, יש הרבה מאוד מועמדים והם עוברים בחינות ורעיונות כדי להתקבל. לא כל הרוצה ליטול יבוא ויטול.
0: וגם במלחמה האחרונה איבדתם ארבעה מבוגרי הישיבה.
2: זה החזיר אותנו חזרה לאותן תחושות.
0: באמת? זה החזיר אתכם לתחושות האלה של מלחמת לבנון?
2: החזיר אותנו ללבנון, שוב, הקשר עם המשפחות, ללוות את המשפחות.
0: מה זה עשה לך? אתה היית שם לפני 44 שנים, כששישה נופלים באותו יום,
2: נופלים
0: ועכשיו עוד ארבעה נופלים, מה זה עושה לך ברמה האישית?
2: ברמה האישית זה קשה מאוד, אבל אני יודע דבר אחד, שמוכרחים להמשיך. ואני בא גם ממקום ש למדתי, זאת אומרת, אני בוגר ישיבת חברון, ושם חיינו בתודעה של בפרעות בחברון נהרגו 24 תלמידים, וראש הישיבה נהרגו, זה היה ביותחת ואב, ובראש חודש בחודש אלול, ראש הישיבה הרב יחזקאל סרנה, זכר צדיק לברכה, דפק על הבימה בירושלים, לא היה מקום, לא בית מדרש, ולא קיבלו איזה בית הכנסת, ולא חנלון, והוא דופק על הבימה וצועק, ממשיכים, הסדרים כרגיל, כמו שהיה קודם. וזה מה שאלת הישיבה. אז ידעתי שאני מוכרח לעשות את זה. וגם שעברנו, שרק עברנו לנחלים, היינו שנה, כמעט שנה וחצי בנחלים, אז יום אחד לא, למחרת הלימודים היו כרגיל. גענו מוכרחים עם כל הקושי. היה לי גם ויכוח סוער עם התלמידים שחזרנו, שהם חזרו מהמלחמה, היה מאוד קשה. הם באמת עברו החברים הקרובים ביותר, הישיבה הייתה קטנה, אז באמת היו אחים ממש. והיה קשה לחזור ללימודים, ואני לוחץ בסדר, ואומרים לה, אתה לא מבין אותן. אמרת, אני מבין אותך מצוין, לא יכול להבין אתכם בדיוק, אני לא הייתי שם, אבל אמנם מיד ביקרתי וראיתי, אבל זה לא אותו דבר, מי שעבר את הקרבות. ואמרתי לה, אני רוצה לטובתכם, זאת הדרך היחידה שאנחנו נצליח לצאת מזה לחיים נורמליים. אם לא נחזור לשגרה, יהיה מאוד מאוד קשה. ובסוף כולם אמרו לי תודה רבה, אבל בהתחלה היו ויכוחים קשים מאוד. אני דורש יותר מדי, זה בלתי אפשרי, ו... אז כמובן, הכל הייתי צריך לעשות את זה עם חיוך, אבל זה... ידעתי שזאת הדרך היחידה.
0: עכשיו בוא נדבר על מה שקורה היום. 3 שנים, קריית שמונה, במצב מאוד מאוד קשה. אנחנו מרענים הרבה מאוד תושבים מדהימים של קריית שמונה, שאומרים לנו זאת עיר רפאים.
2: יש בזה משהו, אבל תלוי, אנחנו חזרנו ביום שהייתה הפסקת אש, אנחנו חזרנו. בחנוכה לפני שנה וחצי.
0: אתם החלטתם שאתם חוזרים וחזרתם?
2: חזרנו כולם, כאיש אחד.
0: מה, כל הישיבה? כל התלמידים, כולם?
2: כל התלמידים חזרו, חוץ מאלה שהם מגויסים, אבל התלמידים חזרו. חזרנו, ומשפחות לאט לאט, אנחנו, כמעט שהילדים שלי כבר נשואים ולא בעיר, אז כך שהיה לי יותר קל, אבל היינו פה כמה חודשים, אשתי הייתה במשך היום ברחוב לבד. לא היו כל אנשים.
0: אז למה חזרת כל כך מהר עם התלמידים?
2: ידעתי ש... מה זאת אומרת? מקומנו בקריית שמונה, אנחנו עולם לא עזבנו. מה שעזבנו הפעם הזאת זה בגלל שפינו אותנו. אמרו לנו, אתם בתחילה עוד מפקד עורף צפון דיבר בזום עם ההורים שאפשר להישאר, כי אנחנו ממוגנים, יש לנו מקלטים מסודרים בכל דירה, יש לנו ממד, והסביר להורים שאין להם מה לחשוש, ואסרנו על התלמידים לרדת לעיר. אבל באו אחרי שבועיים ואמרו לנו, אתם מוסד ואתם יעד לפלישה, לפיגוע, חייבים לצאת. ובאותו יום יצאנו.
0: קירשטיין.
2: קיבלנו את ישיבת נחלים, אבל...
0: וחזרתם ברגע שיכולתם. אנחנו מצדיעים לכם, באמת, מצדיעים לכם.
2: ברגע שזה יתאפשר, וגם קיווינו, זה גם עזר שעוד אנשים מהעיר יחזרו. אבל עדיין זה לא מספיק, ואנחנו משתדלים, כי... ואנחנו יש בוגרי הישיבה במאוד משקיעים בהבאת תושבים חדשים לעיר, בוגרים אולי שיבואו לעיר. יש לנו בעיר למעלה מ-100 בוגרים שגרים בקריית שמונה. שמשולבים פה בכל מערכות החינוך ודברים אחרים, לימודים.
0: הרב ישראל קירשטיין, ראש ישיבת ההסדר בקריית שמונה, אנחנו באמת... מצדיעים לכם, אין לי מילים, ואני מודה לך ששיתפת אותנו ביום הלא פשוט הזה. תחזיקו מעמד שם, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, כל טוב. שלום,
0: תודה רבה. ותודה רבה לרובי המרשלג.
2: תודה, תודה.
0: כתבנו בצפון, כן, שהביא לנו את הרעיון היפה הזה איתך, תודה רבה לך. טוב, עכשיו אנחנו במעבר חד, לא כל כך חד, לעדכון לבנון איתך, אנסטסיה סטוקנוב, שלום.
3: שלום ליאת.
0: כן.
3: כן, אז אנחנו מדווחות גם מכלי תקשורת בלבנון, גם מערוץ אל-חדת הסעודי, שכוחות צהל החלו בנסיגה דרגתית מהכפרים דיבין, באזור מרג' עיון בדרום לבנון, זאת אומרת, זה האזור שממזרח לנבטיה, גם הכפר בלט נכלל באזור הזה. תראי, זה חלק מההסכם, אנחנו גם מבינות שתהיה נסיגה דרגתית של צהל, וגם יכול להיות שזאת כבר רמיזה לכך שאלה יהיו הכפרים שבהם יהיה הפיילוט זה שצבא לבנון התפרס בהם לאחר שכוחות צהל יסוגו, אז זה לא משהו מחדש מדי, אבל זאת כן התפתחות מעניינת, אבל במקביל את רואה שהתקיפות נמשכות גם מהאוויר וגם חיזבאללה ממשיך לקבל אחריות על ירי לעבר כוחותינו.
0: כן, ונחזור לידיעה שפתחנו איתה, רחפן נפץ התפוצץ על כלי הרכב של מפקד פיקוד צפון, האלוף רפי מילו, אחרי שהוא יצא מהרכב. אנסטסיה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה. אנחנו חוזרים אליך עכשיו, אסף פוזלוב, עם כתב אישום נוסף, פלילי וקשה, על רצח בן 19 בידי נערים בבאר שבע. שלום אסף.
1: שלום מיד, כן. רצח שמאוד דומה לרצח של ימנו זלקה, שהרעיד את המדינה ובצדק. הרצח הזה בבאר שבע קיבל הרבה פחות התייחסות, הרבה פחות תשומת לב, על אף, אולי בגלל שהוא מאוד מאוד דומה, הוא קרה יומיים אחרי רצח ימנו בפתח תקווה. במקרה הזה, צעיר בן 19, דסטאו צ'קול, שהיה אמור להתגייס לשירות קרבי יומיים, אחרי אותו רצח, חזר הביתה ביום שישי בלילה מיציאה, חיכו לו שם ארבעה נערים, ממש עשו לו מערב, בני 15 עד 17, ורצחו אותו בסכינים ובמוטות ברזל. נשמע דברים שאמר לי אביו של דסטאו, והוא פגשתי אותו מחוץ לבית המשפט יחד עם בני המשפחה. הם הגיעו כדי לדרוש צדק ולדרוש ענישה מקסימלית לארבעת הצעירים האלה, כאמור בני 15 עד 17 שמואשמים ברצח.
4: הוא הגיע לפה כדי לדרוש מאסר עולם לכל הרוצחים שהיו פה, שעשו את הדבר הזה מתחת לבית שלו, והוא פה עם כל המשפחה, כל המשפחה פה, אנחנו צריכים את התמיכה שלכם שתבואו לפה, שתהיו איתנו עם המשפחה, שתתמכו, כי זה לא רק הצדק של דסטאו, זה גם של אימנו, של כולם, אנחנו צריכים שכל המדינה הזאת תירד, כדי שזה לא יקרה לפעם הבאה. אז צריך תמיד לבוא, לתמוך באנשים כאלה שקורה, כדי שלאבא זה לא יקרה.
1: מה אתם יודעים על מה שקרה?
4: לפני כן לא נתנו להם, הוא אומר שהוא לא יודע כלום, כי לא נתנו להם פרטים, גם מהמשטרה, גם בזמן הזה שהוא היה באבו קביר, שלושה ימים, לא נתנו לנו מענה, לא נתנו לנו שום דבר, רק אחרי שהתערבות של חברי הכנסת ותקשורת, הצליחו להביא לנו מענה והכל. אני גם הייתי שם וגם הלכנו לשם כמה פעמים למשטרה, לא נתנו לנו אפילו אישור.
1: כן, אומרים בני המשפחה, אנחנו יודעים שכשיש לחץ תקשורתי, זה משפיע גם על הפרקליטות וגם על השופטים, והנה מה שאמרה אחותו של דסטאו אישי, שהיא מספרת מה היא ראתה בסרטון ההבטחה.
5: רואים רק שהם מחכים לו מתחת לבניין, וכאילו אחד מסמן לו מהידיים, אני לא יודעת מה הוא סימן לו, אחרי שסימן לו כמה דקות, פשוט רץ עם הסכין וכולם רצו אחריו. וזה נגמר כאילו הסרטון. לא רואים את הסרטון שרוצחים אותו. לא אמרו גם, אמרו ששאלתי אותם גם שיש מצלמות, אמרו שלא רואים איפה שרצחו אותו, רואים רק שהם מחכים לו מתחת לבית. ממש מפחיד אותי זה, אני אפילו לא יכולה לראות סכין, זה משהו שרודף אותי, זה מפחיד אותי, אני לא יכולה לצאת לבד אפילו, מפחיד אותי, אני לא יכולה לצאת בלי אנשים, וזה ממש מפחיד. הוא היה צריך להתגייס ביום ראשון.
1: ממש, כמה ימים אחרי.
5: כן.
1: יומיים אחרי, ליתר דיוק. כאמור, עוד מקרה של נערים רוצחים בסכינים ובמוטות ברזל מתחת לבית של דסטאו בן ה-19. שני נערים בני 16 ו-17 מואשמים ברצח בנסיבות מחמירות. נער בן 16 ברצח באדישות, ונער בן 15 שהוא בעצם הסגיר את שאר חבריו וסיפר מהרה, הוא מואשם בהמתה בנסיבות מחמירות. מופחתות, שהעונש על הסעיף הזה הכי נמוך פה בחבילה הוא עד 20 שנות מאסר.
0: נורא. אסף, תודה רבה לך. ובהמשך לדברים האלה, הבוקר התרחש חיסול באמצעות פיצוץ רכב בנתיבי איילון, בפיצוץ נהרגה אישה, כתבתנו הדס גרינברג עם הפרטים.
6: קצת אחרי השעה 9 בבוקר התרחש פיצוץ סעז ברכב בנתיבי איילון, סמוך למחלף חולון. בפיצוץ הרכב נהרגה אישה שנהגה ברכב, בת 35 מהמרכז, היא אינה מוכרת למשטרה. על פי ממצאי חקירה הראשונים בזירה, מדובר במטען חבלה עם חצי קילו חומר נפץ שהונח מתחת לרכב. הפיצוץ הזה כאמור קורה באמצע הכביש הראשי מהעמוסים במדינה נתיבי איילון. במשטרה כעת ממשיכים לאסוף ממצאים בזירה. החקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב.
0: תודה רבה, הדס. ועכשיו אנחנו עם ההכנות האחרונות למצעד הגאווה בירושלים, איתך ורד פלמן, שלום ורד.
7: כן, שוב שלום ליאת, אז הפעם אנחנו באמת באירוע אחר לחלוטין. הערב, משעות אחר הצהריים בגן סאקר בירושלים, צפויים להתכנס אלפי בני אדם, משתתפי מצעד הגאווה, 24 בירושלים. מאות שוטרים יאבטחו את אירוע המצעד הזה, שהשנה בפעם הראשונה יתקיים בסמוך לבית המשפט העליון ויגיע לכנסת ישראל. המטרה של המארגנים, הבית הפתוח בירושלים, הוא למחות נגד המצב המסלים ביחס לאוכלוסייה הלהט"בית. אנשי הקהילה מצביעים על אפליה הולכת וגוברת, יוזמות חקיקה מפלות, אלימות בעלייה כלפי בני הקהילה. ההתכנסות למצעד תהיה בגן סאקר החל מסביבות השעה 4, וכמובן כל הרחובות הסובבים את גן סאקר, הכנסת, ייסגרו לתנועה החל משלוש וחצי אחר הצהריים, כך שזה דורש כאמור את ההיערכות של מי שצריך יום חמישי אחרי צהריים. רחוב רבין, יצחק רבין, המנהרה, אזור מאוד מרכזי שמחבר ליציאה לעיר, שימו לב, לא להגיע לאזור הזה, הרחובות חסומים, תהיה בימת פתיחה, יישאו שם דברים גם חברי כנסת, יאיר לפיד, נעמה לזימי, ככל הנראה מה שאנחנו מבינים, יאיר לפיד גם ייתן איזושהי הבטחת בחירות שקשורה לקהילה הגאה, ו... אותם צועדים ייצאו בסביבות השעה 6:30 בערב, כן. דרך בית המשפט העליון ועד לגן הורדים, שם בימת הסיום. לפי שעה במשטרה ערכו כבר, כבכל שנה צריך לומר, כלפי גורמים שהם מכירים, שעשויים לחבל או לאיים על בעיה מצעד, שיחות עזרה, עיכובים וכולי. אמורה להיות איזושהי מחאה קטנה, כפי שאנחנו רואים בכל שנה, מספר מצומצם של אנשים שיבואו ויפגינו בסמוך למצעד, הפעם קצת יותר רחוק ממה שאני מבינה,
8: okay.
7: נגד מצעד הגאווה, וכאמור, התקווה היא שהמצעד יעבור בשלום 11 שנים לאחר הרצח של הנערה שירה בנקי.
8: ורד, תודה רבה לך. תודה רבה.
7: 11.
8: אנחנו לקראת שבוע הספר, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על פסטיבל הספרים 2026, שיתקיים בראשון לציון, בין ה-9 ל-11 ביוני, כלומר, החל מיום שלישי בשבוע הבא. יש שם הרבה מאוד מפגשים מעניינים, כמו יש קול נבו ואהוד בנה, נועה קולר ואתגר קרת, ואחד המפגשים המעניינים מאוד הוא של הסופרת דורית רביניאן, עם הזמרת לירז צ'רחי. שלום דורית. קודם כל, ספרי לנו על החיבור ביניכן, שהוא ברור מאליו, אבל ספרי למי שפחות מכיר אולי, כן?
9: אני הרבה פעמים חושבת על לירז צ'רחי כמקבילה המוזיקלית שלי.
8: את יודעת מה? לגמרי, כן.
9: נכון, כי גם היא ילידת הארץ, בת למשפחה פרסית, המשפחה שלה הגיעה מטהרן, שלי מאספהאן, וגם היא בגיל מאוד צעיר מצאה את השורש בנפש היוצרת שלה, שהוא ישראלי, עברי, ציוני, עכשווי, מקומי, ויחד עם זאת כרוך בקשר הדוק עם המולדת של ההורים שממנה הם הגיעו. אנחנו ב...
10: מסי. מסי, שומע אותי?
9: אנחנו בשנה האחרונה... אנחנו בשנה האחרונה פוגשים את ה... איך לקרוא לזה? את משבר העוינות הסתני הזה בין שתי המולדות, שלי ושלי רז פה בארץ, ושל הורינו, סבתותינו, סבינו באיראן. והכאב הזה שתמיד ידהד מאז עליית הרפובליקה האסלאמית ב-1979, ושלנו בהולדתנו כאן לשנות ה-80 וה-90, כל היותנו פה, זה כמעט ספרותי, איך הלך ועלה והסתבך הקשר הזה, שהוא תמיד היה מורכב, אבל הוא נעשה סבוך. ולירז יוצרת מוזיקה פרסית מדהימה, שאני מצאתי את עצמי, את יודעת, בתור ילדה, כשאימא שלי הייתה מנגנת מוזיקה פרסית, כשהיא עושה כלים, מנקת הבית, אני הייתי מתבוששת, כי זה עושה פדיחות. מה היא מביאה את הגלותיות הזאת לתוך כפר סבא? כן? ועכשיו אני מוצאת את עצמי במרכז תל אביב, משמיעה את לירז, ובעקבותיה עוד יצירות פרסיות קלאסיות ועכשוויות. אני אפילו יכולה להגיד שאני צרופה על פופ איראני עכשווי.
8: נכון, זה מאוד מאוד מאוד יפה. אני בטוחה שעל כל הדברים האלה אתם... תדברו ביניכם, ואת, אני מניחה, תדברי גם על הספר האחרון שלך.
9: נכון, שיעורים okay. בפיתוח קול, תודה okay. לך, כי אני תמיד שוכחת את החלק הזה, המקדם.
8: כן.
9: אז כן.
8: לא, לא רק מקדם, אנחנו מדברים על שבוע הספר, ובחרנו בספר שלך, כן, ספרי.
9: תודה רבה. לירה, אז תשיר, ואנחנו נדבר, וכמובן אני גם אספר על תהליך היצירה של הספר הזה, על ה...
8: ספרי לנו בכמה מילים, על שיעורים בפיתוח קול.
9: זהו, הוא ספר קצת ממזריקו כזה, יש לו שלוש פאות, הוא מין טריפטיכון כזה שבין יצירת פרוזה שנגנזה, זה בעצם סיפור על רומן שכתבתי וגנזתי, אני אחר כך הולכת בכתיבה ממוארית בעקבות המקורות, ההשראה, המודחקים שהעלו מהמצולות את אותה יצירה שכתבתי 5 שנים וגנזתי בסופו של דבר.
8: כן.
9: ואחר כך אני מגיעה הביתה, אני מגיעה אל אבא וכותבת לו איזה מין שיר אהבה וגעגועים. כי האהבה שלמדנו בבית היא אהבה שמלמדת אותנו גם על ההיקפים האינסופיים שהיא מסוגלת להגיע אליה, אהבת אב ואם לילדיהם, אבל גם את תודעת הגבול וההכרה בפרק. משמר הגבול וכמה חשוב האהבה והגבול בו זמנית ביחד.
8: כן. חסד ודין קוראים לזה בקבלה. מידת החסד ומידת הדין, וכמו שאמרת, ההורים שלך עלו לישראל מפרס, והתיישבו בכפר סבא. שנה שעברה, בתקופת המלחמה, כשבוטל שבוע הספר, אני זוכרת רעיון אחד שאת אמרת, כשביטלו את שבוע הספר, כאילו ביטלו אותי. איך את מרגישה השנה כשהנה שיש שבוע ספר, ואני מקווה שיהיה אינטנסיבי ומאוד מאוד מצליח ומוצלח?
9: אמן, וגם שנעשה אותו בשקט ובלי מעורבות אלימה. תראי, אני יכול להיות שמה שהתכוונתי, זה הרבה דברים שאתה אומר בשעת מלחמה, זה, אתה נסער, אתה הקונטקסט, נגיד, של דברים שאמרתי אחרי השביעי באוקטובר בעיתונות העולמית, הקים עליי המון זעם והמון... אנחנו אנשים אחרים כשאנחנו במצב הישרדותי.
8: לגמרי.
9: אז שבוע הספר זה חג חילוני, עברי, ישראלי, שאני בתור נערה, ועוד קודם כילדה, בשבוע הספר בכפר סבא, ולימים ככותבת שעומדת מאחורי הדוכן וחותמת על עותקים מספריה, אני מרגישה שזה שמורת טבע.
8: לגמרי.
9: אני מרגישה שהמעמדים האלה שאני פוגשת את קהל הקוראים הישראלי, אני חב עליהם כזאת חובה עמוקה על המתנה הנדיבה של ההזדהות, שהזהויות שלנו פוגשות זו את זו בדפים, בספרים דיגיטליים, בספרי אודיו, לא משנה באיזה צורה. מספרי ילדים ועד ספרי מבוגרים, הקהל הזה זה קהל יקר לאין שיעור, והוא נעשה יותר ויותר יקר ככל שהמסכים הולכים ותופסים שטחים יותר ויותר מרחבים בשעות הפנאי שלנו. אז האינטימיות הזאת היא אינטימיות שיקרה לי. אני מוצאת שזה הזמן שלנו, של הסופרים. כל השנה זה טלוויזיות וכוכבים ואינסטגרמים. ועכשיו אנחנו. אז אני מזמינה באמת כל מי שבאזור ראשון לציון ורחוק ממנה לבוא ולהסתופס איתנו בחום הזה של השותפות הבאמת ניסית הזאת. של נפש בנפש, שמתבוננות אחת על תוך השנייה, מוצאות אחת את עצמה באחרת, והזולת לא כל כך רחוק, וגם לא כל כך מאיים, כשאנחנו מצמידים לב אל לב, ספר אל נפש של קורא, או קוראת.
8: ממש שיחה עם סופרת, עשירה. ותקראו את שיעורים בפיתוח קול, אני ארים לך עוד קצת, שיעורים בפיתוח קול, שיצא בעם עובד של דורית, אני מודה שאני עוד לא הספקתי לקרוא, אבל אני מבטיחה לך שאני קוראת בחופשה הבאה, שזה הזמן היחיד שאני יכולה לקרוא ספרים, אני מבטיחה לך, נשבעת לך. דורית רביניאן, שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה.
9: אשירה תודה, שיהיה כל טוב, תודה ושקט.
8: תודה רבה, ותקראו ספרים, זה כל כך חשוב וכל כך טוב לנפש. תודה רבה, דורית.
9: נסיעה טובה, ביי
11: ביי. מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
12: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
11: אופרייט!
12: כפוף לתקנון.
13: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
20: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
21: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
20: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
22: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
23: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
24: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
25: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
26: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
25: ואין להם פרות קדושות.
27: למה שרה פתחה אינסטגרם?
28: למה?
27: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
25: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
29: אנחנו כאן.
30: חדשות ברשת בית ספורט.
8: שלום ליאן וילדאו.
10: שלום שלום ליאן, צהריים טובים. היום אנחנו עם ענייני חצי גמר הפלייאוף בכדורסל. למעשה שלוש עולות כבר יש ואנחנו מחכים לעולה הרביעית, וזה המשחק היחידי שהגיע לשלושה משחקים, כלומר למשחק שלישי הוא מכריע. הערב הפועל תל אביב מארחת את מכבי ראשון לציון, זה אחרי שמכבי תל אביב, הפועל חולון והפועל ירושלים כבר הבטיחו את מקומן בחצי גמר הפלייאוף. חולון ומכבי תל אביב התמודדו זו מול זו. איתנו רוני בוסני, פרשננו. אלן רוני.
31: היי.
10: אין מישהו שמכיר את ראשון יותר טוב ממך, אימנת את הקבוצה הזאת כמה וכמה פעמים. השאלה היא...
31: גם שיחקתי.
10: גם שיחקת, ברור, כיכבת אפילו, אבל השאלה היא אם יש לראשון מה למכור במשחק שלישי מול הפועל תל אביב, שהייתה לה תקלה במשחק הראשון, ראשון עשו עבודה נהדרת, משחק שני כבר הפועל תל אביב היו הרבה הרבה יותר טובים, וזה נראה לו כוחות.
31: קודם כל נכון, נתת את הקרדיט לראשון על המשחק הראשון, ומגיע להם את הקרדיט על המשחק הראשון. היום יהיה להם הרבה יותר קשה, הם חוזרים לבית של הפועל תל אביב, פועל תל אביב כבר לוקחים אותם קצת יותר ברצינות, וזה משחק אחרון וקובע. מכבי ראשון יהיו חסרים את קווי גרנט, שהוא יכול איכשהו ביום טוב לשבור את הלחץ שהפועל תל אביב עושה, והפועל תל אביב עם ים מדר שהוא מדהים, באמת לוחצת כדור, הוא יוצא מן הכלל. מספיק שהפועל תסגור שני שחקנים בראשון, כמו אמין סטיבנס וג'נקינס, אז הם מנטרלים הרבה מראשון. לעומת זאת, בפועל תל אביב יש המון המון כלים.
10: אבל יש גם המון המון לחץ, לפחות על פניו, כי הם היו פייבוריטים, הם היחידים שנקלעו למשחק שלישי, וכולם מצפים שהפועל תלך עד משחק הגמר. אולי זה מפעיל איזשהו לחץ נוסף על השחקנים ועל המאמן גם, למרות כל הניסיון שלו.
31: אני מניח שיש בהם איזשהו חשש למעוד שוב, כי ברגע שהם מעדו הפעם זה נגמר. אם היה להם מקום לתקן במידע הקודמת, כרגע אין להם מקום לתקן. יכול להיות שיש פה, יהיה פה אלמנט של לחץ. מצד שני, יש שם המון ניסיון והמון יכולות. וכן, אם ראשון תצליח, זה באמת סנסציה.
10: כן, בהחלט. זה מה שגיא יטלטל פה את הכדורסל הישראלי, אבל בוא נאמר, זה כרגע נוטה לטובת הפועל תל אביב. אני רוצה לדבר איתך גם על הצד השני של המשוואה, כלומר, חצי גמר אחד כבר יש לנו, זו מכבי תל אביב, שעשתה את זה חלק מול הפועל באר שבע דימונה, והפועל חולון, שעברה אולי אפילו קצת במפתיע בשני משחקים את בני הרצליה. איך אתה רואה את המצ'אפ הזה?
31: אז קודם כל זה משתנה. זה משתנה מכיוון שהחצי גמר והגמר זה הטוב מחמישה.
10: נכון, במקום הטוב משלושה שהיה עד עכשיו.
31: בדיוק, בשונה מהטוב משלושה בשמיני גמר. כך שיש לקבוצות עדיפות מקום לתקן במקרה של מעידה כזאת או אחרת. מכבי ללא ספק טובה יותר מחולון, מאומנת יותר מחולון, ועם הרבה יותר כלים מחולון. אני חושב שהמשחק של בסדרה הזאת הסתיים לטובת מכבי, עם כל הניסיון של מכבי, ולזה למעשה הם באים, כמו שאר הקבוצות הגדולות, שיש לנו למעשה שלוש קבוצות גדולות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים.
10: רגע, הפועל תל אביב עוד לא. נמתין לראות עם הפועל תל אביב. הפועל חולון, אגב, עם קהל מדהים גם שלהם.
31: נכון.
10: זה גם קבוצה עם קהל, בתיאוריה היו ארבע קבוצות עם קהל בחצי גמר, אם אכן הפועל תל אביב תעבור. והזכרת את הפועל ירושלים, נזכיר ששנה שעברה לא הייתה אלופה, והפועל ירושלים יכולה אולי לתקן עונה קצת צולד, ואולי אפילו לתת את מי שזה יותר חשוב לו, אפילו זה יונתן אלון, המאמן, שמדובר על כך שאוברדוביץ', סשה אוברדוביץ', יחליף אותו בסוף העונה. אולי אם הוא לוקח אליפות, הוא יישאר בכל זאת, אז הוא משחק גם על התפקיד שלו.
31: כן, יכול להיות. תנסה לדמיין את היריבות הזאת ואת המשחק הזה, בין, את הסדרה בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים. אנחנו מכירים את הסדרות ביניהם. ושתיהן קבוצות מצוינות, והפועל תל אביב, קבוצת יורוליג, שגם הייתה תקופה שהובילה את היורוליג, אז זה בהחלט הולך להיות, אם וכאשר הם יעברו את מכבי ראשון, כן. הולך להיות חצי גמר אחד המעניינים, וכן.
10: עוד חזון למועד, בוא נראה ראשוני יש למה עוד לתת בבית הזה למשחק האחרון, אולי סנסציה. אנחנו נדון בכך גם בכאן ספורט בארבע. רוני בוסני, פרשננו, תודה רבה.
31: תודה.
10: אז אלה פני הדברים, וכמובן לא נשכח ולא נזניח חלילה ליאת מונדיאל, עוד שבוע ימים בכאן ספורט נרחיב גם בעניין הזה, גם הנבחרת ישראל בכדורגל שאתמול ניצחה באלבניה, ועוד ועוד, סדרת גמר ה-NBA, הרבה עניינים ספורטיביים על הפרק.
8: תודה רבה ליאן. ואנחנו, תודה. מיד אחרי הפרסומות, נהיה עם שיר חדש בסדרת רוני ידידיה וחברים שרים אלתרמן, הפעם גם תרצה אתה.
0: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. אמינח,
4: להתעורר לנגד חדשות.
5: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
6: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
9: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
11: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
13: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
18: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: איזה יופי, רוני ידידיה, שלום.
1: אלן, שלום ליאת, מה שלומך?
0: אני ממש נפעמת.
1: תודה.
0: השיר הכל כך יפה הזה, רק נזכיר שאחרי ששחררת את שני החלקים הראשונים של הפרויקט היוקרתי, רוני ידידיה וחברים שרים אלתרמן, והתחלת לשחרר שירים מתוך החלק השלישי, אתה מרחיב את המשפחה, נכון? ומצרף את הבת הפעם, את תרצה אתר.
1: כן, תרצה אתר, כן, שהיא מאוד מאוד קרובה לאבא שלה מבחינת הדימויים והאושר הכתיבתי, אבל מצד שני יש לה את האינטימיות שלה ואת הסגנון שלה המיוחד.
0: ומצטרף לנו גם לירון אמרם.
2: שלום, שלום, מה נשמע? שלום לכל המאזינים.
0: אתה מתארח בפרויקט של רוני.
2: כן, זכות. וכבוד.
0: מה זה בשבילך לשיר את תרצה אתר?
2: וואו, האמת שיש לשיר הזה טקסט כזה קסום. כל פעם שאני שומע את בזכות השיר של רוני והלחן היפה שלו, אני מאזין למילים וכאילו, ומתגלות בפניי המשמעות שלהם והסגנון שלהם, וגם במקרה גם יצא לי קצת לקרוא על תרצה אתר, כי אני מכיר אותם מסיפורי ילדים. נולדה לי ילדה לפני שנה וחצי, אז אני מכה לה הרבה את תאריה שאהבתו.
0: כן.
2: אבל מסתבר שהיא הייתה אישה מדהימה, והספיקה כל כך הרבה בזמן כל כך קצר.
0: איזה שורות תפסו אותך מהשיר? כי למשל יש פה רוחות רפאים מתקרבות, עיר מתעלפת מרוב הזיות, אנשים כן. שהולכים לאט על הירח ועושים אבנים מימי בראשית אל תוך מריצה.
2: בדיוק אלה, כי כל השיר הוא פשוט כתוב בצורה כל כך מעניינת ויפה. אני חושב שבגלל זה גם אני, כשרון השמיע לי את השיר הזה, התחברתי לה, הוא השמיע לי כמה שירים, ואני בחרתי את זה, וכנראה בגלל המילים והלחן שעטף אותו, את המילים בצורה כזאת יפה.
0: דרוני, למה אתה בחרת בלירון?
1: אני עוקב אחרי הקריירה שלו כבר די הרבה זמן, האמת, ומה שאני אוהב בלירון, ראשית כל יש לו קול נורא נורא ייחודי,
0: נכון.
1: נורא חם.
0: אפשר מיד לזהות אותו, כן, נכון, נכון.
1: כן, גם, וגם איכויות קוליות מדהימות, ומצד שני גם יש לו המון כבוד למילה, הוא בא מהרקע שלו בעצם, נזכיר שלירון הוא הבן של אהרון אמרם, הפייטן הידוע, האיש שכתב והלחין את גלבי למשל, הוא בא מבית כזה של מוזיקה תימנית שורשית שנותנת המון כבוד למילה הכתובה. ומעבר לזה הוא גם נורא אקלקטי.

0: מיליון צפיות בקליפים,
1: נכון.
0: בפלטפורמות הדיגיטליות, ומעל לשני מיליון וחצי האזנות בספוטיפיי, ומיטב אומני ישראל השתתפו, שמיכה שטרית, ארקדי דוכין, גיא מזיק, שאנן סטריט, קובי רך, דורי בן זאב, אילי גורליצקי, אני סליחה לכל פיטר רוט, קובי אוז, חמי רודנר, ועכשיו יוצרפת לרשימה את לירון אמרם, ואנחנו, זה מה שאנחנו נראה בעוד שירים באלבום הזה, אלתרמן, אבל גם הבת תרצה מצטרפת?
1: כן, בדיוק, גם אלתרמן וגם הבת תרצה אתר. יש מלא שירים, עכשיו אני נמצא באולפן ואנחנו עובדים על עוד כמה שירים של תרצה.
0: מקסים. אז מה, נשמע את השיר לסיום?
1: אשמח, נשמח מאוד.
0: מאוד, זה פשוט מקסים, ותקשיבו גם למילים. תודה רבה לכם, רוני ידידיה, לירן אמרן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אתם רוצים לדבר על עוד משהו, הופעות, משהו שאולי פספסתי?
1: להזכיר שיש קליפ נורא יפה שעשה שטמפר, שאפשר לראות אותו ביוטיוב, של שנינו, שרים את השיר עם נגנים, ועוד כל מיני דברים שהוא צרף, וגם לחפש את השיר בספוטיפיי, נורא נשמח אם תאזינו.
0: לירון, הופעות, משהו, נוספות?
2: אני עכשיו מתעסק הרבה בהנצחה של אבי זיכרונו לברכה, שבאמת כמו שרוני אמר, היה הכותב והמלחין הגדול של השירה התימנית בארץ, אהרון אמרם, זיכרונו לברכה. אז אני עכשיו מופיע בהקשר של הפרויקט הזה, בכל מיני מקומות בארץ, מוזמנים לחפש אותנו.
0: מקסים. תודה רבה לכם. תודה רבה, חברים. בהצלחה. ערב חצוי, זה שם השיר.
1: תודה. מבטים למרחק

אפרת וייס עורכת את בחצי היום בהפקה איתי זלצמן ועמית כהן, טכנאי השידור דני רוקי, בדיגיטל נויד שלם ורוני טבקוף. אני ליאת רגב, ואנחנו נשתמע מחר ב-12 בחצי היום השישי עם כל עדכוני החדשות. נדבר עם ראש יחידת צלצל לשעבר אודי לוי, וגם ג'ימבו ג'יי יהיה אצלנו, ואורחים נוספים, וכמובן כל העדכונים החדשותיים מחר בין 12 ל-2 בחצי היום השישי. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. מחר ב-11 בבוקר.
2: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: בעלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: זה בסט.
5: מהאיזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט.
5: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
10: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאהב
11: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
15: לך כוכב טיטי.
11: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
16: סושרד, תדהים אותה.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
18: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לבנון הודיעה כי צהל החל להשיג את כוחותה מאזור העיירה דבין שבמרחב נבטיה בדרום המדינה. הקבינט יכונס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון. כתבי אישום הוגשו נגד 4 קטינים שהיו מעורבים ברצח דסטאו צ'קול בבאר שבע. והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 2. צבא לבנון הודיע כי צהל החל להשיג את כוחותיו ממרחב העיירה דבין הסמוכה לעיר נבטיה שבדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי צבא לבנון שיגר כוחות למרחב והציב מחסומים ונקודות ביקורת. אחר הצהריים יכונס הקבינט המדיני ביטחוני לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון בתיווכה של ארצות הברית. לפני הצהריים פורסם כי רחפה נפץ של חיזבאללה פגע ישירות במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, זמן קצר לאחר שיצא ממנה. הדבר היה לפני כמה שבועות במהלך סיור שטח שערך אלוף מילו בדרום לבנון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי אף שמדובר באירוע נקודתי, אילו נפגע מפקד פיקוד הצפון, היה נגרם לישראל נזק כבד בהיבט התודעתי. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש מיכאל רבלו. שר המשפטים לשעבר, הפרופסור דניאל פרידמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הליך הבחירה אתמול בכנסת אינו מתקבל על הדעת.
13: לדעתי, ברגע שההצבעה של אדם פלוני היא לא חשאית, לא צריך לספור אותו במניין הקולות. יש לנו דוגמאות לכך מהבחירות לכנסת. אם יש, למשל, פתק הצבעה שאנחנו, יש עליו סימן שלפיו אנחנו יכולים לזהות מי הצביע למפלגה פלונית, אז הפתק פסול.
19: שר המשפטים לשעבר פרידמן התראיין ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מנגד, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי אדם רשאי לוותר על זכותו להצביע בחשאי.
15: השאלה נשאלת היא משפטית, האם אדם יכול להפר את זכותו לבחירות חשאיות או לא, לבחירה חשאית או לא. וכפי שאני שומע, הזכות לבחירה חשאית היא זכות פרטית, ואפשר להפקיע, לוותר על הזכות הזו. אדם יכול לוותר על הזכות.
19: כתבי אישום הוגשו נגד ארבעה קטינים על רצח דסטאו צ'קול בבאר שבע. שניים מהם, בני 17 ו-16, מואשמים ברצח בכוונה. שלישי, בן 16, מואשם ברצח באדישות, והנאשם הרביעי, בן 15, עומד לדין על המתה בקלודת. אביו של דסטאו, קשומה, אמר לכתבנו אסף פוזיילוב מחוץ לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כי הוא דורש לדון את רוצחי בנו למאסר עולם. אחותו של דסטאו, אישי, סיפרה על תוכן הסרטון המצוי בידי המשטרה.
20: רואים רק שהם מחכים לו מתחת לבניין, ואחד מסמן לו מהידיים, אני לא יודעת מה הוא סימן לו, אחרי שסימן לו כמה דקות, הוא פשוט רץ עם הסכין וכולם רצו אחריו, וזה נגמר הסרטון. לא רואים את הסרטון שרוצחים אותו.
19: כתבנו מציין כי דסטאו צ'קול בן 19 נרצח בדקירות סכין מחוץ לביתו לפני חודש וחצי, יומיים לפני גיוסו לצה"ל.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
22: למה שרה פתחה אינסטגרם?
23: למה?
22: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
21: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות
25: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת התחממות קלה, ביום ראשון שוב התקררות והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, רגעי קסם ישראליים כבכל יום חמישי כאן אצלנו. רותי נבון חגגה בשבת החולפת את יום הולדתה 75, אז נשמע כמה מלהיטיה הגדולים. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

את השיר הבא שכתבו דן אלמגור ויאיר רוזנבלום הייתה רותי נבון אמורה לשיר בפסטיבל הזמר 1973. אבל זמן קצר לפני הפסטיבל היא נפצעה קשה בתאונת דרכים, ולכן נבצר ממנה לשיר את השיר הזה. אז שרו במקומה הלהקות שתוכננו ללוות אותה בשיר, שלישיית שוקלד מנטה מסטיק ושלישיית אף אוזן וגרון. אבל אנחנו נשמע כמובן את רותי נבון ונצח ישראל לא ישקר.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
2: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק עשרה שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם שלוש שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
5: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
13: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
12: ואין להם פרות קדושות.
14: למה שרה פתחה אינסטגרם?
15: למה?
14: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
12: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

אושיק לוי ויונתן נסעה הביתה. את השיר הזה הלחין נפתלי אלתר, שהלחין לאושיק לוי עוד כמה שירים שתכף נשמע אותם מתוך אלבום משותף שלהם, וגם כתב שירים נוספים. הוא גם תסריטאי, מפיק וגם זמר בעצמו. אנחנו נשמע עוד שני שירים של אושיק שכתב נפתלי אלתר ועוד שניים.

0: והשיר האחרון של נפתלי אלתר שנשמע הוא שיר מתוך הסרט גבעת חלפון אינה עונה עם מוסקונה והגשש החיוור.
1: תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
2: איזה שגיאה נוראה.
1: ככה מעולם לא ראינו אותו.
3: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
14: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
15: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע?
17: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
19: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

שמענו את הכל עובר חביבי עם הלילה, שיר שייצג את ישראל באירוויזיון. השיר נכתב על ידי שוקי לוי, הוא מוזיקאי ישראלי שחי בארצות הברית, היה שנים רבות חבר בצמד שוקי ואביבה, שהופיעו בעיקר בצרפת. הוא גם כתב את נעימת הנושא לסדרה Power Rangers ועוד סדרות אמריקאיות רבות. וגם את השיר הבא, שובי לים של אילנה אביטל, הוא כתב, אתמול חל יום הולדתו, ה-79. ועם השיר הזה אנחנו גם מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה חברים, אנחנו יהיה כאן ביום ראשון כמובן, עם עוד רגעי קסם. אז בינתיים, שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, ושיהיה לכם סוף שבוע מצוין ושבת מנוחה ונחת. אני גדי לבנה, שלום.

0: זוהר סדן. על מה נדבר?
1: נדבר על גמיעה וגם על הפתעה. האם נכון לגמוא מים באלף או לגמוע אותם בעין?
0: אני חושב שתי הצורות.
1: יפה, תלמיד מצטיין כבר אמרנו. אכן שתי הצורות נכונות, אבל עכשיו ננסה להבין איך, למה, מי, מה וכו. בתנ"ך אנחנו מוצאים רק את הכתיב באלף. למשל, בבקשה הידועה של עבד אברהם מרבקה.
0: הגמעי נינה מעט מים מקדך.
1: בספרות חז"ל אנחנו מוצאים את שני הכתיבים, באלף וגם בעין. אבל מעניין שבתלמוד הבבלי הכתיב בעין הוא הרווח, שלא כמו בתנ"ך. יפה לראות שכבר חכמי התלמוד התלבטו מה הצורה הנכונה בדברי המשנה חלב כדי גמיעה. האם באלף או בעין? ועל כך השיבו במסכת שבת.
0: אמר רב נחמן בר יצחק, הגמיעיני נא מעט מים מקדך.
1: כלומר, רב נחמן בר יצחק ציטט בדיוק את אותו הפסוק שאנחנו ציטטנו קודם, והכריע על פיו. בספר בראשית כתוב הגמיעיני באלף, ולכן גם אנחנו חכמי התלמוד נעדיף לגרוס גמיעה באלף. זה יפה, אבל האמת היא שזה לא ממש הצליח לו, כי כיום מקובל יותר לגמוע מים, בעין דווקא. אבל כמובן מי שרוצה יכול גם לגמוע מים באלף, בתנאי שיש לו מים. הפועל גמה משמש גם במשמעות מושאלת של ריצה והתקדמות, למשל בצירוף גמה מרחקים.

0: בספר איוב נאמר בתיאור כוחו וגבורתו של הסוס.
1: ברעש ורוגז יגמי ארץ.
0: ומפרשים שהסוס כאילו שוטה את הארץ בדהירתו. גם במשמעות זו אפשר לנקוט את שני הכתיבים. אבל רבים מקפידים על הכתיב באלף כדי לשמור על זיקה לפסוק, כי אמרנו שבתנך זה תמיד באלף. אחרים אפילו מקפידים על שימוש בבניין פיאל, לגמי מרחקים על פי יגמי ארץ. אבל בעברית של רובנו היום גומעים מרחקים בבניין קל. ולסיום הבטחתי הפתעה. הפתעה לשונית, כן? לא לצפות ליותר מדי. המילה הפתעה והפועל הפתיע נוצרו בעברית החדשה מן המילה המקראית פתע, שפירושה פתאום. פתאום

0: פתע ופתאום זהות במשמען, ודומות מאוד בצורתן, וככל הנראה הן התגלגלו ממקור אחד. שתי המילים האלה מוכרות כבר מן התנך. לפעמים הן אף באות בו יחד, למשל בספר במדבר.
1: וכי ימות מת עליו בפתע פתאום.
0: או בספר ישעיהו.
1: אשר פתאום לפתע יבוא שברה.
0: בקיצור, יש קרבה בין היצורים הגרוניים, א' וע', וכך קיבלנו צמדים כמו לגמו ולגמוע, פתע ופתאום, אכל באלף לצד עיכול בעין ועוד. אז גימו כולכם באלף או בעין ממעיין השפה העברית, ולעולם אינו מתייבש ותמיד מחכות בו הפתעות.
1: רק עכשיו אני שם לב שאין לנו פה בקבוק מים אפילו לשתות.
0: בעיה באמת.
1: כלום, שום דבר. לא הבאת, לא מביא, לא יוצא כלום מהפינה הזאת.
0: אתה המארח כאן, סליחה. בושה וחרפה, אנחנו הולכים לגמוע קצת מים.
1: לגמרי. תודה רבה, תמר.
0: היו שלום.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: על סי-וואן כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון טי-איי בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש בסי-וואן ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניה

0: זמן המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר.
7: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור השם שלי, תאר
7: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
11: לך תוכל תיקי.
7: סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
12: סושרד, תדהים אותם.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: הישג אדיר לישראל.
7: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקבינט יכונס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון בין ישראל ללבנון. בדרום לבנון דיווחים שצהל השיג כוחות מהעיירות דבין ובלט. הרמטכ"ל זמיר אומר שצהל פועל ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה. מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג פריחודקו פלילי. ועד החזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת התחממות.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון שנחתם ממש בוושינגטון בתיווכה של ארצות הברית. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, אומר כי הפסקת האש עם ישראל עשויה להיכנס לתוקף בתוך 24 שעות מאישור כל הצדדים הנוגעים בדבר. בהצהרות לתקשורת המקומית הוסיף אהון כי ההסכם החדש יהיה בר קיימה ושונה מההסכם משנת 2024. וכי ארצו סומכת על תפקידו של נותן החסות האמריקני. לדבריו, ההסכם שהושג הוא ההזדמנות האחרונה, והוא הציע כי בשלב הראשון יכלול אזור הניסוי את אזור הבופור ואת העיירות זאוטר המערבית והמזרחית. בתוך כך, ערוץ אל-חדף מדווח שצהל החל להשיג את כוחותיו מאזור העיירה דבין שבמרחב מרג'עיון, וכי צבא לבנון פורס כוחות בכיוון כביש דבין והחל לפתוח את הציר המקשר בין מרג'עיון, דבין ואיבל אסאקי. צבא לבנון מאשר כי כוחות צהל נסוגו נסיגה מלאה מדבין ומבלט שבדרום המדינה. כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר לראשי הרשויות בצפון כי יש לנו מטרה משותפת, הגנה על תושבי ויישובי הצפון והחזרת השקט והביטחון לאורך זמן. אנחנו פועלים יחד כתף אל כתף למענה, אמר הרמטכ"ל בערכת מצב עם ראשי הרשויות ופורום מטכ"ל בפיקוד הצפון. אנו פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה, הדגיש זמיר. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש מיכאל רבלו. שר המשפטים לשעבר, הפרופסור דניאל פרידמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הליך הבחירה אתמול בכנסת אינו מתקבל על הדעת.
11: לדעתי, ברגע שההצבעה של אדם פלוני היא לא חשאית, לא צריך לספור אותו במניין הקולות. יש לנו דוגמאות לכך מהבחירות לכנסת. אם יש, למשל, פתק הצבעה שאנחנו יש עליו סימן שלפיו אנחנו יכולים לזהות מי הצביע למפלגה פלונית, אז הפתק פסול.
14: שר המשפטים לשעבר פרידמן התראיין ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מנגד, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי אדם רשאי לוותר על זכותו להצביע בחשאי.
15: השאלה נשאלת היא משפטית, האם אדם יכול להפר את זכותו לבחירות חשאיות או לא, לבחירה חשאית או לא. וכפי שאני שומע, הזכות לבחירה חשאית היא זכות פרטית, ואפשר להפקיע, לוותר על הזכות הזו. אדם יכול לוותר על הזכות.
14: כפי שפורסם בכאן חדשות, מתחזק החשד כי רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, סמוך למשמר איילון לפני כשבועיים, היה על רקע פלילי ולא לאומני. הוארך מעצרם של ארבעה חשודים, ובהם קטין החשוד ברצח. פרסום זהותו אסור. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בני הזוג נמצאו בלי רוח חיים במכוניתם, ועל גופם סימני ירי. בפעם הראשונה סיימה בהצלחה לוחמת בצהל מסלול הכשרה בסיירת מטכ"ל. הניסוי החל לפני כשנה וחצי במסגרת בחינת האפשרות להגדיל את היקף השירות של נשים ביחידות לוחמות ובהן יחידות מיוחדות. הלוחמת עברה גיבוש מקדים ועמדה בקריטריונים הנדרשים. היא סיימה מסלול הכשרה ייעודי בעבורה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
16: למה שרה פתחה אינסטגרם?
17: למה?
16: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
7: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת התחממות קלה, ביום ראשון שוב התקררות, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן, ועד כאן מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
18: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: תעשו כבוד לחג.
7: עכשיו, אימן קאסן סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו שוב כאן, בתוכנית מרחבת, מביאים לכם את הדברים החשובים, אלה שאתם מכירים, ואלה שאולי אתם לא מכירים, אודות החברה הערבית בישראל, מי שמהווים 20% מאזרחי המדינה. לומדים, עובדים, תורמים, מתנדבים, מצטיינים, וכן, גם סובלים. אנחנו מציגים בפניכם את שני הצדדים, ואתם תבחרו באיזה צד תרצו להיות. יוזמת 50-50, נשים ערביות דורשות ייצוג שווה לבחירות לכנסת, לא מסכימות לאמירה שנשים בעצמן לא מעוניינות בפוליטיקה, יוצאות באומץ מול המפלגות ומתנות את תמיכתן בהעמדת נשים במקומות מפתח, בין מקבלי מקבלות ההחלטות. עם אחת מהן נדבר היום. יש מי שמפריע לו שאנחנו בחברה הערבית לאורך עשרות שנים אחרונות משקיעים בילדים שלנו, והם מצידם מצליחים ללמוד את מקצועות הרפואה והבריאות, ונכנסים למערכת הבריאות ומוכיחים את עצמם כרופאים ורופאות משכמם ומעלה. היו שותפים במלחמה בקורונה, הם שותפים במחקר הרפואי בישראל, עובדים בנאמנות ומובילים ביחד עם עמיתיהם היהודים את מערכת הבריאות להישגים אדירים. משהו השתנה לאחרונה. בוגרי רפואה ערבים לא מקבלים תקנים למרות המחסור ברופאים, ואמירות של פוליטיקאים אודותם ממש מקוממות. גם על זה נדבר היום. העברת סדנאות כלכליות לנשים בחברה הערבית, וגם מצעד הגאווה שמתחיל ממש עוד מעט בירושלים. אנחנו נקפוץ לשם כדי לשמוע על הקהילה הגאה בחברה הערבית. האם חל שינוי והם מתקבלים אחרת? מה עם המשפחה? מכילה או מחרימה? ואיך מתמודדים עם הקשיים בלהיות ערבי וגם שייך לקהילה הגאה בישראל? מרחבת, מתחילים. שלום לך, רשא אסמאעיל, מנהלת המרכז לצדק חברתי במג'ד אל-כרום, מובילת 50-50 מטעם מרכזים לצדק חברתי. שלום לך, מסע אל-חיר, רשא.
1: שלום לך, אהלן אימן, מסע אל-נור, צהריים טובים לכולם, לכל המאזינים.
0: צהריים טובים ותודה שאת איתנו. ותחילה, בואי תסבירי לנו מי אתם יוזמת 50-50.
1: קודם כל, אני יכולה להגיד שאני חלק מיוזמת 50-50 בחברה הערבית, מטעם המרכזים לצדק חברתי, ואנחנו פועלות יחד עם קבוצת נשים חברתיות לקידום ייצוג שוויוני של נשים וגברים במוקדי קבלת החלטות. כמו שאנחנו גם לא שייכים לשום מפלגה, לשום אף אחד, לא, אנחנו תנועת נשים שרוצים לקדם את השוויון המגדרי ואנשים יהיו במוקדי קבלת ההחלטות. והמטרה שלנו היא רק להגדיל את מספר הנשים בפוליטיקה, וגם לקדם ייצוג הולם ולחזק את הדמוקרטיה ולהבטיח שמדיניות ציבורית תתבסס על מגוון רחב של קולות ונקודות מבט.
0: רשא, יש אתכם גברים או שזה אחנם הם, אנחנו נגדם והם נגדנו?
1: כן, לא, זה אנחנו, יש איתנו גם גברים, 50-50, שזה גם גברים וגם נשים.
0: כלומר, יש גברים בחברה הערבית שמעוניינים לראות ייצוג שווה של נשים בפוליטיקה בכלל.
1: בטח, זה ממש, אנחנו רוצים שיהיה גברים, ויש איתנו גברים, אנחנו רואות בגברים שותפים מלאים לתהליך, שהמאבק שלנו הוא לא, הוא למען שותפות, לא למען החלפה, לא רוצים להחליף אף אחד, וכאשר נשים וגברים מקבלים החלטות יחד, החברה כולה מרוויחה.
0: אוקיי, אתם, הבנתי שפניתם למפלגות, שלחתם מכתבים, מה כתבתם שם, ואיך זה התקבל?
1: קודם כל אפשר להגיד את הסיבה למה שלחנו את המכתבים למפלגות. את יודעת שעוד מעט אנחנו לקראת בחירות, לבחירת כנסת. והפנייה שלנו שאנחנו בנינו לכל המפלגות הערביות ללא יוצא מן הכלל, והיה גם חשוב להדגיש שזו אינה יוזמה מפלגתית, כמו שאמרתי לך, ולא פועלים לטובת מפלגה מסוימת, אלא למען עיקרון דמוקרטי בסיסי, ייצוג שוויוני. ובמכתב ביקשנו לראות נשים במוקדים ריאליים ברשימה לכנסת, ושיהיה ייצוג אמיתי, ואינו נמדד רק בנוכחות של נשים ברשימה, לא. אלא ביכולת שלהם להיבחר, וגם להשפיע, וגם להיות חלק ממקבלות ההחלטות.
0: אבל למה היה חשוב המכתב? כי רשע, אם כן. אנחנו נעשה השוואה, לכנסת נשים ערביות כן הגיעו. אפשר למנות את עאידה תומא, אימאן יאסין, סונדוס סאלח, היבה יזבק, אני מצטעת אם שכחתי שמות, אבל יש נשים שהגיעו לכנסת יותר מאשר נשים ערביות שהגיעו לשלטון המקומי. זאת אומרת, שולחים אישה ערבייה לייצג את החברה הערבית בכנסת, אבל לא סומכים עליה בלהוביל מועצה מקומית של 10,000 נפשות.
1: אנחנו למען זה אנחנו פועלים, וכפי שאמרת, הייצוג של אנשים ערביות עדיין נמוך מאוד, הם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית. כמו שאת יודעת, מספר אנשים במועצת המקומית נמוך מאוד, כמעט שאין נשים בראשי רשויות מקומיות ערביות, וגם בכנסת אפשר להגיד שגם מספר אנשים ערביות נמוך ביחס לחלקן באוכלוסייה. הנתונים האלה אינם מעידים על מחסור בכישורים או במנהיגות, אלא על חסמים שמונעים נשים הזדמנויות שוות להגיע למוקדי קבלת ההחלטות. ומה שחשוב גם, אם אנחנו דורשים לדבר על דמוקרטיה ייצוגית ועל מוסדות שלטון, שכל הזמן אומרים לשקף את הציבור שהם מציגים, שחצי מהאוכלוסייה כמעט ואינו מיוצג במוקדי קבלת החלטות, אז נוצר פה פער בין הציבור לבין ההנהגה.
0: אז יגידו לך ולכן רשע, למה חשוב שיהיו נשים בפוליטיקה? מה הן יוסיפו? מה הן מביאות אחרת ממה שמביאים בינתיים הגברים לפוליטיקה?
1: וואו, מביאות הרבה. נשים היום מביאות ידע, מביאות ניסיון מקצועי, מביאות ניסיון בעבודה בקהילה וניסיון מהחיים. אנחנו אנשים, אני אמא לחמישה ילדים. כל הידע, איך לגדל, איך להיות גם מובילה חברתית, איך להיות גם מובילה מבחינה מקומית וגם מבחינה ארצית. זה ידע. רבות מהאנשים בחברה הערבית מובילות. יש הרבה היום נשים כיום במערכת חינוך, בארגונים חברתיים, יוזמות קהילתיות, יש להם תפקידי ניהול מאוד בכירים. והנוכחות שלהם במוקדי קבלת החלטות מאפשרת להרחיב את סדר היום הציבורי ולתת מקום לנושאים כמו חינוך, רווחה, בריאות, אני יודעת, ביטחון אישי, תעסוקה, ביטוח קהילה. והמטרה אינה שנשים יחלפו גברים, כפי שאמרתי לך, לא, אלא שיהיה ייצור שותפות אמיתית בין נשים וגברים בהובלת החברה. ואני יכולה להגיד לך, היום החברה הערבית הרבה מתמודדת עם אתגרים משמעותיים, כמו פשיעה, אלימות, הביטחון האישי, מוצקת דיור, קשיים בכלכלה, ברווחה. והאתגרים האלו מחייבים שימוש בכל המשאבים האנושיים הקיימים בחברה. האישה יודעת, אם יש לה את הידע הזה, אז היא יכולה, היא משאב. קיים בתוך החברה. כן. לא ניתן להתמודד עם בעיות מורכבות כל כך, כאשר מחצית מהחברה כמעט ואינה שותפה לתהליך בקבלת החלטות. ואני יכולה גם להגיד משהו נוסף, זה השלב שבו הרשימות לכנסת מתגבשות, נותנת להם להתגבש, ולכן זה הזמן המתאים להשמיע את הקול הברור ולדרוש את השינוי הזה.
0: את אמרת שזה הזמן המתאים, וכעת מפלגות מתגבשות ורשימות המועמדים מוכנות, עובדים עליהם, גם אם זה בפריימריז, אבל את ראית את התוצאה של הפריימריז בחדש, והיה כעס בקרב הנשים שהאישה הערבייה שנמצאת כעת במקום חמישי, יכול להיות שזה לא ריאלי, ואתם התקוממתם וכתבתם, אז מה את חושבת הפתרון? שריון מקום לנשים, אבל יש מי שאומרים רוצות שוויון, תתמודדו כמו גברים.
1: קודם כל, יש עוד זמן, יש עוד מפלגות שאנחנו לא, קודם כל, כל הזמן נדרוש שיהיה לנו 50-50 בתוך המפלגות. יש עוד זמן, אנחנו עושים עבודה מאוד נהדרת. אנחנו כל הזמן פועלים לקדם את העניין של הייצוג הנשים בכנסת, וגם בעתיד יהיה לנו גם נעבוד על מבחינה מקומית, שאנשים גם יהיו
0: בשלטון המקומי.
1: כן, באמת זה אחד המטרות שלי, שתדעי לך. היום אני, יש לי את קורס הכשרה אזורי שפתחתי במג'ל קרוב, נשים במוקדי קבלת החלטות, שאני בטוחה שיהיה מתוך הנשים האלה 5 נשים שיהיו במועצה המקומית בתוך מג'ל קרוב.
0: את יודעת מה קורה? בדרך כלל נותנים לאישה להיות מנהלת הוועדה למעמד האישה במועצה המקומית. זו לא המטרה, אני מבינה. אתם רוצות לראות אישה גזבר, אישה מהנדסת של המועצה המקומית.
1: בטח, מה הבעיה? אם היא חצי מהחברה, ואם יש לה כל כך ידע, ואם היא יש לה ניסיון מקצועי, אז למה לא תהיה?
0: אוקיי.
1: לא, היא תהיה ליד משהו שוויוני, גם גבר וגם אישה, והיא יכולה להוביל. אישה שיכולה לגדל ילדים, אישה שיכולה להביא לחברה ילדים, רופאים, עורכי דין, אז היא לא יכולה לנהל,
0: ויש מי שיגידו לך רשע, נשים ערביות לא כל כך רוצות להיכנס לפוליטיקה, כי רואים שם את המתחים, את המצב, את יודעת, זה לא תחום כל כך ורוד. האם היום, בעוד אנחנו מדברות, את יודעת שיש נשים ערביות שכן רוצות להיכנס לפוליטיקה, כן רוצות להיות ברשימות המפלגות ולהגיע לכנסת?
1: בהחלט, בהחלט. אנחנו בוקשות נשים רבות שהן מנהיגות בפועל, מנהלות, מחנכות, עורכות דין, אקדמיות, יוזמות ופעלות חברתיות. יש רצון ויש יכולת ויש ניסיון. האתגר אינו למצוא נשים מתאימות, אלא ליצור הזדמנות שווה ולאפשר להן להגיע למקומות שבהן מתקבלות ההחלטות. כן, אנחנו רואים, אני יכולה להגיד לך את זה בבקור שפתחנו עכשיו במג'ל קרום, את יודעת כמה שמעתי קולות של נשים, כן, אני רוצה, חלום שלי להיות במועצה, יש לי ניסיון, אני רוצה להוביל, אני רוצה להיות חברת מועצה, אנחנו שומעות, אבל לתת הזדמנות, לאפשר, להאמין באישה, להאמין ביכולות של האישה.
0: רשע, אנחנו לקראת בחירות, מה קורה ביניכם לבין המפלגות, במיוחד בנושא הזה, והאם שריון זו הדרך? כי נראה שכשאין שריון, זה לא כל כך עובד.
1: את האמת, אנחנו עובדים על זה הרבה, באמת. ואני יודעת שעוד מעט יהיה לנו בחירות, אבל אני יכולה להגיד לך בעזרת השם, יהיה משהו.
0: מה זה המשהו? מה הצעדים הבאים שלכם כדי לוודא שיהיה ייצוג נשי ערבי בכנסת הבאה?
1: קודם כל, אנחנו, היעד שלנו, או יכולה להגיד לך, יש לנו יעד שהוא ייצוג שוויוני של נשים וגברים במוקדי קבלת החלטות, ואנחנו פונים לכל המפלגות, אנחנו פונים לאנשים, חברים בתוך המפלגות באופן אישי, ואת האמת הם כל הזמן יעני מדברים איתנו ומשתפים פעולה ואומרים כן, כן, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא נתייאש, לא נרים ידיים, ואנחנו כל הזמן פועלות לקידום נשים בכנסת, ובהמשך, כפי שאמרתי לך, זה יהיה ברשויות המקומיות. והמטרה היא לחזק את הדמוקרטיה, והם מדברים על זה, ולשפר את איכות קבלת ההחלטות, ולהבטיח שמדיניות הציבורית תשקף את הצרכים של כל הציבור.
0: מילה אחרונה, רשע, ואת יודעת מה, הייתי רוצה לשמוע ממך מילה, שאת פונה דווקא לנשים היהודיות, בחברה היהודית. מה היית אומרת להן? כי שותפות של נשים, זה אמור להיות, לא תמיד זה נכון, כי יש לפעמים פערים באידיאולוגיה שאת אומרת, זו אישה וזו אישה, אבל בכללי, מה היית רוצה את, רשע אסמאעיל, כאישה ערבייה, לאישה היהודית בנושא הפוליטיקה והייצוג השווה של נשים?
1: קודם כל, אני יכולה להגיד שייצוג הנשים אינו רק שאלה של שוויון, זה דבר ראשון. ובו אני יכולה לדבר או בשאלה איכותית שהיא הדמוקרטיה ואיכות הממשל ואיכות קבלת החלטות. אם אנחנו רוצים באמת להיות בחברה, במדינה שוויונית ובמדינה עם ממשלה טובה, אז כן צריך שאנשים יהיו במקדי קבלת החלטות. חצי מהאנשים חצי מהחברה היא נשים, והם גם חצי מהידע, והנסיות גם של הערביות וגם של היהודיות הם יכולים להוביל ולהיות במוקדי קבלת החלטות, ולכן הגיע הזמן שהן יהיו גם שותפות מלאות בכל מקום שבו מתקבלת החלטות המשפיעות על החיים של כולנו, שיהיו חלק ממקבלי ההחלטות המשפיעות על החיים של כולנו.
0: רשא אסמאעיל, מנהלת המרכז לצדק חברתי במג'דל כרום, ממובילי 50-50 מטעם מרכזים לצדק חברתי. שוקרן רשא, תודה, בהצלחה.
1: שוקרן איון, תודה רבה, תודה לכולנו.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות, ברשת ב'. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט ברעיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
2: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
8: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
13: כל המדינות שעשינו איתם בהסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
12: ואין להם פרות קדושות.
14: למה שרה פתחה אינסטגרם?
15: למה?
14: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
12: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן מרחבת, רוצים לדבר כעת על המהפך הפיננסי של הנשים הערביות בישראל. תחילה שלום לך, לאלי סיידה, רכזת קהילה ומנהלת חינוך ביישובים הבדואים ששייכים למועצת עמק ישראל. מסע אל חיר ליאלי.
16: אהלן, אהלן אימן.
0: ספרי לנו על היוזמה, כי זה מאוד חשוב לנו לשמוע. הנושא הזה של נשים ערביות ו... מה שנקרא כל הניהול הפיננסי של המשק.
16: אוקיי, בהתחלה אני אגיד שהתחלתי את העניין שעל ידי כך שהזמנתי על ידי שי בן דוד, מנהלת אשכול המערבי במחלקת היישובים במועצה, להשתתף באחד המפגשים במרכז הצעירים בג'ניג'אר, למפגש שיועד לנשים היהודיות, שבו דברו על הפיננסי ועל כלכלה, במהלכו נפתח בפני עולם חדש שלא הייתי חשופה אליו. קודם,
0: כן.
16: ולא חשבתי אפילו עליו בכלל בחיים שלי. המפגש הזה כאילו עשה את השינוי עבורי, הוא שינה את התפיסה על הכסף, את הדרך שאני מסתכלת על התנהלות הפיננסית. לאחר מכך הייתה את הישיבה והתחלנו לחשוב ביחד עם מעברים בעמק, כיצד ניתן להביא תהליך דומה כזה לנשים ערביות במנשיית זבדה וסוואד חמירה. בשיתוף פעולה עם בית מחוברות, נבנה קורס, המפגשים הועברו על ידי נרדין ארמלי, על כך מגיעה לה תודה ענקית על כל מה שהיא תרמה ועשתה עבורנו.
0: איזה שינוי זה עושה בקרב נשים?
16: אוקיי. השינוי הוא היה בהענקת הידע שרבות מאיתנו לא נחשפו אליהם בעבר. אנחנו נחשפנו לכל מיני תכנים שהם לעולם לא עזנו לשאול או לברר עבורם. עבור תלוש השכר, הפנסיה, חוסכונות, השקעות, קרן ההשתלמות, התכנון הכלכלי והחינוך הפיננסי לילדים שלנו. המידע שהועבר בשפה הערבית היה ממש נגיש אלינו, ללא אינטרס של מכירה או שיווק. המטרה הייתה ברורה של להעניק ידע וכלים שיסייעו לנו לקבל החלטות טובות יותר עבורי.
0: אבל את יודעת, ליאלי, תמיד אנחנו גדלנו על העובדה שנשים, גם בחברה הערבית, הם אלה שהם מסכין לבית. הם אלה שמנהלות את העניינים בבית.
16: שר
0: האוצר, בנוסף לשר החינוך, הרבה תיקים מפילים עלינו, אבל כשעוברים קורס כזה, מה זה מוסיף, במה זה משנה את העובדה, שגם ככה נשים ערביות באמת מנהלות את ענייני הבית. גם אם הן עובדות בחוץ, אגב.
16: הוא מפקח את העיניים יותר לחינוך, לתכנון עתידי יותר. זה לא רק ההוצאות היומיומיות שאנחנו מציעים לקניות שאנחנו רגילים אליהן, זה גם לתכנן את העתיד, לחסוך פה ושם, לדבר נכון עם הבנק, עם הכסף, בצורה שהיא יותר יעילה ויותר מתוכננת. לא כמו שאנחנו רגילים, שאנחנו מכניסים את הכסף לכיס, ואז אנחנו מוצאים מתוך הכיס שלנו. לא, אנחנו עכשיו מדברים על משהו אחר, על איך לחסוך ואיך להביא את ההשקעה הנכונה, ואיך לבחור את המסלול הנכון, ואיך לתכנן לילדים שלנו וללמד אותם את העצמאות ואת האחריות לכסף שלהם, ולבנות מהם דור שכן יעיל וכן יודע איך לתכנן בצורה נכונה את הכסף שלו.
0: ואיך ראיתם את ההיענות לאותה יוזמה?
16: אוקיי, בהתחלה אז כאילו התחלנו להזמין בהזמנות אישיות, כי זה דבר חדש וכולם כאילו, מה זה ייתן? אחרי המפגש הראשון, המשתתפות עצמן התחילו להזמין את החברות שלהן, להגיד להם, תבוא, תשמעו, יש לנו נושא חדש, תוכן חדש, אנחנו עם מהפכה חדשה של פיננסי, של כלכלה, של דברים שחדשים שאף פעם לא שמענו עליהם.
0: ואולי גם גברים ירצו לבוא ללמוד את אותם כלים. אי אפשר להתנתק מהמציאות, ליאלי, שאחד הגורמים לאלימות ולפשע בחברה הערבית זה גם הפן הכלכלי.
16: נכון.
0: כאשר צעירים חסרי מעש, אין עבודה, מחפשים כסף קל, איך זה מתלבש, איך זה משלים את התמונה?
16: אוקיי, זה בעיניי הידע הפיננסי הוא לא רק התנהלות כלכלית נכונה או אלא גם למניעה חברתית. כאשר אנשים, במיוחד אנשים, מכירים את הזכויות שלהם, מבינות את ההסתבכות מאחרי כל הלוואה, ריבית או את המשמעות של חובות, והן עצמן מנהלות את הכלכלה בצורה נכונה, הם יותר חוסכות את הלקלע בחובות או לקבל החלטות מתוך לחץ, במקום לתקע למצב קשה, פיננסי, כאילו כלכלי קשה, הן מחזקות יותר את החוסן הכלכלי שלהם בתוך הבית, במקום שהילדים שלהם ימצאו עצמם שהגיעו לגיל 18 ללא כסף, ללא כלום, הם מגיעים עם תיק שיש בתוכו את הכלים, את הכסף, להתחיל את החיים שלהם, במקום להיות חסר מעז, אז יש לו את הכסף ללמוד, יש לו את הכסף להתחבר לכל מיני יוזמות ודברים שכן יסכילו וכן ירוויחו מאחריו.
0: ליאלי סעדיה, את אימא לשלושה ילדים מהכפר מנשיית זבדה, מנשיית זבדה, בעמק ישראל, ואת הגעת להישגים, מבחינה אישית, הישגים לא מובנים אליהם. ספרי לנו קצת עלייך.
16: אוקיי, אני בהתחלה אני מורה למתמטיקה וחינוך מיוחד.
0: זה כבר משהו, מורה למתמטיקה, תביני, זה לא קל.
16: כן, אבל זה לא, זה ממש לא מה שאנחנו למדנו. ממש את הקורס היה ממש רחוק ממתמטיקה. החינוך הפיננסי הוא לא רק מספרים, הוא גם רגשות, הרגלים וחוויות חיים שאנחנו מעבירים איתנו, וגם מעבירים לילדים שלנו, בהחלטות, בכל דבר. אז אני מורה למתמטיקה וחינוך מיוחד, שכמו שאר הערביות שלא מצאות את המקום לעבודה, התחלתי לחפש מקום עבודה יציב, שיתן לי את הפיתוח הפיננסי, עד שהגעתי למועצה עמק יזרעאל, עד שדרכה כאילו הגעתי לרכזת קהילה וזה.
0: כל הכבוד.
16: ואני מנהלת כל מיני יוזמות בתוך היישוב עצמו.
0: בהצלחה תמיד, ליאלי, שוקרן, תודה רבה לך. אכון,
16: אהלן.
0: תודה.
16: ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת בית.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט ברעיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
2: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
17: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
19: אמינח, מתעורר לנגד חדשות.
20: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
21: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
22: הללויה, איזה גול!
21: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
22: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
21: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב', תוכנית מרחבת שהיא חלון, אפילו דלת אל החברה הערבית, וכעת לנושא הבא, תקועים בלי התמחות ושוקלים להגר, למדו רפואה ועובדים כשליחים. בשעה שישראל מתמודדת עם מחסור חמור ברופאים, בעיקר בפריפריה. מתברר שיש כ-5,000 רופאים ערבים שאינם מצליחים למצוא תקן להתמחות. שלום לך, נביל ארמלי, העורך הראשי של אתר וסלה, פורטל כלכלה ועסקים בערבית. מסע אל-חיר, נביל.
2: מרחבה, אימן.
1: אהלן. בוא נתחיל עם הנתונים.
2: אז לפי התחקיר שעשינו, אנחנו גילינו באתר וסלה לכלכלה ועסקים, אנחנו גילינו שיש כ-5,000 רופאים ערבים, שרובם המוחץ הם צעירים, זאת אומרת, אנשים שסיימו לימודים בחמש שנים האחרונות, שפשוט לא מצליחים למצוא תקן להתמחות. עכשיו, כדי שנסביר רק טיפונת מה הבעיה פה בעצם, אנחנו מדברים פה על רופאים שסיימו את הלימודים, רובם, כמעט כולם בחול, סיימו את הלימודים בחול, חזרו לארץ, עשו את המבחן, מבחן הרישוי כאילו למקצוע הרפואה של משרד הבריאות, עברו, קיבלו את הרישיון לעבוד כרופאים, כאילו הם רופאים, מה שנקרא רופא כללי, ועשו את הסטאז' והשלב הבא, כמו כל רופא אחר, הוא פשוט למצוא התמחות, כי בדרך כלל כל מי שלומד את מקצוע הרפואה, המסלול המקצועי שלך זה פשוט לסיים את הלימודים, לעשות את המבחן, את הסטאז' ואז להתמחות, כי אחר כך כאילו המסלול הטבעי זה התמחות, בלי התמחות אתה נתקע בעצם כרופא כללי, ואתה לא תעבוד בבתי חולים אלא על תקן של רופא מחליט. אתה תעבוד בכל מיני מקודים של רפואת חירום, בבתי אבות ודברים כאלה שהם בדרך כלל לא מבטיחים שום מסלול קריירה. ואז אתה נתקע בלי התמחות, ומאבד בעצם את היתרון שלך שלמדת, וכל שהזמן עובר אתה תקשה לחזור.
1: להיכנס למעגל רפואה. נביל, בוא נבהיר. מדובר לא ברופאים שלמדו רפואה בישראל. לאלה אין בעיה, נכון?
2: כן, אפשר להגיד שכן.
1: אנחנו מדברים על רופאים ערבים, בעיקר ערבים, אבל אגב יש גם...
2: לא, אגב, אני חייב לעצור אותך פה. מדובר פה על תופעה, יש 10,000 רופאים שהם בעצם בלי התמחות, חצי מהרופאים האלה הם ערבים. עכשיו, כשזה נוגע, והשאר יהודים, מן הסתם. הבעיה, אבל יש פה הבדל בין הסיבות. במקרה של ה-5,000 רופאים היהודים, מדובר ברובם כמעט מוחץ של רופאים שחזרו, שהגיעו, עלו בעצם בגיל מאוחר יחסית, והתקשו למצוא את התקן. ברגע ש... אבל במצד שני, רופאים ערבים שלמדו בחול, מדובר על חבר'ה צעירים שסיימו ללמוד וחזרו לפה ולא מצאו את התקן. אז יש פה הבדל. עכשיו, לפי הנתונים של משרד הבריאות, חצי מהרופאים האלה הם ערבים, מה-10,000, כולם למדו בחול, רובם המוחץ למדו במזרח אירופה, ובמדינות מה שנקרא שבאיזשהו שלב, ועדה מסוים שנקראת ועדת יציב, קבעה שהיא לא תכיר בתעודות שלהם משנה מסוימת, משנת 2022.
1: אז הוא גם נקודה.
2: כולם למדו לפני ההחלטה.
1: אז הוא גם נקודה, נביל, שאני מבקשת שתבהיר. האם מדובר בסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות, גם אם על הנייר הם הצליחו במבחן משרד הבריאות, כן, קיבלו רישיון.
2: מה זה על הנייר? הם קיבלו, אבל... הם עברו מבחן.
1: כן, עברו, כן. כן, אני אומרת, אני לא סתם אומרת על הנייר. כי, אבל בכל זאת, האם יש פה איזשהו אלמנט עקיף אולי, על איפה למדת? האם למדת בגרמניה או למדת בג'ורג'יה? סתם אני זורקת שמות של מדינות. האם זה גם נלקח, כאילו, האם זה גם גורם? אני מנסה לבדוק את הסיבה. למה רופאים ערבים שלמדו בחול מתקשים פה למצוא תקן של התמחות?
2: אז בוא נדבר על הסיבות. אנחנו זהינו את הבעיה שהיא בעצם, שאין, הם לא מתמחים. עכשיו, למה הם לא מתמחים? יש את הסיבה הרשמית. כשאת שואלת את הרשויות, מה שנקרא, בתי חולים או משרד הבריאות, התשובה מאוד פשוטה. אין תקנים. יש מחסור מאוד חריף בתקנים. יש לנו מה שנקרא היצע של רופאים שעולה הרבה על הביקוש של על התקנים הקיימים, אז יש את הפער הזה. זאת הסיבה הרשמית, אף אחד לא יגיד לך, אנחנו לא קיבלנו אותם כי הם רופאים גרועים או רופאים שלמדו בחול. אבל במציאות, ממה ששמענו מהרופאים שלמדו שם, זה שיש סטיגמה. הרופאים כאלה שלמדו במקומות כמו מולדובה, רומניה וכו', שהם כאילו, הם כאילו פחות טובים. מצד שני, אתה מדבר על אנשים שעברו את המבחן. הם עברו את המבחן, עשו את הסטאז' והם רופאים, לכל דבר ועניין, אוקיי?
1: כן.
2: אז זאת הטענה, זאת התשובה על הטענה הזאת, ויש עוד תשובה על הטענה הזאת, היא שבשעה שהסטיגמה הזאת נפוצה בקרב סטודנטים ערבים שלמדו בארצות האלה, משרד הבריאות בעצם נותן תקנים לרופאים עולים חדשים שהגיעו עם אותם ארצות. זאת אומרת, אתה יכול למצוא רופא שהגיע לפני שנה, שלמד ועבד ברומניה למשל.
1: באותה מדינה שבה למד רופא ערבי ומתקשה למצוא תקן.
2: בדיוק. אז יש פה ניגוד, כאילו יש פה סתירה בטענות, אבל עוד פעם, הטענה הרשמית, את לא תשמיע את זה מאף אחד באופן רשמי. את תשמיע את זה מהתלמידים עצמם, מהרופאים, סליחה, או מהאנשים שמעורבים בזה. העמדה הרשמית שאין תקנים.
1: אוקיי, נביל, אני זוכרת בקורונה, היו כל כך הרבה שבחים לצוותים הרפואיים שכוללים רופאים ערבים ורופאים יהודים, ותמיד אמרו שהם ביחד, כתף אל כתף, ניצחו את המגפה. האם משהו השתנה לאחרונה? האם משהו השתנה מאז השבעה באוקטובר? האם משהו השתנה לאור אמירות של פוליטיקאים שהם פוגענים, שהם גם לא נכונים ולא מדויקים לגבי הרופאים בחברה הערבית?
2: כן. אז התשובה היא כן. התשובה הקצרה היא כן, כי יש מגמות שקורות במדינה בכלל, וזה לא מדלג גם על מערכת הבריאות, שעד לפני תקופה קצרה יחסית לתפיסה כמגדלור של הדו-קיום ושל החיים המשותפים ושל העבודה של כתף אל כתף וכו'.
1: אגב, וזה עדיין, היום אם אתה הולך לבתי חולים, אתה
2: לא, מבחינה, כן, אבל יש תדמית.
1: מבחינת האנשים עצמם, הרופאים, האחים, האחיות, הצוותים בכל התחומים של הבריאות, אתה עדיין רואה שהם עובדים ביחד.
2: נכון, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על תדמית, אוקיי? ועל איך זה נתפס. ואני כעיתונאי עכשיו, שאני לא מכיר, אני מדבר עם האנשים, אנחנו שומעים קולות אחרים עכשיו. אנחנו שומעים על אווירה אחרי השביעי באוקטובר. יש חל מפנה מאוד, מאוד חריף, כאילו חל מפנה, בוא נגיד, לא נגזים, באווירה בבתי החולים, בין צוותים רפואיים ערבים ויהודים. יש מתיחות, יש הרבה אנשים שפשוט, רופאים ערבים, שדיווחו שהם התפטרו מהעבודה, יצאו מהמסגרת בגלל הלחצים האלה. וזה, השלוש שנים האחרונות הן תקופה מאוד קשה, והיא מעמידה במבחן גם מקומות עבודה כאלה, וזה מייצר את המתח, וזה מייצר עוד, ויש לנו, אנחנו חיים בתקופה מאוד בעייתית, אימן, גם מבחינת הלגיטימיות של הטענות הגזעניות שעולות ושומעים ונאמרות באופן פומבי. למשל, אחת הטענות שאנשים מציינים אותה, שיש יותר מדי ערבים במערכת הבריאות. כשמדברים על 40% למשל של רופאים או צוותים רופאים במערכת בכלל, זה לא יחסית לערבים במדינה, זה יותר מדי. ויש אנשים שאומרים, תקשיב, אנחנו לא רוצים מערכת בריאות שנשענת בצורה כל כך ברורה וחריפה על יש קולות כאלה, כן? זה עוד פעם, ברמה הרשמית והמוסדית, את לא תשמעית זה אף פעם, אבל בשטח, מי שחי את המקומות האלה, מי שעובד בפנים, את שומעת, אתם מדברים ככה.
1: נביל, מה עושים אותם בוגרי רפואה? ונזכיר, מי שעברו את המבחן, יש להם מספר, הם רופאים.
2: דוקטורים, מה שנקרא.
1: הם דוקטורים, מה הם עושים?
2: אז חלק מהם עובד, כאילו מי שמתמזל מזלו, מוצא עבודה זמנית כרופא מחליף או כרופא תורן בבתי חולים או בכל מיני מסגרות רפואיות אחרות. מי שפחות מתמזל מזלו עובד במוקדי רפואת חירום, פרמדיקים או משהו כזה, ויש אנשים שפשוט לא מוצאים עבודה בכלל, ועובדים, כאילו ראינו אנשים שעובדים במפעלים. עובדים, כאילו עובדים, כאילו כל עבודה מכבדת, כאילו את מי שעובד בה, אבל בכל זאת, הם עובדים כשליחים, הם עובדים כעובדים בעבודות זמניות, כי הם צריכים להתפרנס. ויש עוד טענה גם שעלתה בצורה מאוד בוטה בתחקיר שלנו, שבלי פרוטקציה אין לך, אתה לא יכול להשיג תקן. וזאת טענה שעלתה בצורה מאוד מאוד, אגב, כאילו כמעט בכל הרעיונות, ועלתה גם בתוך מחקר רשמי שנעשה על מדי מכון ברוקדיל, שאחת הסיבות היא פרוטקציה. אומרים, אין לך פרוטקציה, אתה לא מכיר אנשים בתוך המערכת, אתה לא תמצא תקן.
1: נביל, היה מאוד חשוב להציף את הנושא הזה, ונזכור שישראל זקוקה לרופאים. לא שיש מחסור ברופאים.
2: ברור.
1: אז סליחה, במקום לנסוע לחול לחפש רופאים ממדינה זו או אחרת, עראבה יותר קרובה מניו יורק, כן? ויותר קרובה מהודו, ובכלל כל המקומות שיש בהם מבוגרי רפואה, ומי שכבר קיבלו את הרישיון לעסוק ברפואה. נביל ארמלי, העורך הראשי של אתר ווסלה, פורטל כלכלה ועסקים בערבית. שוקרן נביל, שוקרן, ובהצלחה לכל הרופאים.
2: תודה.
1: אנחנו גאים במערכת הבריאות הישראלית ורוצים לראות אותם שותפים באותה מערכת. תודה נביל, תודה.
2: ביי.
1: וכעת אנחנו עוברים אליך, חמודי עומר, מנהל ארגון בית אלמים. שלום לך חמודי. חמודי שלום, האם אתה שומע אותי?
0: כן, אני שומע. שלום.
1: שלום לך עומר. תחילה, איפה אנחנו תופסים אותך? כי עוד מעט מתחיל מצעד הגאווה בירושלים.
0: נכון, אני כרגע בגן סקר בירושלים, לפעם ראשונה בחיים אני משתתף במצעד הגאווה.
1: וואו, מה אתה עושה שם עכשיו? הבנתי, יש לך דוכן.
0: נכון, יש לי דוכן לתת מודעות יותר על מה זה בית אלמים, מה זה הקהילה הלהט"בית בחברה הערבית, ומה זה בכללי הקהילה הלהט"בית.
1: אז מה זה בית אלמים לטובת מאזיננו שלא מכירים?
0: אז בית אלמים הוא ארגון למען הקהילה הלהט"בית בחברה הערבית, מתעסק אך ורק בלהט"בים הערבים ולהט"ביות הערביות, הומים, לסביות, טרנסים וטרנסיות. אני רוצה להגיד את זה גם בערבית, מצליגין ומצליגת, עבירין ועבירת.
1: אוקיי.
0: בית אלמים הוקם משנת 2019, תוך כאילו תרומה מאוד קטנה שהתחילה בתחינת הארץ בזמנו, אם אתם זוכרים את התרומה הקטנה הזאת, שעשתה בלגן מאוד גדול.
1: הגיע אפילו להתקפה נגדם שהם עוזרים בהקמת את המיזם הזה, אבל למה? האם יש לכם עומדן? כמה בני הקהילה הגאה יש בחברה הערבית?
0: בכל חברה יש 10% סטטיסטיקה, וכאילו זה לא אני מחליט ואומר את זה, אבל סטטיסטיקה, אבחת, ריסרש, לכל חברה יש 10% עד 12%, זה מקהילה הלהט"בית.
1: ואתם כארגון?
0: לסביות, אנחנו יש לנו אלפים, מצטרפים אלינו, משתתפים שלנו, פעילים, וגם פונים ומלווים שלנו, מטופלים. אני לא יכול להגיד מטופלים, אלא הם פונים כרגע.
1: כן.
0: כי מילת מטופל היא לא מטופל, הם לא לוקחים כאילו טיפול.
1: זה לא טיפולי המרה או טיפולים...
0: ממש לא, אנשים מתבלבלים כששומעים שהם לוקחים טיפול.
1: האם יש שינוי היום בחברה הערבית חמודה מבחינת להגיד שמישהו שייך לאותה קהילה, איך החברה מקבלת, השתנה משהו?
0: השתנה. מתחילת, כאילו, בוא נגיד נעשה השוואה משנת 2020 עד שנת 2026, יש שינוי. נכון שהוא לא גדול, אבל אנחנו רואים את השינוי, כי אנחנו גם עושים אותו. בכל הכוחות שלנו, בכל המודעות שלנו, בכל מקום אנחנו עושים הסברה מסודרת, מתאימה לקהילה שלנו, מתאימה לחברה הערבית. יש שינוי, אבל קטן, ואנחנו על זה, אנחנו לא מאבדים תקווה בכלל. ותמיד יש תקווה, אימן.
1: אוקיי,
0: זה מאוד חשוב לנו.
1: ספר לנו קצת עליך, וכשאתה... איך שזה נקרא, לצאת מהארון. כשגילית שאתה שייך לאותה קהילה, ואיך החלטת להודיע על זה למשפחה?
0: כמו כל להט"ב ערבים, היה פחד בהתחלה. לדעת, כאילו, איך אני שונה מהאחרים. אני מרגיש את השוני הזה, אבל לא הייתי מתבטא בו, כי יש פחד. תמיד אנחנו למדנו בבתי ספר של להיות להט"ב חרם, אסור לנו, אנחנו נמות, הם יזרקו אותנו מגובה. אבל בעצם זה לא, זה לא קורה ככה. גם בדת שלנו, באסלאם, ואני חושב בכל דת אחר, אין דברים כאלה. סתם, אנשים מוצאים את הדברים האלו כדי להפחיד אותנו. להט"ב זה דבר חדש, אני חושב, בחברה, למרות שהיינו מאלפי שנים.
1: אז מה קורה? יש חוסר ידע? כאילו, לא יודעים מה זה להט"ב. חושבים שזה טרנד, חושבים שזה, הוא בחר.
0: חושבים שזה טרנד, חושבים שאנחנו עושים כמו ארצות הברית, מה שהם עושים שם אנחנו רוצים לעשות, אבל לא. להיות מילת להט"ב מהרבה זמן, מהרבה שנים, מאלפי שנים. בדת שלנו, בחברה שלנו, ובכל חברה אחרת. זה לא משהו חדש. אלא ההתפתחות שלנו קצת שונה בין שנה לשנה. החופשיות שלנו גם שונה בין שנה לשנה. הסושל מדיה עושה את העבודה שלה. אז בגלל זה אנחנו רואים הרבה להט"בים יוצאים. טרנסים וטרנסיות. החברה מקבלת אותם.
1: היום איך מקבלים אותך, חמודה, מאז אותו רגע שהודעת למשפחה, שלום, אני רוצה להודיע לכם שאני שייך לקהילה הגאה.
0: תמיד מקבלים אותי באהבה, בחיבוק, נשיקה, בתמיכה. וזה לא מובן מאליו. אני בא ממשפחה דתייה. סבא שלי שייך אימאם המסג'ד, וגם דוד שלי, אמא שלי גם דתייה, ואני מת עליהם. הם מכבדים אותי כבן אדם גם, וזה מאוד חשוב.
1: אבל אתה יודע שזה לא הנורמה, יש מקרים, לא מעט מקרים.
0: מה זה הנורמה שהמשפחה... אימן בחברה?
1: לא, אני מתכוונת, לא, חמודה, אני מתכוונת, זה לא הנורמה שהמשפחה מקבלת. יש מקרים שהמשפחות לא מקבלות, מחרימות את הבן או הבת, מנתקות קשר, אז מה קורה עם אותם צעירים וצעירות, שהמשפחות ככה, שלהם לא כמו המשפחה שלך שהכילה וקיבלה?
0: ככה, כאילו, המחשבות על החברה שלנו, אבל החברה שלנו היא כמו כל חברה אחרת במדינה, אני חושב. לא רק במדינה שלנו, אלא בכל מדינה אחרת. בחברה היהודית גם אנשים לא מקבלים את בניהם. כי זה מחוסר אהבה, מחוסר תרבות ומחוסר מודעות. מה זה להט"ב, מה זה הומו, מה זה לסבית. אנחנו אנשים מוצלחים, אנחנו אנשים מאוד יפים, טובים, לא עושים רע לעולם. אז למה לא לקבל אותנו?
1: אז למה יש... אז מה אתם עושים עם אותם צעירים שהמשפחות שלהם בסוף לא מקבלות אותם?
0: אז אנחנו נגיע פה לשירותים והמענים של בית עלמין. יש לנו קו הקשב שהוא פעיל מראשון עד 50, משש עד 9. הם מקבלים הרבה פניות, יש צוות מושלם ומדהים שהוא נותן מענה נדיר, יפה. ואני מאוד גאה בהם, מתנדבים וגם מנהל קו הקשב. יש לנו שירות פסיכוסוציאלי של שלושה עושים בבית אלמים, נותנים גם מענים, תמיכה נפשית ורגשית במוציא זכויות. וגם יש לנו אירועים, יש לנו קבוצות תמיכה, מרחב בטוח כזה, לבוא, לדבר, לשתף את הסיפורים שלנו, לשבת ביחד, לראות שאנחנו לא לבד, הבן אדם שהוא מצטרף לנו, אנחנו רוצים לו שירגישו לא לבד. יש אנשים כמונו, יש אנשים שהוא יכול לאהוב אותו, לקבל אותו. זה מאוד חשוב לנו במרחבים שלנו. אנחנו נמצאים בחיפה, תל אביב וירושלים ובאר שבע. והמענים שלנו לאהוב אותו, לקבל אותו. זה מאוד חשוב לנו במרחבים שלנו. אנחנו נמצאים בחיפה, תל אביב וירושלים ובאר שבע. והמענים שלנו לאהוב אותו.

0: אני דורש שוויון פה, זכויות והקצאה הוגנת של תקציבים. אני גם מבקש שיראו בי ובקהילה שלי חלק בלתי נפרד מהחברה.
1: והאם אתם כארגון בית אלמים, אתה מרגיש שהצלחתם במקרים כדי לקחת את אותם צעירים ולחבר אותם למשפחות שלהם, לחבר אותם לחברה, להביא אותם למקומות...
0: קודם כל לחבר אותם לעצמם, כי יש את החוסם הזה, את המחסום הזה, שהרבה אנשים מגיעים אלינו, קשה להם לקבל את עצמם, את השוני הזה בעצמם.
1: כן.
0: איך לקבל את הנטייה המינית שלהם. ואנחנו מתחילים משם, ובהמשך מתחילים שיקבלו את ה... ייכנסו כאילו לחברה, וייצרו קשר עם המשפחה, והרבה פעמים לא צריך כאילו לצאת מהארון. זה לא כל כך קריטי להיות להט"ב ולצאת מהארון.
1: כן.
0: אפשר לחיות את החיים שלו עם עצמו פשוט, עם החברים שלו, עם החבורה שלו.
1: חמודי.
0: אם הוא רואה... כן.
1: יש היום, יש לכם היום תוכניות עבודה לעתיד, יש לכם פעילויות שאתם מתכננים?
0: תמיד יש לנו דברים חדשים, תמיד יש לנו אירועים חדשים. אנחנו החודש הזה הצלחנו להקים פרויקט חדש לקהילה של הטרנסית והטרנסיות, הטרנסיות והטרנסיות הערבים. אנחנו מתחילים החודש הזה, כי יש מיעוט בין הקהילה הערבית לקהילה הלהט"בית לקהילה הטרנסית. אנחנו מתייחסים אליהם בצורה שונה מלהיות להט"בים, כאילו הומים ולסביות.
1: כן.
0: אז הגיע הזמן להסתכל עליהם בזווית אחרת, בעיניים אחרות. והגיע הזמן לעשות את השינוי הזה.
1: אני רוצה להודות שיש לך אומץ, חמודי, שאתה מדבר ואמיץ, גם המשפחה שלך שתומכת בך. זה לא מובן מאליו, כמובן, וכל הצעירים שסביבך, שאתה תומך בהם ועוזר להם, ספר לי ככה בחצי דקה, איך אתה רואה אותם? איך אתה היית מתאר לנו אותם? אמרת, הם באים לפעמים עבודים, חוששים, חצי דקה, חמודי.
0: האנשים שמגיעים אלינו מחפשים לחיות, מחפשים תקווה, מחפשים אור שילווה אותם לחיים. ואנשים כמוני, ארגון כמו בית אלמים וכל ארגון אחר, חייב להיות מוכן לקבל אותם, ללוות אותם, ומאוד חשוב לנו את זה.
1: חמוד עומר, מנהל ארגון בית אלמים, ומי שנמצא כעת במצעד הגאווה בירושלים, שוקרן, תודה רבה לך חמוד, תודה.
0: תודה לך אימן, תודה, באמת מעריך מאוד.
1: יום טוב. את מרחבת עורכת שושנה פורמן, רונית גור אריה על ההפקה, על אלה ניידוניור מהביצוע הטכני. אני ליוויתי אתכם היום אימן קסם סלימן. אחרינו ליאן וילדאו עם כאן ספורט. להתראות.

0: אנחנו כאן. בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. מחר ב-11 בבוקר. השוקולד.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים.

0: תצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
3: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
13: לך תאכל
9: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בירושלים מתחיל כעת מצד הגאווה והסובלנות, ובעיר צפויים שיבושי תנועה. הקבינט התכנס בעוד שעה לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון בין ישראל ללבנון. מזכ"ל חיזבאללה קאסם דוחה את ההסכם בהצהרה לוחמנית שפרסם. הרמטכ"ל זמיר אומר שצה"ל פועל ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה. והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. מצד הגאווה והסובלנות בירושלים. בגן סאקר החלו מתכנסים משתתפי המצעד לאחר שעברו בידוק ביטחוני. לקראת האירוע נחסמים בהדרגה רחובות במרכז העיר, בהם רבין, סדירות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי. מאות שוטרים, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים פרוסים לאורך ציר הצעדה ובשטחי הכינוס והסיום להבטח את הצועדים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שבשל המצעד צפויים שיבושי תנועה במרכז ירושלים. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בעוד שעה לדון בהסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון שנחתם אמש בוושינגטון בתיווכה של ארצות הברית. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי הפסקת האש עם ישראל עשויה להיכנס לתוקף בתוך 24 שעות מאישור כל הצדדים הנוגעים בדבר. בהצהרות לתקשורת המקומית הוסיף אהון כי ההסכם החדש יהיה בר קיימה ושונה מההסכם משנת 2024 וכי ארצו סומכת על תפקידו של נותן החסות האמריקני. בתוך כך ערוץ אל-חדף מדווח שצהל החל להשיג את כוחותיו מאזור העיירה דבין שבמרחב מרג'עיון, וכי צבא לבנון פורס כוחות בכיוון כביש דבין והחל לפתוח את הציר המקשר בין מרג'עיון, דבין ואיבל אסאקי. צבא לבנון מאשר כי כוחות צהל נסוגו נסיגה מלאה מדבין ומבלט שבדרום המדינה. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דוחה את הסכם הפסקת האש בין לבנון לישראל, ואומר שכל עוד הכפרים הלבנוניים מופצצים, לא יהיה צפון ישראל בטוח. קאסם קרא למנהיגי לבנון לעצור את הכישלון ואת ההשפלה, כלשונו, הגלומים במסע ומתן עם ישראל. בהצהרה שפרסם, כתב קאסם, לא התחייבנו לפני אי שלא להתנגד לתוקפנות ושלא להגיב עליה. נלחם בתקיפות בכל הכוח ונפגע היכן שנחליט ונוכל. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר לראשי הרשויות בצפון כי יש לנו מטרה משותפת, הגנה על תושבי ויישובי הצפון והחזרת השקט והביטחון לאורך זמן. אנחנו פועלים יחד כתף אל כתף למענה, אמר הרמטכ"ל בערכת מצב עם ראשי הרשויות ופורום מטכ"ל בפיקוד הצפון. אנו פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה, הדגיש זמיר. נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק אומר בתגובה על ההתפרעות האלימה בחצר ביתו של השופט סולברג כי אנו קוראים למתפרעים חרדים, אך אין חרדת אלוהים בליבם. ברק אמר עוד בריאיון בלעדי לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11 כי אלימות מילולית הופכת במהירות לאלימות פיזית שמטרתה להשפיע על החקיקה.
11: זה לא מתחיל עם החרדים וזה לא נגמר עם החרדים. זה מתחיל עם האיש שסתם לי את הנסיעה ברכב.
13: מרדכי דוד.
11: זה ממשיך לאלה שבאולם בית המשפט מתפרעים. והתפרעות באולם בית המשפט הופכת להיות התפרעות בעולמו של השופט. בריונות מילולית הופכת לאט לאט לבריונות אלימה.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
19: למה שרה פתחה אינסטגרם?
20: למה?
19: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
18: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות?
22: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת התחממות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
27: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: בשר קונים במיטמן.
16: עכשיו, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן ספורט, שלום לכם. שבוע לפתיחת המונדיאל הגדול. מיד נהיה עם העדכונים לקראת המשחקים במקסיקו, קנדה וארצות הברית. נשמע גם על הניצחון של נבחרת ישראל בכדורגל על אלבניה, ניצחון שהייתה בצילו גם שערה קטנה אחרי שער של אוסקר גלוך שהשתיק את הקהל המקומי. גל כהן שעמד על הקווים בהדרו של רן בן שמעון יחלוק איתנו את החוויה. ואפרופו נבחרת, מיד נשמע מדוע האיגוד ממליץ לשלול לעומר מאייר מכוכבי העתיד של הכדורסל הישראלי את מעמד העילוי בצבא. וגם נדבר על סדרת גמר ה-NBA ועל טורניר רולאן גארוס. גם אסי דגו, מאמנה של הפועל רמת גן, שעלתה לליגת העל, ישוחח איתנו. הכל בכאן ספורט, אנחנו איתכם עד חמש. גם המציאות מתערבבת לנו במשדר. נעדכן על התרעת חדירת כלי טייס עוין בחניתה. זו התרעה כעת בחניתה, יש להיכנס למרחב המוגן. כן, באשר לאירועים הביטחוניים, אנחנו נעדכן עוד מעט, אם וכאשר יהיו שם התפתחויות, כאמור, חדירת כלי טייס עוין בחניתה. אנחנו בינתיים עם ענייני הספורט, ופותחים בסיפור שמטלטל בשעות האחרונות את הכדורסל הישראלי. איגוד הכדורסל נגד עומר מאייר, כוכב נבחרת העתודה. האיגוד ימליץ לצהל לשלול ממאייר בין ה-19 את מעמד העילוי, מעמד שמעניק לו דחיית שירות צבאי וגם הטבות אחרות. הסיבה, מאייר, שהוא שחקן מכללת פרדו בארצות הברית, הוא ביקש מהאיגוד שלא להגיע למשחקי נבחרת העתודה באליפות אירופה בקיץ הקרוב בסלובניה, כדי לא לפגוע בקריירת המכללות שלו. באיגוד סרבו, איגוד הכדורסל מסרב. שלום ליושב ראש איגוד הכדורסל עמוס פרישמן.
1: שלום רב.
0: אתה כועס?
1: אני לא יודע אם המילה כועס היא המילה הנכונה, אני מאוכזב, אני חושב, יותר מאשר אני כועס. אתה יודע, יש אנשים שיש לך ציפיות מהם, ויש כאלה שאין לך ציפיות מהם. דווקא מעומר היו לי ציפיות, כי עומר הוא בחור מקסים, באמת, הוא בחור חרוץ, הוא בחור ערכי, גם בא ממשפחה ערכית, והאמנתי שבסוף אני כן אצליח לשכנע אותו שהוא חייב להיות בנבחרת, יגיע בקיץ. זה לא רק אני, זה היה גם המאמן הלאומי, שהוא גם מנהל אגף המצוי, יריב בית-הלחמי, זה גם המאמן האישי שלו במכבי, אורן אהרוני, וכולנו ניסינו וגילנו גמישות, באמת, בהרבה דברים.
0: מה זה אומר, שיגיע יותר מאוחר וכאלה?
1: שיגיע קצת יותר מאוחר, והיה ואם לא נעלה לחצי גמר, אז נשחרר אותו אפילו יומיים קודם. באמת, אתה יודע, להראות רצון טוב. אבל לצערנו רב, וההחלטה שהם קיבלו היא אחרת.
0: אתה אומר הם כי מה? כי לדעתך זה לא החלטה שלו, אלא החלטה של הסביבה שלו, סוכנים וכאלה?
1: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני לא יודע החלטה של מי.
0: אבל אולי אם הוא כל כך מתעקש, זה באמת חשוב לו, והוא מבין שהוא בבעיה כשהוא מחמיץ את כל ההכנה, או איזושהי תקופה חשובה במכללה?
1: חד משמעית, אני אגיד לך, חד משמעית הוא בבעיה, וחד משמעית הוא מבין, הוא בבעיה כי הוא לא ידע, אתה יודע, אם הוא היה מחליט לבוא, זה כאילו אני הסנגור שלו עכשיו.
0: כן.
1: אם הוא היה מחליט לבוא לנבחרת, יכול להיות שמעמדו בפרדו היה נפגע, ואם הוא לא בא לפרדו, אז הוא נפגע בארץ, הוא בסיטואציה חד משמעית בעייתית.
0: נו, אז למה לשים אותו בסיטואציה הזו בסך הכל? למרות שלכאורה אתם צודקים, יש הסכם, יש תנאים.
1: אין לכאורה, לא, לא, זה אפילו לא עניין של הסכם. זה אפילו לא עניין של הסכם. והנקודה היא כזאת. קודם כל, יש פה עניין ערכי חד משמעית. אתה קיבלת מעמד, או אני אגיד את זה אחרת, אתה קיבלת את האפשרות לא לעשות צבא ולנסוע ארצות הברית למכללה, רק בזכות זה שאיגוד הכדורסל הסכים לתת לך מעמד. אין שום אפשרות. זאת אומרת, אם אני לא הייתי נותן לך מעמד, אתה היום לא היית בכלל נמצא איפה שאתה נמצא.
0: היית עושה טירונות במחנה היחיד, לא יודע איפה, ומשחק בארץ.
1: נכון. הדבר היחיד שהתבקשת, לעזוב את זה שאתה חתום על מכתב בכלל, זה לא האישו. הדבר היחיד שהתבקשת זה לחזור לכל פעילות של נבחרת ישראל. וזה לא קרה. ואני אגיד לך עוד דבר. אם הוא היה בדראפט או בשנה ראשונה, אני לא הייתי מדבר. הייתי אומר, עומר, שיהיה בהצלחה.
0: אבל אולי השנה הראשונה לא הייתה כל כך מוצלחת, בגלל שבקיץ הקודם הוא היה נדמה לי בשתי נבחרות אפילו, עשה אקסטרה.
1: אבל אני אומר את זה עוד פעם, זה אותם טיעונים שהמשפחה אמרה לנו, ואני לא יכול לקבל אותם. חבר'ה, אתם צריכים להבין, אתה קיבלת את האפשרות בכלל לפסוע לשם, בזכות זה שנתנו לך מעמד. אז אתה יודע לאן אתה מביא אותי? אתה מביא אותי, אל תיתן מעמד לאף אחד, וזהו.
0: תרשה לי לנחש שאתם מפחדים בעיקר מתקדים. אולי אתם מתגמשים איתו עוד יותר אפילו.
1: אני לא מפחד מתקדים, אני לא מפחד מתקדים. תקדים זה בוודאי אחת מהבעיות. אני לא מוכן לקבל את זה, שזו הייתה המחויבות שלך, וזו היה הסיכום, וזה מה שאומר המעמד, ובסוף, כאילו אין שום דבר, אני לא חי בכללים האלה.
0: דיברת איתו באחד על אחד, ניסית להסביר לו את זה כמבוגר האחראי, או שזה הכל דרך סוכנים?
1: לא, כל אני עם סוכנים לא מדבר. עם עומר אני לא דיברתי, אבל דיברו איתו גם, אני חושב, גם אריאל בית הלחמי, וגם אורן אהרוני. אני ניהלתי את השיחה עם אבא שלו, עם ערן.
0: ואתה אומר, הצדדים, לא, אתם, העמדה שלך ברורה, אתה אומר, הצד השני מתבצר בעמדתו, או שאמרו, לקחו זמן לחשוב והשיבו תשובה שלילית. לוקחים בחשבון את ההשלכות.
1: כן, אבל אני באמת מנסה להבין את הצד השני, ואפילו אותך, ואפילו את האחרים. אני לא מצליח להבין. תגידו, חבר'ה, יש סיכום. אתה קיבלת את האפשרות לא לעשות צבא כדי ללכת להיות במכללה. ואתם מתייחסים לזה, כאילו עמוס תוותר, כאילו עמוס...
0: לא, אנחנו מציגים את השאלות, כי יש פה שני היבטים, בסוף כולנו מבינים גם מה זה שירות צבאי של ספורטאי. בוא עמוס, אנחנו לא תמימים ולא נאיבים, אנחנו מבינים שהוא, לצורך העניין, שהוא מייצג אותנו בנבחרת, אבל גם כשהוא מייצג אותנו בחול, זה הרבה יותר משמעותי מכל שירות צבאי שהוא יעשה כנראה בתור לא יודע מה.
1: איפה אתה מייצג אותנו בחול? איפה? מה? במכללות?
0: גם.
1: נו באמת.
0: הרי כולנו אוהבים להתגאות במכללות, בשחקנים ב-NBA, בואו לא נתאמן.
1: מבחינתי זה רק ה-NBA. המכללות עכשיו זה בכלל לא אישו. ה-NBA, שם אתה מייצג אותי, לא במכללות. אבל אני אגיד לך גם עוד דבר.
0: כן.
1: כל השחקנים שבסוף הגיעו ל-NBA, היו שחקנים שעברו בנבחרת ישראל ועשו את נבחרת העתודה. נבחרת העתודה זה המראה הכי טובה והכי מקצועית שיש. ושאף אחד לא יספר לי סיפור על טורניר שעכשיו מתקיים בחודש יולי בקנדה, אתה תאבד את המעמד שלך. הליגה מתחילה שם בנובמבר.
0: אתה אומר, אליפות אירופה בעתודה, אליפות אירופה בעתודה זה יותר חשוב ויותר מראה מאשר טורניר כזה או אחר עכשיו בהכנה. עכשיו, מה המשמעות הפרקטית? אם אתם ממליצים לצבא לשלול ממנו מעמד עילוי, מה קורה? היה כזה תקדים? כלומר, ישללו? ומה אומרים? תחזור ארצה, שולחים לו צו לחול? איך זה עובד?
1: לא יודע, זה כבר לא בידיים שלי. אני חושב שהצבא יודיע לו שהוא נמצא כנראה בחול, ללא מעמד עילוי.
0: אז מה, הוא עריק לצורך העניין? זה המשמעות המיידית?
1: אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע מה.
0: לא, אבל החלטתם החלטה שיש לה משמעות על הבחור, אז אתם צריכים לדעת מה השלכות.
1: אבל אני הודעתי לכולם, גם למשפחה, אמרתי לו שאני לא יודע מה המשמעויות של זה. אני לא יודע אם הוא צריך לחזור עכשיו, אם הצבא נותן לו להמשיך. אני לא יודע, אין לי מושג, זה גם לא מעניין אותי.
0: אוקיי, נגיד שבסביבה שלו בחרו שלא להגיב, אולי הם לקחו צעד אחורה, אולי יחשבו מחדש, אני לא יודע, אולי קיבלתם כבר מסרים כאלה.
1: אני אומר פה שאם עומר מאיר יחליט, היום, מחר, או ביום ראשון, לחזור, אין שום בעיה, אנחנו מקבלים אותו בזרועות פתוחות, לא מענישים אותו, לא כועסים עליו, לא שום דבר, ומיד מחזירים לו את ההמלצה למעמד, שום דבר, אין כעס, אין לי שום כעס על אף אחד.
0: הלוואי שהדברים פתרו, לשביעות רצונם, שכולם ושנראה אותו משחק בנבחרת, אנחנו רוצים הרי.
1: נכון. חד משמעית.
0: אבל גם במכללה, הלוואי שיצליחו שני הדברים לדור ביחד
1: בוודאי בצוות. שאני רוצה שיצליח, בוודאי אני אוהב אותו, הוא בחור מקסים. אני אומר לך, אתם לא מבינים שגם את הצד שלי, כמה לי זה קשה. גם לי זה מאוד קשה. אבל בסוף יש לי מחויבות, אני נפגע בתפקיד ציבורי. יש פה 1,001 דברים. סליחה, אני לא יכול לוותר בגלל איזשהו רגש שאני פוגע בו. גם הוא פוגע בנו, הוא לא פוגע בי באופן אישי. הוא פוגע בסמל של נבחרת ישראל.
0: עמוס, הדברים ברורים, אתה גם אומר אותם מדם לבך, זה עוד יותר מובן. נודה לך בשלב הזה, ושוב נקווה לפתרון ראוי לכל הצדדים. תודה.
1: הלוואי, תודה לכם.
0: אנחנו נשארים בענייני צבא, להבדיל עם החדשות מהצפון, עם אותה התראה על חדירת כלי טיס סויון, שגם היא התפרסה לעוד כמה נקודות, ואיתנו רובי עמר שלה, כתבנו בצפון, עם העדכון מה הרע שם בצפון.
2: כן, זה לא צבא, זה אזרחים. הזקות נשמעו בחנית, השלומי, בצת ויערה בשל חדירה של כלי טיס בלתי מאויש מלבנון. שוגרו כמה טילים מיירטים. יש איזושהי פגיעה בשטח פתוח כרגע, ללא נפגעים, לא ברור אם זה מיירט שנפל, או אולי הכתבם, מכל מקום, ככל שזה מסתמן כרגע, האירוע הזה בשלבי סיום. אין כרגע דיווחים על נפגעים או נזקים, אבל זה הכל ראשוני כמובן.
0: רובי עמר שלה, כתבנו תודה. אנחנו כמובן נשוב אליך אם בכאשר יהיו התפתחויות אחרות. תודה. עכשיו אנחנו לסיפור של נבחרת ישראל בכדורגל, אומנם משחק ידידות, אבל זה הפך להיות קצת פחות ידידותי מול אלבניה. השער ניצחון של אוסקר גלוך בדקה ה-73 מעניק לישראל גם ניצחון במשחק, אבל גם יוצר שהיא מאומה כשגלוך מסמן ככה על הפה, משתיק את הקהל המקומי שמצידו שרק בוזות בהמנונים לנבחרת ישראל. בסוף זה משחק הכנה לליגת האומות. רן בן שמעון המאמן הלאומי לא היה שם, הוא נפצע בראשו במשחק פאדל ולא יכול היה לטוס. מי שכן היה שם הוא גל כהן, עוזר מאמן הנבחרת שהפעם עמד על הקווים. שלום.
3: היום.
0: הייתה לך חוויה כיפית אתמול בסך הכל, עמדת על הקווים בהדרו של רן בן שמעון, תכף נדבר על העניין הזה, והיה כדורגל טוב, היה אחלה, אני נהניתי כצופה.
3: החוויה שמעטים זוכים לה, זה אפילו מרגיש לי משהו שהוא באמת אירוע של פעם בחיים כזה, לעמוד כמאמן ראשי בנבחרת ישראל, למרות הנסיבות, אתה יודע, שאנחנו נאחל לרן בהחלמה, והמטרה הייתה באמת לרן לנוח ולהחלין כמו שצריך, ולחזור חזק ואיתן למשימה המדיג'י בספטמבר, ואין ספק שזה אירוע שהוא מיוחד, ושאני אקח אותו איתי לכל החיים.
0: אז תכף באמת תדבר על המשחק עצמו, אבל כמה בהכנה תיאמתם עם רן, או שנתתם לו את השקט והוא נתן לכם הנחיות כלליות, ואתם בחרתם את ההרכב, אתה ואמיר שלח שבצוות המקצועי, או שזה היה לגמרי לפני? הרי במשחק עצמו הוא לא, זה לא החילופים בטלפון כמו מאמן מורחק.
3: לא, לא. רן היה מעורב בכל עד תחילת המשחק, באימונים, בטקטיקה, בהרכב, גם באימונים הוא לא העביר אותם, אני והצוות העברנו אותם, הוא לא היה ביציע בישראל, שם התקנו אותו, הוא היה מעורב בכל פרט ופרט, רן קיבל החלטה שהוא סומך עלינו, שנקבל את ההחלטות הנכונות, אנחנו לא נמצא שם.
0: בוא נכי נפתח סוגריים, למי שלא יודע, רן בן שמעון המאמן הלאומי נפצע במשחק פאדל, הוא אוהב שחק פאדל, נפל על הראש, שבר בגולגולת, ומושפז, לא יכול היה לטוס בנסיבות האלה, מן הסתם זה מסוכן.
3: זה מסוכן, ורן גם עד הדקה האחרונה מאוד רצה להגיע, אבל גם הרופאים אסרו עליו, וגם רן לא רצה לעשות, לא רצה שיתרכזו בו, הוא רצה באמת לתת את המקום לשחקנים, ו אני מאוד מאוד שמח שנתנו לו לנוח, שהוכחנו שיש לנו נבחרת חזקה שיודעת מה היא עושה, מה היא רוצה, שהיסודות שרן והצוות השתיתו פה בשנתיים האחרונות, הוא יכול גם לנוח והנבחרת עושה תוצאות טובות. אנחנו נצטרך אותו שוב ואת הנבחרת במאני טיים בספטמבר, שזה הדבר האמיתי.
0: ליגת האומות, תכף נרחיב גם בזה. בוא נדבר על המשחק אתמול. שתי מחציות. מחצית ראשונה יכולה ללכת לכאן ולכאן, כי היו הזדמנויות גם לאלבנים, אבל גם לנו. מחצית שנייה עם החילופים דווקא, וזה לא פשוט לשמור על אינטנסיביות שאתה עושה כמה, 11 חילופים בערך.
3: 11 חילופים.
0: בדיוק. והיה נראה פנטסטי. החבר'ה שנכנסו להופעות בכורה, תייאבד ואחרים, פתאום היה כדורגל אפילו עוד יותר אטרקטיבי.
3: אני מסכים איתך, אני חושב שהחצי הראשון יכלה ללכת לכאן או לכאן. מאוד הופתענו אגב גם מהאווירה העוינת שהייתה באלבניה, כי באמת קיבלו אותנו בצורה יוצאת מן הכלל, המערכים במלון וכל באימונים והכל והכל. תוסיף לזה מאמן חדש, אז יש להם איזה מוטיבציה מאוד גדולה להוכיח. אני חושב שפתאום המשחק קיבל איזה טוויסט, משחק ידידות, לאיזה משחק משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לשתי הקבוצות. במחצית עשינו באמת כמה שינויים, כמה דגשים טקטיים, ואני חושב שבאמת לנהל משחק עם 11 חילופים זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. אז גם פה אמיר שלח, שהוא אז היה ילדי, ורן שדו, ואהוד בן טובי, המאמן כושר, ואיתי זילפה, מאמן נייחים, והצוות האנליסטים, בין תתנו את המעטפת, וצריכו לעשות את זה כמו שצריך, עם תוצאה טובה, וגם לא ספגנו, שזה מאוד מאוד חשוב לנו.
0: ועם שער קסם של אוסקר גלוך, ואחר כך הגיעה תנועת השתקה של אוסקר, הוא אמר בסיום שזה בגלל הסיפור של ההמנון, הזכרת האווירה העוינת. מה, אנחנו לא היינו שם בעצם, מה, היה בוז צורם בתקווה?
3: היה בוס צורם, ובאמת שלא צפינו, זה ברמה שצריך להגדיר את הרמקולים כדי שלו שפחות לשמעו את זה. ואני חושב שזה נתן איזה מין דרייב מאוד מאוד גדול לשחקנים שלנו. כל אחד בוחר איך הוא פורק את התסכולים ואת הכעסים שלו. אוסקר בחר לעשות מה שעשה, אנחנו מגבים אותו לחלוטין. זה מדינת ישראל, אנחנו מכבדים ונותנים בכל מקום שאנחנו עומדים, מכבדים ולא משנה מה הסיבות הפוליטיות. גם מאוד שמח שהשחקנים הלכו והגנו על אוסקר והיו שם כקבוצה. אני באותו רגע הייתי צריך לקבל החלטה להוציא אותו כדי שזה לא יתפתח למעבר לזה.
0: זהו, בדיוק באתי שאותך, עושה את אותו כשלא יקבל אדום, שלא יהיה שם עוד איזה אימותים, אני מתאר לעצמי.
3: כן, אני תיארתי לעצמי שאם יתחדש המשחק, אז הדבר ראשון שהם יעשו יהיו לנסות להיכנס באוסקר, ואולי להוציא איזה פרובוקציה מאוסקר. חסכתי את האירוע הזה מכולם.
0: תגיד, זה על רקע פרו-פלסטיני, כלומר היו גם קריאות לפלסטין ודברים כאלה שראינו במשחקים אחרים, או שזה לא היה קשור, הם פשוט היו אנטי-ישראלים?
3: לא, אני לא שמעתי קריאות פרו-פלסטיניות, ואת האמת שאתה יודע, מאוד התרגשתי בלהגדיר את שירת התקווה ביחד עם הצוות והשחקנים ופחות מה אומרים, אבל האווירה הורגשה שם.
0: גם השחקנים היו אנטי, או שבמשחק עצמו עד אותו רגע של השאר?
3: עד אותו רגע של השאר, אני חושב שהשחקנים באמת היו בסדר גמור, וגם המערכים הרחו אותנו בצורה מדהימה, ובמלון, ואני יודע שבמטוס חזרה, היושב ראש ההתאחדות הגיע לחתונה של ירדן שואה ואור של זוארץ שמתקיימת היום. זאת אומרת, היחסים מאוד טובים, כן, היחסים מאוד טובים, אז ככה זה מאוד הפריע, אבל בסדר, קורה.
0: בסוף, איך אומרת הקלישה, התשובה היא במגרש, ניצחון נאה, איכותי. אגב, פתאום הסתכלתי על הנבחרת, מלא ליגיונרים, פתאום יש לנו הרבה שחקנים בחוץ, וזה, תמיד אמרו שזה מתכון לנבחרת טובה, שיהיו לנו חבר'ה שמשתפשפים ברמות גבוהות יותר מהליגה שלנו. אתה מסכים?
3: אני מסכים לחלוטין. אני גם חושב שיש לנו דור שהוא מאוד מאוד מוכשר, מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד אמיץ, מאוד מאוד רוצה לעשות משהו שלא עשו פה בעבר. אני חושב שבאמת בשנתיים האחרונות הפכנו את נבחרת ישראל לקבוצה. לראיה בזימון האחרון, כל השחקנים, בלי יוצא מן הכלל, כולם רצו להגיע לכינוס הזה.
0: זהו, זו הייתה תקופה כזאת שבעבר היינו תמיד מדברים על מי מתחמק ומי לא רוצה.
3: כן, לא יודע מתחמק, אבל אתה יודע, זה כל אחד והסיבות שלו, ומורים עונות ארוכות, וכן חוזה ולא חוזה, וכך חתמו מנור שהוא לא יודע איפה הוא משחק שנה הבאה, ודניאל פרד, והרבה שחקנים, והם החליטו בכל זאת לבוא ולהיות שם, וזה אומר הרבה, זה אומר שטוב להם, זה אומר שבנינו פה ביחד איתם, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק. וביחד עם הכישרון והאיכות שלהם, אני מאוד מאוד מקווה שנעשה משהו שונה שלא עשו לפנינו, וזה תהיה באמת התשובה הכי טובה לכל הבוס כזה או אחר בעולם. לא משנה איפה, אני חושב שמסתכל תגיע לטורניר גדול, זה יהיה התשובה דרך הספורט הכי ברורה וחזקה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נזכה לעשות את זה.
0: טוב, היעד הוא ליגת האומות בספטמבר, לצערנו כנראה שוב לא נוכל לארח בבית משחקים. כמה זה בכלל אינדיקציה משחקים כאלה לליגת האומות? כי בסוף גם, אתה יודע, זה עוד הרבה זמן, יש מונדיאל באמצע, מי יודע איזה סגלים יהיו לישראל, היריבות. בגדול זה רק השתפשפות לשחקנים, לא פחות להשריש שיטת משחק.
3: לא, דווקא אני לא מסכים, אני חושב ש...
0: אבל זה כאילו רכבים אחרים.
3: לא, אבל הסגנון והשיטה והרעיונות הם אותם רעיונות, ואנחנו מנסים מאוד מאוד להתרכז בעצמנו. כמובן, עם גמישות טקטית לכל מיני ליריבות ובהתאמה, אבל כל כינוס וכל דקה שלנו עם השחקנים, אם זה בכינוס רשמי, אם זה בשני ורן, תוסעים למועדונים שלהם, תוסעים לבקר אותם, ונפגשים עם הצוותים שלהם, ונפגשים הולכים לראות אותם באימונים, ואיפה הם גרים, ואם זה להיות בקשר אישי, רציף עם השחקנים ביום יום, בליגה הישראלית, ומה קורה ואיך קורה, ולהיפגש עם צוותים. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה אנשים סביב השחקנים האלה במהלך השנה, שהקשר הוא מאוד מאוד חזק, וכשאנחנו מגיעים לכינוס, כל פעם יש איזה מין בוס כזה ועוד עליה ועוד עליה, אנחנו מקווים שבאמת בספטמבר ייתן לנו את השתי האחוז האלה שחסרים לנו לעשות משהו שונה.
0: טוב, הלוואי, עכשיו לסיום אני אשאל אותך, אם הזכרנו מונדיאל, מי הפייבוריטית שלך, את מי אתה אוהד, מי אתה חושב שתגיע עד הסוף?
3: אני חושב שספרד תגיע עד הסוף.
0: ספרד.
3: אני גם מאמר על פורטוגל, אני אקח את שתיהם.
0: ספרד ופורטוגל. טוב, אתה נשאר אצל האיברים, בסדר גמור. על הכיף, גל כהן, שיהיה הרבה הצלחה, נהננו מהנבחרת אמש, ולעוד משחקים כאלה. תודה.
3: בעזרת השם. תודה רבה.
0: כמובן בריאות לרן בן שמעון, המאמן הלאומי שיחזור במהרה לקווים. אחרי הפרסומות נרחיב עוד בענייני המונדיאל שיפתח בשבוע הבא וישודר כאן אצלנו בכאן ובחינם. עוד מעט.
4: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת ב'.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
11: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
13: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
18: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
17: ואין להם פרות קדושות.
19: למה שרה פתחה אינסטגרם?
20: למה?
19: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
17: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: המונדיאל ממש מעבר לפינה, שבוע בדיוק למשחק, משחק הפתיחה בין דרום אפריקה למקסיקו באצטקה. איתנו שליחת כאן למונדיאל, נדין אבולאבל. על הלן נדין,
23: מרחבה ליאן, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך? מתכוננים למשימה, המשימה הרחבה, המונדיאל הכי גדול אי פעם. ויש גם הרבה חדשות מכל הכיוונים, והזכרנו את מקסיקו, ובכלל, יש הרבה סוגיות שקשורות גם למקסיקו, אבל לא רק. אחת מהן היא סוגיית מזג האוויר שלא מספיק מדוברת.
23: נכון, לגמרי. ואנחנו בכללי מדברים על מונדיאל שמתפרס על שטח לא נורמלי, רק בשביל לשם סיבור האוזן. זאת אומרת, אם נפרוס רגע מקצה לקצה את המונדיאל, יש לנו שטח שטיטוף מתל אביב לרומא, תחזור לארץ ועוד יישאר לך קצת מקום לעוד טיסה. זה השטח שמתפרס עליו המונדיאל, שזה עצום, לא היה כזה אף פעם, ומה שמוביל אותנו להרבה שינויים במזג האוויר בין עיר לעיר, בין משחק למשחק. אבל לא רק, מה שמיוחד גם למקסיקו הוא הגובה. זאת אומרת, אצטדיון האצטקה ממוקם מבחינת גובה 2 קילומטר מעל הקרקע, אפילו 2 קילומטר 200. זה כמו לשחק על פסגת החרמון בצד הישראלי. ככה שהדבר הזה גם מוביל כמובן להרבה הסתגלות, לסיבולת, זה חמצן שהשחקנים יצטרכו לעבור, וזה רק עוד אחת מהנקודות שהמונדיאל הזה מביא איתו מבחינת מזג אוויר ומבחינת התמודדות של שחקנים, עוד לפני שאנחנו מדברים על כדורגל.
0: זהו, עוד דבר שצריך לקחת בחשבון, כולל הצופים, לא רק השחקנים והקבוצות, שיש תקנות מאוד מחמירות באמריקה, בעיקר בארצות הברית הכוונה, באשר לביטול משחקים. יש סופת רעמים או סופת ברקים, לא לוקחים סיכונים וזה עלול לדחות משחקים.
23: לגמרי, זה יכול להיות אפילו, אם כמה קילומטרים מהאצטדיון קורה איזושהי סופה, משחק יכול להיות מבוטל. ומגיעים עם זה עוד כמה חוקים קטנים, שאם במונדיאל בקטר חשבנו שיהיה חם ועשו את זה בנובמבר, אז כאן אפילו מחמירים את הדברים. אנחנו יכולים לראות שכבר פיפה הכילה שבמהלך מחצית של כדורגל אנחנו נקבל 3 דקות שהשחקנים ירדו מהמגרש לשתות מים. כן. נטו בשביל למנוע סכנות התייבשות.
0: כן, אבל פה יש גם אלמנט, יש פה גם אלמנט כלכלי, כי בסוף זה גורף, גם במקומות שלא יהיה חם, החליטו שיש הפסקת מים, רוצים להכניס שם פרסומות. אבל אגב, מים, מה שפיפה עוד מחליטה זה שאולי אנחנו כצופים, או מי שיטוס, יותר נכון, לא יוכל, ולהיכנס ליצלנו, לא יוכל להכניס בקבוקי מים? יש דבר כזה?
23: יש סיפור כזה שמגיע ממש מהשעות האחרונות, הימים האחרונים, שפיפה מחליטה שלא להכניס בקבוקי פלסטיק לאצטדיון. זאת אומרת, בעבר אני ואתה יכלנו להגיע עם בקבוק רב פעמי מהבית ולמלא אותו ברחבי האצטדיון. עכשיו הדבר מתהפך לגמרי, ופיפה בעצם מחליטה שלא ייכנסו. יש כאלה שאומרים שזה בגלל שלא יזרקו ליציאה, אבל האם אני לא יכולה לקנות בקבוק בקפיטריה ולזרוק אותו? אני לא יודעת מה פיפה רוצה לעשות עם הדבר הזה.
0: טוב, אנחנו מכירים מהליגה שלנו, האמת, אבל היו מונדיאלים עם דברים אחרים גם, אז מעניין שהם מחליטים כאן. היא סוגיה שמעסיקה אותנו כישראלים לא מעט, היא סוגיית איראן, והיא נמצאת, היא מגיעה למקסיקו, עדיין לא לארצות הברית, אבל למקסיקו.
23: נכון, למקסיקו כנקודה זאת התחלה ביום שבת הקרוב, אבל צריך להגיד, המשחקים שלה לא במקסיקו, הם בעצם מתקדמים על אדמת ארצות הברית. ולמה הם עדיין לא בארצות הברית ודווקא במקסיקו? בגלל סוגיית הוויזות. לא כל השחקנים עדיין קיבלו ויזה לארצות הברית, וזה דבר שעדיין על הפרק, ועדיין לא אושר באופן רשמי שהשחקנים כולם יקבלו, אבל גם אם כל השחקנים יקבלו, זה לא אומר שכל חברי הצוות של המשלחת האיראנית יקבלו את הוויזות, מה שיכול להשפיע גם על האיראנים. בפיפ"א מנסים לבוא ולהרגיע את הרוחות ולהגיד, לא תהיה, אם זה בעיה, הכל יהיה בסדר, האיראנים כולם ייכנסו. האם זה באמת יקרה? האם נשמע פה עוד סיפורים גדולים עוד לפני שהכדורגל יתחיל? ככל הנראה שכן, כי אנחנו כבר בסיפור הזה.
0: כן, זה רק סיפור מתגלגל כל פעם. בואו נראה באמת מי ייכנס ומי לא, וכמה הד זה יעשה. משפט אחרון גם על מגרשי האימון של הנבחרות, כי יפן כבר מתלוננת על תנאים.
23: יפן כבר במקסיקו נחתה, אפילו עשתה משחק חברותי מאיסלנד לפני הכל, וכן, היא הגיעה למתחם אימונים שלה, ולא מרוצה. זה לא שהיא הוציאה הודעה רשמית לגבי זה, בעצם הכל כזה מגיע אלינו דרך המדיה, אבל לפי הצילומים ומה שאנחנו רואים, כן, נבחרת יפן לא מרוצה מהתנאים שהיא קיבלה עד כה. במקסיקו, בואו נראה, ברגע הנבחרות מתחילות להגיע כבר לאמריקה, הלחץ עולה כמובן, הן רוצות כבר להסתגל ולהסתגל לאקלים האירופאי, האמריקאי, לשעות האמריקאיות, והן ממש עושות את דרכן כבר בשפה שקרוב. כן. נדע ונשמע איפה התנאים יותר טובים.
0: וביום חמישי כבר משחק הפתיחה באצטקה, המשחק הפתיחה שישודר כמובן בכאן בפלטפורמות השונות. נדין אבולה בן שליחת כאן למונדיאל, נשתמע, תודה רבה. אז כך במונדיאל, עוד אירוע במקביל שקורה בארצות הברית, ואגב, השתלב זה בזה, כי גם יש אפילו אתרים מקבילים, זו סדרת גמר ה-NBA, והבוקר, לפנות בוקר, ניו יורק ניקס עולה ליתרון 1-0 בסדרה מול סן אנטוניו, בסן אנטוניו עם ניצחון 105-95. עידו גור איתנו, אהלן עידו.
1: אהלן, מה קורה?
0: אז רגע, לפני שאתה יוצא לחוויית המונדיאל שלך ושלנו, מתי עם עדכונים לגבי ה-NBA? ניו יורק ניצחה, שמעתי את המאמן שלה דווקא אומר שהם לא שיחקו טוב, מייק בראון, לא אלה ולא אלה, ועדיין זה טוב שהם ניצחו, כי זה המשחק לא טוב מספיק מבחינתו.
1: טוב, המשחק...
0: רגע, נקטעת לנו, בוא תחזור.
1: שומעים אותי?
0: כן.
1: אני אומר שהמשחק כדורסל אדיר, משחק שפותח סדרה שהיא שחזור של הגמר לפני 27 שנים, שזה הוצאתה הופעה האחרונה של ניו יורק, והאליפות הראשונה של סן אנטוניו מתוך 5 עד עכשיו, וכביכול עם יחסי כוחות מאוד ברורים של דוד מול גוליאט, שבתפקיד הזה הניקסם דוד, למרות שהם ריצה מרשימה מטורפת בפלייאוף עם 11 נצחונות רצופים עד אתמול, ומגיעים למשחק חוץ, שאגב סן אנטוניו עד עכשיו הייתה 6 פעמים בגמר. בכל פעם היא ניצחה את המשחק הראשון, 5 פעמים זה היה אצלה בבית. פעם הראשונה שהפסידה את המשחק הראשון, ועוד אצלה בבית, עם הופעת קלאץ' של ג'לן ברנסון, שאתה יודע, לפני כמה שנים כל העולם מתאהב בסטף קרי. ומעבר לדברים המדהימים שסטף עשה, והשלשות שלו, וזה שהוא זרק מהחצי בערך, החיבור היה על בסיס הגובה שלו.
0: כן.
1: והתחושה שאוקיי, הוא לא כזה גבוה, הוא לא כזה אטלט. זאת אומרת, גם אנשים רגילים, או חצי רגילים, יכולים לשאוף להגיע לפסגות הכי גבוהות. ג'לן ברנסון מחזק את זה, כי אין לו קליעה כמו של סטף קרי, הוא פחות כן. מהיר, הוא מכדרר פחות טוב, אבל הוא בלתי ניתן להצירה.
0: רגע, אני עוצר אותך לרגע, תהיה ניתן להצירה רגע, כי לצערנו אנחנו עם אזעקה במטולה, שהיא מטרה על ירי רקטות וטילים, במטולה, אני אכנסו למרחב המוגן, נעדכן בהמשך מה קורה שם. בינתיים עידו נמשיך עם האסקפיזם שלנו, אז אתה אומר, הופעה אדירה של ג'לן ברונסון, 30 נקודות, זה שחקן שבעבר היה עוד שחקן, הפך להיות כוכב ענק.
1: כן, כוכב בסדר גודל שאי אפשר להבין. רק לשם השוואה, ג'לן ברנסון הגיע ל-NBA ב-2018. יחד איתו הגיעו בדראפט גם לוקה דונצ'יץ' וגם שי גילג'וס אלכסנדר. לג'לן ברנסון יש יותר נקודות בפלייאוף מלשניהם.
0: מדהים.
1: ואנחנו מדברים פה על השחקנים הכי גדולים ב-NBA, שהם בחמישיית העונה הראשונה כבר כמה שנים רצופות.
0: הלילה הוא גם קלה יותר מהכוכב מנגד, החייזר, ויקטור בנימה עם 26 נקודות, גם 12 כדורים חוזרים, סך הכל טוב, אבל לא טוב מספיק לנצח.
1: לא טוב, כי רק 4 מ-15 מהשדה, והוא לא הסתדר מול טאון שהיה גדול בצד ההגנתי וגם בהתקפה. ניו יורק קיבלה כמה רגעים מכל אחד מהשחקנים שלה. אם זה אוג'י אננובי שקלה 12 נקודות מה-17 שלו ברבע הרביעי, אם זה ג'וש ארט שקלה רק 3 נקודות, אבל עדיין הוריד 15 ריבאונדים עם 6 אסיסטים ו-4 חטיפות. זאת אומרת, משחק עם נוכחות יוצא דופן למרות שהוא לא קולע. חוץ מ-3 נקודות, באמת הופעה אירועית של ניו יורק, כולל שחקנים כמו לנדרי שמת מהספסל, ועדיין, ראינו את סן אנטוניו מפסידה כבר משחק ראשון בסדרה נגד מינסוטה ומנצחת, מפסידה אותו בבית, והדבר הברור אחרי המשחק הזה, זה שניו יורק היא אמיתית, כי כולם דיברו על זה שכל ההצלחה שלה הגיעה מול קבוצות חלשות במזרח.
0: אז מה רצה מייק בראון המאמן שאמר לא שיחקנו טוב? מוזר. אולי סתם להנמיך ציפיות קצת?
1: תראה, מה זה לא שיחקו טוב? בסוף זה משחק גמר, והוא באווירה אחרת לגמרי. וכשאתה מגיע אליו, אתה יודע, גם שחקנים, בוא נדבר עלינו, גם אנחנו, שאנחנו יכולים לעשות מאות שידורים במגרשי הספורט הישראלי, פתאום אנחנו באיזשהו אולם אחר, ברגע אחר, מתרגשים. אחרי שהרבה זמן לא התרגשנו. אז ככה גם שחקני כדורסל, כשהם מגיעים למעמד הזה, לגמר ה-NBA, הם מרגישים אחרת קצת. יש צמרמורות, יש פרפרים, וזה משפיע עליהם, וגם צריך להגיד, סן אנטוניו הגיע לסדרה הזאת אחרי 7 משחקים, סדרה מתישה מול אוקלאומה סיטי, האלופה המכהנת עד השנה. הניקס הגיעו אחרי שהם פירקו את כל היריבות שלהם בניצחונות ב-30 הפרש, כשהכוכבים שלהם לא שיחקו ברבע הרביעי וקיבלו הרבה ימי מנוחה בגלל כל הסוויפים. זאת אומרת, גם מבחינת העייפות וברמה הפיזית, ניו יורק הגיעה לסדרה הזאת יותר טוב. היא גם קבוצה יותר מבוגרת, יותר מנוסה. זה ניכר בצוות האימון, זה ניכר בחמישייה הפותחת, בשחקנים שעולים מהספסל. ובוא נקווה שהמגמה הזאת תמשיך, כי אתה יודע, סן אנטוניו, מייק בראון יכול להגיד כמה שהוא רוצה, שהניקס לא שיחקו טוב. סן אנטוניו שיחקו רע מאוד. דיארון פוקס היה קטסטרופה ברבע הרביעי. השחקן היחיד שעוד תרם קצת היה ג'וליאן צ'מפני, וזה רק היה בחצי הראשון, ודילן הרפר. הספרס השתפרו, הם יהיו יותר טובים במשחק הבא. אני צופה סדרה צמודה, לפני שהיא נפתחה, חשבתי שזה ייגמר ב-4-1 לסן אנטוניו. מסתמן ש...
0: כן, את האחד הם רוצים לשים.
1: שאנחנו לא משחקים או שישה אפילו עם ניצחון של הניקס, אבל עוד מוקדם מדי לדבר.
0: זהו, אחד לניקס כבר יש. המשחק השני בסדרה זו שיטת הטובה משבעה משחקים, בסן אנטוניו בלילה בין שישי לשבת. עידו גור, המון המון תודה.
1: בכיף ליאן. נתראה בארצות הברית.
0: ביי ביי.
1: יאללה ביי.
2: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת בית.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
21: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
25: תכירו את הגיבור שלנו.
26: שבכל פעם שצריך,
25: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
26: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
25: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
26: אוהבים אתכם וגאים בכם.
27: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
28: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
29: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
30: איזה שגיאה נוראה.
29: ככה מעולם לא ראינו אותו.
31: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
32: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
33: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
32: כל העולם יודע מידה. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
34: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
32: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
35: מה קורה ב-12 ביוני?
36: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
35: מתי?
36: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
32: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
33: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
32: כל העולם יודע מידה.
31: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע?
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: כן, עדכון אחד לפני שנמשיך לענייני הספורט, אותה הזקה ששמענו קודם לכן על המצאותה במטולה, אז היו על פי עדכונים של רובי אמשלה כתבנו בצפון, היו יירוטים מעל מטולה, זה העדכון, אין כרגע עדכונים על נפגעים חלילה או נזק, נעדכן בהמשך, כמובן גם במשדר אחרינו בעניינים הנוספים. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע ממישהו שעשה הישג יוצא מן הכלל, כמאמן הפועל רמת גן, הפיל איתה בחזרה לליגת העל אחרי תקופה ארוכה מאוד, הוא בכלל לא פתח את העונה, אגב, בהפועל רמת גן, עבר גם תקופה לא פשוטה בעצמו. שלום למסאי דגו.
2: אהלן, מה קורה?
1: טוב, מברוק כפול, גם עליית ליגה וגם ממשיך במקום שאני מניח שמאוד רצית להמשיך בו והגיע לך להמשיך בו, למרות שהיו דיבורים שאולי כן, אולי לא.
2: כן, כן, קודם כל תודה רבה, אני מאוד שמח. התחברתי למועדון, עשינו באמת משהו שהיה אדיר. עכשיו זהו, יש הרבה עבודה, ואני מאוד שמח להמשיך.
1: זהו, אתה דוגמה טובה לשני הכיוונים. אז היית סיפור עם מכבי חיפה, שעשית עבודה טובה ולא המשכת. פה התחלת בצורה לא טובה, כל כך בבני יהודה, סיימת שם, ובסוף אתה מסיים עם עליית ליגה. זה הדוגמאות הכי טובות לכמה הכדורגל בעונה אחת הוא הפכפך.
2: כן, לגמרי. בסוף אנחנו במקצוע שהוא מאוד מאוד קשה. אתה יודע, אין לך הרבה רגעי נחת, כמו שאמרת. אני חושב שכל הקריירה שלי בעשר שנים האחרונות, הם הרבה הרבה עליות והרבה ירידות, עם המון רגעים טובים, גם מכבי חיפה, ואחרי זה קצת יותר קשה בהפועל תל אביב ובני יהודה, ועכשיו העלייה הזאת עם הפועל רמת גן. אתה יודע, אני, מה לעשות, אני לוקח את הדברים הטובים, וממשיך להיות חזק ולעבוד קשה, אני מאוד מאמין בעצמי.
1: זהו, כשהיית עוד אמוציונלי מיד אחרי המשחק, אמרת, לא יכולים לשבור אותי עם מה שעברתי, תחדד את זה קצת כאן בשידור.
2: לגמרי, כי אתה יודע, בסוף אני מפתח לעצמי איזשהו אופי, ואני חושב שגם לפני 3 שנים, בדיוק ברגע שחתנו במכבי חיפה, אז באתי שם את אבא שלי, שהוא היה איש מאוד מאוד חזק, וכל הזמן היה יודע בדיוק להגיד את הדברים הנכונים, וללמוד גם מהרגעי משבר האלה, וברגע שאיבדתי אותו, אמרתי לעצמי מאותו רגע, קודם כל הכדורגל לא ינהל אותי, אני לא אקח את הדברים יותר מדי קשה, דווקא מהכישלונות אני אדע בדיוק איך אני מרים את עצמי ומצליח, אתה יודע, בסוף עוד פעם להביא את ההצלחות, וזה משהו שאני חושב שילווה אותי לאורך כל הקריירה, ואני חושב שבגלל הסיטואציה שעברתי ברמה אישית, אני יודע בדיוק איך להיות חזק ולהתמודד, אמרתי...
1: אתה לא נכנס למקומות האלה שנעשה לי עוול, היה מגיע לי, לא מגיע לי?
2: שמע, עוד פעם, אני נכנס למקומות שאני לפעמים מרגיש לא תמיד, גם התקשורת או אנשים הם אמיתיים איתי במהלך הקריירה. כי גם שעשיתי דברים טובים, שאתה יודע, תמיד גימדו את זה. ולא באמת עשו מזה כמו שזה.
1: כן.
2: וזה מה שהפריע לי, אבל אני חושב שלא ישבר לעולם, אני אמרתי, אני לא סתם אמרתי את המשפט הזה שאני אריה מבפנים, אני באמת מאוד מאוד חזק, וזהו.
1: זה לדעתך גם מה ששכנע את הפועל רמת גן, שאתה איש הנכון להוביל את הקבוצה בליגת העל. צריך להגיד, הפועל רמת גן עוברת שינוי ניהולי, אתה עכשיו עובד מה, מול אבי יחיאל, נכון? הוא מנהל את העניינים כרגע.
2: כן, כן, כן. אז... אני לא חושב שזה רק זה. בסוף אני חושב שעשיתי פה משהו שהוא לא סתם הקבוצה הזאת לא עלתה ליגה 14 שנה, וכשהגעתי, הכל היה קודם כל איך אני מייצר את הקבוצה, כי היינו רחוקים, לדעתי 9 נקודות בכלל מעלייה. ולאט לאט בניתי פה משהו שהוא חזק, עוצמתי, ביחד עם הצוות שלי, ועשינו פה משהו שהוא מטורף, אז אני חושב שזה גם מה שנתן את זה להנהלה, להבין שאני איזה איש צריך להיות עם הקבוצה בליגת העל.
1: כן, קראתי ראיון עם אור דדיה, נדמה לי בוואן, והוא סיפר, מסע הביא אותי, רדף אחרי, רצה שאני אבוא, והוא היה גם משמעותי בסוף העונה, למרות שהוא בכלל לא היה בכושר, אז עשית בחירות נכונות של שחקנים כדי לעשות את המשימה הזו.
2: כן, אני חושב שהחלק המשמעותי ביותר היה שחקנים שהבינו בינואר, גם דדיה וגם אנטי החלוץ, זה שחקנים שהם מאוד מנוסים. דדיה לא שיחק כמעט שנה כדורגל לפני זה, הוא רק התאמן בפועל באר שבע, אבל אני כבר כמה שנים רדפתי אחריו, ידעתי את האיכויות שלו, לקח לו זמן להיכנס, אבל במיוחד לפני הפלייאוף ובפלייאוף עצמו הוא עשה פלייאוף מדהים.
1: בשל שער במשחק עלייה.
2: כן, בשל נתתי 3 שערים בפלייאוף, והוא היה מאוד איכותי ואני גאה בו. כן, ביחד עם כולם עשו פה באמת הישג מדהים.
1: אפרופו איכות, כמה צריך לשנות את פני הקבוצה בליגת העל? כבר יש לך ניסיון גם ליגת העל, גם ליגה לאומית, אתה יודע את ההבדלים המשמעותיים, והפועל רמת גן, אפילו שהיא עוברת שינוי ניהולי, קבוצה צנועה בהיקף של התקציבים, מה גם שגם אין מגרש ביתי. אז איך אתה רואה את האיזון הזה בין שני הדברים? איך עושים קבוצה שכן תישאר בליגה או יותר מזה?
2: קודם כל, יש רק 4 או 5 שחקנים חוזים לעונה הבאה. זה כבר אומר שאנחנו באמת צריכים להביא הרבה שחקנים, הרבה זרים. זאת ליגה אחרת לגמרי, במיוחד שאנחנו פה למד גם בליגה הלאומית, אתה יודע, התקציב הוא לא הכי גבוה שיש, אבל אנחנו, אני רוצה שתהיה קבוצה טובה, שתהיה קבוצה מאוד אמיצה, ואני בטוח שביחד עם הצוות, עם ההנהלה, אנחנו נעשה את זה לאט לאט, סבלנות, יש לנו הרבה עבודה, אבל אנחנו, אני בטוח שתהיה קבוצה טובה.
1: ואתה יודע כבר איפה תשחקו, משחקים ביתים, כי דובר על כל מיני אפשרויות, אפילו אולי להכשיר תיצלון רמת
2: עדיין,
1: גן.
2: עדיין אין החלטה סופית, אבל זה אני משאיר להנהלה.
1: מה הפילוסופיה שלך בליגת העל תהיה? כי אני לא רואה אותך כעושה איזושהי קבוצת הגנתית, זה לא האופי שלך ברוב המקרים של הקבוצות שלך.
2: תראה, בסוף אני מאוד מאמין שאנחנו אמרתי זה מקודם, שאנחנו צריכים להיות קבוצה אמיצה, אבל מצד שני בסוף, אם אנחנו לא נהיה קבוצת הגנה חזקה, אז אנחנו נסבול, ויהיה לנו מאוד קשה.
1: כן.
2: באמת, זאת ליגה אחרת, אמרתי. אז אני חושב שהקבוצה תהיה מאוזנת, שתהיה קבוצה התקפית, אבל לא פחות טובה גם הגנתית. בשביל זה צריך לבחור שחקנים שהם, בוא נגיד שהתכונות והמאפיינים שלהם הם דומים, והם קודם כל שחקנים שהם יודעים לעבוד קשה, וגם שהם טובים על הכדור, כדי שגם יהיה להם טיפה יותר קל.
1: שהקהל האורדוני יחזור למגרשים, כי יש פוטנציאל קהל, להבדיל נגיד מקבוצות צנועות יותר.
2: לגמרי, במשחק האחרון אני מאוד התרגשתי ונהניתי מהאווירה ומהקהל. אני יודע שזה מועדון שאם אנחנו נעשה משחקים טובים ודברים טובים בליגת העל, אז האוהדים עוד יותר יחזרו, כי היו תקופות של המחטש או שהם היו בגמר גביע, הביאו לפחות איזה 8-10 אלף אוהדים. אז אני מאוד מאמין בהם, אני באמת קורא להם מפה שיבואו ויעשו מינויים ויתמכו בנו.
1: מסי דגו, שוב מברוק, המון הצלחה בעונה הבאה, מן הסתם עוד נשתמע ונשמע לקבוצה שתבנה בפועל רמת גן. תודה.
2: תודה רבה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן ברולן גרוס, אליפות צרפת הפתוחה בטניס, אליפות משוגעת עם המון המון הפתעות. איתנו אילנה ברגר, שלום אילנה.
0: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: אלופת ישראל בטניס בעבר, פרשנית, מאמנת, וטורניר הנשים אגב, סיפק, גם מספק, ממש בשעה זו עוד משחק מעניין, כי קוסטיוק בחצי הגמר מול אנדרבה רוסיה, קוסטיוק האוקראינית, רוסיה, יש שם בכלל עניין גם פוליטי, לא רק עניין מקצועי, עד כמה זה נוכח ממה שאת שומעת אגב בסבב?
0: בכלל לא שמעתי את
1: עד כמה זה נוכח היריבות הזאת רוסים מול אוקראינים בסבב? זה דיבור?
0: זה נוכח. אתה רואה הרבה משחקים שמסתיימים בלי לחיצות ידיים. אתה יודע, זה די באוויר, זה לא עובר את הקו
1: הלא ספורטיבי.
0: אני אגיד את זה הלא ספורטיבי, אבל זה נוכח מאוד.
1: אנדרבה אגב מובילה עכשיו 6-1, היא ניצחה 6-1 במערכה הראשונה, על קוסטיוק האוקראינית. בצד השני, בחצי הגמר, יהיה לנו את דיאנה שניידר, שהיא עשתה את ההפתעה הגדולה ביותר, הרוסיה גם כן אגב, שהדיחה את סבלנקה הבלרוסית, שהמדורגת מספר אחת, שהייתה פייבוריטית בשלבים האלה כבר.
0: כן, סבלנקה ראינו התפרקות מוחלטת, ראיתי גם את מסיבת העיתונאים, היא בעצם 10 משחקונים אחרונים של המשחק, היא לא הייתה שם בכלל, התנאים לדעתי בעיקר, תנאי הרוח שהיו אתמול היו מאוד קשים, זה אמנם הולך לשני הצדדים, אבל סבלנקה זה לא פעם ראשונה שהרוחות, היא פשוט לא אוהבת, לא מסתדרת לשחק כל כך ברוחות חזקות.
1: היא גם אמרה, אני לא רוצה להיות יותר בטניס, עד כדי כך עונה בהקצנה, אבל היא ממש הייתה בדיכאון אחרי ההפסד הזה, ברבע הגמר. אז חצי גמר, יש לנו כאלה שאף אחת מהן לא זכתה בגרנדסלם. אני רוצה להספיק לדבר על הגברים גם. גם שם הסתכלתי על חצי הגמר, אז היחיד מבין הארבעה שמוכר למישהו שהוא לא אכבר טניס, זה אלכסנדר זברב, הגרמני, השני בדירוג. כל השאר הודחו בדרך.
0: כן, לא רק היחיד שנשאר שמוכר, אלא גם צריך להגיד את זה בכל רם, עם ההזדמנות של החיים שלו, לקחת סוף כל סוף את הטורניר הזה, לקחת גרנד סלאם, כל פעם הופיעו לו שם בשלבים האלה, אם זה סינר, אם זה אלקרז, אם זה כל מיני שחקנים גדולים אחרים, ג'וקוביץ', הפעם זו ההזדמנות שלו, למרות שהיריב שלו...
1: יעקוב מנשיק, הצ'כי, מדורג 26.
0: לא פרייר בכלל, ולכן שום דבר לא בטוח.
1: בחצי הגמר הנוסף, אילון דרבי איטלקי בין קובולי לארנלדי, שוב שמות שפחות מדברים לקהל הרחב. אילנה, נמתין לראות, אולי לנו איזשהו אלוף ככה משום מקום בגרנדסלם, וגם אלופה. תודה רבה על הדברים, אילנה ברגר.
0: תודה רבה לך, ליאן. ביי ביי.
1: אנחנו מסיימים את כאן ספורט לסוף השבוע הזה, ושבוע הבא כבר זה ממש של תוך המונדיאל, שאותו נשדר בכאן ובחינם, 104 משחקים, המונדיאל הגדול מאז ומעולם, חוויית הכדורגל אצלנו. נודה לשימון דוקרקר הטכנאי, למפיקה אוריל צ'ולץ, להדר ליבני על התחקיר והסיוע, ליאן וילדה מודה לכם, שיהיו בשורות טובות, סוף שבוע מענה, סוף שבוע ספורטיבי, ביי ביי.

0: אנחנו כאן. בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. מחר ב-11 בבוקר. השוקולד. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור, קביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף.

0: יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
1: C1, כוכבית 5651.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
6: בקיצור, השק שלי, תאר
5: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
7: הרבה יותר מאוכל.
5: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
8: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
5: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
9: לך תאכל טיטי.
5: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
10: סושרד, תדהים אותה.
5: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: הישג אדיר לישראל.
5: אנחנו כאן.
12: אנחנו כאן.
13: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש דקות לחמש, כאן חדשות וכאן רשת ב', אתם על יומן הערב, שלום לכם. שלום לכם צופים וצופות, מאזינים ומאזינות, שלום לך רועי ינובסקי.
1: שלום ישי שנרב, ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: שבוע עמוס, שבוע עמוס היה לנו, ממש אירוע רודף אירוע.
0: כן.
1: אירוע, ויש לנו גם תוכנית עמוסה בדיוק בהקשרים האלה.
0: בהחלט, במסגרת הפסקת האש הרביעית שהוכרזה בשנתיים האחרונות בין ישראל לבנון, אז ממש לפני שעה קלה היו שורת אזעקות, בין השאר בשלומי, שם כמה דקות קודם יצא ראש הממשלה משם. שמענו היום גם שלפני מספר שבועות הצליחו לפגוע ברכבו של אלוף פיקוד הצפון ברחפן נפץ, ואנחנו כמובן נהיה בצפון ונדבר עם תושבת מסגב עם שתהיה איתנו, ויהיה איתנו גם שופט מחוזי, לא כל יום מתראיין, לגבי מה שאירע אתמול בבית משפחת סולברג. אבל אתה, כמי שמסקר את התחום, אמרת לי משהו שאתה יודע, מנפץ תפיסה נפוצה אך שגויה ביחס למעצרי העריקים.
1: שוב, אני רציתי, אתה יודע, רציתי לפתוח את התוכנית באיזושהי דעה לא פופולרית, כי ראיתי הרבה, ראיתי את השיח הציבורי וראיתי לאן הדברים הולכים, וגיליתי שהדעה אולי היא לא פופולרית, אבל היא כן פופולרית פה באולפן.
0: כן, בעיה.
1: לפני כן, אבל בכל מקרה, תראה, אני רואה שעכשיו בעקבות כל המהומות שאנחנו רואים, והאירועים החריגים, וכל מה שרואים ברחובות, יש שיח שאומר, מה צריך את המעצרים האלה? זה לא מביא, זה לא מגייס אף אחד, זה לכאורה, אין לזה אפקטיביות. זה רק גורם לאיזשהו קרע גדול בין הציבור החרדי לשאר לעם ובכלל הרשויות, ואתה יודע, יש גם ספינים וכל מיני פייקים שרצים שעכשיו בגלל גל המעצרים, אז חרדים לא יגיעו להתלונן במשטרה ובכלל יהיו קורבנות מזה ובאמת נבואות זעם ומה לא.
0: כן.
1: בסופו של דבר, קודם כל, עוד לפני הדעה, יש גם מציאות. אתה יודע כמה עצורים היה בכל גל המעצרים הגדול הזה?
0: נו, יש גל מעצרים גובר והולך, לכאורה.
1: מי שהיה מקשיב עכשיו להנהגה אחרית, היה סבור שנפתחה איזושהי מלחמה, שיש רדיפה אדירה, שיש מאות, אם לא אלפי, עצורים ברחובות. יש 17 מעוקבים בשבועיים האחרונים, זה הכל.
0: 17 מעוקבים, עריקים שעוקבו.
1: 17 עריקים שעוקבו והקראים, מתוכם, שים לב, רק 8 נעצרו ממש. היו 9 שפשוט שכחו אותם לחופשי. 8 שהעבירו אותם למשטרה הצבאית.
0: בשבועיים האחרונים יש 8 עריקים עצורים. זה כל הסיפור.
1: זה כל האירוע.
0: מתוך כמה? איזה 90,000, 100,000 זה אמור להגיע בסוף.
1: יש כרגע 40,000 שהם ברי מעצר, ועוד מעט גם אנחנו נגיע ל-90,000, כי הרי יש שינוי בהגדרות של מי הוא עצור.
0: אוקיי, אז מבחינת ההגדרה החוקית של משטרה,

0: מת, יש למדינה מאגר, למשטרה הצבאית יש 40 אלף איש שעונים על התשובה הזאת. 8 נעצרו בסך הכל ובשבועיים האחרונים, ועל זה כל האירוע של
1: גל המעצרים. על זה כל האירוע, גם לא היה שינוי מדיניות מהותי. כלומר, קודם כל, אני רוצה לנפץ פה את המיתוס, אין שום הנחיה גם לעצור עדים או מתלוננים, וחרדי יכול להגיע למשטרה, והעריק יכול להגיע למשטרה בלי שום בעיה. זה יש איזושהי בעלה שמופצת כאילו, עכשיו הדבר הזה השתנה, ואנחנו פה לפני זה מהפכה. הדבר השני, גם מעצרי עריקים זה משהו ש... שהוא היה בעבר, זה תמיד היה. מה שהיה בסך הכל עכשיו בשנה האחרונה זה שהיא הפוגה, כי למשטרה לא היה כוחות.
0: אגב, גם סרבני מצפון נעצרים במשטרה, כן? זה לא דבר חדש.
1: מאז ובעולם יש נוהל, שאם מישהו מגיע לקטגוריה של הריק, זאת אומרת, הוא לא יתייצב כך וכך זמן, אז יהיה לו בעיה בנתב"ג, ויהיה לו בעיה גם ברחוב, ויהיה לו בעיה שיעצרו אותו. וזה חלק מסנקציה שקיימת לגבי כל האוכלוסייה. פשוט מה שקורה עכשיו, שיש, אין הסדרה חוקית להרבה מאוד מהאנשים, וזה מה שזה קורה. ובכל מקרה, בכל הישיבות, עכשיו אני מדבר גם על האפקטיביות. אין מה לעשות. בסופו של דבר, כן, מי שלא, מי שמוגדר כעריק, מי שמשתמט, החיים שלו בסופו של דבר, מאז ומעולם, כן, פשוט היום יש הרבה יותר בגלל החוק, אבל מאז ומעולם לא היו טוטים, אין מה לעשות, אז בנתב"ג יש לו בעיה, וגם שהוא נעצר יש בעיה, ויש גם סנקציות אזרחיות שנכנסות, והדברים האלה הם טבעיים.
0: ומי שטוען שמשהו השתנה בשבועיים האחרונים, אני מפנה אותו לזה שלפני חודש בערך, פרצו לבית של מפקד המשטרה הצבאית. גם פרצו לבית שלו מפגינים חרדים. ואני גם שומע הרבה דיבורים על זה של, שמעתי עכשיו גם את אהרון ברק, אומר, הקואליציה משרה, נותנת השראה למפגינים האלה. אני רק מזכיר שמדובר בספציפית אתמול בבית של משפחת סולברג באלון שבות, הגיעו מפגינים מהעדה החרדית, הם לא מכירים במדינה, הם לא משתפים פעולה, הם לא מכירים במפלגות החרדיות, הם לא מוכנים לקחת תקציבים מהמדינה, הם לא מצביעים לכנסת. לא יודע אם הם שייכים לא לקואליציה ולא לאופוזיציה. זה אירוע מהחלל החיצון.
1: כן, אגב, אנחנו נהיה גם בהמשך עם מה שקורה בבית משפט שלום בירושלים, כי יש עכשיו הערכת מעצר, גם כן נדירה, ליותר מ-60 פורעים שהיו שם אתמול. מבקשים שם, אגב, משהו מאוד מאוד חריג, להאריך את מעצרם ב-11 יום. זה לא ראיתי, זה גם בתיקי רצח, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, לפחות הבקשה. אני כבר שם לך כאן, בלי להיכנס לפולימרקט, שלא יאריכו למעצר, בטוח לא במשך
0: הזה. כן. טוב, מעניין גם אם יצליחו לזהות מי מתוכם פורעים, ומי מתוכם רק עמדו שם, כי זה בטח מה שכולם איתנו.
1: כן, אגב, זה בדיוק העניין, גם כל העצורים כמעט שוחררו בשבוע האחרון, בגלל שלא באמת, כשעוצרים אותם, יש ראיה חד משמעית מי עשה מה, וכשמעבירים אותם בין הידות, אז לא בדיוק רושמים את כל דוחות הפעולה, וזה נושא אחר.
0: אז עוד מעט נרחיב בנושא הזה, אבל עכשיו נצטרף אלינו לאולפן רועי קייס כתבנו.
2: שלום.
0: מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שמענו, דוחה את ההסכם. לא השתכנע. עוד פעם?
2: אתה מופתע? שאתם מופתעים?
1: לא, תראה, אני אגיד לך עוד לפני שאתה עונה, למרות שעוד העירו לי לפני התוכנית שאנחנו רוצים פחות ברברת, אבל עדיין. אנחנו שדיברנו בתחילת, בהכנות התוכנית, על לדבר על הפסקת האש, אמרתי שבאמת אני זכור לי, הוא דיבר על ארבע פעמים, אני זכור לי שבאמת פעם בשבוע, שבועיים אנחנו מכריזים פה על הפסקת האש.
2: כן, ומעריכים אותה, גם אם שהיא לא באמת הפסקה, שתראו, קודם כל בוא נגיד עובדתית, גם ממש בדקות האחרונות בכיר בחיזבאללה מתדרך את סוכנות הידיעות הצרפתית, אומר הודענו לשלטונות, מתנגדים להסכם. כלומר זה לא רק נעים קאסם. נעים קאסם באמת לפני שעתיים מוציא איזושהי הודעה מאוד לוחמנית, שבה הוא אמר את הדבר הבא, אנחנו לא מקבלים את התוצאות של המסע ומתן אתמול, לא נקבל את הקישור בין הפירוק של חיזבאללה מנשקו והנוכחות שלנו מדרום לליטני, לכל הסכם קנייה שהושג, או בעצם להפסקת אש, זה הסיפור. עכשיו, הרי מה הוסכם אתמול? מה הוסכם הלילה? מה שהוסכם באופן פרקטי, עזבו את כל העקרונות, זה שיתחילו מה שנקרא פיילוטים, אזורי ניסוי, אנחנו כבר רואים את זה בשעות האחרונות, שישראל מתפנה מאזורים קטנים, והצבא הלבנוני נכנס לשם, ורואים איך זה מתקדם. אגב, גם זה לא מבטיח שחיזבאללה יפרק מנשקו, אני אגלה לכם סוד, אתם יודעים.
0: כן, שהצבא לבנון לא תמיד הוכיח את
2: יכולתו. בוא נאמר כאן שנייה ראש.
0: רגע, כבר היו דיווחים היום שזה התחיל לקרות.
2: כן, נכון.
0: זאת אומרת שבאזור מרג'יון,
2: בדיוק.
0: הייתה נסיגה של חיילי צהל כדי שצבא לבנון ניכנס.
2: בדיוק, נכנסו, נכון.
1: אבל שצבא לבנון נכנס לשם, למרג'יון, מה הוא מקבל? שטח ריק או שיש שם חיזבאלונים?
2: על פניו הוא מקבל שטח ריק, אבל ברור שאתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, ראינו גם במערכה הזו, כאשר חיזבאללה רצה להוריד כוחות מצפון הליטני, אתה זוכר, צבא לבנון גם הודיע, היה איזו הכרזה שכביכול הוא סיים כמעט לפנות את כל דרום הליטני מנשק, וזה לא באמת קרה. עכשיו תראו, בסופו של דבר, אני חושב שיש פה בעיה מאוד קשה. כי בסוף, בסוף, איך אני אגיד את זה במילים מדינות, אנחנו משחקים קצת בנדמה לי. עם כל הכבוד, צבא לבנון יכול באמת להיכנס לאזורים האלה, אבל אי אפשר באמת להבטיח שחיזבאללה לא יהיה באזורים האלה. צבא לבנון, אני רק מזכיר, זה צבא שבנוי מלא מעט שיעים, והשיעים זה הבי של חיזבאללה. ולכן אני חושב שיש פה בעיה שהיא מובנית, היא הרבה יותר ארוכה דבר. אני כן חושב שהכוונות של השלטון בבירות טובות, יש רצון באמת לצאת לדרך חדשה, אבל זה סופר קשה במדינה, שבמשך עשרות שנים, היה שם ארגון טרור שהכתיב את הקצב, ומן הסתם עכשיו, הוא לא רוצה שהמדינה תתחיל להחליט דברים. ולכן, גם אם נעים קאסם היה מקבל את ההסכם הזה, מבחינתו, מה הוא עושה בזה? הוא נותן הישג לשלטון, והוא נותן פתח לזה שהם מתחילים לפרק אותו מנשקו, כי הרי זה המשמעות של ההסכם הזה, אם וכאשר הוא יושם.
0: ואמר נשיא אהון של לבנון, שזו ההזדמנות האחרונה שלנו.
2: כן.
0: יש לי תחושה שיהיו עוד כמה הזדמנות.
2: יש לי תחושה שיהיו עוד הכרזות על הפסקוטג', ולמרבה הצער אנחנו נמשיך לשמוע אז הכל בצפון, כמו ששמענו בצער
0: בשעה האחרונה. לידיעתכם תושבי הצפון, רועי קייס, תודה רבה לך.
2: תודה חברים.
0: אנחנו עם הקבינט המדיני-ביטחוני שיכונס בשעה הקרובה בצל הפסקת האש שהוכרזה ודחיית ההסכם על ידי מזכ"ל חיזבאללה. איך מגיבים בישראל ומה פרטי ההסכם? גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
3: כן, אישה ורואי, שלום. אז הקבינט המדיני-ביטחוני אמור להתכנס בעוד זמן קצר בצל הפסקת האש החדשה השנה בלבנון. ההסכם עצמם, הפרטים שלו עדיין לא ברורים עד הסוף, אבל כן אנחנו יכולים לומר שאכן כוחות צבא לבנון אמורים להשתלט על אזורים שיוגדרו כפיילוט ולנקות אותם מחיזבאללה. איך הם יעשו את זה? שאלה טובה. צבא ארצות הברית מעוניין לאמן כוחות של הצבא הלבנוני כדי שהמהלך הזה באמת יצא לפועל. עד עכשיו היו לא מעט הפסקות אש, חלקן הצליחו יותר, חלקן הצליחו פחות, אבל בשורה התחתונה הסיכום כרגע מדבר על המהלך הזה. סוג של שקט יענה בשקט, כוחות צהל נשארים בקו הפעילות שלהם פחות או יותר. היו היום דיווחים על נסיגות של כוחות צהל מחלק מהאזורים. ואיום התקיפה בבירות, בירת לבנון, ירד מעל הפרק. כלומר, זה מה שאומרים גם גורמים אמריקנים, גם גורמים לבנונים. ישראל עדיין אומרת שזה מבחינתה איום שיצא אל הפועל, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון. העניין הוא שיש מעט לעת ירי לעבר יישובי הצפון, תקיפה בבירות עדיין אין. יש כן תקיפות נרחבות של צהל מהאוויר בכל מיני מקומות, גם יחסית בעומק שטח לבנון. אבל המטרה של הפסקת האש הזו, שטראמפ גיבש אותה וסרטט אותה ועמד עליה גם בשיחה מול נתניהו, אותה שיחת צעקות, והיו שתי שיחות כאלו. המטרה של הפסקת האש הזו היא להביא בסופו של דבר לחתימה על מסמך, סוג של הסכם הפרדת כוחות בין ישראל לבין לבנון, מסמך רשמי, הכי קרוב לנורמליזציה כנראה שאפשר. האם זה באמת אפשרי? אני לא יודעת, יש עוד סבב שיחות שצפוי להיות בעוד כשבועיים, שם גם הצדדים ייפגשו וידונו גם על התהליכים בפירוק חיזבאללה, גם על המהלך הזה. הרבה מאוד סימני שאלה עדיין נותרו, אבל בשורה התחתונה הסכם הפסקת האש הזה של ממשל טראמפ מביא לכך שנקווה באמת שכך יקרה, שהאש לעבר יישובי הצפון תופסק.
1: תודה גילי. טוב, גם אנחנו חשבנו שיש הפסקת אש, לפחות ב-24 שעות האחרונות, משהו כזה. אבל עכשיו, ממש בשעה האחרונה, כלי טייס, כתבם, שגם מגיע והזקות שוב. רובי אמרשלג, שלום.
4: שלום, כן, אפילו לא זוכרים שהיום הזה נפתח כבר ב-6 בבוקר, עם הזקות גם בכפר יובל וגם בהר הבלרם, שבגלל חדירות של כתבאמים. זו המציאות כאן, תפטופים. בשעה האחרונה הזקה במטולה בשל שיגור כמה רקטות, לא דווחנו על נפגעים, ראינו כמה עירותים. במקביל, לפני כשעה, שיגור של כתבאמים לגליל המערבי, הופעלו הזקות בשלומי ויישובים סמוכים, וזה קורה דקות אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו עזב את המקום, הוא נפגש מוקדם יותר עם ראשי רשויות מהצפון, זו פגישה שלא הייתה כמוה כבר חודשים ארוכים, ראשי הרשויות כאן התחננו לפגוש את ראש הממשלה או מי מסרב, הם פשוט לא מגיעים לכאן, גם לא מרימים טלפונים, אז היום קצת יותר מיממה אחרי שאושר התקציב לחיזוק הצפון, וזה ככה ריקח את ההתנגדויות, אז הוא בא למפגש חגיגי, הגיע גם להצטלם במטבח של אור החתן בשטולה תוך כדי אכילת קובה, הכל מאוד חגיגי, וכמובן ברגע שהוא עוזב אז חוזרים כאן לעניינים, לנורמה, שיגורים של רקטות וכתבאמים, וגם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, נפגש הבוקר עם ראשי רשויות מהצפון, ואמר להם, אין החלה, אנחנו פועלים בתקיפות מול איומים, אני לא יודע איך זה מסתדר עם מה שקורה בשטח, כי יש פה הכי החלה שבעולם. היישובים כאן מותקפים, סופגים אזעקות, סופגים ירי, ואנחנו לא רואים שהצד השני רועד. אנחנו חזרנו למדיניות של טפטופים והחלה, והנה, אני לא בא בטענות אליכם, חלילה, אבל גם אתם לא זוכרים שהבוקר הזה נפתח
1: זה בדיוק בעניין
4: עם
1: הזה.
4: שיגורים לצפון.
1: בדיוק בעניין הזה, רובי, אתה אמרת שגרה, אבל אני מנסה להבין אם זה, כמה זה שונה מה שקרה היום מיום רגיל, בגלל לפחות, לא יודע, בתיאוריה שיש סוג של הפסקת אש, אני לא יודע איך להגדיר לך את זה.
4: תראו, אני חייב להגיד ביושר שיש פחות שיגורים ופחות אירועים ממה שהיה עד תחילת השבוע הזה.
0: ואני מזכיר שגם בתחילת השבוע באופן רשמי אנחנו היינו בהפסקת אש.
4: נכון.
1: אנחנו בהפסקת אש ובתוך הפסקת אש.
0: והאש נמשכת.
4: כן, כמו שאומר שפרלי, זאת פעם הראשונה שהפסקת אש מסתיימת בהפסקת אש. אבל תשמעו, קצב האירועים ירד, אבל עדיין חיזבאללה משמר כאן קצב אש שלא מאפשר כאן חיים נורמליים. אני מזכיר שעד שלשום הייתה כאן החמרה בנהלים של פיקוד העורף. מאתמול זה שוחרר, ילדים חזרו למסגרות החינוך, לבתי הספר ולגנים, ודווקא אז באמצע היום הייתה רק אזעקה אחת באזור קריית שמונה ומשגב עם, רק אזעקה אחת, אבל זה מספיק כדי לשמר את המתח, כן. את הסטרס, את הסיוט של תושבי הצפון. אז גם אם זה לא כל 10 דקות אזעקה, אלא אתה רק נמצא בדריכות, רק במרכאות, ומחכה לאזעקה הבאה, חברים, זה לא חיים, זה בלתי אפשרי, ואני רואה שיותר ויותר אנשים, או המדינה, פשוט ממשיכה הלאה ושוכחת את זה, וחזרנו לימי 6 באוקטובר. יש כאן אירועים, תוקפים אזרחים ישראלים של מדינת ישראל, והמדינה לא עושה שום דבר, לא מגיבה על זה, ולא עושה שום כן. דבר למען הביטחון, מעבר לפעילות, הפעילות השוטפת של החיילים, מעבר לגבול. אז כמובן תודה לחיילים, אבל זה לא עוצר את האירועים האלה שאנחנו מדווחים עליהם רובי, כל הזמן.
0: רובי עמר שלג, תודה רבה. מיד נהיה במסגבם עם אחת התושבות שם, אבל עוד קודם קרמלה מנשה מצטרפת אלינו כתבתנו הצבאית. אנחנו מבינים שההתקפה על שלומי הייתה דקות ספורות לאחר שראש הממשלה עזב את המקום, ושמענו היום גם על אלוף פיקוד הצפון שהרכב שלו חטף לפני כמה שבועות. האם יש לחיזבאללה מודיעין מדויק על בכירים ישראלים?
5: הם לא צריכים מודיעין מדויק, יש להם מצלמה, הם עוקבים אחרי הפעילות של הכוחות, הם רואים אפילו ממרחק של כמה קילומטרים, הם רואים בדיוק את הפעילות, והם פועלים והם מפעילים. אז או שהם ידעו שזה אלוף פיקוד או שהם לא ידעו, אבל הם הבינו שיש פה, כשמגיע אלוף פיקוד יש עוד כלי רכב שנמצאים לידו, וכמובן שהם מפעילים את הרחפן נפץ. אתה לא צריך מודיעין מדויק כל כך כדי לדעת, כשאתה רואה רכב אתה מפעיל אותו. הרמטכ"ל גם היה שם, היה שם גם ראש הממשלה, היה גם שר הביטחון כמה וכמה פעמים, והיינו גם אנחנו כשאנחנו היינו שם. אז שיגרו רחפן מן הסוג הזה והצליחו לפגוע בו. זאת אומרת, הפעילות הזאת נמשכת כל העת. היום זה הותר לפרסום. אין ספק, מדובר ב... על פי הגורמים צבאיים, ביטחוניים, שאמרו לי, יש להם מגמה, יש להם אסטרטגיה חדשה שמכונה צייד מפקדים, כדי לפגוע במורל, כדי לפגוע בכוחות, כדי לשבש את הפעילות של כוחות צהל. והפעילות הזאת היא בהחלט מטרידה, כי כמו שאומרים חיילים, אתה לא יכול לדעת מאיפה זה מגיע, עד שאתה מברר, עד שאתה רואה, עד שאתה יורה, עם רובי צייד הכי, זה ש, ש, שהם צידו אותם עכשיו, עם רובי צייד הכי בסיסי, אתה יכול לפגוע בו רק כשהוא מגיע אליך. אני מקווה שבתוך זמן קצר, הטכנולוגיות המפוארות שלנו, צריכו להביא תשובה לאירועים האלה. אני רוצה להגיד רק בחודש האחרון, היו 613 הודעות קבלת אחריות, של החיזבאללה על שיגור רחפנים. מצד שני, חיסלנו 700 ראשי ופעילים, פעילי חיזבאללה. הרמטכ"ל אמר את מה שאמר היום, ביקר באמת ודיבר, אני לא יודעת למה הוא התכוון, שהוא אמר, זו עת למנהיגות, לנחישות, להתמדה, אולי ביקורת על כך שבעצם לא נותנים להם לפעול. הם רצו לפעול בדחיה, ביום שני, בבוקר, הודיע שר הביטחון, הודיעו שר הביטחון וראש הממשלה שצהל יפעל בדחיה. כמו שאני מבינה מאנשי הביטחון, אותם אלה שהיו בדחיה, אותם מחבלים שעבדו עליהם במשך תקופה מאוד ארוכה כדי להגיע ליעדים האלה, מודיעינית עבדו עליהם, ברחו. אז אני...
0: ברחו
5: מה שהיה הוא שיהיה. כן, הודיעו להם ביום שני בבוקר שראש הממשלה הנחה.
0: כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית.
5: תודה רבה.
0: ואנחנו עם רון אוחנה סעדון. שלום לך, ערב טוב.
6: ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, את במשגב עם. תגידי את מה שלומך.
6: אני במשגב עם. לא שקט פה בכלל. ממש לפני רגע היו פה מסוקים וירי ממסוק ושלושה עירותים. הפסקת אש זאת לא. זה הרבה דברים אחרים, אבל הפסקת אש זאת לא.
1: מצד שני, שאנחנו מסתכלים על ה... אני מסתכל עכשיו על התמונה שלך, שהצלם שלנו נותן לנו, ומאחורי גן שעשועים, ילדים, משחקים, רוצים לשמור על שגרה.
6: חד משמעית, וגם באמת חבל שלא, כי משגב עם זה אחד המקומות היפים בארץ, וכשיש מזג אוויר כמו היום, אנחנו מנצלים אותו בכל הכוח.
0: תסבירי איך זה עובד, איך שומרים על שגרה בתוך האירוע הזה, הרי הפחיתו גם את הנחיות פיקוד העורף, ואני קורא ושומע שממד אין לכם בבית.
6: לנו אין בבית ממד, לא, יש לנו מקלט במרחק של כדקה הליכה.
0: אבל אין דקה, יש לכם דקה?
6: ספציפית בגן שעשועים. לא, אין לנו דקה, אנחנו נשארים בבית, ואם אנחנו רואים שהאירועים מחמירים, אז אנחנו מאורגנים לשינה במקלט במקרה הצורך. יש לנו שם מזרונים ואת כל הציוד הנדרש, שזה כבר קרה. כבר בילינו חודש שלם במרץ בממד. אבל לטובת הילדים, לטובת הבריאות הנפשית שלנו, אנחנו חייבים גם קצת להיות בחוץ, קצת לחיות את החיים האלה ואת השגרה הזאת.
1: אני חייב להגיד שקשה לי להבין איך זה מסתדר ביום-יום, גם זה שיש בעצם דקה הליכה למקלט, כשאני מניח שהרחפן הוא מיידי, כן, אין לזה התראה מסוימת. וגם שממש צמודים לגבול.
6: נכון, אני אגיד שממש בשבוע שעבר היה פה רחפן שעבר ברמת השלוש מטר מעל הראש של הילדים, ממש פה בגן השעשועים הזה. וזה נטרל אותנו לכמה ימים ברמות החרדה שלנו, ואני לא יודעת אם שומעים, אבל הרעשים לא מפסיקים.
0: שמענו עכשיו, תני לנו פרשנות בומי, מה שמענו ברקע?
6: אם הייתי יודעת לזהות, מבחינתי בום זה בום זה בום, וזה מפחיד באותה מידה.
0: Fair enough.
6: שלנו, שלהם, זה מפחיד.
0: כן. את אומרת שתפס אתכם בשבוע שעבר רחפן בזמן שהייתי עם הילדים בגן שעשועים. איך זה נראה? ממש עבר מעליכם?
6: כן, פתאום שמענו זמזום חריג והסתכלנו למעלה וראינו רחפן נפץ והסיבים האופטיים שלו היו פרוסים ממש בנקודות רבות בקיבוץ. אספנו אותם, ממש השבוע אספנו את האחרונים.
1: את הסיבים בעצם שמחזיקים אותם.
6: וכמה רגעים לאחר מכן שמענו בעצם בום בשטח הכינוס.
0: כלומר, הרחפן היה מיועד סמוך לקיבוץ, כן.
6: כן, היה שם באמת, היה נס מאוד מאוד גדול שהרחפן המשיך הלאה. אני מניחה שזה מורכב מזה שגם לא היה פה אבא מכיתת הכוננות בגן שעשועים, וגם שמי שישב מאחורי הרחפן הזה וראה במצלמה ילדים, אמר, טוב, שנייה, אני אמשיך לחיילים.
0: וואו.
6: אני ארחם עליהם. אבל התחושות הן קשות, וזה שאומרים לנו הפסקת אש ו... אני שולחת את הבן שלי בבוקר בהסעה, בחרדה גדולה, אבל לטובת הבריאות הנפשית שלו אני עושה את זה. ומנמנמים אותנו ומחזירים אותנו לימים שלפני השביעי באוקטובר, והחוויות הן קשות.
1: איך נראית השגרה של הילדים?
6: קמים בבוקר, הולכים למסגרות החינוך, לבית ספר לגן. לבית ספר זה בהסעה, זה קצת יותר מפחיד, אבל סך הכל באמת הבנים שלי חיכו מאוד מאוד לחזור הביתה בזמן הפינוי, וזה מחזיק אותם, התחושה הזאת של הבית.
0: כלומר, לא עברה המחשבה אולי להתפנות שוב, אפילו מרצון.
6: אחרי הפינוי, אפילו לא לרגע, כל עוד לא אומרים לי, גברת, זה שטח צבאי, את נדרשת ללכת מפה, אנחנו פה. הקהילה שלנו היא חזקה, אבל היא גם עייפה, היא צריכה עזרה.
0: ברור.
6: היא צריכה שמישהו במדינה ייקח אחריות על האירוע הזה ולא יגרום לנו להרגיש בשר תותחים יותר. אנחנו באמת מזמינים את כל חברי הכנסת, את וויטקוף, את כל מי שאומר הפסקת אש, לבוא ולחוות איתנו את הפסקת האש הזאת ולהבין שאי אפשר לנהל ככה חיים.
0: אני אשמח לראות את וויטקוף מתגלה שם במדלשה. אני חייב לשאול...
6: חד משמעית.
0: אני שומע הרבה, ואני חושב שיש הסכמה רחבה, שאי אפשר להמשיך ככה. מה זה שגרת האש הבלתי נסבלת הזאת, עם קצב של שני הרוגים בשבוע? לא חושב שזה משהו שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לספוג. אבל מעניין אותי לשמוע ממך מה את מצפה שיקרה אחרת, כי ישר עולה השאלה, אוקיי, מה האלטרנטיבה? נקרא לחיילים לחזור בחזרה וחיזבאללה יהיה חופשי לגמרי בשטח? מה נעשה?
6: אני מצפה שאם אני רואה רחפן פה, בבית שלי, שהוא בתוך מדינת ישראל, אני לא גרה במקום שלא מוגדר כמדינת ישראל, אז יעשו תקיפות יותר נרחבות. אני לא יודעת, אני באמת לא פוליטיקאית והפתרונות לא אצלי, אבל שיעשו מה שצריכים כדי לשמור עליי ועל הילדים שלנו, כי אם אנחנו לא נהיה פה, הגבול יזוז עוד קצת פנימה לתוך מדינת ישראל. ויהיה לנו עוד קצת פחות שטח.
0: ברור ומובן לגמרי.
6: יש פה אנשים חזקים, אבל הם גם לא בלתי שבירים.
0: אין ספק. רון אוחנה סעדון, תושבת מסגבה. אמרת גם שהקהילה שלכם חזקה, אז ממש יש המשך פעילות קהילתית ונפגשים וקורים דברים תוך כדי?
6: בוודאי, כמה שאנחנו יכולים. בימי שלישי יש לנו מפגש קהילתי שקוראים לו קפה קהילה, ששתי חברות קהילה פה מנהלות. יש לנו, כן, הרבה מאוד דברים. הפעילות הקהילתית בגן שעשועים, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים.
0: יפה.
6: משתדלים מאוד להקשיב להנחיות, אבל הקהילה יותר חשובה לפעמים.
0: אנחנו איתכם, רון אוחנה סעדון, שמרו על עצמכם. תודה רבה שדיברתי
6: איתנו. תודה רבה. שיהיה ערב נעים.
0: וואו.
1: אתה יודע, אני חושב, לא הספקנו בדיוק אולי לשאול, לדון איתה בזה, אבל זה לא רק את התושבים. מה שמטריד אותי זה הנרמול של הסיטואציה. זה שאנחנו הפכנו להיות אדישים לגמרי לאירוע הזה.
0: אנחנו במרכז.
1: אנחנו לא, אנחנו כחברה ישראלית וכעם ישראל, לא. אני חושב שכולנו, גם כתקשורת, גם כחברה ישראלית ובכלל, אפילו כפרטים, לאו דווקא לאירוע שלה, כמו לאירוע של הלוחמים ושל הלחימה שם. אתה יודע, לפעמים יוצא לדבר עם חברים שלי שעכשיו יצא הגורל והם בתורנות שם בלבנון, ואתה שומע על היום-יום שלהם ומה קורה ומי רמת השגרה עצמה שלא יוצאים הביתה כי אין כוח אדם וצריך לטחון שם, עד רמה המבצעית שאתה באמת צריך להתגונן ממשהו שאתה לא חשבת עליו מעולם, אותו רחף הנפץ, עד האירוע הזה שבו יש לך הותר לפרסום כמעט כל יום, ואומרים אנשים, אני מרגיש שחזרנו לימי הרצועת הביטחון או משהו באזור, אם תסתכל, סליחה שאני מדבר פה על סטטיסטיקה של שכול והרוגים, אנחנו
0: בקצב הרבה יותר מהיר של עבדות, חד משמעית.
1: ברצועת הביטחון, אולי בזיכרון הקולקטיבי, יש הרבה אנשים שאומרים, אני זוכר, היה הרוג כמעט כל יום, היו, ובאמת סליחה על הסטטיסטיקות, אבל בכל זאת אני רוצה כדי להמחיש איפה אנחנו נמצאים כרגע, היו באזור 415 הרוגים ב-15 שנה, בערך זור 20, 30, 40 בשנה,
0: כן.
1: ברצועת הביטחון. זה הייתה תקופה נוראית וטרגית, אבל אנחנו נמצאים כאן במצב זהה ואף חמור יותר מבחינת איך שזה נראה ביום-יום, אבל פה, בניגוד לאז, שזה היה בלב צומת לב הציבורית, האירוע לצערי, אני אומר את זה בכאב גדול, התנרמל ביום-יום של כמה שזה נמצא בשיח וכמה שאנחנו מדברים על זה, וזה, אני אומר משהו שהוא מאוד מאוד כואב, אבל זה מציאותי כרגע.
0: כן, אני חושב שיש הסכמה רחבה סביב הדבר הזה. השאלה היא, מה באמת האלטרנטיבה? האלטרנטיבה כמו אז ברצועת הביטחון, לסגת ולתת לחיזבאללה לעשות שם מה שהוא רוצה. ראינו שהוא עשה מה שהוא רוצה, זה גם לא היה טוב. זה יכול להיגמר הרבה הרבה יותר גרוע. להגיד שהמצב הנוכחי הוא טוב, חד משמעית לא, אבל כשאני שומע את הירי של צהל ככה ברקע, שאנחנו מדברים עם רון סעדון, ואני רואה כל האנשים סביבי שמקבלים עכשיו צווי מילואים ללבנון, וגם אתה, ומה שסיפרת עכשיו, אז אני אומר, לא נרמלנו. יש פה, לפחות האגף המשרת של העם, נותן כתף לאירוע הזה.
1: אנשים, כן, אנשים נותנים כתף לאירוע.
0: האם ההנהגה אמיצה מספיק, כפי שראינו השבוע? תשובה היא לא.
1: והשאלה גם אם נרמלנו את זה שזה מלחמת, לא רוצה להגיד מלחמת נצח, אבל מלחמת שנים תמיד היה ידוע בשיח הציבורי שיוצאים למלחמה, זה משהו שהוא... שיש לו מטרות ויש לו זמן גם.
0: תפיסת הביטחון של בן גוריון, אין ספק שאנחנו כבר לא בעידן של המלחמות הקצרות.
1: זה חלק מזה, וזה... בסופו של דבר אני אומר את זה בכאב, וכתיאור מציאות, אפילו לא כאיזה דעה.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחר כך נברר מה עלה בגורל 62 העצורים החרדים מבית סולברג אתמול, ונדבר עם השופט ירון לוי, יושב ראש נציגות שופטי ישראל.
7: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
14: אנחנו כאן.
0: 5.25 חזרנו, ואנחנו עם הדיון בערכת מעצרם של 62 קיצונים חרדים שהתפרעו אמש בבית משפחת השופט סולברג באלון שבות. איתנו חיים גולדיץ' כתבנו מבית המשפט, מה קורה שם?
15: אז כן, ישי ורועי, באמת דרמה יחסית בבית משפט השלום בירושלים. הרבה שנים לא ראינו כזה דיון גדול. עשרות עצורים שמובעים פה במסות, חלקם הגדול לא הזדהה, לפחות 10 או 12 חשודים בכלל לא מסכימים להזדהות בפני המשטרה, בפני בית המשפט, נקראים פלוני אלמוני. המשטרה ממספרת אותם בכל מיני מספרים אקראיים בשביל לדעת מה עושים איתם. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-12 יום, שזה ימים נכבדים מאוד לעבירות. העבירות הם הישג הזק לרכוש במזיד, התנהגות עלולה להפר את שלום הציבור, עבירות כאלה. כרגע עוד לא ניתנה החלטה, אבל יש שלושה שופטים שדנים במקביל בשלושה אולמות על העצורים. המשטרה פיצלה אותם לקבוצות. לפחות מאחד הדיונים אנחנו יכולים להדכן שהשופט נוזף במשטרה. חברו 20 שעות מאז האירוע כמעט, ועדיין המשטרה אומרת שהיא לא פרקה את התוכן המצולם, המדיה, מה שיכול לאפשר לייחס בכלל ראיות כנגד החשודים הללו. אי אפשר עדיין להעריך מה יקרה, אבל נשמע מהטון של השופטים שיכול להיות מאוד שיהיה פה שחרור מובהק, ויש פה איזשהו מאבק בין המשטרה והמדינה בעצם, לעדה החרדית שהוציאה אתמול את ההפגנה הזו, להגיד פה, היה פה חציית קו אדום, שאלה אם האירוע הזה בכלל יעבור את הסף המשפטי בשביל להעריך...
0: שנזכיר, בתחילת השבוע פרצו מפגיני הפלג הירושלמי לתחנת המשטרה בבית שמש, כל העצורים שוחררו מטעמים שאין ראיות נגדם.
15: נכון, העצורים שם נעצרו והיו בכלל בכביש 38, זה סמוך, אבל הם לא היו באותו זירה. פה זה מקרה טיפה שונה, כי אפשר להגיד שהם היו באותו אירוע, מיוחסים להם ההימצאות במקום, ועבירה בצוותא, מה שעלול כן להגיד את המסוכנות הנובעת מהם, אבל עדיין מבחינת עילות המעצר והראיות, שזה המרכיב העיקרי להחזיק אנשים במעצר, קשה להאמין שבית משפט יחליט להאריך מעצר של 60, לפחות 60 עצורים בעבירות כאלו, שאנחנו מדברים בסוף זה עבירות חמורות, כן? הגיעו פה לבית של שופט, שברו את החלונות, נזקו את הרכב, את הציצים, את הגינה, אבל עדיין, אם אתה לא אומר מי עשה מה, קשה מאוד להחזיק כל כך הרבה אנשים במעצר. ראינו את האתגר שניבט למשטרה מכל האירוע הזה, להחזיק כל כך הרבה אנשים. אוטובוס אחד של עצורים נעצר אתמול אחרי האירוע הזה על ידי המשטרה, הוא קו כולו עם כל עשרות החשודים לתחנת קריית ארבע, תחנת חברון, ולאחר מכן הובא לפה. היה באמת קושי רב במשטרה, גם להביא את העצורים לפה, גם לנהל את כל האירוע הזה, הרבה מאוד כוח אדם שנדרש, גם לנהל את הדיונים האלה. והשאלה אם זה יישאר באמירה באלמה כהרתעה למגזר החרדי לגבי החציית קו אדום הזה, או שבאמת זה יעבור במבחן המשפטי, ובעצם אפשר יהיה להאריך מעצר פה. אירוע שבאמת עכשיו נראה מה קורה פה, אבל באמת גם האפשרות פה ששלושה שופטים דנים בתיקים על אותם עבירות באותו אירוע, ויכול להיות שכל אחד ייתן החלטה שונה, יש לזה משמעות. אנחנו, מה שנקרא, דקות יגידו ונראה מה ההחלטות ונעדכן.
0: דקות יגידו, זה יפה. חיים, תודה רבה.
1: אני מצקרן להבין מה יהיה שם בסופו של דבר.
0: ערכות מעצר קבוצתיות, לדעתי, זה דבר שלא היה מאז ההתנתקות.
1: לא, זה קורה הדברים האלה, ובסוף אתה מגיע לשופט, אתה אומר לו, כל השישים, הרי זה לא כל השישים ניפצו את הרכב, ולא כל השישים עשו את הבלגן.
0: בשאלה אם זה...
1: לפחות שוב, יכול להיות שברמה המהותית כן, אבל ברמה המשפטית, שאתה בא לשופט, מבקש בימי מעצר, אתה צריך לבוא עם משהו הרבה יותר קונקרטי, מסקרן אותי לדעת מה הם יעשו. בטח שחלק אפילו לא מזדהים ולא אומרים מי הם.
0: נשיא בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור אהרון ברק, התראיין היום באופן בלעדי לתמר אלמוג ויפעת גליק, והוא בעקבות האירוע הזה, בוא נשמע את דבריו.
16: זה לא מתחיל עם החרדים וזה לא נגמר עם החרדים. זה מתחיל עם האיש שסתם לי את הנסיעה ברכב, וזה ממשיך לאלה שהם באולם בית המשפט מתפרעים, והתפרעות באולם בית המשפט הופכת להיות התפרעות בעולמו של השופט, ובהתחלה זה התפרעות מילולית, ובריינות מילולית הופכת לאט לאט לבריינות אלימה.
0: כן, 5:30 עכשיו, ואנחנו עם השופט ירון לוי, שהוא יושב ראש איגוד נציגות שופטי ישראל, סליחה, לא היה לי את המילה המדויקת.
1: ויש שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. תיארנו אותך נכון? בוא נתחיל כך, כן.
17: נכון מאוד, יושב ראש נציגות שופטי ישראל, ואנחנו חברים בארגונים הבינלאומיים של השופטים, גם בארגון האירופאי של השופטים וגם בארגון הבינלאומי של השופטים.
1: אתה יודע, אני אקדים ואומר ואגיד שזה מאוד נדיר, אני חושב כן. הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, למרות שיושב ראש נציגות השופטים, אתה שופט מכהן, יש משפט מחוזי בתל אביב, מאוד נדיר שאנחנו מראיינים בטח בשידור חי שופטים, אבל אני חושב שאנחנו בסיטואציה חריגה. מה גורם לך לבוא ולדבר איתנו?
17: זה נכון מאוד.
1: מה גורם לך לבוא ולדבר איתנו בסיטואציה כזאת?
17: באמת האירוע שקרה אתמול, זה נשמע כבר כמעט קלישאה, אבל באמת זה חציית קו אדום, אירוע חמור שלא היה כדוגמתו, והוא לא רק פגיעה בשופטי ישראל, אלא ברבדים הרבה יותר עמוקים, מפני שהאירוע הוא לא אישי של השופט סולברג, אלא כשמגיעים לביתו של שופט, בגלל התפקיד שלו, כדי להפעיל עליו לחץ או מורה, בגלל הפסיקות שלו או התפקיד שלו, הפגיעה היא בכלל השופטים. ופגיעה בכלל השופטים זה פגיעה בכלל הציבור. כי הציבור, לציבור חשוב שהשופטים יהיו בלתי תלויים ולא יחששו מדבר. הציבור רוצה לדעת שכשהוא נכנס לאולם בית המשפט, לשופט יש רק מורה הדין, והוא רוצה, הוא יפסוק בהתאם למצפון שלו ולעשיית הצדק. וזה העצמאות השיפוטית, אי התלות, היא לא פריבילגיה של שופט. היא הזכות של כל אזרח לקבל משפט ללא פחד וללא מורה. ואם הציבור לא יעמד על הרגליים האחוריות כדי להגן על זה, אז הציבור בכללותו ייפגע. והיום זה השופט סולברג, ומחר זה יכול להיות שופט אחר, ומחרתיים זה יכול להיות בעל משרה ציבורית או נבחר ציבור אחר שעלול לקבל החלטה לא פופולרית. וברובד עוד יותר עמוק, אם אתם רוצים, בסופו של דבר, השאלה העמוקה יותר היא, איפה מוכרעות מחלוקות בחברה דמוקרטית, במדינת ישראל, בבית המשפט, באמצעות מוסדות המדינה והליך משפטי, או מול ביתו של השופט באמצעות אלימות ברחוב. ולכן, אפשר, עוד משהו או שאתה רוצה לשאול?
0: בוא נשמע
17: אותך לסוף. אוקיי, אז בגלל החריגות של האירוע, אנחנו החלטנו לנקוט באופן קורלטיבי גם בצעד שאני לא זוכר מתי עשינו, אני כ-30 שנה שופט, ואני לא זוכר מתי שופטי ישראל נקטו בצעד זה. החלטנו על אספות הסברה ביום ראשון, להפסיק את הדיונים למשך שעה, כדי לראות איך המערכת מתמודדת עם הסיטואציה הזו.
0: תגיד, מבחינת הבטחה, גם בביתו של השופט סולברג וגם בכלל השופטים, יש אמצעי הבטחה שמגינים על שופטים מהתפרעות כזאת?
17: באופן כללי, השופטים הם כאחד האדם. לא, אין שום הבטחה מיוחדת, אלא אם יש צורך או חשש או איום מיוחד. אני ראש הרכב פשע חמור, ובעבר הייתי מאובטח, אבל כשהיו איומים קונקרטיים, הבטחה קבועה יש רק לנשיא בית המשפט העליון, ביותו אחד מסמלי השלטון. לגבי לא שופטים מצלמות? אחרים, זה בהתאם לאיומים קונקרטיים.
0: ואפילו לא מצלמות?
17: לא. מטעם המערכת או על חשבון המדינה, שום דבר. אני יודע שיש שופטים שעושים את זה באופן פרטי, אבל זה לא קשור למערכת. בוודאי, אני מניח שזה קשור בחשש שלו, של אותו שופט ספציפי, אז השופטים דואגים לעצמם, אבל זה לא מערכתי.
1: אתה חושב שיש מקום לשנות את הנוהל הזה לנוכח המציאות הזאת היום? לתגבר הבטחה על שופטים, לתת הבטחה על שופטי עליון או שופטים אחרים?
17: אני חושב שמה שצריך לעשות זה באמת שינוי עמוק יותר שמתחיל בשיח הציבורי. אני חושב שנשיא בית המשפט העליון דיבר על זה בנאום שלו לפני כמה ימים, וגם הנשיא ברק, ככה כשהמתנתי לכם והשמעתם איזה סלוט מהרעיון איתו, אז המרחק בין שיח ורטוריקה מתלהמת לבין אלימות קצר מאוד. ועל זה צריך לתת את הדעת. גם נבחרי הציבור שלנו, כשהם מדברים על שופטים ועל בתי המשפט בביטויים, נגיד, מתלהמים, אז יש לזה מחיר. זה מחלחל. וזה מוביל למעשים כאלה שהם באמת לא הגנה רק על הרשות השופטת, אלא הגנה על הציבור ועל החברה הישראלית. כי הפגיעה היא לא רק פגיעה בתלות, באי התלות השיפוטית, אלא בשלטון החוק. אם אין קווי גבול, זה לא מחאה מה שהיה אתמול. זה עבריינות.
1: השופט לוי, אני מנסה להבין, זאת אומרת, אנחנו עושים להפיין גם את מי שהיה אתמול, אבל אנחנו מבינים שזה פלג מאוד מאוד קיצוני, אנטי-ציוני, לא מכיר במוסדות המדינה, אפילו אנשים שלא מזדהים בבית משפט, אפילו לא מקשיבים לנבחרי הציבור. עד כמה זה באמת מייצג את הלך הרוח בחברה הישראלית, וזה לא איזשהו מקרה, אולי, לא רוצה להגיד פרטי, מקרה מאוד מאוד, מאוד קיצוני, שלאו דווקא הוא תוצאה של הקצנת השיח. או שאנחנו...
17: עם מי אני אדבר?
1: עם רועי. מי זה? רועי ינובסקי.
17: רועי. אז תקשיב, רועי. שופט ישראלי, בתי המשפט הישראלים, דנים בכל חלקי החברה הישראלית. אנחנו לא עוסקים בזהות של המפגינים, אלא במהות המעשים. וחשוב שכל חלק, כל זרם, כל בעל דעה בחברה הישראלית, שהוא ייכנס לבית המשפט, הוא ידע שהוא מופיע בפני שופט שלא פוחד מכלום. על זה צריך להגן.
0: אני רוצה, כבוד השופט, לשאול, מאידך, כן. אני שומע גם פוליטיקאים בקואליציה, ושלא ישתמע חלילה שיש לי איזו הזדהות עם סוג כזה של טענות, אני שומע שאומרים, היו לנו בשלוש שנים האחרונות הרבה מאוד הפגנות מול בתים של נבחרי ציבור ושל מקבלי החלטות. הפגנות חלקן כללו התפרעות, ובאופן כללי אנחנו רואים רפיון אכיפתי, נאמר זאת כך. אפשר במדינת ישראל לחסום כבישים בלי לשלם על זה שום מחיר פלילי. אפשר לעשות המון המון פעולות, כולל הפרעה דרמטית לסדר הציבורי ואיום על בעלי תפקידים, ואין אכיפה על הדבר הזה. אז אולי זאת הבעיה, והם שואלים מה נזכרתם עכשיו. אני אומר להפך, בוא ניקח את הדבר הזה ונרתום אותו לאכיפת ברזל נגד סוג כזה של פעולות.
17: אנחנו מגינים על הערך הזה של העצמאות הרשות השופטת. צריך לעשות הבחנה ברורה בין מחאה ציבורית לגיטימית לבין אלימות. מה שהיה אתמול זה אלימות, ואני מגנה כל אלימות, ואני מגנה כל פגיעה בבית של נבחר ציבור, בבני משפחה של נבחר ציבור. זה אסור בתכלית האיסור, ואת זה צריך לאכוף. אין שאלה בכלל, וזה לא קשור לזהות המפגינים. ימין, שמאל, מרכז, דתיים, חילוניים. זה שלטון החוק, ועל זה צריך לשמור. ועל הקווים האלה, כן. אני רוצה להגן.
0: אני עוצר אותך רק לרגע כדי לעדכן שיש כעת אזעקות, כן. בכפר גלעדי, כפר יובל, מטולה ומשגב עם, בעקבות התראה מפני ירי טילים ורקטות. אנחנו במסגרת הפסקת האש שבתוך הפסקת האש. סגור סוגריים, בבקשה תמשיך.
17: כן. אוקיי, אז אני אומר, שוב, השורה התחתונה היא שבאמת לא זהות המפגינים, ולא משנה מאיזה צד הם, אלא המעשה עצמו. ואם המעשה עצמו אסור, אז צריך לאכוף אותו. אם מדובר במחאה לגיטימית, זה בסדר גמור. גם מחאה וביקורת נגדנו, נגד הרשות השופטת, זה בסדר גמור. מותר לבקר, מותר לחשוב אחרת, אבל אלימות בשום פנים ואופן לא. אסור ששופט יהיה מפוחד. אסור ששופט יחשוש להיכנס לאולם. אסור שהמדיין, הציבור, יחשוב שחס וחלילה אולי השופט פוחד. אסור. וזה אינטרס ציבורי, זה לא רק אינטרס שלנו, השופטים.
0: כבודו סבור שיש מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי.
17: אני חושב שמחאה מותר למחות במסגרת, אבל מותר בחוק, זה בסדר גמור. אני לא רוצה לחוות דעה על מקרים קונקרטיים, כן. שלא בפניי.
0: שלא חלילה אגרור אותך בלשונך, השופט ירון לוי, יושב ראש נציגות שופטי ישראל. כן. מודים לך מאוד על הרעיון הזה, ותודה רבה.
17: תודה רבה לכם.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך נהיה בסיפור כואב. שנתיים ושמונה חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, נמצאו אתמול עצמות אדם בכפר עזה, נבדק למי אין שייכות.
18: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
19: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
22: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה?
2: עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: זה בסד.
23: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסד.
23: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסד.
23: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
4: זה בסד.
24: אנחנו כאן.
1: חזרנו כאן הערב ואנחנו עם הסיפור הבא. אתמול, שנתיים ושמונה חודשים אחרי 7 באוקטובר, נמצאו בשכונת דור צעיר בכפר עזה עצמות אדם. הם נמצאו על ידי אורי זיני, עוד מעט הוא יהיה איתנו, ונבדק אם הם שייכות לאחיו נראה לזיני, זכרונו לברכה. יש בדיקה עכשיו איזו, אני מניח שכבר יש כבר תוצאות בעניין. אנחנו נגיד שלום לאמיר זיני, אביו של נראה לזכרונו לברכה, וגם לאורי האח, שאתה מצאת את העצמות, נכון, אורי?
25: נכון, נכון מאוד.
0: ויש תוצאות כבר לבדיקה הזאת?
25: כרגע קיבלנו איזשהו עדכון, אבא בדיוק יגיד על העדכון שהותקנו בו.
26: כן. טוב, לצערנו קיבלנו עדכון שזה לא נראה. מאוד קיווינו, מאוד רצינו שכבר יהיה קצה חוץ סוף סוף אחרי 2 ו-8 חודשים. אבל זה לא. הדבר הזה רק מראה... השטח לא מזוכה, יש פה בעיה קשה, יש לנו בעיה קשה עם הכל, וצריך לראות איך פותרים את זה, ואנחנו חייבים שכולם ירתמו, כולם יעזרו. זה לא ייתכן שאנחנו כמשפחה עושים את זה לבד. אך לא צריך למצוא את העצמות של משהו שחשוד של אח שלו, קודם כל. מצד שני, תושבי כפר עזה גם רוצים לחזור לפה. לא רוצה לחשוב אם שזה ילד היה מוצא את זה גם. פה נדרש עשייה מהירה וזה, נדרש תיקון דחוף, תיקון לכל מה שקורה פה בזה. אחד, הנושא של נראל חייב לעלות למודעות. חטוף שלא חטוף, זה לא פשוט. לא פשוט לישון עם מחשבה שאולי זה נמצא באיזה סקית בידי מחבל באיזשהו מקום, או בשטח, או פה, או קבור, או לא יודע מה. זה אחד. ודבר שני, לטטא את זה מתחת לשטיח, זה גם לא דרך. לא יודע מה קורה.
25: אני רק ידייק את הדברים כרגע מהנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נכון לעכשיו, עד היום, כל פעולה שנעשתה קרתה בגללנו. לא בגלל גוף כזה או אחר שהזיז איזשהו משהו, אלא אנשים בתוך הגוף, אבל זה לא הגיע כאיזושהי פקודה מלמעלה. והדבר הזה חייב לקרות, כדי גם לסגור את המעגל הזה,
0: אורי, תסביר לנו,
25: האירוע
0: תסביר
25: הזה,
0: תסביר לנו רגע מה,
25: כל הדבר הזה.
0: איך, מה קרה טכנית? אתה מגיע עצמאית לשכונת דור צעיר בכפר עזה ומחפש חלקי גוף?
25: בגדול מה שאתה אומר זה נכון, זה מה שאנחנו עושים כבר 2.5
26: כל יום.
25: כל יום, כל היום. על בסיס יומיומי, כל אחד מאיתנו. ומה שהיה אתמול זה פשוט היה באמת במקרה. בשביל המרכזי שבו עוברים מאות אנשים ביום בסיורים, וממש נתקלתי בזה כמו שנתקלים באבן. זה היה כבר מהמבט הראשוני, רואים בדיוק במה מדובר.
0: מה, בשרידי?
25: זה בגדול בפן הטכני.
0: שרידים של...
26: לסת.
25: זה לסת עליונה עם האזור של ארובת האף.
0: בשביל הראשי, איפה שעוברים מאות מסיירים.
25: נכון,
26: כן.
1: וואו. תחזירו אותנו אחורה, גם לשבעה באוקטובר, וגם למה שקורה אחר כך, מתי שאתם בעצם מבינים שאתם צריכים להתחיל בסוג של חיפושים, מהסוג הזה. או לפחות לרתום,
26: אנחנו...
1: להעלות את זה כמו שאתם אומרים היום,
26: אנחנו...
1: שהכירו את הסיפור.
26: בוא...
25: כן.
26: תראו, אני קודם כל, כדי לחזור אחורה, אז אנחנו חוזרים. שביל העשירי נותק הקשר עם נירל, שבוע שלם נהדרות שלו ושל ניב.
0: ניב רביב שחברתו.
26: זיהוי, כן, ניב זאת הרוסה שלו. זיהוי, קבורה ביחד וכן הלאה. בקבורה ידענו שהייתה איזושהי השחתה, כי לצערנו קשה לדבר על זה, אבל הגופה הייתה מוגזמת לכל הכיוונים. נתנו לי את ההרגשה כאילו זה שרוף ותעזוב את זה. אני רציתי לראות את הגופה. טעות שלא התעקשתי. אולי הייתי צריך ממש לדחוף אנשים ולהתעקש. אז זה לא קרה באותו רגע. עוברים 4.5 חודשים אחרי זה. מגיעים לתאריך ה-25/2/24. אנחנו מוזמנים ללאב 433 לשמיעת ממצאי חקירה, כיוון שהחקירה הסתיימה. חקירה הסתיימה, וקוראים לנו לבוא לשמוע את הממצאי חקירה, ואנחנו מגיעים לשם, והם לא חושבים לספר לנו שאין ראש. והם מתחילים איתנו במה אתם רוצים לדעת, כמו... כאילו אנחנו בחקירה ולא להפך. ואז הם אומרים לנו שהוא נמצא בקדמת הבית. פה ישר בתשובה הזאת הבנו שלא הייתה חקירה, כי ידענו מה קרה בקדמת הבית, לא ידענו מעבר לזה. ואז דרשנו לראות תמונות, וכשדרשנו לראות תמונות אז נאלצו להציג לנו את התמונות שקיימות אצלהם, והתמונות הן משורה. ואז גילינו שנראה לעבר קריטת ראש, מחבלים ערפו את הראש שלו לטובת סחר, כדי לקחת את זה, רצו את הראש שלו. ופה מתחיל אירוע, האירוע הזה מתחיל חקירה עצמאית שלנו. תוך 3 דקות ידענו מי החייל שחיסה את נראה, את הגופה של נראל, איפה הוא שכב, מתי, הכל, ידענו הכל. והתחלנו חפירות, סינון אדמה, חיפוש, פעולות לא נורמליות למשפחה לבצע, אבל אין פה הרבה ברירה.
0: ושמעתי גם קודם, אמיר, גם אורי אמר לנו שבעצם כל פעולה שקרתה עד היום בחיפוש, אתם יזמתם אותה.
26: זה אנחנו.
0: ואתה רוצה להגיד שהמדינה, שמענו הרי על כל מיני מבצעים של רשות העתיקות ודברים, לא היה חריש עמוק בכל האזור הזה ובשכונות האלה כדי לזכות אותם עד הסוף?
26: בוא נדגיש,
4: לא, קודם כל חד משמעי לא היה עד הסוף, במאה.
26: עד הסוף לא היה, כי עובדה, העובדה שאתמול נמצא, זה אומר שלא היה עד הסוף. הכלים שעומדים בפני זה, זה כלבים וכו' וכל מיני דברים כאלה, ואם אנחנו מסתמכים רק על הכלבים, אז ראינו הרגע מה יוצא. זה לא, אי אפשר להסתמך רק על זה. משהו או שצריך להיות יסודי, או שאל תעשו. אתם אנשים עם כל האמצעים שיש, זה הכל עניין של ניתוב אמצעים. גם כרגע כשאנחנו מדברים, וזה כאילו עוזרים לנו מכל מיני גופים בצבא, שזה לא התפקיד הרשמי שלהם וכולי, החקירה היא של משטרת ישראל, גופים בצבא עוזרים לנו כי הכירו את נראל, או דברים כאלה, או הסיפור נוגע ללב, אני לא צריך שיעזרו לי, אני צריך שמישהו כבר יקום ויגיד, אחריותי, עזוב, תשבו בבית, אני מביא את הראש של הבן שלכם. אין שום גוף במדינת ישראל. איך ייתכן שמהשביעי לעשירי עד היום, שום גוף לא בא ונפגש איתי, שום גוף ממשלתי, תגידו מה קורה פה? זה עקום.
4: אני רק רוצה להוסיף ולהגיד שממש מהארבעה חודשים האחרונים, כן, גם הגופים הממשלתיים הותקנו בדרגות הכי גבוהות, מה שנקרא, ובארבעה חודשים האלה, כשאומרים לנו שעושים הכל, גם בצד אדום, אני מלפני 3 חודשים, אני ואחים שלי וכולי ואבא, ומקבלים הודעות מחיילים בעזה שנתקלים בראשים, שהם בכלל לא מודעים לזה שצריכים לעבור בדיקה, ולא מודעים בכלל לדברים כאלה שקרו. ועם כל הכבוד, אנחנו לא המקרה היחיד. אז מדברים פה על ועדת חקירה, ממלכתית, ממשלתית, מדינית, או כל דבר אחר, או פוליטית, whatever. חקירה אין נקודה, ושום חקירה כזו, אחרת לא תגיע לעולם לחקר האמת.
0: אח של...
4: כי תושתשו פה ותויחו פה הרבה דברים, נכון, שנתקלים בזה עד היום בכל דבר שמתושטש ומתוייך.
0: הלב
25: זה לא יכול להימשך ככה, ואני מקווה שעם ישראל יתחיל להתעורר.
0: מתפללים מכאן ש...
26: אנחנו חייבים את העזרה, חייבים נכונה. את העזרה, שזה זה חייב, מושלמה, חייב להיות משימה.
0: אמיר ואורי זיני, תודה רבה שדיברתם איתנו.
26: תודה רבה, תודה לכם.
0: ועכשיו אנחנו למעבר
1: חד, מה שנקרא, כן, חד, כן.
0: סיפור קשוח מאוד, ואנחנו עכשיו למצעד הגאווה בירושלים, שם נמצאת ורד פלמן, כתבתנו. ורד, שלום.
5: כן, שלום לכם. אז אנחנו כאן בנקודת הכינוס בגן סאקר. יש כאן לידינו, כאן ברחבי הגן, בשטח התחום, אלפים כבר של משתתפים שהגיעו מכל רחבי הארץ. צריך לומר, שמעתי כאן על אנשים מבאר

0: הדברים, מנסים באמת למנוע, איך אמר לנו מפקד בחוז ירושלים, אבשי פלד, אפס מסוכנות למשתתפים, כך הוא מגדיר זאת מבחינת היעד של המשטרה. נזכיר ונאמר, אנחנו שנה אחר שנה מציינים את הרצח של שירה בנקי לפני 11 שנה על ידי ישי שליסל, מי שאז השתחרר רק כמה שבועות לפני כן מהכלא, לאחר שניסה לרצוח משתתפים במצעד הזה כמה שנים קודם לכן, כך שהמשטרה עדיין בהערכות צי בכל הנוגע למצעד, אבל העיניים הם גם לכיוון בית משפט השלום בירושלים והשכונות החרדיות בשל אותם מעצרים של כ-60 עצורים חרדים שהיו אתמול באלון שבות סמוך לביתו של השופט, שבעצם הגיעו עד לביתו, כן, של השופט ורד, סולברג, אנחנו... וביצעו שם את אותו הפוגרום.
1: ורד, אנחנו נחזור אלייך, כן, גם בשעה הבאה. את מלווה את מצעד הגאווה הזה שעוד מעט יצא לדרך מגן סאקר. כאן אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה. תודה לך, רועי ינובסקי.
2: תודה ישי שנרב, תראו שעה ברדיו.
1: בהחלט. אחרינו כאן בשש, תודה ליהודית דמרי אגסי, נוגה אוטל ואילי בן שבת. שתמר, להתראות.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל.
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום,
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
12: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
11: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו...

0: כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. למרות הפסקת האש נשמעו גם בשעה האחרונה זקות באצבע הגליל, אין נפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשלומים ראשי רשויות בצפון ואומר שהמדינה מחויבת לביטחון התושבים. אורך בשישה ימים מעצרם של 5 מעשרות חשודים בהתפרעות בחצר ביתו של שופט העליון נועם סולברג. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 6. למרות הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל ללבנון, נמשך הירי מלבנון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות ביישובים באצבע הגליל. קודם לכן זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים. התראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בגליל המערבי בעקבות ניסיונות הירות. בהמשך להתראות שהופעלו במטולה, נמסר כי מדובר בזיהוי. הוא יישב. ראש הממשלה נתניהו ושרים בממשלה נפגשו בשלומי עם ראשי הרשויות בעניין ביטחון הצפון, שיקום האזור ועתיד יישובי קו האימות. נתניהו אומר כי המדינה מחויבת לביטחון תושבי הצפון וכי נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח את שיקומם, צמיחתם ועתידם של יישובי הצפון. ראש מועצת מטה אשר, משה דודוביץ', סיפר בפגישה על מצבם הקשה של התושבים בתקופה הזו ועל החששות מפני העתיד.
4: חבר'ה, אתם יכולים לתחקק, אבל הילדים שלנו הם כדור הסנוקר. הם כדור הסנוקר. הם לא לומדים, הם לא ישנים. שילד שקם הבוקר עשה 5 פעמים פיפי במיטה. זה המציאות שאנחנו חיים. אפשר לספר איזה סיפור שאתם רוצים, יפה, אבל זו המציאות שלנו. אנחנו מברכים על מה שנעשה ומודים על מה שעשה, אבל אנחנו מודדים מאוד.
3: מדברי ראש הממשלה ומשה דודוביץ', שביא כתבנו רובי המרשלג. שגרת החיים תחת אש של תושבי הצפון. תושבת מסגב עם, רון אוחנה סעדון, אומרת כי אין לה מחשבות על עזיבה, אך תושבי קו האימות זקוקים לעזרה.
5: כל עוד לא אומרים לי, גברת, זה שטח צבאי, את נדרשת ללכת מפה, אנחנו פה. הקהילה שלנו היא חזקה, אבל היא גם עייפה, היא צריכה עזרה. היא צריכה שמישהו במדינה ייקח אחריות על האירוע הזה ולא יגרום לנו להרגיש בשר תותחים יותר. אנחנו באמת מזמינים את כל חברי הכנסת, את ויטקוף, את כל מי שאומר הפסקת אש, לבוא ולחוות איתנו את הפסקת האש הזאת ולהבין שאי אפשר לנהל ככה חיים.
3: את הדברים אמרה רון אוחנה סעדון לישי שנר בולרואי ינובסקי בכאן חדשות ברשת ב'. ההתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרם של 5 חשודים אלמונים שסרבו להזדהות. בית המשפט צפוי לדון בהארכת מעצרם של עוד 10 מתפרעים. המשטרה ביקשה להאריך את המעצר ב12 ימים. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. ראש נציגות שופטי ישראל, השופט ירון לוי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פגיעה בכלל השופטים זו פגיעה בכל הציבור, וכי לציבור חשוב שהשופטים יהיו לא תלויים ולא יחששו מדבר.
6: היום זה השופט סולברג, ומחר זה יכול להיות שופט אחר, ומחרתיים זה יכול להיות בעל משרה ציבורית או נבחר ציבור אחר, וברובד עוד יותר עמוק אם אתם רוצים. בסופו של דבר, השאלה העמוקה יותר היא איפה מוכרעות מחלוקות בחברה דמוקרטית, במדינת ישראל, בבית המשפט, באמצעות מוסדות המדינה והליך משפטי, או מול ביתו של השופט באמצעות אלימות ברחוב.
3: פרסום ראשון, הקטין החשוד המרכזי ברצח בני הזוג רוסלן ואולגה פריחודקו, סמוך למשמר הילון לפני כשבועיים, אומר כי הכיר את רוסלן וכי התאמת עמו על רקע חיפושי עתיקות בעזרת גלי מתכות. לחטפתנו הדס גרינברג נודע כי לדברי הקטין, לאחר האימות, הלך לביתו, הביא אקדח וירה בבני הזוג. קודם לכן הודיעה המשטרה כי מתחזק החשד שהרצח היה על רקע פלילי ולא לאומני כפי שסברו תחילה. בתוך כך הוארך מעצרם של ארבעה חשודים בהם הקטין. פרסום זהותו אסור.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
7: למה שרה פתחה אינסטגרם?
8: למה?
7: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:05 דקות, אנחנו בשעה ב' של כאן הערב, עם רועי ינובסקי באולפן, אהלן אהלן, שוב שלום.
1: אהלן, שלום שוב, ישי שנרב.
0: אז נהיה בשעה הקרובה גם שוב בלבנון, ננסה להבין קצת יותר לעומק את צבא לבנון, שאומרים שעכשיו יחמשו אותו, למי בדיוק אנחנו מעבירים את הנשק?
1: שנים זה היה חידה מה זה בדיוק צבא לבנון, ותשמע, טוב, יש לי הרבה שאלות למי שנדבר איתו על זה, אין מה להגיד.
0: כן, אז דוקטור ז'ק נריה יהיה איתנו, לשעבר בכיר באמן, היום חוקר במכון הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. גם נחזור למצעד הגאווה והסובלנות בירושלים שצועד בשעה זו. נדבר על מבצע שהמשטרה עושה להחזרת נשק במגזר הערבי.
1: המלשינון,
0: איך אומרים מלשינון בערבית, אני לא יודע.
1: נשאל עוד מעט את מי שעומד מאחורי הקמפיין ומדבר בערבית שם, אבל זה סיפור מאוד מעניין, בגלל שבניגוד למבצעים הקודמים שאנשים נקראו להחזיר אמל"ח בצורה אנונימית, כאן הם נקראים לדווח בצורה אנונימית.
0: כן.
1: וזה מאוד מעניין, אם זה יעבוד, פעמים קודמות המבצעים האלה לא היו הצלחה גדולה.
0: כן, זוכר שעשו מבצעי החזרה ציוד בצה"ל. שאמרו לאנשים,
1: זה דווקא הצלחה יפה.
0: אם עשיתם השלמת ציוד בעבר, אנחנו לא נבוא איתכם חשבון, ומישהו יחזיר, זהו, נגמש, אני חושב, מישהו בא. היה איזה אירוע כזה, וזלדה.
1: כשזה קורה, אתה ישר צריך לדבר עם האחראים שם, לסגור את הכתבת צבע לאחר כך.
0: כן, בדיוק. אבל במגזר הערבי, כמדומני, בתקופתו של השר גלעד ארדן, היו כמה ניסיונות לעשות את הדבר הזה, והממצאים היו דלים כמעט כמו המבצעים של המשטרה בתרבין.
1: כן, אתה צריך לבוא ולהביא את הנשק שלך, אין לזה באמת התכנות. כאן יש משהו מאוד מעניין שבעצם נותנים כתובת לאנשים להגיד איפה ליד הבית שלי יש נשק, שזה משהו שהוא שומע.
0: כלומר, אתה יכול להלשין על השכן שלך, אני יודע שהוא מחביא מתחת למיטה רימוני.
1: אני יודע שהוא מחביא בחצר. זה מאוד משמעותי, כי אנשים, הנשק בחברה הערבית, הוא לא דווקא נמצא את האנשים בבתים, אלא נגיד בחצר סמוכה או במשטח משותף. לא רק שיהיה בשלוף, אלא שאם מישהו ימצא אותו, אני לא יכול לשייך לצורך העניין, אם אתה גר בבניין דירות, אם אתה גר בבניין דירות, ואתה גר בקומה 3, אתה תשים את זה במקום שלא יודע שזה שלך.
0: זה אירוע מטורף, אנשים, אני לא יודע כמה מודעים לזה, בגבולות שלנו תפסו הברחות של מקלעים ותתי מקלעים, ונשק שהוא הרבה יותר חמור מאיזה אקדח, והוא הלך לאן שהוא, אוקיי? הוא מסתובב שם. צריך לדעת את זה.
1: זה, בנשק שגוזל בצבא, שזולג מהצבא, אבל נדבר עוד ארוכות.
0: יש מחלוקת גדולה בצבא והמשטרה, מאיפה זולג יותר נשק.
1: אבל החיים עצמם, הם איתנו.
0: בוא נדבר בדיוק על מי שסופג את, מי שסופג ירי. רובי אמש לגתבנו בצפון, שלום.
2: שלום, כן, עברנו כאן שעה לא פשוטה, עם לא מעט אזעקות באזור מטולה, קריית שמונה, כפר גלעדי, יישובים כאן באצבע הגליל.
1: אבל יש הפסקת אש, לא?
2: זהו, שלא שמעו על זה, אתה יודע, כמו שאמרנו בשעה הקודמת, הפסקת אש שמסתיימת בהפסקת אש. כן, איזשהו יצור קלעים מאוד מאוד מוזר, אבל פה באמת, בלי צחוק, אני מקבל המון הודעות מתושבים בשעה האחרונה. תחשבו על זה יום חמישי, שעות אחר הצהריים, מזג האוויר נעים, הורים נמצאים עם הילדים בחוץ, בגני משחקים, ופתאום גם תושבים יישובים מרוחקים יחסית, שהם לא חלק, לא נהנו במרכאות מהאזעקות, גם הם ראו את המופע הנוראי הזה של כיפת ברזל, שמעו את הדי הפיצוצים, היו כאן מתחים מאוד כבדים של כיפת ברזל, ושומעים כל הזמן הדי פיצוצים גם מלחימה של צהל וחיזבאללה בתוך לבנון, מאוד מאוד לא רגוע פה, ושוב, מה שאמרתי כבר בעבר, אני מרגיש שפשוט לא שומעים את זה, לא מתייחסים לזה, תקליט שבור, זה מבאס אותי כל כך, באמת, כל כך הייתי רוצה לדבר על דברים אחרים, ולא להיות הנודניק התורן הזה שאומר, תשימו לב אל היורים פה. זה באמת תחושה מאוד מאוד לא נעימה, אני מתחנן, אל תשכחו אותנו, אל תפקירו אותנו, אל תיתנו לאף אחד להתרגל למציאות הנוראית הזאת.
0: אין ספק בכלל, רובי אמרשלג, ואני שמח שפתחנו את השעה עם הדיווח הזה, ובוא נקווה שלא נשוב ונתעדכן בהמשך השעה. תודה רבה.
2: אני פחות אופטימי, אבל תודה.
0: אופטימיות זה בחינם. דוקטור ז'ק נריה איתנו עכשיו, אלוף משנה במילואים באמן לשעבר, היום חוקר בכיר במכון הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום לכם.
0: אתה אופטימי אגב?
3: אני תמיד האשים אותי בפסימיות, שאני תמיד אמרתי שחיזבאללה לא, זה לא מורתע, ושהוא השתקם, ואמרו, מה, אתה כל כך פסימי, מה, הוא חטף על הראש, וכו' וכו'. תמיד הייתי הצד שמה שנקרא, כמו קאטו, מזהיר, מזהיר, קרטגו, קרטגו, כן. וזה באמת, בסוף זה הייתה קרטגו.
0: אז בתור קאטו הזקן, תסביר לנו מה ההבדל בין הפסקת האש שהגענו לאז, אחרי הביפרים וחיסול נסראללה, שהייתה נראית כמו הפסקת אש חד צדדית שבו אנחנו תוקפים אותם בקטנה, אבל הם לא תקפו אותנו, לבין המצב עכשיו שבו הפסקת אש אחר הפסקת אש אחר הפסקת אש, האש נמשכת.
3: בהפסקת אש ההיא, זה הגיע אחרי מהלך עוצמתי של צה"ל, שחיסל את השורה הראשונה והשנייה והשלישית של המפקדים, שחיסל את נסראללה, ושגופתו של נסראללה הסתובבה במקרר נייד במשך 12 יום, כי לא ידעו איפה לקבור אותה. מחשש להתקפות ולהפסות של צה"ל. זה היה המצב. היה צריך פשוט לקחת את הארגון הזה, שהיה ממוטט מבחינה מורלית, ואז האיראנים נכנסו לתמונה, שלחו קצינים, שלחו מסגרות, הם פשוט חזרו והתחילו תהליך השיקום, ובמשך כל השנה וחצי שאנחנו המשכנו לתקוף פה ושם ספורדית, הוא פשוט התמקד על שיקום השורות שלו, על מינוי מפקדים חדשים, על פתיחת מפעלים מחדש, ועל להתכונן בכלל למערכה.
1: ובשנה אחת אפשר לעשות את כל זה? כי זה נראה ארגון אחר לגמרי. כן,
3: שנה וחצי, כן, אל תשכח שזה ארגון נכון שהמרכה של הביפרים ושל המכשירי האלחוט גרמה למאות, אולי אפילו אלפי פצועים ועבדות, אבל בסופו של דבר זה ארגון של 100,000 איש, זה לא ארגון קטן. זאת אומרת, הם מצאו את המפקדים, וגם בינתיים המפקדים הוחלפו על ידי איראנים. שאיראנים הם אלה שיושבים בפיזית, פסאראנים יושבים בלבנון.
0: אז הסיפור הוא תודעה? כלומר, עכשיו התודעה שלהם הרבה יותר של מסוגלות ממה שהיה בסוף 24?
3: בוא נזכור את תחילת המערכה הזאת, כן? אז בעקבות החיסולו של חמינאי, אז הוא רצה למקום את מותו, ואז הוא ירה שש רקטות. ואנחנו, במקום מה שנקרא להבליג, אמרנו, הנה, הוא נכנס לתוך המלכודת. איזה המלכודת? אז המלכודת שאנחנו חפרנו לו, אז בעצם לא הייתה מלכודת, אלא פשוט נתנה לו הזדמנות פשוט לחזור על מה שהוא אמר, על המנטרה שלו. אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הצבא הישראלי, אנחנו מנהלים קרב קרבלה. קרב קרבלה זה קרב התאבדותי שחוסיין בן עלי, הנכדו של הנביא מוחמד, ניהל מול, עם 70 איש מול צבא של 4,000. זה מה שהיה. לכן בעצם כל ההכנות היו שם, ואתה יודע, זה ש700 לוחמים שלו חוסלו במשך התקופה האחרונה, זה לא בדיוק משנה לו משהו, הם פשוט מצאו את דרכם לגן עדן.
0: אז עכשיו אומרים האמריקאים, תראו מה נעשה, ניתן שוב פעם הזדמנות לצבא לבנון, לפרק אזורים בדרום לבנון, לפרק את חיזבאללה מהנשק, נעשה את זה עם אזורים, היום בבוקר חיילי צהל נסוגו קצת צפונית ממרג'יון, פינו את המקום לצבא לבנון, והצבא האמריקאי גם יחמש אותם ויאמן אותם. כן. מה הסיכוי שאתה נותן לפרויקט הזה?
3: אפס.
0: אתה רוצה שיחת צעקות מהנשיא טראמפ? תגיד לי.
3: כן, אני מחכה לו גם. אז בהתחשב בעמדתו של מפקד צבא לבנון שנשאל האם הוא מסתכל ורואה את חיזבאללה כארגון טרור, אומר לא בהקשר הלבנוני. ואנחנו יודעים על הקשרים שלו עם חיזבאללה, אנחנו יודעים שעכשיו הטילו סנקציות על מי? על איש המודיעין שלהם, של צבא לבנון בדחיה, ועל האחראי, על התיאום בין יוניפיל לבין הצבא הלבנוני, שהוא גם כן היה, בוא נאמר, החפרפרת הנוספת, שניים מתוך המונים. ויש לך סרטים שכל הזמן רצים בתוך הרשת של חיילים לבנונים שעומדים מול עמדות ישראליות, והם צועקים לבייק היה חוסיין, לבייק היה חוסיין, זה שיעים. אז עכשיו אתה מצפה...
1: אבל השואה, השאלה, מה האלטרנטיבה? תראה, אני יודע שאמרת מלכתחילה שאתה מהפסימים, אבל בסוף, אם אנחנו מדברים עם מדינה, כרגע, זה מה שקורה, גם האמריקאים מדברים עם מדינה, עם לבנון, ולמדינה הזאת יש צבא, זה בסופו של דבר באידיאל, זה יהיה הריבון, לפחות באידיאל, שנרצה שיקח את האחריות על השטח. האלטרנטיבה היא מי יהיה שם במקומם?
3: אני אצביע לך על נקודת תורפה אחת,
1: אני יכול להצביע על כמה, אבל אני שואל מה יכול להיות בסוף, כן.
3: אחת חשובה מאוד, וזה בעצם לפגוע במערכת הפיננסית של חיזבאללה, שזה על כרמל חסן, הבנק שלו. והוא אמר, אם אתם פוגעים בזה, אני גורם לכך שהרחוב ישתלט על הממשלה הזאת, יפיל את הממשלה. כלומר, זאת הנקודת התורפה שלו. ולכן בעצם במקום להתמקד נשק או לא נשק, בוא נתמקד על איך בכלל מחסלים את נוכחותו של חיזבאללה במנגנון הממשלתי הלבנוני. הם עשו את זה עם 40 מוכסים שהיו בזה התעופה בבירות, כל מוכס היה לוקח $250 על מזוודה שהיה נותן לה להיכנס, ו$100 לזה לטרולי, אז עכשיו 40 עפו משם, וזה המצב יותר טוב בזה התעופה בבירות. זאת המגמה שהלבנונים, שהממשלת לבנון יחד עם האמריקאים צריכים להמשיך. להקים צבא, להקים יחידה, זה מדובר בחטיבה, שעל נשקה ואימוניה יהיו ממונים אמריקאים, זה בעצם זה לעג לרש. זה לא יספיק לעשות שום דבר בדרום לבנון.
0: אבל מה כן? כי אתה יודע, צהל כרגע נוכח יותר ויותר, ומצפין את נוכחותו הקרקעית אחת לשבוע שבועיים בעוד איזה חתיכה.
3: תראה, נגזר עלינו, ב-2006 הייתה מערכה שחלקנו אומרים שזה הייתה כושלת, אבל בסופו של דבר הביאה רגיעה של 18 שנה.
0: אבל הרגיעה הזאת הייתה דבר אמיתי? כלומר, אם חלילה אותם השסמים שהיו לחיזבאללה מעבר לגבול, היו מופעלים בבוקר 7 באוקטובר, אז היינו אומרים על 18 שנה האלה שזה הסם הביטחוני הגדול בתולדותינו.
3: אני ישבתי בזרעית וראיתי את הפטרולים של הרדואן, אז לא עשינו שום דבר, הם שברו את המצלמות ולא עשינו שום דבר, שלחו איזה כטב"מים לכיוון קריש ולא עשינו שום דבר, הקימו אוהל על הקו הכחול ולא עשינו שום דבר. כל המדיניות הזו של האכלה, זה פשוט הייתה טעות במשך 18 שנה, טעות על גבי טעות, ואפשרנו למונסטר הזה לקום.
0: אז אולי המדד למלחמת לבנון השנייה הייתה טובה או רעה, הוא לא 18 שנות השקט שבאו אחריה, כי זה היה שקט שקרני, שקט מדומה.
3: זה שקט מדומה, אבל היה שקט. היה שקט. עכשיו, אותו דבר כאן כרגע.
1: אם אנחנו לא על עזה, כן.
3: אם אנחנו עכשיו לא נלחמים בחיזבאללה ולא גורמים לו לאבדות כאלה או להחלשתו בצורה משמעותית, אין שום סיכוי, אחד, שהלפיתה שלו של ממשלת לבנון תחלש, זה לא יקרה. דבר שני, מול ישראל גם התנאים יהיו שונים לחלוטין. כרגע חיזבאללה נהנה מפרוטקשן משלושה צדדים, מממשלת לבנון שמבקשת הפסקת אש, מארצות הברית ומאיראן. ארצות הברית רוצה הפסקת אש, לכן היא מגנה בפועל על חיזבאללה, ואיראן גם מגנה על חיזבאללה. הוא נהנה ממשולש שפשוט זה צירוף אסטרטגי שפועל רק לרעתה של ישראל.
1: אגב, צבא לבנון עצמו, ממש אם אפשר גם בתמצית, כי אנחנו כבר בדרך לסיום, אבל הוא מבחינת היכולות שלו, אמצעים, אמל"ח, חיילים, נניח אני שם בצד את האופי שלו ושמשים, אבל אם לצורך העניין זה אנחנו רוצים או תהיה איזו שאיפה שהם יקחו אחריות על שטח, יש לו אמצעים?
3: הדבר היחידי שהצבא הזה נהנה ממנו זה יוקרה. יוקרה בעיני העם הלבנוני. אבל לא לגעת בו, והוא בעצם לא רוצה לגעת בהם, כי הוא יודע שאם הוא ייגע בהם, הצבא הזה יתפורר לעדותיו השונות, ליחידות נוצריות, ליחידות סוניות, ליחידות שיעיות, וליחידות דרוזיות. זאת המציאות של צבא לבנון. עכשיו, הציוד שלו, כל ציוד שאתה מעביר לו, עובר אוטומטית לחיזבאללה. ראית את הנגמשים שנתנו לצבא לבנון? עברו לחיזבאללה. אז אתה רוצה לזה, אמצעי תקשורת? עברו לחיזבאללה. אז בוא נסתכל על הדברים בפרופורציה, ולדעת
0: מתי זה קרה הזה, רק למי שפחות
3: עוקב? בעשור האחרון
0: הוא עברו נגמשים לצבא לבנון, והם עברו כמו שהם ללוחמי חיזבאללה?
3: בדיוק, שחיזבאללה השתמש בהם, בדי. אז עכשיו זה חלק מהדברים. כשאתה יודע ש-60% מהצבא הלבנוני זה שיעים, 60%, עכשיו יותר מזה, אם אתה לוקח, בדוגמה, אם יש לנו זמן בקצרה, פואד שוקר היה רמטכ"ל חיזבאללה, חוסל. הבן דוד שלו הוא איש עמל, ושהוא שולט בראש העירייה בנבישית. השלישי, הבן דוד השני שלו, הוא זה שנחטף כביכול על ידי צה"ל, והוא היה אלוף משנה במנגנון המודיעין הלבנוני. שלושה מתוך משפחה אחת, ושלושה בארגונים שונים. זאת המציאות השיעית בלבנון.
0: דוקטור ז'אק נריה, קאטו הזקן, תודה רבה לך.
3: בבקשה, תודה רבה.
0: אני חייב לומר שיש פה איזה... נקלענו פה למבוי קצת סתום בהקשר של מדינת לבנון, שאנחנו עושים את העסקים, מנסים לשדרג. יש איזו תנועה בלבנון מתנגדת לחיזבאללה, ויותר ויותר רצת שלום איתנו. אבל כשאתה שומע את דוקטור נגע, אתה אומר, אוקיי, אבל הם לא יכולים להשתיק את... גם אם הם רוצים, הם לא יכולים להשתיק את חיזבאללה. ויותר אז מה נשאר?
1: ויותר מזה... אנחנו בסוג של איזשהו מעגל שלכל, זאת אומרת, הוא אמר בתחילה שהוא מהפסימים, אבל בסופו של דבר יש כאן, בכל דיון שלנו בעניין, יש פה איזושהי סתירה פנימית, כי מצד אחד אנחנו משבחים את השקט שאחרי מלחמת לבנון השנייה, ומצד שני אנחנו מסתכלים על מה שזה עשה שם ליכולות של חיזבאללה, ואומרים, היינו צריכים להגיב, היינו מגיבים, אולי היינו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו היום.
0: קודם כשהמיקרופונים היו קבועים, שאלתי אותך, אולי מדינה מערבית, שיש לה עניין בשנות שקט, פשוט כדי להפסיק את הזמזום האינסופי הזה של מלחמה סביבנו, יכולה לקבל החלטה מודעת, עצימת עיניים מודעת, לכמה שנים, כדי שנשגשג כלכלית ונתחזק צבאית. ונתמודד עם ההשלכות בהמשך. האם זה חזרתי לשישה באוקטובר? יכול להיות. יכול להיות שלשם זה חותר.
1: הרבה אנשים באינסטינקט יגידו, זה לחזור לשישה באוקטובר, לקנות את השקט הזה שהוא מזויף, אבל גם יגידו לך לא מעט שבסופו של דבר יכול שזו האלטרנטיבה, ופשוט במקום תהיה בשישה באוקטובר, אבל עם כוחות בגבול וערוך ועם צבא גדול וחזק, כי אין לך עכשיו פריבילגיה לנהל מלחמת נצח, או להגיע לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע במציאות הזאת.
0: כן, טוב. עדכון מהצבא, ראש הממשלה בחר למזכירו הצבאי את התלוף גיא מרקיזנו, אני מקווה שאני מבטא את שמשפחתו נכון, הוא יהיה מזכירו הצבאי החדש של ראש הממשלה נתניהו, במקום רומן גופמן, שהחיל את תפקידו כראש המוסד. עכשיו אנחנו לדרום, לכתבי האישום שהוגשו נגד ארבעה קטינים, ברצח דסטאוט שקול, אסף פוזאילוב איתנו, שלום.
4: שלום, כן, עוד סיפור של נערים שרוצחים בדם קר בחור צעיר, בוגר יותר מהם, במקרה הזה דסטאוט שקול, תושב באר שבע שהתכוון להתגייס יומיים אחרי אותו רצח, והנערים שהיו מעורבים ברצח הזה הם בני 15 עד 17. זה קרה יומיים אחרי הרצח בפיצריה בפתח תקווה, ואולי זאת הסיבה שהסיפור הזה קצת פחות קיבל התייחסות ציבורית, פחות הד ציבורי. הם קבעו איתו מתחת לבית שלו, כשהוא חזר מיציאה, הם חיפשו אותו תקופה ארוכה, הוא ניסה להימנע מהם, והם בעצם הכינו לו מערב, הוא ישב מתחת לבניין שלו בבאר שבע, בלילה, הגיעו, רואים בסרטוני ההבטחה שאנחנו ממש פרסמנו בשעה האחרונה, איך ארבעה נערים לבושים בקפוצ'ונים מתנפלים עליו, רצים, ממש צדים אותו, כששניים מהם נושאים סכינים ארוכות מאוד, ושניים עם מוטות לומים מברזל, והוא פשוט נמלט. הסוף היה טרגי ממש דקה וחצי אחר כך. הם דקרו אותו, היכו אותו, באמת סיפור מאוד מאוד דומה למה שהכרנו בפתח תקווה. והיום הוגשו כתבי אישום נגד הארבעה, שניים בני 16 ו-17 נאשמים ברצח בנסיבות מחמירות, בן 16 מואשם רצח באדישות, ובן 15, אחד שבעצם סיפר כל מה שהראה והסגיר את החברים שלו, הוא מואשם בהמתה בנסיבות פחותות, שזה נשמע אולי פחות, אבל זה עונש של עד 20 שנות מאסר.
1: מה הסיבה להבדל בין האישומים בין כל אחד מהמעורבים?
4: אז יש את השניים שממש דקרו את דסטאו, יש עוד אחד שהיכה אותו, ויש אחד נוסף שהיכה אותו, אבל הכי הכי פחות, ושוב גם התחשבו בגלל בעצם שהוא הודה מיד וסיפר, וגם זה שסיפר בדיוק מה עשו החברים שלו. נשמע אולי מה שאמרה לי היום אחותו של דסטאו, אישי, מחוץ לבית המשפט.
5: רואים רק שמחכים לו מתחת לבניין, וכאילו אחד מסמן לו מהידם, אני לא יודעת מה הוא סימן לו, אחרי שסימן לו כמה דקות, פשוט רץ עם הסכין וכולם רצו אחריו. וזה נגמר כאילו הסרטון. לא רואים את הסרטון שרוצחים אותו. לא אמרו גם, אמרו ששאלתי אותם גם שיש מצלמות, הם אמרו שלא רואים איפה שרצחו אותו, רואים רק שהם מחכים לו מתחת לבית. מה שמפחיד אותי זה, אני אפילו לא יכולה לראות סכין, זה משהו שרודף אותי, זה מפחיד אותי, אני לא יכולה לצאת לבד אפילו, מפחיד אותי, אני לא יכולה לצאת בלי אנשים, וזה ממש מפחיד. הוא היה צריך להתגייס ביום ראשון.
4: ממש, כמה ימים אחרי.
5: כן, הוא היה צריך להתגייס ביום ראשון.
4: כן, ובני המשפחה הגיעו היום לבית המשפט, באמת בשמש, שמש קופחת, זה היה ממש מחמיר לב, קבוצה קטנה של, של אנשים, שוב, שוני מאוד גדול ממה שראינו אחרי רצח ימינו זלקה, הם אומרים, זה פשוט עניין של, של התזמון, זה קרה יומיים אחר כך, כל תשומת הלב הייתה על, על זלקה, וגם לא היה סרטון כל כך מזעזע, הסרטונים רק מפורסמים כעת, רואים בהם את הצעירים, הנערים ממש צדים את אותו בן 19 עם סכינים ועם לא ממתכת, וזה נגמר כשהם בעצם יוצאים מהפריים, אבל מובן שהם רצחו אותו דקה אחר כך מתחת לבית שלו, קטם דם היה שם אחר כך יותר משבוע, בזמן שהם ישבו שבעה בני המשפחה ליד קטם הדם של הנרצח.
0: אין יותר, לא יודע, קורא לזה סמלי או כואב מזה, אסף פוזיילוב כתבנו בדרום עם כתב האישום נגד ארבעה קטינים בנאשמים ברצח דסטאו צ'קול, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות, אחר כך נדבר על מבצעי החזרת הנשק של המשטרה, וגם האם משפחה חרדית מפסידה 9,500 שקל בחודש בגלל הסנקציות הכלכליות שחתם עליהם השופט סולברג?
1: אני אנסח את השאלה אחרת. האם היא הרוויחה או מרוויחה עכשיו 9,500 שקל? אני לא יודע,
0: זה רע טוב.
1: אם המפסידה הרוויחה משהו, אני לא יודע, אנחנו נדבר קצת מספרים.
0: אז פרסומות, 90 שנה לשידור הציבורי, ונעשה פה את הדוח.
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
11: איזה שגיאה נוראה.
10: ככה מעולם לא ראינו אותו.
6: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
12: אלקטרולוקס. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
14: כפוף לתקנון.
6: הערב בק...
14: כאן 11. מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
15: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
14: ואין להם פרות קדושות.
16: למה שרה פתחה אינסטגרם?
17: למה?
16: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
14: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
18: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
19: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
20: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
19: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
21: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
19: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
18: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
19: ומהר מאוד הפך למצעד.
22: Here we are in the center of town.
19: של דמויות אהובות ונצחיות.
23: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע בדודלי.
19: של עיוות דורות של ילדים.
24: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
19: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
25: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
19: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: 6:31 חזרנו כאן הערב, וחיים גולדיץ' איתנו מבית המשפט.
26: שלום לכם, צהריים טובים. אז באמת הדרמה ממשיכה פה. בינתיים 28 עצורים, הדיון שלהם מתקיים כבר מתוך 62.
0: אנחנו מדברים על ההתפרעות אתמול בבית השופט סולברג.
26: בבית השופט סולברג, כן. באמת אירוע מאוד חריג ויוצא דופן, ואני יצא לי כמה שנים לבלות פה בבתי המשפט. שלושה שופטים דנים בתיקים האלה, כל שופט נותן הצהרה, החלטה אחרת. שופט ציון צהריי משחרר 10 חשודים, כולל הנהג, למעצר בית. המשטרה מגישה עיכוב ביצוע, הוא טוען ש...
0: למה הנהג עצור?
26: אין מסוכנות לשיבוש, בגלל שהם היו כולם באותו אוטובוס ביחד, ככה שאם היה כבר מסוכנות לשיבוש, אז הם כבר שיבשו. זו החלטה אחת, המשטרה כמובן מגישה עיכוב ביצוע. במקביל, באולם אחר, עוד 5 חשודים שמובאים בפני השופטת סמך מסרווה. עורך הדין רואי פוליטי טוען שהם הוחזקו במשך 24 שעות בתוך אוטובוס, האוטובוס שאיתו הם נתפסו. מאז האירוע הזה בהתפרעות בבית השופט סולברג ביישוב אלון שבות, הטוען המשטרתי טוען שם שהם גם ניסו לברוח ולא היה מקום בתאים. בנוסף, הסנגור, עורך הדין פוליטי, טוען אחרי שהנציג המשטרה מדבר על, מספר את השתלשלות האירועים, הוא אומר שניידת משטרה הייתה במקום ביחד עם שני סיירים בזמן ההתרחשות, ושהיא ראתה 200 מתפרעים או מפגינים שועטים לעברה, היא לקחה אחורה ובעצם עזבה את המקום עד שהגיעו...
1: מדהים. זאת אומרת, היו שם... אני מנסה לדייק את הנקודה הזאת כדי להבין בעצם את הסיטואציה. מגיעים שם כמה? 60? 70? כמה פורעים היו שם באזור הזה שמגיעים באותו אוטובוס?
26: מדברים
1: על אזור ה-200.
0: 204 אוטובוסים.
26: כן, רק אוטובוס אחד נתפס.
0: אז 3 אוטובוסים מלאים במתפרעים חזרו לביתם בשלום אתמול בערב, והמשטרה אין לה מושג מי זה.
26: חד משמעית, זה האירוע. לפחות אוטובוס אחד נתפס. מהאוטובוס הזה, לפי המשטרה, היה גם ניסיונות בריחה, לפי הסנגור שלהם, הם הושרו שם שעות, חלקם סוכרתיים, יש שם באמת אנשים שנכנסים לבית המשפט, מכל הגילאים, מבוגרים, ילדים, כולם כמעט...
1: ואותם שני סיירים בעצם מחליטים לעשות לסגת, או משהו, איך אני אגדיר את זה?
26: והוא אומר שהם הלכו, ופה אחרי הטיעון הזה, הטוען המשטרתי, הוא קובל כמובן נגד הטענה הזאת, הוא אומר, לא היה פה שום שלב, בשום שלב לא הופקרה משפחת סולברג, למרות שהיה פה סכנה, הבינו שאין אפקטיביות של שני סיירים ששועטים לעברה 200 מתפרים, הם חיכו, צמצמו טיפה אחורה, חיכו לצוות יסם, ולאחר מכן התחילו לפזר את החשודים. כמובן שהסנגור מנסה להשתמש בטענה הזו כדי להגיד שלא באמת הייתה סכנה למשפחת סולברג באירוע הזה, אבל כן, זה חלק משרשור הטיעונים פה. כן. מה שאנחנו למדים זה שבפועל הוחזקו, לפי המשטרה גם אם הודע בזה, הרבה מאוד שעות הוחזקו כל העצורים האלה בתוך האוטובוס. הסנגור שלהם טוען שבמהלך האירוע הזה חלקם התעלפו, התייבשו, לא נתנו להם ללכת לשירותים. כן.
0: צריך לומר שלפעולות אכיפה יוצאות דופן, כלומר המעצר, כן, בפועל התבצע לא בבית מעצר אלא בתוך אוטובוס שבו הם שהו רוב הלילה, וגם כן, המעצרים הקבוצת, ערכות המעצר הקבוצתיות האלה שאתה מתאר, זה לא דבר רגיל שאנחנו רואים. אולי טוב שכך, כי גם ההתפרעות הייתה יוצאת דופן, כן, אבל זה לא הסטנדרט, ועורכי הדין עושים איזה...
1: אנחנו אומנם בשעה השנייה שהיא לא מצולמת, היא רק ברדיו, אבל אני רואה, אני אנסה לתאר את התמונות שאני רואה כאן בטלפון שלי, וזה, אני גם הייתי הרבה שנים בבית משפט שלום, וכל מיני ערכות מעצר, לא ראיתי כזה דבר, טור ארוך ארוך ארוך של עצורים.
26: אני לא יודע איך אתה רואה את זה, כי עלינו אסרו לצלם את זה.
1: אני מתוך הטוויטר של... לא, מתוך הטוויטר של אהרון רבינוביץ', תשאל אותו אחר כך איך הוא עושה את הצילומים.
26: אוקיי, אבל בכל אופן אנחנו ביקשנו גם לצלם, בעקבות החוק החדש, אסרו עלינו לצלם בתוך המסדרונות באופן חריג. אנחנו רצינו לצלם, כי זה באמת אירוע באמת נדיר, שבו הולכים כל כך הרבה חשודים מובלים. גם נשאלת השאלה למה לא עשו את זה כמו במקרים אחרים, אצל שופט אחד, שהוא ינהל פשוט ויעשה סשן שלם של דיונים. ככה יש פה הבדלי החלטות כל כך משמעותיות. שופט אחד משחרר 10, כולל נהג למעצר בית, שופטת אחרת 7 ימים, שופטת אחרת 6 ימים. יש פה באמת בליל של בלגן גדול. נראה שהמשטרה לא נערכה כמו שצריך לאירוע הזה, ונראה שבפועל בשורה התחתונה גם ההתנהלות והמעצר וגם בהמשך מה שיקרה עם כל כך הרבה עצורים, זה באמת אירוע מורכב לוגיסטית, כי המסביר הטוען בבית המשפט, אין לנו מקום בתחנת חברון הקטנה להכניס כל כך הרבה אנשים. אין מקום בתאים.
0: והם גם לא יודעים להגיד מי מאותה קבוצה היה שותף להתפרעות, ומי פשוט הגיע לשם.
1: הם אפילו לא יודעים מי האנשים, כי חלק לא מזדהים.
0: אפילו לחרדים מהעדה החרדית, זה לא עבירה פלילית להסתובב בעלון שבות.
26: נכון.
0: אולי לחוק בינלאומי יש
26: להגיד. לפחות 10 חשודים, לפחות 10 חשודים לא הסכימו להזדהות, 5 כבר הוארך מעצרם ב7 ימים, אבל אנחנו נגיד שכל השופטים מדברים על חומרה וחמור מאוד המעשה, חציית קו אדום, גם נציג המשטרה וגם נציג המשטרה קורא לזה ממש פוגרום, וניסיון להטות החלטות שיפוטיות בלחץ, להגיע לבית של שופט, לבצע מעשים כאלו, גם השופטת אומרת שנעשה פה מעשים חמורים, כל השופטים אחד אחד ציינו את זה. השאלה, שוב, האם זה עובר סף שיפוט ומעצר? ומה הנישה באמת שאפשר לעשות על הדברים האלה, וגם המצלמות שתיעדו את כל האירועים האלה לא נפרקו ככה.
0: זהו, אמר לנו פה קודם השופט ירון לוי, יור נציגות השופטים, אמר לנו שאין מצלמות מטעם המדינה בבתי שופטים. איזה מצלמות היו שם?
1: רגילות.
0: הוא מממן מצלמות לעצמו.
26: נתפסו מצלמות גם על ידי החשודים עצמם, גם צילומים שנעשו שם על ידי שכנים ואזרחים שהגיעו וראו את זה בזמן אמת, אבל בכל אופן עדיין צריך לעבור עכשיו שעות עם חוקרי זית ולהבין מי עשה מה, לייחס את החלק. זה לא נעשה ב-20 שעות הללו, ובגלל זה המעצר מוארך.
0: חיים גולדיץ'.
1: חיים, תודה.
0: אני בסך הכל בעד כמה שיותר אכיפה קשה על פעולות מהסוג הזה, ובכלל פעולות מחאה לא חוקיות שנהיו בשנים האחרונות. too much.
1: הדרך היא לא... אבל שהמשחק זה ראיות, ואגב, עוד איזה נקודה.
0: לכן, הדרך היא מצלמות, רק מצלמות והגשת ושום חמורים אחר.
1: כן, וצריך גם לזהות את האנשים, זה לא כזה קל, ועוד משפט, סתם אנקדוטה או סוגיה, ומעניין מתוך ה-60 כמה עריקים יש, כי לפי הנוהל החדש צריך להעביר אותם למשטרה.
0: אולי בגלל זה הם לא מזדהים במשטרה, הם לא רוצים שיעצרו אותם על עריקות.
1: אני לא יודע, אבל עכשיו אנחנו לנושא הבא שהבטחנו אותו רבות ולא סתם, כי הוא מאוד מעניין. נגיד שלום לרב פקד דמרק אנגרס. שלום.
2: שלום.
1: דובר אנגרסט, כן, דובר אגף החקירות ומודיעין ולהב 433, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומכם, רואי וישי.
0: אנחנו בסדר. ספר לנו על המלשינון החדש, כמו שכינה את זה קודם רואי. מבצע שלכם לנסות להגיע לנשק בלתי חוקי במגזר הערבי.
2: אמת. אז כן, היום יצא לפועל קמפיין. אני פחות מתחבר להמשגה של רועי. אנחנו קראנו לו בית בטוח. בסופו של דבר אנחנו מדברים על אזרחים נורמטיביים שרוצים לנקות את האזור שלהם מנשק בלתי חוקי, שלצערנו מאז 7 לאוקטובר והמלחמה והנגישות והזליגה הציפו כמויות הרבה יותר גדולות ממה שהיה של כלי נשק. ולכן הקמפיין מתמקד בכך שאזרחים נורמטיביים שרוצים להשפיע על הסביבה ועל הביטחון שלהם מוזמנים להיכנס, והפצנו בכל פלטפורמה אפשרית את הכישורים, או שאפשר להיכנס לממשל בטוח ושם למלא את הטופס, לדווח על כל נשק בלתי חוקי שמכירים את ההימצאות שלו. ולפעמים יכול להיות שאזרח ראה, נחשף למישהו בדיוק קובר את האקדח או את ה-M16 שהוא השיג בדרך בלתי חוקית, וכעת הוא יכול לסמן גם את המיקום, לתת את השעות, את הדיווח המלא. כמובן שהדיווח הוא אנונימי, לא נרשם, גם לא ה-IP של המחשב שלו לא ישמר ולא ירשם, והמטרה היא בסוף להרחיק את הנשקים האלה מידי העבריינים.
1: יכול להיות שאנשים היום רוצים לדווח על הנשק שנמצא ליד הבית שלהם, ויש להם הרבה מידע, אבל הם פשוט חוששים להגיע לתחנת משטרה מכל מיני סיבות?
2: אז קודם כל נגיד שנכון, אוקיי? בסוף אזרח שהוא, תחשבו, מישהו שקם כל בוקר, הולך לעבודה, חוזר, אוכל ארוחת ערב עם הילדים שלו, דבר האחרון שהוא רוצה להיות מעורב בו, זה איזשהו קשר לגורמים עבריינים. ולכן אנשים לפעמים חוששים להגיע, להגיש תלונה, לפעמים זה עדות, ואז לכן הוא צריך, הזהות שלו יכולה להיחשף, ולכן גם השקנו את הפרויקט, זה פרויקט שהתחיל כבר מזמן כתכנון, באגף חקירות והמודיעין, בצוות של יחידת להב 433, תכנן אותו יחד עם אגף חקירות והמודיעין, והיום הוא יצא לפועל.
0: מה הציפיות שלכם מהפרויקט הזה? כמה כלי נשק אתם מקווים להגיע אליהם?
2: אז אני חושב שזה יומרני מצידי עכשיו להצביע על כמות הנשקים.
0: בטוח, עשיתם את הערכה.
2: אני מאוד מקווה שהאזרחים הנורמטיביים כן ידווחו, וכן יהיו גם שותפים לשמירה על הבית שלהם.
0: מה הערכה המודיעינית של כמה כלי נשק בלתי חוקיים מסתובבים במגזר הערבי ובכלל בישראל?
2: רגע, אני לא אגע בערכות, אבל כמויות גדולות. בתחילת השעה דיברת על כך שנושא הזליגה של נשקים מהבסיסים זה איזושהי טענה של המשטרה, אבל...
0: לא, אמרתי שיש מחלוקת, אני לא הכניס את ראשי בין, בין שני...
2: מחלוקות תמיד יש,
0: גופים.
2: אבל אני גם אגיד שהצבא איתנו ביחד גם פועל בשביל למנוע את הזליגה הזאת, יש לנו שיתוף פעולה מלא, ובכל הצירים האפשריים אנחנו... עובדים נגד ארגוני פשיעה ונגד עבריינים ונגד הנשק שפוגע בביטחון של
1: האזרחים. המיקוד של הקמפיין הזה, אם תקן אתם טועה, הוא נשק שהוא לא, הוא נמצא במרחב הציבורי בעצם, הוא נמצא בחוץ, או בחצרות, או במקומות כאלה שהם, זאת אומרת, לא בן אדם שמחזיק מתחת לבית, זה נכון? זה בעצם...
2: נכון, זה גם, אני אתן פה את שני הנושאים. דבר ראשון, הסיכוי שאתה תראה נשק שאני הכבאתי אותו מתחת למיטה שלי, כנראה הוא קלוש. אלא אם כן אתה מעורב גם. אבל נגיד, וגם אם יש אינדיקציה כזאת, אז כמובן שיכולים לדווח עליה. אבל הרבה מאוד מהעבריינים מסליקים את הנשקים בשטחים הציבוריים, כדי שיהיה יותר מורכב לקשור את זה אליהם.
0: כן.
2: ולכן אנחנו מוצאים לפעמים קבור בשדות, במטעים, מחוץ למתחם של הבית, וכשאתה עושה את זה, אז כנראה שמישהו שם עבר וראה את זה.
0: אבל אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על חברה שהאמון שלה במשטרה הוא מאוד מאוד מאוד נמוך. רק שבוע שעבר היינו זירת רצח, שהשוטרים מגיעים אליה כשהיא כבר שטופה עם אקונומיקה כדי להעלים ראיות, ומשפחת הקורבן הרבה פעמים היא זאת שעושה את זה, כי לא רוצים חלילה שיחשדו בהם במתן עדות ועל שנה. אז מבצע כזה, אתה יודע, וולונטרי, בוא תספטן לנו מידע על הנשקים של השכן, או איפה זה נמצא, מה הסיכוי שלו להצליח? אני מזכיר שמבצעי החזרת נשקים בעבר הגיעו לפתחו, אמרו לכולם, יש מבצע אי הפללה וכולי, שלושה נשקים במגזר הערבי חזרו.
2: לא, אבל פה זה שונה, זה לא מבצע החזרת נשק. זה אני תושב עכשיו של אחד היישובים, שאני רואה שהשכנים שלי שהם מעורבים בפשיעה, או אולי אפילו לא שכנים, אבל אזור שאני מסתובב בו. וראיתי אותם מסליקים איזשהו נשק, סובבתי את הראש לצד השני והלכתי. כרגע יש לי הזדמנות לתקור את הנקודה הזאת ולמלא את הטופס כשהוא אנונימי לחלוטין. זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה הפרטים שלי, הוא גם לא יכול להגיע אליי, וכמו שציינתי, ה-IP לא של הטלפון ולא של המחשב ממנו זה מולה, לא נשמר. ולכן זה מקל על מי שרוצה באמת להשפיע על הסביבה שלו, לדווח לנו. ומה שהתחלתי להגיד מקודם, בסופו של דבר, יש פתגם ברבית שאומר שתושבי מקה מכירים את הגאיות הכי טוב. בסוף האנשים שגרים בסביבה, לצערם נחשפים לזה, אבל הם כבר חשופים לזה. ולכן עדיף שידווחו לנו, כדי שאת הנשקים האלה אנחנו נצליח לתפוס ולהרחיק מהסביבה, שאלה אלה היו מדווחים, היו יכולים לראות או עליהם או על חף מפשע אחר.
0: רב פקד מרק אנגרט, דובר אגף חקירות ומודיעין ולהב 433, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: ואני אגיד ממש במשפט, מרק, אתה עדיין על הקו, הרי את הנתון של כמה אנשים פונים אליכם, שזה מדד הכי משמעותי, לא, זה אנונימי, הרי זה לא אמור להיות משהו סודי. בואו נדבר עוד חודש, עוד חודשיים, נבין, נראה כמה קריאות יש, זה יהיה איזשהו מדד בכלל גם למוטיבציה של האנשים לבוא ולעשות את זה. משמעית. יכול להיות שיהיה מספרים שיפתיעו אותנו.
0: מבצעים זה טוב, לנסות ולשפר את המצב זה תמיד טוב.
2: אני רק אשלים במשפט אחד. תראו, אנחנו לא יצאנו למבצע הזה מתוך איזושהי תחושת בטן. ניתחנו גם במדינות אחרות בהם נעשו מבצעים, דוגמת בריטניה, אוקיי? ועצם האנונימיות דוחפת את האנשים לשיתוף פעולה.
0: רב פקד אנגר, תודה רבה.
2: יום טוב.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
7: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
8: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
27: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
28: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
29: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: כאן, באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
6: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: 6.49, חזרנו, אלון השבת, עולם קטן, פרסם כתבה עם הכותרת, בדיקת עולם קטן, כמה עולה להיות חרדי בעידן הרדיפות, כך זה מוגדר.
2: כתבה נהדרת, צריך להגיד.
1: כן, משפחה ממוצעת, הורים עד גיל 26 פלוס 4 ילדים, עם הכנסה של 15,000 שקל, תאבד לפי בדיקת כתב עולם קטן, 9,500 שקל בכל חודש. כי מעונות היום הם יצטרכו עבד הסיבסוד, כי כבר...
2: 5,500 שקלים מעונות יום, מלגות ישיבה עד 3,000 שקל,
1: ביטול הנחות ארנונה, נסיעות, ביטוח לאומי, שלילת נקודות זכות למס, על העבודה של הגבר זה עוד 1,000 שקלים.
2: וזה מלבד הוצאות נוספות הנדל"ן, סליחה שאני מתרחן פה, אבל זה סכומים שלא הכרתי, 150
1: שקל מס רכישה, מחיר למשתכן ודירה בהנחה. עובדת
2: זכאות לעזרה בדיור, קיצור, הרשימה עוד ארוכה.
1: יאיר אוריאל איתנו, העורך הראשי של אתר עולם קטן, שלום לך.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
1: אני רוצה לשאול על הז'אנר העיתונאי הזה, אני לא נכנס אפילו ל...
2: זה שר ברש, בואו נגיד את האמת, כן, שר ברש כתב.
1: ואני לא נכנס, יש לי כל מיני הערות דקדקניות על המספרים, אבל לא ניכנס להם עכשיו. השאלה אם זה רע או טוב, כי הרבה אנשים קוראים את הכתבה הזאת, אתם קוראים לזה עידן הרדיפות וכו', ואומרים, מה עד עכשיו משפחה חרדית הוחזקה בכל כך הרבה כסף על חשבון המדינה? טוב מאוד ששוללים להם.
3: אוקיי, התשובה שלי יכול להיות, יבוא עם ישראל ויחליט את זה. אם עם ישראל יחליט, אחרי 70 שנה שבהם הוא הכיר בלומדי תורה, בצדק או שלא בצדק, כן? הכיר בהם בתור סטודנטים, כמו סטודנטים להרבה הטבות, הרבה דברים שהמדינה נותנת, יבוא עם ישראל ויחליט שעכשיו הוא לא רוצה לתת את הדבר הזה, וכמובן שכמו חוקים שנכנסים לתוקף, זה ייכנס לתוקף עוד שנתיים שלוש, תן לציבור זמן להתארגן. העובדה שאף חבר כנסת לא הרים את היד בעד החוק הזה, אלא שופטים במחי החלטה אחת קבעו את הדבר הזה, בלי שעם ישראל קיבל הכרעה בשאלה העקרונית בכלל, איך הוא רואה את לומדי התורה.
2: עם ישראל קיבל הכרעה במובן הזה שנציגי עם ישראל, הכנסת, הם כרגע לא חוקקו שום חוק אחר, וכרגע מה שתקף זה אותו חוק שכולנו מכירים.
1: כן.
2: חוק שבמסגרתו כל מי שנקרא לגיוס צריך להתגייס. זה החוק כרגע.
3: זה נכון, אבל קודם כל, החוק הזה הוא החוק התקף כבר 70 וכמה שנים, ועדיין במשך 50 שנה בערך, עד שבגעת התחיל להתערב וביטל שוב ושוב, גם את חוק טל וגם חוקים אחרים שהכנסת החליטה עליהם. פשוט המדינה תמיד אמרה, אנחנו פותרים אותם בצורה מעשית, כיוון שזה סוגיה שהציבור עוד לא הכריע בה. הכנסת לא יכולה לחוקק בדברים שבהם הציבור עוד לא הכריע, זה המהות של כנסת בתור משקפת את העם. זה ששופטי בגעת מתערבים, זה דבר ראשון. דבר שני, רק שנייה, דבר שני, גם החוק שאומר לגייס, הוא לא אומר שמי שלא מתגייס, המדינה לא תוכל לתת לו מה שהיא נותנת להרבה הרבה אחרים, לסטודנטים ולהרבה אחרים.
1: הוא אומר שזה עבירה על החוק. וזה השתמטות משירות הצבאי שחל על כל אזרחי ישראל. וההשתמטות הזאת, יש בגינה גם הפסד הטבות.
2: הפוך, הפוך.
1: המערכת הרווחה שלנו מחלקת הרבה מאוד הטבות. אגב, אתה נכנס לכל מיני נתונים, כמו הנחה בארנונה, אתה מגלה שמשקי בית חרדים זכאים, 70% מהם זכאים להנחה בארנונה, לסבסוד מעונות, סליחה, ומשקי בית לא חרדים, רק 28%. חרדים שעובדים נדפקים מזה. זה עולם הפוך ראיתי.
3: אז שנייה, אני חוזר שוב, הדבר שבעיניי הוא לפחות הדבר שלי גרם בסדר ליזום את התחקיר הזה. אני אומר שוב, בסוף בגץ קם והחליט שהוא, בגלל שככה תפיסת עולמם של השופטים, רוצה להוציא את השוט הכלכלי ולהתחיל להרביץ לו, להרביץ איתו לציבור החרדי בגב. זה דבר שאף חק לא החליט עליו, אף ציבור לא החליט עליו, לא אני ולא אתה ולא אף אחד. האם זה מוצדק, האם זה לא מוצדק?
1: למה? אני ממש חולה. תקשיב, אני איתך במה שתגיד על היועמ"שית וזה פה, היא צודקת 100%, ושופטי בגץ צודקים 100%. אגב, השופט סולברג שאתמול התפרו לו בבית ושהוא עומד מאחורי הפסיקה הזאת, החוק הקיים קובע שיש מחיר לבית ושהוא עומד מאחורי הפסיקה הזאת, החוק הקיים קובע

0: שהדיון יהיה באמת ענייני וברור. בוא ניקח את הדוגמה של המעונות, בסדר? אותה המשפחה שעליה כתבנו ככה כדוגמה, מוישי וריבקי נקרא להם, שומעים אותי?
1: כן, יש 50 שניות לכל השידור שלנו.
0: אני רק אגיד את הדבר הזה. המשפחה הזאת תצטרך לשלם על הילדים שלהם במעון, למרות שעד היום מדינת ישראל אמרה, אם אתה לומד תורה, אנחנו מאפשרים לך את זה ומסבסדים לך, כמו כל אדם אחר שעובד במדינת ישראל. ההחלטה להגיד, מי שלומד תורה הוא כבר לא נחשב בעינינו כעובד, זו החלטה ששופטי בג"ץ ושלהם בלבד, בלי שאף אחד יסמיך אותם, בלי שאף, לא נעשה את זה שום בחירות, שמהות של בחירות זה, בואו נחליט כעם. בערכים שלנו ואיך
1: יש מצב שהבחירות הקרובות יהיו בדיוק על זה.
2: חייבים לסיים, כמו שאתה רואה.
1: עורך עולם קטן, תודה רבה לך. תודה ליהודית דמרי אגסי, לנוגה אותה, לאילי בן שבת. תודה לך, רועי ינובסקי.
2: תודה, ישי שלב.
1: זהו, פיזור לבתים, וסוף שבוע נעים לכולם,
2: מה שנקרא.
1: בדיוק, ויחזור לתלמודו, חופר גומץ בו ייפול וכו' וכו'. להתראות לכם.
3: אנחנו כאן.
4: טלי מורנו.
5: כאן.
4: שאול אמסטרדמסקי.
6: כאן.
4: אליאור לוי.
7: כאן.
4: גילי כהן.
8: כאן.
4: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן.

0: על C1 כבר שמעת?
1: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
0: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
1: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
0: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 5651.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
7: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם.
8: ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד.
7: כן, כן, רק 10 שקלים.
8: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות.
9: ספרים זה סטימצקי,
8: כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
12: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
14: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
16: בקיצור, השם שלי, תאר
15: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
17: הרבה יותר מאוכל.
15: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
15: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
19: לך תוכל
15: תגיד. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
4: סושרד, תדהים אותה.
15: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות.

0: מופיעות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שיגר רקטות על כוחותינו הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. מזכירו הצבאי החדש של ראש הממשלה נתניהו, תת-אלוף גיא מרקיזנו, עם מינויו יועלה הקצין לדרגת אלוף. שופטי בית משפט השלום דנו בהארכת מעצרם של כמחצית מ-60 המתפרעים החרדים בביתו של השופט סולברג. מצד הגאווה צועד ברחובות ירושלים והתחזית התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בגבול הצפון נשמעו אחר הצהריים אזעקות, למרות הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל ללבנון. מצה"ל נמסר כי שתי רקטות שוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. אחד השיגורים יורט ואחר נפל סמוך לכוחות ונפגעים. קודם לכן זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אין נפגעים. התראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בגליל המערבי בעקבות ניסיונות הירות. תושבת מסגב עם, רון אוחנה סעדון, אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לה מחשבות על עזיבת ביתה, אך תושבי קו האימות זקוקים לעזרה.
3: כל עוד לא אומרים לי, גברת, זה שטח צבאי, את נדרשת ללכת מפה, אנחנו פה. הקהילה שלנו היא חזקה, אבל היא גם עייפה, היא צריכה עזרה. היא צריכה שמישהו במדינה ייקח אחריות על האירוע הזה ולא יגרום לנו להרגיש בשר תותחים יותר. אנחנו באמת מזמינים את כל חברי הכנסת, את ויטקוף, את כל מי שאומר הפסקת אש, לבוא ולחוות איתנו את הפסקת האש הזאת ולהבין שאי אפשר לנהל ככה חיים.
2: רון אוחנה סעדון שוחחה עם ישי שנר ועם רועי ינובסקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את המזכיר הצבאי של שר הביטחון, תת-אלוף גיא מרקיזנו, למזכירו הצבאי החדש. תת-אלוף מרקיזנו יעולה לדרגת אלוף ויחליף בתפקיד את אלוף רומן גופמן שמונה לראש המוסד. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי מרקיזנו, שהיה בעבר בין השאר ראש מטה פיקוד הצפון, רכש ניסיון רב בתיאום בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ועל כן ייכנס לתפקידו מיד. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מרקיזנו היה גם מזכיר צבאי של שר הביטחון גלנט בשבעה באוקטובר. עצמות האדם שנמצאו בכפר עזה אינן של נראל זיני, שנרצח בשבעה באוקטובר, כפי שגיבתה משפחתו, אלא של מחבל חמאס. כך נמסר מהמרכז הלאומי לרפואה משפטית. אביו של נראל, אמיר, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה איתרה בכוחות עצמה חלק משרידיו של זיני, וכי הרשויות אינן עושו די למצוא שרידים נוספים.
4: הדבר הזה רק מראה, השטח לא מזוכה, יש לנו בעיה קשה עם הכל, וצריך לראות איך פותרים את זה, ואנחנו חייבים שכולם יירתמו, כולם יעזרו. זה לא ייתכן שאנחנו כמשפחה עושים את זה לבד. אך לא צריך למצוא את העצמות של משהו שחשוד כשל אח שלו. מצד שני, תושבי כפר עזה גם רוצים לחזור לפה. לא רוצה לחשוב אם שזה ילד היה מוצא את זה גם. פה נדרש עשייה מהירה, וזה נדרש תיקון דחוף, דחוף, דחוף, דחוף.
2: הפרעות שעשו חרדים בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. עד כה דנו שופטי בית המשפט השלום בירושלים בעניינם של 28 מ-62 עצורים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מעצרם של 18 הוארך. 10 מן החשודים, כולל הנהג שהסיע אותם למקום, נשלחו למעצר בית, אך המשטרה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע. יושב ראש נציגות שופטי ישראל, השופט ירון לוי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פגיעה בכלל השופטים זו פגיעה בכל הציבור, וכי לציבור חשוב שהשופטים יהיו לא תלויים ולא יחששו מדבר.
5: היום זה השופט סולברג, ומחר זה יכול להיות שופט אחר, ומחרתיים זה יכול להיות בעל משרה ציבורית או נבחר ציבור אחר, וברובד עוד יותר עמוק אם אתם רוצים. בסופו של דבר, השאלה העמוקה יותר היא איפה מוכרעות מחלוקות בחברה דמוקרטית, במדינת ישראל, בבית המשפט, באמצעות מוסדות המדינה והליך משפטי, או מול ביתו של השופט באמצעות אלימות ברחוב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת, ואין להם פרות קדושות.
6: למה שרה פתחה אינסטגרם?
7: למה?
6: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
0: מה שתגידו בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
9: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: זה קרה במאי 2012. המערכת הפוליטית כולה כבר הייתה עמוק בתוך קמפיין בחירות, אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע רשמית על הקדמתן. גם אז זה היה בעקבות משבר הגיוס ופקיעת חוק טל שהסדיר את הפטור לתלמידי הישיבות. התאריך בקלפיות כבר נקבע לספטמבר, והח"כים ישבו במליאה בעיצומו של מרתון חקיקה, מחכים שהפטיש יפרק את החבילה בקריאה שנייה ושלישית.
11: רבותיי, רצוי שכולם יגיעו בזמן להצבעות.
10: הכל היה סגור וחתום. כמעט.
12: שאול, ברוך הבא.
10: כי בפוליטיקה הישראלית, השעות שבין חצות לציפורי הבוקר, הן השעות שבהן הכל יכול להתהפך.
13: אין מאמר בארץ שהיה מסכים לשים ממש כסף, אפילו כסף קטן, שזו תהיה תמונת היום.
10: באישון לילה, בזמן שבמליאה עוד נועמים, נסגר בחדרי חדרים הדיל החשאי של העשור.
12: שהתברר לי שאפשר להקים ממשלה רחבה מאוד. הבנתי שאפשר להחזיר את היציבות מבלי ללכת
10: לבחירות. שאול מופז, ראש האופוזיציה הטרי, שנבחר רק חודשיים קודם לכן לרשות קדימה, והצהיר שוב ושוב שלא ייכנס לממשלת נתניהו.
14: אני אומר לכם שראש הממשלה הזה הוא שקרן.
10: חתם עם ראש הממשלה על הסכם קואליציוני דרמטי.
14: הולכים לעשות פה תיקון עולם בעניין הזה. הולכים להסיר את הכתם המוסרי הזה של הבחנה בין דם לדם.
10: קדימה הצטרפה לממשלה בלי דרישה לשום תיק מלבד מינויו של מופז למשנה לראש הממשלה.
14: לא ביקשתי תפקיד, אני בא לעניינים ולנושאים שהם בחזקת הנושאים הגורליים שהם עומדים על סדר יומה של ישראל.
10: חוק הפיזור נגנז ברגע האחרון והמערכת כולה נשארה בהלם.
14: ראש הממשלה ואנוכי החלטנו לשים את זה מאחורינו, אנחנו מסתכלים לעתיד.
10: הלילה ההוא לימד שיעור אחד ברור לכל מי שמסקר את המשכן הזה. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, והכנסת לא באמת מפוזרת עד שהחוק לא עובר בקריאה שלישית, ועד שהפטיש של היושב ראש לא נועל את הישיבה.

0: שלום, אנחנו עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. גם השבוע, החוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה ראשונה, ושוב על רקע משבר הגיוס שמסרב למות. הדרמה בעיצומה, אבל עדיין אין חותמת סופית. וגם אם לא יוקדמו, הבחירות ממילא כבר בפתח. אלו עוד משימות נותרו לכנסת הזאת עד שתתפזר? ומה יקרה ברגע שישמע הגונג? והאם מצפה לנו עוד שפן שישלף מהכובע ברגע האחרון? על כל אלה נדבר עם מי שהיה שם. הדוקטור טל אלוביץ', חוקר מדיניות ציבורית ששימש יועץ פרלמנטרי ומנהל סיעת העבודה בכנסת. אבל עוד קודם, כתבתנו הפוליטית יערה שפירא עם תמונת המצב הפרלמנטרית. שלום יערה.
1: שלום דניאל.
0: איפה אנחנו עומדים בנקודת הזמן הזאת ביום רביעי מבחינת פיזור הכנסת?
1: אז הצעת חוק הפיזור אושרה השבוע בקריאה הראשונה, אמורה, היא עכשיו חוזרת לוועדה ותגיע לקראת ההצבעה הסופית בקריאה השנייה והשלישית, אמורה להגיע כבר בשבוע הבא, וזה אפילו די סביר שזה מה שיקרה. פרוצדורלית אפשר להריץ את זה מהר מאוד, כי בעצם כולם מסכימים שצריך לפזר את הכנסת, גם קואליציה וגם אופוזיציה. העיכוב עכשיו נובע ממסע ומתן בתוך הקואליציה על קביעת התאריך של הבחירות. בהצעה הנוכחית של הפיזור, טווח התאריכים שנבחר לבחירות הוא בין 8 לספטמבר ל-20 לאוקטובר. זה לא מגביל את הקואליציה. אפשר עדיין לשנות את זה בהמשך, במהלך הדיונים בוועדה, לפני שיביאו את זה להצבעה הסופית, אבל זה כן מסביר לנו, למשל, שאת התאריך המקורי, 27 לעשירי, נתניהו כנראה לא רוצה, כשבסביבתו אומרים, זה דומה מדי ל-7 באוקטובר, מבחינת המספרים, זה קל מדי, מבחינת הקמפיין של האופוזיציה, יהיה לעוות את זה ולדחוף מסרים שיתנגדו לנתניהו, יתנגדו לאופוזיציה, אגב, אירועי הזיכרון ל-7 באוקטובר, אז נראה שגם נתניהו שהיה רוצה שהבחירות האלה בסך הכל יהיו כמה שיותר מאוחר, היה שמח להקדים בשבוע, בעוד שלא מעט מהמפלגות החרדיות היו רוצות תאריך מוקדם יותר בספטמבר.
0: אז בסוף אנחנו מדברים על טווח די קצר של זמנים, ובעצם עכשיו הסברת לנו למה בכלל הולכים על כל הפרוצדורה הזאת, כשממילא הולכים לבחירות בקרוב.
1: אז זהו, אז יש שתי סיבות. היית אומר, נכון, תכף בחירות, למה צריך ממש לפזר את הכנסת בחקיקה? אז א', החרדים רוצים קרדיט בציבור שלהם על ההקדמה של הפיזור בגלל שלא עבר חוק הגיוס. יש משמעות לעצם העובדה שהם יבואו ויגידו, הנה, אתם רואים, התעקשנו. עכשיו, אותך ואותי זה מצחיק, נכון? מה זה התעקשנו? בסדר, קיצרתם את ימי הממשלה בכמה שבועות. אבל דרכם של החרדים לפחות באופן סמלי כמחווה להגיד, הנה, לא נתנו לצאת לבחירות בשקט, פיזרנו את הכנסת על זה שלא עובר חוק הגיוס. והדבר השני הוא באמת מה שאתה אומר. תאריך הבחירות חשוב, ואם מפזרים בחוק, אפשר לקבוע את תאריך הבחירות. נניח, אריה דרי רוצה 15 בספטמבר, כי זה תוך כדי 10 ימי תשובה, ואז לדעתו אפשר יהיה לעורר רגש מסורתי ואמוני שיחזק את ש"ס. נתניהו רוצה באוקטובר, כי הוא מאמין שיוכלו להיות בשורות צבאיות או מדיניות בשבועות האלה, ובכל מקרה לא רוצה 27 לאוקטובר, כמו שאמרנו, כי זה דומה מדי ל-7 באוקטובר, והמצלול דומה מדי וזה יכול לשמש לפרסומים נגדו. אז כן חשוב למפלגות, מתי בדיוק יהיה התזמון של הבחירות עצמן, גם מבחינת קמפיינים, וגם כדי שהן יוכלו להיערך כמו שצריך.
0: אז עכשיו אנחנו באיזשהו חלון זמנים קצר, לנסות להספיק חקיקה שהקואליציה רצתה להעביר ולא הספיקה עד עכשיו. נקרא לזה סוג של ניקוי שולחן. אז בואי תעשה לנו קצת סדר, מה עומד על הפרק?
1: אז קודם כל, בטח שמעת את דברי היועמ"שית השבוע.
2: אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
1: אנחנו במרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים בגלל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת. היא דיברה ספציפית גם נגד שניים מהחוקים האלה, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש, שניהם חוקים בעלי תכנות לא רעה לעבור. נשים בצד רגע, אני חושבת שהביקורת של היועמ"שית היא מוגזמת, בוודאי כשהיא נאמרת ככה, אבל בוא נתייחס רגע לחוקים עצמם. חוק מח"ש של סעדה, חוק שיחפיף את מח"ש לשר המשפטים, יוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, הוא אושר כבר בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית, ומאוד סביר שהוא יעבור בכהונת הכנסת הזאת. זו הצעה שלפיה המנהל של מח"ש ייבחר בוועדה שיהיה בה רוב למי שמונה על ידי שר המשפטים או מנכ"ל המשרד שלו, וכך מח"ש בעצם תוכפף לשר. והחוק השני שגם היועמ"שית עצמה מתייחסת אליו ומדברת נגדו, פיצול התפקיד. ולא רק פיצול התפקיד של היועמ"שית, לפי החוק הזה שמקדם רוטמן, הממשלה תוכל למנות יועץ משפטי ולפטר אותו בלי ועדת איתור, והיא תוכל להחליט גם לא לפעול לפי חוות הדעת של היועמ"ש, חוות הדעת תהיה לא מחייבת, ויצטרכו אישור של שופט מחוזי בשביל לפתוח חקירות נגד חברי כנסת ופוליטיקאים. כל זה במסגרת החוק הזה שאנחנו מכנים פיצול תפקיד היועמ"ש, והוא עבר כבר קריאה ראשונה ונמצא בוועדה. כך שגם הוא לא יהיה מופרך אם יעבור בכהונת הכנסת הנוכחית, ואם כן, זה דבר מאוד משמעותי לקמפיין של המפלגות שמריצות אותו. זה יהיה הישג משמעותי של שמחה רוטמן בכנסת הזאת, ובוודאי שזה יעזור גם לקמפיין שעתיד לבוא, ולא רק של הציונות הדתית. חוץ מזה יש עוד א', את כל החוקים שנועדו להתמודד עם העובדה שחוק הפטור מגיוס כנראה לא עומד לעבור. בוא נסכים, אתה יודע, בכנסת אף אחד לא באמת חושב שהחוק הזה יעבור. מדי פעם נתניהו עושה קולות של ניסיון לבדוק אם יש רוב עדיין לחוק הגיוס, זה לא נראה שהוא יכול לעבור לאף אחד, ולכן החרדים מנסים לקדם כל מיני חוקים עוקפים, כמו חוק המעונות, החוק שלפיו סבסוד למעונות ייקבע לפי האם ולא האב, וכך יוכלו ילדי אברכים לקבל סבסוד למעונות, זה חוק שעבר בטרומית, נמצא עכשיו בהכנה בוועדה לקריאה הראשונה, וחוק יסוד לימוד תורה. זה האירוע של השבוע הנוכחי, החרדים מתעקשים להעביר אותו, אפילו מתנים את ההצבעה שלהם עם הקואליציה בזה שיקדמו עכשיו את חוק יסוד לימוד תורה. למה חוק יסוד לימוד תורה? כדי שבגץ לא יוכל לפסול את חוק הגיוס לכשיעבור בנימוקים של ערך השוויון. יבואו ויגידו, טוב, יש לנו חוק יסוד, ערך לימוד התורה הוא ערך שקבענו שהוא יסודי, לא פחות מערכים אחרים. יש עוד חוקים, חוקים שהקואליציה מנסה לקדם ברגע האחרון. לבטל את כל הרפורמה בענף הכשרות, זה הדבר שהחרדים מנסים להכניס אותו ברגע האחרון. חוקי התקשורת, גם החוק שנוגע אלינו, יש כרגע אישור של ועדת כספים לקדם לקריאה לראשונה את החוק שיחפיף את תקציב תאגיד השידור לתקציב המדינה, שיצטרכו לאשר אותו בכל שנה הממשלה, הפוליטיקאים, היום זה לא המצב, כדי למנוע אפשרות של שליטה בתאגיד דרך שליטה בתקציב שלו, וגם החוק של שלמה קרי שעוסק ברגולציה, בכל מיני סעיפים ממנו ש... חושבים בקואליציה שיספיקו להעביר מהר מהר. פיצלו את החוק הזה בשביל שיהיה אפשר להעביר חלקים ממנו שהם יחסית מוכנים. למשל, בחלק שנשאר יש את הגדלת הרף להגדרה של ערוץ זעיר, מהכנסות של 80 מיליון בשנה להכנסות של 2 מיליארד שקלים בשנה. הגדרה שופכת את כל הערוצים המסחריים בישראל לזעירים, אז זה נורא משעשע.
0: וזה אמור להיטיב עם ערוץ 14.
1: למשל, בהחלט. ובצד למשל הרעיון לאסוף את נתוני הרייטינג בשביל להשפיע על התקציבים של הפעם, גם החשד של כולנו הוא שהמטרה היא להטיב עם ערוץ 14. אז זה בין החוקים שמנסים בקואליציה לקדם מהר מהר מהר לפני הבאזר של הסיום. וצריך להגיד עוד משהו, חוקים שעוברים בקריאה הראשונה, גם אם לא יעברו סופית, לא יעברו בקריאה השנייה והשלישית, יכולים בכל זאת יהיו להמשיך לקדם אותם בכנסת הבאה, בגלל סעיף בתקנון הכנסת שנקרא דין רציפות. דין רציפות, כלומר אפשרות של כנסת נכנסת בהצבעה של חברי הכנסת במליאה, להמשיך לקדם חוקים מהכנסת הקודמת מאותה נקודה שבה עצרו בלי להתחיל את כל התהליך מההתחלה. זה אפשר לעשות רק לחוקים שעברו קריאה ראשונה, ולכן הרבה מהחוקים שדיברנו עליהם עכשיו ברור לכולם שלא יעברו סופית בכנסת הזאת, ועדיין חברי הכנסת שמקדמים אותם רצים מהר להעביר אותם רק קריאה ראשונה. בשביל שאפשר יהיה להמשיך את מרוץ השליחים הזה מהכנסת הבאה.
0: אז דיברת בהתחלה, מנית את חוקי המהפכה המשפטית, אם זה פיצול תפקיד היועמ"ש או הכפפת מחש לשר המשפטים, כחוקים שיש להם התכנות גבוהה לעבור. על סמך מה בעצם את יודעת למה יש התכנות יותר טובה או פחות? לפי השלב בפרוצדורה של החקיקה, או תמיכה של הכנסת בחקיקה
1: בדיוק.
0: הזאת?
1: בדיוק, אז שני הדברים ביחד. חוק מחש למשל, שאני חושבת שיש לו סיכוי מצוין לעבור, הוא כבר נמצא ממש לפני ההצבעה הסופית שלו, ויש לו תמיכה משמעותית בתוך הקואליציה, אין לו התנגדויות בעצם, ולכן סביר מאוד להניח שהוא יעבור. גם פיצול תפקיד היועמ"ש זה דבר שבסך הכל מוסכם על כל חלקי הקואליציה, אפילו החרדים, מדי פעם יש איזה חרם הצבעה חרדי, אבל בנושא הזה הם נוטים כן לתמוך בכל זאת, כי היועמ"שית מבחינתם פועלת נגדם בהרבה מאוד עניינים, ולכן ראוי לקדם את החקיקה הזאת שתפגע במעמד של יועץ משפטי לממשלה. יש חוקים אחרים שהסיכויים שלהם, אתה יודע, הם משתנים והשתנו עוד בהתאם לסיטואציה, כי בטווח זמן של כמה שבועות גם המצב בתוך הקואליציה יכול עוד להשתנות, ויכולות להיות עוד הסכמות ודילים ודילים שיופרו. יש איזה ניסיון להגיע להסכמה כרגע בתוך הקואליציה על תאריך בחירות יותר מאוחר בתמורה להעברה של כמה מהחוקים שחשובים לחרדים. דיברנו על זה קודם, דניאל, שהחרדים רוצים בספטמבר, נתניהו רוצה באוקטובר, אומרים אולי בסדר, נגיע לעמק השווה, נעביר כמה חוקים שחשובים לכם, או לפחות נעביר אותם בקריאה הראשונה, בתמורה תיתנו אוקטובר. יש דיבור כזה כרגע בתוך הקואליציה, אז יש חוקים שלגביהם, הייתי אומרת, סימן שאלה. רוב החוקים שדיברנו עליהם עכשיו, סימן שאלה גדול, בוודאי חוקי התקשורת, הסיכוי שהם יעברו נראה לי לא כל כך גבוה, בוודאי חוק יסוד לימוד תורה, אני לא מאמינה שהוא יעבור, כן? ינסו להעביר אותו בקריאה הראשונה בשביל אולי להמשיך את זה בכנסת הבאה. אבל יש חוקים שאני חושבת שאנחנו נדבר עליהם הרבה מאוד בשבועות הקרובים, כי הם מאוד מאוד קרובים ללעבור. ואם הם יעברו, זה גם יהיה משמעותי קמפיינית בבחירות האלה. פיצול תפקיד היועמ"ש, אם הוא יעבור, זה יהיה דבר שאנחנו נדבר עליו במסעות הבחירות של המפלגות, משני הצדדים, בקואליציה ובאופוזיציה. האופוזיציה הנוכחית, או מי שרוצים להיות הקואליציה העתידית, יבטיחו לשנות את החוק הזה ברגע שיבחרו. כבר התחילו בהבטחות מהסוג הזה. מי בקואליציה שקידם את החוק הזה ינפנף בו בתור דגל. יגיד, הנה, התחלנו, תנו לנו להמשיך. אז במובן מסוים, מה שאנחנו רואים עכשיו בכנסת הוא כבר תחילת הקמפיינים בדמות חקיקה.
0: יערה שפירה, תודה רבה לך.
1: תודה, דניאל.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.
13: פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
15: בוחרים אלקטרולוקס.
17: יואי, יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
19: איזה שגיאה נוראה.
18: ככה מעולם לא ראינו אותו.
20: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
21: בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.

0: הניסיון של הקואליציה אז, של הליכוד, לחוקק חוק שיהיה אפשר לצלם בתוך הקלפי.
1: בוודאי, קשה לשכוח את המקרה הזה, וזאת דוגמה מצוינת לכך שהממשלה עצמה יכולה להמשיך ליזום הצעות חוק ממש עד הרגע האחרון.
2: כל אחד מצלם, הכל בסטורי, כל בקולת מתועדת במצלמות, אז דווקא את אולם הקלפיות אי אפשר לצלם?
1: לממשלה בישראל יש את הסמכות להגיש הצעת חוק בקריאה הראשונה ולדרוש לכנס את מליאת הכנסת לטובת הדבר הזה. ובדוגמה שאתה מדבר עליה, קרתה ערב בחירות 2019 בספטמבר 2019, אמיר אוחנה היה שר המשפטים, והוא מפרסם נוסח הצעת חוק ממשלתית ומבקש לכנס את מליאת הכנסת כדי לקדם אותה.
3: מה שעושה נתניהו זה לא חוק פיקוח על הבחירות, זה חוק שיבוש הבחירות, חוק גניבת הבחירות.
1: הצעת החוק, כמו שאתה אומר, עסקה במצלמות בקלפי, אבל העיתוי היה 9 ימים לפני מערכת הבחירות. כלומר, ממש ממש ברגע האחרון ניסו עוד לשנות את חוקי הבחירות. הצעת החוק הזאת, אגב, בסוף הגיעה לקריאה שנייה ושלישית, אבל לא זכתה לרוב הדרוש של 61, שזה הרוב שהייעוץ המשפטי לכנסת קבע שנדרש להצעת החוק הזאת, מאחר והיא עוסקת בנושא פרטיות. אבל היכולת בהחלט נמצאת שם, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה את הממשלה גם בפגרת בחירות, בטח אם היא תהיה ארוכה, מגישה הצעות חוק לכנסת, ויש לה את הסמכות לדרוש לכנס את מליאת הכנסת, וכמו שאמרנו קודם, אין וקום שלטוני. הכנסת הזאת תמשיך לתפקד עד שתושבע כנסת אחרת 14 יום לאחר הבחירות שיהיו, והממשלה הזאת, למרות שהיא הופכת לסטטוס של ממשלה יוצאת, תמשיך בתפקידה עד אשר תושבע ממשלה אחרת.
0: אז הנה, הבאת אותי לממשלה. איך באמת פיזור הכנסת משליך על הממשלה? זה ממשלת מעבר, ממשלה יוצאת, מה המגבלות שחלות עליה במצב הזה?
1: אז אנחנו נכנסים פה לתוך אזור שהוא מוגדר כמעט לחלוטין בפסיקות בית משפט ובהנחיות הייעוץ המשפטי. מבחינת החוק היבש, הממשלה לא מוגבלת, ואפילו להפך, מאחר בפיקוח הפרלמנטרי עליה יצא להפסקה, כלומר חברי הכנסת אין להם את הכלים הפרלמנטריים יותר, אז ניתן להגיד שאפילו משוחררת יותר מהגבלות. אבל אנחנו יודעים במדינת ישראל שיש לנו היסטוריה ארוכה מאוד של פסיקות שעסקו בנושא התפקוד של ממשלה יוצאת וביכולת שלה לקדם החלטות, בדגש על שני דברים, מינויים ומהלכים של כלכלת בחירות. תאר לעצמך, שר האוצר עכשיו מבקש להקל בצורה מפתיעה חודשיים לפני הבחירות בצו את היבוא לישראל, רוצה להוריד את המע"מ שצריך לשלם בחבילות מסכום מסוים, בדיוק כמו שקורה לנו כרגע, אבל הוא עושה את זה חודש לפני הבחירות. הרי ברור שזה מדובר בכלכלת בחירות, ופה נכנס הייעוץ המשפטי לממשלה וגם פסיקות בגץ, ואומרות שיש פה איזושהי בעיה. צריך לשים לב שמהלכים שהתחילו לפני שהממשלה הפכה לממשלה יוצאת, בדרך כלל הממשלה יכולה להשלים אותם, וגם יש לנו מקרים שבהם המציאות מחייבת מעשה. הממשלה ה-34 שהושבעה בשנת 2015, המשיכה לתפקד עד מרץ 2020, ובמשך שנה וחודשיים היא הייתה בסטטוס של ממשלה יוצאת, ועדיין הממשלה הזאת ניהלה חיים, היא ניהלה לנו את תחילת הקורונה, מי שזוכר, ושר האוצר משה כחלון היה שר האוצר למרות שהוא לא היה חבר כנסת, כי הוא היה חלק מהממשלה היוצאת. דוגמה נוספת הייתה לנו בממשלה הקודמת, כאשר הכנסת התפזרה ב-30 ביוני, אבל הממשלה עסקה בסוגיית מינוי רמטכ"ל ומינתה רמטכ"ל בזמן היותה ממשלה יוצאת, ואפילו עסקה בסוגיית מסע ומתן מול לבנון, והגיעה להסדר כלשהו לגבי המים הכלכליים. אז זה עולם שמחייב כל הזה יום דין ושיח עם הייעוץ המשפטי. אני חושב שבהינתן הדינמיקה שיש לממשלה הזאת והייעוץ המשפטי הנוכחי, זה בהחלט עשויה להיות תקופה סוערת יותר, מאחר וכל פעולה של שר עכשיו נסרקת ביותר מסרקות ברזל ממה שהיה קודם לכן. ובדינמיקה שיש כרגע בין הממשלה הנוכחית לייעוץ המשפטי, זה עשוי להיות, אתה יודע, קטליזטור להרבה ויכוחים.
0: לסיום טל, איזה תופעות מהניסיון שלך בכנסת, רב השנים, איזה תופעות אנחנו עתידים לראות בארבעה חודשים שנשארו לנו פלוס מינוס, אנחנו עוד לא יודעים את תאריך הבחירות, מה אנחנו צפויים לראות בתקופה הקרובה חוץ מתעמולת הבחירות הרגילה שאנחנו כבר מכירים?
1: אז אני חושב שאנחנו כבר מרגישים את הדינמיקה שבה חברי הכנסת, כמו שאמרנו, מבינים שהכנסת עתידה להתפזר, ולכן הם מנסים את כל החוקים ובדגש על החוקים שהם היו סוג של הבטחות בחירות להביא אל קו הסיום. עכשיו, קו הסיום דורש מהם גם הסכמות קואליציוניות, זאת אומרת, בינם לבין עצמם אין תמיד הסכמה על כל הדברים, וגם בסוף ניהול של סדר יום מורכב מול האופוזיציה בכנסת, ולא יהיה מקום לכל החוקים שרוצה הקואליציה להעביר עד פיזור הכנסת. ככל כמובן שהפיזור מתארך ונגיע ליציאה לפגרה של הבחירות שקבעו אותה מראש לאמצע יולי, אז אנחנו נראה שמצליחים להספיק, מה שנקרא, לנקות את השולחן יותר טוב, ולהספיק לסיים הצעות חוק שאין במסגרת הבטחות הבחירות.

0: הבחירות, אבל אנחנו בהחלט רואים כבר עכשיו, ואנחנו נרגיש את זה יותר ויותר, שיהיו דיונים מרתונים בכנסת, יכנסו ועדות במשך שעות ארוכות כדי להספיק לדון בהצעות חוק, לפעמים מאוד מאוד מורכבות לעשות את זה מהר, כדי להספיק רגע לפני שהכנסת תתפזר, ובמדינת ישראל אנחנו חווינו לפני 5 שנים את המצב שבו יש לך כמעט 2 בלי כנסת מתפקדת מהרגע שיצאת לפגרת בחירות, ולכן חברי כנסת לא באמת יודעים מתי יוכלו לשוב פעם הבאה לחוק. כל הדינמיקה של השבועיים האחרונים אנחנו צפויים לראות המתגברת יותר ויותר עד יום הפיזור, בין אם הוא יהיה בשבוע הבא ובין אם הוא יהיה ביציאה לפגרת הבחירות המתוכננת באמצע יולי.
1: ועצם זה שרבים מהם לא צפויים לחזור לכנסת, וחלקם אולי אפילו מנחשים שהם עצמם לא יחזרו, איך זה משפיע על הדינמיקה?
0: אני רוצה לקוות שזה נותן מעט יותר עצמאות. ראינו במקרה שבו הקואליציה הצביעה נגד חוק המעונות לדוגמה, היו מספר חברי כנסת שהחליטו להצביע נגד חוק המעונות, וגם סיעת הציונות הדתית, וזה מאחר והם כבר מסתכלים על קמפיין הבחירות, ומבינים שנכון, יש לנו את הקואליציה עכשיו לתחזק, אבל יהיה לנו גם מצביעים לתת להם דין וחשבון אוטוטו. אלה שלא נבחרים, משוחררים מהצורך בדין וחשבון הזה, ויכולים עכשיו לפעול ממש לפי צו מצפונם, יכולים להיות הרבה יותר חופשיים מהלחצים הקואליציונים האלה, ואתה יודע, זה משחרר אותם.
1: טל אלוביץ', תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שמעון דוקרקר שהיה ליצוב הקול והמיקס. תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם מישהו שאתם חושבים שיעניין גם אותו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או אצלי בפייסבוק או ב-X, טוויטר. אני דניאל אופיר. נשתמע בפרקים הבאים.
2: אנחנו כאן.
3: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
4: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
5: עברנו יחד חיים שלמים.
4: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
3: יחד.
6: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
3: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
4: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
5: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
3: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
6: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע?
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
3: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
3: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסת.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסת וזה
3: בסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
5: זה בסת וזה בסת.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: עמינח, להתעורר
9: לאנרגיה
8: חדשות.
9: חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינח,
8: להתעורר לאנרגיה חדשות.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
15: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
20: בקיצור, השם שלי, תאהב
19: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
21: הרבה יותר מאוכל.
19: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
22: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
19: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
23: לך תאכל טיטי.
19: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
24: סושרד, תדהים אותה.
19: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
25: הישג אדיר לישראל.
19: אנחנו כאן.
26: אנחנו כאן.

0: רצח בנתיבי איילון. אישה נרצחה בפיצוץ מטען חבלה במהלך נסיעה ברכב. החשד המרכזי, סכסוך גירושין. מיד פרטים חדשים מהחקירה. האנרכיה בבית שופט העליון סולברג והזעזוע במערכת הפוליטית.
1: זה לא מתחיל עם החרדים וזה לא נגמר עם החרדים. לא כל דבר זה נתניהו, אבל כל דבר בסופו של דבר מוביל גם אליו.
0: סקר מיוחד של כאן חדשות, כמה מהציבור חושבים שיש קשר בין האירועים לאמירות הממשלה נגד בית המשפט העליון. בין איראן ללבנון, הנשיא טראמפ מאותת להסכם קרוב עם משמרות המהפכה. אזעקות בצפון, זמן קצר אחרי ביקור נתניהו בשלומי. בחיזבאללה דוחים את הסכם הפסקת האש. שבוע למונדיאל הגדול בהיסטוריה. סיקור מיוחד. ההכנות האחרונות, מחאות הענק במקסיקו שמאיימות על התחרות. והאי הקטן שהתחרה לראשונה. כמה יעלה להגיע אליו?
2: מי שמחפש את החוויה הקריבית, אין ספק שזה סופר מומלץ.
0: וגם
3: אי אפשר לשרוד את כל מה שעברנו בלי חברות.
0: רגע לפני התוכנית החדשה, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק מדברת על הכל.
3: להיות איתם ולבכות איתם, היינו אחת עם השנייה בלידו, זה

0: ערב טוב לכם. מטען חבלה של חצי קילו הוצמד לרכב, והוא התפוצץ הבוקר בנתיבי איילון, אחד מעורקי התנועה העמוסים בישראל. מהפיצוץ נהרגה האישה שנהגה ברכב, ובעקבות אחד מכיווני החקירה שבודקת המשטרה, נחקר בן זוגה. הדס גרינברג, שלום לך, את עם פרטים חדשים מהאירוע הקשה הזה.
1: נכון, שלום טל, אז האישה שנרצחה הבוקר בת 35 ממשפחה מוכרת בראשון לציון, היא שירתה את השירות הלאומי שלה במשטרה, ואימה עשתה את כל הקריירה שלה כשוטרת במשטרת ישראל. ערב אנחנו מפרסמים כי הרקע לרצח הזה על פי החשד הוא בעקבות סכסוך שמגיע בעקבות סכסוך הליך גירושים קשה במיוחד שבו היא הייתה מצויה בתקופה האחרונה. היום בשעות הצהריים במשטרה עוצרים את הפרוד שלה, גבר בן 32 בחשד למעורבות ברצח. עוד אנחנו מפרסמים כי לפי גורמים הבקיאים בפרטי החקירה, בתקופה האחרונה הוקע ונחקר החשוד הפרוד שלה בגין איומים גם כלפיה וגם כלפי בני משפחתה בעקבות אותו סכסוך גירושים. ולסיום, היא הניחה ילד פעוט בן שנתיים. היום כשמגיעים צוותי ההצלה לזירה, הם מאתרים בתוך הרכב גם את כיסא התינוק. היה חשש למשך דקות שמה הוא גם נהרג בפיצוץ הזה, אבל במזל הוא לא, הוא היה בתוך מסגרת. ועוד על הפיצוץ הדרמטי הזה באמצע נתיבי איילון לאור יום, הנה בכתבה שהכנו. רכב בוער באמצע הכביש, כך נראו הבוקר נתיבי איילון, רגעים אחרי פיצוץ ברכב סמוך למחלף חולון. מהפיצוץ אז נהרגה אישה, נהגת הרכב, בת 35.
2: واحد على المطرح طار. طار من السيارة. هاي انا اسمع انا جاي على تل ابيب بس ده نزل وثاني هاي هاي. شايف القفة؟
3: واو عظيم.
2: محروق كله.
4: ايما ليش فوق رخف متفوتس على الكبيش. ويتفوتس.
5: ايفو انت نمصين؟
4: بايام صفا.
5: بما لك نسيا ويتفوتس؟
4: אנחנו בפקק.
5: הוא התפוצץ בפקק?
4: כן.
6: כשהגענו למקום ראינו רכב בוער בתוך פקק של מכוניות, לצד הרכב שכבה אישה כבת 30, כשהיא מחוסרת הכרה עם קביעות קשות בגופה. לאחר בדיקות רפואיות לא נותרנו אלא לקבוע את מותה במקום. עשינו סריקות מיד לוודות אם יש עוד פצועים במקום, רכבים נוספים, אבל חוץ ממנה לא היה עוד נפגעים.
1: על פי ממצאי החקירה, מדובר במטען חבלה שהונח מתחת לרכב והכיל כחצי קילוגרמים חומר נפץ. הנרצחת תושבת המרכז.
5: כל האוטו עולה באש?
4: כן, כן. איפה חבל?
5: תגידי לי רגע, כמה באוטו?
4: אני לא יודעת אם הנהג הספיק לצאת. בן אדם אחד לפי מה שראיתי.
7: בשעה 9:18 בזירה לפניכם הראה פיצוץ ברכב. יכול להגיד מהפרטים הראשונים, מהפעילות של החבלה במקום, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו שמונח בתוך הרכב שמייצר את הפיצוץ.
1: הפיצוץ האז הזה התרחש כאמור קצת אחרי 9 בבוקר באחד הכבישים העמוסים בארץ, נתיבי איילון, סמוך למחלף חולון, כשהנהגים האחרים שעוברים במקום בנס לא נפגעו. צוותי המזפ של המשטרה וצוותים של זקה עמלו שעות על זיכוי הזירה ואיסוף ממצאים.
8: כשהמתנבים הגיעו לזירה הם יתרו זירה מאוד מאוד מורכבת וקשה, רופאה של אישה כבת 35 ללא רוח חיים, כשהתפזרה על שטח נרחב ובצדי הכביש באיילון. יחד עם מתנדבי זקה נוספים, ראשי הצוותים פעלו לצד כוחות החבלה, ולאחר זיכוי מלא של הזירה, הם החלו באיסוף הממצאים הרבים על מנת להעבירם לקבורה בהקדם.
1: כעת במשטרה ינסו לפענח מי עומד מאחורי חיסול האישה הזו, לאור יום באמצע נתיבי איילון. חקירה שהחלה במחוז תל אביב הועברה למחוז מרכז.
0: עוד קו אדום נחצה אתמול. מפגנים חרדים הגיעו עד לפתח ביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, גרמו נזק לרכבו ולביתו, וניסו להימלט מהמקום. כתבתנו ורד פלמן עם התמונות.
9: שעות של חרדה עברו אמש על משפחת סולברג. מתפרעים חרדים צבעו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון. ישראל, יותר מ-100 חרדים הגיעו למקום בשני אוטובוסים שיצאו מבית שמש. הם נכנסו לחצר הבית, שברו חלונות, עציצים, עקרו שתילים וניפצו את שמשת המכונית של המשפחה.
3: יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס.
10: לא רק שוונדליסטים נכנסים ליישוב שלי ופוגעים בשכן שלי, שהוא שופט עליון שבאמת מגיע לו כל הכבוד, אני לא מרגישה שהמשטרה מתמודדת עם הוונדליזם הזה ועם האלימות הגואה.
3: אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות. זה עצוב לנו, זה עצוב לנו. אנחנו לא מפחדים, זה עצוב לנו.
9: הפורעים פיזרו כרזות נגד השופט שבהן נכתב: אדון סולברג, סלק ידיך מרדיפת היהדות החרדית. והיו שם גם תמונות של דגל ישראל שבתוכו צלב קרס.
11: כן, זה מדינת ישראל פה, אצלנו. ליד הבית שלי, חולרות.
9: שכנים ביישוב ששמעו את ההמולה יצאו מביתם והחלו להתעמת עם הפורעים.
12: הם הדביקו לנו על כל המכוניות שלטים, הם פיזרו לנו מלא מלא שלטים. אמרנו להם, יש כאן משפחות שקולות, זה לא בסדר. והם באו אלינו ואמרו לנו, שיקצה ואתם היטלר.
9: תושבי היישוב הוקו בתדהמה לנוכח האירוע וסיפרו לנו שאיבדו את תחושת הביטחון האישי.
10: להגיד את האמת, פחד. בגלל שאנחנו אנשים רודפי שלום, אוהבים את השכנים שלנו, אוהבים את תושבי מדינת ישראל, וכל אירוע כזה הוא פשוט עוד בוקס לבטן.
9: לבית משפחת סולברג הוזמן צוות מד"א.
3: לא, זה כנראה איזה נועל כזה שבודקים, אבל הכל בסדר, הוא מרגיש טוב ואנחנו מרגישים טוב. אנחנו עצובים שכשבעם ישראל קוראים דברים כאלה, זה מצער. מותר לא להסכים, אפשר לא להסכים, אבל בין לא להסכים ובין לפגוע, זה עצוב מאוד.
9: המשטרה שהגיעה למקום בתוך דקות אחדות עקבה את אחד האוטובוסים של המתפרעים. 65 חרדים נעצרו במקום, בחיפוש באוטובוס נתפסו רחפנים. החקירה הוטלה על ימר שי, שמירה הוצמדה לשופט סולברג.
0: ובסקר כאן חדשות שערך עבורנו דודי חסיד ממכון קנטר, אנחנו שאלנו האם יש קשר בין אמירות הממשלה נגד מערכת המשפט לפרעות אתמול נגד השופט סולברג. 45% מהנשאלים ענו שלדעתם אמירות הממשלה עודדו את המפגינים, 30% ענו שלדעתם אין קשר. אנחנו מיד נהיה עם התוצאות הדרמטיות של סקר המנדטים שלנו, אבל שלום לך תמר אלמוג עם פרשנות לתוצאות האלה.
13: כן, טל, זה לא מקרי שאלו התשובות, וגם משנראה את ההתפלגות אחר כך באותו סקר דרמטי, גם זה יהיה ברור, כי יש פה קו. ראינו את הקו הזה אפילו בתגובות הגינוי של הקואליציה אתמול. בתוך תגובות הגינוי המהירות, צריך לומר שהיו, הייתה אצבע מאשימה, כלפי היועצת, כלפי המשטרה, כלפי הפרקליטות, מערכת אכיפת החוק, שלכאורה לא מטפלת מספיק, ומכאן התוצאה הזאת. הקשר הוא מקרי בהחלט, אבל לפי התגובות נראה שיש קשר כזה. אז זה הקו, ובמסגרת אותו קו אומר לנו נשיא העליון בדימוס, פרופסור אהרון ברק, היום הוא מתראיין ליפת גליק ואליי, והוא אומר, אליי נתניהו בזמנו אחרי שהוא תקף איתי, לא התקשר, הוא לא גינה, אני שמח שלפחות הפעם הוא עשה את זה.
0: כן.
13: אני יכולה לומר לך, טל, שהתחושה במערכת המשפט היא תחושה קשה מאוד, וחוששים שזה ממש לא היה מקרה אחרון.
0: כן, תודה תמר. אנחנו ממשיכים עם הכתבה שלך אחרי הפרעות אתמול בביתו של שופט העליון סולברג. נשיא בית המשפט לשעבר אהרון ברק, כאמור, מגיב בביקורת חריפה כלפי המפגינים. הוא אומר, זאת לא מחאה רגילה, אלא בריונות אלימה שנועדה להשפיע על שופטים. אז הנה קטעים מהרעיון הבלעדי לתמר אלמוג ויפעת גליק.
14: חמינאי של דורנו! חמינאי של דורנו, אהרון ברק!
15: נשיא בית המשפט העליון בדימוס, הפרופסור אהרון ברק, יודע היטב מתקפות מהן. הרי רק לאחרונה חווה שוב כאלה.
14: העבריין חסום למען הדמוקרטיה הישראלית.
15: אבל בעוד שעל עצמו הוא לא פוחד, הוא מסביר שכבר התרגל להתנהגויות בריוניות.
16: לא פחדתי. אמא שלי תמיד הייתה אומרת, אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה.
15: כשמדובר בהתפרעות לשון המתה, אמש בבית המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, החשש והפחד של ברק חזקים אי פעם.
16: זה לא מתחיל עם החרדים וזה לא נגמר עם החרדים. זה מתחיל עם האיש שסתם לי את הנסיעה ברכב, וזה ממשיך באולם בית המשפט, מתפרעים, והתפרעות באולם בית המשפט הופכת להיות התפרעות בעולמו של השופט.
15: השילוב בין התמונות אתמול מהישוב אלון שבות, תמונות מזעזעות, וכך שהיה מדובר במפגינים חרדים קיצוניים, הם כנראה שהביאו לכך שהיו גינויים ומהירים. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי שוחח עם סולברג ודרש בשלומו ושלום משפחתו, וכן כי הוא מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נועם סולברג, גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדינים הפורעים.
16: יש אצלנו שבירת המסגרות הדמוקרטיות הרגילות. יש פה הרבה מאוד סיבות.
13: נתניהו אחד מהשמים האלה?
16: לא כל דבר זה נתניהו, אבל כל דבר בסופו של דבר מוביל גם אליו. משום שכשהבריינות כלפיי למשל הייתה, הוא לא הרים את קולו. אני שמח שבבריינות נגד נועם סולברג, הוא כן אמר שזה לא בסדר ושצריך לפעול במסגרת החוק כלפיהם.
15: גם שר משפטים לוין מהר להגיב. האלימות הקשה היא חמורה וראויה לכל גינוי. אבל לוין גינה או מצא דרך להאשים גם הפעם את היועמ"שית. אני מקווה כי הפעם הזאת גורמי האכיפה ימלאו את תפקידם למיצוי הדין ולמיגור האלימות. מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות מפגיני השמאל, נוסד גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת.
16: אנשים שאנחנו קוראים להם חרדים, אבל אין להם חרדת אלוהים בליבם.
15: ומכאן לנשיא הנוכחי, השופט יצחק עמית, שכתב הם לשופטות ולשופטים. מעשי האלימות החמורים הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. ניסיונות להפעיל לחץ או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. רק יומיים קודם הזהיר נשיא העליון.
17: הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. כך משתרש מעגל מסוכן. להסכין לתופעות כאלה, להתרגל, להזדעזע מחדש כאשר עוד קו אדום נחצה, ואז לעבור לסדר היום ולהזדעזע שוב, כל פעם קצת פחות, כאשר הקו האדום הבא, הנמוך יותר, נחצה אף הוא.
15: ואגב כך, נציגות השופטים הודיעה היום על אספות הסברה ביום ראשון, שבמהלכן יופסקו הדיונים.
11: כן, זה מדינת ישראל פה, אצלנו, ליד הבית שלי.
15: כולם מקווים שזאת הפעם האחרונה שיהיו מראות כאלו, אך נראה גם שכולם חוששים שזאת ממש לא.
0: הקבינט מכונס כעת בנושא ההסכם בין ישראל ללבנון, שעליו הוכרז אתמול בוושינגטון. גילי כהן, ערב טוב לך, את עם הפרטים.
18: כן, טל, אז תראה, דיון הקבינט הזה מתקיים בצל ההתנגדות של חלק ניכר משרי הקבינט לאותו הסכם או עקרונות של הסכם הפסקת האש בין ישראל לבין לבנון. הם אמורים לשמוע את הפרטים עצמם, אבל ממה שאני מבינה, חלק ניכר מהפרטים עצמם לא סוכמו. זה סוג של הצהרת כוונות או עקרונות מפתח שאמורים להיות מיוסמים כבר עכשיו, אבל יש לא מעט סימני שאלה שעולים. לדוגמה, מי יפקח ויוודא את פעילות צבא לבנון באותם אזורי פיילוט שהוכרזו, שיקרו, שבהם צבא לבנון יפעל בשטח כדי לפרק את חיזבאללה, אבל לא ברור מי יהיה האדם שיגיד, אוקיי, פה אין נוכחות של חיזבאללה. נדמה לי שגם במערכת הביטחון וגם בקרב שרי הקבינט זוכרים את הפסקת האש הקודמת, שבסופו של דבר גם בעת הזו כוחות צהל גילו שיש נוכחות לא מעטה של חיזבאללה בדרום לבנון בניגוד להתחייבויות. ואולי כדי להסביר את מה שמתרחש מאחורי הקלעים ואת האינטרס הישראלי בהפסקת האש הזו, כמובן בלחץ טראמפ, כמובן במעטה אמריקני, שים לב לדברים שאומר לי בכיר ישראלי. הוא אומר כך, יש פה הזדמנות ללבנון לפרק את חיזבאללה ולמנוע ממנו להרוס את המדינה, הכוונה למדינת לבנון. אבל אם ההסכם לא יתממש, בארצות הברית מבינים את העמדה שלנו ואת המחויבות שלנו לספק הגנה ליישובי הצפון. במילים אחרות, אתה או לעולם לא.
0: תודה רבה גילי. בחיזבאללה כמובן לא אהבו את הסכם הפסקת האש החדש שהושג בוושינגטון. ראש תחום העולם הערבי שלנו רועי קייס, האם נעים קאסם סבור שההסכם הזה משמעותו סיום חיזבאללה כפי שהכרנו אותו?
19: כן, טל, לחלוטין. כי תראה, ישראל כן נתנה בלחץ אמריקני בהסכם הזה סוג של סוכריה למדינה הלבנונית בדמות אותם אזורי פיילוט שצבא לבנון אמור להתחיל להיכנס אליהם במקום כוחות צהל. במילים אחרות, השלטון בבירות על יכול לשווק שיש אופק לנסיגה ישראלית עתידית ולא בכוח כפי שחיזבאללה רוצה, וזה מן הסתם מנפץ ונוגס בנרטיב של חיזבאללה ושנעים קאסם מנסים לשווק כבר זמן ארוך ללבנונים, שרק לחימה שלו תביא לנסיגה ישראלית חד צדדית כמו שראינו בשנת 2000, הנסיגה הישראלית החד צדדית מלבנון. ולכן נעים קאסם עומד על הרגליים האחוריות נגד ההסכם הזה בתמיכה של איראן שלא רוצה לאבד מההשפעה שלה. לא בכדי ראינו שמעבר להודעה הלוחמנית של קאסם, ראינו גם תדרוכים של חיזבאללה על כך שהם הודיעו למדינה הלבנון, מבחינתנו ההסכם הזה לא קביל ולא קיים, ואנחנו רואים את זה בשטח. וגורם פוליטי בלבנון מהמחנה אנטי חיזבאללה אומר לי את הדברים הבאים הערב, דברים מאוד מעניינים. מה שקרה הלילה הוא לא פחות היסטורי, כיוון שישראל ולבנון מדברות בפירוש על סיום האיבה בין המדינות, ושחיזבאללה הוא הבעיה. לדברם נעים קאסם, בתחייה שלו של ההסכם, הוא נותן לגיטימציה וצידוק לישראל להמשיך בלחימה שלה, ולכן הוא וחיזבאללה נושאים באחריות הבלעדית להשלכות של המהלך הזה.
0: תודה רבה לך, קייס. אז כן, ארצות הברית הכריזה אתמול שישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש, בתנאי שחיזבאללה ייסוג מדרום לבנון. ארגון הטרור הודיע שלא יסכים, אבל כעת הנשיא טראמפ מאמין שאפשר להתקדם לקראת הסכם גם עם איראן. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, מדווח.
20: זה עדיין לא נראה לגמרי כמו הפסקת אש, אבל משהו אולי מתחיל לזוז.
21: יש הפסקת אש בין שני המדינות. אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד.
20: האופטימיות הזאת מגיעה אחרי יום דיונים ארוך במיוחד במשרד החוץ האמריקני. הפערים נראו בתחילה גדולים, אבל עם קצת לחץ אמריקני, הם הצליחו להסכים לקראת ערב על נוסח משותף.
22: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
20: ההסכם שהושג הוא שברירי, אולי אפילו בלתי ניתן ליישום. לפי ההסכם, הצדדים יחלו מיד בהפסקת אש, בתנאי שחיזבאללה ינצור את נשקו ויסוג צפונה מהליטני. כמו כן יוקמו אזורי פיילוט בשליטת צבא לבנון, וארצות הברית תתמוך בצבא לבנון.
21: המחבלים של חיזבאללה חייבים לנוע צפונה, דרום לבנון צריך להיות נקי מההשפעה של חיזבאללה ושל איראן, ואנחנו ביחד נחושים לדאוג לכך.
20: חיזבאללה מטבע הדברים לא משתף פעולה.
23: אן יקון אל-מסאר אל-אמני תחת שיער וקף אטלאק אל-נאר אל-והמי ותפסירה באן יוקף חיזבאללה אטלאק אל-נאר ואן יתרוק אל-מקאוומון סאחת אל-ג'נוב ופי ظל אסתמרר אל-עדואן תחת אל-דגט אל-עסקרי ואסתסלאם وهزيمه وتحقيق لاهداف العدو وهو كحلم ابليس بدخول الجنه
20: האיראנים לוקחים קרדיט על כך שארצות הברית כפתה הפסקת אש על הצדדים.
24: נתת השפעה שומל ללובנן המחס, והאם כף הולכים לפות כסולת גרפתה, ואגר קרור כדלי בחשי, אז אם ג'וגרפיה מולד התאופוך, אם נתת השפעה נגס בשה, טביעתה שומל יסלום איראן, והכונש נשום מדי.
20: לצד ההתקפות ההדדיות שעדיין נמשכות, בשטח כבר החלו ההכנות ליצירת אזורי הפיילוט המוגבלים שבהם יתפרס צבא לבנון. אבל בין שהיישום יהיה מלא או חלקי, שושבין ההסכם דונלד טראמפ שבע רצון. היעד של הרגעת הזירה הלבנונית כדי לאפשר מסע ומתן עם איראן הולך ומושג. טראמפ מסתכל קדימה, מעוניין לסגור את ההסכם עם איראן מהר ככל האפשר. באיראן מציינים את יום מותו של האייתולה חומייני היום. המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי שוב לא הופיע בפומבי, אבל שיגר מסר כתוב שעיקרו אזהרה למתנגדי המשטר מבית.
25: הרגון אקדמי که موجب بدبینی و سرخوردگی آهاد مردم شود نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می گردد
20: و عبور ترامپ هستگت اسکم هیکایت مسیمد خوفه
26: On this vote the yeas are 215 and the nays are 208 The concurrent resolution is adopted
20: בית הנבחרים האמריקני אישר אתמול החלטה הדורשת סיום מיידי של המלחמה. זו אמנם החלטה סמלית בלבד, אבל איתות חשוב לטראמפ. אפילו הרפובליקנים כבר מאבדים סבלנות למלחמה הממושכת. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: וכשבוושינגטון מדברים על הפסקת אש, בצפון אש בלי הפסקה. רובי אמרשלג, שלום לך.
1: שלום, מלחמת הפסקת האש. המלחמה כאן נמשכת אחר הצהריים, מתחים לכיוון מטולה ויישובים סמוכים. הזקות הופעלו כמה פעמים ביישובים בקצה הצפוני של אצבע הגליל, הקצה הצפוני של מדינת ישראל, חשוב לציין כמובן. וצריך להבין טל שאומנם ביישובים האלה נכנסו למרחבים המוגנים, אבל זה משהו שמשפיע על טווח מאוד נרחב. הירוטים נראו ונשמעו היטב בכל האזור הזה, קריית שמונה, אמיר, שמיר ועוד הרבה מאוד יישובים סמוכים, כך שזה בעצם עוצר פה את החיים בבת אחת להרבה הרבה מאוד אנשים. ההשלכות של הדבר הזה הן מאוד מאוד נרחבות, ובדובר צהל אומרים הירי לא כוון ליישובים אלא לכוחות צהל. וכשזו הקונספציה טל, אז קל מאוד כן. להבין למה בעצם ישראל מכילה מציאות כזאת ולא יוצאת לשום פעולה, שום מתקפה בעקבות ירי חוזר ונשנה לכיוון ישראל. והיום ראש הממשלה הגיע ופגש סוף סוף את ראשי הרשויות כאן בצפון. אנחנו יצאנו לפגוש את מחת גולני היוצא. הנה הכתבה.
0: לאחר חודשים ארוכים שבהם הוא נמנע מלהגיע לצפון או להידבר עם ראשי הרשויות מהאזור המדמם, בא בצהריים ראש הממשלה בנימין נתניהו לשלומי לפגוש אותם.
2: אחרי הרבה זמן והרבה תלאות, בהחלטה החשובה הזו של תוכנית הצפון, צריך לזכור שאנחנו במלחמה חדשה אך ורק בצפון, שכל מדינת ישראל ירוקה, אנחנו צהובים, אתמול היינו כתומים.
0: לאור ההתעלמות הממושכת מצד הממשלה, היו מי שהחרימו את הפגישה.
4: הייתי מצפה שתגיע לבקר במקלט או שניים ולראות איך חיים פה בחוסר ביטחון, ואו חלילה להיכנס לכיתת ילדים אחרי לילה של חרדות ולהסתתר איתם מתחת לשולחנות שיש כתבם והזקות בזמן הלימודים.
0: דקות אחרי שנתניהו עזב, נשמעו הזקות בשל חדירת כתבם. גם הרמטכ"ל ופורום המטה הכללי נפגשו הבוקר עם ראשי הרשויות. גם הקצינים הבכירים כמו שרי הממשלה ממעטים לדבר עם האזרחים שמתמודדים עם מציאות מורכבת. גם הבוקר נפתח באזעקות וירוטים בכפר יובל וערב אל הרמשה. המדינה ממשיכה הלאה ולא הגיבה גם היום על פגיעה באזרחים.
5: גולני, אני מזהה בן אדם.
0: מעבר לגבול מנסים חיילי צהל למנוע פגיעה באזרחי ישראל.
6: תחנות גולני קם קודקוד, שוב ולמול כל אתגר, נצא הלילה להתקפה היסטורית לרפס הבופור.
0: אתמול סיים את תפקידו מחת גולני, אלוף משנה עדי גנון. אנחנו פוגשים אותו זמן קצר אחרי שנפרד מחייליו בלבנון.
7: חפנים איום. איום מאתגר מאוד, בעיקר סביב זה שלו יכולת לחפש את המטרה ולנסות ולתקוף אותה. אבל הוא לא מונע מאיתנו לתמרינה. אנחנו גם רואים תמיד את מה שפגע, יש בדרך עוד לא מעט רחפנים שאנחנו מצליחים להתמודד איתם ולפגוע במצורות כאלה ואחרות.
0: הוא נולד ב-1982 כשצהל נכנס ללבנון והתגייס שנה אחרי הנסיגה. השבוע הוא כבש עם חייליו את המקום שהפך סמל, הבופור.
7: בעזה נשמע לא טוב, אבל היה קל להסביר למה אנחנו פה. יש את השבעה באוקטובר, חטיבת גולן עמדה 74 מפקדים ולוחמים באותו יום. כשאתה עולה לצפון, היינו בהגנה לפני חצי הצפון, ירו עלינו נוטטים, ירינו בחזרה וניהלנו קרבות הגנה, אבל הבנו שהם יכולים להתקדם ולפשוט על היישובים כי הם נמצאים מעבר. אז עשינו את הסיבוב הראשון שם, בקו כפרים ראשון, ואנחנו ממשיכים גם בקו כפרים הבא.
0: למרות איום הרחפנים, טקס חילוף מפקדי החטיבה התקיים בבופור. סיימת אתמול תפקיד, עשיתם את טקס החילופים על פסגת הבופור, שלושה קצינים בכירים תחת איום רחפנים. האם זה שווה הסיכון הזה בשביל תמונה?
7: אני רק אדייק, לא היה טקס, היה מעמד, זה קרה באור ראשון. אפשר לראות את זה בתמונה, זה בנץ החמה. אם היינו יודעים שייתכן שזה מסכן רגע את הכוחות, לא היינו עושים את זה נקודה. עשינו ערכת מצב, דייקנו את זה, עשינו את זה מאוד קצר. תמונה נקודתית וניתוק מגע. את הטקס ואת הדברים והכל קרה במקום אחר ומוגן הרבה יותר.
0: בצהל מתעקשים שהבופור הוא לא רק אתר סמלי, אלא גם אסטרטגי.
7: הוא רכס ששולט על תא שטח ענק במדינה שלנו, והוא משפיע מאוד גם על דרום לבנון. הלכה למעשה, שאתה עומד בבופור, אתה רואה את החרמון שנלחמנו בו, אתה רואה את מטולה, משגב, קיבוצים. אתה רואה אנחנו מצד שמאל, כל דרום לבנון, מדרום ומצפון לליטני. הוא שטח עם השפעה מעולה לכוחותינו, גם להתקפה וגם להגנה. אני רוצה להגיד לתושבים שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים ונותנים לנו במרחב כדי להסיר מהם את האיום. וכשיש לך מ"פ שגר במטולה ויש לך לוחמים שגרים בקיבוצי הצפון, הם נלחמים על הבית, הם גם יודעים לחבר את מה שעובר. ועצם ההימצאות שלנו שם, גם אם היא מצמצמת ויורים עלינו, אז בשביל זה אנחנו פה.
1: כמה זמן עוד יידרשו החיילים לשבת ברצועת הביטחון? לאיש אין תשובה. גם הדיווחים בוושינגטון על עוד הפסקת אש לא מורידים מהדריכות של הכוחות שמתמודדים עם שלל איומים הרחק מהבית, רחוק מגבולות המדינה.
0: ומתברר שגם קטר מעורבת בהסכם עם לבנון. אליאור לוי, שלום לך, שלום. אתה מביא את הפרטים.
3: נכון, שוב, הפתעה, סכסוך במזרח התיכון, וקטר גם בו מעורבת. אז כן, קטר מעורבת בכל הסכסוך בין לבנון לבין ישראל, ובניסיון למצוא איזשהו פתרון להפסקת אש בין הצדדים. עד כמה משמעותית? מאוד. נשיא לבנון, ג'וזף און, מרגיש מחויב להתקשר לראש ממשלת קטר היום, כדי להודות לו על המאמצים של קטר לעיצוב הפסקת האש בין ישראל לבין לבנון. סביר להניח גם שיש איזושהי התקשרות לצד הישראלי בעניין הזה. השבוע רק היו שתי שיחות טלפון בין טראמפ לבין אמיר קטר, גם סביב לבנון, גם כמובן סביב איראן, גם שם קטר בוחשת. ותמיד שעולה קטר נשאלת השאלה, מה הם גוזרים מזה? איזה קופון? כמו בעזה, כמו באיראן, גם בלבנון, האם יש להם שם אינטרסים וקופונים שמנסים לגזור סביב הפסקת האש הזאת?
0: כן, מעניין. תודה רבה, אליאור.
3: תודה.
0: ועל רקע המתיחות בצפון, אנחנו שאלנו בסקר כאן חדשות על תמיכת תושבי קריית שמונה בליכוד, למרות המצב הביטחוני בשלוש השנים האחרונות. אז שוב, שאלנו את האוכלוסייה הכללית, 48% מהנשאלים ענו שלדעתם תושבי קריית שמונה ימשיכו להצביע ברובם הגדול לנתניהו, 28% ענו שלא. רק שוב נזכיר, המשיבים מכלל הציבור בישראל, וזוהי בעצם דעתם על הצבעה עתידית של תושבי קריית שמונה. רובי אמרשלג בצפון, ממש משם, איך אתה מעריך את העתיד האלקטורלי של הליכוד שם?
1: תראה, לא הייתי מסתכן כמובן, אבל משיחות שלי עם אנשים אני מזהה איזשהו קו שבר. אם עד החזרה מהפינוי הגדול, אנשים עוד הביביסטים הגדולים, נגדיר זאת כך, אמרו, הנה, זה הכל בזכות נתניהו והוא הביס את חיזבאללה, יש פה איזושהי נקודת שבר שהחלה בשאגת העריב ולאחר מכן במלחמת הפסקת האש, תחושה של איזושהי נטישה מצד הממשלה והעומד בראשה, ואתה שומע לא מעט אנשים שהיו מזוהים כתומכי נתניהו בכל מחיר, שאומרים, אנחנו כבר לא נלך אחריו. עכשיו, כמובן שזה לא אינדיקציה מה יקרה ביום הבוחר, יש עוד זמן, אבל יש איזושהי תנועה בשטח. אני מזהה את הדברים האלה משיחות עם אנשים, אפשר להבחין את זה בזה גם בקבוצות הוואטסאפ ובקבוצות הפייסבוק השונות, ברשתות החברתיות זה עולה יותר ויותר. שוב, זה לא אינדיקציה למה יקרה כאן בסופו של דבר, אבל יש לא מעט צדקים בקרב ציבור המצביעים בקריית שמונה.
0: תודה רבה רובי. הכרעה במרוץ לבחירת המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. תת אלוף גיא מרקיזנו, הוא מונה לתפקיד המזכיר הצבאי, כך הודיע היום ראש הממשלה נתניהו. מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף ויחליף את אלוף רומן גופמן שנכנס לתפקיד ראש המוסד. בין התפקידים שמילא, הוא שירת כראש מטה פיקוד הצפון וכמזכירו הצבאי של שר הביטחון יואב גלנט מזמן טבח 7 באוקטובר. הוא גם כאמור היה המזכיר הצבאי של גלנט. השבוע אחרי תלאות משפטיות סיים ראש המוסד דדי ברנע את תפקידו הרשמית והעביר את השרביט למחליפו רומן גופמן. היה לך אסון, ערב טוב. בחדשות השבת כתבה מיוחדת שלך, כן. סיכום כהונתו של ברנע.
8: כן, הרבה מבוסס על הרבה מאוד מידע מאחורי הקלעים, בשיחות סגורות. ואפרופו מה שאליור אמר קודם כל על קטר, אז במוסד יש מי שבטוחים שקטר היא הציר המרכזי שלוחץ על ארצות הברית ומונע ממנה לחזור למלחמה עם איראן, לא כי הם מקבלים מזה משהו, הם דווקא מחלקים כסף כדי להשיג את המטרות שלהם. יש להם סוג כזה של ז'אנר בקטר, אבל זה לא הסיפור. דני ברנע באחת התקופות המאתגרות, אולי המאתגרת של מדינת ישראל, ראש מוסד מצטיין, מעולה, יש עליו הרבה שבחים, יש כמובן גם ביקורת, אין שום קונצנזוס במדינה על כלום, גם על איפה, כן. איפה השמש זורחת, הוא אחראי להישגים טובים, הוא חולק אותם עם אחרים כמובן, ויש משהו שעשה את הסוף של הקריירה שלו, הכתים לו את החולצה הלבנה, זה הסיפור עם המינוי של גופמן, למה המכתב, למה המעורבות, יש לנו הסברים, יש לי הסברים מאוד מעניינים בתוך הכתבה בהקשר הזה, בואו נראה קטע קצר מתוך הכתבה, כאמור במוצאי שבת, עוד לא מונדיאל, אצלנו בשידור, בבקשה. ספטמבר 2024, נתניהו אמור להמריא לאום, ימי ממשל ביידן. ראש המוסד, הרמטכ"ל הרצי הלוי, שר הביטחון גלנט, ראש הממשלה ועוד, בדיון חשאי. ברנע אומר לנוכחים, יש הזדמנות היסטורית שלא תחזור על עצמה. אנחנו יודעים כעת בדיוק איפה נסראללה. זה הזמן לחסל אותו. הרצי הלוי וגלנט, כל אחד בנפרד, מציגים תרחיש זוועה, מה יקרה בישראל. מגדלים יקרסו. נתניהו שואל אותם, אז אתם מתנגדים למבצע? לא, הם אומרים, אבל מדגישים את תרחיש הזוועה. אז אתם לא מתנגדים, שואל נתניהו. צריך להודיע לאמריקנים, הם טוענים. אם נודיע לאמריקנים, אומר נתניהו, הם יסכלו את המבצע. ברנע מתוסכל, חוזר בכל רם, שלא נחמיץ כאן הזדמנות היסטורית.
9: כדי להוסיף תוכנית לפועל צריך אומץ. בא ראש הממשלה, יושב בתוך חדר דיונים, ויש לו התנגדויות מכל עבר. אומרים לו, לא, זה לא הזמן, לא כדאי לך, ואנחנו מכירים את כל הסיפורים. בניינים יקרסו במדינת ישראל, מאות הרוגים, לא נצטרך להתמודד עם האירוע הזה, הכלכלה תקרוס, מדינה תקרוס. צריך להגיד שראש המוסד היה שם לימינו של ראש הממשלה, ובטוח חיזק אצלו את ההבנה שזה אפשרי.
10: אתה עובד על סדרה של מבצעים, חודשים, ארוכים ולפעמים יותר משנה, אתה בא לקולגות שלך ואתה צריך אותם איתך סביב השולחן, והם לא תמיד איתך.
0: לראשונה בצהל, לוחמת סיימה מסלול הכשרה לסיירת מטכ"ל. רועי שרון, שלום לך, אתה עם הפרטים.
12: כן, היא התגייסה בנובמבר 24, עשתה מסלול של שנה וחצי, ובימים הקרובים יש את הטקס, בימים האחרונים הם סיימו, צוות סיים בסיירת מטכ"ל, כשהיא האישה הראשונה ביחידה. היחידה, וכשבקרוב אומרים בצהל, המטה הכללי ידון בפיילוט הזה, מדובר על פיילוט כרגע, ואם ההכשרה תצליח ויהיו עוד נשים שיתגייסו ועברו בהצלחה, את הפיילוט הזה, אז זה צפוי, אנחנו צפויים לראות את זה הופך למשהו יותר קבוע, שבצהל אומרים שילובה של הלוחמת בפעילות המבצעית ביחידה יסוכם בהקדם, והיא מומש בהתאם לצרכים המבצעיים. ועוד מילה אחת, אנחנו רואים עכשיו את התמונה הזאת של הצוות שסיים את המסלול בסיירת מטכ"ל, הנה היא בחולצה הלבנה, היחידה עם חולצה כאן בתמונה הזאת. והייתי אומר, טל, שאחרי שנים ארוכות, שאחרי כל פיילוט וכל שילוב נשים ביחידה לוחמת, אנחנו שומעים כל מיני טענות על כך שאולי הן לא מתאימות, ואולי זה פוגע בכשירות המבצעית, וזה לא טוב לצהל. נשמע בהתאם הרבה כל מיני טענות וביקורת של מפקדים על כשלים ועל ליקויים, והן לא מתפקדות, וסתם עושים להם הנחה, ומשום מה זה לא קורה. מבחן אחרי מבחן, וראינו פה מבחנים מאוד משמעותיים בתמרונים, בשבעה באוקטובר, בלוחמה, בהרבה מאוד יחידות. בינתיים המפקדים אוהבים את מה שהם מקבלים, תוצאה טובה של לוחמות שעושות את הפעילות המבצעית על הצד הטוב ביותר, ואין טענות על הדבר הזה, אז זה נשמע שהזלזול הזה שאנחנו שומעים כל פעם, אחרי כל עוד מדרגה,
0: כן.
12: הוא זלזול מהשפה ולחוץ, ואין מאחוריו כלום.
0: כן, והמציאות בשטח מוכיחה אחרת. תודה רבה, רועי. שבוע אחרי שנעצר חשוד ברצח הזוג בשפלה, המשטרה עדכנה כי על פי החשד הרקע הוא פלילי ולא לאומני. הדס גרינברג, את מביאה פרטים חדשים מגרסת החשוד המרכזי.
13: נכון, אנחנו מדברים על החשוד המרכזי, קטין בן 17, וכך הוא מספק בהודעתו לחוקרי השב"כ וגם חוקרי המשטרה, וזו גרסתו. אני מכיר את רוסלן, הוא מתכוון כאמור לנרצח, ראיתי אותו מחפש עם גלאי מתכות באזור, גם אני מחפש שם דברי עתיקות, התחלנו לריב על משהו שאותר בשטח, ואז החלטתי ללכת, להביא אקדח, לחזור ולהרוג אותו, אחר כך יריתי גם באישה. זו כאמור גרסתו בפני השב"כ והמשטרה, צריך צריך לומר טל. היום הוא חוזר בו מהודעתו וטוען שהדברים האלו נאמרו בלחץ של חקירת שבק. מלבד זאת, בשחזור שהוא מבצע לפני מספר ימים בפני החוקרים בשטח, הוא מוביל אותם לאקדח שנמצא בחווה מרעי כבשים ששייך למשפחה. האקדח הזה נתפס, הוא טוען שזה שייך לאבא שלו, אבל לאביו אין אקדח, ולכן גם האבא שהיה עצור עד עכשיו שוחרר היום. עדיין לא התקבלו התוצאות הבליסטיות, האם אכן האקדח הזה שימש לביצוע הרצח. היום שוחררו ארבעה חשודים במעורבות ברצח, בהם אביו ושלושה מרחב שלא קשורים למעשה. מעצרו של החשוד המרכזי הוא ערך בשבוע, כמו גם של שלושה פלסטינים שחשודים במעורבות במעשה.
0: אנחנו עכשיו לסקר המנדטים של מהדורת כאן חדשות שערך עבורנו דודי חסיד ממכון קנטר. מפלגת הליכוד יורדת בשלושה מנדטים ועומדת על 24. ביחד של בנט נשארת עם 23. גדי אייזנקוט עולה ומקבל 17 מנדטים. גם עוצמה יהודית עולה ל10 מנדטים. הדמוקרטים יורדת ל9 מנדטים. ישראל ביתנו יציבה עם 8 מנדטים. המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, יורדות במנדט אחד כל אחת. חדש, תעל, מקבלת 6 מנדטים. ורעם עם 4, שימו לב לזה, לראשונה, בצלאל סמוטריץ' ומפלגתו הציונות הדתית עוברים בסקר שלנו את אחוז החסימה ועומדים על 4 מנדטים. מי שנשארים מתחת לאחוז החסימה הם בני גנץ, מפלגת המילואימניקים ובלד. איך נראית מפת הגושים? גוש נתניהו כרגע עם 53 מנדטים בסקר שלנו, וגוש מתנגדי נתניהו עם 67. במקרה של איחוד בין בנט ואייזנקוט, המפלגה החדשה בסקר הנוכחי שלנו מקבלת 38 מנדטים, 2 מנדטים פחות ממה שקיבלו בנפרד בסקר הזה. הגוש יורד ל-66. גוש נתניהו עומד על 54 מנדטים, עם מנדט נוסף לליכוד. גם במקרה הזה של איחוד בין אייזנקוט ובנט, סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה. זאת תמונת המצב במקרה של איחוד בקרב המפלגות הערביות. הפעם גוש נתניהו נחלש במנדט אחד ועומד על 52. גוש מתנגדי נתניהו עם 68 מנדטים. כאמור, 3 מנדטים נוספים לרשימה המשותפת, שתקבל 13 מנדטים לפי הסקר הזה. דודי חסיד ממכון קנטר, שלום לך. מה אנחנו יכולים ללמוד מהתוצאות האלה?
11: אנחנו מבינים קודם כל שבוע מאוד לא טוב לנתניהו. יש כמה וכמה סיבות, אבל הדבר המרכזי הוא עצירת המלחמה בלבנון. הציבור היום, לאור כל מה שעברנו, מצפה לראות משהו הרבה הרבה יותר חזק קדימה, מבחינתו גם להיכנס ולהשתלט לשטחים נוספים. הסיטואציה הזאת פוגעת, אבל שים לב, טל, היא קודם כל פוגעת בתוך הגוש. זאת אומרת, סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, בן גביר מתחזק עוד, וזה בסוף לא משנה את הגושים בצורה מאוד מאוד משמעותית. נתניהו עצמו בהחלט נחלש ב3 מנדטים.
0: כלומר, מאוכזבי נתניהו לפחות בערב הזה הולכים ימינה אל סמוטריץ'.
11: נכון, אנחנו רואים גם קצת זוזות אחרות, אבל הרוב הולכים ימינה לבן גביר וסמוטריץ', שאנחנו גם מבינים למה זה קורה. דבר נוסף שקורה ומאוד מעניין, ההתחזקות של אייזנקוט היא קצת יותר גדולה ממה שאנחנו רואים, למען האמת. אנחנו רואים אותו מתחזק במנדט אחד, אבל בגלל שסמוטריץ' עובר ויש חלוקה מחדש של המנדטים, ההתחזקות הזאת שבה במציאות משהו כמו 2 מנדטים,
0: כן.
11: כבר תוך שבועיים, אותה מגמה שאנחנו רואים, אפשר להגיד שהירידה של בנט שראינו היא נעצרת, אבל אייזנקוט, לפחות נכון לעכשיו, ממשיך להתחזק.
0: מה שכן, ראינו שבנט בסך הכל מנדט אחד פחות מהליכוד בסקר הזה, זה גם...
11: נכון, היה... לאור ההחלשות של הליכוד, באמת כן. זה מה שקורה.
0: איך אתה מסביר שהאיחודים האלה דווקא יחלישו, האיחוד... פוטנציאלי בין אייזנקוט ובנט?
11: אנחנו לא מצביעים רק על מי אנחנו אוהבים או מי אנחנו רוצים, הרבה מאוד אנחנו מצביעים על מי אנחנו לא רוצים, ובתוך כל הדבר הזה שהחיבור המתמטי שלו מביא ל-40 מנדטים,
0: כן.
11: יש אנשים ש... לא מתאים להם אחד האישים לפחות, ואז אנחנו רואים מעבר של מנדט אחד לליכוד, ועוד איזושהי חלוקה של מנדטים אחרים. תופעה מאוד מאוד שכיחה, שאנחנו רואים בדרך כלל באחוזים, בטח בגדולים.
0: בסקר אנחנו שאלנו גם על התמיכה במינוי עורך דין רבלו, פרקליטו של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, שוב...
11: בטח בגדולים.
0: בסקר אנחנו שאלנו גם על התמיכה במינוי עורך דין רבלו, פרקליטו של נתניהו

0: היה בתואר הבחירות, 45% לא חוששים. גילי כהן, אנחנו איתך עם הפרשנות שלך על תוצאות הסקר הזה.
1: כן, טל, זה היה שבוע לא טוב פוליטית לראש הממשלה נתניהו, גם סביב הבטחות הפצצות הדחיה שלא התממשו, גם הריב המתוקשר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והפאקינג קרייזי, וגם הפסקת האש שנכפתה על ידי ארצות הברית על ישראל. ורואים את זה בתמונת המצב של המנדטים, גם רואים את זה בפעולות בשטח שנתניהו עושה בימים האחרונים, כולל מפגש עם ראשי רשויות בצפון. אלמלא סמוטריץ' היה עובר את אחוז החסימה, כפי שהסקר הזה שלנו מראה בפעם הראשונה, מצבו, תמונת הגוש הייתה אפילו גרועה יותר בצורה משמעותית, ולכן אני חושבת שנראה עוד צעדים של נתניהו מהסוג הזה. צריך לשים לב לעוד שתי מגמות, גם ההתחזקות של סמוטריץ' זו מגמה, הוא דגדג את אחוז החסימה והנה עבר, וגם ההתחזקות של אייזנקוט. בעצם הפער בין מפלגת האיחוד, בנט לפיד לבין אייזנקוט, הולך ומצטמצם, מגיע להפרש של 5 מנדטים בסך הכל, ואולי משמעותי יותר מכך, אנחנו שאלנו גם בסקר הזה מה יקרה אם יהיה איחוד נוסף בגוש מתנגדי נתניהו, והתשובה ברורה, אם מישהו רוצה להחליף את נתניהו, אז זה לא עובר דרך איחוד, כן. זה למעשה רק מחזק את נתניהו. נדמה לי שבסביבת אייזנקוט יכולים להיות מרוצים משני הדברים הללו, כי זה הקו שהוא נוקט בו כרגע.
0: תודה רבה גילי, מואב ורדי, שלום לך.
2: שלום טל. תראה, קודם כל, גוש השינוי, אם הוא רוצה לנצח את נתניהו בלי מפלגות ערביות, שזה כרגע כמעט כל ראשי גוש השינוי מתחייבים, אז איחוד של מפלגות הערביות לרשימה משותפת פוגע בסיכוי הזה. הוא מחליש אומנם את נתניהו, את גוש נתניהו במנדט, אבל מחליש את גוש השינוי ללא המפלגות הערביות, ולכן אם עדיין חושבים בגוש השינוי על תסריט כזה, איחוד במפלגות הערביות פוגע בהם. אבל בסופו של דבר, בתמונת הגושים, נכון שנתניהו היה כבר על 54 לגוש שלו מנדטים בלי סמוטריץ', והיום הוא עם סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה והוא ב-53, אבל אין שינוי, נתניהו לא יורד מה-53 האלה, וגם בשבוע הכי קשה שלו לכאורה עד היום, כפי שכולנו אמרנו, הוא נשאר עם ה-53 האלה לגוש שלו. ובתמונת הראי, שוב, גוש השינוי לא מנצל את השבוע הקשה של נתניהו לעלות מעבר למספר המנדטים שיש לו, אבל גם הערב, גוש השינוי, המפלגות היהודיות ציוניות, פלוס רעם, 61 מנדטים. לגוש השינוי יש ממשלה בתמיכת רעם מבחוץ, גם בערב הזה, כשנתניהו לא יורד מ-53 מנדטים.
0: אתה יודע, בשאלה האם המינוי של עורך הדין רבלו הוא ראוי, שוב, לא מבחינת האיש, אלא מבחינת העובדה שהיה פרקיתו של נתניהו, גם בקרב מצביעי הקואליציה, 44% אמרו שהם מתנגדים לזה, או אין להם דעה בנושא. כלומר, יכול להיות שגם עבור אלה שמתעתדים להצביע למפלגות הקואליציה הנוכחית, לא משתגעים על המהלך.
2: ברור, הם לא משתגעים על המהלך, כמו אגב דברים אחרים. על מה שקורה בלבנון, שאולי יש תחושת חמיצות וכמובן תסכול גדול מחיילינו שנהרגים שם, על דברים אחרים שהם לא מוצלחים ביניהם במה שהממשלה עושה. אבל בסופו של דבר, אנחנו בחלוקה שבטית, וצריך לקרות משהו מאוד מאוד מז'ורי, כדי שאיזשהו קלקול של הממשלה יגרום למצביעי ימין מסורתיים לעבור את כל הדרך ולתמוך במפלגת השינוי ולהפיל את גוש נתניהו. אז עורך דין רבלו וסיפורו של סיפור המינוי הזה הוא בדיוק מהדוגמאות שזה מסריח, הם לא אוהבים את זה, אבל זה לא גדול עד כדי כך כדי להעביר אותם צד.
0: תודה רבה לך, מואב. שלום לך, אלון שרביט.
3: שלום.
0: ביום ראשון פרויקט מיוחד שלך. חוזרים למערכות הבחירות שטלטלו את ישראל. אתה עשית את הפרויקט הזה וגם הביא הצצה היום.
3: כן, חזרנו לשלוש מערכות בחירות משמעותיות שהיו בישראל. בחירות 77, פרס מול בגין, והמהפך שבעצם אף אחד לא חזה. אנחנו מנסים לבדוק האם היום יש אלמנטים דומים שמצביעים על מהפך נוסף. בחירות 81, שהיו הכי אלימות שהיו פה, וכל ההקצנה שיש שם, אנחנו בודקים האם הרחוב הולך לקראת מערכת בחירות אלימה אפילו יותר, ומערכת הבחירות של 96 היו הבחירות הכי גורליות שהיו פה, הסכמי אוסו ותהליך השלום, כשעכשיו אנחנו נמצאים שוב בפני שאלות הרות גורל, אנחנו בודקים האם גם מערכת הבחירות הזאת תהיה גורלית. הסדרה כאמור תשודר החל משבוע הבא ביום ראשון, בואו נראה קטע מתוך הפרק הראשון.
4: כמו פרס שהסתובב בתחנה המרכזית הישנה וחילק פרחים לקהל שהחזיר לו בחיוך, אבל לא בקולות בקלפי. ככה דבי בסדרות, הרבה חיוכים, חיבוקים, אבל קולות לא בטוח שיבואו מכאן.
5: אני הרי שייך ללפיד, ועכשיו אנחנו נמצא בנט יצטרף אלינו.
6: למה לא?
5: למה את לא...

0: היום הפילוג הוא קשה, הוא קשה, אתה ראית, אתה רצית, מישהו אמר לי לא הצבעת למחבלים.
1: מי שעשה אותו זה השמאל, בן אדם בן 74, נותן את כל כולו למען המדינה, ואין לו טיפת הערכה.
2: שנאת היום יונקת מהשנאה של הסזון, של אלטלנה, ולדימיר היטלר, בסדר?
3: כן.
2: זה יונק משם.
4: אז הפרויקט הזה כאמור ביום ראשון. עכשיו לתמלולים של חקירת המחבל שהחזיק בסמל ראשון אורון שאול. הם נחשפים, רויאנובסקי, שלום לך. אתה מביא את הדברים המטלטלים האלה.
5: כן, טל, בהחלט כתבה מטלטלת. גופתו של סמל ראשון אורון שאול, זכרונו לברכה, הוחזקה במשך יותר מעשור במקום חשאי בלב עזה. עד שפרט מודיעיני להקצחות וחוד צהל עצרו את המחבל שהחזיק בה. הוא הובא לחקירה בלהב 433 ובשבק, ובהתחלה שתק והכריש. אלא אז שאז הוא נשבר בחקירה וסיפר הכל. הוא העיד את החזיק במשך עשור את גופתו של שאול במקרר בעסק לקירור, מתחת לביתו, ומסר את המיקום המדויק של הגופה. חקירתו המטלטלת חושפת איך חמאס הצליח לשמור על מידור במשך עשור, כשרק בודדים יודעים איפה מוחזקת הגופה. הנה הכתבה.
6: אם הלכיו יצא
7: ולך
6: לשמורך בכל
7: דרכיך. אחרי מבצע של כמה ימים, מבצע מודיעיני וכמה פעולות מבצעיות, החזרנו אחרי קצת יותר מ-10 שנים את אורון שאול.
5: במשך יותר מעשור החזיק המחבל אברהים חילו מעזה את גופתו של לוחם גולני, סמל ראשון אורון שאול זיכרונו לברכה, בעסק לקירור שבבעלותו מתחת לביתו. מיקום הגופה נשמר בחשאיות קיצונית, מעטים ידעו זאת, עד שהתקבל מודיעין על מעורבותו של חילו, הוא נעצר על ידי כוחות צהל, והובא לחקירה בשבק וביחבל בלהב 433.
8: בחקירה בהתחלה הוא מכחיש, הוא אומר, אני לא יודע מה מדובר, לא מבין למה אני עצור, אני כן פעיל, אבל לא מעבר. נשבר, מספר, אומר שאורון נמצא אצלו במקרר כבר 10 שנים, מתחת לבית, מסמן איפה הבית, מסמן איפה המקרר. במקביל הוא מספר על כמות האנשים המאוד מאוד מצומצמת שבעצם יודעת כאילו שאורון נמצא אצלו. פחות מ5. אם היו שוברים את השרשרת בכמה הרוגים בהפצצה, יכול להיות שהוא לא יחוזר.
5: מילי החקירה שאנחנו חושפים היום, שופכים אור על הדרך שבה הוחזק אורון, ואיך פעל חמאס מצוק איתן ועד היום. המחבל אברהים חילו, אני בן 44, נשוי, יש לי 4 ילדים, מתגורר בעזה. אני סוחר במזון קפו, חוקר לאיזה ארגון משתייך, המחבל, חמאס, גדוד שעתי, חטיבת עזה. במלחמה ב-2014 התקשר אליי אבו רשד אנואר דג'אני, מפקד גדוד שעתי, אמר לי אני צריך שתבוא בעוד 30 למחנה הפליטים. הגעתי לנקודת המפגש בשוק. הוא הגיע לבד, אמר לי יש לי פיקדון שאני רוצה לשים אצלך. שאלתי איזה פיקדון? הוא השיב לי גופת חייל. זו הייתה שעת ערב, היה חשוך והשוק היה ריק וסגור. הגיעו לשם אבו רשד ואיש נוסף שאני לא מכיר עם ג'יפ. אמרו לי, קח את הפיקדון, שים את הפיקדון במקפיא, ואחר כך תחזיר את הג'יפ לכיכר בעזה, ותשאיר את המפתח בפנים.
8: אומרים לו, אנחנו צריכים לשים את שכר גופה. בהתחלה אומר, אני קצת מפחד. אומרים לו, אתה חייל, זה חלק מלהיות חייל. והגופה נמצאת אצלו 10 שנים, בתוך מקרר בבית.
5: בהמשך סיפר איכן הסתיר את גופת החלל, המחבל. אני מתגורר בקומה 5 ויש לי עסק לקירור בקומת הקרקע. שמתי את הגופה בפינה מסוימת במקרר הגדול, שבו היו גם בשרים קפואים. נעלתי אותו ורק לי היה מפתח. חוקר, מדוע מפקד גדוד שעתי פנה אליך ספציפית? המחבל, כי יש לי חדר קירור. חוקר, איך הוא בטח בך להחזיק גופת חייל? המחבל, אף פעם לא חשדו לגביי.
8: 10 שנים, כרגיל, הוא לא מספר לאף אחד. לא מתעד, לא מדבר, חוץ מבדיקות שגרתיות שחמאס מגיעים לבדוק את המקרר שהכל בסדר והגופה נמצאת. מעבר לזה, אף אחד לא ידע שנמצא שם.
5: הוא מקבל כסף מחמאס על הדבר הזה?
8: הוא לא מקבל כלום, הוא חייל.
5: חוקר, מי ידע על המקרר והמפתח? המחבל, רק אני ואבו רשד. חוקר, מתי ידעת שהגופה היא של חייל ישראלי? המחבל, באותו יום, כשאבו רשד מסר לי את הגופה, ידעתי את שמו בלבד, אורון שאול. המחבל סיפר כי במשך השנים, מלבד מפקד גדוד שעתי, מספר קטן של אנשי חמאס שהיה בסוד העניינים, היו פונים אליו מעת לעת לוודא שהכל תקין, ובאחת הפעמים אף סייעו לו בתיקון מתקני הקירור. המחבל, כעבור שלושה שבועות פגש אותי פעיל חמאס במסגד ושאל אותי מה שלום הפיקדון של אבו רשד. כל 18 חודשים אני ואבו רשד היינו נפגשים בתחילת ערב, והוא שאל אותי מה עם הפיקדון, הכל בסדר? והייתי אומר לו שהכל בסדר. חוקר, מי במשפחתך ידע על הגופה? המחבל, אף אחד. חוקר, אתה שקרן. יש מקרר בביתך שנים, נעול, ואף אחד מבני משפחתך לא יודע? המחבל, אף אחד לא נכנס למקרר, זו העבודה שלי. חוקר, מה ששמת את הגופה אצלך ב-2014? לא פחדת שהצבא ידע את מיקום הגופה? המחבל, אני קיבלתי הבטחה שבשום פנים ואופן אף אחד לא הולך לדעת על הגופה, לא פחדתי. אחר 7 באוקטובר, כמה שבועות לפני שצהל נכנס לעזה, אפילו עזב את ביתו, כשגופתו של שאול עודנה שם. המחבל, בתאריך 12 באוקטובר 2023, 5 ימים אחרי המלחמה, עזבנו את הבית לדיר אל בלח. לא יודע מה קרה, עזבתי את הבית והלכתי.
8: מבחינת חמאס, אורון סמל. הוא סמל מאוד גדול מבחינתם להתנגדות נגד ישראל. הם מקימים מונימנט בכיכר פלסטין, עם נגמש ויד יוצאת והדיסקית של אורון, שבעצם גם מצליחים להחזיר את הגופה וגם כיכר פלסטין חרבה.
5: חילו מואשם בסיוע לאויב במלחמה, חברות בארגון טרור ופעילות בנשק למטרות טרור. בעקבות המידע שמסר המחבל בחקירתו, החליט צה"ל לצאת למבצע צבאי להשבת החלל החטוף.
3: יש לכם קשר לאורך הדרך עם המשפחה של אורון?
8: דיברנו עם המשפחה, אנחנו מעדיף לא להתייחס.
3: אני דיברתי איתם אתמול, מצפתם שאני מגיע אליכם, אז אמרו למסור תודה גדולה על זה שבעצם אתם אלה שהוצאתם ממנו את המידע לאיפה הוא נמצא.
8: זה לא רק משטרת ישראל, זה שלושת הגופים. אתה רואה את התמונות שנים, אגבי שנים, אתה מבין את האירוע, אין מקום שאורון או אדר לא מוזכרים. אירוע לאומי.
5: בינואר 2025, ולאחר יותר מעשור, הובא סמל ראשון אורון שאול זיכרונו לברכה לקבר ישראל.
4: ולפני זמן קצר פורסם שמה של הנרצחת בפיצוץ הרכב בנתיבי איילון, ליה מלכה, בת 35 מראשון לציון. הדס גרינברג, אנחנו חוזרים אלייך עם עוד פרטים.
9: נכון, טל, כפי שאמרת, ליה מלכה, בת 35 מראשון לציון, היא האישה שנרצחה הבוקר בפיצוץ המטען באמצע נתיבי איילון. כפי שפרסמנו, הרקע על פי חשד לרצח, לחיסול שלה היום בבוקר, ובעקבות סכסוך גירושים קשה מאוד שהיה לה עדיין עם הפרוד שלה, שהוא גם נעצר ונחקר במשטרה כאן במחוז מרכז בחשד למעורבות ברצח שלה, כאמור, בהנחת המטען. נזכיר, ליה מלכה, בת 35, הניחה בן יחיד פעוט בן שנתיים.
4: תודה רבה. מיד במהדורת כאן חדשות מיוחד, מקסים הרקין חוזר לראשונה למקום שממנו נחטף. גם על הדרמה באברסט, המטפס שנהדר נחשב למת והותר בחיים, והפרויקט שלנו שתי מדינות, מה קרה כשתושבי הצפון הגיעו למרכז השקט
10: תוך הפקקים באיילון. אבל זו תחושה פשוט אחרת. אנשים חיים, יוצאים, עובדים, מבלים. זה פשוט נראה ארץ אחרת, באמת.
4: רגעים אחרי רצח הילדה לילה, בת 9, בערערה, המעורבים ניגשו למלאכת ניקיון הזירה. הם שטפו את הרצפה, החליפו בגדים והעלימו טלפונים. הכל בדקדקנות מצמררת. הם לא לבד. בשנים האחרונות חוקרים נתקלים ביותר ויותר נשנות של פושעים לטשטש את זירת הפשע. ההתמודדות עם התופעה ותיעוד חדש מזירת הרצח בכתבה של אורלי אלקלאי.
11: תראה לי איפה היה ירי. איפה היה ירי, חבר'ה? פה? מי שדף פה עם מים?
12: הלאה.
13: עוד לא התחלנו לעבוד, אתה כבר רואה את האנשים רצים לקחת את ה-DVR, להוריד את המצלמות. אף אחד לא ראה כלום. שלושת הקופים, מכירים אותם? לא ראינו, לא שמענו, לא ידענו, לא כלום. ומאות אנשים.
14: זירת פשע אמורה לספר את סיפורו של האירוע. כל כתם דם, כל טביעת אצבע, כל סיב בד, או שריד DNA עשויים להפוך לחלק משמעותי בפי הנוח החקירה. אבל בשנים האחרונות נתקלים החוקרים יותר ויותר בניסיונות לשבש את עבודתם כבר בדקות הראשונות שלאחר האירוע.
13: להבריח את הפצוע, להבריח את החשודים, לשטוף את הזירה. לדעת כמה פעמים הגעתי פה לסמטה הזאת, כאשר אני רואה כבר את המים ולאורך כל הדרך, יורדים לכיוון מטה. כאשר אני רואה שהדם שטוף לחלוטין, אתה רואה ככה רק את הזרזיפים שנשארים, ואתה רואה רק את הקצה של החוט.
14: אף אחד לא נותר אדיש למותה של לילה הקטנה בת התשע, לפני שבועיים בכפר ערערה, שנורתה למוות על פי החשד בידי אביה. כך נראו הדקות הראשונות בזירה.
12: לא הבנת, אתה באת לצורוק עלינו?
15: אני שואל למה שוטפים ממים?
12: שטף, תתחיל לרגע, אתה בעל הבית, אני לא בעל הבית, אני בעל הבית.
14: בחלק מהמקרים, בני המשפחה או מקורבים מתחילים מיד בניקיון הזירה, שוטפים רצפות, מחליפים בגדים, מפנים חפצים, מפרקים מצלמות, מעלימים את כלי הנשק וגם טלפונים ניידים. המטרה ברורה, לטשטש את התמונה ולהקשות על החוקרים להרכיב את הפאזל ולהביא לפי הנוח מהיר.
13: אנחנו מגיעים לזירה של הילדה, ומה אנחנו רואים? שטיפה של הזירה, אנחנו רואים את כתמי הדם שנשארו, ואנחנו רואים התנגדות משמעותית מאוד. שמי עשה את זה? המשפחה, יש עצור בתיק, האבא, מה היה חשוב לו לעשות? לתקוף את השוטרים ולתקוף אותי.
14: העלמת ראיות היא עבירה פלילית חמורה בפני עצמה. מי שמסייע לחשוד, מעלים חפצים או משבש את החקירה, עלול למצוא את עצמו בחקירה ואף מועמד לדין. כל ראיה שנעלמת עלולה לעכב את גילוי האמת, להאריך את החקירה ולהקשות על מיצוי הדין עם האחראים. לאחר ניסיון הרצח הזה באום אל-פחם, החלו המעורבים בסיוע בני משפחה לאסוף את תרמילי הנשק כדי להעלים הכל וכמה שיותר מהר. בכפר קרה נורה למוות הנער יזן מסרווה בעת שרחב על גבי הקורקינט, וגם במקרה הזה הזירה הזו אמר.
13: לצערנו, הילד נפטר. ומה היה חשוב למי שהיה חשוב? היה לו קורקינט. הקורקינט הזה היא ראייה דרמטית. ומה היה חשוב? לקחת את הקורקינט ולהעלים אותו. למה? ככה. אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, אנחנו רואים את הדם, אנחנו רואים חלקים של קורקינט, רואים ראיות נוספות, אבל העיקר לא נמצא.
14: טכנולוגיות מתקדמות מסוגלות לשחזר מידע שנמחק, ומעבדות פורנזיות הופכות מתוחכמות יותר ויותר. הניסיונות להעלים עקבות לא תמיד מצליחים. המשטרה תהפוך כל אבן בזירה בכדי לשים את ידה על כלי הנשק או הסכין שנעלם כלא היה.
13: יש לנו אתגר מטורף, כי מן הסתם רף הראיות שמשטרת ישראל צריכה להגיש לפרקליטות על מנת שתגיש כתב אישום, הוא ברמה הגבוהה ביותר. וככל שאתה תזהם את הזירה, לי יהיה אתגר עוד יותר קשה. הרבה מאוד פעמים בשביל לגשר את עולם הראיות, אני נדרש לכלים טכנולוגיים. מה באה ועשתה מדינת ישראל? לקחה לי יד אחת, קשרה לי מאחורי הגב, אמרה לי את זה לא, את זה לא, את זה לא, את זה לא.
14: במרדף אחר הצדק, כל סימן, קטן ככל שיהיה, עשוי להפוך לחוט שמוביל לפענוח. כי גם כשמנסים להעלים את הפשע, האמת לא תמיד נעלמת איתו.
4: מאז השתחרר משבי חמאס, מקסים הרקין לא ביקר באתר מסיבת הנובה שממנה נחטף לעזה בשבעה באוקטובר. מואב ורדי, חוזרים אליך, השבוע הוא חוזר לשם, רעיון מיוחד אצלך בחדשות שישי.
16: נכון, מחר אצלנו בחדשות שישי. תשמע, אני חושב שאין סיפור כמו מקסים הרקין, ונחשפנו לסיפורים מטורפים. תשמע, ילד בן 18, עלה מאוקראינה לכאן, בלי שום דבר, התגייס לקרבי, נהיה קצין, אחר כך מביא לעולם ילדה קטנה, יוצא למסיבת הנובה, שם הוא נחטף, והוא מצליח בתושייה להיפטר מכל התיעוד שעליו, מהטלפון, מכל התעודות, שנייה לפני שחוטפים אותו, כי הוא יודע שאם ידעו שהוא קצין קרבי בצהל, גורלו יהיה רב אמר. והוא נמצא בשבי 738 ימים עם ילדה קטנה בארץ, שאבא שלה בשבי, עד שהוא משוחרר באוקטובר האחרון בעסקה האחרונה. והשבוע, בפעם הראשונה, מאז השחרור, הוא חוזר לאתר הנובה, לגראונד זירו של חייו, אם תרצה, הבוגרים, איפה שהוא נחטף. שם הוא פוגש את צגב חלפון, ואיתה גליסברג, הכתבת שלנו, שפוגשת אותו שם, מדברת איתו והוא נחשף בפניה ומשתף בניסיון לאסלם אותו בשבי, שהוא שיתף עם זה פעולה, הוא שכנע את השובים שלו שהוא באמת מתאסלם כדי להציל את עצמו, מחברת סודית שהוא ניהל בתוך ספר הקוראן לכאורה, שהוא לומד, וברית המילה, שהוא מחליט לעבור לאחר השחרור מתוך רצון דווקא לחזק את הקשר עם הזהות היהודית שלו. הכתבה של איתה גליקסברג מחר, 7:50 אצלנו, מקסים הרקין חוזר לנובה, בוא נראה קטע.
17: ככה פותחים את היום, תראו את מי אני פוגש פה, את הלב של המדינה. אח שלי היקר, אוהבים אותך כפרה עליך, חיים שלי אתה.
15: בדיוק הם הרגו שם, ירו באנשים, הבנתי שזהו, ואז פשוט הוצאתי את הטלפון שלי וזרקתי אותו. אז הוא נפל איפשהו פה באזור, אני לא יודע. המחבלים הגיעו גם מצד השטח הפתוח, זאת אומרת, הירי, הטבח שהם עשו, הם היו להם משני צדדים ככה, באים פשוט מטפחים כאילו. בלי להימהר, ואתה שומע את הצרחות וצילות של האנשים ובכי ו... וממוות, תח, תח, תח, וירי, תח, תח, תח, עליו ואגבר, תח, תח, תח, תח.
18: המחבלים מגיעים, מתיאס מספיק לראות במחבל אחד.
15: כן.
18: ו?
15: פוגע לו בראש, הוא רק אותו במקום.
18: ו?
15: ומקבל כדור בגב, מצד השני.
18: ועיניו?
15: עיניו מאחורי, הייתם. הרגו את כולם. אני ראיתי זה בעינים שם, את כולם. עטוב. או, סוף סוף. מאתמול אני ממתין שלך, שתגידי מזל טוב.
19: מזל טוב, מה קרה, מה יפה? אה, יום הולדת. יואו, חיים שלי, וואלה, סליחה, מה נשמע, בואו? מה קורה חיים שלי, מה בקרה, נורא?
15: כן.
19: זה לא, אני מתאמן, חוזר לעצמי לאט לאט.
20: אתם לא יודעים?
18: כן.
20: מה הבן אדם הזה עבורי? אתם לא יודעים.
18: אין.
20: כאילו עברתי עם הבן אדם הזה, מה שאני לא עבור, עם אף אחד בחיים שלי. הוא היה איתי מ-day one.
15: משפחה? מה נעשה? אמנם לא בחרת בי, אבל
20: אין ברירה.
18: תגיד לי, איך נראים החיים החדשים?
20: על הפנים, מת לחזור לעזה.
15: תגיד, אני מה זה מתגעגע? הפצצות, עניינים, אתה בין ההריסות, זה מה זה כיף?
20: איך אפשר להתלונן?
4: אנחנו ממשיכים עכשיו בפרויקט המיוחד שלנו, שתי מדינות, זו שכבר חודשיים יש בה מלחמה שמרסקת הכל מסביב, וזו שהחיים נמשכים בה כרגיל. היום בפרק השני, מה קרה? כשתושבי הצפון הגיעו למרכז וגילו מחדש איך נראים חיים שקטים. הכתבה של ריאד עלי.
21: יצאנו לדרך בדרכנו לחזרה בתל אביב. לפני חצי שעה הייתה אזעקה. נקווה שלא יתפסו אותנו אזעקות בדרך.
22: אפילו לא יודעת את זה.
21: בתוך הפקקים באיילון, אבל זה תחושה פשוט אחרת. אנשים חיים, יוצאים, עובדים, מבלים. זה פשוט נראה ארץ אחרת, באמת.
23: נהנים כל יום בים, גולשים, רואים את הנוף, את המזג אוויר הטוב הזה. נהנים ממנו.
24: אבל הם בלב תמיד, בלב תמיד.
21: שלום.

0: לכם כעת.
1: התלווינו למיכל כהן, תושבת מטולה, שחקנית במקצועה אל תל אביב. מחר שישי ובמוצאי שבת היא תעלה את ההצגה שלה, התפוח לא נפל, בתיאטרון תוצרת בית.
2: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט ברעיון הכי חשוף שלו.
10: איזה שגיאה נוראה.
9: ככה מעולם לא ראינו אותו.
3: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
11: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד. כפוף לתקנון.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
18: לך תאכל טיטי.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה שהליכוד נחלש ב3 מנדטים, אך נותר המפלגה הגדולה ביותר. הקבינט מכונס לדיון על רקע הסכם הפסקת האש, ובצל התנגדות חלק ניכר מהשרים לעקרונותיה. צהל חיסל הלילה בכירים במנגנון הביטחון הכללי בעזה. בפיצוץ המכונית הבוקר במחלף חולו נהרגה ליה מלכה, בת 35, מראשון לציון. והתחזית התקררות.
3: חדשות ברשת ב'.
18: החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. סקר חדש של כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי מפלגת הליכוד נחלשת בשלושה מנדטים ומקבלת 24 מנדטים, אך נותרת המפלגה הגדולה ביותר. אחריה ניצבות מפלגת ביחד בראשות בנט עם 23 מנדטים, ומפלגת ישר של אייזנקוט עולה במנדט אחד ל-17. על פי הסקר, עוצמה יהודית מקבלת 10 מנדטים, הדמוקרטים 9, ישראל ביתנו וש"ס 8 מנדטים כל אחת, ויהדות התורה 7. חדש תל זוכה ב6 מנדטים ורם ב4. מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' עוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. מפת הגושים מראה כי גוש המפלגות המתנגדות לנתניהו מקבל 57 מנדטים, גוש נתניהו 53, והמפלגות הערביות 10 מנדטים. עוד עולה מן הסקר ש-60% מהמשיבים חוששים מפגיעה בתוהר הבחירות הקרובות. 45% מתנגדים למינויו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, ושיעור דומה סבור כי התבטאויות חברי הממשלה נגד מערכת המשפט עודדו את הפריצה לביתו של השופט נועם סולברג. כמו כן, 52% מהנשאלים סבורים כי על כוחות צהל להישאר בדרום לבנון גם כעת. הסקר נערך היום באינטרנט בקרב 551 נשאלים ונשאלות בני יותר מ-18. טעות הדגימה, 4.2%. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הקבינט מכונס הערב לדיון בצל התנגדות חלק ניכר מהשרים לעקרונות הפסקת האש. השרים אמורים לקבל עדכון על פרטי ההסכם שחלקם אינם ברורים לגמרי, כמו מי ואיך יפקחו על הפעילות של צבא לבנון באזורי הניסוי, כדי לוודא שבאמת אין שם פעילות של חיזבאללה. בכיר ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי ללבנון יש הזדמנות לפרק את חיזבאללה ולמנוע ממנו להרוס את המדינה. הבכיר אמר כי בוושינגטון מבינים את עמדת ישראל ואת המחויבות לספק הגנה לתושבים. כוחות צהל ושב"כ חיסלו אליה מהאוויר ומהים בצפון רצועת עזה בכירים במנגנון הביטחון הכללי של חמאס, בהם סגן ראש המנגנון. מצהל ומשב"כ נמסר כי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס אחראי על הבטחת בכירי הארגון, על התקשורת ביניהם ועל איסוף מודיעין, וכי הבכירים חוסלו לאחר שבתקופה האחרונה עסקו בניסיונות לשקם את ארגון הטרור ולסייע בקידום פעילות נגד ישראל. בפיצוץ הרכב הבוקר במחלף חולון נהרגה ליה מלכה, בת 35 מראשון לציון, אם לפעוט בן שנתיים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד, הרקע להתנגשות הוא סכסוך גירושין עם בעלה בנפרד של מלכה. הבעל נעצר. מינויים חדשים בצמרת צהל. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מינה את התלוף טל פוליטיס לנספח צהל בוושינגטון. פוליטיס יעולה לדרגת אלוף. תת-אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים. מצהל נמסר כי את המינויים אישר שר הביטחון ישראל כץ.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
23: למה שרה פתחה אינסטגרם?
24: למה?
23: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
22: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: התחזית בחסות?
26: צריכים אינברטר ובאזון רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת התחממות, ביום ראשון שוב התקררות קלה וביום שני התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן, ועד כאן מחדה החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: עכשיו הרב בני לאו ולירון מרול, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, שעה ישראלית תנכית אקטואלית. במיזם 929 קראנו השבוע את פרקים ט' עד י"ג בספר יהושע, ובפרקים הללו נתרכז היום, יותר נכון, בסיפור אחד מתוכם, סיפור שחלקו ידוע היטב, חלקו ידוע פחות, וביחד יש בהם לא מעט מוסר פסקל. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון.
0: אולי לפני שניכנס לפרקי השבוע ולסיפור שלנו, בוא נקדיש דקות ספורות לתיאור של מהלך הכיבוש של יהושע. אני מנסה לדמיין את זה מאות אלפי, אנחנו יודעים שמאות אלפי גברים, סביר להניח שזה אולי כמה מיליונים ספורים של נשים, גברים וילדים, חוצים את הירדן. המטרה היא לכבוש ולנחול את הארץ, שתי פעולות שונות לחלוטין. הם מגיעים אחרי 40 שנה של נדודים במדבר. הדבר האחרון, אני מעריך שיש להם כוח, זה להילחם. וכמו שאנחנו קוראים, זה לא שיושבי הארץ ישבו בחיבוק ידיים. ובכל זאת, זה ברור שזה לא הגיוני שכל המיליונים האלו הם נלחמו. אז איך בעצם זה עבד?
1: קודם כל, תזכור שיש לך כוח חלוץ. נכון? יש לך את השבטים של ראובן, גד, ואחר כך הצטרפו אליהם חצי מנשה, שהבטיחו למשה עוד במדבר כשהם ביקשו להישאר בעבר הירדן המזרחי, הנשים שלנו, הטף שלנו, הצון שלנו יישאר שם בעבר הירדן, ואנחנו נעבור חלוצים לפני המחנה. זאת אומרת, הם בעצם הכוחות המובילים עם הרבה הרבה עוצמה, וצריך להגיד, כמו לוחמים, נטולי משפחה. זאת אומרת, הם שחררו את עצמם מעול המשפחות כדי לעוף קדימה במלחמה. זה קודם כל הכוח החלוץ שמוביל את כל כיבוש הארץ. אחר כך יש כמה אלפים, למשל כשאנחנו מגיעים לסיפור העי, שזה אחרי יריחו, אנחנו רואים שכתוב שיהושע בוחר 30,000. 30,000 זה צבא גדול, אבל כשאתה מסתכל יחסית לאוכלוסייה, זה לא גיוס המוני. זה לא צו 8 שכל בחור וטוב לנשק. אתה מסתכל על כוחות ואתה אומר, אנחנו ויבחר יהושע. זאת אומרת, יש באמת איזושהי התמיינות של הלוחמים, ולוקחים אנשים למלחמה, והעם, העם זה אומר המשפחות, תחשוב על מאהל ענק, ענק, ענק, נכון, אתה זוכר את המבט של בלעם שמסתכל ואומר, מה טוב הוא עליך יעקב, כן. זה דקה לפני הכניסה לארץ. זאת אומרת, הם יושבים באיזה מאהל עצום לפי השבטים, כל שבט עם החמולה שלו, כל חמולה המשפחות שלו.
0: שהם יושבים באזור הגלגל,
1: הם יושבים, נגיד? כן, הם יושבים במעברות הירדן, בגלגל, ככה, תחשוב על, על המפתח הגדול הזה, שנמצא על, על, על ככה רצועה של הירדן המערבי.
0: מן הסתם קילומטרים רבים, זה נכון, היה מעל, נכון. זה לא היה זה מעל
1: לא,
0: קטן.
1: לא, זה ענק, זה ענק ענק, ו... ויוצאים למלחמה, לכיבוש הארץ, כל פעם אלפים, אבל אלפים זה לא מאות אלפים.
0: כן, ואנחנו רואים גם ששני דברים. דבר ראשון, שיש קואליציות גם בקרב היושבי הארץ. זה לא שכל פעם המלחמה היא רק על עיר אחת. יש ניסיון, יש פחד של יושבי הארץ, והם מתקבצים בקואליציות, לכן המלחמות היו יותר קשות. וכל פעם אנחנו רואים גם שיהושע בוחר את האנשים האלו, והוא גם עושה את זה בצורה שיטתית. בשלב מסוים הוא הולך למלכי הדרום. אחר כך הוא הולך למלכי הצפון. אז כלומר, יש איזשהו היגיון בתוך הכיבוש הזה.
1: אתה יודע, אולי לא עכשיו, אבל נקדיש פעם את הנושא, כשאנחנו מתקדמים בספר יהושע, מגיעים לרגע שבו כלב בן יפונה בא ליהושע בן נון ואומר לו, תשמע, את האזור שלי, דרום הר חברון, אני רוצה לבדי. אני רוצה לכבוש, אני רוצה לקחת, אני לא צריך טובה מאף אחד, אני לא רוצה שאתה תגייס לשבטים אחרים, אני לא רוצה את החלוצים של ראובן וגד, אני עם היהודים הולך לעשות, נדמה לי שזה הפעם הראשונה באופן בוטה, שהיהודים אומרים לשאר השבטים, אני לבדי. אך אתה יודע, זה התקדם אחר כך לאורך הימים, עד להפרדה מוחלטת בין יהודה וישראל, אבל הניצנים הראשונים מתחילים במפגש המאוד לא פשוט בין יהושע לבין כלב, אבל זה שייך לסיפור אחר.
0: אז בואו נתמקד בסיפור שלנו, נגיד שאנחנו, השבוע אנחנו נתמקד בסיפור אחד שנמצא חלקו בספר יהושע, חלקו גם אחר כך בספר שמואל ב', אנחנו נתחיל בספר יהושע, אפרופו, אנחנו בפרק ת' נגיד, אפרופו מה שציינו קודם, יש באמת, הפרק מתחיל בקואליציה, והיא כשמוע כל המלאכים אשר בעבר הירדן בער ובשפלה ובכל חוף הים, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד, כלומר יש פה איזושהי קואליציה, אבל אז פותח לנו פה המספר המקראי, והוא אומר, מספר לנו סיפור על יושבי גבעון.
1: אז כן, קודם כל גיאוגרפיה, אנחנו מכירים. גבעון, מטה, נכון, מועצה אזורית בנימין. היא אפילו, אפשר להגיד, בלב בנימין. כשאתה מסתכל על גבעון לאורך השנים, אתה אומר, וואו, בית שאול בא מגבעון. אנחנו יודעים את זה, זה הלב...
0: אנחנו רואים את זה בדברי הימים.
1: נכון, זה הלב של גב ההר, נקרא לזה ממש הארץ ישראל של אזור בנימין. אבל הגבעונים הם יושבי הארץ. הגבעונים הם עם שכנראה חי שם מי יודע ממתי. וכשהם שומעים, בשונה מכל העמים האחרים שמתקבצים, וכתוב לנו במפורש, כל המלכים שבעבר הירדן, בהר, בשפלה, בחוף הים, אל מול הלבנון, חיטי, אמורי, קנני, בריזי, חיבי, יבוסי, כולם והתקבצו להילחם יהושע. ואז יש קבוצה אחת שלא מתקבצת, וזה הגבעוני. בעצם הגבעונים פורשים מהקואליציה של עמי האזור. עכשיו תחשוב איזה אופי זה, נכון? הם, במקרה שלנו, אני אומר, איזה כיף שהם נכנעו. אבל כשאני מסתכל על הפרופיל שלהם, כולם מייצרים איזה גביש אחד, שאומרים, אנחנו לא ניתן ליהושע ולעמו להיכנס לארץ, ויש קבוצה אחת שאנחנו לא יודעים מה גודלה, אבל הם שומעים את אשר עשה יהושע, ואז הם הולכים ועושים באורמה איזשהו מעשה.
0: זהו, כתוב, ויעשו גם הם באורמה, ואתה שואל את עצמך, מה זה
1: הגע... מי עוד עשה?
0: כן, מי עוד עשה? האם זה מתייחס דווקא לקואליציה או לא, ועל מה הם עושים? ויעשו גם הם באורמה, וילכו, ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים. בקיצור,
1: הם... ונעלות בלות, תחשוב, תחפושת ענקית של... נוודים שבאים מארץ רחוקה.
0: והם מגיעים ליהושע, למחנה הגלגל, כלומר, אנחנו, על פרופו השיחה שלנו קודם, יהושע כרגע נמצא בגלגל ביחד עם הזקנים, ויאמרו אליו אל איש ישראל, מארץ רחוקה בנו, ואתה קרתו לנו ברית.
1: רגע, אז בואו נגיד משהו על ה... ואתה קרתו לנו ברית, זה בעצם אנחנו באים על מנת שלא נלחם. קרתו לנו ברית, הרבה פעמים היום כשאנחנו אומרים ברית, ברית נישואים, ברית עסקית, זה משהו ברית בין שווים. כשאנחנו אומרים בוא נהיה שותפים, זה ברית. אבל ברית בתנך, גם ברית קניעה נחשבת ברית. ברית זה אומר, אנחנו נעשה מעשה של לחיצת יד שאין בה הקזת דם. ובמקרה הזה ברור שהגבעונים מבקשים להיכנע תחת שלטון יהושע בן נון.
0: והם מגלים, צריך להגיד שהם באים והם הם כמובן באורמה, ובהתחלה ישראל קצת חשדנים, אומרים להם, אולי אתם מיושבי החיבי, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מי אתם. והם אומרים ליהושע, עבדיך אנחנו, והם אומרים ליהושע, מי אתם? והם אומרים, מארץ רחוקה מאוד, באו עבדיך לשם אדוני אלוהיך, כי שמענו שומעו ואת כל אשר עשה במצרים.
1: את מה זה מזכיר לך הפסוק הזה? רגע, תעשה מה שנקרא זום אין רגע על הפסוק הזה. הם אומרים ליהושע, כשהוא שואל מאין אתם, מה אתם עושים פה, מאין תבואו, מארץ רחוקה, לשם השם, הם אומרים, כי שמענו שומעו, ואת כל אשר עשה במצרים, ואת אשר עשה לשני מלכי האמורי. אתה זוכר את יתרו? וישמע יתרו את אשר עשה השם, ויבוא יתרו, נכון? אותו דבר. זאת אומרת, יתרו בשבילנו זה האדם שכשהוא שמע את מה שעשה השם, שקרא את הים ושמלחמת המלאק, והוא אומר, וואו, אני רוצה להידבק באומה הזאת. ועכשיו באים הם ועושים באורמה. שאלת מקודם, מה זה גם הם? יתרו לא עשה שום אורמה. יתרו בא בתור חותן משה כדי להידבק באומה, ובסוף הוא גם הולך למקומו. אבל כן. כאן הם באים ומנצלים את אותה שפה. אומרים, שמענו את השם, הם יודעים.
0: ודיברנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו על הדמות של יהושע, על דמות יהושע של משרת משה, ואת רק חושב שאנחנו מדברים על האורמה, אנחנו לא יודעים אם זה היה מתוכנן או לא, אבל יכול להיות שיהושע היה לצד משה כשיתרו חותנו הגיע. והשימוש הזה באותם מילים, יכול להיות שזה מנגן על משהו.
1: הם מצליחים להמס את לבבו של יהושע. עכשיו צריך להגיד משהו על הדמות של יהושע. יהושע הוא לא כלב בן יפונה. אמרתי מקודם ששווה לעמת ביניהם. כשמספרים לנו על הבחירה של יהושע, אז משה חיפש איש אשר רוח בו, והקדוש ברוך הוא אומר, הנה יהושע, איש אשר רוח בו, אבל מה זה הרוח של יהושע? שהוא יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד. זה משהו מאוד מיוחד. זה לא אדם מאוד קריזמטי שאומר, אחריי, כולם נסתער. זה אדם קשוב. זה אדם ששומע, ויש צד כזה, ויש צד כזה, והוא מצליח לשמוע המון המון קולות. והנה כאן, באים הגבעונים, וכנראה מנצלים את נקודת ה... חוזק או החולשה של יהושע, תבחר אתה, נקודת הקשב של יהושע, הם אומרים, תקשיב לנו, תסתכל לנו, ובעורמה מצליחים להמס את ליבו, ואז כשהוא לוקח ומסתכל, הוא לא שואל את פי השם, הוא לא מתייעץ, ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, וישבעו להם נשיאי העדה.
0: רגע, אז מה יש פה? יש לנו פה בעצם הפרדה בין יהושע לבין נשיאי העדה.
1: נכון. קודם כל, אף אחד לא רצה את זה. יהושע פה קיבל אחריות, והוא נשבע. ממש, הוא עושה פה מעשה מאוד מאוד, הוא קורט ברית לחיותם. זאת אומרת, זה לחיצת יד של נאמנות. הוא אומר, אף אחד לא יפגע בכם. אני, המנהיג של האומה הזאת, אף אחד לא יפגע בכם. ואז, וישבעו להם נשיאי העדה.
0: מה הם נשבעו?
1: שהם יהיו נאמנים לבריתו של יהושע בן נון.
0: זאת אומרת, קראתם עם המנהיג שלנו, אנחנו נותנים את הגושפנקה שהברית היא לא רק עם הבן אדם, עם הפרסונה, אלא בעצם עם כל העם.
1: הרי בסופו של דבר העם הזה הולך להתנחל לשבטיו, וכל אחד אחראי על מקומו. וכאן לנשיאי העדה אומרים, כל אחד
0: מהשבטים, נכון, יש לו אותו מחויבות.
1: כפר, לכל אחד אומר, אצלי בכפר לא יפגעו בכם. ואצלי לא יפגעו בכם. כל נשיאי העדה נשבעים בעקבות לחיצת היד של יהושע.
0: אתה יודע שזה מפתיע שאתה קורא את זה, ואתה נזכר ביהושע שהיה, דיברנו על זה גם כן בשבוע שעבר, הוא היה מאוד זהיר, למרות שאלוהים הבטיח לו, הוא שלח את המרגלים, הוא שלח גם אחר כך מרגלים, כלומר יהושע, הוא אמר, אני רוצה להרגיש את הדברים בעצמי. ופה, כאילו, אתה אומר, כאילו, איפה המודיעין שלך? איך הם מצליחים לעבוד עליך ככה?
1: אני אולי רוצה לומר, לא יודע, ספקולציה, מהשערה, שיהושע ידע ממשה, הוראות כניסה לארץ, ואמר לו משה בספר דברים, שאתה מתקרב לעיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. והיה עם שלום תענך, והיו לך ממש כאילו משועבדים תחת, כי זה לא שלום של שווים, כמו שאמרנו, אבל זה ברית קנייה. אם הם מוכנים להיכנע, תושיט עדיף ברית כזאת מאשר מלחמה של דם.
0: אז יהושע אמר, מקסימום עבדו עליי.
1: לא מקסימום, הוא לא ראה את זה, ופתאום מגיע איזשהו אחד מן העמים, אחת הערים, מגיע ואומר, והנה, לזה התכוון משה. ואני חושב שהוא פספס פה באמת את הקשב הפנימי, והלך אחרי הקשב החיצוני, והם הפילו אותו בבור.
2: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאון. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
2: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
6: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
7: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי ארבעה למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
11: איזה שגיאה נוראה.
10: ככה מעולם לא ראינו אותו.
12: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס. ב-69 התגייסנו לצבא יחד,
14: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד,
15: עברנו יחד חיים שלמים.
14: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות
15: יחד.
16: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
17: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
18: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
19: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
20: אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
21: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
16: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
22: אנחנו כאן.
0: הרב בנית, השיחה הקודמת סיימנו בכך שהם הפילו, הגבעונים הפילו את יהושע. אז בואו נתעמק קצת ונראה מה קורה באותו מעמד שבו מתגלה לישראל מהר מאוד שבעצם הגבעונים עבדו עליהם.
1: אתה יודע, זה כל כך גם עצוב וגם חזק, במובן הזה של הם נפלו בבור, קודם יהושע, ובעקבותיו הנשיאים. הנשיאים לא יזמו את זה, יהושע הוא זה שיזם את זה, אבל אז, משלושה ימים עברו, מאז שקרתו את הברית, ואז פתאום מגלים את התרמית. ובני ישראל הולכים לעריהם, ומגיעים לערי ארץ בנימין, שזה גבעון וכפירה, זה נחל כפירה, בארות, קריית יערים. אבל, אומר לנו הכתוב, ולא היקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באמצע כיבוש הארץ, מגיעים לארץ בנימין, תחשוב, אנחנו היינו על גב ההר, תכון, עולים לה, ונמצאים כבר על כביש 60, ומגיעים לארץ בנימין, אבל צריכים לדלג על ארץ גבעון, כי נשבעו להם נשיאי העדה באדוני אלוהי ישראל, ואילונו כל העדה על הנשיאים. רגע, אתם השתגעתם, אומרים
0: אבל,
1: העדה.
0: אבל רק נגיד פה לזכותם של אותם לוחמים, שאתה יודע, הם כזה ברוח הקרב, באים ורוצים, נכון. יסוס דוהר במלחמה. וכשהם מגיעים ויש קרב, הם עוצרים את עצמם
1: פה
0: במקום,
1: לא נוגעים.
0: פה לא נוגעים, כי יש מחויבות. אחר כך הם אומרים, כשאנחנו נחזור, אנחנו נספר מה קרה, אז אנחנו כבר נסגור את החשבון עם הנשיאים, אבל היכולת של לוחם לבוא ולעצור את עצמו ולא להגיד, יאללה, נו, הם עבדו עלינו, אז אנחנו לא מחויבים להם, שפו.
1: האמת שזה מדהים, המשמעת הזאת, ואולי צריך להגיד יותר מהכל כוח השבועה. כוח השבועה, שזה אומר לא עוברים על שבועה. יש איזה, אתה יודע, אפשר להגיד שזה משהו מגי, שאתה אומר, אני לא מתעסק, כי הדיבור שלי מחולל איזה מציאות בשמיים, ואם אני מפר את המילים שלי, אני פוגע בכל זכות הקיום שלי. זה דבר שמהדהד עד השמיים, ואני חושב על איזה דבר זה, שאתה נמצא לוחם שועט בקרב, ואתה רואה, אתה רואה בעיניים, אתה יודע, אפילו לא דרך כוונות, אתה רואה בעיניים את האויב שלך בגבעונים, ואתה מבין שהם עבדו עליך.
0: ואתה בפור אחד רוצה, יכול להוריד אותם.
1: אבל אתה רוצה באמת שקרנים עלובים, בוא נמחוק אותם מעל פני האדמה, ואתה לא עושה את זה. ואז אתה בא אחרי, אתה בא אל הנשיאים, ואתה מוציא את כל המרירה שלך. הפסוק הזה שנאמר, ואילונו העדה לנשיאים, זה נשמע לי מזכיר את הימים האלה של ספר במדבר, נכון? שאומר, ואילונו כל העדה על משה, מה זאת עשית? להמית אותנו. ואילונו זה לא סתם תלונה, זה איזו הפגנה אנרגטית נגד המנהיגות.
0: ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ואתה לא נוכל לנגוע בהם. לפני שנגיד, נדבר על הפתרון, אני רוצה שנייה שנעמוד על הדבר הזה, על מצד אחד על העניין של המחויבות של השבועה. אתה חייב לעמוד במה שהתחייבת, אבל מצד שני, אני חייב להגיד לך שקראתי את זה עוד פעם ועוד פעם גם לפני התוכנית, ואני מכיר את הסיפור הזה. אתה מרגיש, אתה אומר, רגע, אבל זאת ברית שהיא נחרטה
1: בשקר.
0: בשקר ובעורמה. אני לא קראתי ברית עם הגיוונים האמיתיים, אני קראתי את הברית עם הגיוונים ששיקרו. אז למה יש לי מחויבות?
1: אני חושב שיש פה איזושהי רמה נורא נורא גבוהה, אולי, אולי, אולי אפילו גבוהה מדי, אם מותר להגיד, של נאמנות לברית, למילה הזאת, לשבועה. המושג הזה של להיות נאמן בבריתי, זה דבר שילווה אותנו בכל התנך כולו, כשאתה שואל על מה מאבדים את זכות הקיום על הפרת ברית. אם אתה זוכר שלמדנו פעם, אני אזכיר את זה, כשלמדנו ספר יחזקאל, היה שם פרק יוד זין ביחזקאל, כשיחזקאל אומר על מה מאבד צדקיה מלך יהודה את זכות הקיום שלו. צדקיה, אני מזכיר לכם, המלך האחרון של ירושלים, של יהודה, לפני החורבן. ואומר יחזקאל, מכל הדברים, הוא היה מלך טוב, הוא היה מלך צדיק, הוא היה מלך שעשה את רצון השם, אבל הוא הפר ברית. איזה ברית? הוא נשבע למלך בבל של ברית כניעה לנבוכדנצר מלך בבל, וברגע מסוים הוא הפר את בריתו וקרת ברית עם מצרים. ואומר הנביא יחזקאל על הפרת ברית, אתה מאבד את כל ירושלים. החורבן יבוא בגלל הדבר הזה.
0: ועדיין פה זה אפילו, אני רוצה להגיד לך שעוד יותר קשה לי להבין את זה, בגלל שצדקיהו הפר את הברית שלו זה משהו אחד. אבל הברית הייתה של צדקיהו האמיתי עם מלך בבל האמיתי. ופה, מה, איזה מחויבות נשיאי העדה ויהושע צריכים לחוש כלפי הגבעונים, אחרי שאתם סיפרת לנו סיפורים. אנחנו קראתנו ברית עם כאלה, לא כאלה שגרים פה, עם כאלה שלכאורה באו מארץ רחוקה.
1: אז בוא נחזור רגע אל ההוראות מלחמה של משה רבנו. כשמשה אומר כי תבוא למלחמה, נכון, וקראת אליה לשלום, והיה עם שלום תענך. אצל משה, יהושע הוא היוזם של השלום, אבל אמור להיות שעמי הארץ, שבעת העמים, אין, לא קוראים להם לשלום. והנה ברמיה, אחד מהם בא ועשה, עשה את המעשה, והוא הוביל בעצם את יהושע אל הבור הזה, אני קורא, של וקראת אליה לשלום, והופך אותם בעל כוחו של יהושע למקרה מבחן של איך נראית ברית כניעה שיש לך עם כובש ועם נכבש. בסדר? זה ממש מקרה מבחן שיהושע נכלל לתוך הסיטואציה. נשיאי ישראל נשבעו בעקבות הנפילה הזאת של יהושע, ומהרגע הזה אתה שבוי בתוך המילים של עצמך. זה דבר ענק, זה דבר ענק שאומר, זה מה שנשבענו, נשבעתי ואקיימה. אני הולך עם הברית שלי עד הקצה, ואני מייצר סטטוס לאותם אנשים, כמו שמשה ציווה אותנו. הם לא שווי זכויות, הם לא מקבלים תעודה כחולה, הם לא יהיו אנשים באמת באיזשהו תנאי חיים של כל שבטי ישראל. לא, לא, לא, לא.
0: אבל רגע, לפני התנאים, רק נגיד, כלומר אתה בעצם אומר שהחובה של קיום הברית היא לא בגלל שיש לנו רק את המחויבות לגבעונים, אלא זה בשביל עצמנו, כדי שאנחנו נדע שאנחנו עומדים בברית שחתמנו עליה, גם אם קשה לנו לעמוד
1: נכון,
0: בה.
1: אני אומר, המושג של עוצמת הברית, של שבועה, היא כל כך חזקה, זאת אומרת, לא משנה מה, נשבעתי, אני אקיים. ועכשיו, כשאומרים, אז מה יהיה? אז מה יהיה? יהושע קורא להם לגבעונים ואומר, אתם רימיתם אותנו, אמרתם שאתם מחוקים, אתם יושבים בקרבנו. אתה יודע מה זה? לשבת בקרבנו זה אומר, עצם בגרון. זה נקרא בקרבנו. אתם ממש בלב ארץ בנימין, שזה ממש בקרבנו. ואז הוא אומר להם דבר מדהים, ועתה, ארורים אתם, ארורים, זה באמת, אם דיברנו על שבועה של שלום, ארורים זה אומר, אתם מקוללים, ארורים אתם, ולא יקרת מכם עבד, וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי. וואו. זאת אומרת, בעצם הוא קובע, הוא חורץ את דינם לעולמים, אומר יהושע, הסטטוס שלכם יישאר לעולמים secondary. זאת אומרת, אתם תישארו תמיד בתחתית שרשרת המזון של הקיום האזרחי של העם היושב בארץ ישראל. אתם תהיו חוטבי עצים, אתם תהיו שואבי מים.
0: והתגובה שלהם מדהימה. הם אומרים לו, סבבה, ואתה, הננו בידיך, כתוב לך ישר בעיניך לעשות לנו עשה. ויעש להם כן, ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגום. שפה זה מעניין, הפסוק הזה, ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגום.
1: אבל אתה מבין שהפסוק הזה מחביא בתוכו דרמה עצומה. כשבאים, מקודם אמרנו, וילונו כל העדה לנשיאים. אתה מבין איזה אופוזיציה יש פה ליהושע ולנשיאים? איזה אינטיפאדה פורצת מבפנים שאומרת, אנחנו לא ניתן להם זכות קיום. אנחנו חייבים לחסל את הגייס החמישי הזה. אנחנו צריכים לבאר אותו מן הארץ. ועכשיו עומדים באיזה הנהגה אלטרנטיבית ליהושע. אני יכול לנחש כל נשמות מי מוביל את הדבר הזה.
0: איזה שבטים.
1: כן, ויהושע עומד, יהושע עומד כמו חומה בצורה ולא נותן להם לפגוע. ויתנה מיהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה, ולמזבח אדוני עד היום הזה אל המקום אשר יבחר. זאת אומרת, יהושע הוא הופך להיות הפטרון, המגן של אותם רמאים שבאו וקראו לו את בור השבועה.
0: בשיחה הבאה שנקיים, אנחנו נדבר על מקום שבו הגבעונים

0: על הארץ, ומתחילים המלכים המקומיים מתחילים לפחד, ואז הם שומעים מה שעשו הגבעונים שקרתו ברית כניעה, ואז אומר המלך הירושלמי לכל מלכי הדרום, אומר להם, בואו נעשה מלחמה נגד הגבעונים.
1: שרק נגיד על הגבעונים, שרק נגיד על הגבעונים, אנחנו מציגים את עצמם כנבחים, ופה מה כותב לנו הכתוב, מה הוא מספר לנו על גבעון? עיר גדולה גבעון, כאחת ערי הממלכה, וכי היא גדולה מן העי, וכל אנשי הגיבורים.
0: כן, לא פריירים, נכון? התחפושת שלהם הייתה מדהימה, ומדובר פה על עיר גדולה וחזקה, ועכשיו מלכי הדרום נאחזים במלחמה על גבעון. כתוב, ויחנו על גבעון, אתה יודע מה זה ויחנו על גבעון? כל מלכי הדרום עושים בעצם מחנה על גבעון כדי להשמיד אותה, כי הם קרתו ברית עם יהושע. ואז, קטע שלא יאמן, וישלחו אנשי גבעון אל יהושע, אל הגלגל, לאמור, אל טרף ידיך מעבדיך, עלה אלינו מהרה, הושיע לנו, עוזרנו, כי נקבצנו אליך כל מלכי האמורי יושבי הר. כלומר, מי יעזור לנו? כאילו, בעצם יהושע היה צריך להגיד, תמותו, נכון? שיעלו עליכם. ויעל יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה עמו, וכל גיבורי חיל. יהושע מקבל קריאת עזרה מגבעון, לוקח את הלוחמים הכי חשובים שלו, גיבורי חיל, ואומר השם ליהושע, בידך נתתים, לא יעמוד איש, והוא בא אליהם פתאום מהגלגל לילה, ויהומה מהומה גדולה, ואז הוא רץ איתם ב-443, עד למורד בית חורון, אבנים גדולות מן השמיים, כלומר יש פה מלחמה שבאה מלמעלה ומלמטה, כשיהושע מציל את כל הגבעונים מיד העולים עליהם, ושם קורה המקרה הנפלא, נכון, שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון, פתאום אתה אומר, הנה גבעון, שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, כי אין מלחמות בלילה, אין אמצעי ראיית לילה, ולכן יהושע צריך עוד שעה אחת כדי להוריד אותם עד לטרון, הוא צריך להעיף אותם מ-443, הוא צריך להציל את הגבעונים. מדהים, הוא חוזר אחרי זה לגלגל, ובעצם סיים את השלב הזה של הצלת הגבעונים למורת רוחם של בני ישראל.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון מאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.
13: 929 פרקים למחשבה. אנחנו מדברים השבוע על פרשת הגבעונים, סיפור הגבעונים מספר יהושע, שבאורמה הצליחו להציל את עצמם ולכרות ברית עם יהושע ועם נשיא העדה. הרב בני, סיפרנו על מה שקרה בספר יהושע. עכשיו אנחנו עפים בזמן, יש עוד כמה שנים ליהושע, יש לנו אחר כך בין 350 ל-400 שנה של תקופת השופטים, ואחר כך יש לנו את התקופה של שמואל, ואז את התקופה של שאול, ואנחנו מגיעים עכשיו לתקופה של כבר של דוד המלך. אנחנו נמצאים בשמואל ב', פרק א', לקראת סיום ספר שמואל.
14: כן, אבל רק תגיד שזה כנראה ראשית מלכותו של דוד.
13: נכון, זה כנראה ראשית מלכותו, אבל עדיין אנחנו מדברים
14: 400 שנה אחרי יהושע.
13: 400 שנה לפחות, כן. ואנחנו רואים ככה, והיא רעב בימי דוד, 3 שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני. פה יש לנו הפסקה בכתוב, ואז, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים.
14: זה לא יאומן, זה לא יאומן. אתה יודע, באמת, כמו שאתה אמרת, עברנו מאות שנים, ואנחנו שואלים, אוקיי, ואיך מתנהלים החיים? אנחנו נראים, יש מועצה אזורית בנימין, יש מועצה אזורית אפרים.
13: גזר.
14: יש
13: מועצה,
14: כן, יש מלא שבטים. כל ספר שופטים זה ספר של שבטים. שבטים, שבטים, שבטים. במקרים מאוד חרגים יש התגייסות של, של כל העם, למשל בפילגש בגבעה, נכון? העם מתקבץ נגד שבט בנימין, שזה גם סיפור מאוד מעניין, כי הגבעה מאוד קרובה לגבעון, בסדר? ושם יש לנו סיפור של כמעט כמעט קיליון של כל העיר הזאת, ואתה שואל מה קרה שם, איפה היו הגבעונים באותו סיפור? הגבעונים שם, אנחנו כבר למדנו שגבעון היא לא פריירית, גבעון היא עיר חזקה, אבל יהושע הופך אותם כבר אז להיות אנשים של חוטבי עצים שואבי מים. כשתנסה רגע לדבר בישראלית, כשיש לך מין קבוצה, אני לא קורא אומה, אבל זה כן אנשים ששייכים לאומה אחרת, אולי לחיווי, משהו כזה, והם מנהלים את החיים העצמיים שלהם, אבל עובדים אצלנו. כלומר, האם יש כלכלה נפרדת לגבעונים מאשר לשבטי ישראל?
13: גם
14: האם שאתה... המטבע שלהם הוא מטבע, כאילו אני מדבר עכשיו באנכרוניזם, בכוונה, בסדר, האם יש ישראל ויש לעומתה את גבעון? לא.
13: תראה, שאתה אומר, הם עובדים אצלנו, גם כן צריך להגיד, שהם עובדים אצלנו, הם חוטבי עצים ושואבי מים, כלומר, הם עושים את עבודות הדחק, זה לא שהם עובדים במסחר.
14: נכון, אבל הכלכלה שלהם, והכלכלה שלנו, היא אותה כלכלה, המטבע, זה אותה מטבע.
13: סביר להניח.
14: נכון, התשתיות, הם חלק מהנוף של ארץ ישראל, של שבטי בני אברהם, יצחק ויעקב, והם תקועים באמצע, אתה יודע, כשאפשר לדבר למשל, אתה זוכר את היבוסי, שיושב ירושלים, שיהושע לא מצליח להכניע אותם, ואז יבוא דוד המלך עם יואב בן צרויה, וישנו את המציאות הזאת. לגבי הגבעונים, מסתבר שמי ששינה את המציאות היה שאול.
13: כלומר,
14: שאול ראה אותם בתור איזשהו עצם בגרון שחייבים לשלוף. מאות שנים עברו מאז יהושע.
13: זהו, זה מאות יהושע. שנים, זה תחשוב, אם אנחנו מדברים במונחים שלנו, תחשוב שיש לנו עכשיו במציאות, אנחנו בשנות ה-2000, ויש לנו פה איזה מציאות שהיא התקבעה משנת 1600, ופתאום מגיע איזה מישהו ואומר, האנשים האלו שהם חלק מהנוף שלנו בצורה כזו או אחרת, בגלל איזושהי ברית שנחרטה לפני, איזה עותמני, נחרטה לפני 400 שנה, וואלה, לא בא לי טוב בעין, עכשיו, מפריע לי.
14: עכשיו, זה לא סתם לא בא לי טוב, כי שאול היה הראשון שהפך אותנו משבטים לעם. בוא נזכור, ניתן לו את הקרדיט הזה.
13: ניתן את הקרדיט אולי לשמואל, שהביא לו את הדבר, שעשה את זה ושהסתובב בכל שבטי ישראל, ושאול...
14: רגע, שמואל הנביא היה אחרון, נכון, בעצם אחרון השופטים, ככה הוא מתאר את עצמו, אבל השופטים פעלו במסגרת שבטית. כשאתה שומע את שמואל הנביא מתאר את עצמו, הוא אומר, אני סובב בשבטים האלה, ואני מביא דבר השם בכל מקום. אבל את הרעיון הזה של להפוך אותנו לעם, נכון, אנחנו מכירים את המשפט הזה של עם בונה צבא בונה עם. עם בונה צבא זה שאול. שאול בנה את הצבא, גם הסדיר וגם המילואים. אתה יודע, אני יכול להגיד... גרשון הכהן, אלוף גרשון הכהן, הוא מלמד אותנו כבר שנים את ספר שופטים. אם אתם רוצים למאזינים, אתם יכולים להיכנס לאתר של 929 ולראות בכל פרק את הקריאה של גרשון, איך הוא קורא את החוויה הזאת. והמעבר הזה מספר שופטים לספר שמואל, זה חוויה של המעבר משבטים לעם. ומי שצריך לתת לו את הקרדיט, ולפעמים לא נותנים מספיק את הקרדיט, מי שבנה את הצבא ובנה את העם היה שאול. דוד בא אחריו. ששאול, כשהוא מסתכל על התמונה ואומר, איך אני מייצר עם? אני צריך ביטחון. אני צריך תחושה של אחריות לאומית, ובמסגרת האחריות הלאומית עושה שאול מעשה, כנראה, אנחנו לא כתוב לנו בדיוק מה, אבל הוא עושה מעשה של השמדת הגבעונים.
13: כתוב ככה, ויקרא המלך לגבעונים, המלך שאול, אנחנו אמנם בתקופת דוד, אבל מספר לנו פה, מספר על מה שקרה, ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר עליהם...
14: והמלך דוד.
13: כן. אנחנו פה שאנחנו כבר...
14: שדוד קורא לגבעונים.
13: והוא אומר להם כאילו, מה הסיפור?
14: כן. והגבעונים לא מבני ישראל, כי יתר האמורי, בני ישראל נשבעו להם, כאן כתוב בני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להקותם בקנאותו לבני ישראל ויהודה. איזה פסוק יפה. בקנאותו, זאת אומרת, מה זה בקנאותו? הוא היה עם אידאה, אידאה לאומית, אידאה של כלל ישראל, יהודה וישראל.
13: זהו,
14: הוא רצה עובדה... אותנו עם שלם.
13: עצם העובדה שכבר, שמצוין פה לבני ישראל ויהודה, שיש פה כבר את ההפרדה בין בני ישראל ויהודה, אבל בהקשר הזה הוא אומר, לא, זה שאול רצה לחבר בין כולם, ובשם אותו חיבור הוא רצה לפגוע בגבעונים.
14: אז רגע, אז בוא רגע נגיד, קודם כל, ברמת הפשט של מה שכתוב, ויבקש שאול להקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. כשאתה קורא פסוק והוא רוצה להקותם, אין לזה שתי פרשנויות, אלא להרוג אותם. הוא ביקש להרוג כי הם היו תקועים לו. בתמונה שהוא סרטט, התמונה של האומה של יהודה וישראל, שצריכה להיות עם חזק אחד, באמצע המובלט הזאת לא באה לו בטוב. זה הפשט. חזל בתלמוד לא הרגישו שזה לא טוב להם, הפירוש שמה הוא רוצה להרוג את מי שיהושע קראת ברית, אז מה הם אומרים? באמת לא כתוב בשום מקום ששאול הרג את הגבעונים, אלא אתם זוכרים ששאול הרג את נוב, עיר הכהנים, שזה בא לו בסיפור עם דוד? מה היה הסיפור של הגבעונים ונוב? אומר התלמוד, זה קטע תלמודי, זה לא פשט. אומר התלמוד, מי נתן לכהנים, מי סיפק להם את כל הצרכים, מי עבד אצלם?
13: הגבעונים.
14: הגבעונים זה השכנים. והגבעונים היו אלה שמשרתים, אלה שנותנים את שירותי המזון והעבודה, והעבודת הדחק אפשר להגיד. כלומר, מקור הפרנסה של הגבעונים היה נוב עיר הכהנים. וכשנוב חוסלה, שאול באופן עקיף.
13: חיסל את היכולת של הגבעונים.
14: קראת את כל התשתית הכלכלית של הגבעונים ויבש אותם. בעצם זה התייבשות כלכלית. תנסה לחשוב שאתה עכשיו, סליחה על ההשוואות, בסדר? אתה גר באיזה כפר, אני אפילו לא אגיד את שם הכפר. אתה גר בכפר והכפר הזה עושה לך צרות צרורות, כי הוא נמצא באמצע נתיב של בין יהודה וישראל. ואז אתה יודע מה אתה עושה? אתה לא פוגע באנשי הכפר, אתה עושה כביש עוקף. אתה עושה כביש, יש איזה כביש שעובר מעל הכפר, וכולם נוסעים מעל הכפר, כל הישראלים, ואנשי הכפר בפנים מיובשים. פתאום לא נכנסים לתקן את המכונית במוסכים, פתאום לא עושים קניות, פתאום כל מה שהתרגלת לעשות, למרות שזה היה מקום מאוד מאוד מסוכן, אתה נוסע מלמעלה. את מי הצלת? נכון? קודם כל הצלת את עצמך. אני רוצה להגן על עמי. זה מה שעושה שאול. דה פקטו מה שהוא עשה, הוא לקח את אנשי הכפר הזה, ייבש אותם לגמרי. הוא בעצם מחסל אותם.
13: זה, לפי הפרשנות של חז"ל, אוקיי.
14: שהיא הפרשנות הרכה יותר.
13: בדיוק, היא הפרשנות הרכה יותר. בוא נסגור שבתחילת הפרק, מה אנחנו רואים? שבעצם, מה הטריגר לכל הסיפור הזה?
14: הקדוש ברוך הוא, שלוש שנות רעב.
13: שלוש שנות רעב, בזו אחר זו, ואנחנו מבינים מה המשמעות של חברה חקלאית, שיש, אנחנו פה, אנחנו כיום יכולים איכשהו להסתדר עם שלוש שנים של בצורת. אז זה היה ממש גזר דין מוות, שלוש שנים של בצורת.
14: ואתה מבין שפתאום יש פה איזושהי נקמה אלוהית, בשאול שהיה אדם שלקח אחריות לעם, לטובת יהודה, לטובת ישראל, אבל הוא פגע בברית שלפני 400 שנה, נשבע יהושע ונשבעו נשיאי ישראל לגבעונים. השבועה היא כל כך חמורה, שהיא מרתיחה באמת ככה כלפי מעלה את מידת הדין, מייבשת את הארץ, ואז דוד בא ואומר, אני צריך לפייס את השמיים. אני חייב לרצות פה על החטא. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה בגלל שאול. הוא אומר, השם אומר לדוד, על אשר המית את הגבעונים. ואז קורא דוד לגבעונים ואומר, תגידו לי מה לעשות. ואומרים, שום דבר. אין לנו שום דבר איתך, אבל אנחנו רוצים את בניו. אנחנו רוצים את בני שאול שהרג אותנו, שיוקיע אותם כנגד השמש. זאת אומרת,
13: אנחנו
14: נקמה.
13: רוצים נקמה. ועוד פעם, יש לנו כאן, בתוך הפסוק, אם אנחנו רואים את זה בתנך, אנחנו בשמואל ב', פרק א', כתוב, שהם מבקשים, יינתן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ואז יש פה הפסקה בתנך בכתוב, ואז, ויאמר המלך, אני אתן.
14: וואי, תנסה רגע לשבת על הכיסא של דוד, המלך החדש, שכבר כל שבטי בנימין מסתכלים עליו ואומרים, הלנו אתה עם לצרנו. נכון, הרי שבטי בנימין יודעים שהוא היה עוין את שאול, הוא היה חתן של שאול, כל הסגה של דוד ושאול, ועכשיו הוא יושב על הכיסא של שאול, והוא בעצם המלך השני שמנסה לייצר כלל אומה. כלל אומה. זה חתיכת דבר. ועכשיו באים אליו הגבעונים, שארית הגבעונים, ואומרים, אנחנו רוצים את הראש של בני שאול. ייתן או לא ייתן? אתה יודע, זה מבחן כל כך גדול. תזכור שלדוד באמת, בעיניים של בני שאול, בעיניים של שבט בנימין, בעיניים של שבטי הצפון, כל הזמן יש איזשהו נצנוץ של חשד, שהוא באמת עוין אותנו. ועכשיו הוא יעמוד למבחן. בצד אחד, השמיים צועקים בצורת.
13: זה לא רק השמיים שצועקים. יש לו, בתור מלך, יש לו מחויבות לכל העם.
14: ומי זה העם? מי זה העם? הגבעונים זה חלק מהעם?
13: העם זה, אולי כן, אבל גם האנשים מזבולון ומסחר ומדן, הם גם חלק מהעם, ויש לו את המחויבות מצד אחד, מצד שני אומר, אז מה, שבעה אנשים שאני עכשיו צריך לתת לנקמה?
14: אתם יודעים, אם אתם מסתכלים על התנך בפנים, אתה אמרת את זה, צריך לראות את זה בפנים, שכשהם אומרים, הגבעונים אומרים, תן לנו שבעה מבניו, יש הפסקה באמצע השורה. יש כאילו מי שנתן לנו את הטקסט הזה, את הכתוב הזה, לוקח אוויר, מה תהיה התשובה של דוד? ואז ויאמר דוד, אני אתן. אני אתן, זה אומר, אני מכריע לטובת פיוס השמיים, על חשבון השם והמוניטין שלי, כי אני הולך עכשיו להוקיע את בני שאול כנגד השמש, וזה סיפור מצמרר איך שדוד מעלה אותם בעצם שבעה בני שאול, יש חמשת בני מיכל, לא משנה כרגע מי בדיוק מי, ויתנם ביד הגבעונים, ויוקיעום בהר לפני אדוני, ויפלו שבעתם יחד, הומתו בימי קציר, תחילת קציר סעורים, ואז אמא, רצפה בתיה, עומדת עד ניתח מים מן השמיים, ולא נתנה אוף השמיים לנוח עליהם. סיפור מזעזע.
13: רק נגיד, מה הסיפור? הם באים ונטלים, ורצפה בתיה, אמא...
14: אמא של שניים מהשבעה. אמא
13: של שניים, שהייתה פילגש של שאול, אחת מן השותף של שאול, היא באה, ובעצם אנחנו מדברים על תחילת קציר סעורים, כלומר זה אזור פסח, ואנחנו מדברים עד ניתח שמיים, כלומר אזור סוכות, במשך חצי שנה, האימא הזאת עומדת ושומרת על, על אותן גופות שתלויות, שאף אחד, אף חיה, לא...
14: שאף עוף לא יבוא
13: ו... לא יתקרב. זאת אומרת, האימא, המין מצבה אנושית חיה הזאת, שנמצאת שם, שנוכחת בתוך הדבר הזה, ולא נותנת לזה להישכח.
14: זה תמונה איומה, והתלמוד צועק צעקה גדולה פה. תלמוד בבלי במסכת יבואות אומר, איך זה, איך אתה מחזיק דבר כזה? הרי נאמר לא לתלות בן אדם, נכון? דוד כאילו עובר פה כל מיני עבירות של תורה, שהוא מוקיע כנגד השמש את בני שאול, ועונה הגמרה שם בצורה כל כך, באמת חריפה, אומרת גדול הוא חילול השם. כלומר, השם הרע שיצא לעם ישראל על הפגיעה בגבעונים, על זה שהם לא שמו ברית, הפגיעה הזאת יותר חמורה מכל העבירות האחרות
13: שבתורה. אפילו מאותו דבר.
14: כן. כלומר, דוד פה מבין שהחרפה הגדולה, שם ישראל בעולם, כשאתה פוגע במי שאתה לא אמור לפגוע, כשאתה לוקח אחריות על שטח, לקחת אחריות יהושע, כבשת ארץ, ויש לך בפנים את הגבעונים שאתה אומר, הם בתחום השיפוט שלי, ואני נשבע שלא יפגעו בהם, ו-400 שנה אחרי בא מישהו ופגע בהם, דמם בראשי. וכדי ששם השם, שם ישראל בעולם, ינוקה, אני אעבור על כל מיני דברים נוראים, ובלבד שלא יהיה חילול, לא שם שמיים ולא שם ישראל.
13: אתה יודע, הסיפור הזה, הנוראי הזה, הוא מסתיים במשהו שהוא לכאורה לא קשור לברית, אבל אני חושב שכן יש לו קשר לברית. וזה לאחר שקורה הסיפור הזה, דוד בא ולוקח את העצמות של שאול ושל הבנים שלו, וקובר אותם בארץ בנימין, בצל הקבר קיש אביו. ויש פה איזושהי סגירת מעגל מכיוונו של דוד, שמבין שגם הוא עשה משהו לא בסדר, והוא חייב לסגור את המעגל הזה.
14: נכון, ששאול היה אדם שצריך להיות בחלקת גדולי האומה. למרות מה שהוא עשה, למרות שדוד היה באמת נרדף שנים על ידי שאול, בסופו של יום, מה שמבקש דוד להגיד, אני זוכר את גדולתו של שאול. אחרי כל ההוקעה של שבעה בנים, אחרי
15: המדע. אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שואבים רובוטים, זה
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
19: ספרים זה סטימצקי.
18: כפוף לתקנון.
20: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
21: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
22: מתי? 12 ביוני?
21: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
23: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
24: בקיצור, השם שלי, תאר
23: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
25: הרבה יותר מאוכל.
23: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
26: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
23: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
27: לך תוכל
23: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
28: סושארד, תדהים אותה.
23: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
29: הישג אדיר לישראל.
23: אנחנו כאן.
30: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
31: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ המכונית הבוקר במחלף חולון נהרגה ליה מלכה בת 35 מראשון לציון. הקבינט התכנס לדון בהסכם עם לבנון. צהל חיסל הלילה בכירים במנגנון הביטחון הכללי בעזה. הוארך מעצרם של רוב החשודים בהתפרעות בביתו של סולברג. סקר כאן חדשות מעלה שהליכוד נחלש ב3 מנדטים אך נותר המפלגה הגדולה ביותר. התחזית, התקררות קלה.
32: חדשות ברשת בית החדשות.
31: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בפיצוץ הרכב הבוקר במחלף חולון נהרגה ליה מלכה בת 35 מראשון לציון, אם לפעות בן 2. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד הרקע להתנגשות הוא סכסוך גירושין עם בעלה בנפרד של מלכה. הבעל נעצר. מנכלית שדולת הנשים בישראל, עורכת הדין גלי זינגר, קוראת למשטרה ולפרקליטות לחקור במהירות את הפיצוץ שנהרגה בו ליה מלכה. זינגר אמרה כי מדובר ברצח מזעזע על רקע מגדרי, המהווה הוכחה לקריסת ההגנה של המדינה על נשים, וציינה כי מתחילת השנה נרצחו 10 נשים על רקע של אלימות במשפחה. הקבינט התכנס הערב לדיון בצל התנגדות חלק ניכר מהשרים לעקרונות הפסקת האש עם לבנון. השרים היו אמורים לקבל עדכון על פרטי ההסכם. בכיר ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי ללבנון יש הזדמנות לפרק את חיזבאללה ולמנוע ממנו להרוס את המדינה. הבכיר אמר עוד כי בוושינגטון מבינים את עמדת ישראל ואת המחויבות לספק הגנה לתושבים. כוחות צהל ושבק חיסלו הלילה מהאוויר ומהים בצפון רצועת עזה בכירים במנגנון הביטחון הכללי של חמאס, בהם סגן ראש המנגנון. מצהל ומשבק נמסר כי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס אחראי על הבטחת בכירי הארגון, על התקשרות ביניהם ועל איסוף מודיעין, וכי הבכירים חוסלו לאחר שבתקופה האחרונה עסקו בניסיונות לשקם את ארגון הטרור ולסייע בקידום פעילות נגד ישראל. שופטי בית משפט השלום בירושלים העריכו ב7 ימים את מעצרם של 18 חרדים קיצוניים, החשודים שהשתתפו בפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולבר. מעצרם של 21 הוארך ב6 ימים, מעצרם של 5 קטינים הוארך עד מחר. 17 חשודים נשלחו למעצר בית עם עיכוב ביצוע עד מחר, וחשוד נוסף, נהג האוטובוס שהסיע אותם לביתו של סולברג, נשלח מיד למעצר בית, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בבית שמש המשטרה מפזרת ברימוני הלם התקהלות של מפגינים חרדים המוחים על המשך מעצרם של הפורעים בהפגנה האלימה אמש ליד ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המפגינים הבעירו חפצים והשליחו אבנים לעבר השוטרים. סקר חדש של כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי מפלגת הליכוד נחלשת בשלושה מנדטים ומקבלת 24 מנדטים, אך נותרת המפלגה הגדולה ביותר. אחרי הניצבות מפלגת ביחד בראשות בנט עם 23 מנדטים ומפלגת ישר של אייזנקוט עולה במנדט 1-17. על פי הסקר, עוצמה יהודית מקבלת 10 מנדטים, הדמוקרטים 9, ישראל ביתנו וש"ס 8 מנדטים כל אחת ויהדות התורה 7. חדש תעל זוכה ב6 מנדטים ורם ב4. מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' עוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. מפת הגושים מראה כי גוש המפלגות המתנגדות לנתניהו מקבל 57 מנדטים, גוש נתניהו 53 והמפלגות הערביות 10 מנדטים. הסקר נערך היום באינטרנט בקרב 551 נשאלים ונשאלות בני יותר מ-18. טעות הדגימה 4.2%. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. כעת הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל היום קצין צהל סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה. הוא היה קצין שריון בגדוד 75 וצוות שר מגולן. הקצין נהרג מפגיעת טיל נונטט, יהי זכרו ברוך. בירושלים מסתיים מצעד הגאווה והסובלנות ונפתחו כל צירי התנועה החסומים בעיר. מן המשטרה נמסר כי לא נרשמו אירועים חריגים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
31: התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת התחממות. ביום ראשון שוב התקררות קלה וביום שני התחממות קלה. ערך את החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
30: עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש דקות אחרי השעה 10, חמישי, כאן יואב קרקובסקי. רצינו לפתוח אחרת, אבל ממש בדקות האחרונות מותר לפרסם, כי בקרב בדרום לבנון נפל היום קצין צהל, סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה. שלום לפרשניתנו, אני צבא וביטחון כרמל המנשה.
1: שלום, כן, סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 71. כבר הוחצבת סער המגולן, נהרג היום סמוך לשעה 4, מחבל ירה טיל נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני, הפועלים בדרום לבנון מצפון לנהר הליטני. בעקבות ירי נונטט נפל סרן איתן שמואל למברג. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר באמצעות ארטילריה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, גדוד 75, סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון שנהרג היום. אנחנו מדברים כבר על החייל ה-16 שנהרג בימים האחרונים, מאז הפסקת האש. חיזבאללה ממשיך, למרות הפסקת האש המדומה, לנסות ולראות ולפגוע בחיילי צהל, במפקדי צהל, ניסיונות תקיפה נגד משגרים, נגד מפקדים, מתקפות משולבות באמצעות רקטות, ארטילריה, כטב"מים.
0: הפעם זה לא רחפן נפץ, אלא טיל נונטט, בדיוק האיום שגבה כל כך הרבה קורבנות בקרב חיילי צהל, גם לפני 26 שנים, רגע לפני הנסיגה מלבנון.
1: כן, גם לפני 20 שנים, וגם כל פעם מחדש אנחנו עדים לאותו דבר, מחבל נו יורה נונטט לעבר טנק, להורים לא משנה אם זה ירי נונטט, רקטה או רחפן. במקרה הזה מדובר בירי נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני. בעקבות ירי הנונטט נפל סרן איתן שמואל למברג בטנק. אני מעריכה שהדברים האלה ייבדקו, כי בדרך כלל יש לנו מיגונים נגד הטילי הקורנט, אם זה קורנט, ירי נונטט. אבל אלה הדברים שאנחנו החיילים מתמודדים, כשגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון היום מבקרים בצפון.
0: כן, באמת נשמע את זה גם בהרחבה.
1: אומרים את אותם דברים של המשך הלחימה, וזה קשה מאוד.
0: בשבוע שבו כובשים את הבופור, בפעם הנוספת, שוב חלל
1: מטילים. מדברים באמת על כל יום כמעט הרוג, כל יום, כל יום נפגעים. חלק הרוגים, חלק פצועים, פצוע קשה הפך לשגרה, ואלה הדברים.
0: כרמלה, תודה רבה.
1: תודה.

0: הידיעה הקשה הזאת נמצאת בחלל האוויר שלנו, כשכל יום חיילים נפגעים, אבל קורים כאן גם דברים אחרים. שני שופטים עמדו אתמול במרכז הזירה החדשותית. שני שופטים שהאגף הימני מאוד חיבב, לפחות עד לאחרונה, את יוסף אלרון, רצו חברי הקואליציה בתור נשיא בית המשפט העליון, במקום יצחק עמית. ואלרון, שהאמין כי הימין ושר המשפטים לוין רוצים בו, אפילו העמיד את עצמו בלב ההפיכה המשטרית כמועמד מול יצחק עמית, וזה בניגוד לשיטת הסניוריטי המקובלת בפני ועדת הבחירה של השופטים. עמית נבחר, אלרון פרש. כעת הוא התמודד על תפקיד מבקר המדינה, הוא חשב שאלה שרצו בו נשיא ולא קיבלו, יבחרו אותו למבקר המדינה. אלא שמי שהריצו אותו היו לבסוף דווקא אנשי האופוזיציה. הבחירות היו לביזיון, אלרון ספג כתף קרה מהקואליציה תוך כדי ביזוי וזיהום הליך הבחירה. ראש הממשלה בנימין נתניהו קידם את עורך דינו הפרטי למבקר המדינה, או מפרגן המדינה, כפי שמופיע בסרטון תעמולת בחירות של התנועה בראשות ציפי לבני מבחירות 2019, בחירות שבהן לבני פרשה בסוף מן המרוץ, אבל בתשדיר היא מזהירה ממה שיקרה למוסדות הממלכתיים של מדינת ישראל אם נתניהו ייבחר שוב. זה היה ב-2019, אז הרותיה מתממשות כעת. לקח זמן והנה זה כאן. השופט השני תחת מתקפת הבייס של הקואליציה הוא המשנה לנשיא העליון הנוכחי ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג, איש משפט ישר אבל גם איש ימין, תושב ההתנחלות אלון שבות. האלימות של החרדים נגדו הייתה מופקרת, אלימה, מבהילה, תוצאה ישירה של ההסתה נגד שופטים, נגד מוסדות אכיפת החוק, נגד היועצת המשפטית לממשלה, נגד התקשורת החופשית וכנגד כל מה שנראה כמו שאריות של ממלכתיות. זה היה שבוע מאוד קשה לישראליות. החשש הגובר מאובדן צביונה הדמוקרטי של המדינה גובר. העובדה שחברי כנסת צריכים להוכיח נאמנות למנהיג באופן בלתי אמצעי על ידי צילום פתק ההצבעה מלמדת על ריקבון עמוק אליו הידרדרה מפלגת השלטון בישראל. האם קטי שטרית, שלמה קרעי, חנוך מלביצקי וססון גואטה כל כך חוששים שנתניהו יסגור איתם חשבון אם לא יוכיחו לו נאמנות שהיו חייבים להשתתף בביזיון הזה? האם הם לא ליקקו מספיק עד כל אורך הקדנציה האחרונה לראש הממשלה? שדווקא הצילום הזה מאחורי הפרגוד הוא שיעשה את השינוי לטובה בעזרת השם והמתפקדים ביום הדין, ביום הגורלי, יום גזר הדין הפוליטי, הלא הוא יום הפריימריז. הפריימריז מאוד חשובים, הכי חשובים בליכוד, הבחירות הכלליות כנראה פחות. איך אני יודע? כי שרי הליכוד נטשו השבוע את אחד ממעוזי הבחירה הגדולים ביותר שלהם, צפון הארץ. במושבים ובערי גבול הצפון, אחוזי ההצבעה לליכוד היו גבוהים מאוד בבחירות האחרונות. זה לא משנה לממשלה הזאת כנראה, הם כנראה מחפשים בוחרים במקומות אחרים, או שהם סומכים על תושבי גבול הצפון, שלא משנה עד כמה שוכחים אותם ביום יום. ביום הבוחר, בחצור הגלילית, קריית שמונה, אביבים, זרעית ושתולה, ישימו הבוחרים מחל. אחרת לא ניתן להבין איך הם מעזים, שרי הממשלה הזאת, שלא להתייצב לישיבת ממשלה מיוחדת לאישור פיצויים ופיתוח ליישובי גבול הצפון. היום כבר הגיעו לישיבה חגיגית כדי לגזור את הקופון. יכול להיות שכמו תמיד, זה ירגיע את המצב, אולי אפילו קצת את הכאב. חמישי, השעתיים האחרונות של השבוע, עוד מעט נסכם שבוע פוליטי דרמטי, ננסה להבין מי הם החרדים האלה שהתפרעו באלון שבות, ונתייחס גם לסקר המנדטים של כאן חדשות מהערב. מופע אולפן הערב, ירון הקספי ופרופסור רפי וייכרט, שמוציאים בימים אלה אלבום חדש משיריו של וייכרט, בביצוע ירונה, יש לשניים הרבה מאוד המשותף, וגם לי, הקשר הפולני נקרא לזה. נכיר את עזיזה, ארגון מגדלי העיזים בישראל, והשבוע נפתח גם חודש הספר העברי. אנחנו נחגוג כאן שנה לפינה של מאיה סלע אצלנו, ובסוף השבוע, 5 ו-6 ביוני, יום פריצתן של שתי מלחמות. ששת הימים ב-67 ושלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה ב-82, שתי מלחמות שפרצו ביוזמה ישראלית. גדעון מיצ'ניק ידבר איתנו עליהן. מעכשיו, עד חצות. ואנחנו פותחים עם הצפון במה שנקרא, נראית כמו הפסקת האש המדומה ביותר בהיסטוריה. שלום רובי אמרשלג.
1: שלום, כן, אין הפסקת אש, אנחנו אומרים את זה כבר כמה שבועות, אם מישהו עדיין לא יפנים, אז שיבדוק טוב מה קורה איתו. היום הזה נפתח ב-6 בבוקר עם שיגורים של כתב"מים לעבר הגליל העליון והגליל המערבי, אזעקות הופעלו בארמשה ובכפר יובל, ולאורך היום היו כמה וכמה אזעקות, כשהשיא היה בשעות אחר הצהריים לפנות ערב, כשהיו כמה מטחים לכיוון מטולה, משגב עם, כפר גלעדי, הכל יורת, לא היו נפגעים כאן בשטחנו, אבל יואב, כשאומרים את השמות של היישובים האלה, זה עצר את החיים בהרבה מאוד יישובים סביב, קריית שמונה, אמיר, שמיר ועוד ועוד. אפשר היה להבחין מכל מקום באזור, בשיגורים האלה, בירוטים, זה פשוט עצר את הכל, וזה משפיע על הרבה מאוד אנשים ברגע אחד. למרבה המזל אין נפגעים בגוף, אבל אתה יודע, הנפש נשרטת כאן שוב ושוב, ובצהריים היו אזעקות בשלומי בשל חדירת כתב"ם, וזה קורה ממש זמן קצר אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו עזב את היישוב, הוא הגיע לשם כדי לפגוש את ראשי הרשויות, וגם זה אחרי הרבה מאוד שבועות שבהם הוא, לא רק שהוא לא מגיע, הוא גם לא עונה לטלפונים, לא מדבר איתם, לא הוא ולא שריו, פשוט לא מתייחסים אל מה שקורה כאן בצפון. והרמטכ"ל, גם הוא נפגש היום עם ראשי היישובים, והוא אמר שמשפט מעניין, הוא אמר, אין הכלה, אנחנו פועלים בתקיפות מול איומים. אז אם אין הכלה, אז אולי שמישהו יסביר איך זה שיש כאן כל הזמן ירי, כל הזמן אזעקות ואירועים, ולא רואים שום מענה, שום תגובה בצד השני. אם לזה לא קוראים מחלה או שישה באוקטובר, אז אני לא יודע מה כן.
0: רובי, יותר מזה, משה דודוביץ' דיבר זמן קצר לאחר שראש הממשלה עזב, וסיפר שהם את האזעקות לא שמעו כי הם היו באזור מאוד מוגן, וכשהם יצאו, הם ידעו שיש באוויר לפחות שני כתב"מים מעל שלומי, והוא אומר, לא היה מסוקים שמנסים ליירט אותם, לא היה ניסיון בכלל להגיב על האירוע הזה. אני חושב שיש איזה תחושה לא רק של חמיצות, אובדן אמון מוחלט בדבר הזה שנקרא דרג מדיני, לא?
1: זה לא רק בדרג מדיני, זה גם דובר צהל, זה גם קציני פיקוד הצפון שלא מדברים עם התושבים ועם ראשי הרשויות. יש פה משבר אמון מול כל משהו הממלכה. כל מי שאמור לספק לנו ביטחון, חוסן, תשובות, כל אלה לא קיימים, כולם נעלמו, אנשים פה מרגישים מופקרים, אני שבתי את הדברים שאמרת לגבי אחוזי ההצבעה, וכו, אתה יודע, דיברנו על זה במהדורת כאן חדשות הערב, אני לא יודע מה יקרה.

0: ביום הבוחר בסופו של דבר, אבל אפשר לזהות יותר ויותר אנשים שהיו מוגדרים ביביסטים, שהם, אתה יודע, אומרים כבר לא בכל מחיר.
1: אבל אתה יודע, נגיד חצור הגלילית עותרת עכשיו לבגץ על העובדה שהיא נמצאת מעבר לרף התשעת הקילומטרים, והיא לא זוכה להטבות, רק בגלל שהיא במרחק של קילומטר וחצי מהקו שמאפשר לתת מענה יותר טוב אפילו לילדים שנמצאים תחת מתקפה וצריכים לקבל תמיכה נפשית. אבל אחוזי ההצבעה שם ב-2022 היו יותר מ-50% לליכוד, המפלגה הבאה אחריה ש"ס עם כמעט 17%, וככה זה מגיע למפלגות האופוזיציה לצורך העניין, לא הייתה שם כמעט, היו מצביעים בודדים בלבד. השאלה אם באמת הדבר הזה בסוף יחלחל, או שבאמת בליכוד מצפצפים עליהם, כי יודעים שבסוף הם יצביעו להם.
0: אז אני לא יודע מה יקרה ביום הבוחר, בסופו של דבר, האם לאנשים תרעד היד והם ישימו שוב מחל. אבל אני כן אומר שאתה שומע אנשים שאומרים בלי להתבייש, אנחנו כבר לא בכיס של אף אחד, והם כותבים את זה ברשתות החברתיות, ואתה רואה שפחות ופחות נכנסים בהם, והם זוכים לפחות ביקורת וליותר תמיכה, יש יותר ויותר אנשים שיוצאים נגד הממשלה. שוב, זה לא אומר שום דבר על מה שיקרה ביום הבחירות, אבל אנשים שפשוט לא עושים חשבון יוצאים החוצה ואומרים דברים הפוכים, ואני חייב, אם אנחנו כבר מדברים על הדברים האלה ככה, אתה יודע, אתה מסתכל על זה מהזווית של כתב פוליטי ששוחה בתחום הזה ויודע לנתח אחוזים וכיוונים ומגמות, ואני מסתכל על זה מכיוון מעט אחר. מאוד כואב לי ברמה האישית, שאחרי פגיעה, או אחרי מתח רקטות לכיוון אצבע הגליל, אתה רואה הרבה מאוד אנשים, לא תושבי האזור, שיש בהם סוג של שמחה לעד, שאומרים הם ימשיכו להצביע נתניהו, או מגיע להם, וכו וכו, דברים שהם בהם טיפת חמלה. אתמול העליתי סרטון של ילדים, שילדי גן, שאתה רואה שהם חופשי כיפות, והגננת מריצה אותם למקלט, כי זה בזמן הזקה בקריית שמונה, אם היית יודע כמה אנשים כתבו שם דברים בסגנון הזה של מגיע להם, ושההורים שלהם הצביעו כך וכך, בואו, חברים, מדובר על ילדי גן. אלוהים לא מרחם עליהם, אז לפחות אתם תרחמו עליהם. אז באמת, קצת חמלה.
1: זאת זוועה. זאת זוועה ישראלית, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לפני שאנחנו נפרדים. הביקור של שרי ממשלת ישראל וראש הממשלה היום, והמפגש שלהם עם ראשי פורום יישובי קו העימות, הרגיע משהו בכעס, זה היה משהו ש... נתן איזשהו סוג של מענה אחרי הביזיון שהיה ביום שלישי עם ישיבת הממשלה שאליה תרחו להגיע שלושה שרים ונתניהו באיחור משמעותי?
0: תראה, ראש הממשלה הוא כמובן מאוד מיומן, הוא יכול לשים את כולנו בכיס הקטן.
1: לא את כולנו, את מנהיגי כל העולם כולו.
0: אז בוא, אז אנחנו בכלל קטנים, בעיקר אני, והוא לא סתם בא היום, הוא בא יומיים אחרי שסוף סוף עבר התקציב הזה, זה היה ביזיון, כל הדרך שבא זה התקבל עם שלושת השרים שהיו בישיבה, וגם הוא הגיע באיחור. אז הוא ידע להגיע כשהשטח מרוכח, הוא ידע שלא תהיה הרבה ביקורת, זה קרה בשלומי, שם יש לו קהל אוהד, ראשי, לא מעט מראשי הרשויות הם, אתה יודע, לא אנשים שמתחו עליו ביקורת, כי הקהל שלהם הוא קהל ליכודי, ושאלתי את אחד מראשי הרשויות, שהוא ממבקריו הגדולים, מה קרה, למה נעלמתם דום? אז הוא אמר, אני אמרתי את הדברים, אבל בצורה רגועה ושקטה, היה אחד שהחרים את הישיבה, אבל הוא כבר מסומן בתור מתנגד הממשלה, הממשלה, זה דוד אזולאי, שכבר הודיע שהוא רץ ותומך בליברמן, אז כל דבר שהוא יגיד זה כבר יתפס לא בתור ביקורת עניינית, אלא בתור ביקורת פוליטית, אבל היו גם לא מהדברים עניינים שהוא אמר על ההתעלמות של הממשלה מכל מה שקורה פה.
1: רובי, תודה רבה, שיהיה לילה שקט.
0: אמן, תודה, לילה טוב.
1: מצטרף אלינו עכשיו סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, שלום לך.
2: שלום יואב, לילה טוב למאזינים.
1: עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי ולשעבר ראש ענף חיזבאללה באמן. במהלך הלילה, ב2:15 בלילה, יוצאת הודעה, כולל הקלטה של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שיש הפסקת אש בין ישראל לבין לבנון. נדמה לי שמשפחתו של החלל ההרוג, סרן איתן שמואל למברג, לא ממש חשה את הפסקת האש, הם, ולא כל תושבי גבול הצפון שהיום היו, רצו פעם אחרי פעם. אתה יכול להסביר לי מה היה, מה הושג הלילה בין ישראל לבין לבנון?
2: תראה, מה שהושג לא כזה משנה, כי זה שהצדדים הסכימו, לא אומר שחיזבאללה מסכים, וחיזבאללה אמר בקולו, ממש אם אני לא טוען עם קאסם בעצמו, מזכ"ל חיזבאללה, אמר שהפסקת האש היא תבוסה, ובגלל

0: החיזבאללה ממשיך, כפי שהוא מצהיר, גם לראות לעבר ישראל, וגם לאותת למדינת לבנון שהוא כאן כדי להישאר. וכל עוד חיזבאללה לא יהיה פקטור בהפסקת האש הזו, אז היא תישאר הפסקת אש רק במילים. ובפועל נמשיך לראות את המחירים הכבדים גם לחיילים שלנו.
1: אז אתה אומר שצריך לכלול את... איך אפשר לכלול את חיזבאללה? מי מדבר עם חיזבאללה? ישראל בוודאי שלא. שמענו שגורמים בבית הלבן אולי כן שוחחו עם גורמים חיזבאללאים, אבל איך כוללים את החיזבאללה בתוך הסכם שכזה?
0: את חיזבאללה לא צריך להכניס להפסקת האש, את חיזבאללה צריך לפרק, אבל בדרך הנוכחית שבה ישראל פועלת, חיזבאללה לא רק שלא מתפרק, אלא הוא מתחזק. כי מה שבעצם קורה כרגע זה שאנחנו קובלים את ידינו בלבנון בלחץ איראן. וכל עוד איראן תמשיך להחזיק בהשפעה שלה באזור ובלבנון בפרט, אז חיזבאללה המשיך להיות שחקן חזק. צריך לזכור, חיזבאללה ללא הסיוע האיראני כמעט לא שווה דבר בלבנון. ואם נצליח לעצור את הסיוע הזה, הוא יאבד מהכוח שלו באופן כמעט טבעי. ובגלל זה מה שמצייר כרגע, שאנחנו גם מגבילים את פעולותינו מול חיזבאללה, כי אנחנו באמת מוגבלים מדרום לליטני לצערי הרב, אבל גם לא פועלים בצירים המאוד חשובים הנוספים שצריך לעשות, ובראשם ייבוש הביצה של הכסף שמגיע לחיזבאללה.
1: איך עושים את זה?
0: לזה יש דרכים, אגב, שדי יכולות לעבוד. חיזבאללה בגדול מעביר כספים, את עיקר כספיו, דרך שני צירים מרכזיים. הציר הראשון הוא סוריה, והציר השני הוא נמל התעופה בביירות. אם אנחנו עכשיו נקדם מכניזם שנועד להקים איזושהי דמיין מערכות בגבול סוריה לבנון, שתכליתם למנוע הברחות אמל"ח וכספים, ואם נכניס אנשים שהם אנטי-איראנים לתוך שדה התעופה בביירות, ונפעל במגזר הפיננסי מול המקומות שבהם חיזבאללה מצליח להלבין כספים, נצליח לייבש אותו. תראה, בעבר זה קרה. בעבר, כשאיראן הייתה במשבר כלכלי ולא העבירה כספים לחיזבאללה, חיזבאללה היה בכמעט משבר קיומי. ולדעתי לראשונה, תחת המצב המשברי שחיזבאללה נמצא בלבנון, זה אפשרי. יש לנו בעלי ברית בלבנון לעניין הזה, ולדעתי הסיבה שזה לא קורה היא רק בגלל שישראל פשוט אין לה אסטרטגיה בלבנון.
1: עשיתי השבוע הסקט, את עוד יום, הסקט האקטואלי של כאן, ויום טוב סמיה דיבר שם, זה היה לציון הכיבוש של הבופור. וגם הוא אמר שאין לנו אסטרטגיה, ובעצם ישראל צריכה להכריז מלחמה כוללת על לבנון. לא לדבר על פגיעה בחיזבאללה, אלא באמצעות הפגיעה בלבנון כמדינה, ובדברים שקשורים בתשתיות המדינתיות, זה מה שיאלץ את לבנון, בסופו של דבר להתחיל לפרק את חיזבאללה מנשקו.
0: אני חושב שזה דבר לא נכון. קודם כל זה לא יועיל. אם אנחנו נתקוף את התשתיות בלבנון, מה שיקרה, שהתמיכה הולכת וגדלה של כל העדות שאינן שיעיות בפירוק חיזבאללה, ואגב גם הגישה הולכת וחיובית כלפי ישראל, תשתנה באחת, וזה דבר גרוע מאוד, כי כדי לפרק את חיזבאללה אנחנו חייבים שהוא יאבד את בעלי הברית שהיו לו. אז אני לא חושב שזה יועיל. דבר שני, הבעיה במדינת לבנון היא לא עניין הרצון. מדינת לבנון הנוכחית תחת הנשיא אהון, וגם הנהגת צבא לבנון או מרביתה, מאוד רוצים לפרק את חיזבאללה. יש כרגע פער יכולות בהתמודדות מול ארגון חיזבאללה שחזק בכמה וכמה רמות מאשר צבא לבנון. ואת זה צריך לשנות. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו כל תפקיד מפתח בלבנון שיודע לאפשר לחיזבאללה לשרוד, מאויש על ידי מתנגד חיזבאללה ולא על ידי תומך חיזבאללה. ואם אנחנו נתקוף תשתיות לאומיות או נגדיר את מדינת לבנון כאויב, אנחנו נאבד את המנופים שיכולים לעזור לנו להשיג את הדבר הזה.
1: אתה רואה סיכוי אמיתי לשיחות שמתנהלות בוושינגטון בין צמד השגרירים, השגרירה הלבנונית והשגריר הישראלי, שיכולה להביא מעבר להפסקת אש, להסכם מדיני אמיתי בין שתי המדינות?
0: אני חושב שאם נשלב את זה עם החזרה של הפעלת הכוח לכל לבנון, שוב, לא על מנת לנקום באף אחד, פשוט כי התשתיות הצבאיות של חיזבאללה נמצאות בחלקן הגדול מצפון לנהר הליטני, וכדי להתמודד עם הדבר הזה שמזיק למהלך ההסדרי, צריך לעשות את זה. אז אם נעשה את זה ובאמת נגבש את האסטרטגיה, בעיניי בהחלט אפשר לדמיין את זה. צריך לזכור, בין מדינת לבנון לישראל אין מחלוקות אמיתיות. אין מחלוקות על הגבול, באמת המחלוקות הן טקטיות, ואין שום סיבה שלא נצליח להגיע איתם להסדרה. מה שעומד בפרץ, מה שמונע מאיתנו, והוא משותף לאינטרסים גם של לבנון וגם של ישראל, הוא הצורך לפרק את חיזבאללה. ובעיניי נפעל בתבונה, זה יהיה אפשרי. תראה, זה ייקח זמן, זה מדורג, חיזבאללה לא יתפרק באחת, אבל הנסיבות ההיסטוריות והאסטרטגיות שאנחנו עומדים מולם, לראשונה הופכים את הדבר הזה לאפשרי. אבל ישראל כרגע אין לה אסטרטגיה שיכולה לקדם את הדבר הזה.
1: תגיד אור, העובדה שישראל חתמה על הסכם להעברת מים כלכליים ללבנון בספטמבר 2022, לעומת מסע ומתן תחת אש, כאשר ישראל מופגזת בשטח לבנון, מה יותר חמור משני הדברים הללו מבחינתך? הרי עד היום שרי ממשלה בליכוד, מהליכוד ומהקואליציה, מאשימים את ממשלת בנט לפיד בדבר שהוא נוראי, העברת שטחים טריטוריאליים ממדינה למדינה שנמצאת במצב מלחמה, אבל עכשיו אנחנו מקיימים את המסע ומתן תחת אש.
0: אז תראה, אני חושב שההסכם המים שהביא באמת למדינת לבנון מים, ואנחנו קיבלנו בזכות זה את האפשרות בעצם להפיק אנרגיה, הוא הסכם שלא באמת השפיע על מצב העניינים הבעייתי שהיינו בו ממילא. אני בא בביקורת לכל ממשלות ישראל מאז 2006, שאפשרו לדבר הזה שנקרא חיזבאללה להתעצם, ולנסראללה בפרט ולהנהגה שלו לחוש ביטחון גובר בשנים האחרונות, עד לשלב שהם חשבו ערב השביעי באוקטובר שביכולתם להכריע את ישראל. והמצב הזה שבו חיזבאללה יכל לבנות אוהל בשטחנו, ואנחנו לא פעלנו כדי להוציא אותו, היה מצב בלתי נסבל שביטא את האיוולת הישראלית במשך שנים רבות. אז בהקשר הזה אני חושב שלהאשים את הכל בהסכם הימי, זה פשוט לא נכון. הביטחון הגובר של חיזבאללה ושל נסראללה קשור בהרבה סיבות אחרות, מרכזיות הרבה יותר, ולדעתי הדבר הזה ספציפית לא השפיע באופן משמעותי על הבעיה.
1: סגן אלוף במילואים, דוקטור אור הורוביץ, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: שלום הדס גרינברג.
2: שלום יואב.
1: זה היה בשעות הבוקר, בשעה 9:00 בבוקר, פיצוץ אדיר באיילון, במחלף חולון. רצח, אפשר להגדיר את זה רצח, נכון?
2: איסול, רצח, בהחלט. אין דרך, מה שנקרא, לעדן את האירוע הקשה הזה שהתרחש בנתיבי איילון בבוקר. זה באמת היה אחרי השעה 9:00 בבוקר, ליה מלכה, בת 35 מראשון לציון, היא הנרצחת בפיצוץ הרכב הזה בשעות הבוקר באמצע נתיבי איילון. אנחנו פרסמנו בשעות הערב במהדורה שליה גם את השירות הלאומי שלה עשתה כשוטרת, וגם אמה הייתה שוטרת באורך כל הקריירה שלה עד שפרשה, והחשד שהרקע לרצח הזה הוא סכסוך בעקבות הליך גירושים קשה שבו היא הייתה מצויה. במשטרה עצרו היום את הפרוט שלה, בן 32, בחשד למעורבות ברצח, ולאחרונה, לפי גורמים שפקיעים בפרטי החקירה, הוא, הפרוד, נחקר במשטרה בחשד לאיומים בעקבות אותו סכסוך גירושים. כאמור, בין היתר הוא איים גם עליה, גם על בני משפחתה, וממש לפני זמן קצר, יואב מפרסמת בת דודתה פוסט בפייסבוק, ואציין בפניך חלק מהדברים שקשורים גם לפרסום שלנו הערב, וכך כותבת בת דודתה של ליה מלכה: ברור לכולם שבעלה הפרוד שלה, האפס הזה, אני כאמור מקריאה מהדברים שלה, זה שככל הנראה הזמין את הרצח שלה או עשה את זה בעצמו. היא מספרת קצת עליה, ואז עוד היא מספרת בהמשך למה שפרסמנו, הרוצח איים עליה ועל הדודים שלי במשך תקופה, הוא המשיך להסתובב חופשי ולתכנן את הרצח, אף אחד לא עצר אותו. בזאת היא גם מעבירה ביקורת על המשטרה. בשורה התחתונה, רצח טרגי וקשה מאוד, כאשר ליה מלכה הניחה אחרי הפעות בין שנתיים, שכאמור נותר עכשיו בלי אימא, רצח קשה מאוד הבוקר בנתיבי איילון, ממש לאור יום, באמצע
1: פקק,
2: כשכל הנתיבים עמוסים.
1: זה בהתחלה נדמה היה לי בבוקר, כשהייתי בדרכי אל האזור הזה של איילון באזור חולון, הייתי בטוח שמדובר בעוד חיסול, מעולמות החיסולים הפליליים, בסוף מתברר שזה חיסול פלילי, אבל אחר לחלוטין. הדס, תודה רבה.
2: בבקשה.
1: טוב, אנחנו עכשיו עוברים מהידיעה הקשה הזאת לסכם שבוע פוליטי היפר דרמטי. שלום הודעה קריש חזוני.
3: ערב טוב.
1: פרשנית מדינית מקור ראשון. שלום ישראל כהן.
4: שלום, שלום.
1: הפרשן רבה. הפוליטי של כל ברמה.
4: שלום.
1: מה נגיד? תגידי הודעה, עד כדי כך הם מפחדים מבנימין נתניהו שיחסד איתם חשבונות ב-27 ביולי, יום הפריימריז, יום הבוחר, שהם היו חייבים לצלם את עצמם במין הוכחת נאמנות? כך חוששים חברי הכנסת ושרי הליכוד?
3: כן, ראש הממשלה הראה השבוע שהוא עדיין שולט במפלגה שלו ביד רמה, למרות קולות בחדרים סגורים שבאמת הרימו גבה על המינוי הזה של רבילו.

0: AI דווקא מלמד שיש זליגות, כי לקואליציה, לאופוזיציה, מה לעשות? יש רק 52 אצבעות. 8 חברי כנסת זזו מצד לצד.
1: כן, זאת אומרת, אבל יש פה גם את ההתיישרות וגם את התזוזה הזאת, מהשיקולים של אלרון מול רבילו, אני מודה שאני לא מכירה אותם לעומק, אבל בסופו של דבר, בהצבעה שהייתה נראית על פניו כמעט הזויה, הנה, הוא הצליח.
0: יש לך מושג, ישראל כהן, של מי הפתק הלבן? ירון לוי מיש עתיד, שכבר הודיע שהוא פורש מיש עתיד, אומר שזה הוא. אבל גורמים ביש עתיד אומרים, זה לא הוא, אולי זה גפני.
2: לא, אני לא חושב שזה גפני, אני אגיד לך משהו. אני בטוח שגפני וגולדקנופ היו רוצים גם לנקום בנתניהו, אבל נתניהו פה הבטיח להם וגם קיים את הוועדה למינוי דיינים, אחרי ש... זאת אומרת, הוא ניצל פה כמו הרבה פעמים את החילוקי דעות הפנימיים, את העובדה הזאת ששעס מינתה לא מעט רבנים, ואת העובדה שגפני כועס על מינוי יושב ראש המועצה הדתית בירושלים, כבר לפני כמה חודשים, והוא הבטיח לנקום. אז זו הייתה הזדמנות של גפני ושל גולדקנופ להוציא מראש הממשלה נתניהו את הוועדה הזאת שחשובה לפחות בעיניהם, ולכן הערכה שלי זה שהם כן התיישרו. אבל אני מסכים איתך, אבל אני קצת חולק על הודעה, היינו יכולים באותה מידה עם הפתק הלבן של הערכתי הוא כן של יש עתיד, היינו עכשיו נמצאים ומנתחים איך נתניהו העסק כבר מתפורר והוא הפסיד. ברור לכולם שאחרי, אני ראיתי את התמונות של נתניהו בפרסה עם חברי יהדות התורה וחלק מהחברים בליכוד עם דוד ביטן, ואמרתי, בטוח הוא מנצח על הסיבוב הראשון. והנה, אם הכל של הפתק הלבן הזה היה מצביע לאלרון, אז היה 61, והיום היינו מדברים על המפלה של נתניהו, שאולי מלמדת על תחילת הקריסה. ברור שאחרי שבסיבוב הראשון זה היה רק 60, אז נתניהו הפעיל את כל כובד ממשלו, והבטיח משקלו,
0: לא, הוא אפילו זימן חברי כנסת, אל לשכתו, והדבר הזה, וזאת על מנת קודם כל להפעיל לחץ כדי למנות את העורך דין הפרטי שלו יש כאלו, אומרים מבקר המדינה, יש כאלו שמכנים את זה מפרגן המדינה.
2: ודאי, זו כבר הייתה סגה אחרת, ברגע שזה, לנתניהו יש הרבה יותר מנופי לחץ מאשר לאופוזיציה, ואגב, האופוזיציה בכלל נכשלה מלכתחילה, הנה אני אומר ועדה למינוי דיינים, הם אפילו לא העמידו מועמד לוועדה הזאת, ככה שהם לא יכלו לסחור עם יהדות התורה בנושא הזה. ויתרה מכך, בוא נגיד את האמת, האלרון הוא לא היה המועמד הטבעי של זה, הרי אלרון בזמנו נתניהו בכלל רצה אותו, או בימין, כיוונו אותו אז בזמנו לנשיא בית משפט העליון. זאת אומרת שגם האופוזיציה בחרה פה בסוף איש ימין, שבמקרה, כמו שאתה אומר, בסוף מה שקרה זה שנתניהו הביא את העורך דין הפרטי שלו, אז היה לו אינטרס.
0: ויש כאן דבר שהוא מטורף, הרי הודיה, אלרון היה המועמד של יריב לוין לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, מול יצחק עמית, בניגוד לכל הכללים הנהוגים בבית המשפט העליון, אלרון גם שם את מועמדותו מול עמית בוועדה לבחירת שופטים, הוא בטח האמין שמי שרצה אותו בתור נשיא בית המשפט העליון, לפחות ירצה אותו כמבקר המדינה לשבע שנים.
1: אני מודה שעד שעות לפני ההצבעה, הפרשנות שהייתה הכי מקובלת עליה, הייתה שהמינוי של רבילו הוא כל כך עזוי, שמן הסתם נתניהו רוצה את אלרון, ולכן בעצם הוא מביא מועמד כזה כדי לעשות פה איזשהו סיבוב, אבל בסופו של דבר זה לא צלח, והנה זה המינוי. ואכן פרשה בהחלט אירוע תמוע ביותר כל הבחירות האלה השבוע.
0: טוב, בואו נדבר רגע אחד, ישראל, אני לא אבטר לך, נדבר על המתקפה בביתו של נועם סולברג מיד, אבל קודם נעבור רגע על סקר המנדטים של כאן חדשות, הליכוד יורד בשלושה מנדטים, מגיע ל-24 על פי הסקר שלנו, ביחד של בנט לפיד עם 23, גדי אייזנקוט עולה ל-17, עוצמה יהודית עולה ל-10, הדמוקרטים עם 9 מנדטים, ישראל ביתנו 8, המפלגות החרדיות יורדות כל אחת במנדט 8 ו-7, ש"ס ויהדות התורה בהתאמה, חדש, תעל עם 6, רעם עם 4, וסמוטריץ' עובר את אחוז החסימה. מבחינת חלוקת גושים, אנחנו מדברים על גוש נתניהו עם 53 מנדטים, מתנגדי נתניהו עם 67, אם מאחדים את

0: בנט ואייזנקוט, זה מגיע ל-38 מנדטים, הגוש דווקא יורד ל-66, ואם הרשימה המשותפת רצה ביחד, היא מגיעה ל-13 מנדטים. אין שינוי דרמטי בגושים. נתחיל את תוצאות הסקר הזה, וסקרים נוספים שאנחנו כבר רואים בתקופה האחרונה, בשבוע הזה עוד היה.
1: אנחנו כן אבל רואים את העלייה של אייזנקוט מול בנט ולפיד, שגם יוצרת שם כבר לחץ בחיבור הזה, וזה עדיין ספקים של החיבור בין בנט ולפיד, שהרבה מהאנשים שהתכוונו להצביע לבנט הרימו עליו גבה משמעותית, ואמרו לא לזה התכוונו, התכוונו לאיזשהו שינוי יותר משמעותי, הצירוף הזה של לפיד לא הוביל אותו למקום טוב, ואייזנקוט שמגיח מהצד כבשורת המרכז שלה עם ציפוי יותר, ואת הזליגה והנדידה הזאת לשם, אני חושב שבנט ולפיד הערב לאור הסקרים האלה, בהחלט תהיה שם איזושהי ככה חשיבה, כי זה ממש לא המקום שהם...
0: אבל צריך לזכור, אנחנו עוד לפני תחילת קמפיין, יש להם הרבה מאוד כסף בקופה כדי לנהל קמפיין, כסף קונה בחירות, ויש להם, יאיר לפיד הביא ביחד איתו נדוניה מאוד משמעותית לנפתלי בנט. ישראל...
1: כן, למרות להגיד שבנט עוד לא התחיל קמפיין, זה קצת מרחיק לכת, אבל...
0: זה, אנחנו רואים שלטי חוצות, זה לא באמת קמפיין. קמפיין נעשה בסופו של דבר גם מתורגת ברשתות החברתיות, וזה נכון, הוא עושה דבר אחד שהוא אגב מאוד משמעותי, זה הוא כמעט כל ערב נמצא באיזשהו כינוס בחירות, דבר שנתניהו עוד לא מתפנה לעשות אותו, בשל העובדה שהוא, מה לעשות, גם ראש ממשלה בתקופת מלחמה. הליכוד יורד בשלושה מנדטים, ישראל. יש לך הסבר?
2: א', בסקר שלכם אני חושב שסמוטריץ' עובר, אז יכול להיות שאתה יודע שבסוף זה נשאר...
0: זה נשאר בתוך הגוש.
2: בתוך הגוש, כן. אבל יכול להיות שיש איזושהי אכזבה. תראה, אנחנו נמצאים אחרי... זה ברור שנתניהו מבחינה ביטחונית, אתה יודע, הסיפור מורכב יותר. אם לפני שנה במבצע... עם כלבי, אז איראן, התחושה של הציבור הייתה שהנה מחסלים את הגרעין ואת כל הדבר הזה, ובלבנון הייתה הפסקת אש לפחות מצד חיזבאללה, לא ירו כדור אחד, ואנחנו, ישראל, פעלה בביירות כמו שהיא רוצה, וכמו שאתה יודע, בצורה חופשית, ועכשיו העניינים לא בדיוק ככה, פתאום באיראן אנחנו לא יודעים לאיפה זה הולך, בלבנון זה התחושה בדיוק הפוכה, אז אני חושב שהמציאות הביטחונית הזאת משפיעה על מצביעי הליכוד, ולא יודע, גם פה אולי נתניהו יכול לעשות עבודה, הוא היום היה בצפון, והוא הסביר, ואמרתי, תחושת ביטחון כמו בדרום, אבל בואו נראה, בינתיים זה עוד לא קרה.
0: אנחנו עכשיו מדווחים, אנחנו עוד מעט נקבל על כך דיווח, על עוד הפרת סדר אלימה שמתחוללת עכשיו בבית שמש, ברחוב נהר הירדן, נראה שזה שם שוב קבוצה של חרדים קיצוניים, אנחנו תכף נברר בדיוק על מה מדובר, אבל ישראל זה כבר תופעה שנמשכת בשבועיים האחרונים בעצימות הולכת וגוברת, פשיטה למשטרת בית שמש, ההתפרעות אתמול בחצר ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות, מה קורה שם? מי זה הקבוצות האלה? מי יכול לנסות להשתלט עליהם?
2: זה ברור שמדובר באמת בקבוצות קיצוניות, אפילו הפלג ירושלמי הודיע אתמול בתדרך שזה לא הם, וזה באמת אכן לא הם, זה קבוצות יותר קנאיות, אפילו, שוב, זה לא העדה החרדית הרגילה שאנחנו מכירים מימי השערים, זה קבוצות בבית שמש קנאיות וקיצוניות יותר, אבל...
0: מישהו יכול להשתלט עליהם?
2: אבל זהו, אז אני אגיד משהו, במידה מסוימת, בעבר, אנחנו יודעים שהנציגים החרדים לא גינו, ושאלו תמיד למה הם לא מגנים, והם אמרו, מה, יאיר גולן מגנה כל איזה אירוע שמתרחש בתל אביב פעילי שמאל קיצוני, יאיר לפיד מגנה כל פעם כשקורה משהו, הם לא, ויתרה מכך, אותם אנשים, אותם פלגים קיצוניים, בעבר כבר פגעו ברבנים, והפגינו מול הבית של גפני, ומול הבית של גולטנו, ומול הבית של דרי, אז דווקא נציגי הציבור החרדי נפגעו מהם, רגע, אבל אני רוצה רגע להשלים את המשפט, אני חושב שהפעם זה קצת אחרת, באיזשהו מקום הנציגים החרדים לא גינו, לא הייתי אומר שהם הזדהו, כי אף אחד לא מזדהים עם אלימות בחלילה, אבל ראית בגינוי שלהם שהם יותר כועסים על השופט מאשר על המפגינים, כי בעצם התחושה היא שהמיינסטרים החרדי, טוב, אני לא רוצה להגיד מבין, כי לא, מבין זה גם לא המילה הנכונה, אבל בוא נגיד ככה, אולי חצי מעלים עין, מהסיפור הזה, כי הם אומרים, תראו, השופטי בית המשפט מבחינתם, ומבחינת מי שקורא את העיתונות החרדית היומית, גם של דגל התורה, גם של אגודת ישראל, גם של ש"ס, רואה את התחושת רדיפה של הציבור החרדי. ואז הם אומרים לעצמם, אנחנו נרוץ לגנות את מה שקורה שם, בוא, שהשופטים גם יעשו חשבון.
0: אוקיי. שנייה, אני רוצה התייחסות שלך עוד היה, אבל קודם אנחנו מעלים את ורד פלמן על מה מתחולל עכשיו בבית שמש. שלום ורד.
3: כן, שלום יואב. אז בשעתיים שלוש האחרונות בבית שמש יש הפרות סדר משמעותיות, זריקות אבנים כלפי שוטרים, הבערות של חפצים, פחים, פגיעה בתשתיות. המשטרה שם מתמודדת באחד מהרחובות הראשיים עם אותם מפגינים מפרי סדר בעקבות המשך מעצרם של אותם חשודים בתקיפה בביתו של השופט נועם סולברג אמש. המשטרה משתמשת שם ברימוני אלם ובאמצעים נוספים לפיזור אותם מפגינים. אחת השוטרות שהייתה שם בשטח נפגעה מאבן ונפצעה קל, פונתה לקבלת טיפול, וכאמור המשטרה ממשיכה שם לטפל באותה הפרת סדר שמתקיימת. וצריך לומר, בבית שמש ראינו בתחילת השבוע את אותה פריצה לתחנת המשטרה של המון גדול, כ-200 חרדים שהגיעו למקום ונכנסו דרך השער האחורי, שער החירום, לתוך תחנת המשטרה, גרמו גם כן נזקים. אותם, ואנחנו עוד נציין עוד פרט מעניין, שאותם שני אוטובוסים ועליהם יותר מ-100 חרדים שהגיעו אתמול לביתו של השופט סולברג יצאו מבית שמש. רבים מאותם עצורים הם תושבי בית שמש, כך שנראה שזה הקשר גם הישיר לאותם מחאות אלימות שאנחנו ממשיכים לראות אותם גם הערב לאחר אחת מעצרם של מרבית החרדים שנעצרו אתמול באילון שבות.
0: ורד, תודה רבה. כן, משפט שלך ישראל, אני רוצה התייחסות גם של הודעה.
2: משפט אחד, מי שקרא אתמול את ההודעה של ש"ס ושל דגל התורה, רואה שם שהם אמרו, הם כותבים מפורש, אנחנו הזהרנו שזה מה שיקרה, אם, זאת אומרת, היו מעבירים או חוק או משהו, איזה הסדר שהיה פותר את הבעיה. ברגע שזה לא קרה, שבית המשפט והמשטרה הולכת על הראש של החרדים, אז
0: זה לתת, זה לתת הכשר לאלימות. הודעה...
2: לא, הם מגנים שם בהודעה את האלימות.
0: מגנים, גינוי לא יכול לבוא עם המילה אבל. הודיה, מה ההפרות, ההפגנה הנוראית הזאת, המופקרת הזאת, ליד ביתו של נועם סולברג, שהוא חלק בלתי נפרד מהציונות הדתית, אחד, אולי הסמלים שלה אפילו, מה זה עושה ביחסים שבין החרדים לבין הציונות הדתית? גם כך יש המון מתח בתוך האירוע הזה.
1: אין ספק שזה, יש פה בהחלט, הייתה ממש תדהמה אתמול בערב, יש פה בהחלט קו שבר. שמחתי לשמוע שמשראל הוא כן, והוא אומר שהגינוי המאוד מאוד רפה של החרדים לא מגיע מכיוון שהם כל כך לא קשורים לנושא, ולכן לא חושבים צורך לגנות, אלא מכיוון שזה נוח להם במידה מסוימת באמת ההתפרעויות האלה. ואני אצביע לך אפילו על קו שבר יותר משמעותי, אני חושבת שנפער פה ביממה האחרונה, וזה בין הציונות הדתית המיינסטרימית, שבאמת הייתה מזועזעת לחלוטין מהאירוע הזה אתמול, אפילו על רקע ביטחוני, איך ככה אפשר באמת להיכנס בסוף לאיזשהו יישוב בגוש עציון. ולעומת הימין היותר מזוהה עם ערוץ תקשורת מסוים, ששם...
0: ערוץ 14?
1: כן, ששם נשמעו דברי בעצם הבנה.
0: איתמר פליישמן בעצם אמר שאשתו של סולברג תבין, מאירה, שאשתו תבין שכאשר אלה הפסיקותיו, אז האש תבער גם קרוב אליה, משהו בסגנון הזה.
2: זה עובד גם לכיוון ההפוך. הרבה מאוד חרדים חושבים שאם למשל המתקפה של אותם קיצונים, ואני אומר שוב, אני כן חושב שהגינוי אמיתי, אבל אם המתקפה הזאת הייתה נגד יצחק עמית, אז יכול להיות שגם כל מיני פרשנים מהציונות הדתית, ובוודאי אולי גם סמוטריץ' ובן גביר, היו שותקים. אבל פתאום כשזה הגיע לשופט שמזוהה איתם, ומזוהה אולי עם המחנה השמרני יותר, בית המשפט העליון בבגד, שאגב לחרדים הוא בדיוק אותו דבר כמו יצחק עמית, אז פתאום יש הזדהות גדולה.
0: מעניין איך כל הדברים האלה בסופו של דבר התכנסו. הקואליציה הזאת מלאה במחלוקות פנימיות גדולות מאוד, אבל בסוף כשצריכים להגיע להצביע, הם בסופו של דבר מצביעים ביחד, גם בנושאים שנמצאים לכאורה באיזושהי מחלוקת. הודיה קריש חזוני, ישראל כהן, תודה רבה לשניכם.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי.
4: כאן חדשות ברשת בית. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: זה בסט
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט,
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט וזה בסט.
10: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
8: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
15: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
16: עברנו יחד חיים שלמים.
15: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
17: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
18: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
19: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
20: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
21: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
22: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
17: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
23: אנחנו כאן.

0: רק גידיקוב ירד לים. איתו מגיעות גם לא מעט אורחות שקופות, לא כל כך שקופות. שלום דוקטור חיים מויאל.
1: ערב טוב.
0: מרצה בחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. למעשה אפשר להגיד שמי שמסתובב על חוף הים רואה את המדוזות נמצאות שם כבר תקופה לא קצרה, לא בהיקפים גדולים, אבל יש לא מעט מדוזות על החוף.
1: אכן כן, האמת היא שבמאי כבר היה נחיל גדול, ועדיין יש באמת, זה רק ילך ויקבר, לפחות עד תחילת אוגוסט.
0: אבל אנחנו לא רגילים בדרך כלל שכבר בחודשי האביב מגיעות לכאן מדוזות, בדרך כלל אנחנו רגילים לנחילים הגדולים שמתחילים להגיע מסוף יוני ועד לאורך כל חודשי החופש הגדול.
1: קודם כל זה נכון. אומרים, זאת אומרת, הרבה מדענים באמת אומרים שבגלל שהטורפים שלהם הולכים ונעלמים, במיוחד צבי ים, ובגלל ההתחממות הגלובלית, שבכל זאת זה מעלה וחצי עד שתיים יותר בממוצע, עושה שמות לא רק לגבי בעלי חיים אחרים, כמו הדוב והקוטב שמספר עליו, זה משנה את הטיימינג, וזה גם גורם למדוזות להתפשט יותר, כלומר להתרבות יותר. מה לעשות שמים חמים יותר, יש יותר מזון, יש יותר תנאים אידיאליים להתרבות, גם של הפוליפים עצמם, בעיקר הפוליפים, שהם בהתחלה כמו צפחים, כמו שושנות ים או אלמוגים, ואחר כך הם, וגם המדוזות הבוגרות, שהם כבר יש זוויגים, זכר ונקבה, ופעם רזייה מינית גם, שזה בכלל סיפור מדהים.
0: יש נתון מעניין, ואין לנו הרבה מאוד זמן, אבל תיתן את זה בכותרת. מדוזות יכולות לסייע בריפוי סרטן? זה נכון?
1: מתברר שהמדוזות, כמו הרבה יצורים שלא תמיד הכירו אותם, ואפילו פגעו בהם בלי להבין שזה יכול להיות וואו, בשורה מדהימה לביו-רפואה, למדע, לגילויים וגם לאפליקציות שיכולות לצאת מכל מיני גילויים מעניינים. כן, קודם כל יש להם את ה... קודם כל כן, אכן הם יכולים לפגוע בתאים סרטניים, במיוחד...
0: במה, באמצעות אכילה של מדוזות או עם הערס שלהם?
1: הערס שלהם נמצא בזרועות, זה תאים, תאי ערס שנמצאים בזרועות, ואגב, יש להם את הירי, כן, זה כמו מזרק שיורה ערס, הוא הכי מהיר, במהירות שלו יותר מהיר מכל דבר אחר שבטבע. והערס הזה, טוב, יש ערס של מדוזה שקוראים לה צירעת הים, הסי-וואף, מדוזה קובייתית, שיכולה להרוג 60 אנשים, אחת, כן, כלומר, וואו. מהערס שלה. אבל היא הורגת משהו כמו בן אדם עד שניים בשנה, בסך הכל באזור אוסטרליה ו...
0: טוב, אנחנו לא נרחות שם בים. אנחנו נאלצים לסיים, נגענו באיזה מעט, אבל יש לנו קיץ שלם, ולא מעט מדוזות עוד להכיל, אז אנחנו נחזור אליך, חיים. דוקטור חיים מויאל, תודה רבה לך.
1: תודה, אוקיי.

0: אלף איש בים ושלושת אלפים מטוזות על החוף. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מבין שתיים של חמישי. שימו לב, העורך עמית שניידר, אתמנה אוהבי על ההפקה, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. כולנו חוזרים עם מופע אולפן אחרי חצות השעה 11. ירון הקספי כבר כאן אחרי בלנס יחד עם רפי וייכרט. אנחנו כאן חוזרים אליכם, כאן יואב קרקובסקי.
1: אנחנו כאן בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
9: אלקטרולוקס. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאהב
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תוכל
3: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותה.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
1: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי קצין שריון, סרן איתן שמואל למברג ממשמר השבעה, נהרג אחר הצהריים בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. רצח כפול ביפיע, שני צעירים כבני 25 נורו למוות. האישה שנרצחה הבוקר בפיצוץ רכבה במחלף חולון, איליה מלכה, בעלה בנפרד, נעצר.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. הותר לפרסם כי קצין שריון סרן איתן שמואל למברג נהרג אחר הצהריים בדרום לבנון מפגיעת תלנון ט. הטנק שבו לחם נפגע מצפון לנהר הליטני במהלך פעילות של צוות הקרב החטיבתי של גולני. סרן למברג, בן 21 ממשמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 וצבת סער מגולן חטיבה 7. יהי זכרו ברוך. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. הקבינט התכנס הערב לדיון בצל התנגדות של חלק ניכר מהשרים לעקרונות הפסקת האש עם לבנון. בכיר ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי ללבנון יש הזדמנות לפרק את חיזבאללה ולמנוע ממנו להרוס את המדינה. לדברי הבכיר, בוושינגטון מבינים את עמדת ישראל ואת המחויבות לספק הגנה לתושבים. רצח כפול ביפיע שבגליל התחתון. שני צעירים כבני 25 נורו למוות. אנשי מגן דוד אדום עשו בהם פעולות החייה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותם. בפיצוץ הרכב הבוקר במחלף חולון נרצחה ליה מלכה בת 35 מראשון לציון, אם לפעות בן שנתיים. החשוד במעשה הוא בעלה בנפרד שאימו היה לסכסוך גירושין קשה. כתבתנו הדס קרינברג מוסרת כי באחרונה נחקר הבעל בנפרד במשטרה בחשד לאיומים כלפי ליה מלכה ובני משפחתה. כוחות של צהל והשב"כ חיסלו הלילה מהאוויר ומהים בצפון רצועת עזה בכירים במנגנון הביטחון הכללי של חמאס, בהם סגן ראש המנגנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס אחראי על הבטחת בכירי הארגון, על התקשורת ביניהם ועל איסוף מודיעין. הבכירים חוסלו לאחר שבתקופה האחרונה עסקו בניסיונות לשקם את ארגון הטרור ולסייע בקידום פעילות נגד ישראל. בבית שמש המשטרה מפזרת ברימוני אלם התפרעות של מפגינים חרדים המוחים על המשך מעצרם של הפורעים בהפגנה האלימה אמש ליד ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המפגינים הבעירו חפצים ופחי השפעה והשליחו אבנים לעבר השוטרים. שוטרת נפצעה פצעים קלים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. עד כאן בחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו עכשיו בשעה השנייה שלנו, חמישי, כאן יואב קרקובסקי. אנחנו עוד מעט עם מופע אולפן כאן, ועוד הרבה מאוד עניינים מעכשיו ועד חצות. אבל תחילה, אנחנו פותחים איתך, מיכל וסרמן. שלום מיכל.
1: שלום יואב.
0: רצח כפול ביפיע שבגליל התחתון.
1: כן, רצח כפול הלילה ביפיע שבגליל התחתון, ממש בכביש הראשי שמוביל לעיר נצרת. צוותים של מדה הוזעקו לשכונת פנורמה ביפיע, והם דיווחו על שני גברים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות קשות בגופם. הם נורו מטווח קצר על ידי אלמונים. אחרי בדיקות רפואיות לא נותר לצוותי ההצלה אלא לקבוע את מותם של השניים. כוחות גדולים של משטרה פועלים כעת בזירה במאמץ לאתר חשודים במעשה.
0: תודה רבה מיכל.
1: תודה.

0: ועכשיו ננסה להתחיל. יש לנו שעה עד חצות עם הרבה מאוד דברים מעניינים. עוד מעט אנחנו נחגוג שנה לפינת הספרות שנפתחה כאן בחודש הספר העברי לפני שנה. מה יעשה לה מאז אורחת קבועה שלנו כאן, חלק מצוות חמישי. אנחנו עוד מעט נציין איתה את השנה הזאת ואת פתיחת חג הספר העברי השנה. בסוף שבוע הקרוב, 5 ו-6 ביוני, ימים שבהם פרצו שתי מלחמות, ששת הימים ושלום הגליל. נדבר עם גדעון מיצ'ניק שייתן לנו סימנים בין שתי המלחמות, הדמיון והשוני. מה זו עזיזה? עוד מעט אתם תגלו, יחד עם אילנית דדוש קפלן, קלפון, סליחה. אילנית דדוש קלפון, היא תסביר לנו מה זו עזיזה. אבל איתנו באולפן שניים. שלום רפי וייכרט.
1: ערב טוב יואב.
0: דוקטור רפי וייכרט.
1: פרופסור.
0: פרופסור רפי וייכרט. משורר, מתרגם, הרבה מאוד תרגומים מפולנית.
1: מודה באשמה.
0: ויש לנו גם את תושבת העיר וודג', לודג'. שלום ירון הקספי.
2: שלום יואב.
0: מלכת הרוקנרול גם של שנות ה-80-90, בעיקר 90, לא? הרבה מאוד רוקנרול.
2: 90, אני ב-80 עוד לא עשיתי.
0: עוד לא עשית. אבל יש כאלה שזוכרים אותך עוד בשנות ה-80.
2: בפנגווין, ב-89.
0: אז אתם מוצאים ביחד אלבום חדש, תחת השם קרבה. תסבירו.
2: רפי ואני, אנחנו מכירים משנת 2005, אני גיליתי את ויסלאבה שימבורסקה.
0: וויסוואבה, לא?
2: וויסוואבה.
0: וויסוואבה שימבורסקה.
2: נכון. בחנות פרוזה, וככה אני גיליתי את רפי בעצם, את התרגומים המופלאים.
0: ורפי, צריך להגיד, מדובר בקלת פרס נובל לספרות, משוררת פולניה, שאולי כתבה הכי טוב מכולם על השואה.
1: היא כתבה שירים מאוד מאוד חזקים. היא לא כתבה הרבה, היא שירה כ-400 עמודי שיר, אבל שירים מעולים, מובחנים, חכמים, עמוקים, וגם נגישים לרוב הציבור. לא צריך לסיים הרווארד בשביל לקרוא אותה, צריך לחיות על כדור הארץ. צריך להבין מה זה מלחמה, צריך להבין מה זה אהבה, צריך להבין מה זה שמחת חיים. וירונה כדרכה הפליאה לטפוק כנפיים לשיר של שימבורסקה שלא האמנתי בכלל שאפשר להלחין, ובאלבום הראשון שלה כבר שימבורסקה מחכבת. ומאז אנחנו קשורים.
0: באיזה שיר מדובר?
2: פרדה מן הנוף.
1: זה שיר שהיא כתבה לזכר בעלה השני, קורנל פיליפוביץ', וזה שיר שבו היא נפרדת מהנוף, היא נפרדת ממנו, אבל היא מפרגנת לצעירים שיבואו אחר כך. אתה יודע שיש שני סוגים של בני אדם. אלה שאומרים אחריי המבול, זאת אומרת אני חייתי ושאחרים. ויש כאלה שמפרגנים. זאת אומרת אנחנו אהבנו, היינו כאן, היו לנו חיים מלאים, ואחרים אחרינו זכאים לאותם חיים ולאותן חוויות. וזאת שימבורסקה, עם הלב הנדיב והגדול שלה. וירונה באמת עשתה את זה, תשמע, זה לחן יוצא מן הכלל. ומאז אנחנו קשורים בלחנים שלה, למילים שלי, לתרגומים שלי, ואנחנו נשמות תאומות, כפי שתיווכח.
0: ואת מתגוררת בשנה האחרונה בעיר לודג', שוב, צריך להגיד וודג', הפולנים אומרים וודג'. מה משך אותך בוודג'?
2: יש לי שם שורשים עמוקים מאוד, כל משפחתי חיה שם עד מלחמת העולם השנייה, אף אחד מהם לא שרד חוץ מאבי שברח, וכך אני כאן.
0: והעובדה שאנחנו עשינו קודם קצת גניאולוגיה, והתברר שיש לנו, מה שנקרא, הספר בין שתי ערים מדבר, לפחות במקרה שלי ובפולין ממש, זה בין לודג' לרדום, גם אצלך.
2: נכון.
0: אצלי זה שני צידי המשפחה, גם אצלך שני צידי המשפחה?
2: כן, סבתי מצד אמי, אמי רדום, וגם הוריה.
0: אז אצלי זה, הצד של אבא, הוא מתחלק, אמא שלו נולדה בלודג', אבא שלו ברדום, אצל אמא שלי זה בדיוק הפוך. אבא שלה מלודג', אמא שלה מרדום.
2: יפה, טוב.
0: אבל היפה הוא שלפחות צד אחד של המשפחה, הצד של אמא שלי, כולו עלה לפני המלחמה, הצד של אבא שלי, כולו נשאר שם, ונקבר שם למעשה דרך, או למעשה יצא בערובות כנראה מטרבלינקה בעיקר. אז מה זה קרבה? מה זו קרבה? מה זה האלבום החדש הזה?
2: קרבה זה שיר שבעצם הסינגל הראשון שהוצאנו, שהוא גם נושא את שם האלבום. רפי הוציא 35 ספרים. אני מחוברת לשירה שלו ככה, היא כל כך נוגעת לליבי, מבחינתי הוא משורר אהבה. אני סליחה רפי אם אני מביכה אותך.
0: אני לא, הוא לא מחליף צבעים.
2: הכי, אחד המשמעותיים ביותר, ופשוט לאורך השנים נכתבו שירים, הוצאתי אלבום, זאת אומרת, למעשה זה אלבום הסולו השמיני שלי, וזה אלבום השלישי שעוסק במשוררים, וזה אלבום שהוא רק רפי וירונה. האלבום הראשון שהוצאתי משירת משוררים שנקרא מאפיה של אישה אחת, אז יש שירים, שני שירים של רפי, בעצם שיר אחד של רפי שנקרא חוף, ובו עוד אלבום משירת משוררים דדלוס ציפור, שיר נוסף שקוראים לו פזמון קיומי של רפי. ואז אמרנו, בוא נרחיב את זה, ככה נאגד את הכל תחת אכסניה אחת, וזה אלבום שיש מתוך 14 שירים.
0: מתוך 14 שירים שמפוזרים על כמה ספרים שלך.
1: בהחלט מפוזרים על כמה ספרים, ואני מאוד ביקשתי מירונה. ירונה היא רוקרית תל אביבית אולטימטיבית. אמרתי, ירונה...
0: עכשיו לא ג'אית גם.
1: לא ג'אית, בדיוק. אני, יש לי תחושה שזה צריך להיות אלבום אינטימי, כמו ג'ון קייל, רק פסנתר. אולי איזה איתור וקישוט, אבל את פסנתר שירה ולחנים שלה. ואני חושב ש... כששמעתי את התוצאות והייתי באולפן, אני חושב שצדקתי לחלוטין. זה הכי אינטימי, זה הכי נקי, שומעים את השירה ושומעים את המילים. כי אתה יודע שלפעמים בס, טופים, גיטרות, המילים נבלעות. המילים נבלעות. וזהו, והתוצאה היא באמת נקייה כל כך, צלולה ויורדת חדרי בטן.
0: אז היום אנחנו נשמע מהשירים שאתה כתבת, אבל מילה אחת רגע אחד על הפעילות שלך כמתרגם. מה משך אותך דווקא בכתיבה הפולנית? למה, איך מצאת את עצמך מתרגם מפולנית? אתה לא יליד פולין.
1: לא, אני יליד בית חולים דג'אני צהלון ביפו, אבל הוריי עלו בעליית גומוקה בשלהי שנות ה-50.
0: זאת העלייה שאבא שלי גם עלה בה.
1: תראה, גדלתי ברמת אביב, וברמת אביב היה אפשר להסתדר עם פולנית ועם יידיש. פולנית הייתה השפה הראשונה שבה נתקלתי. כל הספרות בבית, כולל שירי ילדים, היו בפולנית. אחר כך יצאתי לגן החוצה, הבנתי שיש עוד שפה משונה כזאת שקוראים לה עברית, אבל כמובן כשהפכתי בהדרגה למשורר, קראתי שירה פולנית, שירה מצוינת מהטובות ביותר במאה ה-20 ולאורך ההיסטוריה. ותראה, אי אפשר רק לכתוב שירה. כשאני לא כותב אני מתרגם, כשאני לא מתרגם אני מלמד, כשאני לא מלמד אני כותב ביקורות על... ורציתי למסור מתנה לקהל הישראלי, ככה אני רואה את זה. הרי אני קורא בפולנית, אני יכול להנות מזה ולצרוך את זה פנימה. אבל רציתי לתת את זה החוצה, רציתי להכיר לקהל משוררים שהם לא שמעו עליהם אף פעם. שימבורסקה הוצאתי ספר ראשון 3 שנים לפני שזכתה בנובל, האיש לא שמע עליה פה. ופתאום יש לה נוכחות, פתאום היא מוכרת כמו עמיחי או כמו עמוס עוז.
0: והיא בעלת, אני חושב שכמדריך קבוצות נוער לפולינה, כתיבה שלה כל כך מדברת גם לבני הנוער, כאילו, אני בכל כך הרבה מקומות מוצא את עצמי, לוקח שירים שלה כדי לסכם או לפתוח אתר הדרכה. זה, היא פשוט באמת מדברת אלא גם אל הצעירים בשפה שהיא מאוד מאוד ברורה, מאוד נגישה, ואני חושב שלתרגומים שלך יש חלק בדבר הזה.
1: אני מקווה שעשיתי עבודה ראויה.
2: בהחלט, אני אוסיף שאני פגשתי את הספר, פתחתי אותו בחנות וראיתי את השיר פרידה מן הנוף, השיר פשוט חדר, אני ראיתי את עצמי בתוך המילים. זאת אומרת, מבחינתי זה לא, אני מלחינה עכשיו שירת משוררים, זה פשוט, זה כוחה. ורפי, יש לי המון תודה, זאת אומרת שהוא חשף אותי ליופי הזה.
0: אז בואו נתחיל משיר ראשון שאת מבצעת. עם איזה שיר אנחנו מתחילים?
2: אז אנחנו נפתח בשיר קרבה, נושא את שם האלבום. מילים רפי וייכרט.
0: בבקשה. ירונה כספי.

אני מרגיש במין צעיף נעים עוטף, אני אוחז אותך הכי קרוב, כשאביב קרב לאט לקיץ והשדות הירוקים אל הצהוב, אני אוחז אותך הכי

0: איך זה ללוות את ירונה במהלך העבודה על השיר למילותיך שלך? איך אתה מרגיש, רפי רייכרד, את העבודה הזאת כל כך קרוב אל היצירה המוזיקלית גם?
1: טוב, קודם כל, אני חושב שאני מאושר שאני משורר. משום כשאני רואה את האיסורים הגדולים של ההלחנה, וטייק אחד וטייק שני וכל מיני לבטים, ביצוע של שיר כזה זה חלק מסונטה שכתבתי. הסונטה נכתבה בראש, הביצוע של זה על הדף זה בערך 30 שניות, או על הטלפון, אני כותב בפתקים בטלפון את רוב השירים. ואחר כך יש כמובן, תראה, ירונה היא פרפקציוניסטית, זאת אומרת, עד שזה לא יושב הכי טוב שאפשר, אז היא חוזרת וחוזרת וחוזרת. ואני אומר לעצמי, כתבת את זה בחצי דקה בדקה, ופה יש, אתה יודע, שעות של עבודה, עבודת נפש, הייתי קורא לזה.
0: אבל אתה חוצב בנפש שאתה כותב.
1: אני חוצב בנפש לפני שאני כותב. זה נחצב לפני, הביצוע הוא מהיר. אני אוהב ללוות את ירונה, כי אני אוהב לשבת באולפן, אני אוהב להקשיב, אני אוהב להקשיב ללבטים. לפעמים היא שואלת, ומתייעצת איתי. ואני מרגיש תהליך של יצירה משותפת. כי אתה יודע, אורי ברנשטיין הוציא פעם ספר בשם כולם מעשים בודדים. הכתיבה היא מעשה בודד. אדם יושב בלילה, כותב איזה פתק, אתה יודע, קם בבוקר, וייר כי טוב, בסוף זה יוצא בספר. ירונה מתווכת את זה לקהל, והקהל הוא קהל לא בהכרח צורך שירה. הוא קהל של מוסיקאים.
0: וזה בדיוק ההבדל, כי לא תמיד שירה ולא תמיד משורר רואה את השיר שלו מולחן, ולא תמיד הוא רוצה שהוא גם יולחן. כי זה, אני מדייק במה שאני חושב?
1: אני תמיד רוצה שיולחנו, אבל השאלה איך מולחנים. אז בוא נאמר שהיו לי מקרים, רובם מקרים ממוזלים, אני חושב שירונה היא אחת המלחינות היותר טובות של שיריי, אבל היו גם קטסטרופות.
0: אני מת לשאול אם אתה רוצה להגיד את זה, אבל זה נראה לי...
1: לא דברים שיצאו החוצה, אבל פעם צלצל אליי איזה תלמיד ושאל אם הוא יכול להלחין שיר שלי, אמרתי לו ברצון, הוא השמיע לי את התוצאה. אני לא יודע, אולי הוא היה תלמיד נקמן, הייתי מורה 25 שנה. בכל אופן, זה לא היה, זה היה מאוד מאוד רחוק מכל דבר.
0: ומה אומרים אז למלחין שכזה? תגנוז?
1: אני אף פעם לא פוגע באנשים שנוגעים בטקסטים שלי. אני רואה את הרצון הטוב. תראה, לא כולם מוכשרים, ולא כולם מבינים בהכרח, ולא כולם קולעים לטעמי.
0: כן.
1: אז בוודאי לא מעליבים איש שיקדיש שעות ליצירה שלי.
0: ואיך זה בשבילך לשבת באולפן עם כותב השיר?
2: אני אגיד לך, אני כמי שכותבת, מאוד חשוב לי נקודה, המקום האינטימי הזה, הקרוב מאוד, החשוף, ואני מרגישה בכתיבה של רפי שהוא כותב כל כך רגשי, שאני ממש נהנית לשיר דרך העיניים שלו. זה פשוט, כן, זה...
0: טוב, אז יש לנו אתכם לאורך כל השעה, אבל עכשיו אנחנו ננסה לענות על חידה ששאלתי בתחילת השעה. מי זו עזיזה? מי זאת עזיזה? מה זה עזיזה? אז מי שתענה לנו על החידה הזאת, זאת אילנית דדוש כלפון. שלום לך.
3: ערב טוב, אולי לטוב, לאולפן ולצופים.
0: קודם, אנחנו מאזינים, אבל אני אשמח שיסתכלו לתוך המכשיר, אולי אנחנו נמצאים שם, או לתוך האפליקציה של כאן חדשות ברשת ב'. קודם כל, מגיע לך מזל טוב, אילנית.
3: תודה.
0: את קיבלת היום את אות גיבורת החברה הישראלית לשנת 2026 מטעם המועצה הציונית.
3: נכון, במעמד מרגש מאוד.
0: איפה מתקיים הטקס הזה הערב?
3: בר אילן, הוא התקיים אתמול בבר אילן.
0: ובואי שתפי אותנו בנימוקי הפרס. למה קיבלת את פרס גיבורי ישראל?
3: הוועדה המקצועית שבחרה אותי מצאה לנכון את הפעילות שלי בחקלאות, בהתיישבות ובענף הצון. אני ממנכלת את אגודת עזיזה.
0: עכשיו תסבירי לנו מה זו עזיזה, רק נגיד שאת גרה במקום שכולם מכירים אותו. כולם מכירים אותו. מהצד הימני של המסך, כל הזמן נכנסת ההתראה, כאשר יש כתבאמים בתקופה האחרונה, או ירי טילים ורקטות, מושב גורן שבו את מתגוררת ממש על הגבול, בין קיבוץ אילון לססה, שם נמצא גורן, ושם את נמצאת.
3: נכון. יישוב חקלאי מעמם. החווה החקלאית שלנו נמצאת 2 קילומטר מהגבול, ואנחנו מגדלים עיזים לחלב, ואביבה זה אגודה שמייצגת את מגדלי העיזים בישראל, ומי שנתן לה את השם הזה זה אריק שרון בכפר מלל ב-94. והאגודה הזאת היא קיימת המון שנים, והיא שומרת על החקלאים בענף הזה, בענף המיוחד, הבוטיקי הזה.
0: אנחנו יודעים שלאריאל שרון היו עיזים וכבשים בחוותו, בחוות השקמים, הוא מאוד אהב אותם, וכששאלו אותו, כי הוא גם אהב מאוד לאכול בשר, האם אתה גם, האם אתה שוחט אותם? הוא אומר, אנחנו לא אוכלים חברים. אתה מכירה את הביטוי הזה?
3: לא, זה ספציפית לא.
0: הוא אמר את זה, הוא אמר את זה ברעיון. כן.
3: כן, מכיוון שהוא אהב לאכול, חשבתי שהוא דווקא אמר משהו בכיוון אחר, אבל אם אתה אומר, אז אני מניחה שאתה יודע מה שאתה אומר.
0: אני זוכר את המשפט הזה היטב, אנחנו לא אוכלים חברים, כשהוא צולם לפני בחירות 2003 עם כבש על הכתפיים לידיעות אחרונות.
3: יש תמונה כזאת,
0: כן.
3: יש תמונה כזאת עם עז. אז אנחנו בעצם מגדלים עזים על גבול צפון הארץ, ואנחנו עוברים, כמו שאתם יודעים, שלוש שנים מאוד מאתגרות, שבהם יש רגעים קשים, ובהם יש גם רגעים מופלאים, שאנחנו פוגשים את כל הפסיפס החברתי של המדינה הזו, של העם הזה, ופגשנו חיילים מכל החילות, ומכל הדתות, ומכל המשפחות, והתעקשנו להישאר שם, והתעקשנו להחזיק מעמד. וכשאני אומרת התעקשנו, אני מדברת בשמי, בשם המשפחה שלי, בשם הילדים שלי, שמתוך הפחד הצמחנו מנהיגות, ולימדנו את הילדים שלי, את הילדים שלנו להתמודד עם הפחד. ובין היתר גם החקלאים שלי, יש לי חקלאים מדהימים שנמצאים בין חצי קילומטר לתשע קילומטר מהגבול, והם נשארו, והם המשיכו לייצר חלב עזים, וטיפלו בבעלי חיים שלהם.
0: ועד כמה, תתארי לי רגע, אבל איך לדוגמה הצון שלך מגיב למצב הביטחוני הזה? יש ירידה בתפוקת החלב, חלב העזים, יש...
3: בערך כמונו.
0: כן?
3: כן, הם לחוצות, יש עקה ויש סטרס, והייתה תקופה שהיו ארטילריה בתוך החווה עצמה, אז כל פגז שיוצא מקפיץ אותם, ויש ירידה בחלב, יש הפלות, יש גדעים שמתגוננים, ואז יושבים אחד על השני, ולפעמים הורגים אחד את השני. כמו שאנחנו חווים את המציאות הזו קשה, אז גם הם חווים את זה. אנחנו כמובן מנסים לשפר את הסיטואציה ולא לתת להם להצטופף, ומטפלים בהם ועושים את כל מה שניתן, כמובן במגבלות האפשרויות, כי היה תקופה שהצבא גם מגביל אותנו מאוד, אבל נשארנו, מכיוון שהבעלי חיים האלה במשך 20-30 שנה שמים לנו אוכל על הצלחת ומפרנסים את הילדים שלנו, ולא רק אוכל על הצלחת, זה הערכים שגידלתי את הילדים שלנו, והילדים שלנו חקלאים ביחד איתנו, חוץ מזה שהם חיילים, הם גם חקלאים.
0: אילנית, בלילה הזה, בלילה בשתיים ורבע בלילה יצא הודעה שיש הפסקת אש בין ישראל לבין לבנון, איזה סוג של בדיחה על חשבוננו, על חשבונכם תושבי גבול הצפון?
3: אני בכללי חושבת שמתהלכת מעל ראשנו איזושהי בדיחה בשבועות האחרונים. זה לא הפסקת אש, באחד מהרעיונות שלי אני אמרתי, זה אש ללא הפסקה. הרחפנים הם ללא הפסקה, והירי מצד הלבנונים הם ללא הפסקה, והאיומים, מי שרואה את קבוצות הוואטסאפ שלנו, אז רואה את ההתראות, אנחנו כל הלילה ישנים לסירוגין עם התראות, והבומים עדיין קיימים, וההתראות עדיין קיימות. אני אגיד לך שאני סומכת על הצבא מצד אחד, מצד שני זה לא נראה שזה הולך לקראת הפסקת אש, ואני מבינה שיש מורכבות.
0: ושמענו בתחילת המשדר, לפני שעה שוחחנו ארוכות עם רובי המרשלג, הוא מדבר על משבר אמון מאוד חמור של תושבי גבול הצפון, של מנהיגי יישובי גבול הצפון בצהל, משבר אמון בממשלה, במקבלי ההחלטות. את שותפה?
3: אני שותפה למשבר האמון עם מקבלי ההחלטות, לא עם הצבא. אני מאמינה בצבא, הצבא בסוף עושה מה שמקבלי ההחלטות אומרים לא לעשות. הילדים שלנו חיילים, הילדים של כולנו הצילו אותנו מהשבעה באוקטובר, אנחנו חווים להם את החיים שלנו. קשה לי להעביר ביקורת על האנשים האלה שימים ולילות נמצאים בשדות, בגשם, בשמש, ושומרים עלינו. אבל אני כן נמצאת במצב שאני נמצאת במשבר אמון מאוד מאוד גדול מול מקבלי ההחלטות, כי מה שמדברים בטלוויזיה ומה שהשטח מראה לא מתכתב. אני גם לא בטוחה שאני בתור תושבת הצפון מבינה לאן מישהו מכוון את את הספינה הזו. הייתי שמחה שמישהו יספר לי לאן זה הולך, כי כרגע אני לא מצליחה להבין לאן זה הולך. אני מוכרחה לומר שגם כאימא לבנים לוחמים, אני אומרת לעצמי גם, למה הילדים שלנו עוד יוכלו להילחם? את יודע, אנחנו, גם למשאבים האלה יש גבול, וגם לנפש של הילדים שלנו יש גבול. אז דיברנו על הכרעה, ודיברנו עד הניצחון, והיה רגעים שהרגשנו שזה באמת שם, ואנחנו כותבים את הפי ההיסטוריה, ואולי ההיסטוריה העתיד של הילדים שלי ושל הנכדים שלי יהיה שונה, ובימים האלה אני לא מתחברת לצערי, אני אומרת את זה. אני הייתי רוצה שנהיה במציאות אחרת.
0: מצטרף אלינו עכשיו יגאל ברנד. שלום יגאל.
3: ערב טוב יגאל, לילה טוב.
4: שלום, ערב טוב, דנית, ברכות.
0: מנכ״ל המועצה הציונית בישראל, מי שהעניק למעשה את הפרס לאילנית דדוש כלפון. תסביר לי, יגאל, למה דווקא אילנית?
4: אנחנו השנה בפרס, היה חשוב לנו מאוד שכמובן לגעת בפסיפס של החברה הישראלית, אבל בשנה כזאת, הנושא של ההתיישבות, של ההתיישבות החקלאית, של הקשר לקרקע, של ממש קידוש האדמה, ובמיוחד באזורי ספר, באזורים של לחימה, באזורים של הקרבה. בואו נשתמש במושגים שעליהם נוסדה המדינה הזאת, והציונות מושתתת על הערכים האלה. ואילנית מייצגת את הדבר הזה בצורה התאורה, כמו שקשבתם לה, בצורה התאורה והכמעט האידיאלית ביותר. גם מתעסקת בחקלאות, גם מובילה, גם לא מבטלת, גם על אף הסיום של השיחה שלכם, אני לא יודע אם זה נגמר, אבל הסוף של השיח פה, לא מתלוננת, ואוהבת את המדינה, ואוהבת את האדמה, וגם מנהיגה, גם אישה מנהיגה, וגם באופן כללי מנהיגה את הצד הזה שהיא דיברה עליה. ואני חושב שאין ראוי ממנה, או אין ראויה ממנה לקבל את עוד גיבורי החברה הישראלית לשנה הזאת.
0: עוד 16 נבחרים, אתם הענקתם להם את פרס, או את עוד גיבורי החברה הישראלית, נזכיר כמה מהם, את מייק הקבי, שהוא שגריר ישראל בארצות הברית, שגריר ארצות הברית בישראל יותר נכון, למרות שהטעות הפרוידנית הזאת היא לא לגמרי... היא לא לגמרי, לא מדויקת, אני חושב, באופן שהמעמדות שהוא מציג הוא כמעט מייצג את ישראל לפני האמריקאים.
4: הסברת למה הוא קיבל.
0: הנה, אתה רואה, אלה הנימוקים, וגם השר לשעבר אמיר פרץ, על מה? על כיפת ברזל.
4: גם על כיפת ברזל, וגם התעשייה האווירית שעומד בראשה בתקופה הזאת.
0: עמד, דעתי הוא כבר סיים את תפקידו.
4: לא, בסדר, בשנים האלה הוא עמד בראשה, והוביל... מסייע לצהל ובכלל למערכת הביטחון, לשמור על המדינה, לשמור על האזרחים.
0: ובין הזוכים גם עוז דודיאן משבעה באוקטובר.
4: נכון, עוז דודיאן, אתה יודע, אתמול בטקס הגיעו לא מעט אנשים בקהל, וחלק לא קטן מזה, זה חבר'ה שעוז דודיאן, הוא בקשר איתם עם ניצולי נובה, שהוא בעצמו חילק, מעל מה חבר'ה? והם בקשר עד היום, והם באו לטקס, ואז מאוד, זה היה מאוד מחמם את הלב ומרגש.
0: וגם חברנו קלמן ליבסקין, עורך מקור ראשון, ומגיש התוכנית קלמן ליברמן, כאן החדשות ברשת ב', גם הוא בין הזוכים, יגאל ברנד.
3: אני רוצה רגע להתערב ולומר לכם, שעוז דודיאן, אחד הסיבות שהוא הצליח לעזור לחבר'ה הצעירים האלה, מעבר לתעוזה ולאומץ, ולעל כמה שהוא אדם טוב, הוא היה מגדל כבשים, בשטחים האלה, והוא הכיר את השטחים האלה כל כך טוב, בגלל שהוא חרש אותם ברגליים עם בעלי החיים, וכך בעצם הוא ידע איך ומאיפה להביא את הילדים האלה הביתה. זה מתחבר לתחום שלי.
0: הכל מתחבר בסופו של דבר אל הצון. אילנית דדוש כלפון, מזל טוב לך, ותודה רבה לך על מה שאת עושה שם. תשמרי על עצמך ועל כל משפחתך, ועל העדר שלך בגבול הצפון. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה יגאל.
0: יגאל, תודה רבה גם לך.
3: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. מיד חוזרים, ירון הקספי כאן, רפי וייכרט כאן, אנחנו מיד חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'. בוחרים אלקטרונית.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי ברשת ב'.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
6: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
7: עברנו יחד חיים שלמים.
6: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
5: יחד.
8: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
5: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
6: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
7: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
5: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
8: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
9: אנחנו כאן.
10: אנחנו לגמרי כאן, ואיתנו באולפן הפרופסור רפי וייכרט, מתרגם ומשורר. שוב שלום רפי.
11: ערב טוב.
10: וירון הקספי, ואנחנו עם שיר נוסף משיריו של רפי שילחנת, ואנחנו עם סונטה המקומית.
12: נכון.
10: במשפט.
12: סונטה המקומית זה שיר אהבה ותשוקה אדיר בעיניי. וזה שיר שמדבר על הוויה תל אביבית, יחסים של אהבה בתוך הוויה תל אביבית.

התחתית של עוצרת בתחנה הכי קרובה לסתר.

0: אני רוצה להגיד לך שאני יודע מהתחנה הקרובה ביותר לסתיו.
1: כן.
0: זה בדרך כלל השבת האחרונה של אוגוסט. יש בה תחנה ראשונה לקראת הסתיו. זה ממש הנקודה שבה אתה מרגיש את הרוחות הקרירות האלה, זה תמיד קורה לי באותו זמן, אותה שעה.
1: כן, כשהאור מתרקח והכל נהיה ענוג, ופתאום החיים נהיים יפים אחרי הקיץ הלוהט.
0: ואני עדיין מאוד אוהב את הקיץ.

0: ירונה לא בוודאי זוכרת את זה, אבל אתה מספיק ותיק כדי לזכור את האות הזה, נכון? מה זה? סוף ציטוט, כן. סוף ציטוט של ירון לונדון ומיכאל הנדלזלץ. בדיוק, הנדלזלץ היה עוד לפניו, ועכשיו זה של מאיה סלע. שלום מאיה.
1: בדיוק, שלום.
0: מגישת מה שכרוך בכאן תרבות ושלנו. שנה עתיתי.
1: נכון, אנחנו חוגגים היום אניברסרי.
0: נכון, וזה לציון חג הספר העברי, ואנחנו ביחד שנה בפינה הזאת, שבה אנחנו נותנים כל שבוע שני ספרים, אבל מה מאפיין את חג הספר העברי הקרוב?
1: שחוגגים 100 שנים לשבוע הספר, זה לא דבר של מה בכך. שבוע הספר הראשון, זה התחיל ב-1 באפריל, 1926.
0: וסליחה, אבל אם אני לא טועה, המדינה עוד לא חוגגת 100, אז איך יכול להיות?
1: נכון, נכון. כי היה היישוב העברי, היה דבר כזה, והם כבר פעלו פה, והייתה תרבות עברית, וקימו את יום הספר, זה התחיל כיום הספר העברי, בארץ ישראל, לא במדינת ישראל. כבר היה מין דבר כזה שנקרא אגודת הסופרים. אתה יודע, סופרים פעלו, סופרים עבריים היו לפני שקמה המדינה. ויזמה את מולית בשם ברכה פלי, שהיא מהוצאת מסדה, זוכר את ההוצאה הזאת?
0: כן.
1: כל האנציקלופדיות, יודעת מה...
0: אני זוכר אפילו את הלוגו שלה.
1: נכון, אנציקלופדיה תרבות, למשל, אנציקלופדיה לנוער אביב, פעם היה דבר כזה בכל בית. אז היה בהוצאת מסדה, והיא הקימה את יום הספר העברי, שהפך לחודש הספר העברי.
0: לאט לאט, זה היה בהתחלה שבוע הספר העברי, ואנחנו כבר מרחיבים את זה לחודש הספר העברי, ואיתך זה שנת הספר העברי. אז בואי נדבר על שני הספרים שאנחנו ממליצים לסוף השבוע הקרוב.
1: אוקיי, הספר הראשון זה, הוא נקרא הנכד של דרור בורשטיין, שיצא בהוצאת בבל. זה ספר כל כך עז וכל כך משמעותי בעיניי, שבמשך ימים אחרי שקראתי אותו, ועדיין בעצם הוא נמצא איתי בלב. הוא כאילו מינורי, אבא בן 80 ובן בן כמעט 60, כן? נפגשים והולכים בתל אביב, הם הולכים בעצם לכיוון איכילוב או לכיוון ליס, בית הילדות, ששם הבת, הנכדה, הילדה את הבן הרית, הנכד הראשון, הנין, הנכד. וזה כאילו מינורי, מה שקורה ביניהם, זה יש שם ביניהם שיחה וזיכרונות, ומה שהם רואים בעיניים, שזה תל אביב החרבה, החפורה, מה ש... זה ריאליסטי, אוקיי? הדבר הנורא הזה שתל אביב נראית.
0: שנראית, היום היא נראית נורא, אבל מבטיחים לנו שזה יראה הרבה יותר טוב. כשאני מסתכל על ירושלים, מה הרכבת הקלה עשתה לרחוב יפו, אני אומר, יש מצב שזה ייראה טוב גם אצלנו, גם שדרות ירושלים הם נראות טוב ביפו.
1: נכון, אבל יואב, ראיתי ראיון עם אסף זמיר לאחרונה, בו שאלו אותו כמה זמן לדעתך זה ייקח, הוא אמר, אני אגיד לכם בכנות 20 שנה, ואז חשבתי נחמד, אבל אני אהיה בת יותר מ-70 בשלב הזה, אז אני לא יודעת.
0: כן, יכול להיות שהנכדים שלנו יוכלו להדס להם בקלות ברכבת תחתית של 5 תחנות מתחת לאבן גבירול.
1: בתחתית, הם יבואו אלינו לבית אבות, בסדר גמור, אוקיי.
0: ואנחנו נקרא ספרות ביחד שם.
1: בדיוק. עכשיו, גם הם מדברים ביניהם על המצב, המצב הוא המצב של פה, אחרי השבעה באוקטובר בספר הזה, והחורבן והמלחמה והפסימיות והאופטימיות, יש ביניהם ויכוח על הדבר הזה, על המלחמה והמצב, והחיים החדשים, שזה הנכד והתהייה לאיזה עולם הוא בא. אצל דרור בורשטיין יש גם תמיד מין יחס מאוד מיוחד לטבע, על אף שזה טבע עירוני, או בגלל שזה טבע עירוני, אותי זה תמיד מאוד מרשים. אתה יודע, אנחנו הולכים עם הראש תקוע בטלפון, והוא רואה גמל שלמה. אז זה ספר שיש בו המון חסד, למרות הגמומיות של כל מה שאמרתי עד עכשיו. יש שם גם סיום שאני לא אגלה לך, אבל יש שם סיום כזה שאתה מוצא את עצמך נושם לרווחה, ומודה לסופר על החסד שהוא עשה איתך. באמת, כאילו, זה ספר יוצא מן הכלל. מאוד ממליצה עליו.
0: והסופרת השנייה שאת ממליצה לנו עליה, היא גם חיית טוויטר, אפשר לומר. זאת מגי אוצרי, שהיא דמות מאוד פרובוקטיבית אפילו במידה מסוימת.
1: נכון. הספר הזה קוראים לו ורק אנחנו נדע, יצא בהוצאת 2. תשמע, אני מפרידה את הספר מהדמות הפרובוקטיבית, למרות שהוא קיצוני במידה, אבל הוא לא מתעסק בפרובוקציות האלה, הוא ספרות. והיא כתבה כאן כרוניקה של אובססיה, של אהבה, אם אפשר לקרוא לזה אהבה, על בחורה אחת שקוראים לה אסיה, שהיה לה איזה מין סיפור קטן עם תאה סקרב כשהייתה חיילת, והיא פוגשת אותו אחרי שני עשורים בליל גלנט. גם כאן זה בעצם, יש איזה, את השיבה באוקטובר צץ, למרות שהוא לא הנושא. עכשיו אנחנו נראה ספרות כזאת, שאם היא קוראת במציאות, אז זה תמיד נמצא. ובהפגנה הזאת, בליל גלנט ניצד ביניהם שוב הסיפור, סיפור הרומן נגיד, הטייס הזה הוא כבר נשוי, והבחורה הזאת היא לא בחורה רגילה, היא מתמודדת נפש, היא ביפולרית, ואין לה גבולות. אבל זה לא ספר אימה, אלא אני חושבת שזה ספר שמדגים את הרצון הזה שיש לפעמים באהבה לפרק את כל הגבולות, והגיבורה הזאת היא מין בן אדם כזה שהמבנה הנפשי שלו מאפשר לו לעבור כל קו אדום,
0: כן.
1: ולהגיד את מה שלא אומרים, ולעשות את מה שלא עושים.
0: ולהצטלם כשלא מצטלמים.
1: כן, נכון. היא הצטלמה, אז בוא נספר למאזינים, שברעיון לקראת צאת הספר, היא הצטלמה עם בגד ים, היה שער שלה בבגד ים.
0: כן.
1: בקטע פמיניסטי.
0: וזה עורר עליה הרבה מאוד ביקורת משום מה, וזה לא...
1: נכון.
0: מעבר לכל הציוצים, כן.
1: כן, בסדר, יש לה ציוצים, יש לה קרבות עם כל הימין בארץ.
0: בדיוק.
1: נכון. היא בן אדם שמעיז, גם בספר.
0: להעיז זה דבר מאוד מאוד חיובי וחינני בעיניי.
1: נכון.
0: מאיה, אנחנו נפגשים פה גם בשבוע הבא.
1: בהחלט, בלי נדר.
0: בשבוע הבא בעצם אנחנו לא נפגשים, את יודעת? זהו, למה? בדיוק. עכשיו עמית אומר לי, יש מונדיאל. אנחנו צריכים לדבר על זה, כן, המונדיאל גוזל מאיתנו את המאזינים להרבה מאוד זמן בתקופה הקרובה, בחודש וחצי הקרובים.
1: אתם
0: יוצאים לפגרה? סוג של, אנחנו אפילו לא יודעים בדיוק להגיד, כאן החדשות ברשת בית תשדר המוני משחקים בשעות האלה, אז בשבוע הבא זה טקס הפתיחה של המונדיאל, אגב, אנחנו נמצאים כאן באולפנים של התאגיד בנעימי, באור יהודה, ומאחוריי כאן זה האולפן שממנו ישודר כל הדבר, כל האירוע הזה. את מכירה את זה?
1: כל זה קורה שם בנעימי.
0: נכון, נכון.
1: אני יכולה להיחשף לזה.
0: בדיוק.
1: אני יכולה גם להגיד לך שמי שרוצה, שבוע הספר מתחיל ביום שלישי, כאן תרבות משדרים משבוע הספר ביום שלישי.
0: וואלה.
1: מ-5 עד 8, כן.
0: אז אני אבוא, אני אבוא לבקר אותך.
1: זה גם קורה.
0: זה בסרונה?
1: שרונה יש שבוע ספר, ואנחנו נשדר מהסינמטק, ששם יש שבוע ספר אלטרנטיבי.
0: והשנה
1: אנחנו אלטרנטיביים.
0: כל הכבוד, אני בעל אלטרנטיבות. מאיה, תודה רבה. חג שמח.
1: תודה רבה, יואב. תודה, חג שמח. להתראות.
0: ועכשיו זה.
2: ברגע זה, אנו עוברים את שער העריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה.
3: הר הבית בידינו, כאן תלמיד,
4: הר הבית
3: בידינו. ראש שריף כפעלו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדל, חדל, כל הכוחות חדל.
5: ברוך אתה אדוני, שנחם ציון ובונה ירושלים. אמן.

0: בשבת, 59 שנים למלחמה ששינתה לחלוטין את מפת מדינת ישראל ואת מדינת ישראל כולה. שלום גדעון מיצ'ניק.
1: אהלן יואב, אכן שינתה להרבה מאוד שנים עם הרבה מאוד...
0: עד היום?
1: אכן, 5 ביוני 1967, המערכה נפתחת במבצע המוקד, מבצע שמתחיל בתקיפת 11 שדות תעופה במצרים, כ-180 מטוסי חיל האוויר יצאו ותקפו סימולטנית. מבצע שמתחיל בעצם כבר ב-1962, כשעזר ויצמן משנה את התוכניות המבצעיות של חיל האוויר. העדפה הבסיסית שלנו, אך ורק מדינה אחת, מצרים, אלא שירדן מצטרפת למלחמה בניגוד לערכות המודיעין, חוסן גם במידה מסוימת הפר הבטחה, וכוחות חטיבה 55 שנמצאים במוכנות להמראה לסיני, עושים הסבה ויוצאים אל ירושלים ומשתתפים בהמשך בקרבות גבעת התחמושת, 36 הרוגים, 15 צלשים, אחד הקרבות הכנראה מיותרים והאירועים במלחמת ששת הימים. ברקע למלחמת ששת הימים יש לנו את תקופת ההמתנה. יש לנו את ההפתעה של מצרים, נאסר פולש לסיני ומפתיע גם את המודיעין וגם את הקברניטים. 15 במאי 1967, רבין הרמטכ"ל אומר למפקד גיסות השריון, שוב תפסו אותנו עם המכנסיים למטה, כי גם בפרשת רותם 1960 המצרים הפתיעו. כן. ובכל זאת, הצבא היה מוכן, הצבא גם דרש בתקופת ההמתנה מאשכול שיאפשר לו לתקוף לפני. אשכול שלמד מלקחי בן גוריון ב-1956 סירב, ואנחנו מגיעים אל שני אירועים דרמטיים. 23 במאי ההתמוטטות של רבין הרמטכ"ל למשך 24-48 שעות, בין 24 שעות ל-48 שעות, וב-28 למאי נאום הגמגום של אשכול, שבגלל ניתוח קטרקט קצת גמגם הנאום שהיה שקול, אבל הנאום יצר בעלה. על הרקע הזה, בראשון ביוני הלחץ גובר למנות את דיין כשר הביטחון, דיין שהיה אמור להתמנות עד אותו בוקר כאלוף פיקוד הדרום, כי הוא רצה להיות במערכה, הוא רצה להיות במלחמה ולא משנה באיזה תפקיד. ואנחנו מגיעים לקרבות בירושלים ולדיווחים הדרמטיים על הר הבית בידינו.
0: בוא ניגע עכשיו במלחמה נוספת שפורצת ב-1982.
1: 6 ביוני 1982.
2: מרגישים באוויר תסרגות. גבוה.
3: כל הלילה נלחמתם?
4: לא כל הלילה.
3: תספר משהו על קרב הכיבוש. איזה התנגדות הייתה לכם?
4: לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב.
3: חבלית.
0: ואנחנו שומעים ברקע את העלייה של אריאל שרון, יחד עם ראש הממשלה מנחם בגין על הבופור. בדיוק השבוע כבשו את הבופור פעם נוספת. אולי רק במשפט, זה מלמד על הניתוק של בגין. מאיך התנהלה המלחמה?
1: אותו דיבור על מכונת העירייה, אם השתמשתם במכונת העירייה.
0: ואם הייתה התנגדות בקרב פנים אל פנים, רק הוא לא ידע את מספר ההרוגים שהיה בקרב הזה, כולל גוני הרניק, מפקד הסיירת.
1: והוא גם לא ידע לתוכניות של אריאל שרון. מלחמת לבנון הראשונה, שמתחילה כמבצע קצר טווח, שלום הגליל, פורצת לכאורה בעקבות ההתנגשות, ניסיון ההתנגשות בחייו של שגריר ישראל בלונדון, אלא שמדובר על תוכניות מגירה ארוכות. מדינת ישראל מגיעה גם למלחמת ששת הימים מוכנה לאחר 11 שנים של התכוננות, גם למלחמת לבנון השנייה, הכנות מאוד ממושכות, גם המודיעין, גם הצבא. זו אמורה להיות המלחמה שבה הצבא מיישם לראשונה את לקחי מלחמת יום הכיפורים, ועדת הגרנט וועדות אחרות, אבל במלחמה הזאת הרבה מאוד תקלות, והקרב הקרב הקשה, אחד הקרבות הקשים, קרב סולטן יעקב, שבו נמנו 20 הרוגים ושבעה נהדרים.
0: נסתפק בכך, שתי המלחמות שפורצות בימים הראשונים, בחמישה ובשישה ליוני, ב-82 וב-67. גדעון, תודה רבה.
1: שורות טובות וחיבוק בעיקר לתושבי הצפון. כל טוב.
0: לכולם, זה נכון.
1: בהצעה, כל טוב.
0: אנחנו מסיימים, ירונה, עם המים נבונים מאיתנו.
5: נכון, זה שיר...
0: כן, את יכולה להגיד משפט.
5: זה שיר שהלחנתי למשורר טורקי בשם פזיל חוסנו דג'לארג'ה. הוא יצא באלבום שקוראים לו דדלוס ציפור, שיצא ב-2016.
0: ואתם שניכם משיקים את האלבום קרבה, רפי וייכרט, מילים, ירונה כספי, הלחנה ועיבודים מוזיקליים ושירה בעשרה ביוני, בשבוע הבא,
6: בחיפה, מרכז חדרים.
0: אז שיהיה לכם בהצלחה, ותודה רבה רבה שבאתם.
6: תודה רבה, יואב.
0: שיהיה חג, חג ספר, אתה, יש לך 35 ספרים לשווק.
6: יש לי 400 ספרים בהוצאת קשב לשירה,
0: אז,
6: שאני העורך שלה, כן.
0: אז שיהיה חג ספרות שמח, ותודה רבה שבאתם, ושיהיה לכם בהצלחה.
6: תודה רבה.

0: ומי שירצה לשמוע את ירון הכספי, כל האלבומים בספוטיפיי, ואם אתם שומעים ברקע חליל, כן כן, זהו שם טוב לוי, האחד והיחיד. תודה רבה לירונה ולרפי שהגיעו לכאן, תודה לאורך חמישי, עמית שניידר, המפיק התמנה אוהבי, שלומי יצחק על הביצוע הטכני ועל הסאונד היפהפה של המוזיקה. אז אנחנו לא נהיה כאן שבוע הבא, ניפגש במהלך המונדיאל הזה גם בין היתר. אנחנו נשוב ונשמע גם ביומן השבוע, בשבת, אם תרצו, שיהיה לנו סוף שבוע שקט ככל האפשר. שזאת תהיה באמת הפסקת אש ללא מלחמה. כאן יואב קרקובסקי, סוף שבוע נעים.
1: אנחנו כאן.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
9: בקיצור, השם שלי, תאר
8: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
10: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
11: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
12: לך תוכל
8: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
13: סושרד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: הישג אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בדרום לבנון נהרג אחר הצהריים קצין שריון, סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה. הנשיא טראמפ מגלה כי שקל לשלוח כוחות מיוחדים לאיראן, להוציא את האורניום המועשר, אך ויתר על כך בשל הסיכון לכוחות. רצח כפול ביפיע, שני צעירים כבני 25 נורו למוות. התחזית התקררות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. הערב הותר לפרסם כי קצין שריון, סרן איתן שמואל למברג, נהרג אחר הצהריים בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. הטנק שבו לחם נפגע מצפון לנהר הליטני במהלך פעילות של צוות הקרב החטיבתי של גולני. סרן למברג, בן 21 ממשמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 וצבת צער מגולן. יהי זכרו ברוך. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. הקבינט התכנס הערב לדיון בצל התנגדות של חלק ניכר מהשרים לעקרונות הפסקת האש עם לבנון. בכיר ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי ללבנון יש הזדמנות לפרק את חיזבאללה ולמנוע ממנו להרוס את המדינה. לדברי הבכיר, בוושינגטון מבינים את עמדת ישראל ואת המחויבות לספק הגנה לתושבים. הנשיא טראמפ מגלה כי בתחילת הלחימה נגד איראן שקל לשלוח כוחות מיוחדים כדי להוציא את האורניום המואשר, אך ויתר על כך בשל הסיכון לכוחות. בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל בבית הלבן אמר טראמפ כי בסופו של דבר הוחלט להפציץ את האתרים ולקבור את האורניום. הנשיא הדגיש כי חיל החלל האמריקני עוקב אחר האתרים ברציפות באמצעות מצלמות רבות עוצמה, והזהיר כי אם מישהו ינסה להתקרב, ארצות הברית תדע מה לעשות. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. רצח כפול ביפיע שבגליל התחתון. שני צעירים כבני 25 נורו למוות. אנשי מגן דוד אדום קבעו את מותם במקום. מהמשטרה נמסר לכתבתנו מיכל וסרמן כי הרקע למעשה פלילי וכי החלו סריקות לאיתור חשודים. בפיצוץ הרכב הבוקר במחלף חולון נרצחה ליה מלכה, בת 35 מראשון לציון, אם לפעוט בן שנתיים. המשטרה עצרה את החשוד במעשה בעלה בנפרד בן 32, שאימו היה לה סכסוך גירושין קשה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי באחרונה נחקר הבעל בנפרד במשטרה בחשד לאיומים כלפי ליה מלכה ובני משפחתה. לוחם משמר הגבול ומתיישב נפצעו קל באימותים אלימים ליד הכפר כוסרה שבנפת שכם. בצהל אומרים כי עשרות מתיישבים ירדו לכפר מאש קודש וסרבו להתפנות. במהלך פינוים בכוח נפצע אחד מהם בראשו מרימון גז שנורה לעברו. לוחם אגב נפגע מאבנים שהושלכו לעברו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בהתיישבות טוענים שהגעת התושבים למקום נועדה למנוע את פינוי המאחז הסמוך תל תלפיות.
12: עכשיו, כאן תחזית.
15: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בשבת, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
17: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
18: קפה שישי, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, שרון.
18: בוקר טוב, אוי, איגל.
19: אוי, שנים חלמתי. שרון, אם אתה חכה.
18: חלמת.
19: כן.
18: איזה יופי. כיף, איזה כיף כן. להיות פה, איזה כיף להיות פה איתך. טוב, כן, תוכנית של כיף, נכון?
19: מאוד,
18: כלומר,
19: מאוד.
18: אנחנו לא בעניינים של העסקה, טראמפ, איפה אנחנו מול איראן.
19: לא.
18: זה לא פה.
19: לא, זה לא אנחנו.
18: לא אנחנו.
19: לא אנחנו.
18: אנחנו קפה שישי.
19: בדיוק.
18: בזולה, ברוגה,
19: כאילו... כן, עם קופים, עם אוכל.
18: עם קופים?
19: כן.
18: מה זאת אומרת עם קופים?
19: קופים, תכף.
18: מה, קוף?
19: קוף.
18: בצורה של קוף? מכיר את המערכון הזה? בצורה של קוף? כן, קוף בצורה של קוף.
19: קוף.
18: טוב, האמת שלא רק קופים, יש לנו גם מישהי שעשתה את האברסט?
19: כן.
18: נכון?
19: כן.
18: כלומר, אנחנו שואפים גבוה, איגל.
19: מאוד מאוד מאוד גבוה.
18: נכון?
19: ניסיתי?
18: כן.
19: לטפס? לא יודע, באיזשהו שלב נתקעתי. זהו.
18: בוא נגיד ששנינו שעות כן. מנסים להרים פה את הכיסא כמה שיותר.
19: כן,
18: כאילו,
19: אני לא יכול לטפס לשולחן.
18: משהו לעשות, כן. טוב, נו, זה המקסימום שאנחנו כן. יכולים, בסדר. אבל, אבל ממש בוקר של כיף יש לנו, זה, כן. זה ממש נחמד. עם מלא דברים מעניינים, גם...
19: אוכל.
18: אוכל.
19: אוכל מיוחד.
18: כן.
19: מיוחד.
18: כן.
19: גם אוכל מהעדה,
18: כן.
19: וגם אוכל מהעדה השנייה. יש לנו שתי עדות, טבעוניים
18: שתי עדות.
19: ולא
18: נכון,
19: טבעוניים.
18: הכל הולך פה. לא,
19: אגב, אבל... גם הם גם טבעוניים.
18: אבל, נכון, והכל על בסיס חלבונים.
19: נכון.
18: אני רוצה להגיד לך שזה מזל, כי הבנתי שבתוכנית הזאת יש מלא אוכל.
19: יש.
18: ואני, מה זה בעייתית באוכל? בעייתית.
19: אני לא.
18: אתה לא.
19: אני לא.
18: לא, אני לא אוכל את מוצרי חלב, אני לא אוכל את זה.
19: כאלה, כן.
18: כאלה, כאילו פתאום אם כן. הייתי בא, נניח, קרן הייתה מחליטה לנסוע בשבועות, הייתי פה בבעיה.
19: אז בעיה לנו בשבועות.
18: כן.
19: היה.
18: אז אני מודה לקרן שהיא נסעה הפעם, ולא...
19: היו גבינות.
18: לא שבוע שעבר, כן. עשתה לי טובה.
19: בדיוק.
18: טוב. אתה רוצה לפגוש את הקוף?
19: כן, יאללה.
18: כן?
19: פה?
18: לא יודעת, עשו לי סימן. כן, אמרו שהוא פה, אני לא יודעת. אבל מה אתה מתכוון קוף? הוא כאילו...
19: קוף, קוף.
18: לא, אבל מה זאת אומרת... קוף! טוב, מי ש... יואו, אהלן.
19: אני יותר נהנה ממך.
18: לא, משי, העורכת שלנו פה בהתלהבות, סי.
19: אני יותר נהנה, בגין.
18: אבל בוא נספר למי ששומע אותנו ברדיו, שנכנס לפה קוף על חד אופן, עם מפוחית.
19: תזהר.
18: וואו, וואו, הוא מטפס לנו. לא, יהרגו אותנו. אהלן. הוא התיישב לנו, הוא התיישב לנו במרכז הפריים. טוב, אבל אני רוצה גם לדבר איתך באיזשהו שלב, כן.
19: כן.
18: זה, אתה יודע, זה...
20: מאוד מחונך.
18: אבל לא שומעים אותך אם אתה לא ליד המיקרופון, אז...
20: אבל אני הכנתי שיר קטן.
18: רגע, אבל אולי תשב על הכיסא כדי שישמעו את השיר, כי אחרת ברדיו לא ישמעו את זה, וחבל, כי אם הכנת שיר, אנחנו ממש ממש רוצים לשמוע.
19: יאללה, תשיר.
18: מה, אבל איזה שיר הכנת? איך ידעת על מה להכין?
20: אני עשיתי מחקר קטן.
18: ככה זה עובד, נכון? אתה עושה מחקר לפני שאתה בא לזמר? הקוף המזמר אתה, נכון?
19: זה קוף שהוא קצת כמו ילד, לא? מדבר כמו...
18: כן, כי הוא קוף. הוא, אה?
20: אווים באווה, אווים באווה, אווים באווה, אווים באווה. יגאל, תודה שהזמנת אותי. שמעתי עליך שאתה לב אבי ונחמד.
19: עזוב, מה ששמעת.
20: תגיד, אולי יש לך בננה בשבילי? נהייתי רעב מהחיקיון פה בחוץ. בינתיים מצאתי רק קובה כל הזמן. אז שמעתי שאתה מאוד אוהב בלוז, אולי נשיר במקלה. בוא נשיר על הדרך משורות שפייס השכר ונראה מה משותף. קרן מור, אבל כאן.
19: היא לא, לא קרן.
18: היא לא, לא, אני לא קרן מור.
20: שרון. נכון, עד שרון, עד שרון. לא, אבל קרן מור הייתה גם ב...
19: קרן מור הייתה ב...
20: גם בשורו וגם עכשיו בזה.
18: כן, כן.
20: כן, סליחה. את קרן לא פחות מקסימה.
18: אני רק שרון, קרן בחופש.
20: עכשיו אתה כאן באולפן מראיין אנשים וקופים. על מה נדבר על הא ועל דה? אני פושט את המדים. אבל צריך לחשוב על זה, אין משהו מיוחד.
19: אין?
20: זה מה שאתה אומר.
19: אני שואל. אני שואל. רגע, בוא נציג אותו.
18: כן.
19: בשמו האמיתי.
18: נדב, נכון? אמרת שאתה פושט המדים, אז הנה, עכשיו אנחנו...
19: לא, לא אפשר,
18: עכשיו אנחנו מדברים... אני רואה שאתה... מה זה, אתה מביא קופה ראשית?
21: לא, הבאתי חולצה.
18: כן.
21: כדי להיות בן אדם ולא
18: רגע, רק אבל אתה צריך שנשמע אותך, אז אתה צריך לדבר, אתה יש... כאילו להיכנס לדמות.
19: הנה,
18: זה...
19: רואים את הראש, רואים
18: כן.
19: שזה מקוף.
18: איגל, אתה מתחבר לזה, לא? כן. הוא כאילו פושט המדים כדי לצאת מהדמות, כן. ועכשיו אנחנו נדבר עם נדב, נכון?
19: בדיוק.
18: כאילו נפרדים מהקוף.
19: כן.
21: נכון.
18: נכון? כן. אז עכשיו, הוא, וגם הכל השתנה.
21: נכון.
18: אז פתאום אנחנו שומעים אותך. איזה גם... קטע?
19: מה, מה זה הקוף הזה?
21: זה דמות.
19: שאתה הולך איתה כל הזמן, אתה ברחוב, הולך לסופר איתה?
21: לא, אם אני רוצה לצלם סרטון, אז כן, אז אני הולך לסופר גם איתה, אבל...
18: ומה, איך אתה, איך אתה, איך הגעת לזה? אתה שחקן?
21: אני שחקן, למדתי משחק.
19: איפה?
21: למדתי 3 שנים אצל שרון אלכסנדר, היה לו פעם בצפר.
19: כן, נכון.
21: והגעתי לקרקס ולתיאטרון רחוב. והופעתי איזה 8 שנים בנחלת בנימין בתור צפרדיה, בתוך גיגית, והמצאתי שירים על אנשים. והגעתי לעולם הקרקס, ותיאטרון רחוב, וליצנות רפואית. אני נמצא, אני חלק מקבוצת רופאי חלום, שהם ליצנים רפואיים בכל ה...
19: או יפה.
21: כן. ומופעי קרקס.
18: ומתי החלטת להפוך מצפרדיה לקוף?
21: אז הייתה דמות כזאת שעשיתי, תפרתי תלבושות לקרקס אז, ותפרתי קופים.
18: ויצא כל כך מוצלח, אז החלטת להישאר?
21: כן, היו 3 קופים על טרמפולינה.
19: אתה תופר?
21: כן, כן, כן.
18: איזה יצירתי.
19: כן.
18: כן.
19: תופר קוף. למה קוף?
21: אז שוב, הרעיון של הקוף לא היה במקור שלי, זה היה מופע של 3 קופים על טרמפולינה, אבל... אני מאוד אוהב להביע את עצמי באמצעות הגוף בעצם, כמו שראיתם גם.
18: כן.
21: והקוף נותן לי את הדרור הזה, וגם הוא מוציא ממני איזשהו מין אלטר אגו כזה, שאני יכול להיות הרבה יותר חוצפן, והרבה יותר ארס, והרבה יותר דברים שאני בחיים פחות. אני יותר עדין קצת ב...
19: הקוף הוא ארס?
21: לא.
18: הוא לא ממושמע, אבל. הוא לא ממושמע. הוא קופץ, הוא יורד, הוא יכול להציג.
21: אבל אני יכול להמרות...
19: אתה יכול לעשות מה שבא לך.
21: אני עושה מה שבא לי. אני פעם הייתי באיזה יום סטודנט בטכניון, ועמדתי על ברז כיבוי ענק עם הגה כזה, וכל המפיקים באו ועשו לי לא. וכל המים השפריצו.
19: ברור, כשאומרים לא, אז...
21: זה היה תענוג גדול.
19: ולגלם דמות קצת רצינית יותר?
21: תראה, היו הצגות בבית ספר למשחק, מאוד נהניתי דווקא לגלם דמויות רציניות יותר, אבל הגעתי לעולם הזה קצת מאוחר, וכבר...
18: מה, של המשחק?
21: כן.
19: בכמה אתה?
21: לא שואלים קוף לגילו.
18: לא, אבל באיזה גיל הגעת לזה? אתה אומר, התחלתי בגיל מאוחר.
21: התחלתי ללמוד משחק בעצם בגיל 29-30, ויצא שכבר בגיל...
19: לא מאוחר כל כך.
21: תראה, כשהתחלתי בגיל 34 כבר הייתי אבא. אז כאילו...
19: אתה נשוי עם ילדים?
21: כן, יש לי 3 ילדים.
19: אוי, התאכזבתי איתך, טוב משהו.
18: רגע, מה הם אומרים על הקוף?
21: מה?
18: מה הילדים אומרים על הקוף?
21: לא, הילדים לפעמים מתלוננים, כי ברשתות אני קצת מפורסם לפעמים, ובעיקר בקרב ילדים, אז לפעמים מציקים להם קצת שמכירים אותי, ונגיד סתם, אתמול הפכתי בית ספר שלם, בעל הזמין אותי לאשתו שהיא המזכירה, ובחדר מזכירות עשיתי לה את השיר, ולאט לאט התגודדו עוד ילדים ועוד ילדים, ובסוף היו המוני ילדים, ואמרו לי, טוב, סיימת, אתה יכול ללכת. אמרתי להם, איך אני אלך? ואז אמרתי, טוב, אני אחכה לסוף ההפסקה. ונגמרה ההפסקה, והילדים לא נכנסים לשיעור.
19: ברור, שקוף.
21: ואז הכניסו אותי לחדר מורים, וכל הילדים נכנסים לחדר מורים. ובסוף אני נוסע עם אחד אופן, וכל הילדים רודפים אחריי, ככה.
18: לא, לא קראת לאיזה כוח חילוץ, אבל זה מעניין, כי שלושתנו יושבים פה, וכל אחד כאילו הוא דמות, כן?
19: כן, נכון.
18: ויש עם זה קטע, עם הילדים. כלומר, אני יודעת, אצלי הילדים הרבה פעמים מתפתחים מהקישור, כן?
21: אז הם לא כל כך מתפתחים, אבל כן, יש איזה עניין כזה, נכון, קצת, כן.
19: מה, הילדים שלך לא מקבלים אותך כמגישה?
18: לא, א', הם לא מבחינתם אני אימא, כן? כן. המעצבנת, המרגיזה הזאת שאומרת, סדר את החדר, להביא את הכביסה כאלה, כן? אבל אם יש מצב של שלג, אז הם נורא בסטרס, כי כולם שואלים אותם, ירד שלג, לא ירד שלג, מה אימא שלך אומרת?
19: אה, נכון.
18: חלילה, יש פדיחה.
19: נכון, לא, לא.
18: אין פדיחות, אבל במקרה אחד בודד בעבר, כשהיה, אז זה כאילו, אתה יודע, זה...
21: זה לא פדיחה שלך בכלל, את רק המגישה בעצם.
18: לא, אני גם חזאית, אבל הם כאילו נושאים את זה על גבם, למרות שזה לא שלהם, אז יש בזה איזשהו קטע שהוא כזה...
21: אחריות
18: לא נעים. אבל תגיד, אתה מתפרנס מהדבר הזה?
19: ברור.
21: זהו, אז זה מה שאמרתי, שלא הייתה לי הזדמנות באמת ללכת לתיאטרון ממש, כי הייתי צריך לפרנס בית, אני עדיין מפרנס בית.
19: אז במה אתה עובד?
21: בזה, מה זאת אומרת?
19: בזה רק.
21: כן, אני עושה את המברקים, אני בא לאנשים להשאיר להם הולדת. ואני עושה מופע קרקס. אתמול עשיתי מופע קרקס בפזורה הבדואית בבאר שבע. אני עושה מופע קרקס
18: והרבה אנשים מסמינים אותך? כמה שירים מזמרים כאלה אתה עושה?
21: אז לפני שעברנו, גרתי במרכז, אז עכשיו עברנו לצפון בקיץ. לפני שעברתי לצפון, הייתי עושה 4-5 ביום לפעמים.
18: וואו.
21: כן.
18: עברתם
21: כן.
18: לצפון? כן. מה, זה מתוך אידיאולוגיה?
21: לטבעון. איזה סיפור, אבל...
19: לטבעון, לקראת טבעון, זה מקום.
18: אבל... לא, אבל עדיין, זה יפה לעבור לצפון.
19: כן. נכון.
18: אבל
19: עדיין
18: אני עושה... במקום שאנחנו נמצאים
19: נכון,
18: בו, ובשנתיים האחרונות שאנחנו נמצאים בהם.
21: עדיין אני עושה כמעט כל יום, או אפילו לפעמים יותר מפעם ביום, את זה, ומופעי קרקס, ולצמות רפואית, אז אני די עמוס בדברים, ואני לא מתלונן, חלילה, תודה.
19: עכשיו, לא, בדרך כלל שחקנים עושים עוד עבודות. חשבתי שבגלל זה שאלתי אותך קודם.
21: לא, אני באמת עוסק רק בזה. אני באמת עוסק רק בזה.
19: יפה, תשמע, זה כל הכבוד.
21: כן.
18: אבל מה הקוף רוצה לעשות כשיהיה גדול?
19: גורילה.
18: לא, כי התחלת בתור צפרדר. היום אתה קוף.
21: נכון.
18: יש לך כאילו איזה כיוון שאתה אומר...
21: האמת שכאילו כשהייתי צפרדע בנחת בנימין ושרתי לאנשים והמצאתי שירים ברחוב, אמרתי לעצמי מבחינתי, אני עד גיל 80 מוכן לשבת בגיגית ולעשות את זה.
19: רגע, אבל תפקיד רציני של על הבמה, לא על הבמה, בסרט, בקולנוע.
21: תראה, אני לא מתנגד לזה, אבל אני לא רודף אחרי זה. זאת אומרת, בסופו של דבר...
19: אבל איפה השחקן שבך, שאתה יודע, לגלם...
21: תראה, אני אגיד לך מה, אני מאוד נהנה מהמפגש האנושי. במברק המזמר, יש לי באמת הזדמנות לשבת בסלון של אנשים ולהיות איתם. והמפגש הזה של נשמה בנשמה, שקורה,
19: כן.
21: לפעמים קורה לרגע, ש, ש, ש, ש, שאנשים רגע אפילו נבהלים, או, או, או בליצנות רפואית שאני, שהתינוקת מחרחרת לאמא, אני מנגן לאמא, שהתינוקת שלה ישנה בכלל, האמא מתחילה לבכות והתינוקת נרגעת, תוך כדי שינה. אז, אז יש מפגשים אנושיים כאלה, להסתכל בעיניים של בן אדם.
19: אתה גם מרדים?
18: אבל הליצנות, כמה מתוך החיים שלך זה הליצנות הרפואית?
21: מאז שעברנו לצפון אז פחות, אז אני באמת בא ימים ספורים בחודש לבית חולים.
18: כי זה ממש שליחות, לא? יש בזה משהו שהוא מדהים, לא? ליצנות רפואית.
19: עם ילדים? עם ילדים? ילדים בדרך כלל.
21: כן, בעיקרון זה ילדים. יש גם עם מבוגרים, אבל אני יותר עם ילדים. אבל כאילו, אני אמור להיות עם הילדים.
18: אתה מדבר על המפגש האישי. ואני טועה, כשאתה בא ואתה המברק המזמר, סיימת, שרת, שמחת, הופתעו, בטח יש מלא תגובות כאלה. מה קורה אחרי זה? יש מין סמולטו כזה? יש מין שיחות של נפש? או סיימת ואתה הולך?
21: לא, זה קורה. זה לא תמיד קורה, אבל זה קורה שאני נשאר שעתיים. ופשוט מדבר ואוכל עם אנשים ומדבר איתם, ויוצא מהדמות ואחר כך חוזר לדמות גם. זאת אומרת, כאילו כשאני נשאר הרבה זמן, אז לפעמים פשוט קורים עוד דברים, ואז יצא כבר שישבתי שעתיים עם אנשים, ואני נחשף לעולם שלהם בעצם. אני יושב אצלם בבית. עכשיו, זה לא שאין לי אני אשמח גם להגיע לעוד מקומות, כן? אני לא אגיד לא לסרט קולנוע, אבל
19: אתה צריך לעשות בשביל זה משהו.
21: זהו, אז כאילו אני פחות
19: תראה, אם יהיה תפקיד של קוף באיזה סרט, אז יראו, אולי יגידו כן, קוף בן אדם.
21: כן. אז אבל כאילו, אני אגיד לך מה, אז כאילו, מה שמניע אותי בעצם, זה להיות איפה שטוב לי. כאילו, אחרי שלמדתי משחק, נגיד, אז למדתי אצל שרון אלכסנדר, וזה משחק ממצלמה, והלכתי לאודישנים, ובינתיים הופעתי ברחוב, וגם הייתי בכל מיני הצגות, וזה, ומהר מאוד גיליתי שהעולם של התיאטרון רחוב הוא עולם שמבחינה אנושית מאוד כיף לי עם האנשים. אני נהנה להיות איתם באוטובוס לעבודה. ובעולם של המשחק, בתיאטרון, פחות נהניתי מהחברה הרבה פעמים. נהניתי מההופעה, אבל אני רוצה להיות איפה שכיף לי.
19: אתה רוצה להופיע ישר?
21: אני רוצה להיות איפה שכיף לי.
19: עכשיו ישאל אותך
21: שאלה. אנשים שכיף לי איתם, אני רוצה להיות איתם.
19: עכשיו ישאל אותך שאלה.
21: שלא כיף לי איתם, פחות.
19: אני אשאל אותך.
21: כן.
19: איזה חיה היית? היית רוצה להיות? שואלים את זה בדרך כלל בבית ספר למשחק. אם היית חיה, איזה חיה?
21: איזה חיה?
19: כן.
21: אז הצפרדיה מאוד התאימה לי באמת.
19: לא עקוף.
21: היה משהו בצפרדיה שיותר מתאים לדמות שלי.
18: למה?
21: כי
19: היא קופצנית גם, לא?
21: כן, היא גם קופצת, אבל היא גם יותר עדינה קצת. יש בה משהו יותר עדין ושוהה ומקבל ופסיבי. עקוף הוא מאוד אקטיבי. אבל הקוף הוא מאוד חלק ממני, זאת אומרת, זה שאני
18: אבל זה נשמע מעניין איך שאתה מתאר את זה, כי זה כאילו הקוף מאתגר אותך. הקוף גורם לך לעשות דברים שאתה אומר, אני בטיפוס שלי טיפוס יותר עדין, יותר מופנם, והקוף כאילו מאפשר לך לפרוץ החוצה, לעשות כאילו את כל הדברים שבחיים לא היית מעז לעשות.
21: באיזשהו מקום כן, הקוף כן נותן לגוף שלי דרור, באמת להיות, זאת אומרת, אני קופץ על אנשים. אני קופץ על אנשים ומחבק אותם.
19: כן, הוא יכול לעשות כל דבר עם קוף.
18: לא, אבל ראיתי סרטונים, הוא באמת קופץ עליהם.
21: כן,
18: ראיתי. אם משי לא הייתה מזהירה אותו, הוא היה מתנפל עליך פיזית.
19: כן. כן, הוא יכול לעשות כל דבר.
21: כן, לא, אני כבר יותר שואל קצת אנשים, אני אומר להם, אתה
19: אפשר לקפוץ עליך? כשאתה עושה מופע רחוב, אתה לא נתקל בהתנגדויות כשאם אתה קופץ על מישהו? בקהל כזה
21: ש תראה, כשאני אומר מופע רחוב, אז אני פחות עושה את המופעים שאני בסוף לוקח כובע. אני יותר עושה, נגיד, מופעים בבתי ספר, או מופעים שרשויות מזמינות. אז המרחב הוא באמת ברחוב, אבל יש לי רמקול, יש לי במה, או זאת אומרת, אני כן הוזמנתי לשם.
19: אתה צריך להיות בשליטה. אם אתה מופיע בבית ספר כקוף, כי אתה יודע, אתה יכול להשתולל, וזה יצא משליטה עם ילדים.
21: נכון.
19: ילדים בקלות, ככה.
21: נכון, נכון. אבל בגלל שאני באמת כבר די הרבה שאני מופיע לקהלים גדולים, אני מופיע לפעמים עד 1,500 איש לבד, אז אני כבר יודע איך
19: 1,500 איש?
21: כן.
18: זה המון.
19: בטח.
18: במלחמה.
21: אז אני יודע איך להחזיק, והרבה מהמפתח לזה, זה באמת, בעיקר שזה ילדים וכל מיני קהל מעורב, זה יותר לעשות ופחות לדבר. זאת אומרת, כשאתה עושה פעולות, אז אנשים יותר מרותקים לזה, ובין לשם אתה גם יכול להגיד כמה דברים, אבל אני לא סטנדאפיסט, וגם אנשים לא באו לראות סטנדאפ, לצורך העניין גם סטנדאפיסט, תשים אותו בסיטואציה של קהל מעורב, חלק ערבים, חלק זה, הוא לא יחזיק. הוא צריך ריכוז. אז לזהות איפה המקומות של הריכוז.
19: דווקא אתה יכול עם קהל מעורב.
21: נכון.
19: בדמות שלך, אתה יכול מאוד.
21: אבל זה אני אומר, יותר פעולות, יותר לטפס, לסעור לך דופן, להיכנס לתוך בלון, דברים שאתה יודע, גדולים.
19: אתה מדבר לכולם.
21: כן, ואז בין לבין, אני יכול לזרוק איזה בדיחה, אבל צריך להרגיש את הקהל ולא לאבד את
18: זה. אתה מרגיש שחזרתם לשגרה בעבודה? שאתה חזרת לשגרה? כי במלחמה הכל נעצר, וכל העולם הזה של המשחק היה קשה.
21: לא נעצר כלום. לא נעצר לכלום.
18: לא נעצר בכלל?
21: לא בקורונה, לא במלחמה. כאילו, למחרת המלחמה כבר עשיתי מברק מזמר.
19: וואלה.
18: שזה מדהים.
21: אני לא עוצר.
18: כי הרבה מהעולם של הזה היו במצוקה מאוד גדולה, תקופה ארוכה.
21: נכון, אבל שוב, בגלל שזה אנשים שמזמינים אותי אליהם הביתה.
18: כן, שזה אחד על אחד כזה.
21: אז זה תמיד יכול, כמו שהם מזמינים פיצה, והשליח של הפיצה בקורונה נסע, וגם במלחמה באיראן הוא נסע, נכון? אז אני גם, כאילו, מזמינים, אני בא.
18: טוב, שאלה ממש חשובה, מי שם לך תלק?
19: זהו, כמו אני הסתכלתי.
18: נכון, וגם עם הצבעים האלה יש צהוב, ואדום, ותכלת, וירוק.
19: שם שעשע עם הכוף.
18: לא, מאוד יפה, נראה לי פשוט מאוד מדויק.
21: וגם במופעים יעדים שואלים אותי, אתה בן או בת? אז אני אומר להם, אני בת. אז הם כזה
18: טוב, נדב ילון, איזה כיף שבאת אלינו.
21: וואי, היה כיף להיות.
18: איזה כיף ששחברת שיר ליגאל.
19: לא, כן, תודה. פעם הבאה לשרון.
21: כן, זהו,
18: שרון. קרן פה בדרך כלל, קרן פה בדרך כלל.
19: שיר.
18: איזה חד פעמי. טוב, אז נשמע שיר. תודה רבה לך.
21: תודה, תודה רבה.
19: תודה לך, תודה.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי מה שהוא עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הכס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה שלו.

0: טוב, חזרנו ממקופף הבננות. יש לנו כבר ניחוחות פה באולפנים, נכון?
1: כן, זה סטייקים.
0: וואו. רגע, מה השעה שאנחנו הולכים לאכול? 9:25. לא, סבבה, זמן טוב לבשר, לא?
1: זה נתח חדש שמצאו בפרה, בין השייטל
2: לנתח קצבים.
1: זה ה...
3: נקרא פלנק, פלנק סטייק.
1: פלנק סטייק, פלנק סטייק.
0: טוב, בואו נסביר.
1: כן.
0: שזה תחליף בשר.
1: סויה.
0: ואנחנו נמצאים פה בתוך האולפן, האמת מריח כמו בשר.
1: מריח מעולה.
0: כאילו, אני מרגישה שאני הייתי רעבה, אנחנו גם תכף נתחיל לטעום. זה מפתיע אותי, כאילו, 9:00 ואנחנו כבר תכף עטים על ה... אז בואו נגיד שלום לשניים, למנכ״ל ריד פיין מיט, נכון? אשחר בן שטרית, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ושלום לשפית, למור תמשה.
4: נכון מאוד.
1: תמשה.
4: בוקר טוב.
0: בוקר טוב לשניכם. אז מה זה אשחר?
3: אנחנו מעדיפים להגיד שזה לא תחליף, זה בשר חדש.
0: אוקיי.
3: אנחנו חברה ישראלית שעובדת כבר 8 שנים על פיתוח של הדור החדש של תחליפי בשר. בשר שעשוי מצמחים במקום מחיות, מתוך מטרה לייצר מוצרים טעימים ובריאים, שגם טובים לסביבה וגם לא פוגעים בבעלי חיים. ומה שאתם רואים פה זה כבר הדור השלישי של המוצרים שלנו. המוצרים האלה נמכרים בבערך 5,000 מסעדות בישראל ובאירופה, ובערך 3,000 נקודות מכירה בסופרמרקטים.
1: מה זאת אומרת מסעדות? איזה מסעדות שאני יכול
3: לקבל? הסטייק הזה לדוגמה, אתה יכול לקבל אותו באוטל מונטיפיורי. בתפריט לא כתוב תחליף, כתוב בשר חדש. אנחנו נמצאים בכל המבורגריות כמעט בארץ, יש לכם אוכל מקסיקני כמו רפידוס שמגישים את המנות שלנו, מרלן, M32, עושים הכל, כל מה שפרה יודעת לעשות.
1: איך הם מציגים את המנה במסעדות?
3: בדרך כלל Redefine Meat, אנשים מכירים בישראל Redefine Meat.
1: מה זה בעברית?
3: להגדיר את הבשר מחדש. שקמנו את החברה, אמרנו
0: בואו נעשה. Redefine.
3: הרבה אומרים בשר חדש. המטרה שלנו לא לכוון רק לטבעונים וצמחונים, אז אנחנו
1: לא... אבל זה לא בשר, למה לקרוא לזה בשר שזה לא בשר?
3: תראה, זה בשר מבחינת המרקם, מבחינת הסיביות, מבחינת העסיסיות, מבחינת הערכים התזונתיים.
0: זה תכף יגע לקבל.
3: לא חיה של משחטה. ההבדל היחיד שלא היה צריך להרוג...
1: לא, אבל זה לא בשר, זה...
4: אבל הבשר היה הרפרנס.
1: זה מהונדס.
3: זה מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת.
1: כן.
0: אבל מור, שבונים את הדבר הזה, ואת מחפשת את הטעמים האלה, מבחינה בריאותית אני מסתכלת על זה, אוקיי? מה זה נותן לי יותר מבשר רגיל? כי הבעיה היא שהיום כל הזמן מסבירים לנו לא לאכול אוכל שהוא מונדס. כשיש באוכל יותר מדי מרכיבים, כאילו תאכל את הבסיס, תאכל את העגבנייה, תאכל את המלפפון, תאכל את הביצה, ופה זה בעצם לוקחים המון מרכיבים, מהנדסים אותם מחדש, איך אני יודעת שהדבר הזה הוא בעצם בריא יותר?
4: תראי, אם היינו גרים עכשיו באיזה חווה בארצות הברית ואוכלים את הפרה שגידלנו שנתיים בחווה שלנו שראתה באחו, בשדה הפתוח, אז הייתי אומרת לך, תאכלי אותה, אם את באידיאולוגיה שלך מסכימה לאכול אותה. אבל היום, בעידן שלנו, שכל הבשר מלא באנטיביוטיקה, ועד שהוא הגיע אלייך, ומה הוא עבר בדרך, אז הייתי אומרת לך שמבחינה בריאותית כדאי לך לאכול... את הבשר שלנו, אבל מעבר לזה אני אגיד, בחוט הסביבה, ובערך שהבשר שלנו לא מזיק לסביבה, כמו בשר, תעשיית הבשר המסורתית, אז זה גם פלוס ש...
3: שרול, ואני אוסיף רק במילה, שתהליכי העיבוד שלנו גורמים למוצר שלנו להיות יותר בריא. יש בו המון חלבון, אין בו שומן רווי כמעט, אין בו קולסטרול בכלל, יש בו סיבים, ואנחנו נותנים לך פה תזונה שהיא עוד דומה.
1: מבחינת קלוריות?
3: הרבה פחות מבשר, כי אין בו הרבה שומן רבוי.
0: כמה חלבונים? כי נניח החבר'ה הצעירים, חלבון היום זה הדבר,
3: נכון? כן, במוצר הזה.
0: כל מוצר הוא כמה חלבון יש, זה כאילו...
3: בסטייק שלנו 25 גרם חלבון, יותר מבשר, ופה במוצר הזה 20 גרם חלבון ל-100 גרם.
0: תשווה לי את זה לבשר, בתור מישהו שלא באמת... אותו דבר או קצת יותר.
3: אותו דבר או קצת יותר.
0: כלומר, בזה, בתחליף, בבשר החדש, אתם אוהבים לקרוא לזה, נכון? לא תחליף בשר. יש יותר חלבון מאשר אם הייתי משווה את זה לכמות כזאת של בשר.
3: והוא חלבון מלא, ואין שומן רווי, ואין קולסטרול. אז יש יתרון. כמובן שיש גם סיבים, שזה גם מאוד חשוב לאנשים צעירים. לרוב האנשים יש יותר מדי חלבון ופחות מדי סיבים. והעיבוד הוא עיבוד שלא נועד לגרום לך לאכול הרבה מלח. לדוגמה, יש נורא מעט מלח, אין סוכר כמובן, ויש רשימת רכיבים מאוד קצרה יחסית. כן ייצרנו בתהליך שהוא תהליך חדשני, הוא לא מהונדס, הוא מאוד איכותי, הוא מאוד מבוקר, אתם יכולים לבוא לראות איך אנחנו מייצרים את הבשר, אם תלכי לראות איך מייצרים בשר מהחי, זה יהיה לך פחות...
1: במדפסת תלת-ממדית, נכון?
3: התחלנו את החברה, אני בא מרקע של הדפסה תלת-ממדית, את הסטייק, אנחנו מייצרים בתהליך של, של ייצור בהרבה שכבות.
1: לא, אני לא, נסגם מבינתי. תלת ממד, זאת אומרת, אני בבית, תהיה לי מדפסת תלת ממד ואני אדפיס טק.
3: יום אחד, אולי היום זה במפעל שלנו, אתם יכולים לראות ברחובות, אנחנו מייצרים ברחובות.
1: כן, אני גר שם, אני...
3: ובהולנד.
1: כן.
3: כן, אז תבוא, פארק
1: המדע. בהולנד לא הייתי, באבל שם הייתי.
0: כמה דרישה יש לזה בעולם?
3: היום, חברות גדולות בעולם, כמו הילטון שאנחנו עובדים איתם, וחברות קייטרינג, ואפילו מדינות, יש להם יד להפחית את הצריכה של בשר מהחי. בהולנד זה לרדת ל-30% עד 2030. אז אנחנו היום מוגשים, חברות הייטק בישראל, גוגל, אפל, פייסבוק, לא יכולים להמשיך לצרוך בשר כמו בעבר, בעיקר באירופה. בישראל כמובן יש גם את העניין של כשרות, כי כל המוצרים שלנו הם כשרים פרווה. הדרישה מאוד עולה גם כי מחירי הבשר התייקרו מאוד, בעיקר בקר. עשרות אחוזים בכל שנה, והמחירים שלנו הולכים ונעים יותר נגישים. אז פעם היינו יותר יקרים מבשר, היום אנחנו בערך באותו מחיר של בשר, והעולם מתחמם, כן. אז יהיה בעיה מאוד קשה.
1: אתה רואה בחזון שלך שיום אחד אוסרים לאכול בשר מן החי?
3: תראה, אני לא אוכל בשר.
1: יהיה חוק כזה אני... שאסור לאכול בשר מן החי, אלא רק מן הסויה.
3: אבא שלי יהיה מאוד מאוכזב אם זה יקרה. אני לא אוכל בשר, אבל אכלתי בשר כל החיים. אני לא חושב שזה יקרה, אבל אני חושב שחלק מאוד משמעותי מצריכת הבשר היא לא תבוא בעיקר מפרות, כי העולם לא יכול להכיל. יש מיליארד פרות בעולם, אין עוד מקום לעוד פרות. והזיהום שהפרות עושות משפיע עלינו, אנחנו לא מרגישים את זה.
0: יגאל, אתה יודע שאם היו לוקחים את תעשיית הבקר, כן? התעשייה כולה, הפרות, מה שהן פולטות, המים שהן שותות, לוקחים את כל התעשייה ומתייחסים לזה כמו מדינה מזהמת, תעשיית הבשר הייתה התעשייה השנייה המזהמת בעולם.
1: נכון.
0: התעשייה השנייה המזהמת בעולם, כלומר, באמת זה אחד הדברים שהכי מזהמים, מתחממים.
1: אז יכול להיות שיהיה חוק כזה.
0: הדברים הגדולים האלה שאנחנו מדברים עליהם, ואנשים ישר נבלים, וזה קיים פה, כן? אנחנו רואים את השינויים בכל מקום, אז לתעשייה הזאת יש חלק גדול בתוך הדבר הזה. ואני אימא למתבגרים שבאים הביתה וצריכים לאכול את הסטייק, כן?
1: כן.
3: שרון, כי בשר זה טעים, אי אפשר לבשר בקר זה טעים, לכן האתגר שלנו לעשות מוצרים מאוד טעימים, הוא לא

0: אבל אנחנו מתמקדים באדום ובטעמים של בקר.
1: אז זהו, אתה מבין? אפשר גם בצבעים, תראי מה אומר.
2: לא, אבל...
1: אפשר בטעמים, אפשר בצבעים, משהו לא אמיתי.
2: אבל, איגל, אם מישהו שומר כשרות, הוא סוף סוף יכול לאכול.
1: בשר
2: עם חמאה?
3: יודעת, אצלי במטבח עשו כמה אנשים...
1: הם לא יסכימו, את יודעת למה? הדתים לא יסכימו, אני אומר.
0: לא, זה השתנה, זה השתנה. יש חתונות היום.
1: הם יגידו למרית עין.
0: לא, כבר לא, כבר לא. אומרים שהיום יודעים שזה בשר חדש, ויש טרנד מאוד גדול של חתונות צמחוניות עם בשר שלנו, כדי שיהיו קינוחים מאוד טעימים.
3: אתה יודע שבפריז יש כמה מסעדות הקשרות שמוכרות צ'יזבורגר שלנו, כי זאת החוויה. כמה פעמים אני בישלתי לאנשים שאכלו פעם ראשונה בחיים שלהם צ'יזבורגר, כי הם יכלו לאכול אותו עכשיו.
0: וטעים.
1: סליחה, ומה עם עופות?
0: עופות אנחנו פחות מתמקדים, כי הם פחות מזהמים את הסביבה, והטכנולוגיה שלנו מאוד מתאימה ליונקים, לבקר,
1: לחזיר. אתה יכול לעשות עוף?
0: אנחנו יכולים, אבל יש פתרונות לא רעים, וגם אתם יודעים, עוף זה פחות דבר שקשה. אנחנו רוצים משהו אתגר, אנחנו חברה טכנולוגית, יש לנו מהנדסים, טכנולוגים, צריך משהו שהעולם עוד לא פיצח.
1: זה המצאה ישראלית אגב?
0: חברה ישראלית, הקמנו אותה
1: בישראל. לא, כל העניין הזה של...
0: הכל, כל מה שאתם רואים פה, מהפטנט ישראל.
2: ישראל מובילה באהבה סטארט-אפים מהסוג הזה.
0: ובכל אירופה, בכל אירופה אתם הולכים ואתם רואים את המותג הזה בסופרים, במסעדות, בכל הילטון.
2: הם יודעים שאתם ישראלים עכשיו שמחרימים מוצרים ישראלים?
0: הם יודעים, זה גם עושה לנו קצת אתגרים היום, אבל אנחנו בכל זאת גאים בזה שאנחנו ישראלים.
2: כן, יש מקומות שאמרו לכם, חבר'ה.
0: כן, כן.
2: כן?
0: כן.
2: והפסיקו לרכוש מכם?
0: בשוודיה עבדנו והפסקנו, אבל אנחנו עכשיו עושים השקה גדולה באנגליה, והילטון בכל אירופה עושה איתנו הרבה אירועים. בהילטון עכשיו בהולנד אין המבורגרים במלונות, יש רק המבורגר שלנו, אין המבורגרים מבקר, ואנחנו לא מסתירים את זה שאנחנו ישראלים, אנחנו גאים. גם יש קהילות ישראליות ויהודיות באירופה שתומכות בנו מאוד.
2: מור, מה האתגר הכי גדול?
3: אני חושבת שהאתגר הכי גדול הוא לגרום לאנשים איתום. לא, לא הטבעונים. טבעונים הם קהל שאוהב אותם
1: בארץ. קהל שבוי.
3: לא הטבעון שבוי, כי יש המון תחליפים בשוק, אנחנו לא היחידים. בארץ אנחנו מובילים, אבל באירופה יש המון המון תחליפים. אבל לגרום לבן אדם שאוכל בשר לטעום, ואז להבין מה יש פה, זה אתגר, ואני עומדת בו.
2: איגל, להירים עליך.
1: כן,
2: רגע, אנחנו צריכים פה לקור.
3: גם דיברנו על זה מקודם.
2: יש פה אופרציה, יש פה אופרציה.
0: פה יש ניתחוני סטייק, ופה יש נתח פלנק. שניהם, המוצר הזה הוא ממש מהשבוע מושק בישראל. נמצאים בכל רשתות השיווק, ויקטורי, רמי לוי, שופרסל, אושר עד, מאוד מרגש, אושר עד עכשיו מכניסים את המוצרים שלנו. והנתח הזה גם נמצא במסעדות ובסופרים.
2: מה? אני מסתכלת על הפרצוף. רגע, בואו נתאר, בואו נתאר.
1: טעים.
2: איגל טועם.
1: טעים.
2: עולה לו חיוך על הפנים.
1: טעים.
3: וזה קר. אנחנו אוהבים שאנשים אוכלים את האוכל שלנו חם.
0: בטוח שלאיגל ויותר בריא מלאכול בשר מה שהוא אוכל להם, בטוח. אין פה שומן בכלל, 0% שומן.
1: טעים.
2: טעים?
1: כן.
2: לא, איגל, אל תגמור הכל, תשאיר משהו.
0: איגל, גם תסטקט איתם, בסדר?
2: אני רוצה את הנתח לטעום.
3: יכולה להרוז לך לשבת.
0: תראי, שרון, כמה את צריכה ללעוס את הנתח הזה, וכמה הוא משחרר לך הסיסיות בפה, תוך כדי.
2: רגע, אנחנו מחליפים פה את הצלחות, בסדר? יש פה אופרציה שלמה.
3: בתשע וחצי הבוקר.
2: יש לזה קודם בשבילכם, אתם גם יכולים לאכול.
1: זה אנטריקוט או זה?
0: לא, זה פלנק, זה פלנק. אמרנו, בין השייטל לנתח קצבים.
2: רגע, רגע, אני באמת. זה טוב.
1: עשית אותו אדמדם כאילו.
0: מידיום וול כזה, לכיוון.
1: כן.
2: וואי, לא נעים לי לאכול לתוך המיקרופון, זה כזה... וואי, טעים ממש. טעים.
3: דיברנו על זה מקודם, יגאל, ששאלת אותי על מידות עשייה. אז בעצם, בגלל שיש לנו את הפריבילגיה לפתח גם את הבשר שאנחנו צורכים, אז אנחנו מייצרים אותו בצורה שאני אגיע למידת עשייה, שאני בעצם, מידת עשייה אחת, והיא הטובה.
2: אז אי אפשר להזמין מדיום רייר, אי אפשר להזמין מדיום אלדה, נכון? זה תמיד אותו דבר.
3: זה טעים.
1: זה הפילה. מה שראיתי קודם על הפלנצ'ה זה היה הפילה, נכון?
3: נכון, הפלנק סטייק.
1: כן.
2: בכל הרטבים זה עם רטבים, נכון?
0: זה הוסיפה.
2: זה הוספת עכשיו?
0: כמו בשר.
3: הבשר מגיע כחומר גלם.
1: זה היה יותר לייס. זה פחות לייס.
0: מה זה אומר לייס?
3: כמו פלנק, הוא יותר סיבי.
0: יותר, אתה צריך ללעוס יותר. כמו נתח.
1: כן.
0: אתה צריך לפרק אותו בשיניים.
1: כן.
2: שזה חלק מהמטרה? להפוך אותו כדי שהטקסטורה תהיה כזאת שתזכיר כאילו אתה אוכל סטייק?
0: סטייק לא עושים 27 פעמים אפילו, רוב תחליפי הבשר שאתם מכירים 10 פעמים והם נעלמים. וכדי לעשות מרקם צריך לייצר סיבים, יש פה המון סיבים, זה בא מהכיוון של הדפסה תלת-ממדית, ואז יש הרבה הרבה לעיסות.

0: לדאוג כל הזמן לשחרור של טעמים והסיסיות תוך כדי.
1: מה, מה, אתם כאילו מהנדסי מזון? לא. מאיזה תחום אתם מגיעים?
0: מורי שפית, כמובן. אני עורך דין ועבדתי בהייטק, אבל אני פשוט רוצה לשנות את תעשיית הבשר. זה המשימה שלי בחיים.
1: אז כמה אנשים למשל עובדים בחברה?
0: קרוב ל-200 אנשים, חצי מהם בישראל וחצי באירופה. יש שני מפעלים. גייסנו למעלה מ-200 מיליון דולר כדי לפתח את המוצרים האלה. ויש המון טכנולוגיה, הנדסת מזון, אבל גם דברים כמו הדפסת תלת ממדית, הנדסת חומרים, המון עבודה על איך להגיע לצרכנים הנכונים, ומה המוצרים שהם ירצו, כדי לפנות לקהל באמת של אוכלי הבשר והמפחיתנים, וזה כבר 8 שנים. מבחינתנו זה רק ההתחלה, אנחנו גם משפרים כל הזמן את המוצרים.
1: ואתם גם מקשיבים, באים אליכם בדרישות, תכינו...
0: אנחנו עובדים עם שפים וקצבים, ואפילו חברות בשר, ואנחנו הולכים הרבה לצרכנים, לילדים, לסטודנטים, לאנשים מבוגרים, להבין מה הם צריכים. אבל הפידבק הכי חשוב הוא בא משפים, כי שפים מתעסקים עם בשר כל היום ומבינים, ומעניין אותם רק הטעם והמרקם, אז הם מורים לנו הכל בפנים.
2: רגע, יש לי שאלה. אני אוכל לייצר את זה בבית?
0: לא.
2: לבד?
0: המטרה שלנו להיות חברת בשר.
2: לא יהיה כמו מיקסר, שיש מיקסר, אז עושים הוגה?
0: לא, לא.
2: אז יהיה תלת ממד שאני עושה סטייק?
0: זה מכונות תעשייתיות.
2: הכניס את החומרים?
0: מאוד גדולות, מאוד...
2: לא, תמיד זה היה תעשייתי גדול, בסוף היה איזה מודל ביתי, משהו קטן. כמו מיקסר, כמו, לא יודע מה. כמו מטחנת בשר, אני לא יודע.
0: אנחנו רוצים להחליף את הפרה, יגע, לא את המכשיר בבית, ויהיה
2: לא מפעלה. לא, אם כבר, הולכים עוד כמה צעדים קדימה.
0: אולי יום אחד, יום אחד, עוד 50 שנה.
2: לדעתי זה, אם יש מדפסת תלת ממד, שהיא מדפיסה סטייק, לא נשמע לי הגיוני, למה שאני מדבר, אבל זה מה שקורה. אז למה לא, אתה יודע, זה...
0: אז גם בהתאמה אישית בבית שלך. יום אחד, יום אחד.
2: כן?
3: תראה, יש לנו המון מוצרים. אנחנו מוכרים גם נקניקיות ובשר תחון, ואתה צריך הרבה מכונות בבית, צריך דבר גדול.
2: לא, אתה מדפסת, תעשה את הכל. כמו מכונת קפה. הרי יש הרבה סוגי קפה שאני יכול לעשות, נכון? לטש, מטם, בטה, בטש. אותו דבר.
1: כנראה זה השלב הבא, יגאל.
2: כן.
1: אתה רואה רחוק.
2: לא, אתה יודע, זה מעניין. זה היה לי טעים.
1: כן.
2: זה היה לי טעים.
1: טוב, עוד לא טעמתי את השני.
2: איך זה בפיתה?
0: זה בדיוק לפיתה. פיתה, דברים אסיאתיים, שווארמות, מוקפצים, הכל, מתאים לכל דבר.
1: הילדים שלך אוכלים את זה?
0: הילדים שלי אוכלים רק בשר חדש. היה לי בן שאכל כמה שנים בשר אמיתי, ויום אחד הוא הפסיק. אוכלים המון, כמה פעמים בשבוע. אני גם נהנה מאוד לבשל את זה. גם אמא שלי היא צמחונית, היא מאוד אוהבת את המוצרים. אבא שלי אוכל בשר. הוא מסכים לטעום, אבל הוא עוד...
2: מה עם דגים?
0: דגים יכול להיות יום אחד. טונה אדומה ודברים קצת מורכבים שקשה, אבל יש חברה ישראלית מדהימה שעשתה מהפכה שהיא עושה דגים, היא עושה סלמון. שנקראת רושי, אז אנחנו מעדיפים לתת להם לדגים, אנחנו בקר ומשתפים פעולה.
1: זה לתוכנית הבאה, יגע.
2: וואו, כן.
0: ישראל היא מעצמה.
1: תקדום את הדגים.
2: לא, אבל אם אתה רוצה לא סטייק דג, אלא דג דג, מושט, מה שנקרא, אמנון, לברק, עם הסנפירים, אז מה?
0: כן, סלמון זה...
2: כן, סלמון זה סטייק.
0: זה גם קשה, זה כמו בקר, זה אתגר גדול, זה אתגר טכנולוגי.
1: אשחר בן שטרית, מור תמשה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: טוב, יגאל, תכף יש שיר, אז נוכל לטעום אותי
2: בזמן השיר. כן, אני די, בשיניים.
1: האמת שיש לנו עוד אוכל בהמשך, אז אנחנו
2: צריכים לשמור מקום. כן, נכון, יש לנו אוכל אמיתי.
1: אמיתי.
2: אמיתי.
1: עכשיו העלבת אותם.
2: לא, תשמע, עד שנתרגל לזה.
0: ייקח זמן.
2: ייקח זמן.
0: לילדים יותר קל.
2: כן. אתה מדבר עם בן אדם בן 66, שגדל על פרות. על חיות.
1: כן.
2: אוכל חיות.
1: בסדר, הנה. מגיל
2: קטן.
1: יש תחליף שאפשר...
0: פעם בחודש תחליף, לא לגמרי.
2: אתה מבין, פתאום אתה מביא לו את זה, זה...
1: אבל היה לך טעים, יגאל.
2: אבל פולי סויה, גרעינים, פיצוחים, אני מאוד אוהב.
0: אוקיי.
1: טוב, חברים, תודה רבה.
0: תודה
1: רבה. תודה שהגעתם לפה. תודה שאפשרתם לנו לטעום.
2: תודה.
1: שיר ואנחנו ממשיכים.
2: אוקיי.

0: טוב, הנה, יגאל, אנחנו לא מפסיקים לאכול. כן, אני עדיין יש לי את הסטייק, את הטעם של הסטייק בפה,
1: כן, שהיה
0: מצוין, גם היה ממש ממש טעים, אבל תראה מה הגיע אלינו לפה.
1: וואו. עכשיו זה אוכל אמיתי, לא נעים לי להגיד. עכשיו זה אמיתי.
0: אז זה אוכל אתיופי.
1: לא מהונדס.
0: אוכל אתיופי, ואנחנו רוצים להגיד שלום לפנטה, פרדה שלמה.
2: שלום, וברכה. פנטה.
0: איזה כיף שבאת. רק תתקרבי כאילו למיקרופון, כי אנחנו ממש רוצים לשמוע אותך.
2: איזה כיף לי שאני פה, יש לי את הזכות הזאת.
0: לא, לנו יש את הזכות.
1: לנו, מה זאת אומרת? אני כמה זמן מעליית משה ולפני כן, 30 שנה יותר?
2: יותר, 40 שנה.
1: 40 שנה לא אכלתי אוכל אתיופי.
2: אף פעם זה לא מאוחר.
1: הנה, אז בגלל זה.
2: אני באתי עד אליך.
0: כן. אז ספרי לנו בכלל על המטבח האתיופי.
2: אז ככה, המאפיינים הבולטים במטבח האתיופי, קודם כל, האכילה משותפת, שזה העניין החברתי, זה נס לרגלנו. וכשאני מדברת לרגלנו, אני לוקחת את המחמאה הזו, אבל אצל המבוגרים באמת בבית אתיופי אותנטי, אכילה היא דבר קדוש, זה דבר שצריך תשומת לב. עכשיו עוצרים ומתמקדים בחיי חברה, במשהו שהולך ונכחד לצערנו הרב. ואכילה משותפת. האכילה המשותפת הזאת, יש בה כל כך הרבה אלמנטים של אכלת, הוא אכל יותר, איזה זה. זה משהו שהוא בעיניי קסום, כישראלית, שלוקה באכילה של חיפזון.
1: אז רגע, יש את הסיני הזאת, מה שאומרים בערבית, את זה, ואז כמה מסביבים,
2: ובידיים. בידיים, חוזר מאחורה.
1: ראית, החלטת את זה גם בידיים.
2: ועוד מאפיין בולט. זה הקטע הזה של האוכל האתיופי, הוא הכי טבעי, ללא גלוטן, מענה לאנשים שהם צליאקים, לאנשים שרוצים להתנזר מגלוטן, והעניין הזה שהוא ללא סוכר, לא תרבות מערבית לטביע את האוכל בשמן, מן הטבע לקבע. וזה באמת, תסתכלו כמה צבעוניות, וזה לא...
0: כן, זה נראה קמצוץ, מאוד מאוד עשיר.
2: הבאתי קמצוץ. המטבח הוא עשיר מאוד... בקטניות, בבשר. באמת, כל אחד ימצא את מזור, את משהו שיתחבר אליו.
0: איך קוראים למסעדה שלך?
2: המסעדה ממוקמת בשכונת קרם התימנים.
0: לא, אבל מה השם שלה?
2: שם שלה, השם של המסעדה בלינג'רה.
1: בלינג'רה?
2: כן.
0: יש לזה משמעות?
2: בלינג'רה זה ביחד. רציתי לשקף את התרבות בשם.
0: עכשיו, אנשים באים והם כאילו יושבים...
2: נכון? בוודאי יושבים.
0: לא, אבל יושבים נמוך, כן?
2: נכון, יושבים.
0: לא על כיסאות גבוהים, כן?
2: לא, כיסא, לא בר, כמו כן, זה. כן. אז כיסא רגיל.
1: לא, שולחנות רגילות.
2: רגיל. והמהות הוא, הפוקוס שצריך להיות שם זה להיות ביחד. אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני רואה... אני באמת, בדרך כלל אנשים שאתה בא...
0: אז אנשים לא מזמינים מנות אישיות? מזמינים משהו משותף?
2: גם כשאתה במנות אישיות, אתה מקבל כל מיני... תבשילים, ואז גם האווירה מכניסה אותך לביחד. אתה לא צריך מישהו לבוא איתו כדי להרגיש ביחד. זה המהות, זה המוטיב שחוזר.
0: ספרי לנו מה יש פה בקערה הגדולה.
2: אז יש פה קערה, יש פה צלחת שהיא מורכבת ממנות בשריות ומנות צמחוניות. עכשיו, מי שכאילו, זאת אומרת, המטבח הוא נוגע בכולם. זאת אומרת, מי שטבעוני, כל משהו צמחוני אצלנו זה טבעוני. פה במקרה הזה עשיתי הרווחתי ביחד, אבל זה נפרד.
0: את מכירה את איגל, אז עבד גם בסדר.
1: טבעוני. טבעוני.
2: וגדול, אבל זה באמת רוב, גם הקהל שלי הוא קהל שהוא צמחוני טבעוני, אז יש צלחות נפלאות, מגוון קשת אפשרויות של אוכל. אז יש לנו באמצע דורו, שזה מנה, שבשבתות אין כמעט בית.
1: מה זה דורו?
2: דורו זה אוף עם ביצה. עם, עם טיבול ייחודי שזה נקרא ג'ו, תערובת תבלינים שיש בה ארומה מדהימה וזה משתנה מבית לבית, ופה יש לנו בקר שהוא קצוץ ממש קטן קטן קטן וגם טיבול ייחודי, ושם הבשר למי שלא אוהב חריף, בכל זאת יש אנשים שלא כולם אוהב.
1: החריף, חריף, אמיתי, זערי.
0: אני
2: רוצה להגיד לך שהקהל שלי מגוון, כפי שאמרתי.
1: לא, אבל החריף האתיופי הוא...
2: גם אשכנזים הפתיעו אותי, אני אוהבת כל כך הרבה חריף. אני הגעתי לרמה שכל אוכל אני דוחפת חריף לעצמי, והפתיעו אותי דווקא אשכנזים. תופתעי.
1: לא, אבל האוכל שלכם הוא חריף?
2: לא, זה הכל מהכל. למשל פה... יש לך שלושה תבשילים מהצמחונים, שתיים, סליחה, חריפים, והשאר לא חריף. זה לא, צריך לנפץ את מה שאנחנו ממש מקבעים את עצמנו.
0: יש, יש הרבה עדשים במטבח האתיופי, נכון?
2: הרבה קטניות.
0: קטניות.
2: הקטניות מסביע לאורך זמן, חלבון מצוין, טבעי, מעולה.
0: עד כמה המטבח האתיופי עדיין שולט בתוך המשפחות האתיופיות? כלומר, נניח אם את מסתכלת היום על המטבח הישראלי, אני מכינה מרק ובה. כולם מכינים כבר כן. הכל. כאילו, יש לך בבית הכל, נכון?
1: מה, מה, מה אמרת קודם? סליחה?
0: שאני מכינה מרק ובה מאוד טעים.
1: אתה...
0: אני לא מכינה את הקובה.
2: זה ארץ.
0: אני יודעת איזה קובה לקנות. אבל המרק מאוד טעים, בסדר?
1: את המרק מכינה, הבנתי.
0: כן, את המרק אני מכינה, אבל אני יודעת איזה קובה לקנות.
1: חשבתי שאת מגלגלת
0: וסבור. ניסיתי פעם אחת, דווקא יצא טעים, אבל זה מלא עבודה.
1: יאללה.
2: בוא נתמקד ביופי, אמרה. תראה, היא עושה קובה.
0: לא, אז אני שואלת, זה משהו שהוא כאילו, כמה המטבח האתיופי מצליח לחדור למטבח בכלל, או שבני העדה האתיופית יותר לוקחים את המאכלים שאוכלים כאן?
2: יש נטייה ב-11 שנים שאני עוסקת בזה, אין ספק שהמטבח הוא קודם כל, זה אוכל ישראלי,
0: כן.
2: ממוצא אתיופי.
0: כן.
2: הקובי שדיברת עליו, הוא לא יודעת איזה, סליחה, זה אוכל ישראלי. אין, אוכל ישראלי,
0: זה הכל.
2: הוא קשת אפשריות. זאת אומרת, זה אוכל ידות. אין, אי אפשר להצביע על משהו. זה אוכל ישראלי ממוצא אתיופי. אז בהחלט יש... מודעות, הכל עניין של חשיפה, וככל שאנחנו חושפים את המטבח הזה, הרבה אנשים מאמצים את זה למטבח שלהם, ואנחנו כהורים, כדור צעיר שהגיע ארצה, אז כמובן המטבח שלנו מגוון, אבל גם על זה. והמטרה שלי, מטרה של כל מסעדה, אני חושבת, להחדיר את זה כאוכל ישראלי, כאילו שיהיה, לא יהיה משהו שצריך לדבר עליו, לעשות מזה הד, לא, זה אוכל שפשוט הוא מענה לכל אחד. זה יכול להיות באמת אתיופים. תמיד אני אומרת, אתיופים, לא נולדתם, אז חבל מאוד, אז לפחות
1: אין. ואני מסתכל כל...
2: כל הטוב הזה שהמטבח הזה מציע.
1: אני מסתכל על הלחם שהוא דומה, אמרתי, לקובנה.
2: נכון.
1: נכון? הוא מאוד דומה.
2: הוא מאוד דומה.
1: וזה לא האינג'רה,
2: נכון? אם כי, איך?
1: יש גם עוד...
2: זה האינג'רה, האינג'רה, זאת האינג'רה. זו הלחם שמגיע כל מנה עם הדבר הזה, עם הלחם מחמצת הזו.
1: עם המפה.
2: אוי ואבוי, אני מקווה שאמא לא רואה. זה...
1: לא, זה כאילו, אני אומר,
2: זה המצע. זה עליה, זה פחממה, תחשוב על זה פחממה, שהיא ללא גלוטן, היא מחמצת. כתוב כמה דברים טובים כמחטף הזה שיש לנו פה. ופה על הקובני, שאתה אומר דומה לקובני, זה נקרא דאבו. ככה חוגגים את השבת. ככה מציינים משהו משמח.
1: זה החלה? חלה אתיופית?
2: החלה אתיופית. אני פה עשיתי חלה אתיופית עם קצח. קצח או קצח?
0: קצח.
2: קצח. ולחם דאבו עם תבלינים. תראה איזה נהדר זה בשולחן שבת שלך.
1: כן.
2: חלה, עגולה.
1: תגידי, האוכל היהודי אתיופי, באתיופיה, הוא שונה מהאוכל הלא יהודי?
2: מבחינת המרכיבים, מבחינת הזה, זה אותו דבר.
1: אותו אוכל.
2: הדבר השונה הוא כשר, לא כשר. לא משתמשים בחמאה, כאילו בשר וחלה.
1: אבל זה אותו אוכל.
2: ניואנסים קטנים, אולי במנהגים, אבל מבחינת החומר גלם, זה אותו דבר.
0: מה, תני לנו כזה ממש קצר, נניח הירוק בהיר הזה, זה מאפונה?
2: אפונה ירוקה.
0: אפונה ירוקה.
2: אפונה ירוקה. יש לנו פה תבשיל סלק, יש לנו פה ירקות שורש כרוב, סליחה, תפוח אדמה, גזר וכרוב לבן. יש לנו פה עדשים שחורות מונבטות, וסוגי הבשר, אדאבו, תה. במטבח האתיופי אין תה. סליחה, אין כינוח. אז הכינוח הוא או קפה טוב, בונה או שי. בבקשה, תבצע את זה. טעים.
1: לא, זה חם.
2: בוודאי, ואתי איזה טרי, טרי.
0: יו, אני מתה לטומי אלה. טוב, נטעם גם מהלחם. רציתי קודם את האפונה ואת ה... וואו.
1: הלחם טעים מאוד.
0: איזה טרי זה.
1: וואו.
2: איזה נשמחה.
0: יו, נראה מדהים. יגאל, תחזיר, אתה יותר קרוב.
1: טעים.
2: דאבו, עכשיו תגיד דאבו. דאבו.
1: דאבו, חלס.
2: דאבו.
0: דאבו.
1: לא, שני צבעים שונים, לא?
2: לא, שונה. זה עם קצח ורגיל, זה פשוט תבלינים.
0: מה את הכי אוהבת?
2: אני הכי אוהבת את העדשים הכתומות.
0: כן.
2: והשורו, החומוס האתיופי.
0: נשמע ממש, זה מדהים, כי זה בעצם האוכל הכי בריא שיש. הכי בריא שיש. אין סוכר, אין...
2: אין סוכר, לא, לא גלוטן, אין סוכר, לא שמן. ודבר, ותרי, זאת אומרת, אין, בגלל שבאתיופיה אין מקום אחסון של כמו מקרר, אז אתה יודע כמה לבשל ונגמר. זהו, זה, גם הפקטור הזה של הטבעיות, זה
0: פנטה, מאוד חשוב. פנטה, איזה בסה, מגיעה סוף השעה. אנחנו כן. חייבים להגיד לך תודה, ובזמן החדשות אנחנו מתכוונים להתיישב פה.
1: קודם כל, אחד מהלחמים הכי טעימים שאכלתי.
2: איזה כיף, תודה רבה.
1: הכי טעימים.
0: טוב, אני רצה מהר על הקרדיטים בניסיון שאני אספיק להגיד את הכל. קודם כל, העורכת שלנו, משי
1: אלמקייס.
0: המפיקות, עדן לנדר ורונית גורייב, והטכנאית שלנו, אלה ניידונב, כן? יפה.
1: כן, אלה, אלה.
0: עדיקה, היה לי כיף, כיף להיות פה.
1: גם לי, שרון.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. בדרום לבנון נהרג אחר צהריים קצין שריון, סרן איתן שמואל למברג, מפגיעת טיל דונטט. הטנק שבו לחם נפגע מצפון לנהר הליטני במהלך פעילות של צוות הקרב החטיבתי של גולני. סרן למברג, בן 21 ממשמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 עוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. גל האלימות בחברה הערבית, שלושה בני אדם נרצחו בתוך שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר כבן 50. קודם לכן, ביפיע, סמוכה לנצרת, נורו למוות שני צעירים כבני 25. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותם של השלושה בזירות. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. הנשיא טראמפ מגלה כי בתחילת הלחימה נגד איראן שקל לשלוח כוחות מיוחדים כדי להוציא את האורניום המועשר, אך ויתר על כך בשל הסיכון לחיילים. בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל בבית הלבן אמר טראמפ כי בסופו של דבר הוחלט להפציץ את האתרים ולקבור את האורניום. הנשיא הדגיש כי חיל החלל האמריקני עוקב אחר האתרים ברציפות באמצעות מצלמות רבות עוצמה, והזהיר כי אם מישהו ינסה להתקרב, ארצות הברית תדע מה לעשות. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. בתאונת דרכים בחיפה בסדרות מוריה נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 17 מפגיעת מכונית. נער בן 16 שרחב גם הוא על האופנוע נפצע פצעים קלים. הפצועים פונו לבית החולים רמב״ם.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
4: נהדר. וואי, כן. איזה אושר, באמת.
5: שכחתי לשאול אותך שאלה.
4: כן.
5: אם את גם את לא קוראת את המפות של המזג האוויר?
4: אם לא?
5: אם לא קראת אותם.
4: אוקיי.
5: את קמה בבוקר, מטיילת, ואת תגידי ב-12 בצהריים ירד גשם?
4: אין מצב.
5: אין מצב. לא תדעי.
4: אין מושג.
5: אין לך מושג. אין מושג. וכמה אנשים מתנפלים עלייך ברחוב?
4: לא, לא מזהים אותי.
5: מה לא יכול להיות?
4: לא, אני הולכת עם משקפיים, אני נראית אחרת. שנים הסתובבתי עם חמישה ילדים כאלה מאחוריי.
5: כן.
4: אז זה לא יתחבר לאנשים. אבל, או לפחות אני חיה בתחושה הזאת. הרבה פעמים ניגשים אליי ואומרים לי, מה נשמע, מתחילים לדבר איתי, ואז לפי הגיל, נניח אומרים לי, מה שלום ההורים? אז אני עונה. אבל אני יודעת שאני לא מכירה אותם.
5: כן, הבנתי.
4: והם לא מכירים אותי. הם חושבים כאילו, הם מדמיינים משהו, זה נראה להם מוכר, אז הם לא... אבל לא ביד מכניסים אותי לשבלון.

0: התוכנה הנכונה.
1: וואלה.
0: אבל זה בסדר, זה מעולה. אני מאוד אוהבת את זה.
1: בטח, אני יודעתי כן.
0: אבל תקשיב, מי שמפסידה, מפסידה בגדול היום.
1: כן.
0: זו קרן.
1: קרן.
0: קרן, היא אומנם מבלה בפריז, אבל אם הייתה פה, הייתה מבלה יותר.
1: כן, אבל אין לה מסעדה אתיופית שם.
0: אין לה מסעדה אתיופית וגם חם לה.
1: כן.
0: בוא נגיד את האמת.
1: חם? היי, את יודעת.
0: כן,
1: חם. הנה, את יודעת.
0: ברור שאני יודעת, אבל בדקתי, לא נפל עליי מלמעלה. קרן אוזן, מה העניינים?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: קפה פריז, לא קפה שישי. התעוררתי, כן, שומעים?
1: כן, בטח.
0: תקשיבי, אני רוצה להגיד לך תודה, קרן.
2: בטח, זה לנפש.
0: מה זה כיף לי להיות פה, את לא מבינה.
2: זה התחביב השבועי.
0: אנחנו לא מפסיקים לאכול.
1: נכון.
0: כל הזמן אנחנו.
1: היה אחלה אוכל, היה אוכל מהונדס.
0: בשר.
2: בשר.
0: בשר אחר.
1: בשר אחר.
2: מעולה.
0: בשר אחר, כן.
2: מעולה.
0: חדש, בשר חדש.
1: בשר חדש?
0: כן.
1: הבשר המפורק נקרא לזה, מה שהיה פה? כן. הוא היה טעים.
0: אני אהבתי את הסטייק.
1: את הסטייק אתה.
0: כן, כן.
1: הוא היה טעים.
2: יגאל, אני באלם שטעמת, כי בדרך כלל אתה צריך כל
1: כך. אני כן, הכל בזהירות, את צודקת, הכל בזהירות.
0: הוא קודם הכיר את האנשים, הרגיש יותר בנוח, נראו לו אמינים, ואז הוא הסכים לטעום.
1: בזהירות, בזהירות.
2: גם אני טעמתי, בואו, אל תעופו.
0: לא, אין מצב שבפריז יותר נחמצך.
2: אני אחרי יום של טעימות. אני בסיור קולינרי עוברת מקונדטוריה לפטיסרי, ולא מצליחה להבין.
1: למה נסעת בכלל?
0: למה נסעת?
2: נסעתי לבדוק עד כמה חם בפריז, כי אומרים ששרון שלחה אותי למשימה. שרון שלחה אותי לבדוק אם אכן זה מה היה חם ביותר בהיסטוריה.
0: לא הייתי שולחת אותך למזג כזה. אני אוהבת אותך.
2: תראי, אני חייבת להגיד, זה כמו שהייתה עלייה מברית המועצות, וכשלנו היה קר ואמרנו סיים, הם אמרו, מה זה? למה אתם אומרים שקר פה? אז לנו הישראלים, תשמעי,
0: 34 קטן עלייך, את אומרת. 34 זה לא...
2: כן, כאילו, על מה המאומה? את רואה את הצרפתים הולכים פה עם מאווררים ניידים, וקופצים לתעלות, ומנסים להתקרר. כן, חם להם. האירוע הוא...
0: אבל גם אין מזגנים, לא קרן, אין הרבה מזגנים.
2: תראי, זה כבר מאוד לא עדכני להגיד, אין מזגנים.
1: כן.
2: כי יש מזגנים. עכשיו, איפה הבעיה במזגנים? זה בבנייני שימור המאוד מוקפדים, שזה בדרך כלל מלונות מאוד מפונפנים, בוטיקים, שם יש בעיה קלה של מזגנים. אבל אני במלוני מזגן, ואני כל הזמן עקבתי לראות אם טראמפ ייתן לי לטוס או לא, ולא צפיתי את החום הזה, שזאת ההזיה. אבל תשמעי, פריז יפה, הרבה יותר כיף להיות פה, גם עם חם, מאשר בחורף האכזרי הפריזאי.
1: כן.
2: אז לא, לא לרחם, לא לרחם.
1: את מזיעה שם? מה את רוצה להגיד לי? כן?
2: זה, אני חייבת להגיד שזה חום אחר מהחום שבארץ.
1: אני כבר לא גם הייתי בפריז.
2: בזה שצ'רון. אבל לא, לא כזה. אני חייבת להגיד שגם אני מטביעה את יגוני בקורסונים מדופדפים. וזה כל ביס כזה מתפרק עם רעש קרנצ'י כזה.
0: האמת שכשיש מזג אוויר חם במקומות אחרים, עדיין נהנים.
1: אני לא מזדהה את האחרי, זאת אומרת, אני לא מרחם עלייך.
2: יש קורסון קובה.
1: אל תשחקי אותה עכשיו, כן.
2: יש קורסון קובה, אל תדאג. יש גם קורסון.
0: לא, בפריז. תורת הלחם שאכלנו עכשיו.
1: לא, בפריז, כן, יש אוכל טוב. מה אני אעשה?
2: יש אוכל. אוכל טעים, כן. יש עיר יפה, בוא נגיד...
1: נכון,
2: כן,
1: נכון,
2: אני... לעצור את ההתפתחות של העיר הזאת,
1: אני כשבא לי, כשאני בפריז, אני רוצה להתנשק. אני מרגיש רומנטי.
0: בחיי. היי, רומנטי.
2: אז הבאתי את הנשיקה איתי,
1: כן,
2: זה בסדר.
1: ישר אתה רוצה לחבק.
0: היא הביאה את הנשיקה איתה.
1: לחבק מישהו.
0: כן, כן, אז קרן מסודרת. כן. טוב, אהובה,
2: לא,
0: אז תהני לך מפריז.
2: איזה כיף לכם. איזה כיף לי, שכיף לכם. יגאל, לא, בואי, שרון, זה זמני, את יודעת, אני מחבפת את יתר על המידה.
0: כן, אני כבר מבקה על זה, כן.
2: אבל בואי נסרטט גבולות, אני חוזרת.
0: אני לא נכנסת, זה רק היום.
2: יגאל, רבות עליך, יגאל.
1: כן, הוא.
2: לא, זה הכל בהומור.
1: כן.
2: יגאל, רבות עליך.
1: ממש.
2: טוב.
1: טוב.
2: אז זהו, אכן חם, אבל נסבל, נסבל.
1: תהני.
0: טוב, מתוקה.
2: תודה, שבת שלום,
0: שבת שלום, שבת שלום.
2: ביי, ביי, ביי, שבת
1: שלום.
0: וואי, איזה כיף לנו, יגאל, באמת. תענוג מה שקורה פה היום.
1: ממש ככה, מי עכשיו איתנו?
0: תכף נדבר, אפילו, אני לא יודעת, תכף נדבר על דואלינגו, אתה משתמש בדואלינגו, מכיר את זה?
1: לא, את אמרת לי, סיפרת לי קודם.
0: כן, זה אפליקציה כזאת שדרכה אפשר ללמוד שפות. אתה יכול לבחור איזה שפה שאתה רוצה, וזה מלמד, זה על בסיס אנגלית, לפחות זה מה שאני יודעת. כלומר, אני מנסה ללמוד צרפתית כבר תקופה ארוכה, כבר יותר משנה.
1: כן, אני דיסלקט של שפות. אני אגיד לך, אני בקיח אליאנס בירושלים, אז כבר מהגן, באמת כיתה ב' משהו כזה, התחלנו ללמוד צרפתית ולא...
0: לא חדר?
1: לא, לא, לא. בשום אופן, שפות לא.
0: אני, אם כאילו יש תכונה שממש הייתי רוצה שתהיה לי ואין לי, זה לקלוט שפות. יש את האנשים האלה שאין להם בעיה. אבא שלי מדבר איזה שש שפות, סבתא שלי דיברה מלא שפות, ומדברים את זה כמו שצריך, בהגה הנכונה, ואני ממש...
1: לא עבר לך.
0: לא עבר, כאילו, אני מסתדרת, כן, אנגלית אין לי בעיה, אבל זה, אתה צריך ללמוד את זה, זה כאילו, זה לא בא לי בקלות. זה לא משהו פשוט. אז בוא נדבר עם מישהו שלא רק שהיה בדואלינגו, אלא היה למעלה מחמש שנים. חמש שנים, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, בדואלינגו,
1: בוא נראה כמה שפות הוא יודע.
0: אז נגיד שלום לנועם בר דוד, שלום לך.
1: בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אלפיים ימים?
3: כן, כך יצא. צריך להגיד ביושר שהמאה או משהו האחרונים לא היו בשפות, הם היו בשחמט, אבל לכן...
1: אה, זה עושה עוד דברים, האפליקציה?
0: יש שחמט בדואלינגו?
3: כן, אז דואלינגו בכללי היא האפליקציה ללימוד שפות הכי נפוצה בעולם, ואז הם הבינו שהם ממש ממש טובים בלגרום לאנשים לשמור על רצף של לימוד, והם ניסו לפתח את זה לכל מיני כיוונים, בזמנו עליהם מתמטיקה, אני לא יודע אם זה המשיך, וגם שחמט, כן.
1: איזה שפות נדירות הם מלמדים, אתה יודע?
3: נדירות?
1: כן.
3: כן, יש כל מיני, יש כל מיני שפות איזוטריות מצפון מערב אירופה, כל מיני שפות עתיקות, יש לטינית, אני תרגלתי לטינית לא מעט,
0: כי זה התחום שאתה עוסק בו, נכון? אתה מלמד לימודים קלאסיים.
3: אני, כן, אני תלמיד תואר שלישי, תואר דוקטורט בבר אילן, בתחום של לימודים קלאסיים, בעצם עיבוד חישובי של שפות, וגם צריך להגיד ביושר, אם אנחנו מדברים על דואלינגו, שאת השפות שלי רכשתי את רובן בעצם באוניברסיטה, לא באפליקציה, ובאפליקציה השתמשתי בשביל לתרגל.
0: אז אחרי תקופה ארוכה כזאת, איך אתה מסתכל על זה בדיעבד? זה תרם לך משהו? זה באמת מאפשר ללמוד שפה באופן הזה?
3: כן, אז תראי, אז אני, האמת שכתבתי שרשור די ארוך בטוויטר, שהוא נהיה די פופולרי בדיוק מהסיבה הזאת. כי הרבה אנשים שואלים את עצמם, באמת זו האפליקציה הכי נפוצה בעולם, ושפה היא אחד הדברים המורכבים ללימוד, אני חושב, בגלל שאין בה קיצורי דרך, וזה אחד הדברים היפים בעיניי בלימוד שפה, אבל באמת אתה לא יכול ללמוד שפה בשבוע, זה לא עובד ככה. והאפליקציה מתיימרת ליצור לך הרגל שדרכו תרכוש את השפה. עכשיו, התגובות שמה שכתבו לי, חלק מהאנשים אומרים שכך היה, זאת אומרת, הם תרגלו חצי שנה, שנה שפה מסוימת, ואז טסו לחול והצליחו להסתדר, וזה כמובן מבורך.
0: באמת, שהם התחילו מאפס, אני עושה בדואלינגו הצרפתית, לא חושבת שאם אני עכשיו אחליף את קרן, אני אסתדר כאילו ממש בלדבר, אני אבין הרבה יותר מילים, כן? ויכול להיות שאולי אני גם אבין, אבל לא ברמה של להסתדר בצרפתית.
3: אני מאמין שזה גם משתנה גם לפי הרקע של הבן אדם וגם לפי השפה שהוא בוחר בה. באמת אחד החסרונות של דואלינגו שאין שם הסבר עיוני כמעט בכלל למה אתה לומד. ויש כל מיני תופעות שאנחנו כדוברי עברית לא רגילים לחשוב עליהן בשפות אחרות. ואז אם אנחנו רק נתקלים בתופעה בלי להבין מה עומד מאחורי, אנחנו לפעמים קצת עובדי עצות. אני אתן דוגמה.
1: זה הרבה משמעת עצמית לזה. לי אין.
0: אני אגיד לך, אבל...
1: לי אין משמעת עצמית.
0: אבל איגל, זה נורא קצר, זה שיעורים שהם נורא קצרים. כלומר, אם אתה מתרגל, אני עושה את זה לפני שאני הולכת לישון, אוקיי? אז אני נכנס למיטה, וכאילו אני אומרת, אני צריכה רגע להתרגל בדואלינגו. זה שתי דקות, זה לא משהו שהוא ארוך. ואז אם יש לך, פתאום אתה יותר ערני, אז אתה עושה עוד שיעור, אתה יכול, וזה נורא מפרגן, אתה מסיים את השיעור, זה קופץ לך עם ריצודים, זה אומר, היי, שרון, הטלפון רוטט, כאילו, אתה מרגיש את
1: ה... וזה יותר יעיל?
0: אז זהו, זה מה שאני שואלת, כי מבחינתי אני לא בטוחה.
3: דואלינגו מצטיינת מעל הכל ולשמור רצף. כלומר, כנראה שיש אפליקציות לימוד שפה יותר טובות ממנה בעולם, ובוודאי שיטות יותר טובות, אבל דואלינגו מאוד מאוד טובה בליצור מערך פסיכולוגי שיגרום לך להישאר צמוד אליה. היא אגב עושה את זה בכל מיני מניפולציות. לפעמים זה אשמה, לפעמים זה, זאת אומרת, הוא מנדנד לך, הוא עושה לך פרצוף עצוב שאתה לא נכנס, הוא מעודד אותך מאוד. זאת אומרת, יש לו מערך תמריצים שלם, גם חיוביים, גם שליליים.
0: הוא שולח לך מייל, תזכורת, הצבע של האפליקציה בטלפון משתנה. בבוקר זה כחול, בערב עוד לא עשית שום דבר, זה נהיה אדום כאילו כועס כזה, או כאילו מזכיר לך שאתה צריך להיכנס.
1: אפשר לתרגם את כל השיטה הזאת לבית ספר?
3: לעברית?
1: לא, לבית ספר. זאת אומרת, נתחיל את היום ב-2-3 דקות אנגלית, ואז אחרי שיעור תנ"ך, עוד ארבע שעות.
0: נכון, לא.
1: ולאורך כל היום.
0: האמת זה שאלה טובה. אם נניח לימוד אנגלית, זה לא שעה של אנגלית, אלא כאילו כל פעם עוד חלק ועוד חלק.
1: עוד חלק ועוד חלק.
0: אני לא יודעת מה עדיף.
1: לאורך היום.
0: שזה מרוכז, או אם זה מחולק.
1: לאורך היום זה יכול להיות טוב.
0: כן, נכון. מה אתה אומר, נועם?
3: אז קודם כל, המחקר מראה שאנשים לא טובים בלהתרכז לאורך זמן, וכל הפטנטים, גם של ימי לימוד מלאים, וגם של חיבור שעות וזה, זה בעצם לא כל כך מוכיח את עצמו. אני חושב שמצד שני, ללמוד בשתי דקות זה פשוט לא מספיק. למידה היא צריכה איזשהו תהליך של משוב. כן, כך, ילדים קטנים, לדוגמה, איך הם לומדים לדבר, הם אומרים משהו, ואז ההורה או המבוגר הצמוד מתקן אותם, ואז הם אומרים שוב, כך וכך, והם מקבלים חיזוקים, וככל שהם
0: מצליחים לדבר את עצמם. למרות שזה לא מדויק, נועם. כשילדים קטנים עושים טעויות, המבוגרים מתים על הטעויות שלהם.
1: כן.
0: והם הרבה פעמים, הם פשוט שומעים את הסביבה שלהם.
1: זהו, אנחנו,
0: האמת שאנחנו לא מתקנים את הילדים. הם פשוט שומעים אותנו לאורך הזמן שאנחנו מדברים אחרת. אבל אנחנו מתים על הטעויות שלהם, הם הכי חמודים בגלל הטעויות האלה.
3: אז אני אגיד זה גם כאבא לפעוטות, אז אולי גם אין תיקון אקטיבי של ההורה, כמו שקורה לפעמים, ואני אגב משוכנע שאתם כן דיקנתם, גם לא שמתם לב, כן, בטעויות מסוימות, אבל הילד גם מתקן את עצמו לפי החיזוק שהוא מקבל מהסביבה. כלומר, אם הוא פולט רצף עברות חסר פשר, אז הוא לא מקבל שום תגובה מהסביבה. אבל אם הוא פולט רצף עברות שיש לו משמעות, אז הוא מקבל חיזוק, ואז הוא יודע להמשיך להיצמד לרצף העברות.
0: האמת שזה תלוי בגיל, שממש קטנים אנחנו מתים על זה, שהם גדולים, היום אני מתקנת לכולם מספרים, כן?
1: כן.
0: אז יש דברים שבאיזשהו שלב כבר אנחנו כן מתקנים.
1: ברור, כן. אני עד היום מתקנים אותי במספרים.
0: אני את הילדים כל הזמן מתקנת.
1: כל הזמן מתקנים אותי.
0: כן, כן. כן.
3: אגב, ילדים, אני חושב שבאחד התגובות דיברו על כך שילדים לומדים באמצעות דואלינגו שפות אחרות, ואני חושב שזה דווקא כן יכול להיות מבורך מהסיבה הפשוטה שדואלינגו היא באנגלית. ואז גם אם לא ירכשו את השפה השלישית, לפחות האנגלית שלהם תתחזק, וזה
0: יכול להיות... נכון, כלומר, הבסיס שדרכו אתה לומד זה אנגלית, כן. לפעמים אתה אומר את המילה לא נכון באנגלית, או כותב את זה, זה רוצה לפעמים שתכתוב דברים, אתה כותב לא נכון באנגלית, הוא פוסל אותך.
1: לא, אני, יש לי בעיה, אני דיסלקט של שפות. ששפות בטוח אני דיסלקט, בלי לעשות אבחון.
0: כן.
1: לא קולט, אתה יודע, למדתי הרבה שעות אנגלית, ויש לי אותה בסיסית, בסיסית, בסיסית, אני אוצר מילים מאוד קטן.
0: זה באמת העניין, שהיום אומרים שהדרך שבה מלמדים, או הדרך הסטנדרטית, הקלאסית שאנחנו לומדים בבית הספר, היא לא מתאימה לכולם. וזה מה שכל הזמן מנסים לפתח איך ללמד שפות בצורה אחרת. כי הדרך הקבועה הזאת, זה כמו שיש כאלה שאומרים אותו דבר על מתמטיקה. כן? השיטה שבה מלמדים, צריך לחשוב איך משנים אותה, וזו דרך אחת.
3: אגב, אני אנסה להפתיע אתכם, כי באמת אולי אין דבר מסורתי יותר להגיד, כמו להגיד מה שהיום זה לא מה שהיה פעם. ליד ראש העין, באתר קטן בשם איז בצרטה, מצאו חרס, ובו רואים ילד שתרגל כתיבה, א', ב', ג', ד', ה', והחרס הזה הוא בערך ב-3,000 שנה. כלומר, חלק מהלמידה הרפטטיבית הזאת של אותיות ושינון וכן הלאה, היא בטוח איתנו. אני כן יכול להגיד שמהמסורת שלנו, מהמסורת העברית, אם תשימו לב, מילים שקשורות ללמידה, הרבה פעמים קשורות להגייה, כן? אפילו שינון, זה מהמילה שן, שיניים, כן? גם להגות, זה מהמילה הגה, ועוד, כן, ואנחנו מכירים, ושיננתם לבניך ודברתם בם וכן הלאה. כלומר, נראה שהלמידה הקדומה הייתה הרבה יותר בעל פה, הרבה יותר אוראלית ממה שהיא היום. היום אנחנו מנסים לתרגם את זה מאוד לדף, לכתיבה, ואני כן חושב שהיבט יותר גדול של שפה מדוברת, של מורה שמשוחח עם תלמיד, של תלמיד שמנסה להביע את עצמו ומקבל שיפורים, כן, זה יכול להיות שיפור משמעותי, והלוואי שהיינו יכולים ליישם במערכת החינוך.
0: ואתה אומר שהיום אנחנו כאילו במקום אחר, זה לא לגמרי נכון. בתי הספר כמו שהם היום, זה כבר מאות שנים שהם מתנהלים בדיוק אותו דבר, וזה חלק מהביקורת שיש על מערכת החינוך, שהיא צריכה לחשוב מחוץ לקופסה, איך אתה מלמד, מה אתה עושה, איך לשנות את השיטה, כי השיטה לא עובדת. לכולם, כן?
1: כן, לשבת, אתה יודע, בשיעור אנגלית, 50 דקות, זה מאוד קשה.
0: כן.
1: לא להבין.
0: כל שיעור, מה? ומתמטיקה, והיסטוריה, ותנ"ך?
1: לא, בשפה זרה זה יותר קשה, לא? שפה זרה זה קשה.
0: כל דבר שאתה לא יודע הוא קשה.
1: לא, תשמע, אני רואה הרבה עולים חדשים, מה זה עולים חדשים? 50 שנה פה. עדיין עם מבטא כבד ושיבושי לשון, טל ברודי למשל.
0: כן.
1: הוא לפניי פה. הוא לפניי פה.
0: אבל מצד שני יש...
1: לא, לא רק מבטא.
0: מצד שני יש לו גם שימושי לשון. יש את האולפנים, ואתה רואה אנשים מגיעים ממדינות, ותוך שנה או כמה חודשים הם כבר יודעים לדבר עברית בסיסית. כשאנחנו מנסים ללמוד אנגלית או צרפתית, לא נגיע לרמה הזאת. אז אולי גם משהו באינטנסיביות הזאת, שאתה בא רק ללמוד שפה. נניח אנשים רוצים ללמוד אנגלית, נוסעים ללונדון, לוקחים איזה קורס באנגלית, ואתה כל הזמן בתוך האנגלית, ואז אתה לומד יותר טוב, אז...
1: בארץ מוצא, בארץ מוצא יותר קל ללמוד.
0: יותר קל, כי השפה כל הזמן סמכה.
1: ברור.
3: שיטת האולפן נחשבת מאוד מאוד מוצלחת גם ברמה העולמית, ואם הזכרנו, נגיד, דוברי אנגלית שלא קלטו את השפה, אז דווקא שיטת קור ההיתוך, שיש הרבה דברים בגנותה, מה שהיה פעם, זאת אומרת, לפני 70 שנה, נגיד, או 50 שנה בישראל, שאילצו מאוד את האנשים לעברת את השמות ולשנות את שמות המשפחה שלהם ולדבר רק בעברית וכן הלאה, בפרספקטיבה היסטורית, האמת שזה עבד לא רע. זאת אומרת, דווקא עליות האחרונות יותר, אלה שהמערכת יותר פונה אליהם, דווקא הם יותר מתקשים לרכוש את השפה בהשוואה לעליות הראשונות מקום המדינה.
0: אני יודעת אם זה שווה את הצלקות הנפשיות שזה יצר, כאילו, אתה יודע. אולי ידעו לי לדבר עברית יותר נכון, אבל אנשים עד היום כאילו כואב להם הלב שהם לא המשיכו את שם המשפחה שהיה לסבא שלהם. הצלקות הן גדולות מהעניין הזה.
3: נכון מאוד. זה, אני לא חושב שיש פתרון קל לדבר, שפה היא אחד המרכיבים הכי בסיסיים, לא רק במציאות של הבן אדם, אלא גם בנפש שלו, כלומר בזהות שלו.
1: שפה זה תרבות.
3: שפה היא מין משקפיים, שדרכה אנחנו רואים את העולם. דרכה אנחנו רואים את העולם.
0: שפה זה תרבות, זה ממש ככה. זה כמו ששפות בנויות שונות לגמרי, כן? המבנה של השפה הוא שונה לגמרי, ההומור בשפה הוא שונה לגמרי. את זוכרת שהייתי באה לבקר את סבתא שלי, ואבא שלי היה יושב, ודוד שלי היה יושב, והם היו מתחילים לדבר ביידיש, אוקיי? ונקראים, נקראים מצחוק, הם שלושתם, בוכים, מאוד. אני יושבת שם, ואני אומרת להם, תסבירו לי, תתרגמו, לא, אי אפשר לתרגם את זה.
1: כן,
0: את זה אי אפשר לתרגם. אי אפשר להסביר נכון. מה היה פה. כן?
1: יש בדיחות שאי אפשר לתרגם.
0: שזה באמת חלק מהתרבות.
1: כן, חלק מהשפה. כן,
3: נכון. לשפה שיש לה גם בדיחות מאוד פנימיות, וגם אגב כללות מאוד יצירתיות, ליידיש יש כללות די חריגות לשפות אחרות. ובאמת שפה היא תרבות, ויידיש היא תרבות מאוד מאוד ספציפית ומרוכזת, ולכן יש לה איזה הוואי מאוד מאוד חזק, שהוא קיים בכל שפה
0: ושפה. לא רק יידיש מרוקאית, נכון? כאילו יש, כל שפה יש לה, כן, דברים שהם כאילו של השפה עצמה.
3: נכון.
0: טוב. כן.
3: בכל מקרה, הייתי רוצה לעודד אנשים כן לנסות ללמוד שפות. אני חושב שדווקא היום, בעולם שבו אנשים חושבים שהם יכולים להכניס הכל ל-ChatGPT, והוא יפתור להם, אז האמת שזה לא המצב. האמת היא שעדיין, ה-ChatGPT או מנהלי השפה הגדולים, ה-LLMים, הם עדיין בסך הכל מחשבונים מאוד מאוד מאוד גדולים, שמכפילים מספרים, הם לא באמת יודעים משהו, והחוויה של לרכוש שפה אחרת, החוויה של להתבונן על העולם מזווית אחרת, זה משהו שאי אפשר לעשות אותו בלי המאמץ. אז אם אנשים רוצים לעשות אמץ ומוכנים לעשות אותו, אני מעודד אותם לעשות את זה. אני בא מהשפות העתיקות, יוונית עתיקה, לטינית.
1: איזה שפות אתה מדבר? רגע, עוד פעם.
3: אז מדבר זה שאלה קצת טריקית, אבל אני קורא מן הסתם עברית, אנגלית, יוונית עתיקה, לטינית וגרמנית.
1: יוונית עתיקה.
3: כן, זה השפה העיקרית שלי. אני עושה דוקטורט, אני מתמקד ביוונית עתיקה, למדתי לימודים קלאסיים בתואר הראשון, ו...
0: עם מי אתה מדבר על זה? עם מי אתה מחליף כמה משפטים ביוונית עתיקה?
3: האמת שיש לי סיפור נפלא, כי דווקא אתמול נתתי הרצאה באנגלית, אני נמצא כרגע באיטליה, ונתקעתי עם מילה ששכחתי אותה, מילה אגב די בסיסית, נמל, פשוט שכחתי איך אומרים את זה באנגלית, זה קורה, ואז פשוט שלפתי אותה ביוונית עתיקה, לשמחתי בקהל היה יודע יוונית עתיקה, והוא שלף לי את הפורט, וככה המשכתי בהרצאה, ולכן יש יודע יוונית עתיקה.
1: כמה הבדל יש בין יוונית רגילה לעתיקה?
3: אני לא דובר יוונית מודרנית, טוענים שזה כמעט שפה שונה לחלוטין. אני יכול להגיד שהייתי באתונה, כן הסתדרתי עם השלטים, כלומר, נגיד, המילה ליציאה, גם היום בכביש מודרני זה אקסודוס, שאתם מכירים אותה, יציאת מצרים, כן? אז אקסודוס היא מילולית, זה דרך יציאה ביוונית, אז זה כנראה לא השתנה, אבל דובר יוונית מודרנית צריך ללמוד יוונית עתיקה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, והוא צריך לרכוש את זה, זה לא עד השפה.
1: מה, זה כמו ארמית, נגיד, ועברית? כמו ארמית ועברית?
3: נגיד אולי משהו כזה, כן? כי העברית היא לא התפתחות של הארמית, אבל העברית המודרנית היא יחסית קרובה לעברית התנכית, מכל מיני סיבות כן. שאם תרצו אפשר לדבר עליה, ולכן העברית התנכית יחסית קלה לנו, היא לא אותו דבר כמו לנגיד איטלקי מודרני ולטינית עתיקה, או יווני כן. מודרני ויוונית עתיקה.
0: כן, טוב, מה שחושב שבאמת שלומדים שפה אתה מפתח את החשיבה.
1: נכון.
0: וזה משהו שהיום קצת הולך נכון. לנו לאיבוד באמת עם כל הצ'אטים שיש והג'מיני.
1: אני לא יודע למשל לדבר אנגלית, כי אחד הסיבות, אני מתרגם מעברית את השורה לאנגלית ולא חושב באנגלית. כן. אתה מבין מה שאני אומר?
0: כן. אז אולי, כן. אולי באמת לך מתאים לנסוע ללונדון ולעשות איזה קורס ולהיות שם.
1: לא חושב באנגלית.
0: כן, זה חלק מהבעיה תמיד, לכל מי שלומד שפה. נועם בר דוד, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה תודה לכם, כל טוב.
0: בוקר טוב לך, תראה איזה שיר משי בחרה, אליעזר בן יהודה. ברור, הכל פה מקושר.
1: רק קשה לרקוד אותו ככה. קשה ככה.

0: כן.
1: אליעזר בן יהודה, אליעזר, מתי כספי, אותו, זיכרונו כן. לברכה. את מי הכרת?
0: לא משנה.
1: מה?
0: סתם. סתם. אליעזר בן יהודה. לא, סתם. נו. אליעזר, אני אוהב אותו.
1: כן, לא.
0: כי הוא נלחם על השפה העברית.
1: נלחם, נלחם. נלחם, והצליח. נלחם.
0: גם.
1: והצליח. נכון. הנה, אנחנו מדברים בעברית כל הזמן.
0: בדיוק,
1: נכון?
0: כן. כן.
1: אבל אמרת, הכרתי אותו, ואני מנסה להתחיל כן, לחשוב, סתם. רגע, שנים, לא, לא, לא, לא, זה לא מסתדר.
0: לא.
1: טוב, יש, כן. ויש כל מיני סרטונים של בחור בלבוש חסידי.
0: אבל הוא כזה.
1: הוא כזה.
0: הוא כזה.
1: כן. לא, אני כאילו רוצה להסביר, שמחליק על הקרח. והוא עושה את זה מדהים.
0: הוא אולימפי גם?
1: אני לא יודעת.
0: נשאל אותו.
1: בוא נשאל אותו.
0: נשאל אותו.
1: עזרא לנדאו, שלום לך.
0: שלום עזרא.
2: בוקר טוב. בוקר טוב. שרון, בוקר טוב יגאל, בוקר טוב.
1: או, וגם יש לו קול רדיופוני.
0: כן, מפתע יפה.
1: אפילו זה, נכון?
0: עכשיו דיברנו עם פריז.
1: כן, נכון, אתה נולדת בפריז, נכון?
0: כן, אני לא.
1: לא.
0: אני פה.
1: עזרא.
2: יגאל, נולדת בפריז?
0: לא, אני נולדתי בקורדיסטן. לא, מה פתאום?
2: אוקיי, כן. קרוב.
0: קרוב.
1: בפריז.
0: כן.
1: ואיך אתה מגיע לעניין הזה? בוא קודם כל נגיד שאתה גם צלם וגם אומן וגם מתעסק בדברים האלה הרבה מאוד שנים, אבל אתה מעלה את הסרטונים האלה וזה נקרא The Ice Rabbi, נכון?
0: Ice Rabbi.
1: וזה...
2: The Ice Rabbi. אם כבר אנחנו באנגלית,
1: נכון.
2: Ice Rabbi.
1: וזה מתפוצץ.
2: זה אכן מתפוצץ. אני לא חשבתי שזה התפוצץ ככה, אבל התפוצץ.
1: ואיזה תגובות אתה מקבל?
2: אנשים נלהבים, אנשים אוהבים, אנשים מתרגשים, אנשים בכל רחבי העולם אומרים שמעולם לא ראו דבר כזה, ואכן לא ראו דבר כזה, וגם אני לא חשבתי שאני אראה דבר כזה.
0: שאתה עם כל
1: הלבוש
2: חרדי. אני עם כל הלבוש, עולה על הקרח.
0: כן, במקום, כן.
2: אנשים שואלים אותי למה אני עולה ככה על הקרח, כן, סתם שאלה. למה אתה עולה ככה? ואני אומר שבדרך כלל אנשים עולים עם הבגדים הכי יפים שלהם, אז אני עולה ככה עם בגדי שבת, כמו שאנחנו לובשים בשבת וימים טובים. ככה אני עולה על הקרח, במדי א', מה שנקרא.
0: ולמה קרח? למה? איך אתה מגיע לזה?
2: באופן פרדוקסלי, הייתי בחופשה באילת, ודווקא במקום הכי חם בארץ, אני עליתי שם על הקרח, אולי דווקא בגלל שזה המקום הכי חם, עליתי להתקרר שם. כמו כל ישראלי ממוצע, אז הרגשתי מיד שאני אלוף, אני יודע להחליט, למרות שהחלקתי...
1: רגע, סליחה, אני עליתי ונפלתי כל הזמן.
0: בדיוק.
2: למרות שהחלקתי וחצי כפוף, ועצרתי את עצמי ליד הקיר בכל רעש גדול, אז לא באמת הייתי, אבל מה שכן, מיד התאהבתי בזה, ומשום מה נכנס בי הרעל, והתחלתי ללמוד כמה וכמה שנים, עם כל מה שזה...
1: איך לומדים את זה? איפה לומדים את זה?
2: יש מורה ויש מלמדים, בעיקר אנשים שעלו מרוסיה, שהם המומחים בתחום, כידוע.
0: נכון.
1: אז ממש הלכת כאילו לשיעורים פרטיים? ללמוד?
2: הלכתי לשיעורים פרטיים, עד היום אני לשיעורים פרטיים. יש לי מורה מקסים בין 80. אין דבר כזה כישרון טבעי. יש כישרון, אבל אחרי הכישרון צריכים ללמוד, צריכים להתפתח.
0: רגע, אתה בתחרויות וכאלה?
2: אני אומר שאני בעיקר מתחרה מול עצמי. כי
0: אוקיי.
2: אני לא יכול להתחרות מול ילדה בת 8, שלא עומדת נכון. מגיל 3, אז אני מתחרה מול עצמי, נכון. ואני משתדל להיות הכי טוב שלי.
1: עכשיו בוא נגיד, אתה לא בן 18, כן?
2: אני פעמיים 25.
0: כן,
1: כן, כן. וכמה שנים אתה כבר לומד? כאילו כמה זמן לקח להגיע למיומנות הזאת שאנחנו רואים אותך? כמה?
2: אני כבר כשבע שנים על הקרח, עם נפילות קשות בדרך. רק לפני שבועיים משברתי את היד, ולפני כמה שנים ריסקתי את המרפק. ואנשים אומרים לי, הנה, אתה רואה הוכחה שזה לא בשבילך, אבל אני אומר להם הפוך. זה הוכחה שזה בשבילי.
0: אבל אתה עושה את זה כספורט טבעי, נכון? בשביל עצמך. אך ורד בשביל
2: עצמך. אני עושה את זה בשביל עצמי, וזה מקור להתפתחות אישי, לצמיחה, ולומדים להתמקד, ולהיות מאוד מאוד בפוקוס, ואת השיווי משקל, והרבה הרבה דברים נכנסים בתוך הדבר הזה.
1: אבל זה לא פרנסה, נכון?
2: זה לא פרנסה, לא.
0: יש לך פרטנרים? יש לך פרטנר?
2: יש לי מורה, בעיקר, מורים, שקאוצ'ינג, שמלמדים אותי, ומבקרים אותי כל פעם מחדש.
1: כשאתה לומד, אתה נמצא לבד על הזירה, יחד עם המורה, או שיש עוד אנשים אחרים שמתאמנים?
2: בדרך כלל יש עוד אנשים שמתאמנים, ואני מקבל מהם השראה. יש לי השראה מאוד גדולה מילדים שעולים על הקרח, ולומדים ליפול ולקום, ושוב ליפול ולקום. זה דבר שנתן לי המון. אמרתי, וואו.
0: ילדים.
2: אין הרבה מקומות שלומדים ליפול, לעלות מזה. בדרך כלל בן אדם נופל בכל תחום בחיים, זהו, נפל. אח שלי, אני נפלתי, זהו, נשברתי, נשארתי ככה. לא, לא, נפלת, תקום מיד. המורים מסתכלים על הילדים והם לא מוותרים להם. נפלת? מיד תקום. ממשיכים מעלה.
1: אני רואה שאתה מטפל רגשי, נכון?
2: אני גם משתדל לעזור לאנשים, כן.
0: מה, מה, מה לא, זה אומר? ספר?
2: מה אני אומר?
0: לא. ספר לנו מה העבודה שלך.
2: אני בגדול, אני עוסק בתחום ה-NLP ובהנחיה, ומשתדל...
1: מה אמרת?
2: בהנחיית NLP.
0: מה זה?
2: NLP זה תחום בתרפיה, שבין השאר מאפשר לבן אדם להסתכל על החיים שלו בזווית אחרת, לשים מילים אחרות על, על הדברים שהוא חווה. אז למשל עכשיו, במקום להגיד שבן אדם נפל, אפשר להגיד שהוא בדרך להצלחה. ברגע שנותנים אינטרפרטציה,
0: חשובה נכונה.
2: פרשנות שונה.
1: זה הצעקה האחרונה, ה-NLP. כן. אבל זה לא שאתה פסיכולוג, נכון?
2: אני לא פסיכולוג, לא הייתי באוניברסיטה, אבל אני כן למדתי את התחום הזה, ומה שחשוב, שלפני שאני מנחה אחרים, אני מנחה את עצמי, ואני משתדל לקיים על עצמי את הדברים שאני אומר לאחרים.
1: זה נורא מעניין הדברים שאתה אומר על ההחלקה על הקרח, כי זה משלב המון דברים. זה גם העניין של לדעת להתמודד עם כישלונות, שזה משהו שמאוד חשוב בחיים, לדעת להתמודד עם הדבר הזה. וגם אתה אומר, היציבה, השיווי משקל, גם יש הרבה מאוד אתלטיות, יש בזה גמישות. כלומר, זה בעצם ענף ספורט שמשלב בתוכו המון דברים, וגם אומנות, כי זה מאוד מאוד אסתטי.
2: יפה. אז דבר ראשון אני אומר ש...
1: שמשלב בתוכו המון דברים, וגם אומנות, כי
2: בדיוק
1: זה מאוד מאוד אסתטי.
2: יפה. אז דבר ראשון...

0: ימין, שמאל, ימין, רגע, אתה שמאל או אתה ימין? לא, אני לא זה ולא זה, אני שניהם ביחד כל הזמן. ואנחנו חיים במציאות הפרדוקסלית הזאת, שמצריכה מאיתנו כל הזמן להתפשר ולהתחבר, ובאמת זאת מטאפורה שבא לידי ביטוי כל רגע שאני על הקרח וכל רגע שאנחנו בחיים. אז זה גם משהו מאוד חשוב שהתחדד אצלי, וזה המסר שאני מעביר לאנשים, גם בהחלקה וגם באומנות שאני עושה.
1: אבל הנה, גם אתה, אתם מדברים פה על איחוד ושנהיה מאוחדים. גם אתה חרדי, ואתה לא נבדל מאנשים אחרים, ואתה עושה החלקה על הקרח, ואתה צלם, ואתה מטפל, ואתה עובד, ואתה מעורה בחברה, ואתה חרדי, וזה יפה מאוד.
0: עכשיו כולם שואלים, כל המאזינים שואלים את עצמם שאלה אחת, רגע, מה עם הצבא אבל? מה עם הצבא?
1: את לדעתי היית.
2: אתה העלית את זה.
0: יפה, אני העליתי את זה, אז יש לי בן כרגע, אולי הוא מקשיב לי, שהוא באימונים מתקדמים ביחידה מובחרת, והוא בצבא, ויש לי כמה ילדים שהיו בצבא, אבל עדיין כל אחד שואל אותי, אבל מה עם הצבא? אז הפינה הזאת סגרנו גם.
1: בסדר, סגרנו אותה, כן, ואתה יפה, וזה דוגמה יפה לאיחוד, אתה יודעת, הוא... הוא מעורר, הוא לא מתבדל.
2: אני מעניין אותי כי אתה צלם ואתה מתעסק בזה, ונשמע שכאילו העניין של האסתטיקה, של האומנות, של לתפוס את הרגע, זה משהו שהוא מאוד מלווה אותך, את החשיבה שלך.
0: אכן כך. אני כבר הרבה מאוד שנים עשיתי כמה וכמה תערוכות של צילום רחוב, שבעיקר מחבר אנשים, רגעים אנושיים, רגעים ש...
1: יפה.
0: בתמונה אחת אפשר לראות אנשים שאין להם כביכול שום קשר, שמתחברים יחד, מדברים יחד. יש תמונה מאוד מפורסמת של בחור ישיבה שנודם על חייל, שעשתה הרבה מאוד רעש ברשת.
2: שמה, תתאר לנו אותה רגע, את התמונה הזו?
0: רואים בתשעה באב בכותל, בחור ישיבה שנרדם אחרי לילה של תפילה, על חייל שגם היה שם בלילה של תפילה, ואחד על כתף חברו ישנים ביחד. זו תמונה שעשתה הרבה מאוד רעש, וזה מה שאני מחפש בעצם כל השנים. כשעליתי מצרפת, הדבר באמת הכי בולט שהיה לי בילדות, זה לראות את הצורך לקטלג אנשים. מגיעים לארץ, מי אתה, מה אתה בדיוק, תקטלג את עצמך. אני? למה לקטלג את עצמי? אני סתם, אני יהודי, אני בן אדם, אני... לא, לא, לא, מי אתה? תגיד.
1: אנחנו שבטים, שבטים.
0: אנחנו עם אחד, שכל אחד יש לו את הגוון שלו.
1: אבל מורכב ל-12 שבטים.
2: וטוב שכך, לא צריך להיות זהים.
0: ואנחנו כל הזמן חיים בתוך הפרדוקס הזה שוב, של להיות היחיד מול הכלל, אני מול השני, הגשמי מול הרוחני, הנשמה והגוף. וזה לא אף פעם אחד בלי השני.
2: אחד מהילדים שלך ממשיך את הדרך שלך בלהחליק על הקרח?
0: לא, ואני לא מצפה את זה מהם.
2: לא, אבל הם לא הביאו עניין, רואים את אבא, הרבה פעמים רואים את אבא עושה משהו, וזה גם נראה כיף, כך מוצלח, רוצים גם.
0: כל אחד בתחום אומנות אחרת, במוזיקה ובקונדיטוריה, וכל אחד בתחום אחר, אבל החלקה על הקרח זה סתם ספורט מסוכן, לא ממליץ להם.
2: כן.
1: וואלה. כן.
2: טוב, אם אנחנו מדברים על ספורט, זה תכף מוביל אותנו גם לשיחה הבאה שלנו, נכון? על טיפוסים.
1: כן, אני ברסת. כן.
2: אז עזרא לנדאו, תודה רבה.
1: תודה עזרא.
0: תודה לכם.
1: תודה, תודה, תודה. שבת שלום.
2: באמת שההחלקה על הקרח זה מדהים. זה כל כך יפה, כל כך כל כך יפה.
1: מאוד יפה.
2: כן. טוב, בוא נגיד שלום לדניאל וולפסון.
3: כן, שלום, שלום.
2: שהיא טיפסה על האברסט.
1: היא עד הסוף?
2: לא יודעת, בוא נשאל אותה.
1: כן, עד הסוף.
2: עד הקצה הגעת, דניאל?
3: אני עמדתי על פסגת אברסט לגמרי. על הפסגה בגובה
1: 8,000. אני יודע מזאת, אני מכיר אותה. אני מכיר אותה.
3: 849 מטרים,
1: נכון. לא, עכשיו אני יודע מזאת.
3: נכון.
2: רגע, מה הגובה של הפסגה, של הפיק?
3: הפסגה 8,849 מטרים. כמעט 9,000 מטר בעצם. המטוסים לא עוברים שם בעצם, כמובן מטוסים טסים הרבה יותר גבוה, אבל באזור של ההר, הפסגה של האברסט לא עוברים. יש בעצם אמונה כזו שאי אפשר לעבור כי המטוס עלול להתרסק. האזור הזה גם אין מטוסים, אין שום דבר. ורק אדם בכוחות שלו יכול להגיע.
1: מה רגע עוד פעם, מה הגובה?
3: 8,849 מטרים.
2: מטורף.
1: וואו.
2: מטורף. שכמובן יש קשיי נשימה מאוד גדולים, הגוף צריך להסתגל, צריך לעבוד על זה, אי אפשר לטפס מיד לגבהים גבוהים מדי. מתי כאילו נכנס לך חיידק הזה? כי זה חיידק, נכון? זה כאילו, אתה מחליט שזה מה שאתה רוצה לעשות, ואתה עובד למען המטרה.
3: נכון מאוד. לא סתם אומרים, יש מושג כזה, addicted mountains, בעצם התמכרות להרים, כמובן לא התמכרות הרע.

0: שאנחנו מכירים, המילה הזו, בעצם מתמכרים להרים, וככל שעולים עוד הר ועוד הר ועוד הר, ובמקומות שערים גבוהים שאני מטפסת, יש, אין חמצן. ככל שיש פחות חמצן, אז זה מדמה תחושה של אפוריה, תחושה של הכל יכול. בן אדם שעומד שם, ואני עומדת שם במולי, ואני נמצאת שם ברקס עם עליה, אם מדברים על נפאל, וערים גבוהים, ואני עומדת שם, ואני מרגישה שאני הכל יכולה.
1: אבל זה גם מסוכן, יש לך יותר CO2, כן, מסוכן. אבל זה גם מסוכן, נכון?
0: מאוד, מאוד מסוכן.
1: זה כמו שחרון מעמקים, זה קורה בצד השני
0: בדיוק,
1: בים.
0: מדויק, מדויק, אני גם צולל, וזה בדיוק אותה תחושה, ומה שקורה, אמרת מדויק, והאגו, האגו משתלט, ובדיוק שמעתי לפני זה, שיחה שלכם על הסכין ועל החלקה לקרח, אז קודם כל הולכים בערים המון על סכינים, והאגו, שבחיי היום יום שלנו גם מלווה, ובכל תחום, לא ניכנס לתחומים שלי,
2: נכון.
0: אבל כל תחום, והאגו בערים כל כך משתלט, שהטעויות שם קורות כשהאגו משתלט, ושם זה בין חיים למוות. כי אם טעות שהוא עושים שם, זה יכול להביא גם ון למוות.
1: למה היית חברים למסעות שאיבדו את חייהם?
0: חד משמעים, כן.
1: אנשים שאת מכירה?
2: מה עושים איתם כשהם מאבדים את החיים?
0: נשארים על ההר לנצח נצחים. אף אחד לא מציל אותם, לא ניתן להציל בגבעים האלה, לא ניתן להוריד גופה. מה שקורה שמעל גובה 6,500-7,000, כמעט לא ניתן...
2: כמה גופות יש בהר הזה?
0: בהר אברסט יש מעל 100 גופות. קודם כל פעם ראשונה, היום זה יום חגיגי, אפשר להגיד פעם ראשונה, סר אילי אדמונד יחד עם השרפה שלו טנזי.
1: נכון, היום זה יום האברסט הבינלאומי.
0: נכון, 29 למאי בשעה 11:30, משלחת בריטית, סוף סוף בפעם ראשונה, אחרי שהיו ניסיונות ב-1921 ולא הצליחו, הגיעו, אילרי יחד עם השרפה הגיעו לפסגה, עד היום לא יודעים מי הראשון שדרך על הפסגת אברסט, הם שומרים את זה בסוד, כבר שניהם לא בחיים, אבל שומרים את זה בסוד, ובעצם פעם ראשונה עמדו על הנקודה הכי גבוהה על יבשת שלנו.
2: זאת הסיבה אגב, האברסט זה הכי גבוה בעולם?
0: כן, האברסט חוץ ממה שקורה בממדים, אז אומרים ששם יש למעלה עוד מקומות גבוהים, אבל כן, הר הכי גבוה על יבשת שלנו, ונקודה לפסגתו של הר אברסט, הנקודה הכי גבוהה, ושם אפשר להגיע רק בכוחות שלנו, זאת אומרת, עם הרגליים. אין שם שום אמצעי אחר שאדם יכול להגיע, אם הוא באמת רוצה.
1: אבל מתי התחלת עם הדבר הזה שאמרת, אני רוצה לטפס על הר? למה לטפס על הר? אפשר לאכול סטייק פה!
0: הבן שלי אומר לגמרי, מה את מתעסקת בשטויות? למה צריך לטפס הרים? בדיוק הבן שלי אומר, אבל האירוע יותר מרכזי ומשמעותי, ובעצם הנקודת, אני אומרת, נקודת הלחזור בעצם שם שקרה, הייתה לי תאונת סקי ב-2011, בעצם שברתי רגל ימין, שמו לי פלטינות ברגל ימין, אבל משם זה איכשהו הכל התחיל, והתחיל עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. אוסף נקודות, ובסוף הבנתי...
1: כלומר, בהחלמה, כאילו כל פעם שם צריך יעדים והתקדמתי, אני נפלתי, יש לי פלטינות, אבל אני אצליח, כזה?
0: אני אגיד לכם, קודם כל אני אגיד, אני במקצוע שלי, אני עורך הדין, אני עורך הדין מעל 20 שנים.
2: ואת מגיעה לבתי משפט לפעמים, או ש...
0: אני הגעתי המון, המון.
2: או רק אברסט, או רק אברסט.
0: היום אני מגיעה לעריב, אבל פעם הייתי מופיעה המון בבתי משפט, אני עורך הדין גם פעילה, וגם עבדתי המון שנים בתחום, יש לי משרד, אבל רק לספר לכם, אני חונכתי בחינוך רוסי. עכשיו, בחינוך רוסי...
2: כן, לא שומעים, כן, שומעים.
0: לא מדברים על זה, לא שומעים. לא מדברים על זה, אבל המוגבלות ונכות בחינוך רוסי זה מאוד קשה. כשאני נפלתי והבנתי שאני הולכת להיות מוגבלת, וגם עם צליה, זה משהו שלא מקבלים בחינוך רוסי, כי כמעט...
2: סובייטי, לא רוסי, בוא נדגיש.
0: סובייטי, בדיוק, סליחה, צודק, מדויק. דיסציפלינה סובייטית, בדיוק. שם, כשאני סיימתי כל התארים שלי בהצטיינות, ואני תמיד הכי טובה, זה לא מספיק. ועכשיו אני מוגבלת ונכה, זה לא מספיק בחינוך הסובייטי, כי מבחינתי אני צריכה להיות הכי טובה בכל דבר. ובעצם כשקרתה התאונה הזו, הבנתי, זה המקום הכי נמוך שלי. אתם תרתי משמע, במקום הכי נמוך הגעתי למקום הכי גבוה, אבל... ומשם הבנתי, אני רוצה להתנסות גם בדברים שאני לא אהיה הכי טובה. ודבר רבי, דבר, דבר, דבר, כמובן.
1: האמת שכשאת נסחת את זה ככה...
2: אני עוקב אחרי, אגב. אני רואה את הסרטונים שלה.
1: כן.
2: היא מרתקת.
1: כן.
2: תראי את הסרטונים שלה. כן, אני רואה.
0: תודה רבה.
1: הילדים שלך גם כאלה? מעניין אותי, את אומרת, זה משהו מהותי שבוער בתוכך, שזה חלק מהחינוך, זה חינוך שגם נחלת להם פה בארץ?
0: כן, הבן שלי גם, איך אני אומרת, נדפק קצת, כי מי שגידלה אותו, זאת אמא שלי, זכרונה לברכה, אז היא גידלה אותי, אז הוא גם נדפק, הוא שחקן אותי כרך גם מקצועי, בדיוק החלקה לכרך, אז הוא ספורטאי על, כן, כן, הוא מאוד ביקורתי, וגם אני כמובן, עד היום, תמיד שואלים אותי, רגע, אבל הגעת לפסגת אברסט, הגעת כבר, אמרתי, אבל זה לא האברסט שלי, אני עדיין, כמובן, עושה פרויקטים אישיים, גם מובילה משלחות בעולם, בארץ, ועדיין האברסט שלי אני עדיין שם.
1: אז מה, מה זה האברסט שלך? כלומר, הנה, הגעת לשיא. עלית לאברסט. עכשיו, את חייבת חלום חדש?
0: לא, יש לי, יש לי. כמובן עמדתי על שבע פסגות הכי גבוהות בכל יבשת. בעולם יש שבע יבשות, אני הייתי בכל יבשת על הפסגה הכי גבוהה. סיימתי פרויקט הזה, כמובן, אישה ישראלית הראשונה, וגם 70 נשים בעולם. רק לספר לכם, אין עדיין אישה ישראלית שהגיעה לפסגת אברסט. יש גברים, הגיעו, כמובן, היו לפניי, וגם אחריי גברים בודדים. החלום שלי, יש כמה חלומות. קודם כל, החלום שאני עושה באופן אישי, פרויקט 14 ערים הכי גבוהים, מעל 8,000, בעולם הגיעו כ-10 אנשים. זה פרויקט מאוד קשה.
1: לא, לא הבנתי מה הפרויקט.
0: 14 ערים הכי גבוהים בעולם, מעל 8,000.
1: הרים, אוקיי, הרים, כן.
0: כן, כן. זאת אומרת, 7 נמצאים בנפאל, 5 בפקיסטן, 2 בטיבט. אז הערים הכי גבוהים, מעל 8,000.
1: כמה כבר עשית?
0: עשיתי 4 מתוך 14, קצת התעכבתי עם הפרויקט הזה, לא רק הסיבות האישיות, אמא שלי הייתה חולה. אבל אני ממשיכה, כמובן, השנה אני יוצאת, השנה הבאה, וגם יש פרויקט, איך אני אומרת, הפרויקט לי, טובת הכלל, פרויקט היותר גלובלי, להוציא משלחת ישראלית ב-2030, משלחת ישראלית בפעם ראשונה, משלחת אמיתית, לא רק אנשים בודדים כמוני שהצטרפו למשלחות בינלאומיות, ולעמוד כמשלחת ישראלית, והחלום שלי גם...
1: איך את עושה את זה? זה מסובך, לא? כאילו משלחת ישראלית, זה המון בירוקרטיה, זה צריך, לא יודעת, תמיכה ממשלתית.
0: זה מתחיל עכשיו, מתחיל לא ממשלתית, אבל כמובן...
2: אין ביטוח לדברים האלה, נכון?
0: אין ביטוח. חברות ביטוח מבטחות עד גובה 6.5, 6,500 מטר. זהו. מעל, אחרי זה אומרים, מה שיהיה, כל, לא סתם. כי מעל גובה 6,500 לא ניתן לבצע חילוץ. אין חילוץ. וואו. כמעט בלתי אפשרי.
1: איך מתנהלת האחווה בכאלה דברים? כי בעצם, לא, כי את עולה עם אנשים נוספים, והם היחידים, הם היחידים שיכולים לסייר לך.
0: נכון, אנשים לא אוהבים שאני אומרת את זה, ואני מדברת הרבה על זה, גם בהובלה, בקבוצות. בערים אתה חייב להיות אגואיסט. אתה חייב להיות אגואיסט כל כך שאתה צריך לדאוג לעצמך. תמיד במשלחת שאני מובילה, אני אומרת, חבר'ה, כל אחד צריך לדאוג לעצמו, אתם לא צריכים לדאוג לאחרים. כי לא ניתן. כי אם כל אדם דואג לעצמו, אז קורה דבר טוב. כי אין דברים אחרים.
1: מה, אבל לא קורה שאנשים נוקעים את הרגל, או נמצאים בבעיה?
2: אז יעזרו להם.
0: יש. אי אפשר לעזור. ואנחנו מדברים על הרגל. אי אפשר לעזור. ערים מעל 7,000, 8,000, בטח 8,000 שמשתמשים בחמצן, נגמר חמצן אצל מישהו, אף אחד יציע חמצן, גם אני מביא מזוודה של מיליון דולר. זה לא יכול לקרות. ערים, מישהו הולך להר הזה ומבין בכוחות שלו שהוא צריך, הוא יכול להישאר בחיים אדם.
2: אז כל אחד לעצמו, נכון?
0: כן.
2: אז בשביל לעלות קבוצה?
0: קבוצה כי קודם כל יש כוח למשלחת, כי יש גם צוות, צוות מקומי שבעצם עוזר בהקמת אוהלים ועוד דברים, אבל באיזשהו שלב, מאיזשהו גובה מסוים, ובטח מגובה 7.5, 8,000, כל אחד כבר עושה דברים
2: בעצמו. אז מה, אתם זאבים אחד לשני?
0: כן.
2: זאבים?
0: כן, זה לא נשמע טוב. אומרים לי, ראית גופות, עברת מעל גופות, מה עשית? המחשבה כדי שעברה לי, רק לא להישאר שם.
2: אבל למה? זאת אומרת, למה לעבור מעל גופות? אגואיסטי.
0: האם זה דבר אגואיסטי וסוליסטי? ואם מישהו, תמיד אני אומרת לחבר, אם מישהו מתכוון להיות מאמא תרזה או לעזור לאנשים אחרים, עדיף אל תגיעו למקומות אלה. עדיף אם אדם באופי שרוצה לעזור לכולם, עדיף שלא יגיע למקום, כי זה יחביט על כל המשלחת. כי זה יחביט, ממש יחביט.
1: וואי, זה ממש נגד, את יודעת, כל ה...
0: נגד האנושות, נגד הטבע האנושי שלנו.
1: לא, נגד החשיבה פה, נניח בצבא, תמיד אומרים לך, תעזרו אחד לשני.
0: ברור, ברור.
1: טוב, רק אנחנו חייבים לסיים לצערי, דניאל, רק באיזה גיל הגעת לפסגה?
0: הגעתי בגיל 43, לא הייתי כבר ילדה צעירה.
1: שזה מדהים.
0: אבל אני מרגישה בת 20, גם היום.
1: את משמעת עם אנרגיות של בת 12.
2: כן, בת 12, איזה 20. איזה 20.
0: הכל זה וייב באנרגיות, ואם אפשר כך מילה אחרונה, שכל בן אדם שיעז לחלום, לחלום בגדול, ולהגיע לפסגת אברסט האישית.
2: כמה זמן לוקח להגיע לפסגה? כמה זמן? מהר, מהר?
1: אתה עושה לסימה להפסיק ואתה שואל שאלות.
2: כמה?
0: 63 ימים, בדרך כלל זה לוקח חודש וחודשיים, בממוצע חודשיים. הסיבה היא התאקלמות, התאקלמות לגובה, כמובן.
1: תודה. דניאל וולפסון, תודה, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, ולכל אחד שיהיה אברסט האישי שלו.
2: כן. תודה, תודה.
1: טוב, אנחנו ממשיכים לאייטם הבא, נכון? לא,
2: מה? שיר, כן.
1: כבר אין לנו זמן, אין לנו זמן. אז נגיד שלום ליניב גור אריה, שהוא שף, אבל גם הוציא ספר על שביל ישראל, שהוא מחבר בין הדברים.
2: בין אוכל לשביל. כן. בין אוכל לטיול.
1: כן, בוא שיסביר לנו. שיסביר. אהלן, יניב.
2: יניב.
3: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה, ספר לנו?
2: היום לא היה אוכל בתוכנית,
1: לא, לא, אני מזל איבה.
2: לא היה אוכל,
1: כן. אכלנו פה בלי סוף, אכלנו בלי סוף.
2: כן.
3: כן, זה האברסט שלי, הספר הזה.
1: כן, אז מה ספר לנו, מה מיוחד בו?
3: בעצם הספר שביל ישראל הוא מין מסע קולינרי לחיפוש המטבח המקומי שלנו, וממה הוא מורכב, כי אני באמת מאמין שאוכל זה זהות, וכשנבין את המטבח ברור, שלנו, אנחנו גם נכון. נבין את הזהות שלנו.
1: אבל יש כל כך הרבה מטבחים, וזה אולי חלק מהזהות.
2: בטח, אנחנו אוכלים קובי קורדים, ואוכלים את זה, ואשכנזים כן. גפילדפי, זה הזהות.
3: בדיוק ככה, אבל כן. זה מורכב מאוד הרבה מאוד דברים. אני כבר המון המון שנים מנסה לחקור את הדבר הזה שנקרא מטבח מקומי, ואני גיליתי שהוא מורכב בעצם מנגיד שלוש דרכים להסתכל עליו. אחד זה המקום, זאת אומרת מה גדל פה, מה צומח פה, מה גדל בר, מה גדל בחקלאות, מה היה פה לאורך ההיסטוריה, כל מה ששייך למקום הזה, חומר גלם מקומיים. כן. השני זה הזמן, שזה בעצם העונה, עונות השנה המתחלפות, דברים של קיץ, דברים של חורף. והשלישי זה באמת האנשים, מה שכל אחד מאיתנו והמשפחה שלו ומאיפה שהוא הגיע ומה שהוא הביא איתו, ומתכנס יחד למין חיבור שיכול לקרות רק פה. אמרת קובה, אז בארוחה האחרונה שלי אני הגשתי מנה שקראתי לה קובלך.
2: זאת אומרת,
3: קובה, שהמילוי זה סיסקה, אבל המעטפת זה בסיסקה של קניידלך בכלל. קניידלך ממולא בסיסקה, כן.
1: זה מה שהוא עושה. אז רגע, השביל ישראל אתה באמת כאילו עובר במקומות שונים בארץ, או שסתם זה שביל ישראל כדימוי?
3: זה בעצם דימוי, האמת היא שבהתחלה מישהו הציע לי את השם חוצה ישראל, אבל אז אני אמרתי ישראל חצויה מספיק, אנחנו רוצים לא לחצות, רוצים לחבר. אבל כן, זה בעצם מגיע ממקומות שונים, זאת אומרת יש חומרי גלם שאנחנו מביאים מהערבה, ויש כאלה שמגיעים מרמת הגולן, וזה חלק מהסיפור. אבל הספר הוא דווקא לא בנוי גיאוגרפית, אלא הוא בנוי לפי הציר של הזמן. זאת אומרת, ברוב הספרי בישול, אם הפרקים מחולקים לפי בצר, דגים, מאפים וכו', אז הספר הזה יחולק לפי עונות השנה. זאת אומרת, יש פרק קיץ, פרק סתיו, אביב וחורף.
1: אז מרק זה בחורף.
3: בהחלט, וגם חומרי הגלם הם מן הסתם משתנים לפי העונות, והשראה משתנה לפי העונות, זה בעצם הסיפור של
2: הספר. רגע, אבל יש אזורים של אוכל?
3: אני חושב שאנחנו מתחילים לייצר קולינריה אזורית בארץ, היא עוד לא מספיק מובחנת כמו במקומות אחרים בעולם, נגיד באיטליה, אתה נוסע 20 קילומטר.
2: נגיע לבית שאן, מה נוכל שם?
3: בית שאן זה שאלה טובה, דווקא לא מזמן חבר טוב שלי מחפש את הקולינריה של בית שאן, אבל בכל האזור הזה של עמק המעיונות, מן הסתם יש...
2: או שם אוכל טוב, אני אכלתי שם.
1: אוכל טוב בארץ, האוכל מעולה, מעולה. יש משהו ש... עכשיו, אחרי שאתה חוקר את זה כל כך הרבה זמן, ומהזוויות השונות שאתה מסתכל על זה, יש משהו שאתה יכול להגיד, זה אוכל ישראלי?
3: אני חושב שמה שמיוחד באוכל הישראלי בעיניי, זה בעצם המגוון הרחב שהוא יודע לייצר בשונה מכל מיני מטבחים אחרים. אין לנו המון מגבלות, אין לנו המון עקבות, בעצם יש לנו המון חומרי גלם טובים והמון המון המון השפעות תרבותיות בגלל המטבחי מהגרים הרבים שיש פה שיכולים לייצר חיבורים שהם באמת יוצא דופן. ועוד דבר שהוא מאוד מיוחד לנו זה שאנחנו מטבח מאוד צעיר, בסוף 80 שנה מדינה, אין איזה משהו שכבר התקבע שזה יכול להיות רק ככה ולא אחרת. אז באמת יש לנו יכולת למצוא עוד המון המון המון דברים חדשים. בגלל זה גם להיות טבח במדינה הזאת זה דבר כל כך כיפי, כי באמת אתה שותף ליצירה של מטבח שהוא...
2: של הרבה עדות, הרבה מקומות, הרבה אנשים.
1: גם אין היום לגמרי. אוכל שהוא רק משהו מאוד ספציפי. כן. הייתה לנו פה מסעדה אתיופית, אבל רוב המקומות שאתה הולך אליהם היום, בכלל, כל הבתים, כן. בבתים, המטבחים, משלבים המון דברים.
2: אז זה הישראליות.
1: בדיוק, זה הישראליות, שזה לא... קוסקוס, כולם אוכלים, קוסקוס, כולם מכינים, כן? כן? כלומר...
2: הכל, כולם מכינים הכל כבר.
1: נכון?
3: אני מסכים. אבל יש דברים גם שאני רוצה להכיר לאנשים שהם פחות מכירים.
2: נו, תכיר לנו משהו.
3: לדוגמה, צמחי הבר בארץ. לדוגמה, כשאנחנו מסתובבים בחוף הים, אנחנו לא תמיד יודעים, אבל על החוף עצמו צומחים צמחים מדהימים שאפשר להשתמש בהם לאכילה, לטיבול, לעוד המון המון דברים. צמחים שאנשים בכלל לא מכירים, והם פה מתחת לאף, אפשר להשתמש בהם.
1: זה תן שם של צמח שנבדוק אותו.
3: אוקיי, יש צמח לדוגמה שנקרא קריטמון ימי. זה צמח שקצת נראה כמו בין פטרוזיליה ל...
2: ירוק, הוא ירוק.
3: ירוק, מאוד מאוד עבה כזה, סוקולנטי, כשנוגסים בו הוא עסיסי כזה, והוא נותן טעם מדהים גם בבישול וגם בסלט. וזה רק דוגמה אחת, אבל יש עוד באמת המון, המון מיזמים חדשניים שקיימים בארץ, כמו מיזם שמגדל פצלות קמעים, או וסאבי, או דברים כאלה שהם מביאים ערך אחר מהעולם של החדשנות.
2: כן. אתה נגעת בפטריות קמעין, זה לא אותו דבר כמו בפריז, למשל, הפטריות קמעין פה, הן אחרות מאשר קמעין אמיתי.
3: אנחנו לא צריכים שזה יהיה כמו בפריז, אנחנו צריכים שזה יהיה שלנו.
2: נכון, אתה צודק.
1: יניב
3: גורי. ואם יורשה לי עוד מילה על הספר בעצם.
1: יש לנו 30 שניות ואני רוצה לתת את זה לכל הצוות המדהים שיש לנו פה. לא, יש יותר בעצם, דקה, נכון?
3: אז אני רק אגיד שאנחנו בקמפיין של Head Start עכשיו לגיוס המונים לספר הזה.
1: אז שיהיה בהצלחה.
2: שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, יניב. טוב, אני רצה מהר על הקרדיטים בניסיון שאני אספיק להגיד את הכל. קודם כל, העורכת שלנו, משי
2: אלמקייס.
1: המפיקות, עדן לנדר ורונית גורריה, והטכנאית שלנו, אלה ניידונב, כן? יפה.
2: כן, אלה, אלה.
1: אביקה, היה לי כיף, כיף להיות פה.
2: גם לי, שרון. תבואי.
1: קרן תהיה פה בשבוע הבא.
2: כן, אנחנו כאן.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. המשטרה פיזרה בריבוני הלם עשרות צעירים חרדים שחסמו את כביש 1 באזור שער הגיא במחאה על הגיוס לצה"ל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הכביש היה חסום בשני הכיוונים במשך שעה ארוכה ונפתח לפני כמה דקות. בטרם החלה המשטרה בשימוש בכוח, פצחו הצעירים החרדים במעגלי ריקודים בכביש לעיני הנהגים הזוהמים. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין השריון סרן איתן שמואל למברג, שנהרג אחר הצהריים בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן למברג, בן 21 ממשמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. כוח צהל חיסל מחבל שעידה בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. לוחמים מיחידה 636 זיהו חוליית מחבלים בפעולה ופתחו לעברה באש. אחד המחבלים נהרג והשאר נמלטו. כוחות צהל פתחו במרדף אחריהם. גל האלימות בחברה הערבית. שלושה בני אדם נרצחו בתוך שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן, ביפיה, הסמוכה לנצרת, נורו למוות שני צעירים כבני 25. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותם של השלושה בזירות. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בשבת תהיה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אימן קאסם סלימן. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו שוב כאן, בתוכנית מרחבת, מביאים לכם את הדברים החשובים, אלה שאתם מכירים, ואלה שאולי אתם לא מכירים, אודות החברה הערבית בישראל, מי שמהווים 20% מאזרחי המדינה. לומדים, עובדים, תורמים, מתנדבים, מצטיינים, וכן, גם סובלים. אנחנו מציגים בפניכם את שני הצדדים, ואתם תבחרו באיזה צד תרצו להיות. יוזמת 50-50, נשים ערביות דורשות ייצוג שווה לבחירות לכנסת, לא מסכימות לאמירה שנשים בעצמן לא מעוניינות בפוליטיקה, יוצאות באומץ מול המפלגות ומתנות את תמיכתן בהעמדת נשים במקומות מפתח, בין מקבלי מקבלות ההחלטות. עם אחת מהן נדבר היום. יש מי שמפריע לו שאנחנו בחברה הערבית לאורך עשרות שנים אחרונות משקיעים בילדים שלנו, והם מצידם מצליחים ללמוד את מקצועות הרפואה והבריאות, ונכנסים למערכת הבריאות ומוכיחים את עצמם כרופאים ורופאות משכמם ומעלה. היו שותפים במלחמה בקורונה, הם שותפים במחקר הרפואי בישראל, עובדים בנאמנות ומובילים ביחד עם עמיתיהם היהודים את מערכת הבריאות להישגים אדירים. משהו השתנה לאחרונה. בוגרי רפואה ערבים לא מקבלים תקנים למרות המחסור ברופאים, ואמירות של פוליטיקאים אודותם ממש מקוממות. גם על זה נדבר היום. העברת סדנאות כלכליות לנשים בחברה הערבית, וגם מצעד הגאווה שמתחיל ממש עוד מעט בירושלים. אנחנו נקפוץ לשם כדי לשמוע על הקהילה הגאה בחברה הערבית. האם חל שינוי והם מתקבלים אחרת? מה עם המשפחה? מכילה או מחרימה? ואיך מתמודדים עם הקשיים בלהיות ערבי וגם שייך לקהילה הגאה בישראל? מרחבת, מתחילים. שלום לך, רשא אסמאעיל, מנהלת המרכז לצדק חברתי במג'ד אל-כרום, מובילת 50-50 מטעם מרכזים לצדק חברתי. שלום לך, מסע אל חיר, רשא.
1: שלום לך, אהלן אימן, מסע אנדור, צהריים טובים לכולם, לכל המאזינים.
0: צהריים טובים ותודה שאת איתנו. ותחילה, בואי תסבירי לנו מי אתם יוזמת 50-50.
1: קודם כל, אני יכולה להגיד שאני חלק מיוזמת 50-50 בחברה הערבית, מטעם המרכזים לצדק חברתי, ואנחנו פועלות יחד עם קבוצת נשים חברתיות לקידום ייצוג שוויוני של נשים וגברים במוקדי קבלת החלטות. כמו שאנחנו גם לא שייכים לשום מפלגה, לשום אף אחד, לא, אנחנו תנועת נשים שרוצים לקדם את השוויון המגדרי ואנשים יהיו במוקדי קבלת ההחלטות. והמטרה שלנו היא רק להגדיל את מספר הנשים בפוליטיקה וגם לקדם ייצוג הולם ולחזק את הדמוקרטיה ולהבטיח שמדיניות ציבורית תתבסס על מגוון רחב של קולות ונקודות מבט.
0: רשא, יש אתכם גברים או שזה אחנם הם, אנחנו נגדם והם נגדנו?
1: כן, לא, זה אנחנו, יש איתנו גם גברים, 50-50, שזה גם גברים וגם נשים.
0: כלומר, יש גברים בחברה הערבית שמעוניינים לראות ייצוג שווה של נשים בפוליטיקה בכלל.
1: בטח, זה ממש, אנחנו רוצים שיהיה גברים ויש איתנו גברים, אנחנו רואות בגברים שותפים מלאים לתהליך, שהמאבק שלנו הוא לא, הוא למען שותפות, לא למען החלפה, לא רוצים להחליף אף אחד, וכאשר נשים וגברים מקבלים החלטות יחד, החברה כולה מרוויחה.
0: אוקיי, אתם הבנתי שפניתם למפלגות, שלחתם מכתבים, מה כתבתם שם ואיך זה התקבל?
1: קודם כל אפשר להגיד את הסיבה, למה שלחנו את המכתבים למפלגות. את יודעת שעוד מעט אנחנו לקראת בחירת הכנסת, והפנייה שלנו שאנחנו בנינו לכל המפלגות הערביות ללא יוצא מן הכלל, והיה גם חשוב להדגיש שזו אינה יוזמה מפלגתית כמו שאמרתי לך, ולא פועלים לטובת מפלגה מסוימת, אלא למען עיקרון דמוקרטי בסיסי, ייצוג שוויוני. ובמכתב ביקשנו לראות נשים במוקדים ריאליים ברשימה לכנסת, ושיהיה ייצוג אמיתי, ואינו נמדד רק בנוכחות של נשים ברשימה, לא. אלא ביכולת שלהם להיבחר וגם להשפיע וגם להיות חלק ממקבלות ההחלטות.
0: אבל למה היה חשוב המכתב? כי רשע, אם כן. אנחנו נעשה השוואה לכנסת, נשים ערביות כן הגיעו. אפשר למנות את עידה תומא, אימאן יאסין, סונדוס סאלח, היבה יזבק, אני מצטעתי אם שכחתי שמות, יש נשים שהגיעו לכנסת יותר מאשר נשים ערביות שהגיעו לשלטון המקומי. זאת אומרת, שולחים אישה ערבייה לייצג את החברה הערבית בכנסת, אבל לא סומכים עליה בלהוביל מועצה מקומית של 10,000 נפשות.
1: אנחנו, למען זה אנחנו פועלים, וכפי שאמרת, הייצוג של אנשים הערביות עדיין נמוך מאוד, הם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית, כמו שאת יודעת, מספר אנשים במועצת המקומית נמוך מאוד, כמעט שאין נשים בראשי רשויות מקומיות ערביות, וגם בכנסת אפשר להגיד שגם מספר אנשים ערביות נמוך ביחס לחלקן באוכלוסייה. הנתונים האלה אינם מעידים על מחסור בקישורים או במנהיגות, אלא על חסמים שמונעים נשים הזדמנויות שוות להגיע למוקדי קבלת ההחלטות. ומה שחשוב גם, אם אנחנו דורשים לדבר על דמוקרטיה ייצוגית ועל מוסדות שלטון, שכל הזמן אומרים לשקף את הציבור שהם מציגים, שחצי מהאוכלוסייה כמעט ואינו מיוצג במוקדי קבלת החלטות, אז נוצר פה פער בין הציבור לבין ההנהגה.
0: אז יגידו לך ולכן רשע, למה חשוב שיהיו נשים בפוליטיקה? מה הן יוסיפו? מה הן מביאות אחרת ממה שמביאים בינתיים הגברים לפוליטיקה?
1: וואו, מביאות הרבה. נשים היום מביאות ידע, מביאות ניסיון מקצועי, מביאות ניסיון בעבודה בקהילה וניסיון מהחיים. אנחנו אנשים, אני אמא לחמישה ילדים. כל הידע, איך לגדל, איך להיות גם מובילה חברתית, איך להיות גם מובילה מבחינה מקומית וגם מבחינה ארצית. זה ידע. רבות מהנשים בחברה הערבית מובילות. יש הרבה היום נשים כיום במערכת חינוך, בארגונים חברתיים, יוזמות קהילתיות, יש להם תפקידי ניהול מאוד בכירים. והנוכחות שלהם במוקדי קבלת החלטות מאפשרת להרחיב את סדר היום הציבורי ולתת מקום לנושאים כמו חינוך, רווחה, בריאות, אני יודעת, ביטחון אישי, תעסוקה, ביטוח קהילה. והמטרה אינה שנשים יחלפו גברים, כפי שאמרתי לך, לא. אלא לי שיהיה ייצור שותפות אמיתית בין נשים וגברים בהובלת החברה. ואני יכולה להגיד לך, היום החברה הערבית הרבה מתמודדת עם אתגרים משמעותיים, כמו פשיעה, אלימות, הביטחון האישי, מוצקת דיור, קשיים בכלכלה, ברווחה. והאתגרים האלו מחייבים שימוש בכל המשאבים האנושיים הקיימים בחברה. האישה יודעת, אם יש לה את הידע הזה, אז היא יכולה, היא משאב. קיים בתוך החברה. כן. לא ניתן להתמודד עם בעיות מורכבות כל כך כאשר מחצית מהחברה כמעט בעינה שותפה לתהליך בקבלת החלטות. ואני יכולה גם להגיד משהו נוסף, זה השלב שבו הרשימות לכנסת מתגבשות, נותנת להם להתגבש, ולכן זה הזמן המתאים להשמיע את הקול הברור ולדרוש את השינוי הזה.
0: את אמרת שזה הזמן המתאים, וכעת מפלגות מתגבשות ורשימות המועמדים מוכנות, עובדים עליהם, גם אם זה בפריימריז, אבל את ראית את התוצאה של הפריימריז בחדש, והיה כעס בקרב הנשים שהאישה הערבייה שנמצאת כעת במקום חמישי, יכול להיות שזה לא ריאלי, ואתם התקוממתם וכתבתם, אז מה את חושבת הפתרון? שריון מקום לנשים, אבל יש מי שאומרים רוצות שוויון, תתמודדו כמו גברים.
1: קודם כל, יש עוד זמן, יש עוד מפלגות שאנחנו לא, קודם כל, כל הזמן נדרוש שיהיה לנו 50-50 בתוך המפלגות. יש עוד זמן, אנחנו עושים עבודה מאוד נהדרת. אנחנו כל הזמן פועלים לקדם את העניין של הייצוג הנשים בכנסת, וגם בעתיד יהיה לנו גם נעבוד על מבחינה מקומית, שאנשים גם יהיו
0: בשלטון המקומי.
1: כן, באמת זה אחד המטרות שלי, שתדעי לך. היום אני, יש לי את קורס הכשרה אזורי שפתחתי במג'ל כרום, נשים במוקדי קבלת החלטות, שאני בטוחה שיהיה מתוך הנשים האלה 5 נשים שיהיו במועצה המקומית בתוך מג'ל כרום.
0: את יודעת מה קורה? בדרך כלל נותנים לאישה להיות מנהלת הוועדה למעמד האישה במועצה המקומית. זו לא המטרה, אני מבינה. אתם רוצות לראות אישה גזבר, אישה מהנדסת של המועצה המקומית.
1: בתפקידים... אם היא חצי מהחברה, ואם יש לה כל כך ידע, ואם היא יש לה ניסיון מקצועי, אז למה לא תהיה?
0: אוקיי.
1: לא, היא תהיה ליד משהו שוויוני, גם גבר וגם אישה, והיא יכולה להוביל. אישה שיכולה לגדל ילדים, אישה שיכולה להביא לחברה ילדים, רופאים, עורכי דין, אז היא לא יכולה לנהל,
0: יש מי שיגידו לך רשע, נשים ערביות לא כל כך רוצות להיכנס לפוליטיקה, כי רואים שם את המתחים, את המצב, את יודעת, זה לא תחום כל כך ורוד. האם היום, בעוד אנחנו מדברות, את יודעת שיש נשים ערביות שכן רוצות להיכנס לפוליטיקה, כן רוצות להיות ברשימות המפלגות ולהגיע לכנסת?
1: בהחלט, בהחלט. אנחנו בוקשות נשים רבות שהן מנהיגות בפועל, מנהלות, מחנכות, עורכות דין, אקדמיות, יוזמות ופעולות חברתיות. יש רצון ויש יכולת ויש ניסיון. האתגר אינו למצוא נשים מתאימות, אלא לא, אלא ליצור הזדמנות שווה ולאפשר להן להגיע למקומות שבהן מתקבלות ההחלטות. כן, אנחנו רואים, אני יכולה להגיד לך את זה בבקור שפתחנו עכשיו, במג'ל כרום, את יודעת כמה שמעתי קולות של נשים, כן, אני רוצה, חלום שלי להיות במועצה, יש לי ניסיון, אני רוצה להוביל, אני רוצה להיות חברת מועצה, אנחנו שומעות, אבל לתת הזדמנות, לאפשר, להאמין באישה, להאמין ביכולות של האישה.
0: רשע, אנחנו לקראת בחירות, מה קורה ביניכם לבין המפלגות, במיוחד בנושא הזה, והאם שריון זו הדרך? כי נראה שכשאין שריון, זה לא כל כך עובד.
1: את האמת, אנחנו עובדים על זה הרבה, באמת. ואני יודעת שעוד מעט יהיה לנו בחירות, אבל אני יכולה להגיד לך בעזרת השם, יהיה משהו.
0: מה זה המשהו? מה הצעדים הבאים שלכם כדי לוודא שיהיה ייצוג נשי ערבי בכנסת הבאה?
1: קודם כל, אנחנו, היעד שלנו, או יכולה להגיד לך, יש לנו יעד שהוא ייצוג שוויוני, שוויוני של נשים וגברים במוקדי קבלת החלטות, ואנחנו פונים לכל המפלגות, אנחנו פונים לאנשים, חברים בתוך המפלגות באופן אישי, ואת האמת הם כל הזמן, יעני, מדברים איתנו ומשתפי פעולה ואומרים, כן, כן, מה שאנחנו, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא נתייאש, לא נרים ידיים, ואנחנו כל הזמן פועלות לקידום נשים בכנסת, ובהמשך, כפי שאמרתי לך, זה יהיה ברשויות המקומיות. והמטרה היא לחזק את הדמוקרטיה, והם מדברים על זה, ולשפר את איכות קבלת ההחלטות, ולהבטיח שמדיניות הציבורית תשקף את הצרכים של כל הציבור.
0: מילה אחרונה, רשע, ואת יודעת מה, הייתי רוצה לשמוע ממך מילה שאת פונה דווקא לנשים היהודיות, בחברה היהודית. מה היית אומרת להן? כי שותפות של נשים, זה אמור להיות, לא תמיד זה נכון, כי יש לפעמים פערים באידיאולוגיה שאת אומרת, זו אישה וזו אישה, אבל בכללי, מה היית רוצה את, רשע אסמאעיל, כאישה ערבייה, לאישה היהודית בנושא הפוליטיקה והייצוג השווה של נשים?
1: קודם כל, אני יכולה להגיד שייצוג הנשים אינו רק שאלה של שוויון, זה דבר ראשון. ובו אני יכולה לדבר או בשאלה איכותית שהיא הדמוקרטיה ואיכות הממשל ואיכות קבלת החלטות. אם אנחנו רוצים באמת להיות בחברה, במדינה שוויונית ובמדינה עם ממשלה טובה, אז כן צריך שאנשים יהיו במקדי קבלת החלטות. חצי מהאנשים חצי מהחברה היא נשים, והם גם חצי מהידע, והנסיות גם של הערביות וגם של היהודיות, הם יכולים להוביל ולהיות במוקדי קבלת החלטות. ולכן הגיע הזמן שהן יהיו גם שותפות מלאות בכל מקום שבו מתקבלת החלטות המשפיעות על החיים של כולנו. שיהיו חלק ממקבלי ההחלטות המשפיעות על החיים של כולנו.
0: רשא אסמאעיל, מנהלת המרכז לצדק חברתי במג'דל כרום, ממובילי 50-50 מטעם מרכזים לצדק חברתי. שוקרן רשא, תודה, בהצלחה.
1: שוקרן איראן, תודה רבה, תודה לכולנו.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי.
0: אנחנו כאן מרחבת, רוצים לדבר כעת על המהפך הפיננסי של הנשים הערביות בישראל. תחילה שלום לך, לאלי סעידה, רכזת קהילה ומנהלת חינוך ביישובים הבדואים ששייכים למועצת עמק ישראל. מסע אלחר ליאלי.
2: אהלן, אהלן אימן.
0: ספרי לנו על היוזמה, כי זה מאוד חשוב לנו לשמוע. הנושא הזה של נשים ערביות והם... מה שנקרא כל הניהול הפיננסי של המשק.
2: אוקיי, בהתחלה אני אגיד שהתחלתי את העניין שעל ידי כך שהזמנתי על ידי שי בן דוד, מנהלת אשכול המערבי במחלקת היישובים במועצה, להשתתף באחד המפגשים במרכז הצעירים בג'נג'אר, למפגש שיועד לנשים היהודיות שבו דברו על הפיננסי ועל כלכלה, במהלכו נפתח בפני עולם חדש שלא הייתי חשופה אליו. קודם,
0: כן.
2: ולא חשבתי אפילו עליו בכלל בחיים שלי. המפגש הזה כאילו עשה את השינוי עבורי, הוא שינה את התפיסה על הכסף, את הדרך שבה אני מסתכלת על התנהלות הפיננסית. לאחר מכך הייתה את הישיבה והתחלנו לחשוב ביחד עם מעברים בעמק, כיצד ניתן להביא תהליך דומה כזה לנשים הערביות במנשיית זבדה וסוואד חמרה.
0: כן.
2: בשיתוף פעולה עם בית מחוברות, נבנה קורס, המפגשים הועברו על ידי נרדין ארמלי, על כך מגיעה לתודה ענקית על כל מה שהיא תרמה ועשתה עבורנו.
0: איזה שינוי זה עושה בקרב נשים?
2: אוקיי. השינוי הוא היה בהענקת הידע, שרבות מאיתנו לא נחשפו אליהם בעבר. אנחנו נחשפנו לכל מיני תכנים שהם לעולם לא עזנו לשאול או לברר עבורם, עבור תלוש השכר, הפנסיה, חוסכונות, השקעות, קרן ההשתלמות, התכנון הכלכלי והחינוך הפיננסי לילדים שלנו. המידע שהוא עבר בשפה הערבית היה ממש נגיש אלינו, ללא אינטרס של מכירה או שיווק. המטרה הייתה ברורה של להעניק ידע וכלים שיסייעו לנו לקבל החלטות טובות יותר.
0: אבל את יודעת, ליאלי, תמיד אנחנו גדלנו על העובדה שנשים, גם בחברה הערבית, הם אלה שהם מסכין לבית, הם אלה שמנהלות את העניינים בבית.
2: שר האוצר,
0: בנוסף לשר החינוך, הרבה תיקים מפילים עלינו, אבל כשעוברים קורס כזה, מה זה מוסיף, במה זה משנה את העובדה שגם ככה נשים ערביות באמת מנהלות את ענייני הבית?
2: אוקיי.
0: גם אם הן עובדות בחוץ, אגב.
2: הוא מפקח את העיניים יותר לחינוך, לתכנון עתידי יותר. זה לא רק ההוצאות היומיומיות שאנחנו מציעים לקניות שאנחנו רגילים אליהן, זה גם לתכנן את העתיד, לחסוך פה ושם, לדבר נכון עם הבנק, עם הכסף, בצורה שהיא יותר יעילה ויותר מתוכננת. לא כמו שאנחנו רגילים, שאנחנו מכניסים את הכסף לכיס, ואז אנחנו מוצאים מתוך הכיס שלנו. לא, אנחנו עכשיו מדברים על משהו אחר, על איך לחסוך ואיך להביא את ההשקעה הנכונה, ואיך לבחור את המסלול הנכון, ואיך לתכנן לילדים שלנו וללמד אותם את העצמאות ואת האחריות לכסף שלהם, ולבנות מהם דור שכן יעיל וכן יודע איך לתכנן בצורה נכונה את הכסף שלו.
0: ואיך ראיתם את ההיענות לאותה יוזמה?
2: אוקיי, בהתחלה אז כאילו התחלנו להזמין בהזמנות אישיות, כי זה דבר חדש וכולם כאילו, מה זה ייתן? אחרי המפגש הראשון, המשתתפות עצמן התחילו להזמין את החברות שלהן, להגיד להם, תבואו, תשמעו, יש לנו נושא חדש, תוכל חדש, אנחנו עם מהפכה חדשה של פיננסי, של כלכלה, של יוצרים חדשים שאף פעם לא שמענו עליהם.
0: ואולי גם גברים ירצו לבוא ללמוד את אותם כלים. אי אפשר להתנתק מהמציאות, ליאלי, שאחד הגורמים לאלימות ולפשע בחברה הערבית זה גם הפן הכלכלי.
2: נכון.
0: כאשר צעירים חסרי מעש, אין עבודה, מחפשים כסף קל, איך זה מתלבש, איך זה משלים את התמונה?
2: אוקיי, זה בעיניי הידע הפיננסי הוא לא רק התנהלות כלכלית נכונה או אלא גם למניעה חברתית. כאשר אנשים, במיוחד אנשים, מכירים את הזכויות שלהם, מבינות את ההסתבכות מאחרי כל הלוואה, ריבית או את המשמעות של חובות, והן עצמן מנהלות את הכלכלה בצורה נכונה, הם יותר חוסכות את הלקלע בחובות או לקבל החלטות מתוך לחץ, במקום לתקע למצב קשה, פיננסי, כאילו כלכלי קשה, הן מחזקות יותר את החוסן הכלכלי שלהם בתוך הבית, במקום שהילדים שלהם ימצאו עצמם שהגיעו לגיל 18 ללא כסף, ללא כלום, הם מגיעים, הם תיק שיש בתוכו את הכלים, את הכסף, להתחיל את החיים שלהם במקום להיות חסר מה, אז, כן. אז יש לו את הכסף ללמוד, יש לו את הכסף להתחבר לכל מיני יוזמות ודברים שכן יסכילו וכן ירוויחו מאחריו.
0: כן. ליאלי סעדיה, את אימא לשלושה ילדים מהכפר מנשיית זבדה, מנשיית זבדה, בעמק ישראל, ואת הגעת להישגים מבחינה אישית, הישגים לא מובנים אליהם. ספרי לנו קצת עלייך.
2: אוקיי, אני בהתחלה אני מורה למתמטיקה וחינוך מיוחד.
0: זה כבר משהו, מורה למתמטיקה, תביני, זה לא קל. אוקיי.
2: כן, אבל זה לא, זה ממש לא מה שאנחנו למדנו. ממש את הקורס היה ממש רחוק ממתמטיקה. החינוך הפיננסי הוא לא רק מספרים, הוא גם רגשות, הרגלים וחוויות חיים שאנחנו מעבירים איתנו, וגם מעבירים לילדים שלנו, בהחלטות, בכל דבר. אז אני מורה למתמטיקה וחינוך מיוחד, שכמו שאר הערביות שלא מצאות את המקום לעבודה, התחלתי לחפש מקום עבודה יציב, שיתן לי את הפיתוח הפיננסי, עד שהגעתי למועצה עמק יזרעאל.
0: יפה.
2: כן, עד שדרכה כאילו הגעתי לרכזת קהילה וזה.
0: כל הכבוד.
2: ואני מנהלת כל מיני יוזמות בתוך היישוב עצמו.
0: בהצלחה תמיד, ליאלי. שוקרן, תודה רבה לך.
2: אכון, אהלן.
0: תודה. אנחנו כאן חדשות ברשת ב', תוכנית מרחבת שהיא חלון, אפילו דלת אל החברה הערבית, וכעת לנושא הבא, תקועים בלי התמחות ושוקלים להגר, למדו רפואה ועובדים כשליחים. בשעה שישראל מתמודדת עם מחסור חמור ברופאים, בעיקר בפריפריה, מתברר שיש כ-5,000 רופאים ערבים שאינם מצליחים למצוא תקן להתמחות. שלום לך, נביל ארמלי, העורך הראשי של אתר וסלה, פורטל כלכלה ועסקים בערבית. מסע אל-חיר, נביל.
3: מרחבא, אימן.
0: אהלן. בוא נתחיל עם הנתונים.
3: אז לפי התחקיר שעשינו, אנחנו גילינו באתר וסלה לכלכלה ועסקים, אנחנו גילינו שיש כ-5,000 רופאים ערבים, שרובם המוחץ הם צעירים, זאת אומרת, אנשים שסיימו לימודים בחמש שנים האחרונות, שפשוט לא מצליחים למצוא תקן להתמחות. עכשיו, כדי שנסביר רק טיפונת מה הבעיה פה בעצם, אנחנו מדברים פה על רופאים שסיימו את הלימודים, רובם, כמעט כולם בחול, סיימו את הלימודים בחול, חזרו לארץ, עשו את המבחן הרישוי כאילו למקצוע הרפואה של משרד הבריאות, עברו, קיבלו את הרישיון לעבוד כרופאים, כאילו הם רופאים, מה שנקרא רופא כללי, ועשו את הסטאז' והשלב הבא, כמו כל רופא אחר, הוא פשוט למצוא התמחות, כי בדרך כלל כל מי שלומד את מקצוע הרפואה, המסלול המקצועי שלך זה פשוט לסיים את הלימודים, לעשות את המבחן, את הסטאז' ואז להתמחות, כי אחר כך כאילו המסלול הטבעי זה התמחות, בלי התמחות אתה נתקע בעצם כרופא כללי, ואתה לא תעבוד בבתי חולים אלא על תקן של רופא מחליט. אתה תעבוד בכל מיני מקודים של רופאת חירום, בבתי אבות ודברים כאלה שהם בדרך כלל לא מבטיחים שום מסלול קריירה,
0: okay.
3: ואז אתה נתקע בלי התמחות, ומאבד בעצם את היתרון שלך, שלמדת, ואתה, וכל שהזמן עובר, אתה תקשה לחזור
0: למסלול. להיכנס למעגל פעד. נביל, בוא נבהיר. מדובר לא ברופאים שלמדו רפואה בישראל. לאלה אין בעיה, נכון?
3: כן, אפשר okay. להגיד שכן, אפשר אנחנו, להגיד מדברים, שכן. על,
0: אנחנו על... מדברים על רופאים ערבים, בעיקר ערבים, אבל אגב יש
3: לא, גם... לא, אגב, אני חייב לעצור אותך פה. Okay. מדובר פה על תופעה, יש 10,000 רופאים שהם, שהם בעצם בלי התמחות, חצי מהרופאים האלה הם ערבים. עכשיו, כשזה נוגע, והשאר יהודים, מן הסתם.
0: כן.
3: הבעיה, אבל יש פה הבדל בין הסיבות. במקרה של 5,000 רופאים היהודים, מדובר ברובם כמעט מוחץ, של רופאים שחזרו, שהגיעו, עלו בעצם בגיל מאוחר יחסית, והתקשו למצוא את התקן. ברגע ש... אבל במצד שני, רופאים ערבים שלמדו בחול, מדובר על חבר'ה צעירים שסיימו ללמוד וחזרו לפה ולא מצאו את התקן. אז יש פה הבדל.
0: Okay.
3: עכשיו, לפי הנתונים של משרד הבריאות, חצי מהרופאים האלה הם ערבים, מ-10,000, כולם למדו בחול, רובם המוחץ למדו במזרח אירופה, ובמדינות מה שנקרא, שבאיזשהו שלב, ועדה מסוים שנקראת ועדת יציב, קבעה שהיא לא תכיר בתעודות שלהם משנה מסוימת, משנת 2022.
0: אז הוא גם נקודה.
3: כולם למדו לפני ההחלטה.
0: אוקיי. אז הוא גם נקודה, נביל, שאני מבקשת שתבהיר. האם מדובר בסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות, גם אם על הנייר הם הצליחו במבחן משרד הבריאות, כן, קיבלו רישיון.
3: מה זה על הנייר? הם קיבלו, אבל... הם עברו מבחן. כן,
0: עברו, כן. כן, אני אומרת, אני לא סתם אומרת על הנייר. כי, אבל בכל זאת, האם יש פה איזשהו אלמנט עקיף אולי, על איפה למדת? האם למדת בגרמניה או למדת בג'ורג'יה? סתם אני זורקת שמות של מדינות. האם זה גם נלקח, כאילו, האם זה גם גורם? אני מנסה לבדוק את הסיבה. למה רופאים ערבים שלמדו בחול מתקשים פה למצוא תקן של התמחות?
3: אז בוא נדבר על הסיבות. אנחנו זהינו את הבעיה שהיא בעצם, שהם לא מתמחים. עכשיו, למה הם לא מתמחים? יש את הסיבה הרשמית. כשאת שואלת את הרשויות, מה שנקרא, בתי חולים או משרד הבריאות, התשובה מאוד פשוטה. אין תקנים. יש מחסור מאוד חריף בתקנים. יש לנו מה שנקרא היצע של רופאים שעולה הרבה על הביקוש של על התקנים הקיימים, אז יש את הפער הזה. זאת הסיבה הרשמית, אף אחד לא יגיד לך, אנחנו לא קיבלנו אותם כי הם רופאים גרועים או רופאים שלמדו בחול. אבל במציאות, ממה ששמענו מהרופאים שלמדו שם, זה שיש סטיגמה. הרופאים כאלה שלמדו במקומות כמו מולדובה, רומניה וכו', שהם כאילו, הם כאילו פחות טובים. מצד שני, אתה מדבר על אנשים שעברו את המבחן. הם עברו את המבחן, עשו את הסטאז' והם רופאים, לכל דבר זה עניין, אוקיי?
0: כן.
3: אז זאת הטענה, כי זאת התשובה על הטענה הזאת, ויש עוד תשובה על הטענה הזאת, היא שבשעה שהסטיגמה הזאת נפוצה בקרב סטודנטים ערבים שלמדו בארצות האלה, משרד הבריאות בעצם נותן תקנים לרופאים עולים חדשים שהגיעו עם אותם ארצות. זאת אומרת, אתה יכול למצוא רופא שהגיע לפני שנה, שלמד ועבד ברומניה למשל.
0: באותה מדינה שבה למד רופא ערבי ומתקשה למצוא תקן.
3: בדיוק. אז יש פה ניגוד, כאילו יש פה סתירה בטענות, אבל עוד פעם, הטענה הרשמית, את לא תשמיע את זה מאף אחד באופן רשמי. את תשמיע את זה מהתלמידים עצמם, מהרופאים, סליחה, או מהאנשים שמעורבים בזה. העמדה הרשמית שאין תקנים.
0: אוקיי, נביל, אני זוכרת בקורונה, היו כל כך הרבה שבחים לצוותים הרפואיים שכוללים רופאים ערבים ורופאים יהודים, ותמיד אמרו שהם ביחד, כתף אל כתף, ניצחו את המגפה. האם משהו השתנה לאחרונה? האם משהו השתנה מאז השבעה באוקטובר? האם משהו השתנה לאור אמירות של פוליטיקאים שהם פוגענים, שהם גם לא נכונים ולא מדויקים לגבי הרופאים בחברה הערבית?
3: כן. אז התשובה היא כן. התשובה הקצרה היא כן, כי יש מגמות שקורות במדינה בכלל, וזה לא מדלג גם על מערכת הבריאות, שעד לפני תקופה קצרה יחסית התפסה כמגדלור של הדו-קיום ושל החיים המשותפים ושל העבודה של כתף אל כתף וכו'.
0: אגב, וזה עדיין, היום אם אתה הולך לבתי חולים, אתה
3: לא,
0: רואה...
3: לא, מבחינה, כן, אבל יש תדמית.
0: מבחינת האנשים עצמם, הרופאים, האחים, האחיות, הצוותים בכל התחומים של הבריאות, אתה עדיין רואה שהם עובדים ביחד.
3: נכון, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על תדמית, אוקיי? ועל איך זה נתפס. ואני כעיתונאי עכשיו, שאני לא מכיר, אני מדבר עם האנשים, אנחנו שומעים קולות אחרים עכשיו. אנחנו שומעים על אווירה אחרי 7 באוקטובר. יש חל מפנה מאוד, מאוד חריף, כאילו חל מפנה, בוא נגיד, לא נגזים, באווירה בבתי החולים, בין צוותים רפואיים ערבים ויהודים. יש מתיחות, יש הרבה אנשים שפשוט, רופאים ערבים, שדיווחו שהם התפטרו בגלל, התפטרו מהעבודה, יצאו מהמסגרת בגלל הלחצים האלה. וזה, השלוש שנים האחרונות הן תקופה מאוד קשה, והיא מעמידה במבחן גם מקומות עבודה כאלה, וזה מייצר את המתח, וזה מייצר עוד, ויש לנו, אנחנו חיים בתקופה מאוד בעייתית, אימן, גם מבחינת הלגיטימיות של הטענות הגזעניות שעולות ושומעים ונאמרות באופן פומבי. למשל, אחת הטענות שאנשים מציינים אותה, שיש יותר מדי ערבים במערכת הבריאות. כשמדברים על 40% למשל של רופאים או צוותים רופאים במערכת בכלל, זה לא יחסית לערבים במדינה, זה יותר מדי. ויש אנשים שאומרים, תקשיב, אנחנו לא רוצים מערכת בריאות שנשענת בצורה כל כך ברורה וחריפה על יש קולות כאלה, כן? זה עוד פעם, ברמה הרשמית והמוסדית, את לא תשמעית זה אף פעם, אבל בשטח. מי שחי את המקומות האלה, מי שעובד בפנים, את שומעת, אתם מדברים ככה.
0: נביל, מה עושים אותם בוגרי רפואה? ונזכיר, מי שעברו את המבחן, יש להם מספר, הם רופאים.
3: דוקטורים, מה שנקרא.
0: הם דוקטורים, מה הם עושים?
3: אז חלק מהם עובד, כאילו מי שמתמזל מזלו, מוצא עבודה זמנית.

0: בעבודות זמניות, כי הם צריכים לפרנס. ויש עוד טענה גם שעלתה בצורה מאוד בוטה בתחקיר שלנו, שבלי פרוטקציה אין לך, אתה לא יכול להשיג תקן. וזאת טענה שעלתה בצורה מאוד מאוד, אגב, כאילו כמעט בכל הרעיונות, ועלתה גם בתוך מחקר רשמי שנעשה על מדי מכון ברוקדיל, שאחת הסיבות היא פרוטקציה. אומרים, אין לך פרוטקציה, אתה לא מכיר אנשים בתוך המערכת, אתה לא תמצא תקן.
1: נביל, היה מאוד חשוב להציף את הנושא הזה, ונזכור שישראל זקוקה לרופאים. לא שיש מחסור ברופאים.
0: ברור.
1: אז סליחה, במקום לנסוע לחול לחפש רופאים ממדינה זו או אחרת, עראבה יותר קרובה מניו יורק, כן? ויותר קרובה מהודו, ובכלל כל המקומות שיש בהם מבוגרי רפואה, ומי שכבר קיבלו את הרישיון לעסוק ברפואה. נביל ארמלי, העורך הראשי של אתר ווסלה, פורטל כלכלה ועסקים בערבית. שוקרן נביל, שוקרן, ובהצלחה לכל הרופאים.
0: תודה.
1: אנחנו גאים במערכת הבריאות הישראלית ורוצים לראות אותם שותפים באותה מערכת. תודה נביל, תודה.
0: ביי.
1: וכעת אנחנו עוברים אליך, חמודי עומר, מנהל ארגון בית אלמים. שלום לך חמודי. חמודי שלום, האם אתה שומע אותי?
2: כן, אני שומע.
1: היי,
2: שלום.
1: שלום לך עומר. תחילה, איפה אנחנו תופסים אותך? כי עוד מעט מתחיל מצעד הגאווה בירושלים.
2: נכון, אני כרגע בגן סקר בירושלים, לפעם ראשונה בחיים אני משתתף במצעד הגאווה.
1: וואו, מה אתה עושה שם עכשיו? הבנתי, יש לך דוכן.
2: נכון, יש לי דוכן לתת מודעות יותר על מה זה בית אלמים, מה זה הקהילה הלהט"בית בחברה הערבית, ומה זה בכללי הקהילה הלהט"בית.
1: אז מה זה בית אלמים לטובת מאזיננו שלא מכירים?
2: אז בית אלמים הוא ארגון למען הקהילה הלהט"בית בחברה הערבית, מתעסק אך ורק בלהט"בים הערבים ולהט"ביות הערביות, הומים, לסביות, טרנסים וטרנסיות. אני רוצה להגיד את זה גם בערבית, מצליגין ומצליגת, עבירין ועבירת.
1: אוקיי.
2: בית אלמים הוקם משנת 2019, תוך כאילו תרומה מאוד קטנה שהתחילה בתחינת הארץ בזמנו, אם אתם זוכרים את התרומה הקטנה הזאת, שעשתה בלגן מאוד גדול.
1: הגיע אפילו להתקפה נגדם שהם עוזרים בהקמת את המיזם הזה, אבל למה? האם יש לכם עומדן? כמה בני הקהילה הגאה יש בחברה הערבית?
2: בכל חברה יש 10% סטטיסטיקה, וכאילו זה לא אני מחליט ואומר את זה, אבל סטטיסטיקה, אבחת, ריסרש, לכל חברה יש 10% עד 12%, זה מקהילה הלהט"בית.
1: ואתם כארגון?
2: לסביות, אנחנו יש לנו אלפים, מצטרפים אלינו, משתתפים שלנו, פעילים, וגם פונים ומלווים שלנו, מטופלים. אני לא יכול להגיד מטופלים, אלא הם פונים כרגע.
1: כן.
2: כי מילת מטופל היא לא מטופל, הם לא לוקחים כאילו טיפול.
1: זה לא טיפולי המרה או
2: טיפולים... ממש לא, אנשים מתבלבלים כששומעים שהם לוקחים טיפול.
1: האם יש שינוי היום בחברה הערבית חמודה מבחינת להגיד שמישהו שייך לאותה קהילה, איך החברה מקבלת, השתנה משהו?
2: השתנה. מתחילת, כאילו, בוא נגיד נעשה השוואה משנת 2020 עד שנת 2026, יש שינוי. נכון שהוא לא גדול, אבל אנחנו רואים את השינוי, כי אנחנו גם עושים אותו. בכל הכוחות שלנו, בכל המודעות שלנו, בכל מקום אנחנו עושים הסברה מסודרת, מתאימה לקהילה שלנו, מתאימה לחברה הערבית. יש שינוי, אבל קטן, ואנחנו על זה, אנחנו לא מאבדים תקווה בכלל. ותמיד יש תקווה, אימן.
1: אוקיי,
2: זה מאוד חשוב לנו.
1: ספר לנו קצת עליך, וכשאתה... איך שזה נקרא, לצאת מהארון, כשגילית שאתה שייך לאותה קהילה, ואיך החלטת להודיע על זה למשפחה?
2: כמו כל להט"ב ערבים, היה פחד בהתחלה, לדעת כאילו, איך אני שונה מהאחרים, אני מרגיש את השוני הזה, אבל לא הייתי מתבטא בו, כי יש פחד. תמיד אנחנו למדנו בבית הספר של להיות להט"ב חרם, אסור לנו, אנחנו נמות, הם יזרקו אותנו מגובה. אבל בעצם זה לא, זה לא קורה ככה. גם בדת שלנו, באסלאם, ואני חושב בכל דת אחר, אין דברים

0: כאלה. סתם, אנשים מוצאים את הדברים האלו כדי להפחיד אותנו. להט"ב זה דבר חדש, אני חושב, בחברה, למרות שהיינו מאלפי שנים.
1: אז מה קורה? יש חוסר ידע? כאילו, לא יודעים מה זה להט"ב. חושבים שזה טרנד, חושבים שזה, הוא בחג.
0: חושבים שזה טרנד, חושבים שאנחנו עושים כמו ארצות הברית, מה שהם עושים שם אנחנו רוצים לעשות, אבל לא. להיות מילת להט"ב מהרבה זמן, מהרבה שנים, מאלפי שנים. בדת שלנו, בחברה שלנו, ובכל חברה אחרת. זה לא משהו חדש. אלא ההתפתחות שלנו קצת שונה בין שנה לשנה. החופשיות שלנו גם שונה בין שנה לשנה. הסושל מדיה עושה את העבודה שלה. אז בגלל זה אנחנו רואים הרבה להט"בים יוצאים. טרנסים וטרנסיות. החברה מקבלת אותם.
1: היום איך מקבלים אותך, חמודה, מאז אותו רגע שהודעת למשפחה, שלום, אני רוצה להודיע לכם שאני שייך לקהילה הגאה.
0: תמיד מקבלים אותי באהבה, בחיבוק, נשיקה, בתמיכה. וזה לא מובן מאליו. אני בא ממשפחה דתייה. סבא שלי שייך אימאם המסג'ד, וגם דוד שלי, אמא שלי גם דתייה, ואני מת עליהם. הם מכבדים אותי כבן אדם גם, וזה מאוד חשוב.
1: אבל אתה יודע שזה לא הנורמה, יש מקרים, לא מעט מקרים.
0: מה זה הנורמה שהמשפחה... בחברה?
1: לא, אני מתכוונת, לא, חמודה, אני מתכוונת, זה לא הנורמה שהמשפחה מקבלת. יש מקרים שהמשפחות לא מקבלות, מחרימות את הבן או הבת, מנתקות קשר, אז מה קורה עם אותם צעירים וצעירות, שהמשפחות ככה, שלהם לא כמו המשפחה שלך שהכילה וקיבלה?
0: ככה, כאילו, המחשבות על החברה שלנו, אבל החברה שלנו היא כמו כל חברה אחרת במדינה, אני חושב. לא רק במדינה שלנו, אלא בכל מדינה אחרת. בחברה היהודית גם אנשים לא מקבלים את בניהם. כי זה מחוסר אהבה, מחוסר תרבות ומחוסר מודעות. מה זה להט"ב, מה זה הומו, מה זה לסבית. אנחנו אנשים מוצלחים, אנחנו אנשים מאוד יפים, טובים, לא עושים רע לעולם. אז למה לא לקבל אותנו?
1: אז למה יש... אז מה אתם עושים עם אותם צעירים שהמשפחות שלהם בסוף לא מקבלות אותם?
0: אז אנחנו נגיע פה לשירותים והמענים של בית עלמין. יש לנו קו הקשב שהוא פעיל מראשון עד 50, משש עד 9. מקבלים הרבה פניות, יש צוות מושלם ומדהים שהוא נותן מענה נדיר, יפה. ואני מאוד גאה בהם, מתנדבים וגם מנהל קו הקשב. יש לנו שירות פסיכוסוציאלי של שלושה עושים בבית אלמים, נותנים גם מענים, תמיכה נפשית ורגשית במוציא זכויות. וגם יש לנו אירועים, יש לנו קבוצות תמיכה, מרחב בטוח כזה, לבוא, לדבר, לשתף את הסיפורים שלנו, לשבת ביחד, לראות שאנחנו לא לבד, הבן אדם שהוא מצטרף לנו, אנחנו רוצים לו שירגישו לא לבד. יש אנשים כמונו, יש אנשים שהוא יכול לאהוב אותו, לקבל אותו. זה מאוד חשוב לנו במרחבים שלנו. אנחנו נמצאים בחיפה, תל אביב וירושלים ובאר שבע. והמענים שלנו לכל רחבי הארץ. כאילו אנחנו...
1: איך התגובות שרואים אותך משתתף במצעד? מכילים, מקבלים? יש לך חברים גם מאזורים אחרים?
0: אני לא באתי להשתתף כאילו מצד פוליטי. אני באתי כאילו להשתתף פשוט מצד אנושי כזה. אני דורש שוויון, אני לא סתם באתי כדי לרקוד במצעד, כמו הרבה אנשים חושבים. אני דורש שוויון פה, זכויות והקצאה הוגנת של תקציבים. אני גם מבקש שיראו בי ובקהילה שלי חלק בלתי נפרד מהחברה.
1: והאם אתם כארגון בית אלמים, אתה מרגיש שהצלחתם במקרים כדי לקחת את אותם צעירים ולחבר אותם למשפחות שלהם, לחבר אותם לחברה, להביא אותם למקומות...
0: קודם כל לחבר אותם לעצמם, כי יש את החוסם הזה, את המחסום הזה, שהרבה אנשים מגיעים אלינו, קשה להם לקבל את עצמם, את השוני הזה בעצמם.
1: כן.
0: איך לקבל את הנטייה המינית שלהם. ואנחנו מתחילים משם, ובהמשך מתחילים שיקבלו את ה... ייכנסו כאילו לחברה, וייצרו קשר עם המשפחה, והרבה פעמים לא צריך כאילו לצאת מהארון. זה לא כל כך קריטי להיות להט"ב ולצאת מהארון.
1: כן.
0: אפשר לחיות את החיים שלו עם עצמו פשוט, עם החברים שלו, עם החבורה שלו.
1: חמודה.
0: אם הוא רואה... כן.
1: יש היום, יש לכם היום תוכניות עבודה לעתיד, יש לכם פעילויות שאתם מתכננים?
0: תמיד יש לנו דברים חדשים, תמיד יש לנו אירועים חדשים. אנחנו, החודש הזה, הצלחנו להקים פרויקט חדש לקהילה של הטרנסית והטרנסיות, הטרנסיות והטרנסיות הערבים. אנחנו מתחילים החודש הזה, כי יש מיעוט בין הקהילה הערבית לקהילה הלהט"בית לקהילה הטרנסית. אנחנו מתייחסים אליהם בצורה שונה מלהיות להט"בים, כאילו הומים ולסביות.
1: כן.
0: אז הגיע הזמן להסתכל עליהם בזווית אחרת, בעיניים אחרות. והגיע הזמן לעשות את השינוי הזה.
1: אני רוצה להודות שיש לך אומץ, חמודי, שאתה מדבר ואמיץ, גם המשפחה שלך שתומכת בך. זה לא מובן מאליו, כמובן, וכל הצעירים שסביבך, שאתה תומך בהם ועוזר להם, ספר לי ככה בחצי דקה, איך אתה רואה אותם? איך אתה היית מתאר לנו אותם? אמרת, הם באים לפעמים עבודים, חוששים, חצי דקה, חמודי.
0: האנשים שמגיעים אלינו מחפשים לחיות, מחפשים תקווה, מחפשים אור שילווה אותם לחיים. ואנשים כמוני, ארגון כמו בית אלמים וכל ארגון אחר, חייב להיות מוכן לקבל אותם, ללוות אותם, ומאוד חשוב לנו את זה.
1: חמוד עומר, מנהל ארגון בית אלמים, ומי שנמצא כעת במצעד הגאווה בירושלים, שוקרן, תודה רבה לך חמוד, תודה.
0: תודה לך אימן, תודה, באמת מעריך מאוד.
1: יום טוב. את מרחבת עורכת שושנה פורמן, רונית גור אריה על ההפקה, על אלה ניידוניור מהביצוע הטכני. אני ליוויתי אתכם היום אימן קסם סלימן. אחרינו לאן וילדאו עם כאן ספורט. להתראות.
2: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית מרחבת.